Hortzentzun dugu Viva Belgrado taldearen Untragaluz kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa Medium Build izeneko artistarena honek ere disko berria atera du. Noizbait ekarri izan dizuet bere kantu bat, izan ere zuzenean bertsio bat jotzeko ohitura daukat, eta esan, ba, lehenago etzen bakarlaria batzuetan taldearekin ere jotzen zuen, baina nik behintzat bakarlari gisa eta beti gitarra akustikoarekin ezagutu dut Medium Build taldea, eta edo bakarlariak bere buruari jartzen dion izena kasu honetan, baina azken disko honetan esango nuke kantuak berrasmatu egin dituela, edo kantuen kantuak helarazteko modua behintzat bai, eta banda edo talde bat izan duena inguruan, ba, normalean gitarra oinarri zuten kantu hoiek orain bat beste instrumentuak gehitu eta pixko bat puztu dituela iritu zait. Izugarri gozatu dut Medium Builden disko berria, gomendatzen dizuet, eta gaurkoan, asteko hirugarren gomendio gisa, Do Something Productive kantua ekarri nahi izan dizuet. Egintzazu zerbait produktiboa dena edo eraginkorra dena. Gaur egun pentsatzen dut bizigaren abiaduran eta gizarte honen partaide garenok, ba, askotan sentitzen dugun presio horren inguruko kantu bada. Zerbait produktiboa den, zerbait egiteko behar hori, ez? Eta asko gustatzen zaik kantua, alaia iruditu zait, eta gaurkoan ona ekarri nahi nizuen. Beraz, hemen txuduzu, asteko hirugarren gomendio gisa, Medium Build Do Something Productive.

hortzentzun dugu Medium Bill handiaren Do Something Productive kantua. Estilo aldaketa izugarria egingo dut aste honetako azken gomendioa ekartzeko, izan ere aspaldian entzun ez nuen kantu baten bertsioa entzun nuen lengoan, alako istripu eder bat izan zen. Time After Time da kantua, Cyndi Lauperren, bueno, abesti oso ezaguna, nik uste dut dana denok ezagutuko duzuela, baina ez nago ziur ea Eva Cassidyk egiten duen bertsio hau ezagutzen duzuen edez, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan ona. Izan ere, nire iritzi apalean, Time After Time en milaka bertsioen artean, hau da niretzat kutsuinena. Zergatik, orain txikusiko duzue. Izan ere, Eva Cassidyk benetan ahots berezia zuen, tamalez, 93 urte zituela hiltzen, 1986an, estatu batuetako kantautorea zen, Eva, eta, bueno, izen handia lortu zuen, eta tamalez goizegi joan zitzaigun, baina, behintzat, disko eta abestitzar asko utzi zizkigun gozatzeko, eta gaur ekarri dizuedan kantu hau, bere heriotzaren ostean kaleratu zen diskoan bildu zuten, eta benetan berezia da. Izugarri gustatzen zait, eta gaurkoan baste honetako gomendioetan azkena izatea erabaki dut. Beraz, hemen txeduzue gozatzeko Eva Cassidyren Time After Time kantua, eta entzule, horrengo astean entzungo dugu berriz elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio.

0: Nola izan daiteke gai bat intimoa eta unibertsala aldi berean? Hain zurea eta hain nirea, hain gurea? Horixe dute zauriek. Bakoitzak du berea, baino denok dakigu zer nolako azkura egiten duten. Oroitzapenak, harremanak, zalantzak, gai ugari landu ditu Ainhoa Urteagak Arrakala diskoan. Baina Arrakala ez da bakarrik egindako bidea, hainbat musikariren eta lagunen ekarpenak ere baditu, eta diskoaren inguruan komunitatearen, harremanen eta inguruko pertsonen presentzia oso nabarmena da. Beraz, gaurkoan Arrakalez, Zauriez, Loreez, musikaz eta bide batez norbera aurkitzeaz hitz egingo dugu. Gurean da Ainhoa Urteaga. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo. Plazer bat eben izatea.
0: Bala, hori da beti entzun nahi izaten duguna, batzuk urduri esaten diguzu, eh? Ezagit zure kasuala den urduri zaude?
1: Ba, nahiko lasai, eh?
0: Bale, zora garri,
2: orduan. Soinu frogak egin ditugu, pianoan edarki moldatu da, gitarrarekin ere bai, eta nik uste osagai guztiak prezitugula, lapikoan sartzeko. Arrakala lan honek iaete batzu ditu, urte bete betetzera joango da, ez da hortxe daukagu.
1: Azaroa bukaeran,
2: irailean gaude oraindik, iaete pare bat falta ditu, eta, bueno, joan zara, nolabait zure lehen lan luzea esango dugu, edo nolabait disko sendo hau aurkezten, ez dakit, 10 hilabete txopasa ditu dagoeneko, ze hau zapore utzi dizun nolabait diskoaren orkezpenak, askotan ez, gauzak, kaleratu horretik bueltasko maten dizkigu, iritsi da, diskoa, zuona da, esaten da ez, jendearen da, eta gero jaeten bueltan, norberak akaso ba, beste zapore batzuk eta beste zerbait opatzen dio lanari ez?
1: Ba, bueno, zukonde esan dezun bezala prozesua oso luzia izaten dira, eta kasu honetan, egia da kanta asko eta esan nahi asko oso atzian gelditza zaizkitela, bazkenean bi urte terdi hona izelako ekoizten diskoa, fases berdinetan grabatu nun Jurgekin, nozen estudioan Zumaian, eta, bueno, ba, orkezpen aldetik izan da brutala. Neukinon kistan aukera polita ba, ostiralgo izanatea baldin bazan diskoa argitara ostegunean Zumaian orkestu nun part hartu zuten musikari ezberdinekin gonbidatu askontzian bertan Neko Atxa, Miguel Maitz Iratzurki dizu dala nere lengu zina eta bueno, ba, izan zan oso intimua jende pila bat etorri zian baita nere ikasliak kurasuak, lagunak eta gila zan hortik abiatuta, saleike diskoa nire gura egin nahin opari bat izan danez, ba, nire gura guztu onda, vale. Eta gortik aurra etorrian guztia, ba, oso ongi etorria.
2: Urteak daramatzen musikaren giroan, bide batzuk oso giro akademikotatik eginda, beste batzuk bueno, intuiziotik eta bestelako bidetatik ere jorratuta, eta musika irakasle izaten bukatu duzu. Beraz, ez dakit badu ez, pixo hundia nolabait musikak zure bizitzen.
1: Bai, oso naturala da, oza, intuitiboa esan dezun bezala. Asko kostatzen ere gura ulertzia musika gabe. Ez dakit egunerokoa zorionez hortan damakit. Disfrutatu itet lanaz, ez tala gutxi, eta bai, diskoa pixkat izan da ba oso gauza, ez dakit naturala edo.
2: Gaia niz jorratzen ditu diskonek, letren inguruan gerora goiurirekin arituko gara, baina jakin badakigu ba, urteagatarren artean mikrofono hauetan, akaso mikrofono horretan bertan, ba, estreinatu zena Maite Urteaga izan zela, eta gerora deskubritu genuen, ara, Maite eta Ainhoa aizpak dira, Maite ziklista, bueno, ba, egunotan laboral kutsarekin ari da, eta eriko da, eta hemen turraren kontakizunan izan genuen Julen, eta zer eta hiru aizpak kirolari, baina niri aitortu zidan Ainhoak bera dela hiruetan errena.
0: Hemen ez dago sekreturik,
3: ez? Nik aurreratu dezakedana da, Maiteren oniritzia badaukadala, hiru aizpekin elkarrezketa hori egiteko.
2: Hori ere badugu, Ainhoaren badugu.
3: Data jartzeko.
0: Zeren inguruan hitz egiteko, musika hitz egiteko, txirrendularitza hitz egiteko.
3: Hasiko gara, eta bueno.
2: Ba, nik uste, hiru aizpek daukatela eman komunean kirolariak direla.
0: Aizpak direla.
2: Musikariak direla.
1: Aizena.
2: Baina bakoitzak ero, bideoietan jorratu ditu gehiago batzuk edo besteak deskubritu genuen, deskubritu dugu eguna betan, Maite Urteagak piano jotzen duela, saxoa jotzen duela, denek badutela horre lotura bat, eta kantonek horri egiten dio referentzia. Bazaretela nahiko antzeko eta nahiko desberdin ere ez.
1: Erabat. Azerretu eta eskirau. Bai, egia zan nukmetatikan gurasoak izan dira artian eta mugimenduan aldekoak hortan ez izan gaituzte. Eta esango nuke bakoitzak biladutu dula bere bidia artia eta mugimenduan oinarritutako bizitza bat eraikitzeko.
2: Irakurri dugu, disko hau bukatzen ari zinela, aste berean kontzertua diskoaren amaiera eta teatroia dena gertatu zela batera.
1: Bai, eta pixka nahita, eh? Azkenean eretzako, ba, bueno, momentu txar batetik gailentze prozesu bat islatu nahi nun diskoan, hortaz mintzo da, eta niretzako ezinbestekoa izan da Zarautzeko triatloia erronka bezala. Ordunik nahiko modu artistikoan eraman dut. Entrenamentu prozedura guzti horiek, abesti asko, idei asko, bizikleta gainean, korrika, txakurrakin, osea, hortan uztartuta sortu da. Ordun ba, nahi nun produktua elkarrekin sortu.
0: Bai. Eta hori. Zerk sortu dizkizu agujeta gehiago? Triatloiarako prestakuntza, kirolak edo musikak?
1: Deskantzago ezinak igual, eh? ez dakit, ezke bat bestiakin etorri da, oso gauza naturala izan da. Eta esan dizuetena, azkenian kirola iten nahi nintzen horretan sortzen ere jardun naiz. Eta beraz, eta gero gila da, nire lana ere oso solotuta daola musikari. Orduan, ekarpen asko, torri zaizki lanian, eguneroko bizitzan.
3: Eta hori nola izan zen, ez dakit, estudioan zeudenean bizikletatik korrikarako trantzizioan pentsatzen eta igeri izeto zenean getariatik Zarautzera estudioan egin behar zenituen arregloatean pentsatzen, nola izan zen, nola ustartu zenituen horiek?
1: Jo, babaitu, azteko lehenengo abestia idatzi nuna, dela, bueno, Arrakala eta gero Itxasipar izan zen, Itxasiparre kontatzen dut horregatik anazin ez Itxasiparrekin, nire kuarriako batekin hasi nintzen juten, momentu zaili hortan, igerita getaia. Eta berekin, ba, kilometro bat, lasai, gero kaina bat, pintxo bat, hola ibiltzen astetikan, Zarauzko triatloia inalizatea, ba, niko goratzen aiz, ba, joe, eta proba gogorra da, Ironman erdi bada. Eta igeriketako parte hortan itxaso txarra zion, baldintzaneko eskazak zian, eguraldi txarra, rebufoan gainetikan pasazitzaigun, mutilan lehengo tropela, janintziguen, eta niretzak izan zen, gailentze prozesu bat izan, tia joe, behitu itxas iparretik, itxasoak eman diten iparretik, nuna hon, eta bai nuski, eske, eukidu erabat. Gero hori kantatzakoan, produzitzakoan, beste indar bat eukidu.
2: Gaur, itxas ipar piano joko duzu?
1: Ez, Arrakala.
2: Ez, Arrakala bai. Pianoan, itxas ipar gitarrarekin?
1: Ez.
2: Ez. A, itxas ipar hasi izan duzu, diskoan lehenengo kantua delako. Bai. Ados. Nik izatu nuen, nebez tagit, ze jotzeko asmoa duen, ados. Itxas iparrekin abiatzen da diskoa, produkzio ipatu duzu, eta pentsatzen dut produkzioan ere zagite, kantuaren sorkuntza nondik sortu den horrek ere baduela eragina. Gaur kantu bana egingo duzu, bat pianoan, bestea gitarrarekin. Zure bi instrumentu zentralak dira komposatzeko, komposatzen piano. Duzu instrumenturi gabe, gehiago pianoan.
1: Bai, bai eta askotan igual, ideia bat etortza aldi mazait burura, matezki oto gehi mila bueltaz, esan dizueten bezala dozen momentutan etortzen naiz, eta askotan ezin dut ez da grabau. Orduan, edo askotan juten naiz mendira korrika mobil gabe, eta ezin dut. Eta orduan saiatzen naizena errepikau, eta gero ba segun egia da gitarrak ba bueno, oso eskura dakaten zerbait dela eta laguntzen ditela hotza hobeto proiektatzen, baina gero ja matizatzeko, detaileak bilatzeko, harmoniak bilatzeko ja zuzenean pianoa joten naiz eta hor asko zer erosoago sentitzen naiz.
2: Beraz instrumentuago sentitzen duzu pianoa edo zure
1: umetakoa.
2: Zure umetako instrumentu hori izan da. Etxean gurasoak ere musikariak dira.
1: Bai, eske izango anizu zen bat instrumentu asko etxean.
2: Ez egu zu?
1: Ez egit.
2: Bueno, hasi zerrenda egiten eta joango gara...
1: Nerae aitak, jotzen ditu, bombardinoa, tromboia, txistua, amaklarinetia, saksua, eta gero aizpen artian, eba hori, nereak trompeta, bateria...
0: Hain familia musika zale, eta bueno, musikari zareten familia horretan, zaiagoa da beraiei erakusteazuk egin dituzun abestiak, edo kontrakoa, errezagoa da, beraiek badakitelako zer den musika eta zer den sorkuntza.
1: Bueno, egia da, nire gurasoan mundua asko lotzen dela herriko banda, txaranga, txistuko zea hortan, beha etzat oso arrotza da, pianoa, gitarra eta orokorria mundu akustiko edo, bueno, enestena igotze hori. Eta orduan, bueno, saia edo erresa, ez du asko baldintzatzen. Hor da eskazu bi aldiak, ez? Alde batetik ba bez inkondizional hori, baina beste alde batetik ba konfiantza hori nahi dianak eta ez dianak esateko. Hor da dana daka bere ata bi aldia.
2: Eta den dena zita, etxeko batzuk zure musika proiektuan parte hartutakoak ere badira.
1: Bai. Nereak grabatu zituen lehengo diskoko perkudanak, bateria jozun. Eta aitare ateatzea tromboia jotzen, estela ez zinpakialagako. Baina, bigarrengo diskoako mugatu dugu pixka parte hartzea. Baina, bueno, nera teatzea kantatzen ebai, ja.
2: Etxekoena mugatu zenuen, ze bai. Kolaborazio ugari ditu, aipatu duzu, bai. Lehen kontzertu horretan, Zumaian Oxford aretoan izan zen?
1: Bai.
2: Hori da, bertan izan zirela batzuk, diskoan ere, bueno, ba, hemen agartzen zaizkigu ez, Atxa, Nora, Maitz, Akaleia, bueno, oian ere jarri zenuen, jarri zenuen zurekin lanean.
1: Nola, ez, eske batea zeginan ikasten pianoa. Gero gila da oianak eukizula ibilbide oso oso oso aberatz bat, eta niretzako erreferente bat da, ja? Hain gertu olako eminentzia bat eukizia da, ba, kristona. Eta asko inspiratzen naiz, eta nahi nu nola bait, ba, zea hortan euki. Eta gero, ba, bueno, eneko kinere, ba, bueno, batxierrian ezautu ginean, eta asko konpartiu dut. Nora nere ikaslia da. Eta Maitz da Zumaiako gitar jole oso zon bat. Getileia da eta gustatzeiten hori sartzea pixka bere.
2: David Gorrit izan da baterian diskoan?
1: Bai, bai, eta gaina ipatu, berezikin ere musikariak diala la leitxe. Aitarra Milibia gitarran, David Gorriti en baterian da Telmo Uranga bajuan. Eta nik onposatu arren eta nik esan arren ba, aurrela ingo de estrukturazioa eta gila da oso modu personalian eraman detela. Emozionalki pertsonalki kriston babesa eman diate, eta parte, dia, musikari kriston onak kaptau duen segituan, nadirazin nahi nun hori, eta irutzezait kriston ekipo indeula, eta gaur egun arrakala kostauko zitzaiten ulertzia bai egabea.
2: Teklatuak zer horre grabatu dituzu?
1: Bai.
2: Beraz, hortxe izen da, eta eneko, gitarra jotzen ere jarri duzu edizuen?
1: Hasiera baten bai, gero utzi berri zantzun beste proiektu bat atea zitzaiolako, eta orduan sartu zen Aitor, baina bueno, nahiko hasieran izan zen orduan.
2: Dos.
1: Bai.
2: Aipatu duzu ozen estudioak eta norbait ere aitortu duzu nolabait. Bueno, ba, pixu berezi izan zutela kanpo indarrek, ez? Nolabaitzuk disko hau aurrera ateratzeko edo.
1: Bai, nik uste inguruak argi ikusi zula nik hauin beharra nekala. Hau zala nere bidea eta animatu ninduten horta. Eta, bueno, ba, Jurgi laguna dut, bizi laguna geha, azke ikuste galkar. Eta oso gauza naturala izan, oza, ni hon izan naiz kotxea garbitzen, eta Jurgi atea estudiotik, eta ainoa pasa ze gauza ba nahi du behitu, eta ni entxeko arropakin, zikin-zikina estudia sartu, eta bai, hau hola, hau bestia, bai.
2: Beraz, oso txeko giroa, baina oso etxetik kanpoko indarrek lagunduta ere, bai, nola hitz esateko.
1: Bai.
2: Ze hona? Bueno, garbi geratu zaigu pianoa dela zure konposatzeko instrumentu nagusia. Garbi geratu zaigu disko honek denbora luze iraun duela eta produkzio prozesu hori luze joan dela. Jurginen laguntzaz, aipatu ditugu musikarien laguntzaz. Hitzak ondoren iritsi dira, hitzak lehenago iritsi dira, diskoaren kontzeptu hori ere dena batera ikusi duzu. Zein beste denbora igarotzen denean ez, askotan, bueno, gora berazko, hitzak aldatu, auta beste, egiteko arrisku ere badago eta ez dakite nola bizi izan duzun hori.
1: Elkarrekin. Dan alkarrekin, junda, askotan ez dakit, sortzaile askok badakate, ba, metodologia jakin bat, ez, ba, zieran igual azten dia doinuak indagero datoz hitzak, edo azten dia hitzak indatzeti datoz doinuak, edo hartzen dituzte beste batzun hitzak, eta neria batea dihoa, batzutan etortze zaite esaldi bat, eta saiatzen naiz esaldi horrei harmonikokik forma ematen, beste batzutan etortze zaizkita korde batzuk, azkenean ipiano jole izan da, saiatzen naiz betiko struktura konbentzionaletik ateatzen, eta olako harmonia berezi bat tortze baldin basai, basaiatzen nahi zorri hitza jartzen edo haber zeira dokitzen diten. Eta hasiera baten izan zen, ezken nahi gabe etorrite zitzaiten. Eta orduan zen, ideiak bildu, eta ja ikusi nunean panekala ideia multzo handi bat, ba izan zen pixkat, ba, bueno, bale, badakau, ba ingoazen zentzua matea eta ordenatzea eta proiektu politua sortzea.
2: Badago paradoja bat diskoan, eta da pianotik sortutako disko bat izan da ere, eta normalean pianoak iradokitzen digu, eta giro nostalgikoago, tristego bat, diskoa laia dela, diskoak badituela inbat momentu oso gora, oso irriparretik, ez?
1: Iritza izu.
2: Sentsia zuri eman dit, bai, erabat.
1: Da, ni pixka komplejoa dakat nire musikakin orokorrian, zen ni oso pertsona alaia naiz, bai egia da sentibera naizela, eta triste oten ere badakit, eta baina oso alaia naiz, eta ordu nahi ezautzen ditenak alaia ezautzen hau, eta esan izan dira, joa, no, zure musika oso tristia zuzeanek.
2: Bai, eh?
1: Bai. Bai.
2: Joa, gaur egun disko alai bat entzuteak ostatzen denarekin.
1: Bai, egia da nik ere...
2: Bari da kantu, barkatu, kantu igual pixkal goxoagoak, lasaiagoak, sarkorrago edo barrura begirakoagoak. Baina, ojo, nik argi asko ikusi dut diskoari, oi.
1: Bai, eta gainak aia tristia da, ez, da, arrakala bat.
2: Bai, horregatik.
1: Baina, argi adierazi nahi nuna da, arrakala bat, oz, hori badaka honean gure gain, bi aukera dazkazu, edo sartzea zuluan eta ikusten dezu behiltza, eta gelditzea buklian, edo loratzea. Eta nik argi ikusten hon, diskoak mesua izan bertzula arrakalaren loraldia. Lurrian arrakala bat ateatzen da, nian askotan belarra eta loriak ateatzen dira hortikan, eta pixkat hori da islatu nahi nuna.

0: Itxasi Par, lehen aipatu dugu diskoari hasera ematen dion kantuari gara entzuten, eta hemen agertu dira, ez, zauria, sendatzea eta bar, baina letren esparru hori gerora gutziko dugu, eta nik uste dut poliki-poliki lehen kantu bat ereskatu behar dizugula, gure ez eta akustikoan, saigu zuzen izango den joko duzun lehena.
1: Arrakala, pianuan.
0: Oso ondo, ba, aizu, zoaz gure ez eta akustikora, eta segituan entzongo dugu, Ainhoa.
1: Hale.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Ainhoa Urteaga eta Arrakala. Ba, nahi duzunean.

0: Hortxe balena entzuleok, badator gure entrevista setera berriz ere Ainhoa Urteaga, eta entrevistarekin jarraitzeko aukera izango dugu. Eta entrevistarekin jarraitzeko, ba, uste dut, ari oso ezagun egingo zaion ahots batek emango diola, ba, sarraskiari bidea.
1: Sarraskia.
0: Pista behar duzu. Barkatu, pista behar duzu.
2: Bai.
0: Zumaiarra da.
2: Ez ez jolazago ezagutzen, eh?
0: Eh?
2: Ez ez jolazago ezagutzen.
0: Ez ez jolazago ezagutzen, harrik. Baina, hau txau.
1: Sarraskia.
2: Ah, kandido.
0: Eskerrak bestela, igual zumait hartasun txartelak enduko zizuen bestela, eh?
2: Ez da gaina zumait hartasun da.
0: Baina ezagutu izan espazenu igual zumaia norbait asaratuko zitzaizun.
2: Ni alkatetzako nola iztea.
0: Abai! Epa! Ba, beste treizta lotzen hasi barra dukago.
3: Esklusioa.
2: Saltzeregian
4: ez, hasi behar naiz gauza gutxiago egiten hor lerroburua, eh?
0: Animo bizitzen. Nik ezagutzen ditut, bizitzen gauza gutxiago egiten ikasi behar zutenak, eta eta erraxe izaten. Hortxe utziko dugu.
4: Zure burua
0: zarekin. Bai, beste batzuen artean.
3: Denborarik ez hori ikasteko ere.
0: Bueno, sarraskiarekin hasiko gara.
4: Horria, kontua da, letren analisia egin dugula, eta bueno, horren inguruko galderak egingo ditugula. Naiz eta, ja, aipatu diguzunez, pixka bat diskoaren mezua zein den. Nik, bueno, arrakalak eta zauriak momentu zalde batera utzi, eta bidea itzaz galdetu nahi dizut, ze formatu desberdinetan, eta esan nahi desberdinekin, baina 11 aldiz agertzen da diskoan bidea itza. Nork bere bidera jo duen aldiro, ni etxeko bakabia ingura iparta bide, borondatea eskainiz bideak zabaltzeko, bide ezberdinetan ernai, zergatik hainbesteko garrantzia bideari?
2: Hala, kaminante nahi kamino, zehazte kamino alandar. Iruitza zaitelako, askotan helburu potentia jartzen dizkiogula gure bizitzai, eta benetan, zoriontsu izateko motivazioak eukitzia ondo dago, ametxak eukitzia ondo dago, baina garbi dakat bidea bera dela helburua bidea bera dela. Zoriontsu ite gaituna, eta askotan iruitza zait, gizarte bezala bizi gala baira ganean eta baita etorkizunean, eta bizi bergea hoain, eta erratikan bidiai, eta bidaiai, nik beti, zatez, bide bako itza dela bidaia, ezberdin bat, eta mazaiatzen naiz ematen garrantzi berezia.
5: Edo nork ez du balio hartzen bera izateko borondatea eskeniz.
4: Orainari garrantzia ematen diozula aipatu duzu, baina nik zilboresteak abestian hor, bueno, hitz egiten da familiaz, transmisioaz, eta hor orainaz gain badago pixka bat nondi gatozenaren arrastoa, ez? Zenbateraino izan du eragina familiak disko honetan?
2: Haundia, baina posten naiz gai hori atea zula, ze abesti hori, eta ba, nahi nuen kontau gaina, ez dihoa, ez da nere, justo da abesti bakarra nere eta ziteiten ez duna.
4: Ara?
2: Bai, da nere laguna handi baten bizipena inguruan, nere lagun honek galdu zitun bi ume erditu baino lehenago, eta nahi zion hola baiteko ahots bat eman egoera bertan aurkitzen dian emakumiai. Eta ez zitun bilatzen baliabideak, eta hortun josun erena, idatzi zingutun bat, esplikatzen beha nola sentitu zan horren aurrian. Hor egun bi alaba dazka, baina bi alaba eukia horretik, ama beste bi aurri izan zitun, eta nahi zion hitza jarri, nahi zuen beste familitara iritsi. Eta justo, ba, hori nigan sortu den oro bidean daramat, beak esaten du nik hasi zula, ba, jaio ez dian aurroiek, beriak ere badiala eta bizi guztien eramango ditula, eta ba, justo kasualidadia.
4: Begira, bai hori esaten dute, zelulak hor geratzen direla, bai. Ez direla betirako desagertzen, eta orduan beti barnean eramaten dituzula. Ba, ze polita eta ze derra zuen arteko konexio hori, eta berak mezua transmititu nahi izatea, eta zuk hitzak topatzea mezu horretarako. Agian intimo egia da, baino kontatu nahi balin baduzu soilik, lehen aldiz erakutsi zenionean abesti hau, ze moduzko izan zen momentu hura?
2: Egia esan, elkarrekin ite deulana, eta egunero gaude elkarrekin. Orduan egia da, momentu intenso asko elkarbanatu izan ditugula, eta bueno, ba, izan zen oso potentia, baina etzan izan ere sorpresa bat, ze onge elkarrekin, bueno, momentu kritiko batzutan ere bai, baina, buau, eske geho beha oso bailonga da, horregatik da bestia olako bailonga, eta de hecho irrintziak beha da, bere oioak dia. Orduan, buau, eske ez nola esan, eta gaina justu akaleia kantatu hemen, egizon indarra maten dio bestiai, eta ba, kristona esango izuet. Nei, disko hau, niretzat, diskonen arrakazta momentu hauek dira. Bai.
4: Zepolita, zederra. Eta gukia, badaukagu abesti bat, gaiaren inguran hitz egin behar dugunean, bai. Hemen bigarren kafean, ze izaten da, edo landu izan dugu gaia beste batzuetan, ba, abesti apropos bat orain, gaia borobiltzeko.
0: Lehen erintzen dugu pixka, baina buelta mango diogu. Baina buelta mango diogu nahi dugun kantuari.

0: ezberdinetan ernai, baina gailur bera gure zain. Zer da orain zuretzat musikari ibilbidean gailurra? Non irudikatzen duzu?
1: Gailurra, eskiz dena izan, mitikak edabie, baina nik uste gailurra joetela eta izan zan, Osfor aretuan, nire familia eta lagunen aurrian hori aurkeztu alizan unian. Hortik aurrea, gustatuko litzaidake jendez berdinetara iriztia, zer nik takaten zentzazioa da, komentatzen izuena, azkenean zirkuitoan sartzia zaila da hola, plazez berdineta iriztia zaila da ho. Eta bai, nire inguragoa beste nau, baina nahiko nuke iritsi, nire, ni baino nahi berdin dit, baina nire abestiak nahi etiriztia publiko ezberdinetara, jende ezberdinai, eta jo, Silborrestean kasua, ba, norbaite lagundu, laguntze baldin badaka, ba, eske zoragarri, edo ez dakit gertabin zantza izkit historio politak etorri zait jende ezaguna eskerrak ematea lagundu diolako ekiz abestik. Ba, nahiko nuke plaza berriak ezagutu eta abestiei bilbide bat eman.
0: Ze polita, ba... Azkeneko galdera egin behar dizut, eta ez da hain zehatza izango pixka bat, kontzeptuari buruz orokorrean, ze diskoa entzuten duenak, guri behintzat horrela getatu zaigu, bueno, kontzeptu batzuk errepikatu egiten dira, eta gero, esango nuke, irudisare oso koherente bat osatu duzula. Ze, ba, entzuten da lorea entzuten duzu, itxasoa entzuten duzu, zauria, arrakala, eta bat batean konturatzen zara, ba, nolabait, errepikatzen dela eta badagoela abestien artean lotura eta bide bat egin dela, ez? Lehenengo arrakala zegoen, gero zauria, zauritik azia, azitik lorea, loretik sustraia, sustraietik zuaitza, eta zuaitzetik basoa, eta gero itxasoa. Egin duela nolabait diskoa guztia borobiltzen duela oso konstienteki aritu zara letrak idazten koherentzia hori mantentzeko, nahi gabe ateratako kontuak dira, edo agian ez duzu guk identifikatu dugun bezala sentitzen, baina...
1: Nik uste honen klabia, okoherentzi honen klabia izan dela, nahi gabeko tasun hortan, eta, bueno, saia hona izela oso zurra izaten nahi. Industriako demandatikan at, saia hona iz nire barruak asetzen, eta azkenean nire barruai, ba, fiela izate hortan, bat indu nire barneko herentziakin, ze amaika besti daude diskoa, baina ama bikra batu nitun. Azkenen guateako da urtia bukatu baino lehen.
2: Uhum.
1: Eta kontua da...
2: Ba, kolaborazio bada?
1: Kolaborazioak egiko ditu. Ze grabatuet eirekin, eren egun, eta jaiotzosakin.
2: Egu goz asko dakizkibu hemen.
1: Ja! Yeah. Bai, eta pixkatezen desunan arira, bai jorratzen ditu gaia hasiak, ez? Nik askotan sentitu izan dut horrelako proiektua eta aurrera mateko orduan, ez? Jo, askotan ez dakitze puntu tarte merezi duen, sakrifizio handia da, lan handia da, eta askotan bueltan ere ez dator, gehiagik, gaur egun kultura ere ez da oso zainduta. Eta, ba, bueno, ba, ez dena txikia are gutxi jo. Eta nahi horrelakotan aurre aiteko indarra eta ditena edo diaten pertsonak izan dian ere ikasliak, ze ikustia behaien begitan nizer naizen, nola bizi duten, behaien nola inspiratzen dien, zein darrematen dien, behaien jarraitzeko, eski izan da, klabe. Eta askotan dena usteko gogoa izan detenetan, behaien babesa, nahi gabeko babes hori, izan da niretzat energia iturria, eta azkenengo abesti hori eskaini diet behaiei horratik, nik zatet letrak zaten du nondik hasi naiz ez jakin, alboan laguntut milaka hasi eta hasi adia behaiek, eta nik uste pixka bero biltzen duela proiektu beha.
0: Ze ederra.
2: Eta hemen, bueno, galdera bat egin behar dizut, diskoak 11 kantu ditu, baina horietako 3 akustiko zuzenekoan mantendu dituzue. Zergatik nondik etorri zen nolabait kantua ekorrela bilutzik usteko joera hori edo?
1: Ba, ni beti adibide iguala jartzet eta ni larumatetan saiatzen naiz alik eta erropa onena jazten, pixka makillatzen naiz, baina margotze ditut, eta bar, baina ni aste hartetan, pues... bateatzen ez askotan txandalian, ez? Eta iruditze zait, askotan jora dakaula estudia sartze ganean asko makillatzeko buruan dazkaguna bestiak. Eta polita da eta importante iruditze zait bere honenean erakustia, baina nahi nun erakutzi prozesuan behaldea, gordintasun hori, abestiak nundik azten dian eta zertan bukatzen duten. Eta, ba, bueno, ba, danok erabiltzen ditugun efektutik aratago, nahi nun mikrofonoan jarri, eta, bueno, abertzateatze zan, eta jendeak ikus desala, ba, pixkanaka eta zatika grabatzetik aratago, gordintasun horretan ere zein naizen.
2: ederra da, eta bestiak biluztiak erakusten du disko baten produkzioaren azpian zer dagoen, zer den kantu, eta guk horrexegatik elkarrizketa akustiko betan nahi izaten dugu zuek bamen zuzenean kantu pare bat egitea, eta guk bigarren kantua askatu behar dizugu. Zein izango da bigarren kantua?
1: Bizilore.
2: Biziloreren inguruan geratu zaigu zerbait kontatzeko?
1: Bai, bai.
2: Bai, ba, kontatu guzu.
1: Bueno, egia da, Bizilore eta Airea Irriarekin, Aizolekin grabatu nun diskan dauden bi abesti diala. Eta nahi nitun berriro onta ekarri ze, irutze zait Arrakalan parte handi bat diala. 17 urtekin idatzen nitun bi abestiak. Nire Irriarekin dago eskenietan ere familiai eta Biziloren ere lagunei. Ere lagunak izan dira babes oso oso handi bat bide guzti hontan. De hecho, en portada guztiak nire kuadriako Paula Mantizidorrekin dizkit, behizan da nire ilustratzaile eta bultzatzaile top, eta orokorrean kuadria tortzen dira kontzertuia guztita, eskatu gabe, nik beti, apuratu da nematit, ikusten dut emakoitzean, eta hori beti diot behai ediala niretzat Bizilloreak, bizitza ematen diaten loriak, eta behai eskenita azkenen gabe besti hau.
2: Ba, entzuleok agurtu egingo dugu Ainhoa Urteaga, plazer bat izan da Ainhoa gaurzu gurekin izatea. Badugu, oraindik entrevista pare bat urrengo hilabetetan egiteko. Joango gara hoiek behar bezala argitzen momentu altzen den bezalaxe. Eta bitartean, abendua baino lehen kaleratuko duzun kantu berri horren zain ere geratuko gara. Eirerekin, Jaiotzosarekin, horrek suposatzen du bideoklip bat ere bango dela tarteko. Gauz asko hemen oraindik, ba, deskubritzeko. Ainhoa, zoaz gure set akustikora eta mila esker esan da bezala.
1: Zuei, esker gasko.

Entzuleok, guri agur esateko ordua iritsi zaigu, bihar goizeko 10ak eta 5ean ez gara hemen izango, saio berezia egingo dulako etxe honek legebiltzarretik, baina prestatzen izango gara, zinemaldian ostiralean, goizeko 10ak eta 5ean saio bereziekin ariko garelako datorren oste aste guztian zehar ere. Beraz, izan ondo eta ostiralera arte kantu honekin uzten zaituztegu, entzuleok, Ainhoa Urteaga gure entrevista akustikoetan, eta ba, kantua nahi duenean, jotzeko moduan, nahi duzunean, Ainhoa.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Zagit zuek nabaritu duzuen, baina egunak aurrera joan ala ahotsare hobetzen joan zait. Agian ez duzuen nabaritu, baina ala da, beraz, ostiralean ahotsa izango dut bikain. Bueno, gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendara arte. Beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin esan bezala artefaktuaren berri emango dizuegu, baina jarraian efemeridekin jarraituko dugu, aste honetan elkarrizketekin egiten ari garen moduan, ba, efemeridekin jarraituko dugu. Eta gaur 21 urte betetzen dira 2005eko irailaren 16an ICANN erakundeak, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, erakundeak .cat domenioa onartu zuenetik. Eta hori aitzakiatzat hartuta, ba, Euskal Herrira ekarri dugu gaia, eta beraz gurean izango dugu .euseko zuzendaria den Josu Ualiño, beraz eazer kontatzen digun. Horri segika, zinema tertulia bueltatu da, bueltan da, eta asteburu honetan, ostiral honetan bertan hasiko da zinemaldia, baina apur bat gai horretatik urrundu gara, eta labur metraiak ekarriko dizkigo, esan erran irratiko Itziar Perezek, pasaden denboraldian, gurean izan genuen bi astetik behin, zinema tertulian, eta urtengoan ere, ala izaten jarraituko du, beraz, ba, gaurkoan labur metraiez arituko gara. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albisteekin batera, ba, albiste onaren, bitxikerien, nahi duzuen moduan deitu, baina tarte hori izango dugu eta Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu horretara. Horri segika gure irratiko erreportaia gaurkoan ere ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela, dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahiko lukete eta beraiekin hitz egin du Arantxa Idiederrek, beraz eazer kontatzen diguten. Horri segika agerkarien tartean atzokoan ez genuen izan kazetaren berri jasotzeko aukerarik, beraz gaurkoan jasoko dugu hauen berri. Eta horri segika kultur sarearen tartea izango dugu, hemendik aurrera aste azkenetan izango da haien tartea. Asteko boletina emango digute, pasaden astean ba, ze kontu izan zituzten, eta horrez gain, ba, baita elkarrizketaren bat beste edo beste ere, entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso batekin, amaituko dugu, ba, gure gaurko zebrabide gurutzaketa, beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan artefaktuarekin jarraituko dugu, beraz, honakoa dio gaurkoan. 2003ko iraian zehar 100 lagunek bat egin zuten solidarioa Kitoizekin taldearen deialdiarekin. Urtegiak mehatxatutako herriak defendatzeko. Itoizen erresistentziak 3 egun iraun zuen eta makinak bizilagunei herria uzteko emandako epea amaitu bezain pronto sartu ziren. Artozkin 16 egun egunez iraun zuten, bizilagunen esku hartze azkarrak ezustean harrapatu zituela zirudien herria usteko ardura zuten polizia agintariak. Egun haietan ustu eta desagertu aurretik Itoizko urtegiak mehatxatutako herriak elkartasunez eta jardueraz bete ziren, ondea makinez eta sabotajez, indarkeriarik gabeko borrokaz eta rotaflexez. Gaur duela 23 urte, Artoizko bizilagunek

Ekitaldi multzo horrek solidarioek adierazi zutenez, ez luke herri honen historian atzerako kontaketa gisa hartu behar, guztiz kontrakoa baizik, bizitzaren jarraipen gisa. Poliziaren erasoaren lehen saiakera erresistentziaren laugarren egunean iritsi zen. Guardia Zibila eta Foruzaingoa herrian sartu ziren, Iberdrolako langilei argindarra mozten laguntzeko aitzakiarekin. Hala ere garai hartako kroniken arabera, mugimendu hark erresistentziaren norainokoa egiaztatzea zuen helburu nagusiagoa. Inork ez du gogoratzen egun hartan Iberdrolako langilerik ikusi izana, eta argindar zerbitzuaren kontrola herriaren sarreran zegoen, beraz, etzen beharrezkoa herrian sartzea. Baina erresistentzia zaintzuten. Bi solidario, 400 kiloko hormigoizko bidoi batera kateatu ziren, eta beste batzuk teilatuetara igo ziren, poliziaren konboiak atzera eginarazi zuten. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken gotorlekoa izan zen, erresistentziak bi aste iraun zuen, baina 2003ko iraileko azken egunean, Foruzaingoa eta Guardia Zibila goizaldean sartu ziren, herriak suntxitu eta urtegi berri baten azpian ondoratzeko. Artozkira ez da gutunik heltzen abestuko zuen handik urte batzuetara Berritxarrak taldea, baina Artozkin idatzitako historia gaur egunera arte iritsi da. Gaurkoan tarte hau abesti batekin amaitzeko Berritxarraken kezkak abestia jarri genezake, baina ez dugu jarriko gaurko egunean badagoelako musikarekin lotutako beste efemeriderik. 1973ko iraiaren 16an, Txilen, Victor Jara musikari konprometitua hil zuten. Pinochetek Salvador Allenderen aurkako estatu kolpea eman zuenean atxilotu zuten eta Txile estadiora eraman zuten. Bertan torturatu, besteren artean eskuetako atzak moztu eta exekutatu egin zuten. Egun estadioak bere izena darama eta imperialismoaren aurkako mundu mailako simbolozat hartzen da. Eta beraz, Victor Jararen Te Recuerdo Amanda ebestia entzongo dugu gaurko honetan.

0: 2005 iraiaren 16an, ICANN erakundeak Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak .cat domeinua onartu zuen katalanezko kultura eta hizkuntzarentzat. Hori aitzakiatzat hartu eta gaia gureratu egin dugu. Euskal Herrira ekarri dugu. Eta horretarako Euskal Herrian zer aipatuko dugu? Ba .eus aipatuko dugu Euskal Herrian. Josu Ualiño .euseko zuzendaria gurean dugu horretaz hitz egiteko. Arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Euri hasido, así que ondo.
0: Oso ongi. Ba, asteko eta behin, bueno, aipatu dugu .eus domeinua, .cat domeinuaren, bueno, hortik ia 10 urtera onartu zuen ICANN erakundeak. Azaldu iezaguzu, zer den .eus domeinua eta zein helbururekin sortu zen?
1: Bueno, .eus domeinua azkenean da interneteko lehen mailako domeinu bat da. Guretzat beti historikoki ezagunak izan dira ba .com, .net edo estatuei dagozkinak, ez .es, .fr da webguneak identifikatzo erabiltzen dira interneteko domeinu arruntak. Gertatzen dena .eusen berezitasuna dela euskal komunitate ordezkatzen dela, da euskal komunitate linguistiko eta kulturala interneten. Genian, bueno, domeinuek, interneteko domeinuek guez gara jabetzen, baina badute esan nahi bat atzean beti, .comek komertzial esan nahi du, da berez enpresa komertzialei dago zuzenduta, edo .es Espainiko estatuari dagokio, ez? Beraz, bueno, domeinuek badute semantika bat, adierazten dute horren azpian dauden webgunek komunitate digital bat irudikatzen dutela, eta hortik dator .eus sortearen garrantzia ere, bai, gure komunitate digital propioa izateko.
0: Eran dugu, 2005an .cat domeinua onartu zuen ICANNek, honek esan genezake bidea ireki ziela beste hizkuntza eta kultura komunitate batzuei?
1: Bai. Entzulek igual hobetu ulertzeko, ez? ICANN da internet, esan dezake dudala internet maila gehien maila handi batean kudeatzen duen erakundea. Horretaz jabetzen, baina azkenean interneten atzean norbait dago beti. Eta interneten regulazioa arduratzen den erakundea ICANN da. Orduan, ICANNek erabakitzen du, berak kudeatzen du domeinu sistema guztia, DNS-a deitzen dioguna guk teknikoki. Orduan, bere garaian, hasiera batean .com, .net eta hori bakarrikan existitzen ziren, momentu batean, 2005an, leio bat zabaldu zuten, aukeratxo bat eman ez domeinu berri batzu sorteko, eta hor katalanak kolatu ziren. Justu momentu hortan, Amadeu Abril, Kataluniako interneteko pionero aitzindari hauetako bat, bera zion ICANNen testu inguru hortan zuzendaritzan eta kokatuta, eta lortu zuen martxan jartzea. Horrek, hemen sortu zuen txinparta bat, Euskal Herrian, iratxez nahola zizit mugitzen, esan zuen katalanak baldin badute zergatik ez dugu izango, ez da? Eta beraiekin, Amadeu Abrilekin harremanetan jarri, eta haien bidez, eta ziren pixka bat hemen mugitzen, eta ICANNekin hitz egiten, eta hor aukera bat sortu zen, zazkenean hau ez da, zune desunean iritsi beraiekin hitz egin da, jazta. ICANNek aukera leio horiek zabaltzen ditu, ekiz urtez behin. Katalanaren zaz, gertatu zen 2005an, eta urrengo aukera zabaldu zen 2012an. Zan, 2012 arte, ICANNek ez zuen aukera berririk zabaldu. Orduan, guk 2012an egin genuen .eus sortzeko eskaera, eta bitarte horretan, iratxe eta .euseko, orduan .eus elkarteko taldea aritu zen, horretarako indarreko prestaketa lan guztiak egiten. Baina, prozesu oso luzeak dira. Eta 2012an zabaldu zen aukera hori, orduan sortu zian ehundaka domeinu berri tartean .eus, eta aurten oraintxe itxi da urrengoa izan dena, oda, amala urte berandoago berriz zabaldu da aukera. Orain sortuko dira beste ez dakizema domeinu berri. Baina hori izan zen, pixka zurea bueltatuz, puntkat izan zen aitzindari, ondor, eta berek ondoren jarraituz, ba, puntu sortu zen, punto gal gallegoentzat, eskot, eskotetzak, BZH, ba, Bretaña, eta bueno, hor sortu gara komunitate berriak ere.
0: Hor esan duzu aurretik lan handia egon zela, 2014an onartu zuen ikanek .eus domenioa, aipatu duzu 2012an egintzen utela eskaera, baina pentsatzen dut urte luzetako lana izan zela eskaera egin arteko hori, papeleo asko pentsatzen dut.
1: Bai. Hor, bueno, ikanek eskatzen ditu baldintza asko betetzea, ez? Azkenean, sortzera zoazena, ba, komunitate digital oso bat da, eta bermatu behar dezu hori kudeatzeko eta benetan erantzuteko gaiza dela, eta gaina zu bazarela nor hori ordezkatzeko, ez? Azkenean horren atzean dagoenak, bueno, babaduela horretarako berme bat. Beraz, horitana bermatzeko, bueno, inbertsiantzian basinadura bilketak, aliantzak, lankidetzak, dirua ere behar zan. Eskaira orkestea bakarrikan, txostena orkestea bakarrikan, $80,000, baino gehiago kostatzen zan.
0: Ostras.
1: Bai. dena horrela zan, ez? Gehi txosten teknikoak, hornitzaile oso berezituak ditugu katzean, eta hornitzaile horiekin harremanak, bueno, hor egon zan lanketa handi bat, eta bueno, ba, zorionez horion do bideratu zan, eta hemen gaude.
0: Bai, hemen gaude, bide luze eginez, eta komunitate handi batekin, ez da?
1: Bai, behia esan da, bai, komunitate handia, eta gaina, bueno, lotura handiarekin, ez gaur egun, ia 18,000 domeinu daude, .eusen, eta egia esan da, 2014an sortu ginen, 100 domeinu horien artean, .eus da, arrakasta kasutzat, hartzen den horietako bat, ze etengabe hasten jarraitzen duen domeinu bada, gara hartan jaiotako asko, ba, ez dute askunderik, edo bidean gelditu dira, eta, bueno, .eusen komunitatea fidela da, handia da, eta egunetik egunera handitzen jarraitzen du.
0: Baize, interneten euskararen presentzia oso handia da, eta horretan ere lagunduko du .eusek, pentsatzen dut eza?
1: Bai, azkenean .eusen helburua hori da, ez? Interneten euskarari toki bat egitea, interneten euskararen presentzia indartzea, gure muinean hori dago, eta lehendikan euskarak bazuen presentzia bat interneten, .eusekin webguneak sorteak adierazten du gehiago ari dela sorten euskara internetera, gehiago ari dela iristen, ez beraz, bueno, hori da gure helburua eta horretarako egiten dugu lana egunero, bai.
0: Zer suposatu du zuen ustez .eus domeinua sortzeak euskararentzat eta euskal komunitatearentzat, hau ez da identifikazio geografikoa, ez da?
1: Ez da geografikoa. Gu gaude lehen esan bezala kultur komunitate bezala identifikatuta. Geografiko izango balitz mugatuko litzateke, ba, lurralde jakin batzutara edo regio jakin batera, ez, horrela izaten da. Gure kasuan ez genuen horrela eskatu, bueno, ba, ulertzen dugulako euskara hori baino zabalagoa dala. Eta horrek, ba, azken finean zer suposatzen du? Bueno, ba, suposatzen du azkenean euskarak baduela ikur bat interneten identifikatzen duena. Eta ez bakarrik interneten, baita nazioarte mailan interneteko eragileen artean identifikatzen duena. Oda, zuk, webunea tarkiatzen desunean .eusekin, ari zara adierazten jalen sandagoa .eus horrek esan nahi bat dauka. Eta ari zara adierazten interneten, bueno, ba, zuk, kultur, hizkuntz komunitate horren parte zarela, eh? Euskal kulturaren, euskal komunitatearen parte zarela, eta ja adierazten dezu zure nortasun digitala. Eta aldi berian gu .eusekin sektore digitalean ere kokatzen gara, oda, Elena ipatutako aikanek internet kudeatzen du, baino AICAN erakunde baino elkarte handia da, eta horren baitan biltzen dira interneten aritzen diren eragile nagusiak, eta hor puntuz ere badago. Ba, gure horren parte garelako. Eta ematen digu aukera, ba, Euskal Herriko ahotsa ba, interneteko komunitate horretan defendatzeko, ez? Beraz, bueno, ba, puntu eusek azkenean hori ordezkatzen du, ba, gure komunitate digitala bai sarean eta bai sarea regulatzen duen eremuetan. Ikustet hori garrantzitsua da, bereziki gaur egun teknologiak eta eremuak duen evoluzio ikusita eta norantza horretan, ba, bueno, ba, guk ere gure interesak defenditu behar ditugulako.
0: Esan dugu, bueno, euskal kulturari, euskarari ekarpena egiten diola, badago ez, pentsatzen dut egongo direla, baina zein dira baldintzak puntu eus domenua erabili alizateko edo eduki alizateko?
1: Bueno, puntu eus domenuak berariazko baldintza ditu, baina konsiente izan behar gara beti edozein domeinu titula baldintza. Mm-hmm. Hau da, .com domeinua erabiltzeko baldintza ditugu, edo bitugu horatzen izaiz, .eu dala Europako batasunari dagokion domeinua, Brexita gertatu zenean, Europak erabilerari gadeutu zitun, erresuma batuan erregistratuta zuen .eu domeinuak. Osa, jende asko, milaka webgune itxi zitun, edo domeinua erabilera gabe utzi zitun, justu bere erabilera baldintza zelako Europar batasunean erregistratutako domeinu bat izan zela. Gu horretaz ez gara jabetzen askotan. Domeinu bat erregistratzen dugu, jende asko gaitu .com ez badu libre, hartuko ez .org, edo hartuko ez .net, edo hartuko ez .eus, ez? Ez, bakoitzak bere baldintzak ditu. .eu zenak zein dira? Bueno, justu gure komunitateri lotutakoak. Guk nagusiki bi azpimarratzen ditugu. Lehenengo da webgunea euskaraz egon berdala argitaratuta. Euskaraz ere, honeteke gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, baina euskaraz ere egon behar da argitaratuta. Baina, bueno, hori ere ez da ezinbestekoa. Hori da baldintzatako bat, baina ez baldin badago edukirik euskeraz, eta baditugu eguneak euskeraz ez daudenak, nolabaiteko lotura izan behar du euskal komunitatearekin. Mm-hmm. Hau da, izan daiteke negozio bat Euskal Herrian kokatuta dagoena, edo izan daiteke demagun albistegi bat Euskal Herriari erreferentzia egiten dut Euskal Herriari buruz eta beste hizkuntza batean dena, ez? Baina egon behar da lotura bat komunitate honekin. Ezin da izan, egunero izten ditugu erregistratzen diren domeinuak, adibidez, ba, asko gertatu zaigu, ba, Txinatik erregistratzen dira kasinoak, online kasinoak eta horrelako gauzak, ez? Orduan, bueno, ba, horrelakoak ikuste dugu, ez da, honek ez dakain ungo loturarik, aparte, bueno, jarduera ilegalari izan ditek, eta horrelakoak itxi egiten ditugu adibidez, ez? Baina, printzipioz, baldintzak horiek dira. Euskal komunitatearekin harremana, edo euskal hizkuntzan izatea.
0: Hor, esan duzu, iristen zaizkizuela bat batean erregistratuta bat Txinatik eta horrelakoak, zuek guzti hori jaso eta kriba bat egiten duzu, edo nola funtzionatzen du horrek, zuzenean zuekin harremanetan jartzen dira, edo?
1: Bueno, modu desberdinak daude, guk zibersegurtasuna, ba, imaginatuko desuen bezala, ba, asko garatu dugu zerbait da. Azkenean, bueno, azken urteetan zibersegurtasunak, bueno, bagakoa da, ez? Gero eta zibersegurtasun gehiago daude ere guztietan. Orduan, bueno, batetik guia sortu ginenetikan, 2014-tik iaia, sistema jarri genuen, non egunero erregistratzen diren domeinu guztiak automatikoki berrikusten dira modu automatiko batean ikusteko ia domeinu horren atzean dagoen malware, phishing, spam edo horrelako jarduera maltzurrikan, ezta? Pixat antibirus baten moduan egunero revisatzen dira guztiak eta zerbait detektatzen bada, gu sartzen gea eta domeinu hori, bueno, blokeatzen da, eta jartzen gea arduradunarekin. Kaso askotan da igual jakeatu egin dizue domeinu atetzea konturatu, eta orduan laguntzen dizugu konpuntzen, edo beste kasu batzutan, norbaitek apropos egin du erregistro bat helburu maltzurrekin, ez? Horiek kendu egiten ditu. Hori prozesu automatizatu da. Beste kasu batzutan salaketak ere jasotzen ditugu, ba, duela gutxi jaso denuna ez hemen Euskal Erakunde baten salaketa, ba, domeinua berritzea despistatu zitzaion eta berritu bat zen momentuan beste norbaitek erregistratu zuen atzerritikan, ez? Bueno, ba, kasuetan egu sartzen gara, eta zari, ber, trunosa da, hau erregistratzeko, ez baldin magazu inungo loturadik euskal komunitatearekin, eta, bueno, hor esku hartzen dugu. Mm-hmm. Edo beste kasu eskotan, bueno, ba, lehen esan dago, zela, ba, detektatzen ditugu, ba, tarteka, ba, ze registro barraro, bueno, begira jotzen dizute, de repente, kasino izenak ingozak sartzen dira, edo horrelako izen arraroak, edo txinatik erregistratu dira, torun, baina eskuz ere revisatzen ditugu horrelako kasua. Mm-hmm. Horren, bueno, hor dakagu, zibersegurtasunaren aldetikan, bueno, hori, zaintza jarraituan, guk esaten dugu, iru ere mutuan egiten dugu lana, bat zaintza da, beste izango litzateke ja zuzentzea, bai, eta hor, edo guk eragiten dugu, edo laguntzen dugu eragiten, eta azken aldian asko saiatzen ari garen lantzen da prebentziorena, hau da. Mm-hmm. Aldez aurretikan saiatzea hori ez gertatzen, eta horretako ere sistemak jarri ditugu martxan. Hori da gure bidea.
0: Mm-hmm. Bueno, gero galdetuko dizut erronken inguruan, ze pentsatzen dut oraindik ere puntuz domeinuak badituela erronka batzuk aurrera begira, euskal gintzara edo itzulita, bueno, esan genezake puntueus domeinuak euskararen normalizazioan egiten duela bere ekarpena, baduztue harremanik euskal gintzako eragileekin?
1: Bai, noski, bai dugu harremana, izan egu fundazioa gara, uh-huh. Puntueus domeinuak kudeatzen duen erakundea, puntueus fundazioa da, eta fundazioan pentsa fundazioko patronatuan kontseilua bera dago, uh-huh. Euskaltzaindia dago, euskal kultura erakundea dago, baita ere, iparraldetikan, hainbat eragile daude, ez? Eta fundazioaren sorrera prozesuan, ba euskal gintzako eta sektore teknologiko gota, hainbat eragile izan ziren, beraz, harremanta berariaz daukagu, uh-huh. Izatez, eta gero, harreman jarraitu ere bai, ze, bueno, azkenean euskararen garapenean euskal gintzak lantzen duen edamuen artean, ba, eremu garrantzitsu bat ingurune digitala ere bada, eta mm-hmm. euskarak ingurune digitalean egin beharreko garapenean, bueno, ba, guk ere hor gure ekarpena egiten dugu nagusiki puntuz domeinuaren bidez, eta gero baita, ba, euskararen txat, ba, estrategia digitalaren garapenean proposamenak eginez, edo bestalde lantzen ditugu bestelako proiektu batzuk ere fundaziotikan, ba, euskara ingurune digitalean sustatzeko. Beraz, horretarako saiatzen gara gaina, ba, beti ere, ba, lankidetza bideak zabaltzen eta euskal gintzarekin modu aktiboan jarduten.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, bai.
0: Mm-hmm. Ba, etorkizunera begira edo jarriko gara, bueno, puntu eusek bere ibilbidean pentsatzen dut urtetik urtera, ba, aldaketak emango zituela, ba, azken urteetan, ba, interneten eman diren aldaketen karietara, ba, izan sare sozialei dagokionean, plataformeekin, adimen artifizialarekin, baina zein erronka planteatzen dizkiozue puntueus bezalako domeinu bati?
1: Bueno, gu sektore teknologikoan gaude. Horrek behartzen gaitu etengabe egunean izatera eta etengabe erronka berriei aurre egitera. Adibidea jartzen batikan, lehen aipatu dizut, duela urte batzuk zibersegurtasuna izan zen gure erronka nagusia. Hartu ginen zibersegurtasunaren gaia era beharrezkoa zela eta horrei heldu behar izan genion eta hor asko inbertitu, ez? Une honetan ja identifikatuta daukagu eta duela pare bat urtetik identifikatuta denekan erronka nagusia adimen artifizialaren gaia da. Zergatik gure kasuan, bueno, gure kasuan identifikatu duguna da gero eta sistema gehiago daudela merkatuan, duela pare bat urtetik ikusten genuen bazetorrela, eta aurten nagusitzen hasi dira gure merkatuan, webgune, interneteko domeinu sektorean, hasi dira nagusitzen oraintxe tresnak, non zuk azaltzen diozun zer zaren edo nor zaren edo zein den zure proiektua, ez? Adiez, imaginatu dendari da aldin manaiz, juten naiz tresna hoetako batera, eta zer behitu nien arropa denda bat daukat, elgoi barren, kirola arropa saltzen dut, eta hau eta hau da nire ezaugarriak. Eta adimen artifizialak azalpen horrekin zure webgunea ere egiten du. Zein da problema guretzat edo zein da erronka? Bueno, ba, sistema horiek multinazionale garatuak direla, eta beti bezala, ba, hizkuntza nagusietara mugatzen dira, eta gero sortzen duten webgune hori publikatuko dizute .com domeinu batekin. Guk horri ikusten genioen arazoa zen, ba, garbia, jendearen txat horreako sistematera ditzea erraza eta merkea izan ziteken, gure komunitatearen txat ere bai, baina, klaro, horretarako euskara baztertzen dezu eta puntu domenioa baztertzen dezu. Beraz, arrisko ikusi diogu horrekin, ba, euskarari atzera egiteko aukera ingurune digitalean. Mm-hmm. Orduan, ba, duela bi urte identifikatu genuen hori gazetorrela, ibilige horren inguruan jarduten aliantzak, lankidetzak, aukerak, eta bueno, ba aurreratzen dizut, laster, oso laster, argitaratuko dugula guk zerbitzori euskaraz. Non, edozein erabiltzaileek bere webgune propio sortu alko du euskaraz, adimen artifiziala erabiliz, eta bueno, azkenean puntu domeinu batekin argitaratuz oso modu azkarrean, merkean eta erosoan. Alde positiboa euskal adimen artifizialekin izango da, hau da, Euskal Herriko Unibertsitateak garatutako latxa sistemarekin eta bueno, teknologia propioarekin. Orduan, horrek ere nolairego kontrola, bermea eta segurtasuna ematen digu, ba gure hizkuntzaren zaintzan eta adimen artifizialak gaur egun sortzen dituen zalantza guztien aurrian, ez? Beraz, bueno, ba, momentu honetan guretzat erronka nagusia hori da, ikusten dugu merkatua eraldatzen ari dela gure sektorean, eta horrei aurre egiteko, ba, bueno, ba, prestatzen ari gara, así que espero dezagun, bueno, ba, aurrera pauso bat izatea, gure, ba, euskararen txat eta gure komunitatearen txat.
0: Hau zer dugu, esklusiban, edo?
1: Ba, orentxe esklusiba kontatu dizut, bai.
0: Wow.
1: Bai. Albiste aurreratu dut.
0: Bai. Osongi, ba, hau apuntatuta geratzen da,
1: Bai. Laizter izango dezuet, pentsatzen dut, bueno, oraindik falta zaigu hilabetetxo bat edo hau iragartzeko, baino hala etorriko da.
0: Osongi, ba, azken galdera bat botako dizut, ez dakit erraza izango den edo ez erantzutea, baina hemendik 10 urte barru nola ikusi nahiko zenukete .eus domeinua?
1: Bueno, guk .eus domeinua ikusi nahiko genukena da edozein euskaldun bere egiten duen ikur bezala, hau da, guztiok ordezkatuta sentitzea puntu domeinuarekin. Nortasun digital bezala identifikatzea. Eta horrekin zain, bueno, ba Euskal Herrian argitaratzen diren webgunetan, ba, puntu luze zabal ikusi izatea, eta modu inklusibo batean, hau da, ez izatea bakarrikan oso bere buru oso euskalduntzat duen horrek, ba, ni puntuz izango naiz oso euskalduna naizelako, baizik kanpotik datorren etorkina eta denda bat irekitzen duena, fruta denda bat irekitzen duena ere, beraki ulertzea puntu duzekin, ba, bere ere identifikatzen dela komunitatenen parte delako, ez da? Beraz, guk hori ikusina dugu puntu eus domeinu integratzailea bezala, guztion domeinua dala, eta gure komunitate guztiak ere ala ulertzea.
0: Oso ongi, ba, mi esker, hemen txautzeko dugu gaurkoan saioa, edo, bueno, elkarrizketa hau, ziur hemendik 10 urtera ala izango dela. Mi esker, Josu, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bai, mi esker zuei, soñan ditu berriz.
0: Agur.
1: Agur.
2: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela. Dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahi lukete. Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta bai dinamika berri hori lotu nahi dute Amalur deitzen den eremu berriari. Herriak eskastuen ostatua estrenatu baitzuten, bertan hori duela zonbait hilabete, aldaketa bat ekartzen du, ala ere herri batean badakigu, ostatu bat izaiteak, ostatua, epizeria, bulegoak eta beste badira bertan, hau dan, merkatua bera, erramezala, ostirala arratxean lu, soko plazan izango da, txaldeko seietatik aintzina, eta animazioak aldiz Amalurren. Olatzi duate, zure ondoan, baituzu, bi herriko etxeko autetxi.
2: Mari Santesteban, enik, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Bonzu, etzira haute txiberria. Jadanik lehen nagoko mandatuan baziren, eta orain baduzu kargu bat?
3: Bai, orain lehena txuenta naiz.
2: Zaila goda?
3: Lan anitz bada, baina interesgarria da.
2: Eta beste haute txia, Marie-Claire Teillery-Dupuy. Egunon.
4: Egunon.
2: Zu berria atik.
4: Bai, ni berri-berria. Zain berria lustara naiz, baina berria kontseiluan bai.
2: Bon, beraz, aipatu behar dugu merkatu hau. Lehenik, nok esplikatzen dit, zendako, lehen aldi da antolatzen duzula, zendako ukan duzuen merkatu baten antolatzaren ideia. Zok, Mari?
3: Bai, dakizuen bezala, tuki berri bat itik izen usen, Amalurra. Barnean, bada epizidia bat, tokiko ekosleekin. Ostatu bat ere bada barnean, gela alokatzen...
2: Alokatzen alden gela bat, ostatuan?
3: Ba, gainean.
2: Gainean.
3: Bai. Eta jadanik merkatu tipi bat egin genuen ekoizleekin.
2: Noiz hori?
3: Apitzidean.
2: Aurten.
3: Bai, aurten.
4: Bai, bi aldiz egin dugu, estrena izanen zelaik, eta geroztik bestaldi bat uste dut orzela ekainean.
2: Estrena izan da apirilean beraz?
4: Bai.
2: Justu, hauteskundean ondotik, borgoan behar bada hitz bat egiten aldugu Amalurretaz, zer zen bazen behar bat, luson, beste gune bat irekitzea, edo animazio bat sortzea, edo zendako sortu zen ere mori?
3: Bai, lekurik esen kafe bateka edateko edo momentu goxo bat.
2: Egia Lusoko ostatua, lehengo ostatua, aspaldikoa, etxia dela bada gultia bat?
3: Bai, edikia zen eta falta zen elkartzeko leku bat eta lotura segitzeko.
2: Eta beraz, sortu duzue, gune hori, Amalurra ditzen den gune hori, ez dakitenen dako, bon, plazatik ez daugun, estalia da, nola da, egan duzu badira pizzeria, bada ostatu, zergeiago atxe baten aldugu?
3: Co-working leku bat, bada ere, eta ere gainean, badira bulegoak alokatzeko. Erriko etxea kudatzen du gainean, eta beherian arduradunak badira. Arno eta Fani. Kafe Minzo deitzen da, leku hori, eta segurki leku lotura.
2: Lotura egiteko leku bat.
3: Bai.
2: Erritarrak biltzeko leku bat. Marie-Claire, beraz, baliatu duzu leku hori aurten leki duzuela, gero bizia ben marzaio, leku hori, hortako da ere pixka bat merkatu hau?
4: Ebe bai, hortako da ere, zerbait animazio sortzeko egian, loturak ere bizitzeko gure egian uson, eta hortako egindugu merkatu hori.
2: Erran zu, bi merkatu edanek egin dituz, zen dituzela, nola pasaziren merkatu horiek?
4: Oh, bikain, goxoki, hor, be Amalurra onduan ziren horiek, bakarrik eko izleekin. Eta hor, aldiuntan, izanen da sortzaileekin ere.
2: Zer da, zerbait pixka bat potoloagoa nahi duzuena?
4: Ebe bai, hor izanen dira initz sortzaile, ogoita lau eta ekoizle. Eta hor, irriko plazan, montatua izanen da, gehi Amalurren.
2: Bi lekuetan?
4: Bai, merkatua hemen plazan, eta gero animazioa ere izaiten alda han Amalurren.
2: Piska bat irudikatzeko plazan hor dira ekoizleak eta sortzaileak, zer bakotsak badu main bat, behar dira erosi mainak, nola pastu da?
4: Bai, behar ziren egesar batu alametroak, mainak, hori egina izan da, eta ala.
2: Zon bat izanen dira orotara?
4: Uste dut, ogoita lau orotarat.
2: Beraz, poieta da, ogoita lau luzuko plaza...
4: Bai, bai.
2: Ara, luzoko blazta ongi beteko du. Zer motatakoak orain, zer dira, lustarak edo kanpotik heldu dira, zer atxemanen dute unatetoriko diren jendeak?
4: Ara, uste dut gehienik izanen dira bitxiak, izanen dira ere eunesko sorkuntzak.
2: Eunesko oialeskoak dira, eh? Oialesko sorkuntzak, berdin da, eh? Baina bagia da guk gehiago baliatzen gula itzuri.
4: Gero izanen dira ere bakizu kroxetan egin gauzak, olako kadrotipi batzu, izanen da ere jateko, eh? Gitartekoak eta...
2: Ez dena, nik bat ikusi dut, ez da usu ikusten eta agapatu du nere begia, Japoniako mastazak.
4: Nik ere goaitatzen dut ikustia, ba? Kurios niz ikustia zer den, hala, nik ere hori begiratu dut eta joan eniz segurkiaren ikustiat.
2: Eta hor, didez, Mari, izena eman dute eta onartu duzue, edo lehenik begiratzen duzue zer baden, nola iten da prozesu hori?
3: Lehenik tokiko ekoizleak nahi genuen, ez denak luxarrak, biztan da, baina nahi genuen eskuz egina.
2: Eman diozu lehentasuna hori eskuz eginiko gauzei edo enpresei?
3: Naturalki, hola... Eginda.
2: Marikler, egan duzu, hor haipatu dituzunak dira gehiago sortzaileak.
4: Bai.
2: Ekoizleetan zer badar, zer atxabanen dugu, zer erosten alko dugu? Eta nondik heldu dira?
4: Bai, hemen goa, ingurukoak dira, ekoizleak izanen da gazna, polinegi hor makeakoa. Luxuko epizerian ere atxamaiten alduzuna begun guziz, bere gaznarekin, ahuntz gaznarekin. Hala, uste dut izanen dela ere segurazki, tajina, bai? Ardi tajina, bai, bada lustarra bat egiten duena hori. Gero izanen da estia, makeako estia, berban zten ditut hor, Gero ez dakit badugu ardi gazna ere hor badena, itxasukoa, baina ez dakit, bai, seguraski hori izanen da, bai, pentsatzen dut hori izanen dela.
2: Mari, berezitasuna da, gau ez dela, atxal ez da. Atxaldeko seietatik amaretara, zendako?
3: Kambiatzeko eta...
4: Uda bukatzeko bai. Pixka bat zen, eta uste dut dela azkena, udako azken gaueko merkatua inguruetan, beraz, ala, hori zen ere uda, bela, markatzeko pixkat.
2: Lekorneko bestak izanen dira uste dut.
4: Bai, gero joan engira behar badenak arat.
3: data bat atxeman behar genuen, eta...
2: Ez da anerretxa izan?
3: Ez anerretxa, eta bainan nik uste untxa izanen dira.
2: Nor uste duzue etorriko dela, etortzen ahal dela, merkatu untara? Ustarrak ustean dena, baina behar da ez bakarrik?
3: Ez, nahi duenak.
2: Norenako iten duzue?
3: Denentzat, familiarentzat, lagunentzat, momentu goxo bat pasatzen ahal duzu.
4: Hala, lehenik, biztan dena lustarrak, nahi ginuke gaztiak, elduak denak hori zaitia. Baina biztan dena lagunak, ezagunak, ondoko errikoak, eta denak diten aldira, ongi etorriak izanen dira.
2: Eta behar bada, gau ez egitea, seiak amarrak, erranduzu animazioak izango zirela, jateko, behar bada ere giro bat sortzen aldu, hortako ere da atxaz?
4: Bai, hori da, bala.
2: Eta zer izanen da, bidez, erranduzu plazan, beraz, salmentak. Gero, amalurren animazio zerbait?
4: Bai, normalki izanen dira behar ba kantari batzu. Eta bai, han izanen da ustatua idekia, eginen dituzte jateko ere gauza batzu, izanen da jateko, izanen da edateko, segur, eta animazio pixka bat ere.
3: Eta luxoko elkarte batzuk izanen dira ere, hemen, adibidez poiki dantza taldea, ez animatzeko, baina taldea presentzatzeko.
2: Main bat ukanen dute?
3: Bai.
2: Sekatzen dituzte dantzariak?
3: Ez txekatzen, baina aurrek horrentzat...
2: Izen emaiteak egiten aldera.
3: Horrentzat, baina ez bakarrik.
4: Elduak ere? Elduen talde bat ere.
2: Eta beste elkarterik? Dantza aparte?
3: Dantza, eskolako...
2: Horre, izenak emaiteko?
3: Ez, nahi duenak, baina... nahi duena, baina ez presentatzeko.
2: Bai, eskola orkestako.
3: Edu ez dakit...
2: Bo, izanen da animazio, hasteko. Plazan, emezortzian, emezortziuntan, irailaren emezortziuntan, ebe Mari eta Marie-Claire eskertzen zaituztet, eta ea, ongi iragaiten den merkatu lehen, gaueko merkatu.
5: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean atzokoaren partez kazeta eta gaurko partez ba, kanaldu de. Kazetari dagokionean aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko Iker Lagrenat zurekin duzu Aitor Servier.
1: Eta gur
2: Aitor Servier, egunan Aitor.
3: Egunon Iker.
2: Beraz, gaurkoan erran bezala kazeta.esko gai nagusetan txartuko gira, asteuntako, eta nik uste dut elkarrizketa bat aipatu nahi zenuela.
3: Bai, hori da Iker, asteuntan kazetan dakargun artikulu nagusietarik bat, Patxi Amulia Angeluko kabalkadaren sustatzaileari barkatu egindako elkarrizketa da. Elduden igandean, beraz, iaren hogeian izanen da erri ikusgarriaren lehen emanaldia, lauterdietan, Ardoiko frontoian. Kazetari emandako elkarrizketan, Patxi Amulietak azpimarratzen du, kabalkadak Angelu bezarako hiri bati ainitzek hartzen aldiola, eta bertzeak bertze erri giroa, erritaren arteko ahemanak, eta euskararen sustapena helburu dituztela azaldu digu. Elkarrizketaren titularrean jasotzen dugun ideia da, kulturak komunitatea egiteko balio duela, eta seguraski hori ikusiko da ondoko bi asteburuetan Angeluko kabalkadan. Beraz, ezan bezala, erri ikusgarri hori ikusteko lehen parada elduden igandean izanen da, eta bigarrena ondoko asteko igandean, beraz, ireiraren 27an.
2: Eta bertze gai batzuekin etorri zira, eta mundita berri bat aipatu nahi zenuen ere.
3: Bai, Ego Euskal Herrian gure moneta egitasmoa lantzen ari dira, konkretuki Oarsoaldea eta Baztango eskualdeetan, astapenetik beretik hainbat eragilerekin batera Euskal Moneta, beraz Euskoa sustatzen duen elkartea ere horren parte da, eta hain zuzen ere iragan larun batean biltzak nagusia zuten Euskal Moneta elkartekoek, eta erabaki behar zuten ea Eusko izena baimentzeko, Eusko izena baliatzeko baimena emanen zieten gure monetako kideei. Oraingoz, beraz, Ego Euskal Herriko tokiko monetak ez du izen hori hartuko, baina gure monetak eta Euskoak elkarlanean segitzeko borondatea adierazi dute. Horrez gain biztan dena aste-astapen honetan iragan asteburuan izan den Arraun Munduko itzordu nagusia dugu aipagai, hain zuzen ere Kontxako bandera. Arrauneko lehia preziatu hori laugarren aldiz irabazi du Donostiarrak Arraun klubean aritzen den Maider Berreo senpertarrak. Eta azkenik, joan den asteko berri bat, beraz, Euskara udalerrietako hizkuntza gisa aitortzeko deliberoak hartzen ari dira Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxe, eta azken egunetan, Arberatze, Donapaleu eta Baigorri batu dira mugimendu horretarat.
2: Mila esker Aitor, eta gai guzti horiek irakurtzen aldituzue asteuntan kazeta.eus atarian.
0: Eta kanaldudarekin jarraituko dugu, kanaldudan aste honetan topatuko ditugun kontuekin. Horretarako Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Eta gurekin Pantxika Maitia, egunon.
4: Egunon Marianez, egunon entzuleak.
1: Bidarrain antolatu zen Maite Barnetxe kazetari eskualdunaren aldeko menaldiak izan du aipamen hainitze, eta bide ezberdinetan, eta kanaldudek ere erreportai bat egin du omenaldiaren laburpenarekin.
4: Euskal Irrati hauetan ezaguna den Beñat Durrutiri esker egia erran. Beñat, kanaldudeko laguntzaile fidela dugu, aspaldian ibiltzen da gurekin, pilota partiden komentatzen edota ikusgarriak filmatzen. Maite Barnetxen aldeko omenaldi da urbildu da kamera eskuan, mezatik haste, ondotik Eliza Intzinean eta Artetxegelan egin diren hitzartze zatiak filmatu ditu, kantu bat edo beste ere bai, Baskariko giroa ahantzigabe. Hiru elgarrizketa egin ditugu, Chantal Barnetx, Maiteren Alaba, Mikel Epalza, Arrainzalien Apeza, eta Gilbert Rekuluza, Maite Barnetxen emankizun guzien muntatzailea. Pasta hori guzia baliatuz, ogoi minutako erreportaia edatu dugu aste undaruntan. Eta erreportai haua ipatuz, baliatzen naiz horretarazteko, Kanal Dude telebista parte hartzailea dela, norbaitek gai bat argitan eman nahi balimadu, berak irudiak hartuz, barkatu eta elgarrizketak egiten lagunduz.
1: Lobon.
4: Ai, posible dela ondotik Kanal Duden erakustea laguntzailearekin egin erreportaia. Hara, ez dudatu, galdegin eta lagunduko zaituztegu.
1: Ederki eta aste ondarrean abiatzen da zinemaldia Donostian eta Kanal Dudek pentsatu du hantik ere zerbait ekartzea.
4: Bai, aurten zinetik sailak bere gain hartzen du aipamen berezi baten egitea. Kanal Duden Euskal Zinemaren unibertsoan murgiltzen diren Mailiz eta Lucio han izanen dira Frank kameralari eta teknikariarekin eta ikusiko dugu ze oiarzun emanen daukuten ondoko egunet.
1: Bai, eta zinema aipatzen baitugu Donostiara joan gabere, helduen astelenean, bidarin, berian, zine onjo gaualdia izanen da, hitzordu berri bat, nuntik heldu da hau, ideia hau.
4: Onjoenea, Kanal Duderen egoitzaren ondoan zen onjoenean, hotela desegin zuten, urte astapenean, eta leku hortan bastimendu berri bat eraikitzekoa da, ara hori ondoko hilabeteetan, nagusiki ikusentzun sailari dedikatu. Bidarraiko Herriko Etxea, Euskal Elkargoa dira proiektuaren eramaileak, onjoenea elkartearekin batean, onjoenea elkartean biltzen dira herritar batzu, ikusentzuntzailean ari diren hainbat eragileekin, Kanal Dudeko lagunak, zukugailua, aldudarrak bideo besteak beste. Bastimendua eraikitzeko bitartean, zine klub bat animatzea erabaki du onjoenea elkarteak, hortik heldu da zine onjo proiektua. Urtean, lau zine gaualdi antolatzea erabaki da, sasoin aldaketa guziz, eta ara, lehena irailaren 21ean, larrazkenean sartuko giren egunean, lehen zine gaualdia proposatzen dugu. Zazpi dokumentala erakutsia izanen da, Mikel Lizarraldek egina, Mikel Bera ere hor izanen delarik. Euskal Herriko zazpi lurraldeak zeharkatu ditu, Tionkiorrez Tionkior, mendia filmatuz, eta Baxena Farroan sartu zen hartza mendi menditik bidarraira jautsiz, biharamunean bidarraitik aterazen, iparla mendira igoz, bustan zelai ondoren eta baigorira jautsiz. Zazpi dokumentalean Euskal Herrian barna egin bidaia edera kondatzeaz gain, esklerosi anizkoitzaren rekin izan duen bizipena ere kondatzen du. Hala. Zine onjo heldu den asteleen aratzean, bidarraiko artetxea gelan, zorzi horrenetan, ara, gaualdi goxo baten mentura, ongi etorri guziri.
1: Eta bukatzeko ostiale aratzean, zorzi hontan Kanal Duden, musika saila oktele oksitadandar telebistarekin, partaidetzarekin.
4: Gius hau kasau, Mafra anaiek osatu edo asmatu objektu musikal ez ezaguna, oksitaniar musika tradizionala jazzarekin, musika elektronikoarekin, eta beste musika batzuekin nahasirik. Ara, besterik gabe, aste hon guziri, den aste hart goizarte.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, bitxikeriaren edo nahi dugunaren tartea. Egitan esan behar diot Joarri izena aldatzeko, baina gaurkoan ez dugu erredakzioan izan, Gasteizera joan dira, ze bihar saio berezia dute, beraz, hori montatzera joan dira, beraz, ba, itzi edo ez dakit noiz esango diodan, baina esango diot izena aldatzeko. Bitartean, gurean dugu tarte honetarako Itxaso León, Arratsa León.
1: Kaixo, arratsaldeon, Malen. Bai, egia esan, bai, aipatu dugu egunotan errafagarena aldatu behar dela, baina aste honetan ez da torkitera bat gaizkegia, nahiko albiste honak topatzen ari nahi zela, ba, ez dakit, orduan, ikasturte berria hasi eta magia.
0: Orduan nik uste ez dugula tarte aldatu beharrik, nik uste albiste honekin jarraitu dezakegula.
1: Aldatu dezagun, mesede bat egiteko lankide guztioi, baina... Baina bai, bueno, batzutan bitxiak eta batzutan onak.
0: Bueno, ba zurea daitza.
1: Ba, bai, begira, gaur ezagutu dudan albiste bat batekin nator. Bueno, ni apur bat ez jakin sentitu naiz, agian ezagutuko duzue baliabide hau, baina nik gaur bertan ezagutu dut, izan ere UEMak, Euskararen Hemeroteka osatzen du Goizero, edabideetan eta sarean Euskararen inguruan argitaratzen diren albisteak, elkarrizketak eta iritziak bilduz, eta guzti horiek Telegram kanal batean zabaltzen ditu Goizeko lehen orduan. Eta ni honetaz enteratu naiz, honen existentziaz, hiru urte bete dituelako gaur zerbitzuak, eta hain zuzen, ba, naizek albiste batean jaso du albiste hori, hirugarren urte hurren hori. Eta, ba, antza Telegram kanal horrek 400 arpidedunetik gora ditu, nik ez nuen ezagutzen, baina, bueno, ez dakitzuk ezagutuko zenuen, Malen.
0: Ez, egia esan, ez, eta oraintxe sartu naiz,
1: vale.
0: Kuskuseatzea.
1: Bai, nik ere kuskuseatu dut apur bat, eta interesgarria iruditu zait, eh?
0: Bai, hori begiratzen ari nintzen, oso interesgarria. UEMarekin bai izan dudala harremana, baina honen berririk enuen. Ordan, ongi dago jaktea.
1: Ba, begira, ematen du, bai, sortu zela, ba, UEMako ekimen zehatz moduan, baina gero publiko orokorrera ere zabaldu zutela, izan ere oroitu dute gaur 2023ko maiatzean, duela 3 urte Goizeroko bilduma posta elektronikoaren bidez zabaltzeari utzi ziotela, horrela egiten zutelako lehen, eta Euskararen Hemeroteka kanal hori sortu zuten Telegramen, gero aste batzuk gero

0: sareko agerkariak, euskalgintzako eragileak, bueno, denetarik apur bat, eta emaitza izaten da lau ataletan eta zerrenda modura antolatutako eduki bat, nik ere kuskusiatu dut lehen Malen Telegramin sartuta, eta esan bezala lau ataletan banatzen da, batetik albisteak eta erreportajeak, bestetik elkarrizketak, gero iritzia, eta tokian tokiko albisteak. Eta esan behar dut, azken atalau tokian tokiko albisteena, ba, bereziki, ez dakit, baliagarria irubitzen zaidala, ez bakarrik UEMA barnean dauden udalerrientzat, baita ere bakoitzak ba, bere tokian tokiko udalerrietan edo euskararen inguruan egongo diren ekimenak arakatzeko, ez? Ba, horre sargaitezkela aukera moduan.
1: Bai, kuskusiatzen ari nintzen, eta begiratu dutea zeurrabideko zerbait inoiz aipatu izan duten, eta bai, aipatu dute, bai. Begiratu dut. Bai, baina UEMari elkarrizketak egin dizkio gunean bakarrik. baina, bueno, ja, balio bai. Digu, balio digu.
0: Bai, gertatzen da. Bai, ikusi dut ere, urte hurren honen aitzakitan, aipatu dutela euskalgintzako eragile askok, eta tartean kazetari askok, erreferentziatzat dutela euskararen hemeroteka hau, beraz, agian hasi beharko gara gure erreferentzia hori erabiltzen, baina bueno, gonbidapena luzatu diote interesa duen orori eta aipatuko dugu nola sartu kanalean izango litzateke esteka bilatzeko t.me/hemeroteka.
1: Bai, eta bestela nik oraintxe begiratu dut, ja arpidetu naiz, eta Telegramen bertan sartzen baldin baduzu UEMA, hor dago UEMaren Telegram kanala, eta justu gaur azken albistea edo azken mezua bidali dutena da justu esteka. Orduan, nik uste horrez gain euskararen hemeroteka bilatuta bakarrik agertuko dela seguraski.
0: Bai, erraz izango da seguraski topatzea, eta bestela nahi zen webunean ere esteka zuzena topatu daitekela esango nuke lehen ikusi dudala.
1: Oso ongi.
0: Eta bai,
1: ba, albiste ona. Albiste ona, oso ongi.
0: Zalantzarik abi bai.
1: Oso ongi, ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker itxaso eta bihar arte ezta?
0: Bai, hori da, bihar arte.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, pasaden ikasturtean, izaten genuen tartea berrartuko dugu, berreskuratuko dugu, eta horretarako gurean dugu zinema tertuliarako Itziar Perez, esan erran irratitik, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, hemen irrati urteari martxa hartzen ere, gure irratian.
1: Baina ikuste denak gabiltzela nahiko antzeko. Zer moduz joan da uda?
2: Ongi, ongi, beroa, ez? Bai. Ondako ez dela, beroa, baina bai, azkar, azkar pasatu zaite, niri geroz eta azkarrago pasatu zaizkitu dak, eta ni nahiko, bai, uda zalea naiz, bera zorain dolua pasatzen dut.
1: Ni justu kontrakoa, egia san nahiko eskertzen ari naiz, egun hauetan egiten ari den temperatura, ze udan egin duen beroarekin, nahiago dut gaur dauden 22 graduak, eta horrela, jertxeren bat jantzi behar balma da, jantziko dugu.
2: Zongi. Karo, 22 gradu, orain ez naiz goizo osoan atera, baina hemen 15 gradu genituen goizean. Orduan, nabaitzen zen fresko samar.
1: Karo, hor aldatzen da kontua.
2: Bai, lehenengo aldiz atorra atera dut, baina, bueno, bai, egia da behar duela ere oztu pixkat, euria bota, eta ea gure larre hauek berri berdetzen diren.
1: Hori da, hori da. Osongi, ba, ikasturte honetan ere, zinema tertulietan arituko gara. Gaurkoan, film luze bat ez diguzu ekarri, ez da?
2: Ez, uste dut inoiz ez dudala ekarri laburmetrairi katalonetara, eta egin baldin badut oso gutxi eta bintzat ez dut gogoan orain, baina bai, gaur esan dut, venga, ba, tarte osoa eskainiko diet hainbat laburmetrairi. Azalduko dizuet zergatik berehala. Egia da nik ere ez ditudala asko ikusten, ez agite zuk malen laburmetraiak ikusteko ohiturarik duzun.
1: Ohitura enuke esango badudanik ikusi izan ditut, herrian proiektatu izan dituztenean eta horrelakoetan ikustera joan izan naiz, baina enuke esango bereziki ohiturarik badudanik. Agian unibertsitatean ikusi behar genituelako, klaserako edo dena delakorako, baina orokorran ez dut ohiturarik nik ere egia san.
2: Ez, nik oso gutxi eta ez dakit, iruditzen zait igual orokorrean zinemaren ume txikia bezala ikusi dela edo ez duela horren besteko errekonozimendua edo ez dela zaiola eskaintzen, ez? Toki handirik behar bada, o behintzat zinema ez dakit, ez? Masibo hortan, badakit, bueno, bere txokoak ere izanen dituela laburmetraiak. Eta iruditzen zait askotan, bueno, zerbait kontatzeko denbora edo toki gutxiago baduzu edo badugu, batzutan hobe, ez aukeratzen dituzula hitzak edo irudiak edo tresnak eta baliabideak eta bueno, baduela horrek ere bere xarma. Eta bai, kasu honetan, gero, aipatuko dizkizuetan laburmetraietan, zinema hizkuntzari dagokionez, nik uste zuzendariak buelta batez, eman behar diotela eta gauza berriak asmatu, eta bueno, ikusten direla gauza interesgarriak zentzu horretan ere, eta bueno, bai, esan dut, venga, gaur laburmetraiak.
1: Osongi, osongi, laburmetrai bat ez, laburmetraiak.
2: Bai. Bai, jaken motzagoak diren, esan dut, bueno, orduan bat baino gehiago aitzuko
1: dutola,
2: tartetxo luzeago bat, ez, hartzeko ikusleak, horiek ikusteko. Bai, izan zen, bueno, gaur ekarri ditu danak, denak egun berean ikusi nituen, bat kenduta, gero azalduko dizut zergatik, baina alako, bai, udako autontoiotako batean, hola, zapina egiten, ikusi nuen, Espainiako telebista publikoan bigarren katean saio ospetsu batean ezaguna den saio batean ba sariketa bat edo haiek saritutako labur metrai batzuk, ez? Aurkezten ari zirela, horretarako zuzendariak ekarri zituzten eta labur metraia ere jarri zuten, ez? Eta orduan ikusi nituen guztiakola segidan, hiru saritu izan ziren. Lehenengoa I Walked Through the Wall izeneko labur metraia, bigarrena Dicen que tu padre eta hirugarrena Variazioak labur metraia. Eta jo, oso ezagik, oso gustora ikusi nituen eta apuntatu nituen hola onera ekartzeko eta orduan banamana joango naiz pixate zerbait esaten. Esan dudanez, aipatu dizuet hiru sari izan zirela, hala ere nik aldrebes kontatuko dizkizuet. Hasiko naiz hirugarren sarituarekin, hau da Variazioak labur metraiarekin, ondoren Dicen que tu padre eta hirugarrena ja I Walked Through the Wall. Zergatik, alde batetik orden horretan ikusi nituelako, saio honetan joaten zirelako, lehenengo hirugarrena aipatzen, gero bigarrena eta bukaerarako uste zuten lehenengo sariduna. Baina gainera, nik sariak ere aldrebes emanen lituzke, epaia izango baliz. Ze onena iruditu zitzaidan Variazioak, eta ondoren Dicen que tu padre eta hirugarrena I Walked Through the Wall, eta orduan orden horretan joanen naiz pixka bat gehiago kontatzen labur metrai hauen inguruan.
1: Oso, nik horrela ere beti izan dut zalantza bat, zerk zehazten du zer den luze metrai bat eta zer den labur metrai bat, nondago limitea?
2: Claro, nik gauza evidenteenean fijatzen naiz, dela denbora, ez? Horregatik labur metraiak esango nuke gutxi gora bera 10 minutu eta 20 minutu artean, bueno, igual ordu erdikoak ere izango dira, ez nago oso ziur. Direla, ez? Eta luze metraiak edo ikusten ohi ditugun pelikula luzeak, ez? Baina ordu terdi ingurukoak izaten direla, baina ez dakit ezaugarriren bat gehiago eskatzen zaien, edo zer zehazten duen hori.
1: Bai, zortartan adibidez, almadago 50 minutuko bat, hori labur-laburra ere ez da, baina luze metrai bat ere ez.
2: Hori da, ez dakit begiratuko dut.
1: Urrengo baterako galdera.
2: Hori da. Eta hori xe, nahi baduzu, Variazioak laburrekin hasiko naiz, eta gainera honetan gehiago geldituko naiz. Besteak hola motxeagoan aipatuko dizkitzen, baina Variazioak oso interesgarria iruditzaidan, eta horregatik nahi izan dut, horri buruz gehiago hitz egin, gainera euskalduna da, Lur Olaizola da zuzendaria, donostiarra, eta zein den labur metrai honen sinopsia, Maite, Unai eta Mertxe ditugu protagonista, Aliziaren enkuadernatze klaseetara joaten dira, eta liburuak zaharberritzeko tailer horretan lanean ari diren bitartean bizitzari buruz, doluaz eta horri aurre egiteko modu ezberdinei buruz hitz egiten dute, ez? Asko gustatu zait erabiltzen den lenguaia, ez? Zinema edo irudi lenguai hori, gero kontatu gizuet pixkat gehiago, baina iruditzen zait 17 minutuko ikusentzunezkoa den honetan, ez, motxa den honetan asko esaten duela, ez, hain denbora txiki gutxian, eta hitz gutxitan ere, ez, protagonistek ez dute dialogo, ez dituzte dialogo luzeak, edo ez da, hau da, isiune asko ere badaudela, ez, baina iruditzen zait indar berezia dutela, pertsonaien keinuek, begiradek, eta baita isiune hoiek ere. Aipatu dut ola zeharka, baina labur metrai honen gai nagusia dolua da. Dolua bere modu ezberdinetan, hau da, dolua izan daitekelako maite duzun pertsona bat galtzea, ez? Baina izan daiteke bikote batekin harremana apurtzea, edo bueno, ez? Badira dolu asko.
1: Zuk lehen esan duzun bezala udara pasatu dela eta orain dolua.
2: Hori da, horre ere egokitzen, igual dolua motxagoa izango da, baina bada dolua ere bai. Eta bueno, ba hori da gain nagusia, ez? Labur metrai honetan. Pertsonaien inguruan pertsonaia hauek horren inguruan hitz egiten dute, bat baino gehiago ba doluan dagoelako, ez? Dolu ezberdinetan, baina bueno, indar nagusia edo bada pertsonai nagusi bat. Esan dezakegu, ez? Eta hartuko du garrantzia, dolu baten hasieran dago nolabait, Edurne Azkarate aktorea jartzen da haren azalean, eta iruditzen zait, izugarrizko interpretazioa egiten duela, ez? Haren interpretazioak izugarrizko indarra ematen diola kontatzen digun historia horri, eta bestetik, naiz eta modu batean esan dezakegu, sinpletasuna izan daitekela, lan honen zaugarrietako bat, oda, ez ditugu estimulo asko izanen, edo bira handiak izanen, edo irudi asko izanen, oso ritmo geldokoa da, ez? Ritmo lasaia du, horregatik esaten dut sinpletasuna, hau da, lan xumea da alde hortatik, baina iruditzen zait, oso azpimarragarria dela, ba, erabiltzen dituen tresna teknikoak ere, dolu hori adierazten laguntzeko, ez? Irudiekin laguntzeko. Ez dizkizu eta horre, ez dizut gehiago esango ze bestela, nola baita aurreratuko dizuet, ez? Edukiaren gehiegi.
1: Spoilerra.
2: Bai, hori da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, bai, tresna tekniko hoiek, irudi hoiek batentzioa eman zidaten nola baita eta komentatu nahi nituen nola zeharka bada ere. Eta lan honekin bukatzeko, Lur Ola Izola zuzendaria bera ere oberari buruz zerbait gehiago kontatu nahi dizuet, esan dizuet donostiarra dela, eta naiz eta euskalduna izan, barritu ninduen ezagutu ez izana, ez? Eta telebista saio honetan gainera, esan dizuet zuzendariak ere elkarrizketatzen zituztela, eta ezakit, emakume interesgarria iruditu zitzaidan, nola sensibilidade berezi batekin ikusten da hori ere bere lanean, ez? Baina bere hitz egiteko moduan eta egiten zituen hausnarketak ikusita ere, ba esan nuen, uste dute kontuan izateko zuzendari bat dela, ez? Tira, donostiarra da, bera zinema programadorea eta zuzendaria da, eta bere lanek jaialdi askotan izan dira, baita nazioarteko jaialdietan estreinatuak ere. Dirudienez autore dokumental zineman nagusitzen da bere ibilbidea, eta gaur egun Tabakalerako Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentroko programadorea da. Eta bueno, aipatu dizuet variazioak lan hau 2025ean kaleratu zena, estreinatu zena, baina aurretik ere baditu beste hiru lan, hirugarren kuadernoa 2022koa, Zerua Blu 2020koa eta Xulia 2019koa. Beraz, ez ditut ikusi, baina tira, egin ditu nintzen gehiago ikusteko gogoekin.
1: Eta baduzu zerbait bereziki gomendatzera ekarri zaituena?
2: Bai lana bera esan dizuedan bezala, asko gustatu zitzaidalako, atentzioa eman zidalako, ez? Claro, egia da, estilo kontua ere badela, niri gaia interesatzen zait, kontatzeko modu hori ere, gustatzen zaidan, ez, estiloa ere bada, esan dizuedan bezala, zuzendaria ere ezagutzea, eta bere hausnarketak nola egiten zituen, oso gustora ikusi nuen laburmetraia izan zen eta horrela gogoekin utzi ninduena. Horregatik esan nuen tira gomendatuko dut eta gero aizu entzuleren batek nahi baldin badu bere iritzia eman, igual norbait ez zaio gustatzen, eta izan dezakegu eztabaidatxo bat.
1: Baten batek iritziri baldin badu, bai idatzi lasai eta hurrengoan agean eztabaidaren bat edo izan dezakegu tertulian. Oso ongi, hurrengora egingo dugu salton iruditzen bazaizu?
2: Dicen que tu padre da hurrengoa, zuzendaria kasu honetan ere euskalduna da, Aitor Abio, Eta, hau da kontatzen diguna, aita, aipatu nahi zuen eskandalu batean murgildu da, eta orduan Izaro, alaba, ba, aizpa txikia babesten saiatuko da gertatutakoaz enteratu ez dadin, ez? Hori da sinopsi motx hori. Baina, bai, bueno, interesgarria iruditu zait, beste ekoizpen euskaldun bat da, ez? Zuzendaria Aitor Abio, por cierto, nahiko gaztea, 26 urte ditu, eta ba, nahiko, bueno, pues, lan saritua izan da. Esango nuke, bueno, aurrekoarekin konparatuta, ez duela igual hainbeste, bezainbeste indarra, edo, bueno, behintzat niri iruditu zaidana, hau oso subjetiboa da ere, artistikoki eta interpretatiboki behintzat, baina, bueno, gaia interesgarria da, ez izut, gehiagi kontatu, baina, jo, laburmetraiak berak ere ez dizugulako dena esaten, osea, ez ditu erantzunak ematen, galderak sortzen dizkizu, ez, erantzunak eman baino gehiago, eta hori iruditzen zait egiten duela oso interesgarria, baina, bai, interesgarria da gaia bera, eta nola aurkezten duen gidoi honetan, eta... Uh-huh. Eta bai, uste dut merezi duela. Iruditzen zait, badela, ba, pentsatzen uzten zaituen lan hoietako bat, ez? Ez dakit, bai, interesgarria iruditu zait.
1: Mm-hmm. Gehiagoren faltan uzten zaito?
2: Bai, gehiagoren faltan baino erantzunen faltan, mm-hmm. ez? Ez dakit, gero, bakoitza, bai, ez dakit, gelditzen zara... ez dakizula oso ongi benetan zer gertatu den, bakizu askotan ez bilatzen dugu, baina orduan zer gertatu da, zein da egia, zein da intzia eta zein da gezurra, ez? Baina hori xebera, horrela uzten zaituen hori iruditzen zaitela interesgarriena, eta gainera askotan ez delako hori igual garrantzitsuena, ez? Baizik eta nola pertsonaiek nola eramaten duten gatazka hori eta zer eragiten dien eta bueno, uste dut horretan zentratzen dela eta hori eta asmatzen duela horretan, bai.
1: Mm-hmm. Hau ikusi ostean gainera segurazki pertsona bakoitzak pentsatuko du zer gertatu den bere buruan eta gean daude ba milaka amaiera desberdin posible.
2: Hori da, ja gero bakoitzak egiten du
1: bere pelikula.
2: Bai, interpretazioa.
1: Oso ongi. Ba, hirugarrenera egingo dugu salto, fijatu naiz eta hiru tituluek hizkuntza desberdin bat dute.
2: Bai, euskara gaztelera eta oraingoa gaztelera izanen da, I Walk Through the Wall, Pablo Larcuen da zuzendaria, ez du begiratu nongoa den katalana igual, baina ez dakit, baina bai, titula ingles ez da, eta labur metraia bera ere ingles ez dago filmatuta, ba, Pablo Larcuen bera okerrez banago Los Angelesen bizi delako, eta ordunan nekoitzitako ez, lana da.
1: Bilatu dut eta Bartzelonakoa da bai asmatu duzu.
2: Mira. Igual nun baiten ikusia nuen, eta hor galdua, baina bai. Bai, ba, zer kontatzen digu lan honek, ikusiko duguna da, emakume bat, emakume bat du protagonista, eta ikusiko dugu ba, guztiz harrapatuta sentitzen dela, ez, bere bizitzan, bere bizia guztiz zuzenduta dagoela, ba, familia zaintzeko edo kasi-kasi zerbitzatzeko, ez? Senarra eta semei eskiniko die guztia egon behar da bera, ez? Dena egiten eta haien beharretara egokitzen nola bait, eta hor harrapatuta sentitzen dela ikusiko dugu bere ala, ez?
1: Uh-huh.
2: Eta bat batean, kasualidadez, konturatuko da paretak zeharkatzeko ahalmena duela, ez?
1: Ara.
2: Eta bueno, hor utziko dute zuzenduko, baina bueno, nahiko berezia da laur metrai hori, nahiko bitxia, baina bueno, ongi dago, gidoia eta historia bera, bosa, original samarra da, batez ere horregatik, ez? Eba duelako, batean hartuko duelako bide bat ez duzuna espero, tartean, ba, emakumeak paretak zeharkatzea, ez? Eta nola bait pues, tragedia horri edo ez, patriarkatuaren kalte hoiei ba, irrifarre bat jartzen laguntzen dizu, ez? Egoera absurduak ematen direlako eta bueno, nahiko egoera komikoak emakumeari aterabide batez ematen diotenak. Eta teknikoki ere iruditzen zait ba oso ongi egina dagoen laburmetraia dela, gidoia ere ongi landua dagoela, eta bueno, bai, ikustea merezi duela, horretan ez dut zalantzarik, baina bueno, egia da iruetatik igual ba gutxien harrapatu nahuena dela, baina nik uste dela gehiago estilo kontua edo bai, estilo kontu batengatik dela batez ere eta ez beste zerbaitengatik. Orduan, bueno, ba pertsonak oso ezberdinak garenez, ba segurazki entzulen artean egongo da estilo honetakoa den norbait eta asko gustatuko zaiona, beraz uste dut merezi duela bai ikustea eta bai, aukera bat ematea.
1: Beraz, honekin afizionatu zara labur metraietara.
2: Bai, bai, bai. Afizionatu naiz eta gainera gogora ekarri dit, uda baino lehen ikusi nuen beste bat, hau gehien bat ikusi nuen, ba, zuzendaria irrati honetan ongi ezagutzen dugulako, Isasa ez da, eta hemen Imotzen bizi da, eta Larraiz dokumentala sortu zuen, egia esan, orain aurreratuko dizuet ostoak eroriko direnean laburmetraia aurkeztekotan dagoela, baina kaleratu duen azkena da Larraiz eta egia esan da, jo, oso harrera ona izan du. Aguilar de Campo Cinema jaialdian adibidez muntaia honenaren saria jaso du aurten eta orain berehala Loteria Donostiako Zinemaldiko sarian hautatua izan da lehiatzeko, ez? Bertan gainera irailaren 21ean ikusi daiteke Donostiako Turreba Zinemetan, lauterdietan, beraz, bueno, hortik baldin bazabiltzate eta aukerarik baldin baduzue, ba gomendatzen dizuet edo bai animatzen zaituztet ikustera eta gainera hautatua izan da Navarra Short Cinema Festivalaren laugarren edizioan. Eta horrela honezkero, ba, 30 bat jaialdietan izan da, eta jo, ba, estatuko queer zinemako ordezkarietako bat bihurtu dela esan genezake, beraz, uste dut oso gomendagarria dela. Labur metraia bitxia bezain ederra, iruditu zitzaidan niri ikusi nuenean, Euskal Filmotekaren artxibo irudiekin jolasten duelako, hau da, ez da zuzendaria berak etxean aurkitutako irudiak baizik eta berak ezagutzen ez duen jendearen irudiak dira, ez? Baina berak aprobetsatuko ditu irudi horiek jolasteko eta bere amonarekin ba asmatutako elkarrizketa bat osatzeko, ez? Hori da, proposatzen diguna, ba batez ere bien arteko harremanaren tabuen inguruan hitz egiten duen elkarrizketa bat da, ez? Berak esaten du, ba, entxegu bat dela, esaten zuen, ba, ez da fikzio lan bat, ez da ere dokumental bat, ba, entxegu bat dela esaten dut, ez, saiakera bat. Eta ba, nik uste dut bere memoriaren bitartez, ez, bere txikitako memoria horren bitartez, ba, memoria queer kolektibo bat ere osatu nahi duen lana dela, eta, eta neri oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Lan hau, queer memoria sinvergüenzas laborategian osatu zen, Tabakalerak antolatzen duen laborategi bat da hori, eta Elias Kerejeta eskolaren laguntzarekin, eta esan dugun bezala, ba, Aguilar de Campoan saria lortu zuen, eta jo, pila bat jaialdietan hautatua izan da estrenatzeko, beraz, bueno, behintzat izan du gainera ba, harrera hori ere. Eta horixe nahi nizuen ekarri, probestuta ez, labur metraieta ze hitz egiten ari ginela, ba, esan dut tira, karriko dut Larraiz ere.
1: Osongi, ba, bueno, gure entzulentzat, beraz, deialdia labur metraiak ikusteko.
2: Horixe, eta nere buruari ere,
1: Osongi, ba, orduan hementxutzeko dugu gaurkoan, mi esker Itziar gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Ongi izan!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta esan genuen moduan, asteazkenetan gurean izango dugu kultursarearen boletina. Gaurkoan ere, lehenengo alea entzungo dugu ikasturte honetako guretzat, lehenengo alea izango dena.
2: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: 2006ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasteko dena prest dago. Bertsolariak, gai jartzaileak, epaileak eta antolatzaileak Azpeitiko San Agustin elkargunean elkartu dira txapelketaren aurkezpenean eta bertan erakutsi dituzte aurtengo irudia, eszenografia eta lumitaldeak sortutako sintonia berria. Lehen saioa irailaren 19an izango da Azparnen eta handik abiatuko da Euskal Herrian barrena egingo duen ibilbidea. Aurtengo Donostiako Zinemaldi Alternatiboa irailaren 17tik 27ra egingo da. 10 proiekzio eta kontzertu bat eramango ditu hiriko 10 osotara. Herri mugimenduekin elkarlanean osatutako egitarauak zinema, kritika eta aldarrikapena uztartuko ditu beste behin. Aurtengo edizioa Kaleko Afari Solidarioek pairatzen duten jasarpena jarriko du erdigunean eta besteak beste Kalabaza Tripontzia eta Segoviako Iesa filmak berreskuratuko ditu. Helduen Euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkariak Bilbon elkartu dira ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian, herritarrei euskara ikasteko deia egiteko. Euskararen bizi berritzean helduen euskalduntzeak duen garrantzia nabarmendu dute. 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzeko erronkaren testu inguruan. Horretarako euskara ikasteko aukerak eta baliabideak bermatzea eta sektorearen izaera estrategikoa aitortzea ezinbestekotzat jo dute. Irati Garmendia idazleak Titikornio bere lehen novela aurkeztu du. Erein argitaletxearen eskutik kaleratu du lana eta Juneren eta haren familiaren bizitzan erabat eragin duen minbiziaren diagnostikoa du abiapuntu. Ikuspuntu ezberdinetatik eta kapitulo laburretan kontatutako historio korala da, beldurra, mina, haserrea eta tristura lantzen dituena.
1: Titikorniok bularreko minbizia dauke gai nagusitzat. Nire bizipe pertsonal baten oinarritutako eleberri bat da. Nire amari 2017an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, idazten hasi nintzen, nire barruko korapioak askatzeko, eta idazten ebilen hortan, nire amonari ere 2019an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, eta hor bai erabaki nun zerbait egin behar nuna. Horre xomorro lapurra sortu zen, aurrentzako album ilustratu bat, eta ondoren idazten jarraitu dut, eta alako baten ba, sortu zait aukera gazteentzako eleberri bat idazteko, eta hor xomorro lapurreko pertsonaia eta gai berdinak topatzen ditugu, baino nerabentzako zuzenduta. 14 urtetik goragoko ontzako eleberri bada, ba, zuzenagoa dalako, gordintasun gehiago daukelako, eta pertsonaia ezberdinen ahotsetatik kontatuko zaigu historia. Daude June, bera dala minbizia daukana, bere alaba Katalin, dala 5-6 urtetxo ditun neskatila bat, eta gero dauka bikotea Mikel, dala Katalinen aitatxo, eta horra saltzen da baita ere, bikote harremanan nola eragiten duen guzti honek. Gero daukagu Kontxi, dala Juneren ama, dala aurren amona, eta bada familiaren sustengua terpe eusten duna pixka bat. Eta gero dago Markel, eta honi eman diot pixka bat protagonismo gehiena eta garapen gehiena historian zehar, da Juneren eta Mikelen semen erabea. Eta horre, ulertu behar izan dut, nola funtzionatzen duen erabe baten garunak, olako notizi bat jasotzen deunen, ez? Orduan, pertsonaia guztien ahotsetatik kontatutako historio bat da, hirugarren pertsonan kontatuta da ona, eta ez da soilik nire bizipenen oinarritzen, baita ere bestelako pertsona batzuen testigantzak ere jaso ditut, Inurri Elkartek aurkezten duen podcasta entzun da. Izenburua ez da nerea, izenburua ere oparitu indiate, Martina Liria Mercaderrek sortu zuen bere garaien, bere amari minbizia diagnostikatu ziotenen, eta horra asmatu barri izan zuen, Titi bakarreko emakumentzako hitz bat, eta iesan maite mindu nintzen hitzaz, eta oparitu dit izenburu bezala erabiltzeko. Eta orduan, hori, minbizia da gai zentrala, baino bestelako gai batzuk ere lantzeko aukera eman dit fikzioa idaztek. Lantzen da bikote harremana, lantzen da urtzaroa, nerabezaroa, generazioen arteko aldea, gizartea, sexualitatea, bikote harremanak eta hainbat gai. Orduan, nerabeentzako da, batipat, helduek ere irakurtzea gustatuko litzaiake, eta irakurleengan aldaketa txiki bat lortzen badet eta beraientzako baliogarri dan zerbait ateratzen badute, ba niretzako merezi izango du.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: dezake.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabiaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa tokatzen zaigu. Oraintxe bertan, hemendik lau minutu baino gutxiagora, Sarako besten karietara bertsozaio ibiltaria hasiko da, Sarako pleka trinketatik hasita, hau, bueno, bertan Aira Aizpuru eta Unax Aizpurua nahi arrebak izango ditugu kantuan, esan bezala seietan hasiko da. Horrez gain, Maulen eventikenean, Idoia Fraile Ugalde idazle gipuzkoarra Karranoaren Luma liburua aurkeztuko du, esan bezala, hau ere seietan. Zortzietan, Under the Tree kontzertua izango duzue Bilboko Campos Elíseos antzokian, Pantxoa eta Peio izango dituzue Bergaran, Oxirondo plazan, hau ere zortzietan. Zortziterdietan Bilboko Kafe antzokian, Deke Dickerson eta Los Torontos izango dituzue. Bederatzietan Bidarteko Elizan boga-boga abesbatza. Eta amaitzeko, hau ere Sarako bestenkarietara, Joselu Anaiak izango dituzue Sarako Herriko plazan, hau 11 eta 4 denetatik aurrera. Beraz, hau esanda, gaur arratsaldean baduzue zer eginik. Guk gaurko zamaitutzat emango dugu, baina lasai bihar itzuliko garelako berriro ere zeorra bidagurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

Arratsaldeon bertsozaleok. Bueno, orain bai, gaurkoan esan dezakegu. Badator 2026ko Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Larumat honetan azparren ospatuko da lehen saioa. Eki, Mate Orena, Zozaia, Maian Etxoperena, Iribarren, Miren Artetxe, Sarasola, Perua Barrategi, Sarrion Handia, Unai Anda Delika, eta Xabat Gaieta Beitia Barua izango dira arratsaldeko bostetatik aurrera Mendeala gelan arituko direnak. Oraindik asko falta da Iruñeko abenduko 20ko final handi horretarako, baina izango alda honezkero bertsolariren bat txapel beltz handi horrekin amesten. Beno, gaurko irratsaioan larun bateko saioari begira jarriko gara, edo besan da, bertan, bertxotan eta herrimekin jolasean ariko diren bertxolariei begira. Baina, horrez gain, begirada ere beste nonbait jarriko dugulenik. Baita belarriak ere zentzumen guztiak aktibatuko ditugu. Pasaden ostegunean aurkeztu zen Azpeitian, txapelketa ofizialki, ekitaldi ederra antolatu zuen bertxozale elkarteak eta bertan, bertxolari gain jartzaile eta paiez gain, aurtengo sintonia, aurtengo eszenografia eta aurtengo diseinu grafikoa sortu duten artistak ere egon ziren bertan. Naiz irratia han izan zen eta haiekin solasteko tarte hartu genuen. Segidan entzungo dugu zer duten kontatzeko, baizan ere prozesu potoloa egin du bertsozale elkarteak artistek haien emaitza ahalik eta bikainena ateratzeko. Eta lortu ere lortu egin dute. Elkarrekin pentsatzen eta sortzen aritu dira gainera Azpeitiako dinamoak aterpe paregabea eskaini dielako. Segidan entzungo dugu kontatu zigutena, baina lehenik eta behin pare bat ohar. Lena, gogoratu datorren asteazkenetik aurrera asteburuko saioaren bertso bilduma ederra sartuko dugula tarte honetan. Osatu egingo dugu bilduma hori hain zuzen ere Azparneko saio horrekin. Horrez gain, urriaren 24tik aurrera final aurreko guztiak zuzenean eta bertatik bertara eskainiko ditugu hemen Naiz Irratian. Eta horrez gain, oroitu saio guztietarako sarrerak zozketatuko ditugula arpidedunen artean. Baita finala ere, noski. Beraz, segi bizkor arpidedunen txokora eta ez galdu aukera. Orain bai, astera goaz, badator 2026ko Euskal Herriko bertsolari txapelketa.

0: Gumi taldea gira, beraz ni Naia Zubeldia.
1: Dani Mani Matiz.
0: Musikariak, Lapurditik, Ziburu eta Donibanetik, Doniban Loizunetik. Eta opa, zer jandar da.
2: Sintoniaren egileak.
0: Sintoniaren
2: egileak. Eta betaseko, Euskal Herriko bertxotxapitxoka.
3: Bueno, akaixo, ni Malen Agirre naiz, margolaria eta estampatu diseinatzailea.
4: Eta ni Ireti Antia naiz, gasteiztarra eta diseinatzaile grafikoa eta artista bisuala ere bai.
2: Bueno, gezurra dirudi eta gia da txapelketan, agian ardura edo foko handiena gainean aukiko dutenak bertsolariak eurek dira, baino zuen sorkuntza lanak ikusi eta entzune egingo dira, askotan gainera. Nola sentitzen duzu bertsolaritzaren une honen parte izatea eta ze harreman duzu txapelketarekin, bertso gintzarekin, zer sentitzen duzu aste ardela?
3: Ba, ohore handia izan da. Nire kasuan behintzat deia jaso nunean, bueno, harrituta gatu nintzen eta izugarrizko horia, baita erronka ere, ze proiektu oso desberdina da eta dimentsioak ere. Baita taldean elkarrekin lan egitearen azkenia responsabilitate hori, ez? Ardura hori.
2: Bertxozalea zarela aitortu dezu leno, horrendik
4: bai. Bai, ni bertxozalea naiz aspalditik, familiatik datorkit pixkat, zaletasun hau, eta dituzi datenean niretzako kriston ilusioa eta pozea izan zen, ezin imaginatu nola iritsi ziren igana, eta hori Malenek esan duen bezala, erronka handi batekin aurretik, ez, eta ardura garrantzitsu batekin bezala, baina pozez eta ilusioz horri ekiteko.
0: Eta gu hori, urbil-urbiletik segitu gabe ere, bertsozaleak bai, eta gainera ezan behar da, gelditu ginela pixkat frustrazio batekin dola laburteko bertsolari txapelketan, finalerako sajerak hartu genituen, eta Alabaren osasun arazo batzuengatik Bordelen egon ginen ospitalean, eta handik begiratu genuen finala. Ordo, etzen deus lagi azkenean, baina behaz, aurten bertan egonen gira bai ala bai, eta gainera gure musika bertan entzutea izanen da hori, eta guretzat ere ohorearen eineko ejonka eskaera hori erantzun behar izatea.
2: Bueno, neurri hartu behar izan diozue, zuhaipatu dezu, ez? Adibidez, deia jasotzerakoan sortzen den harridura, ardura. Egia da urten bertsozale elkarteak ariketa edo apostu handia egin duela, ez? Sormena lorroni ere garrantzia ematen, sintonia igual...

0: Txinetik kriston lana egin zuen eta zuten taldean adierazi behar genuen mezua zein izanen zen ejateko, xe, oain arte egin izan diren sintonia guziak zerrendatuz, mezuaren nola ejan, zutabe bakotxa adierazteko pista batzuk emanez, eta abak, ordoan, baginuen, oin ahi zinez sendo bat elkarrekin lan egiteko zer hori ejaztu zigunaz, ez genuen elkar ezagutzen aintzin, eta uste dut, aintzineko lan hori esker izan dela ere hasieratik nahiko egesa iduitzen zait edo nahiko koherentzia izan da.
1: Ikaragarri lagundu digu horrek, ze nahiak esan bezala, lan ahia eman da, eman digute ez, hasiera behintzat, eta oso horretxa eta oso naturala izan da prozesu hasiera hiru bueno, taldean, ez, eta elkarrezketak ere oso modu naturalian jundia, eta nik ustet, bai, esentzia behintzat edo sentimendua eta ideia bera eukideula, eta oso ondo junda.
2: Nola egiten da disziplina ezberdinetatik eta bakoitzak gero bere emaitza sortu behar horrekin, bueno, batasun bat, ez? Edo nuni izan dira zuen lan eta ausnarketetan puntu komun horiek?
3: Beia, ardatz berak genituen, lan ardatzak beraz. Gure lana gero izan da, bakoitzak bere disziplinan, ba, hori itzuntzea eta materializatzea. Eta bai, bueno.
4: Eta nik uste dut ere, elkarre likatzea izan dela klabe garrantzitsutako bat, elkarrizketa guzti horiek, hausnarketa pertsonalak ere, hausnarketa kolektibo bilakatu, eta hor ba, elkarre likatu, nahiz eta gure disziplina ez izan, ba, kontzeptu berdinetaz ari ginenez, azkenean ba, atmosfera berdina arnazten genuen, bai pinturan, bai musikan, bai diseinuan, orduan saiatu gara guzti horri, bai hizkuntza berdina jartzen, ez? Bakoitza bere aldetik, bere alorretik, bere estetikatik, ez? Eta hori izan da, ez, pixkat, ba, nasketa horren.
0: Egon aldean, batera ginen, leku berean, dinamoan ginen, egun beretan, orduan, naiz eta bakotxa bere espazioan izan, ba, genuen, ba, egurditan elkarrekin bazkaltzen genuen, ez da gitzea, atxeden aldietan, ze, oku, hortan gaude, ez da gitzea, eta orduan joan etorriak ere baziren, eta espazio bera partekatzeak ere gestu du hori.
2: Bueno, 2026ko txapelketaren ekosistema, pixka bat, ez? Zuek ere osatu duzue, ongi iruditzen bazaizue, aletuko dugu barkoitzak, bueno, era kolektibo batean ere bai, baina, bueno, norberak egin duen lan hori ere bai, malen adibidez, zurea lehen kolpez ikusiko dugun zerbait da.
1: Bai, bueno, hasiera iratikin izan zen gehien bat, azkenean biek iruditeria landu dugu, naiz eta lumikoekin ere asko kontrasten asko inditugun, ez? Ez, azkenean dena bat izan da. Baino, bai, ideia nagusia izan zen iratikin landu zena, gero nik hori nire esparrura eraman detena, eta, bueno, egia da hasiereko ideiatikan emaitzara aldaketa handia ondala. Bai, dimensioa dazkan oztopoengatik edo, ez? Azkenean oso mural handia da eta idea bat bagenun, baino claro, gero praktiko aldea behira, ba oso zaila zen ze herri-herri doan mural bat da. Orduan hasieran ba kolaxa materialerekin eta landu nahi nun zerbait zen. Baino, ba hori, azkenean ba erabaki genuen no bezela igual pintura batitea, pintura erraldoi bat sortzea eta hortan ibili naiz.
2: Eta pintura erraldoi hoietan zer ikusiko dugu?
1: Bai, ba bueno, nik pixkat irudikatu nahi izan datena da ba txosten potolo hortatikan abiatuta, ez? Hor jartzen zituen ideietatik aituta eta taldean hitz egin data ba pixkat saretzea, ez? Elkartzea, baina modu sutil batean, modu organiko batean, ez? Orduan hasiera batean sartu nituen ba irudi asko, giza irudi asko. Eta gero hori nahi izan dut pixka bat, ba, pixka protagonismoa kendu eta ba, naturari iradoki dizaioken ba, koloreak sartu, ez? Eta pixka bat oreka eta harmonia bat sartu bi gauza horien artean.
2: Eta hain plastikoa organikoa izan den horretan, nola txertatu diogu edo nola batu zaio diseinua?
4: Bai, bueno, hasieratik, ez, bi gauzak egon dira elkarrizketan eta bai hasi ginela ba kontzeptu batzuk nabarmentzen edo txosten horretan zeuden ideia guzti horiek ba pixkat laburbiltzen edo guri gehien interesatzen zitzaizkigunak markatzen eta bai ba bertsoak dituen hainbeste alorretatik, ez, ba saretzea eta momentuko pizgarri hori, ez, edo hori ere ekarri nahi genuen eta irudia bazkenen izan da kolore paleta bat, ba nahiko

0: ez da gero esan, nahiko apala, xumea, baina gero badaude kolore pizgarri batzuk, ez, horri indarra emateko, eta bai saiatu garela nolabait bertsoaren formari eusten eta hori simplifikatzen, eta pizgarriaren momentu horri, ez, lerro baten bidez irudikatzen.
1: Bueno, ikusiko dugunaz hitz egin dugu, baina askotan entzungo duguna ere bada txapelketako sintonia. Nola deskribatu aurtengo sintonia?
2: Ba, nahi hasi da lehen gauza egin du hauts kapa batzuk poliritmikoak eginez, hola grabatuz, eta hortik abiatu gira perkusioak eta txuntuna ere hautatu dugu, hor tradizioa ere tradizioari voilà dirazteko, eta horra, gero...
3: Konzeptuetako bat zen ikusten ezten itzaleko jendea initzen sinauki lan hori, eta hortik dator ere hautzen geruza initz.
2: Zerkusuetan ere badalako anistasun bat, gero, voilà, eta egituran ere, kantuaren egituran, ba, zen beste ardatz bat, zena, ba, aldioro erraten dut sumendia, baina ez dakit zer zen, bigarren ame...
3: Zerbait,
2: gertatzen den mementua edo, beraz, hortan ere...
3: Sinaugilan hortatik jalgitzen den horako gauza bat, beraz.
2: Ba, justuki, piskat azkarregi joan ginen, lehen promosamenetan, eta justuki, musika egiten dugu, baina ezin dugu nahi duguna egin zen, eta musika aplikatua da, eta zuek ere, ez da, arte, hola, txuroa da, aplikatua da, hori da.
3: Eta gainera, bertxolaritzaren munduak baditu zinez, biziki garrantzitsua zen, bertxolarien konzentrazioari kalterik ez egitea, eta orduan horrek
2: adibidez,
3: atxiki gaitu...
2: Adibidez, itzik ez...
3: Itzik ez izan, hau txabai baina itzik ez, eta gero tentsioa...
2: Bala, tentsioa baina ez sobera...
3: Maiz maite dugula soinuak zikintzea eta tentsioa sortzea gure musikan, eta hor... Horrekin ere pixkat neugiz jokatu behar izan dugu...
4: Ba, Juli izan da erronka bat, baita ere, ez azkenean bakoitza gaude gure lenguaiara eta gure ohituretara, ez? Eta dazkaban limitazioekin ba, zehose sortzeak polita da, baina aldi berean ikaragarrizko ardura da, bai.
1: Bueno, nik entxegua ikusi dut, entxegutik atera berri harrapatu zaituztegu, ba, jakinaiko nuke ere bai, ze, esperotakoa da, ez, zuzeneko musika izatea ekitaldi edo aurkezpen horretan, baina zuen kasuan ere ez zarete geldi egongo, ze gertatuko da hemendik oso gutxira.
0: Ba, bueno, nolabait estenan kokatu gara, bakoitza txoko batean, eta ba, gure lan irudi lana ere bai, ba, ekitaldira ekartzea, eta nik irudia poltsetan serigrafiatuko dut, eta horretan ibiliko naiz, gero jendeak har ditzan poltsak, eta gaurko ekitaldiko aletxo bat eramateko etxera.
1: Zuk, Maren, etxeko lanak eginak dituzu, baina beste etxeko lan batzuk gaitu dituzu.
4: Bai, ba, nik ingo detena da, final nagusirako eszenografia prestatzen hasi. Ordu nire txokotxo bat jarri jatze hor, eta tortxengo naiz.
1: Hasieratik ja sortzen beraz, eta bueno, zuzenean bai, baina bakarrik ez.
3: Bai, kontua da guk sortu genuenean kantu hori edo iru minutuko zera zen eskaera, eta pieza, eta etzen astapenean zuzenean jotzeko pentsatua. Ordan egokitu dugu pixka bat zuzeneko ora, eta justuki ejandu manuk astapenean, fememento batean, pixka bat ujunegi joan ginela zerzikin hortan, hor gure buruari onartu diogu zuzenekoa denez eta bertxolaririk ez denez konzentratu beharrik bertxio hori jotzea, eta gainera bilakako dantzariek landu dute dantza bat gurekin, elkarrekin landu dugu gure musikarekin eta haien dantzarekin pieza komun bat.
1: Ba, mila esker laukote, disfrutatu gaurko arratsaldea, eta ziur naiz, laster berrez topo egingo dugula. Txapelketa motza da, baina bueno, izango dira aitzakiak, eskerrik asko.
4: Zuri, eskerrik asko.

0: Larun batean, Azparnen arratsaldeko bostetatik aurrera, Mendeala gelan. Sei bertsolari hauek ariko dira kantuan 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan. Eki Mateorena Zuzaia, Maiane Txoperena Iribarren, Miren Artetxe Sarasola, Perua Barrategi Sarrion Handia, Unai Anda Delika eta Xabat Gaiete Beitia Abaroa. Bertsolari bakoitzaren errepaso azkarra egingo dugu segidan eta botatako orden berean egingo dugu hori. Eki Mateorenarekin hasiko gara, bera leitzarra da 2005an jaioa eta Adimen Artifizialeko irakaslea da EHU. No? 10 urterekin hasi zen bertxotan Leitzako Bertxo Eskolan. Ia urte bete egingo dugu atzera segidan, 2025ko azaroaren 29ra zehazki. Nafarroako Bertxolari Txapelketako finalean aritu baitzen kantuan Mateorena. Hemen segidan 10ko txikian saio Alkaizarekin batera.
1: Ekin semea zara eta saioa gurasoa. Ekin, gaur saioak galdetu dizu babesik gabeko egoeran dagoen aur bat, etxean hartzea zer iruditzen zaizun.
2: Naiz oraindik guregan, ez duen izenik, lehen

0: Xilabako lehen emakumezko txapelduna da Maiane Etxoperena Iribarren. 1984an Hendaian jaioa Lesakan bizi da gaur egun. Errodajearekin dator Xilabako finala urtarrilaren 31ean izan zelako. Hemen buruzburukoan kantatutako ganbarako ariketa.
1: ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da.

0: Miren Artetxere aritu zen Xilaban eta esperientzia handia du txapelketa nagusian besteak beste. 2005, 2009, 2017 eta 2022 urteetan parte hartu du Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Xilabako finaleko une bat berreskuratuko dugu berriz ere, oraingoan, Artetxe Maialen Arzaiosekin batera 10ko txikian. Buruz burokora, Txoperenarekin Arzaios iritsi zen eta hirugarren Artetxe bera gelditu zen. Hortxe.
1: Droga zaleak zirezte. Orain dela hilabete batzuk, droga gelitzeko terapia baten hastea erabaki zinuten. Gaur, ibilbidean proposatutako taldekako saioan elkartu zirezte.

0: Eru Abarrategi aramaiotarra da. 1989an jaioa, bertan bizi da oraindik ere. 2022ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan parte hartu zuen. Aurten, Arabako Bertsolari Txapelketako finalera iritsi da. Final hartaragoaz segidan entzule martxoaren 28ra egin zuzen ere. 8ko handian aritu zen Iñaki Binas pretxapelunarekin batera.
1: Nerabeak zarete. Eskolan, 1966ko martxoaren 3ko sarraskia landu ostean, elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete.

0: Unaian da buruz burukoan aritu zen Binaxperrekin 1989an jaio zen baita ere hau, baina kasu honetan Ametzagan. Final hartan 10ko txikian Mai Agirrerekin batera kantatu zuen.
1: Kanta arrakastatxu baten parte zarete. Zu Maili estribilloa. Zu Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko.

0: Eta iritsi da azken bertsolariaren txanda. Xabat Gaiete Beitiarena, Lekeitiarra 1986an jaio zen eta 2017an eta 2022an parte hartu zuen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan. 2025an bestalde Bizkaiko finalera iritsi zen. Honintzan Beitarekin batera entzungo dugu zortziko handian, pasaden urteko abenduaren 20 hartan.
1: Honintza langilea eta Xabat detektibe pribatua zarie. Honintza, zuk denboratxua daroazu bajan. Gaur jakin dozu, lan egiten dozun enpresak Xabat detektibe pribatua kontratatu dauala zu zelatatzeko.

Ez gaztelutxo bat eraiki duzu, ustez sendo baina naipez.

Eta honekin ontzule agurtu egingo gara, gogoratu datorren aste azkenean, Azparneko bertso saio horrekin, txapelketako, 2026ko txapelketako lehen saio horren bilduma ederrarekin. Etorriko garela, ordu berdinean, arratsaldeko seiretan, boletinaren ostean, hemen naiz irratian, arratsalde ona pasa, eta aste goxua izan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri beste egun batez informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete, Ireila Kamazazpi gaur eta osteguna dugu. Eta politikak markatuko du gure gaurko saioa hein handi batean, ikasturte politiko berriko lehen saio parlamentarioa edukiko dugulako gaur Gasteizko Legebiltzarrean goizetik, bertan izango da Naiz Irratia, goizeko 8ak bitartean bat gako eskainiko dizkizuegu egunaz, 7etan lehen konexio batekin, goizeko 8etako albistegi ere gaurko jardun parlamentarioak ekarriko duenari begira abiatuko dugu eta jakizue 8 terdietatik aurrera saio berezia abian izango dugu informazioaren arian, eta analisi mai berezerekin gainera bertara eramango ditugulako gure analistak Gasteizeraino osoko bilkuraren lehen orduek ematen duten ari begira. Eta pentsatzen dugu honako gaia suertatuko dela zeharka bada ere alderdi askok egingo dituzten agerraldietan. Sektore publiko euskalduntzeko dekretua baliogabetu baitu Auzitegi Nagusiak, Euskal Autonomia Erkidegokoak aurkezutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Bada gaiaren mamian sartu gabe euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Gainera, Boxen helegite bati jarraiki jarri du. Dena den aurkezutako memoriaren formari egotzi dio justiziak aipatu baliogabetzea.
2: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren...
1: Ibone Bengoetxea, Lakuako Kultur eta Hizkuntza Politikako Sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berria kalik eta berme juridiko gehien izan dezan. Ba, hizkuntzatik jarretuz, Begoña Pedrosa, Lakuako Hizkuntza Sailburuak larritasuna kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lodutako arazoei aurre egiteko jada lanean ari direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak egon badirela eta nera bezaroa ez deabrutzeko deie egin du sailburuak.
3: Un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo de, bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe.
1: Eta, ba, hizkuntza ereduak, murgiltze ereduak emaitzotan izan duen, edo izan, ote duen eraginaz galdetuta, ba, Pedrosak esan duena da, egoera aldatu dela, eta dagoeneko sistema multilinguarra dela gurea, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoa. Bestalde, Ander Sainzen aurkako polizia ekintza zegun, zentzugabekeria hutsa dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa biatzeko justizia Anderrentzat plataformak zabalutako bideoaren arira.
4: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar.
1: Eta Nafarroako gobernoren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak esatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean Maria Txibitek atzo iragarri zuen beste lizitazio bat egingo dutela, baina borondate politikoak berdin izaten jarraitzen duela obra horiekin amaitzea. Eta esango dizuegu baita ere, kiroletan, ligako azken jardunaldiari begira, defentsa ehun sendoa planteatu arren, 4-8 galdu duela Osasunak Atletico Madrilen aurrean, Metropolitanon, Levanteren eta Atletiken artekoa berriz, bertan bera gelditu da, Valentzian atzo izandako euriten ondorioz. Eta Realak Europako ibilbide berri bati ekingo dio gaur iluntzean, eta etxean gainera, Anoetan egingo baitu estreinakoa, Bournemouthen aurka, Andoni Iraolaren talde hoi. Jaren orka, norgeiagoka iluntzeko 9:00 hasiko da eta ezaztu Naiz Irratian jarritzeko aukera izango duzuela Anoetatik bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik aurrera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Baina momentuz, bozen informazio praktikoarekin entzuleok trafiko zuzendaritzatik diote, bagoizeko tenorenetan momentuz, ba lasai mantentzen direla Euskal Errepideak barkatu eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak emango dugu.
5: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar xurian eta bertan tarteka zaparrada txoatzu botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu eta goiza behintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta odeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzerik lortuko, eta naiz eta ostatetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada azakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntukoa ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
1: Baseiak eta 6 minutu ditugu pilotan jokatzen denetik egonda pilotak egiteko beharra. Oso artisaua den edo izan den langitza bada eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen Garikoitz Agirrezabalaren barkatu kiski pilotak egitasmoa. Pilotak egiteko makina baten proiektua darabil esku artean eta bigarren kafean eman du horren berri.

Asko izango dira gure entzulen artean pilotan aritu izan direnak edo aritzen direnak. Eskuz, palaz, estan, xarean edo erremontean bezalaxe, ezkerparetan, trinketean edo plaza libre.

0: Haien artean banatzen den ekin sari ere irabazi du. Kiski pilotak egitasmoaren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu sortzailea bera bigarren kafera, Garikoitz, egun honetan ongi etorri.
1: Egun on zuei ere.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, Garikoitz, laster sartuko gara pilota makinaren inguruan, baina gonbidatu guztiei hasieran galdera batzuk egiten dizkiegu eta dinamika hori Goiurik azalduko dizu.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hortik eratorrita galdera bat egingo dut. Beraz, hitzak dira: pelikula, funerala, bilatzailea edo laudorioa. Eta zuk aukertu erazu, lauetako bat.
1: Funerala.
2: Funerala. Ba, galdera da, ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Batzuk ekartzen dute pentsatuta, zeitzen dute etxean, beste batzuk lehen aldiz, bueno, lehen aldiz tokatzen zaie galdera berantzutea. Eraz, nola nahi duzuzuk?
1: Ba, ez dut sekula pentsatu, baina zozete iztea dan momentua ba, pixkat alaia baita izan da diela ingurukok daztakitu elkartu eta lunch bat o danak partekatu eta ba, bueno, bertan txiste pareak kontau eta mienta pixkat postu ta, eta bueno, ba, momentu tristorri ba, bueno, alaita esun pixka jarri eta lehi de bida esatana ba, jaiotzen gain ospatzen bezala ba, alde iten dene bai, ba. Ba, bueno, este ospakizun bat eman da.
2: Bueno,
0: hori da,
2: izan daia ospakizuna.
0: Humore kutsu askotan erantzun izan dugu, entzun izan dugu, hori, txistearen ez nik ez nuen behin erantzun, txiste parea kontatzearen esan du, hori ere ez da txarra, askotan ez da gizun ondik asmatu, eta akaso, ba, espero ez duzun erakzioen batera, jendeari, ba, ustegabean barra eragiteak ere, borrelako momentu batean, ba...
2: Ondo aukeratu behar txista zein kontatzen
0: bai,
2: da,
0: bai,
2: eh?
0: Bai, hori da, ondo aukeratu behar nork eta nola kontatzen
2: oh,
0: da, tira. Garikoitz, esan dugu, pilotak egiteko makina, aipatu dugu, asko izango direla gure entzulen artean pilotan arituak edo aritzen direnak, zuzeu ere, pilotan aritua, oker ezpanago?
1: Bai, bost urtekin hasi nintzen ni eskoz jogatzen, eta ja emezortzikin esko alde bat hau zinun, da palan hasi nintzen, eta gaur egun arte hortan txe.
0: Gaur egun ere, ba, diar duzu aritzitzara?
1: Bai.
0: Eta pilotako afizio hori ikusten da txiki-txikitatik izan duzula eta ez dakit bat noiz hasten ote den pilota jokoa zaratako pilotetan bertan eta pilota gintza horretan fijatzen?
1: Bueno, nire kontun nire gurasok urretxuko frontoiko taberna izan zuen da horrek baiera ina ondia biko zon bueno, nik beti karron ja beti pelota bat eta pala txiki bat ematen ditun hasi que berezko are bai zozekarri nula mateo.
0: Esan duzu, eskuzaritua, ondoren palara pasatakoa, beraz, pelota mota ezberdinak ere, ezagutu izan dituzu. Betianik, ditu izan dizute, arreta horla material ezberdinak eta pelota mota ezberdinak?
1: Ez, betianik ez. Piskaia pelota egiten hasi nintzen, momentun hasi nintzen, eta ja palan jolasten hasi nintzen ene bai, pelota mota ezberdinak ezagutzen, eta jaskuzko pelota egiten hastezan ema gainontzeko pelotatan eia fijatzen guten zea, ja detaile guztita gehatzen zea, garai baten kasoik etzinon egiten, baina bertan sartzen zanen ja dana eta zartzen fijatzen da horraztea kuriosidadea pixkat etortzen.
0: Eta kuriosidade horri bidea eman zenion pelota gintzara edo ba, jauzia edo egintzenen mundu horretan murgiltzen hasi zinen noiz eta nola izan zen momenturen bat, ba, egira hasiko naiz edo izan zen horrela mugarri jotzen duzun eguneren bat baduzu gogoan?
1: Hanik amairo amala urte dugu gonitun, eta gozta eskolan asinatura bat deneugan artisautzakoa. Eta kasualia ez ban pelotak iteko materiala zion, ez da ginundik azalduko zen, baina obra ikusita eta ni pelotan jolastuta pelota bat itea zen egokin ez, eta ni nun pelota bat bueno, antzeko zerbait, eta gustoa hainun, eta gabona egiten guraso izan pelotak iteko materiala eskatu nien, eta, bueno, ala nola lortu ziaten da hortxe hasi izan pixkati bilbidea.
2: Jo, ebidea ze gauza txikiek aldatzen duten gero zure etorkizuna, eh? Zure bilbidea, ba, edo behin bizilagunaren bizikleta hartu nuelako, edo behin amonak erakutsi zidalako txurroak egiten, eta gero bidea egiten duzu, ze polita.
0: Bai, eta uste dut horretxe berak Garikoitz emango digula bidea, ba, pixka pilota gintzen ere murgiltzeko. Amairu amala urterekin lehendabiziko aldiz pilota bat egiteko burutazio izan zuen Garikoitzak, ark zertzegien pilotak egiteari buruz?
1: Ez errez, ez nik eta irakasleke ezer gutxi. Geneuken azan materiala, eta bueno, pelota nolako azan bazen egin, baina nola egiten zan ez. Eta holaxe dago ez, etxen dauketo horreta, gara hartan indakoa, eta bueno... Piskat grazia iteo hain ikustezunen, baina ilusioz gordetzen dan gauza da ez, lehenengo indako pelota horieta, bueno, oin iteitugun pelota gine arte, ba,

0: pelota asko eta asko imarra izan dira ondo inalizateko.
1: Nola azalduko zenuk horrela sarrera orokor modura, nola kaso entzuleren artean egongo da, pelota partia ikusi, baina pelota bat nola egiten denaren ba, ezagutza askorik ez duen entzuleak izango ditugu, modu orokorrean azaltzeko nola egiten da pilota bat?
0: Ba, pelota kiskia, nukleoa kiskia ditzen zaio, segun ze pelota mota kiski hori material desberdinetako izaten da, eta ondoren eramaten du artile mota bat, bi artile mota normalen erabiltzitu segun ze pelota mota egiten dan, ari kapa fin baina erabat borobiltzeko, eta gero ja ahuntz larrukin josten da normalean.
1: Pazientzia hondio eskatzen duela nada?
0: Pazientzia bai, baina bueno, nahi deskonektatzen laguntzen dit. Azkenen bueno, burua hortan zentrauta papiskat deskonekta bitezu eta guztu aiten deten gauza.
1: Nik ere dena esaten hasita, guk ere eskolan izan genuen, irakasle bat artisautza ba, ikasgai horretan, ba, berak eragin zigun hola baitere, ba, pelotak egin behar genituela, eta dena esaten esita, ba, nireak borobiletik gehi egietzen izan, gehiago, koarratotik gehiago geratu zitzea, ni baldar xamarran ez horrela eskulan eta, baina gukera izan genuen lehen esperientzia hori, gari, ura egin ostean, beste asko eta asko etorri dira, nolako bidea izan da, zure pilota egintzako bide hori?
0: Bueno, hasieran iten ditun pelota danak etxen geratzen zian, oza, iten nun guztau ititelako itea, baina pelota txarrak zian, da gaina, ba, inorrek etzizkian eskatzen, inorrek etzian ezautzen, eta asko inondoren baia pixkanaka ba ondo gertukon bat, edo enteratzen dala ite izuzula, eta bere ba, sementzat, o bilobantzat, edo ba, eskatzen izula pelota bat, hola pixkanaka hasi, eta bueno, behintzat indako pelota ja ba, irtera bat ematen hasi nintzen, ez? Azkenen, ba bueno, materialan kostua eta hola baita, ba ordaindu alizateko ondo etorri ditzaiten, eta ja azkenen urtetan, irulau urtetan izan da ja ba gehiago ezagutarazte eman izela eta salto eman detena.
1: Pelota bat egitearen prozesua gutxi gora berakari, zenbat denbora eskatzen du, ez dakit, akaso egun batean bat egin diteke, edo denbora behar du, prozesu luzeago izaten da, nola izaten da?
0: Bueno, eta gero pelotan arabera. Segun tokeko pelota, kopelota goxuak, eta kategorian arabera bai, bazarnia umet txiki batentzako pelota batin, edo heldu batentzako, ez? Horren, bueno, eskuzin da, tarratitzazkezu berroi bat minutu igual, pelota bat iten.
1: Askotan aipatzen da, ez, zuzuk aipatuzu, kategoriak daudela, eskuzko, ba, profesional, eta ja, behin, kategoria batzutatik gora dabiltzanetan, askotan ikusten ditugu, eun da bos gramo inguruko pilotak, alderaketa bat egite aldera, eta entzulak testu ingura purba jardezan, gaztetxo aurra siberri batzuk erabiltzen dituzten pelota goxoietako batek zenbateko pixua izaten du gutxi gora bera?
0: Bueno, berro eta bost gramo inguru izaten dira eskatzeizkiaten txikienak, eta hortik gora ba, eunda hogeikoa baita indana, ez dira profesionalenak gehien pixatzutenak, asko ba, boioak eta hola itenak eskoak eta iteko ba, haundik izaten dira, eta eunda hogei gramoa ino ba, batzuk eskatzeizkiate bai.
1: Zuzeu esan duzu, eskatu egiten dizkidate, horrek esan nahi duen karruzko pelotak egiten direla, eta jendeak eskatzen dizkizu, ezaugarri zehaz batzuk dituztenak, askotan gero pelota mankizutena entzuten ditugu ez, pelota biziak, azpitik gehiago dabiltzanak, bote gehiago daukatenak, ezaugarri hoien arabera egiten dira, edo pelota bat egiten ari zarenean badago beti ere, zakit, sorpresa faktore bat edo pelotak izan ditzaken ezaugarrien inguruan.
0: Bueno, batzuk ba, esaten diate partikularra gehien bat, ba, urte asko jokatu gabe damazkinak, ba, gutxi gara bera gomendio eske, ez, ba, nize gomendatzen duten, eta estatu zuzenen pelota klase bat eskatziate, ba, txapelketa bat antolatu behar dutelako ez dakize frontoietan, eta frontoi horren ba, lurraren eta paretaren kualidaden arabera ba, pelota mota bat obeste eskatzen diate.
1: Hor, pelota egiterako orduan, ez dakit, ezaugarri horiek aplikatzerako garaian zer den garrantzitsua, erabiltzen den materiala edo material hori pelotan bertan nola ezartzen den?
0: Biak. Bai, materiala, bueno, ariaren presioarekin bai, jokatu hori, eta gero oso garrantzitsua, ba, larruare bai, segun ze pilotalekotan jokatu hartan, ba, larru egokia aukeratzea baita garrantzitsua da.
1: Beraz, esan dugu, pelotak egiteko prozesu horretan murgildu zinela, behin 13-14 urte zenituen hartan ba, sortutako zaletasunaren bidetik, eta sarreren ere aipatu dugu, gari, pelotak egiteko makina bat egin duzula, edo horregatik behintza sari bat eman dizutela, konta guzu apur bat nola etorri den makinaren kontu hau?
0: Ba, bueno, nik denbora desenten araban ja ideia horrekin burun, eta Google eskolara jo nintzen, bertan ikasitakoa naiz, orain dela gutxi arte bertan lanen ibili naiz, mm-hmm. eta bueno, bertako zuzendaritza ekipoekin eta komentatu non ideia gustatu ditzaien eta pixkanaka lanen hasi ginen, ba prototipoa osortzen. Oraindik ez da makina bat, prototipoa da. Ajuste asko iten nahi ganak, oraindik ba nahi dun pelota bateatzeko bertatik eta ja prototiporia ondo osatuta dokonen, baina makina horren pausoria emango dugu.
1: Aukar Espanok automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako teknikaria ere bazara, horrek esan nahi du teknologiaren alor hori eta ondo kontrolatzen duzula. Ez dakit, aspaldidanik ikusten zenuen, hau da, mundu honetan ezagutza jasotzen hasi zinenetik buruan bazenuen ideia hori, akaso pelotak makina bidez ere egiteko aukera hori egon zitekeela?
0: Gutxi gora era momentu horretan etorri zitzaiten ideia, ziklori ikastenen nintzenen ja pixkat. Baina hasieran ideia hola txikik etortza izkizu, baina denborakin ikusten honen etziala juten da geroz da eta presente goa neukela eta esan, bueno, pausua eman bar da eta ikusi agarren mendik zauze sortzea bada hon, o igual ez.
1: Eta ematen du badagoela zerbait egite, esan duzu aproba ugari eta egiten ari zaretela. Garikoitze, horrela bapatean pentsatuta uztartzen dira ez, oso mundu artisau bat edo oso langintza artisau bat, eta kasu honetan makinarekin teknologia ezartzen da. Ondo uztartzen dira, ondo ezkontzen dira bi alor horiek, hain alor artisau eta teknologiarena?
0: Bai, osea, guk ez deu nahi alor artisau hori alde batea utzita dena automatizatzea, azkenen binarteko konpaginazio bat itea da. Pelota guztia ez da momentuz deintzat makinakin ingo, osea, zati artisaua baita ukiko eskuzin barreko zatiren bat, baina bueno, da gure nire ideia da behintzat oain arte pelotak indian metodo berdinak erabiliz eta material berdinak mantenduz ba pixkat prozesu batzuk automatizatzea ba pelota dauken iteko esentzia hori galdua.
1: Hor, aipatu dugu hasieran, zuk esan duzu, kiskitik abiatzen dela pelota egitearen prozesu, eta azkenean, ba, larrua jostearekin amaitzen dela. Ez dakit, teknologia fase ezberdin hoietan guztietan aplikatu daiteke, edo badira, bai ala bai, eskuz egin beharrekoak, eta gero, bai, akaso, aldi berean izan daitezke, teknologiak erraztu ditzakeen faseak badira, ezberdintzen dira fase hoiek pelota egintza horretan?
0: Momentuz, erraztuko dugu fase bat. Lanen gabiltzan prototipo honekin fase bat aurreztuko du. Biharko gunen, ba ez dakigu, igual pelota oso bat alkoa makinakin nien, baina momentuz, bueno, fase, lan gehien emateun fasea automatizatzea zan helburua eta hortan gabiltza. Gero ja ba, pelota josita bar, ba, momentuz, eskuzingo dia.
1: Horrelakoetan, ez dakit, ni behintzat teknologia aldetik eta ez daukat ezagutza gehiegirik, gauza bada, guk nik ideia bat izan dezake buruan, ez makina bat egin behar dut, alako gauza egiteko, izan daiteke edo zer. Kasu horietan, ezagutza behar da, teknologia aplikatzeko ere, ba, ez dakit, edo nork ezin du egin, ezagutza bat behar da, ez dakit, komplexua da, horrelako teknologia bat makina batean aplikatzea, ez dakit, programazio kontua den, zer den, prozesu komplexua izaten da.
0: Bai, komplexua da, eta bueno, nik ideiak baneuzkan nola inda, gozatzu jakin joa, joa, argi nuken laguntza bar nola horretik jo nintzen Google eskola eta bertan ba, jende batek baino gehiago lagunduit prozesu hontan da laguntzen nahi zaizkit eta azkenen ba, denon ezagutzak ba, nahi tazkok izan dira hau aurrera eramateko, azkenen batzuk arlo bat gehiago kontrolatzen dugu, bestatzu beste bat eta nik uste danon elkarlanen ba, oza politikagatea izkela.
1: Egongo zen, lehendabiziko pilota bat makinaren laguntzarekin edo egintzena, esan duzu prozesuan ba, proba ari zaretela, ez dizugu eskatuko gauza gehiegirik nahi ez baduzu kontatzerik, baina ari zarete, esan bilakaera hori nabaritzen ari zarete aurrera urratsak ematen.
0: Bai, ahi geha. Eta, bueno, emaitza txiki lortzen ahi geha, baina bendik gauza batzuk bauzkau perfekzionatzeko eta horta lanen jarraituko, ba, nahi ditugun pelota behar bezala ina arte, ba, dena ondo ajustau, metodo ezberdina probatu, eta aber leister ondo iteko gehian.
1: Bueno, hori ere goiuri, poza ematen du ez, aurrera begira jada, ikusten dela ez daudetela horre nola baitere, ez dakit, komatxon artean esan da, ba, ataskatuta, ari zaretela urratsak ematen, eta aurrera begira ere, baduzuela gauzak egiten jarraitzeko asmoa, horrela, inor gutxik entzuten gaituela. Lehen da bizi atera zen pilota, espero zenuen bezala atera zen, okerrago, hobeto, makina erabilizen dute lehen da biziko
2: saiakera. Julen ena bezala.
1: Hori da, nire bezala kuadratu atera zen, lehen da biziko saiakera rekzen maitza mantzuen.
0: Ba, uste baino txukunago atea zan. Uste baino txukunago, hendik esatizut, ba, asko dago. Asko zen hobetzeko, hobetu deu, eta hobetzeko dago. Baina, bai, lehenengo uratea zana, nahiko guztua. Nahiko guztua lortu dako maitzakin.
1: Eskuz erabiltzeko pelotez ari gara, Garikoitz, edo erramintan erabiltzeko pelotak, edo nolakoak dira egite dituzuna denetik, edo...
0: Momentuz eskuz. Uh-huh. Asmoa da, ba, hemen digutxia, ba, modalia desberdineta ja pasatzen azkenen pelota egiteko prozesua nahiko antzekoa da. Gainontzeko arlotan baita pelota beharra bat dau, orduan, momentuz eskuz, baina ja zabaltzea da asmoa, ja, erramientako pelotak eta egitea baita.
1: Sarreran aipatu dugu, Garikoitz, zure proiektu honek, makina honek ere sari bat jaso duela, Gipuzkoako ekintzailetza ekin saria, bueno, pentsatzen dut alde batetik pozgarri izango dela, ez? Horrelako, zuk egindako zerbait, horrelako errekonozimendu bat jasotzea, eta irakurri duaren arabera, ba, bueno, proiektuak aurrera egin alizateko ere, bide ematen duen sari bada, ez da?
0: Bai, azkenen motivazio estra bat ematizu, gauzak ondo iten aianan seinale dela, eta hontan jarraitu behar dela, eta bueno, bai, bain iraien sario ekonomikoa zaparte bat mentorizazio batzuk zekartzan sarionek, eta bain ja iraien hasiko gara ja jotak horrekin.
1: Pentsatzen dut, ez dakit, nik kuriositatea sortu digun bezala, inguruan, bai, ezagunak, inguruan pilotan ibiltzen diren jendea, pentsatzen dut, zu ere pilota munduan ibilitako izan da, pilota eskola ezberdinetan eta ezagunak eta izango dituzula, pentsatzen dut haien artean ere kuriositatea sortuko zuela, ez? Makinaren kontuak.
0: Bai, jende desente komentatu dit, azkenen medio desberdinetan ateazan notizi bat izan zan, eta jende desente entera duzan, azkenen pelota munduan gabiltzan, pelota inguruko notizik eta normalen irakurtze ditugu, eta hoxe, jende askok irakurrizu notizia, eta bueno, zorionak mandizkit, eta gaian ingurun galdeture bai.
1: Ikusten dugu aurrera begirako, bueno, pausoak edo nahiko definituta edo burua mintzate badarabiltze kizula, ez dakit aurrera begira makinarekin bilakaera izaten jarraitzea den asmoa, edo lehen da bizi, orain daukazuena ondo egonkortu edo ondo doitu, nolabait esateko emaitzalik eta gustokoenak edo egokienak lortze aldera, pentsatzen dut pausoz pauso egin beharreko bidea izango dela, ez aurrera begira bai, baina kaso gehiegi begiratu gabe ere daukazun egonkortzen izango dira lehen urratsak.
0: Bai, oraingoz eskolan prototipoekin jarraituko dugu eta bestalde mentorizazio enpresa desberdinekin mentorizazio prozesuan jarraituko dut, bai, prototipo honetatik abiatuta, bai, makina hau diseinatuta fabrikatzeko prozesu honekin hasteko. Bai.
1: Uste dute lehendabiziko kafe hau hartu dugula Garikoitz, baina aurrera begira, hemendik hilabete batzuetara lehen hartu eman hau egin ostean, etorriko diren evoluzio, bilakaera edo hurrengo urratsen inguruan ere beste kafetxo bat hartzeko gonbidapena luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaurkoan zure proiektuaren nondik norakoak azaltzeagatik eta esan dagoa, aurrera begira ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: informazioaren aria.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan, Otea Lili, Naiz Irratian.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Ba, seit erdiak orentxe eta berriz ere Naiz Irratean informazioaren ariaren lehen edizaren baitan zaudete entzuleok, Ireila Kamazazpi, dituen honetan osteguna da. Eta lehen aurreratu bezala, politikak markatuko du gure gaurko saioa handi batean, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa edukiko dugulako gaur Gasteizko Legebiltzarrean. Goizetik bertan izango da etxe hau Naiz Irratia, zortziak bitartean bat gako eskaintzeko moduan, zazpietan lehen konexio batekin zortzetako albistegi ere, gaurko jardun parlamentarioak ekarriko duenari begira abiatuko dugu, eta jakizue zortzi terdietatik aurrera, saio berezia abian izango dugula informazioa. Informazioaren ariaren lehen edizio honetan, gure analisi maila Gasteizeraino eramanez osoko bilkuraren lehen orduek ematen dutenari begira. Eta pentsatzekoa da honako gaia sartuko dela zeharka badere alderdi askok egingo dituzten agerraldietan. Sektore publiko euskalduntzeko dekretoa baliogabetu baitu Auzitegi Nagusiak, aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia ari gara, Boxen elegite bati erantzunez hartu dora baki hau esanez, Boxen salaketak oinarri juridikorik etzuela, baina memoria ekonomikoan jarri dute azpimarra epaiek orengo honetan Euskaren aurkako eraso berri bat burutzeko. Dagoeneko ba erreakzioak izan dira lakualdetik.
4: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan Euskararekiko normalizaziorako.
3: Ibone Bengoetxea Lakuako Kultura eta Hezkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia sakon azerduko dutela, batetik elegite aurkeztu edo ez erabakitzeko, eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berria kalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
5: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos.
3: Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarketak esadutako 8,3 milioi euroak ordentzeko atea itxi ostean, Maria Txibite katzo iragarri zuen beste lizitazio bat egingo dutela. Eta Ernaik bere balorazioa egindu igandean egindako ez egotzitakoen ostean.
6: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
7: 4.000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
6: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko.
3: Irailaren 27an datorren asteko igandean esan behar dizuegulako, pasaen igandera begira, Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean enbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren titularrak salatu dituela publikoki Ernaiko horretako asko oso larritzat eta arduragabetzat joz. Eta nazioartean zarrak berri. 20 lagun hil direlako gutxienez Israelek kaltetutako erekin bat erori ostean Gaza hirian. Gainera gutxienez 10 bat lagun desagertuta daude, hildakoetako 12 gutxienez aurrak dira. Eta kiroletan, ba ligako azken jardunaldian defentsa ehun sendoa planteatu arren 4-0 galdu du Osasunak Atletico Madrilen aurrean, Metropolitanon Madrilen, Levanteren eta Atletiken arteko berriz, bertan bera gelditu zen atzo, Valentzian izandako euriten ondorioz. Eta Realak Europako ibilbide berri bat hasiko du gaur bertan, etxean, anoetan, egingo du estreinekoa Bournemouth talde ingelesaren aurka, Andoni Iraolak entrenatutako taldea. Norgehiagoka iraganean noski gaur egun iraola Liverpoolen dagolako dena den. Norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da eta ezazu Naiz Irratian jarraitu alko duzuela. Anoetatik bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik hasita. Eta azkar batean entzuleok esanez Euskal Errepidetan ez dugula aparteko gora berarik diote trafiko zuzendaritzatik eta dagoeneko 6:34.
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.
3: Eta goizeko 7:00 bitarte esan behar jaurtitzeko keinuak ohikoak direla hainbat kiroletan, baina sorbaldarentzat mugimendu bereziki zorrotzak izaten dira. Nola funtzionatzen du sorbaldak? Zein lesio dira ohikoenak eta nola errekuperatzen dira hauek? Baina zuzen ere horretaz aritu gara Mikel Mendioroz fisioterapeutarekin Naiz Irratian. Goizeko 7:00 bueltan izango gara.
8: Bueno, ba, arratsaldeko ordubiak eta 8:29, asteko, bueno, lankide agurtu behar dugu, Aritz Santomari, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, jo,
8: enfoto guz.
9: Bai, datzu?
8: Ondo, ondo, San Marko, bazkalduta, zu bazkaldu gabe ezta?
9: Ni bazkaldu gabe nago eta bautu gozea, gozea nahi
8: zai. Ondo, ondo. Bueno, gaur aste azkena tertulia eguna dugu eta gaurkoan, bueno, fisioterapia izango dugu izketa gai, okerazpanago sorbaldako lesioa, baina, bueno, berak zehaztuko digu laster batean. Mikel Mendioroz, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Mikote.
8: Bueno, sorbaldako lesioen inguruan ez dakit zehazki baten inguruan arituko garen, ala pixka bat orokorrean izango dugun?
10: Ba, batez ere jaurtitzailearen sorbaldaren inguruan arituko gara, bueno, besteren bat komentatu dezakegu baitare, baina batez ere horri buruz hitz egitea pentsatuz bai.
8: Ados, ez dakit nondik hasi gaitezken, akaso sorbalda zer den azaltzen edo ez dakit, bueno, denak
10: bai, hori,
8: vale,
10: hori pentsatu nuen nik ere, hola, oroigarri anatomiko txiki bat ematen.
9: Oroigarri anatomikoa, hortxe.
8: Beharrezkoa,
9: Bai, bai, noski.
8: Ni anatomia askorik zaitik ikasi geroen. Bota, bota, Mikel.
10: Bai, ba, azken finean sorbalda ez da besterik gabe guk ikusten duguna, ez? Besoa nola mugitzen den gorputzarekiko, baizik eta hor parte hartzen duten struktura gehiagoa daude. Sorbalda iburuz itzaitrakoan, 5 artikulazio daudela esan dezakegu, 3 benetako artikulazioak direnak, hau da, zur bat beste zur batekiko duen mugikortasuna, eta 2 faltsuak edo mugikortasun planoak direnak.
8: Vale.
10: Errealak diren noien artean, ba bai, eskapula eta humeroa, hau da, besoaren ezurrik luzena sortzen dute, nolen humeral deitzen dena, baina gero ere lepauztaiak garrantzi handia dauka, sorbaldaren mugikortasunean. Bai, eskapularekiko duen mugikortasunagatik, hori dena bigarrena izango litzatekena, eta hirugarrena lepauztaia gure esternon ezurrarekiko duena. Horreta, osea, honen garrantzia da adibidez, lepauztaieko lesio bat dugunean edo, pues, adibidez, Espainiako itzuliontan Pogatxarren lesioa izan zena, nola berak ezin zuen besoa altxatu ere egin. Ba, hor lepauztaiaren garrantziaren ba, adibide bat.
8: Bai, txekin dura izan oso ikua, ez, lepauztaia ustea.
10: Bai, hori da. Bai, baitare, pues, austuretaz gain, ba, luxazioa edo gerta daiteke, eta pues, eragina ez da berdina, baina baitare kaltetuko du mugikortasuna. Ondoren, beste bi faltxo hauek edo mugikortasun plano hauek, badira justo akromion izeneko ezur baten azpian dagoen bat, deitzen dena subakromio subdeltoidea. Horretan biltzen dira bai bursa izeneko egitura bat, balioko duena amortiguazio moduan sorbalda mugitzen dugunerako,
8: vale.
10: Baina baita ere lotailu batzuk aurkituko ditugu, mangito derrotadores deitzen dena, teo zer ezaguna den egitura hau. Eta azkenekoa izango da eskapulak saietxekiko duen mugikortasuna. Eskapulak ez da justo saietxekin, ez du saietxekin topo egiten, baizik eta hor erdian gihar batzuk ditugu, pues, atzeko biserratoak, subeskapular izeneko beste bat, eta horrek ere eragin handia dauka mugikortasunean, eskapulak mugikortasun librea behar baitu sorbalda, bueno, gero besoa guztiz mugitu alizateko. Ordan hor baditugu ja bost zonalde garrantzia izango dutenak sorbaldarekin ariketa edo kirolen bat egin nahi dugunean.
8: Pentsa, guk hor bikozkor ikusten ditugun tokian, bueno, bikozkor dituenak, zenbat gauza duenez, eta ia da, sorbalda badela, ez, mugikortasun asko duen bueno, zonalde bat, ez, gauza askotarako balio duena.
10: Hori da, da gorputzeko artikulazio hori mugikorna edo mugikortasun handiena duena. Horren ondorio ze gertatzen da, inestabilitatea ere handiena dela.
8: Claro.
10: Aldakarekin batera, pues badaukate karakteristika hori, mugikortasun handia, baina baita ere inestabilitatea, ba hor dago. Horretarako ba oso garrantzitsua da lantzea sorbalda bere tokian mantenduko duten gihar guztiek, ze soilik lotailuekin edo pues edo nuke lortuko.
8: Bueno, hori noski beti aipatzen duguna, ez? Piskate indar ariketen bidez, ez? Piskaba sorbalda indartzea noski eta gero pentsatzen dut, bueno, mobilidade ariketak eta beti ere ongietorriak izango direla, ez? Beti osasuntsu izateko.
10: Hori da, kirolaren arabera baita ere, bueno, egunerokotasunean noski sorbaldak mugikortasun minimo bat behar du, ba gure nahi dugunean, ez? Ba armairu batetik plater bat hartu edo
8: bestea. Bai, bai.
10: Hori da, esan dakoa, ez, ba hor gihar batzuk utziko dute sorbalda, beste batzuk mugitu alizateko, orduan koordinazio hori landu behar da ere, eta hori ba, mugikortasun ariketekin, ariketa zehatzekin lortuko dugu. Ta kiroletan, pues, zer esan, jaurtitzaile batean, edo igerilari batean, behar dugu estruktura guzti horiek,
8: claro.
10: Ondo koordinatzea haien artean, gesto espezifiko horiek landu alizateko.
8: Aipatu dituzu jaurtiketa kirol horiek, ez? Bueno, xabalina edo bueno, eskubaloia beraz, azkenean jaurtitzeko keinua da. Guztiak esango genuke keinu bera dute edo badute bakoitzak beretik.
10: Ba, batez ere keinua osantzekoa da guztietan, bai? Baina normalean lesionatzeko erreztasun edo aukera gehien dituztenak dira besoa buruaren gainetik mugitu behar dutenak.
8: Vale.
10: Haibet, tenisean ere sakearekin, edota normalean horrelako ikerketa handienak estatu batuetan egiten direnez, ba, beisbola. Edo,
9: claro, waterpoloan ere, Mikel?
10: Waterpoloan ere, hori da. Hori, besoa buruaren gainetik mantendu behar dugun bakoitzan. Parte hartu behar duten giharrek modu berezi batean lan egiten dute, eta batez ere sortzen den kadena zinetika deitzen dena, jaurtiketa aliketa indartsuen egin alizateko, ba, horretan sortzen dira tentsio eta kontrakzio gune batzuk, non azkenean edo errepikapenagatik edo gure gestoa ez izanagatik izan beharko luketena edo berena,
8: bai, tekniko ba, gaizki egin da, edo?
10: Hori da, teknika ez denean hobena, ba, esioak agiri daiteke.
8: Jaurtiketaren inguruan, ariko gara ez, jaurtiketen pixkalt sorbaldako inguruan, ez dakit hemen lesiorik ohikoena zein izaten den, beti ere nahiko orokorra den bat, eta gero, bueno, zehaztasun gehiago egoin daitezkeina bardura batzuk, edo...
10: Ba, orokorrean, somatzen dena batez ere da, talka edo subakromiala. Esan dizuetan plano berezi horretan, mugikortasun plano horretan, talka sortzen da, besoa 80 graduren gainetik edo altzatzen dugunean, espazio hori murrizten delako, eta hor konpresioa sortzen da. Ba, horrekin batera egiten ditugun errotazio mugimenduak, lehendabizi kanporuntz edo atzeruntz, eta gero aurrera jaurtitzeko pilota edo baloia edo dena delakoa, ba, hor sortzen den marruskadurak eragin dezake mangito de los rotadores honen lesioa.
8: Aipatzen ari zara, behin eta berez, mangito rotadores niri ere askotan etorri zait belarrira, bada, bueno, niri behintzat esan diaten, ez, gimnasioa joan, eta beti gomekin eta onelakoekin, pixka bat, mangito hauek berotzeko, ez, ba, ez dakit, zaur, oso zaurgarria diren, edo?
10: Ba, kontua da, duten funtzioa oso garrantzitsua dela eta horrelako indarrariketekin edo jaurtiketekin exigitzen zaiela askotan aldutena baino gehiago. Horren horretik oso garrantzitsua da berotzea eta batez ere horrelako kiroletan edo indartzea eutxi alizateko egin barko duten lan guztia.
9: Eta Mikel Gomez edo gomak erabiltzeaz gain, zein beste beroketa ariketak egin alditugu lesio horiek prebenitzeko edo?
10: Ba, nik oso gustoko dauzkat ariketa isometrikoak deitzen direnak. Hoiekin baita ere lortzen dugulako tendoiak eta indartzea eta pliometria. Pliometria azken finean da gesto tekniko batean edo aldatzen dugunean edo alderatzen ditugunean mugimendu eksentrikoa, hau da, giharra luzatzen den momentua eta konzentrikoa, giharra uzkurtzen den momentu hori. Zer lortzen dugunekin, tendoiak eragingo duena da, gesto eksentriko horretan, energia barneratuko du, gero konzentrikoa errezago eta potenteago egin alizateko. Orduan, pliometriarekin lantzen duguna da, tendoiak gesto horiek hobe egin alizatea, indar handiagoa izatea eta energia gehiago bildu alizatea, orduan zailagoa da ondoren lesionatzea.
8: Bueno, eta gero indar kiloretan pentsatzen, bueno, sorbaldako edo zin ariketa, ez, presmilitarra, edo horrelakoak guztiak ere ongi etorriak izango direla.
10: Bai, hori da, eta esan bezala ba, beste zonalde batzuk daudenez, ba, remo, jalon guzti hauek, lagunduko baituztenak indartzen zonalde dortxal hori,
8: eskapular
10: deitzen, hori da, ba, horrekin ere lan hona egin dezatu.
8: Guk sorbaldan mina sentitzen dugun momentuan, gutxi gora bera nola jakin dezakegu zertaz ari garen, lusazio bat den, haustura bat den?
10: Ba, luxazioetan normalean ikusten da, adibidez, izpilu batean begiratuta edo, ikusten da desberdintasuna sorbalda batetik bestera. Ba, luxazioa arruntena da aurrera eta beruntz suertatzen dena, eta orduan ikusiko genuke hor sorbalda bat eroriagoa, baita ere oso mingarria da, orduan horrek ja pista eman ditugu. Bai, eta austuraren bat dagoenean edo, test espezifikoak daude jakiteko zegiarrek parte hartzen duen mugimendu horretan, eta pues, ezin badugu egin edo mina ematen badigu, pentsatzak egu agit behar bada apurtua ez, baina guztiz ez behintzat, baina lesioren bat egon daitekela.
9: Nik gogoan dut duela bizpairu urte sorbaldatera zitzaidala, voleibolean jokatzen ari nintzela, eta egiari zor, inor gutxi entzuten ari den honetan, nikote aitortuko dizuet, ez nobela bada behar bezala sendatu. Orduan, Mikel, galdetu nahi ditut, zenbat denbora irauten duen berreskuratze tipiko batek eta zeren araberakoa da, izan hori, sorbalda atera zaigula edo beste lesioren bat izan dugula eta nola zuek bada sendatzen duzu edo zer prozesu eramaten duzuen aurrera.
10: Bai, normalean denborari buruz hitz egitea nik ez dut batera gustoko, pertsona bakoitza, bakoitzak bere denbora beharko duelako. Baina bai errehabilitazioa ia edozein lesiotan, baina sorbaldan oso arrunta da, fase desberdinetan banatzea bat eta normalean lau fase egiten dira. Lehendabizikoan da mina eta sintomen kontrola, inflamazioa baldin badago, mina badago, hori saiatu murrizten alik eta gehien, beti errespetatuz, inflamazioa behar dugula, ez, dozein egitura sendatzeko. Behin hori gainditua edo ja kontrolatua dagoenean, hasiko ginateke mugikortasun ariketekin eta indarra ariketekin. Normalean, horrelako lesioetan suertatzen da mugimendu bat galtzen dela beste bat baino gehiago. Eta aurretikan ere ikus daiteke hori, kasontan jaurtitzaileetan edo horrelakoetan, sorbaldaren egitura batek, kapsula artikularrak, galtzen du mugikortasuna atzeko partean eta malgutasuna sortzen zaio aurrekoan. Orduan, lortzen dena da, kanporantzko errotazioa ahonditzea eta barnerantzkoa murriztea. Ba hori, orekatu beharko genuke, adibidez mugikortasun ariketekin, izan daitekenak, bai pertsonak bere kabuz egindakoak edo pasiboki mugituta, eta indarra ariketak estabilidadea lortzeko batez ere. Zure kasuan aritz luxazioa izan zenuela, landuko genuke batez ere estabilidade hori. Ba, mangito los rotadoreseko giar guztiek ongi lanetutea eta batera, behar den momentuan aktibatzea eta ez berandu egi, ban, guzti hori, ariketa berezien bitartez landuko genuke bigarren fase honetan. Hirugarren fasean, hasiko ginateke ja, ba, indarrarik eta pixkat intentsuagoak egiten, baita ere lan neuromuskularra deitzen dena, hau da, aktibazioa izatea ahalik eta azkarren, eta behin hau lortua, ja pasako ginateke azkeneko fasera, non hor ja pues, entrenatzailearekin batera edo, ba, teknika landuko genuken, zaiatu aurretik ikusi alditango genituzken akatsak zuzentzen, baina, bueno, dena den, fase guzti hauek, bai bagoaz lehendabizikotik bigarrenera, baina ez du esan nahi, bigarrenean egoteagatik lehendabizikoa astu behar dugunik. Gerta daiteke, ariketa bat egiterakoan, mina sortzea eta orduan berriro izango genuke lehendabiziko fasearen parte bat lantzeko.
8: Minarekin jarraitu daiteke puntu bateraino noski, kirola egiten, jarraitu behar da, ala geratu egin behar da?
10: Mina noiz agertzen den arabera. Kirola egiten duzun bitartean, mina agertzen bada, nik esango nizuke, nire esperientzia batik gelditzeko, minak inibitu ezake, inibitu ditzake giharrak, ziurrenik eragingo dizu teknika aldatzea, Ordan, momentuan agertzen den min horrek gatik, nik bai esango nuke, komeni dela gelditzea, eta begiratzea zergatik ageri den berriro min hori. Kirola ondoren agertzen dena, batzutan izan daiteke gainditu dugulako bizkat gure giharren, gure lotaioen edo gure tendoien gaitasuna, eta momentu horretan bat minduta gelditu izana edo horrelakoetan, horrelakoetan nire gomendia da jarraitu kirola egiten, baina saiatu kontrolatzen ze punturaino egin betzaketan min hori gabe, hori da.
9: Ados. Eta hori aipatu duzula, Mikel, mina kirola egin bitartean aipatu duzula, jakinai dut, bueno, ea aldagoen alarma sintomarik, ea gure gorputzak bidaltzen dizkigun horrelako alarma mezu batzuk, eta ea aurre ikus dezakegun, adibidez, lusazio bat edo beste lesioren bat.
10: Ba, berez, mina bere kabuz alarma bat daia da.
8: Izan beharko luk,
10: bai. Gure, bai, hori da. Za, gorputzak, mina sortzen digu, edo guk mina sentitzen dugu, zerbait ez, oza, gure gorputzak ulertzen duelako hor dagoela ongi ez dagoen zerbait. Ordan, hori ja, bere kabuz dia alarma bat da. Baina batzutan, gerta daiteke, teknika egiterakoan somatzen duzula, ezin duzula guztiz, problemaren kasuan, ez? Kontrolatu behar duzula zein darrarekin egiten duzun, ze ez daude eroso, mugikortasuna ez dela zure, behar bezain beste, zer esan, jaurtiketan ez dago soilik jaurti eta listo, haizik eta jaurti ondoren, jakin behar dugu hori ere frenatzen, mugimendu hori ere frenatzen. Orduan, momentu horretan, ezin baduzu guztiz ongi frenatu eta somatzen zu, nola gorputza aurrera jarraitu behar duela pizka bat gehiago, hitz egiten ari gara, jaurtik eta prozesuan, normalean, pues, bi segunduko teknika bat dela. Pues, bi segundu horiek luzatzen badira, ba behar bada ez zaude prest oraindikan kirolera bueltatzeko. Hori ikusteko oso zaila da. Kamerak behar dira, grabatu, ikusi zenbat demora kostatzen zaio, baina bakoitzak ere bere sentsazioen arabera jakin dezake, ez? Pues lehen jaurtitzen nuen, eta bazen jaurti, eta ganengoen prest berriro jaurtitzeko, orain jaurti ondoren, itxaron behar dut pizka bat, sorbalda lasaitu, eta gero berriro jaurti dezaket. Horrelako momentuek, izan dezakete seinale horren ba, tankera edo.
8: Sorbalda ateratzerakoan askotan gertatzen da, ez? Behin aterata, gero nahiko ohikoa izaten dela berriz ere erraztasun gehiagorekin ateratzea. Hau zergatik izaten da, sendatze prozesua ez delako egokia izan, edo ohikoa da sendatze prozesua ondo eginda ere, ja pixka bat, bizitza guztian tendentzio hori izatea?
10: Osoikoa da, bai. Osoikoa da berriro ateratzea. Ahultzen delako pio bat euste sistema pasiboa. Guk baditugu euskarri aktiboak, giharrak direnak, bueno, giharrak eta tendoiak, eta euskarri pasiboak, lotaioak direnak. Behin, ba, hori zorbalda luksatu denean, ba, lotaio hoiek asko ahultzen dira, eta orduan asko zerrazagoa da berriro gertatu alitzatea, naiz eta errehabilitazio bat egin, ba ez dakigulako momentuan nola erantzungo digun, adibidez, ikusi dugu ba, kirolari hola famatuen artean, Marc Márquez gertatu zaio askotan, Jan Oblak atezainari ere, eta ez dut uste haiek errehabilitazio edo berreskuratze prozesu txarra izan dutenik, orduan oso ohikoa da. Horrelakoetan, ja ikusten denean estabilidadea oso oso gaizki dagoela, oso konprometitua, baina ebakuntza egin beharko litzateke, baina, bueno, normalean ez baditugu horrelako kirol potentak egiten onerorikoak dauden, eta oso errehabilitazio batekin ekin daiteke egin handi batean berriro gertatu du.
8: Lehen aipatu duzu neuromuskularra, eta hor, nik ikusi nuen bideo bat nonbait, ez dut gogoratzen, baina pertsona batek ez dakit eskuan edo non izan zen arazo bat izan zuen, eta gimnasioan indararik eta egiten ari zen esku onarekin, eta txarrarekin egiten zuen, onarekin egiten zuena imitatu, baina pixurik gabe. Ez dakit fisioterapian honekin lan egiten duzuen, benetan funtzionatzen duen honek?
10: Bai, hori, ba, gainera, azken aldi honetan, gero eta gehiago ikusten ari da, ba, adibidez, ispilu terapia, horren antzeko izan zitekena ere, erabiltzen dela, ba, mugikortasuna berreskuratzeko eta mina murrizteko. Eta komentatutakoa, hori, indarrariketak egitea, ba, sano dagoen aldearekin ez, ikusi da, ekiditen duela indar galera lesionatuan. Ez guztiz, baina sorokorrean astea betean, hau, esango ditut datuak esateatik, eh?
8: Bai, bai.
10: Imaginatu, aste betean galtzen dugula gure indarraren 125, badugu ezer lantzen. Ba, beste besoarekin indarrariketak egin ez gero, 125 hori, ba, bihur daiteke 115 batean, 110.
8: Ba,
10: desberdintasun nahikoa dago, ba, pentsatzeko, ez, komeni dela, naiz eta lesio bat izan, ba, bestearekin jarraitu beharko dugula indarrariketak egiten, ekiditeko bestearen galera.
9: Eta nik ere, entzun izan dut, noizbait, pinzamientoen inguruan, ez dakite euskaraz nola izango den, hori zer da?
10: Pinzamiento hori da komentatu dizuedana talka egiten duenean akromioaren azpian, ba, zonalde hori, bursa eta tendoi hoiek mangito berlo rotadores, akromionarekin. Hor, sortzen da, deitzen zaio pinzamiento, ba, hori, pinza moduko bat bezala de, sortzen delako, eta horretan, ba, zapuzten dira egitura hoiek, eta horrek mina eragin dezake bai.
8: Posible da sorbadan lesio bat izan inongo sintomari gabe?
10: Bai. Badago jendea, ba, bueno, behar bada momentuan zerbait somatu dutenak, ba, didez, supraespinosoa apurtu izana, eta ba, momentuan, bai, min akutu bat somatu nuen mugimendua egin nuenean, baina hortik aurrera minik ez. Badaude batzuk beti ematen dutenak mina, baina gerta liteke bai.
8: Zu fisioterapeuta zanda, ez dakit zure paziente asko joaten diren sorbaldako arazoekin ala ez. Ez dakit oso ohikoa den.
10: Bai, gehienak.
8: Gehienak,
10: sorbaldak eta, bai, sorbaldak eta lumbareak da egunerokotasuneko lesioak. Ba, dira, bai, erabileragatik, bai, oi ez, ematen diegun ba, lan agatik edo.
9: Eta zein da jasotzen duzun galdera ohikoena? Zergatik gertatu zaita hau, Mikel, nola sendatu, zein da jasotzen duzun galderarik ohikoena?
10: Ohikoena, ba, normalean niregana iristen direnean jada denbora luze dara matenez, bada, eta hau sendatuko zait noizbait.
8: Ja. Sorbaldako, beste lesio batzuekin aipatu izan dugu, sorbaldako lesio hauek ere izan daitezke arrisku handia dago kronikoak geratzeko, baldin eta espadugu behar bezala egiten osasuntze prozesu hori?
10: Bai, luxazioaren luxazioa adibidez, hori kronifikatu daiteke, badaude beste lesio batzuk, badidez, luxazioari atxikituak edo mugimendu errepikakorrei batzutan ere, mina bezala deskribatzen direnak, baina ez da soilik mina, baizik eta lesio bat gertatu alizan daitekela hor sorbaldan, esan dizudan bezala, ez? Mugikortasun handia dauka sorbaldak, baina inestabilidad handia ere. Mm. Ba, inestabilidade hori murrizteko badago estruktura bat, labrum deitzen dena, ba, labrum hori lesionatzen bada, eta ez gara, ez dugu ikusten, ez gara konturatzen hori lesionatu dela, ba, sor daiteke hor ere zonalde bat resaltemok bat, edo mugitzen dugunean, ba, klik pixka bat egiten diguna, eta mineman une oro, ba, hori ere, ba, horrelakoak kontuan hartu behar daitezke, ze hori ere kronifikatu daiteke. Normalean, giharreko gauzak badira, ez dira kronifikatuko. Kasuak daude, beti bezala, ez da euneko unean zehatza, baina giharreko lesioak bai berreskuratzen dira, tendoietakoak ere, nahiz eta batzuk kosta zaien denbora luze.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Goizeko zazpiak puntu puntuan, egunon Euskal Herria zer modu zaudete, ongi etorri egunero bezala, informazioaren ariaren lehen edizian zaudete, Naiz Irratian iraia 17 gaur, eta osteguna da. Eta sumatuko duzuena zuen Patriketan argindarraren prezioaren gorakada izango da. Gora egun baitu berriro Espainiako estatuan, Fakuak jakinarazi duenez 2022tik izan den baliorik altuenera heldu dira ordainagiriak. Iazko balioekin alderatu zentzuleok, iraileko lehen 15 erreziboa 130,5 da.

0: Nazioartean Kosovorako Nazio Batuen Erakundeko Auzitegi Bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio Hashim Thaçi Kosovoko presidente ohiari 1988 eta 89ko gerran Kosovoko askatze armadaren buru egindako lau gerra krimen egotzita, atxiloketa arbitrarioa, tratu krudela, tortura eta baitirketa ere. Erabakia ezagutu eta berehala istiluak izan dira Pristina Kosovoko hiriburuan gerra krimen akusazioak gora bera. Irailaren 27an datorren asteko igandean 51 urte beteko dira entzuleok erregimen frankistak txiki eta otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualde ezberdinetan.
1: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
2: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
1: Fasismoaren aurkako.
0: Eta pasaden igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean hainbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren lerroburuak salatu ditu Ernai Gaztantolakundak horietako asko oso larritzat edota arduragabetzat joz. Eta Ander Saintzen aurkako polizia ekintza zehuntzu gabekeria utxa dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa abiatzeko justizia Anderrentzat plataformak zabaldutako azken bideoaren ostean. Baina gaur jardun parlamentario izango dugu protagonista saionetan, gaur goizean legebiltzarretik helduko delako albistegia eta neurri batean albistegia ere Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak hirugarren politika orokorreko eztabaida du eta bertan izango da Naiz Irratia apelileko ona egunon.
3: Egunon egoi, egunon entzuleak, osasuna, etxe bizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko ditu ostegun goiz honetan Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak sare sozialen bidez jardunaldia zertan oinarrituko den azaldu du.
4: Es el momento de hacer balance de lo que hemos hecho, de poner sobre la mesa aquello que os preocupa y sobre todo de marcar las prioridades para el nuevo curso. Osasuna, etxe bizitza, hezkuntza, segurtasuna, enplegua.
3: Eta intzuzen, aipagai berdin horiek partekatu ditu Pradalesek legebiltzarrera aurretiaz bidalitako lehendakariaren hitzaldiaren ardatz nagusietan, bi orduko gehienezko iraupenarekin munduko joera berriak aipatu hasiko du hitzartzea, ostera helduko dira herriaren egoerari buruzko azalpena, Eusko Jaurlaritzaren eginkizuna garai honetan bizi den egoeraren aurrean, urte politiko berrirako konpromisoak ala lentasunak, Euskal Autonomia Erkidegoa estatu harremana ala euskal garapen eredua eta iparrorratzuman.
4: Si no sabíais muy bien para qué es un pleno de política general, ahora ya sabéis por qué importa. Os he convencido.
3: Sare sozialetan jardunaldia jarraitzeko egin duen deialdian galdegin du ea gaitasuna izan duen konbentzitzeko, hori xebera egin beharko du oposizioan diren alderdiekin ala gobernua sustengatzen duten EAJ eta PSE talde parlamentarioekin. Oposizioari dagokionez, berritasuna izan da Pello Txandiano, EH Bilduko bozeramaleak bere hitzartzea zertan oinarrituko duen aurreratu duela, berriki lehendakaritzan Pradalesekin izandako bileran etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen ortifizioa, ofiziala ala euskara eta hezkuntzari buruzko akordio proposamenak eraman zituen, gaurkoan alor hauek garatuko ditu. Eta ikusteke dago ere nolako tonua izango duen Eneko Andueza PSko idazkari nagusiak eta bere talde parlamentarioko bozeramaleak. Leialtasun falta egotzi dio azken astean Eusko Alderdi Jeltzaleari eta pazientzia maitzen ari dela estatus berriaren alorrean nagusiki. Diskrezia hitz fetitxea izan arren, ikusteke da EAJ, EH Bildu ala PSE ze punturuño bustiko ote diren alor honi dagokionez. Goizeko 8 terdietan hasiko dugu politika orokorreko eztabaidaren berri emateko saio berezia. Ikasturte astapen honetako elementu politikorik esango nutxuenak jorratuko ditugu Iraio Jartzabal, Mikel Urdangarin, Ekin Atorra Sagasti eta Unai Fernandez de Betoño analisten laguntzaz. Goizeko 9:30 gutxitan gurekin izango da Bakartxo Tejeria legebiltzarburua eta 9 terdietan hasiko da jardunaldia Imanol Pradal esan hitzaldiarekin. Ostera, Aitor Urrutia, Eraitz Saez de Gilaz, Paulasi, ala Alba Garzia igaroko dira legebiltzarrean jarri dugun maitikan lehen hitzartze horren balantzea egiteko.
0: Ba, jardun parlamentaria berrez ere ardatzen naiz erratian, gero arte Pelli.
3: Gero arte goi.
5: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepideak lasai trafiko zuzendaritzaren arabera eta eguraldiarenak Ikerio Berrozea Muruak kontatuko dizkigu.
6: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian eta bertan tarteka zaparadatxo batzuk botako ditu. Zaparadak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparada mardulagoak botako ditu eta goiza behintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, era bat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du era bat atertzeri lortuko, eta naiz eta ostartetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada azakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntukoa ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
7: Reala erasoa konduze ezkerregalean pasea bikaina izan da Barnetxe, Barneren erdiak eta bigarren zutoinera, azte geldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta naiz irratian zuzenean bizialko duzue.
9: Bilatzenen eskubitego hainbezela, eskuinegalean datake, Japoniarra, barurantz doa, jazarregiten.
8: Ostegun honetan, 9:00 laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
5: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe, euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkezutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori esan bezala. Balat Boxek diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen zuelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dionez, elegite hori generikoa, lausoa, eta zehaztu gabea da. Gainera, joan den uztailean, Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik. Ba berehala erreakzioak lakoatik bertatik heldu dira.
1: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain, oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzoa jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde, eta zehazki, orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.
0: Ibone Bengoetxea Alakoako kultur eta hizkuntza politikako sailburuak azaldu du epaia sakon azertuko dutela, batetik elegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko, bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak alik eta berme juridiko gehien izan ditzan. Bada Josu Aztiriak EH Bilduko hizkuntza normalizaziorako idazkari eta legebiltzarkideak bere isa kontuaren bidez baloratu du aipatu erabakia. Bere hitzetan euskarak estatus juridiko berria behar du eta garapen araugile guztiak bikaintasunez egin behar dira. Halaber, erabaki menez, zarduraz, kaudimenez eta herri ikuspegiaz jarduteko dei egin du. Lakoako gobernuko kultur eta hezkuntza politika saiak ere euskara kultur ondare inmaterialaren edatzaile gisa aitortzeko espedientea jarri du martxan. Jaurlaritzak uste baitu izendapen horrek euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa emango liekela euskal kulturaren transmisiorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Euskara hizkuntza gisa aitortu eta euskarak euskal kultura sortu, transmititu eta birsortzeko gaitasuna aitortu nahi zaio modu honetan. Badalakoak dio euskara bidez transmititu direla memoria, ezagutzak, ohiturak eta mundua ulertzeko moduak. Horren adibide jarri ditu bertsolaritza, toponimia, abestiak, atxotitzak edota herri kontakizunak. Prozesuaren oinarri juridikoa euskal kultura ondarearen 2019ko segarren legea da. Hor, bertsolaritza sartu zuten eta Andoni Iturbe euskara eta kultur sailburu ordea da entzungo duguna.
2: Euskara babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada. Euskararen bidez sortzen, transmititzen eta berritzen ditugu gure memoria, gure tradizioak, gure ezagutzak eta mundua ulertzeko dugun modua. Ondare biziaz ari gara, erabiltzen, transmititzen eta berritzen jarraitu nahi dugun ondareaz. Eta balio kultural horrek aitortza juridiko, administratibo eta soziala ere izan dezan nahi dugu.
0: Eta Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasuna kendu die azkenean txostenak utzitako emaitza txarrei eta irukormenarekin lodutako arazoi aurre egiteko jada lanean ari direla ziurtatu du. Lander Martínez.
3: Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak PISA txostenaren emaitza txarrek azaleratutako egoerari buruz hitz egin du aste azken honetan Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Asteko onartu du autokritika egin behar dela eta exigentzia gehiago bultzatu behar dela eta gauzak ikastetxeei eta gizarteari begira aldatu behar direla.
4: Y lo que PISA nos está poniendo encima de la mesa, elementos que son propiamente de qué hace un centro educativo, pero también otros elementos y otras variables que sabemos que tenemos que atender, como puede ser, por ejemplo, la atención a la hora de trabajar, la lectura, como puede ser la perseverancia, como puede ser el efecto que tiene el clima escolar a nivel de centro educativo. Pero claro, todo esto es centro educativo y es también un aspecto social, ¿no?
3: Kezken artean, irakurmenaren kompetentzia dago, non Euskal Autonomia Erkidegoa estatuko rankinean Ceuta eta Melillaren aurretik bakarrik agertzen den. Pedrosak esan duenez, irakurtzeko gaitasuna hobetu behar da, aspalditik dakite hori, eta 2025 garen urtetik ari dira horretarako lanean.

0: Ba, zazpiak eta mazazpi minutu ditugunean, Ander Saenzen aurkako polizia ekintza zentzugabekeria hutsa dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa ofiziala abiatzeko. Justizia Anderrentzat plataformak argitaratutako bideo ikusita eskaintako bertsioan atzera egiteko eskatu du alderdi subiranistak. Ba, EH Bilduko arduradun politiko Beñat Goikoetxeak eskandalutzat jo du gazte honen heriotza udaltzengoak atxilotu ostean. Bere ustez, bideoak eta Osakidetzak emandako datuek erakusten dutenez, ekainaren 22an gertatutakoa lekuz kanpo egon zen urrun herriko udaltzengoaren jarduera izan beharko lukenetik oso urrun. Eta EH Bildurekin jarraituz, alderdi abertzaleak eta Eskerra Republikana de Kataluniak atzo Bilbon egin zuten bileraren ostean indarrak batzearen alde egin zuten. Era berean, Euskal Herriak eta Kataluniak bi herri zapaldu eta senidetu gisa independentziaren helburua lortzeko eskutik lan egitea adostu dute. Itxaso León.
1: Bilera hori EH Bilduren Bilboko egoitzan egin dute, alderdia indar subiranistekin eta Ezker Konfederalarekin Espainiar Estatuko eta munduko egoera politikoa aztertzeko egiten ari den alde biko bileren baitan kokatzen da. EH Bilduren ordezkaritza Arnaldo Tegi idazkari nagusiak, Sonia Jacinto antolakuntza idazkariak, eta Gorka Elejabarrieta harreman idazkari eta senatuko bozeramaileak osatu dute. Eskerra Republikanaren aldetik, Oriol Junqueras presidentea Elisenda Alamani idazkari nagusia eta Uriol López idazkari nagusiaren albokoa izan dira. Bileran bi alderdiek berretsi dute aspalditik duten lankidetza politiko eta estrategikoa indartzen jarraitzeko borondatea dutela, agendak partekatzeko ekimenak koordinatzeko eta baterako lanean sakontzeko, Euskal Herriko eta Kataluniako herrien interesak defendatzeko. Era berean, EH Bildu eta Eskerra kezkatuta agertu dira Espainiako estatuan, Europan eta munduan dagoen olatu autoritario eta atzerakoi gero eta handiagoarekin. Horregatik, independentziaren helburua lortzeko estrategia bateratua indartzean eta ultraeskuinaren azkundea geldiarazteko lan egitean bat etorri dira bi alderdiak.

Eta argindarraren prezioak, entzuleok, gora egindu berriz ere Espainiako estatuan, Faku elkarteak jakin arazi duenez, pentsa 2022-tik izan den baliorik altuenera heldu direla ordainagiriak. Kurtso hasierarekin batera argiaren prezioak gora egindu beraz, beste behin ere, maiatzetik ona prezioen igoera etenik gabekoa izan da, 5 hilabetez kontsumitzaileen aipatu elkarteak salatu duenez. Iazko balioekin alderatu zireileko lehen 15aldiko errezibua, 130,5 igo da, eta hilabetea amaitu artean prezioak ala mantenduko balira, aurten 106 € eta erdi ordendu beharko lituzke iaz 81 € eta erdi ordendu zituen bataz besteko erabiltzaile batek. Egoera honen aurrean, Fakuak arau aldaketa sakonak eskatu dizkio gobernuari, sorkuntza elektrikoaren sektorean dauden gehiegizko marginekin amaitzeko.

hogei bat lagun hildira gutxienez Israelek kaltetutako eraikin bat erori ostean Gaza hirian. Gainera gutxienez 10 lagun desagertuta daude, hildakoetako 12 aurrak dira. Zaher al-Baheidi, Gazatarren osasun ministerioko bozeramaleak eferi jakin arazi dionez ezbeharra, atzo goizaldean gertatu zen Yarab inguruan Gazako hirian. Biktimen artean 12 adin txikiko daude, bat eta 15 urte bitartekoak, gainera hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten 11 lagun daude. Bizirik atera daitezken pertsonak erreskatatzeko lanek aurrera jarraitzen dute, baina ekipoek 3 ondea makina baino ez dituze Israelek lur suntxitua materiala sartzea eragozten du berriz ere. Eta Kosoborako Nazio Batuen Erakundeko Auzitegi Bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio Hashim Thaçi Kosoboko presidente ohiari 1988 eta 1989ko gerran Kosobo askatzeko armadaren buru egindako 4 gerra krimen egotzita. Atxiloketa arbitrarioa, tratu krudela, torturak eta baita hilketa ere. Erabaki ezagutu eta berehala istiluak izan dira Pristina, Kosoboko hiriburuan gerra krimen akusazioak gora bera. Thaçi heroitzat daukatelako albaniar kosobar askok, Kosobok 2008an aldarrikatu zuen bere independentzia, alde bakarrez, galdeketarik gabe, baina Europako Batasunaren eta Estatu Batuen babesarekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ba, 7:23 ja, 24 jada, eta atzera begira egitekoa, egitera gonbiatu behar zaituztegu, hobeto esan da. Ba, zebrabidea bueltan delako lagunok, ikasturte berriarekin batera. Eta bertan egunero, bueno, atal historiko txobat edo izango ondute efemiriden tartea, badakizue gertakari historikoei egun zehatzetan begiratzen diena. Horretaz arduratuko da, Malen Frantsesena lankidea eta egunero berak aukeratutako efemeridearen berri emanalko dugu guk ere.

Egunon denei, gaur irailaren 17a da, osteguna, eta sehaska egutegiko izendegian Naiara, Arritxu eta Arritokieta izenen eguna. Gaurkoan niretzat jaiegun arrotz baten modukoa da, ez dudalako, ezer ospatzeko. Baina ziur nago hau entzuten ari zareten askok baietz. Gaur ardurazko txakurren jabetzaren eguna da. Eta ez naiz bi hankako txakurrezari, lau hankako ez ari naiz, edo hobe esan da, berez lau hanka dituztenek, ze baten batek gutxiago ere izan ditzake. Bueno, ardurazko txakurren jabetzaren eguna, txakurrak behar bezala zaintzearen garrantzia nabarmentzen duen ospakizuna da. Egun honek txakurren jabeak beren maskotekiko dituzten erantzukizunez, hausnartzera eta txakurrek bizitza osasuntsu eta zoriontsua izan dezaten beharrezkoa den guztia egitera bultzatzen ditu. Albaitariaren gana aldizka joatea, elikadura orekatua eramantea, edo behar adina jardura fisiko eskaintzea besteak beste garrantzitsua dira. Egun honek nolabait jabeak beren konpromisori eustera bultzatzen ditu. Egun hau ez da ospakizunerako bakarrik, eziketarako ere bada. Izan ere, jabeek beren zaintza hobetzeko zer alderdi dituzten, azter dezaten eta txakurrei alik eta bizitza onena eskaintzeko beharrezkoak diren aldaketak egin ditzaten laguntzea du helburu. Ardurazko txakurren jabetzaren eguna mundu osoko txakurren zaintza hobea sustatzeko sortu zen, 2003an hasi zen ospatzen American Kennel Club erakundearen ekimenez. Erakunde honek txakur bat beren bizitzara ekartzen dutenean jabeek hartzen duten konpromisoa nabarmendu nahi izan zuen. Herritarrei maskotak arduraz zaintzeari eta txakurrak zoriontsu eta osasuntsu mantentzeari buruz gehiago irakastea zen haien helburua. Urtero egun honek txakurzaleak eta animalien adituak elkartzen ditu eta erakunde honek hainbat ekitaldi antolatzen ditu, besteak beste, heziketa tailerrak, osasun klinikak eta aisialdiko jarduerak. Hasieran bezala gaur egun ere helburua nagusia txakur bat edukitzeak dakartzan erantzukizunen inguruko kontzientzia zabaltzea da. Egun hau sortu zenetik txakurrekin lotutako milaka erakundek bat egin dute ospakizunarekin. Jabentzako erakustaldiak eta aholkuak eskatzen dituzte besteak beste. Ardurazko txakurren jabetzaren eguna ospatzea divertigarria izan daiteke, bai zuretzat, bai zure lauankako lagunarentzat. Egunerokoan maskoten zaintza arduratsuari buruz ikasten jarraitzeaz gain, hainbat modu daude parte hartzeko eta zure txakurrari arreta berezia eskaintzeko. Beraz, badakizue, zaindu zuen txakurrak edo entzuten ari dena bestelako txakur batzuez ari bada, lotu zure txakurrak. Gaurkoan ez naiz irrati honetan hainbeste gustatzen zaigun txakurren inguruko polemiketan sartuko, baina esan dezakedan bakarra da, guztiz ados nagoela polemika horrekin. Besterik gabe, hemen utziko dut gaurko ospakizuna edo, ongi ospa dezazuela eta egun ona izan.

0: larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Ostrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Eraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.

0: Ba, zazpiak eta hogeita maika minutu ditugunean, asarketari lehioa zabalduko diogu, naiz irratian egunero bezala lehenik eta ben begiratu dieza jogun, ba, gaurko gara eta naizen editorialari Itxaso León.
1: Von der Leyen, iparrorratz eta sinesgarritasunik gabe. Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak hartu zuen hitza atzo Europako parlamentuko batasunaren eztabaidan. Gose zaultzen ari den agintaldi bat suspertzeko asmoz egin zuen, gerdaerek gaindituta agintaria legegintzaldi erratiko baten atarian dago. Non besteak beste, helburu klimatikoak alde batera utzi dituen, eskuin muturrari ateak irekitzeko erabili zuen gehiengoari traizio egin dion, ukitzen ez dituen eskumenak bere gain hartu dituen, Israeli laguntzeari dagokionez esaterako, Trumpen aurrean belaunikatu den, agenda desarautzailea besarkatu duen, eta arma lasterketari ekin dion industria salbatzeko ahalegin desesperatu batean. Saldo horrek von der Leyen behartzen zuen atzo alzuen gehiena egitera, hainbat iragarki ekarri zituen eguneko titularretara, hala nola Europako Segurtasun Kontseiluaren proiektua Kanada estatu elkartu bihurtzeko proposamena edo 13 urtetik beherako sare sozialak debekatzea. Ekimen iradokitzaileak dira, baina problematikoak Segurtasun Kontseiluak Washingtonekin dituen harreman batzuk hautsi nahi ditu. Albiste positibo hori alere gerra logikan kokatzen da Europa benetan leku seguruagoa bihurtuko duten bideak aztertu beharrean. Sareen debekuak kezka arrazoitu bati erantzuten dio, baina fokua erabiltzailearengan jartzen du eta ez plataforman dien negozio ereduan, hori baita arazoaren nodoa. Proposamen zehatzetatik arago batzorde honek sinesgarritasun arazo larria du. Energiaren prezioen gorakada betean Europar batzordeko kontua auzitegiak adibidez adierazi berri du 2022an iragarritako 300.000 milioi euroko inbertsioaren 5% baino ez dela erabili Repower EU planarekin Europar batasunaren independentzia energetikoa zigilatu behar zuena. Iragarki handiak egiten dira uneko haize horratzak adierazten duen norabidean, baina ezerk ez du axola epe luzera, helburua biharramunera iristea baita eta ezer gutxi gehiago. Europar batasuneko herritarren eta herrien benetako interesei erantzungo dien norabide argirik gabe, Bruselak aurrera jarraituko du kasurik onenean ere garrantzirik ezerantz, okerrenean bere burua suntsitzerantz.

0: Eta horixe bera editorialan jasotako albiste bera, gai bera topatuko duzue gaur gararen azalean. Hiru zutabetara eta erdikaldean, von der Leyenen argazkiaz lagunduta gainera eta nabarmenduz, Bruselak adin txikikoek sare sozialetara duten sarbidea mugatu nahi duela. Dena den, eguneko lerroburu nagusia goikaldean topatuko duzue, garan eta beste hainbat edabidetan ere, baina esango dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak kasu honetan bertan behera utzi duela Euskararen dekretua sektore publikoan, Boxek jarritako elegite baten ostean, baina Boxek ezarritakoak edo ezarritakoei inolako baliorik eman gabe azkenean sakoneko kontu ekonomiko bat izan delako epaitegiak erabili duena bere argudioa emateko, antza denez memoria ekonomikoa eskasegia zen eta hori izan da dekretu osoa bertan bera usteko arrazoia, 140.000 langile publikori eragiten diena. Politikan jarraituz eta garan geldituz, eskuinaldean zutabe batean topatuko duzue, ba, EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatutakoa Ander Saez gaztearen atxikitzunearen bideo berri bat zabaldu ostean. Eta exigitu diote alde batetik, hasieran esandako horietatik atzera egin dezan, baina baita ere ikerketa ofiziala abia dezala. Nafarroara begira, Belateko tunelenak berriz ere lizitatuko dituzela irakur dezakezue. Eta azaleko oinera joaten baldin bazarete, hezkuntzan pisaren ondorioak, argindarraren prezioak edota Gazan izandako azken sarraski berria topatuko duzue. Berriarekin jarraituz, lerroburu nagusia goikaldean baita ere, eta berriz ere nabarmentzeko sektore publikoan Euskararen erabilera uratzen zuen dekretua ezeztatu dutela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusitik, argazkia berriz Nafarroako presidente Maria Txibiteri eskainitakoa, esateko Belateko lanak berriz lizitatuko dituztela aurreko kontratua eten eta ondorioz utearekin apurtu egingo dute. Bestelakoetan berriatik nabarmendu dezakegu migratzaileak hartzen segituz gero laguntzak etengo dizkiotela ohartarazi diola Gasteizko udalak elkarte bati jaso dutenez, baina baita ere nazioartean 25 urteko espetxe zigorra ezarri diotela Tachi Kosoboko independentziaren ikurretako bati eta baita ere herrialdeko lehen ministro eta presidente izandakoari. Garrantzia iraulitan, baina deiak gaur ere bere azalean jasotzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak kasu honetan, Euskararen erabilera sektore publikoan legeztatzen zuen, edarautzen zuen dekretua bertan behera uztearen arrazoi nagusia, txosten ekonomikoarekin duela zerikusia, ezein beste legeak edo dekretuak jasotako legezko edukiekin, eta ur asko topatuko duzue futbolari eskenitako deiaren gaurko argazkian, bertan bera geretu zelako atzo Atletiken eta Levanteren arteko partida, Levanten jokatzekoa zena, Valentzian hobeto esan da hain zuzen ere, pairi horretan izandako eurite handien ostean. Notizias talderekin jarritzen dugu, baina Nafarroara salto eginez eta nabarmentzen dutena gaur Diario Notiziasen da, foru gobernuak erabaki duela aldi baterako enpresen elkarterekin apurtzea, Belateko obretan aurrera egin ahal izateko. Badakizue, 8,3 milioi euroko gainkostuak izan zirela eta aholkularitza juridikoak foru gobernuari aholkatu ziola ordenketa horri biderik ez ematea. Argazkia baita ere kirolari begirakoa, bertan Osasunako jokalari bat, Lucas Torró, haserre, zinez haserre topatuko duzue, epailarekin, naiz eta epaiak baino zertxobait gehiago izan zuen atzoko emaitzan zerikusia, lau eta huts galdu baitzuten gorritxoek Atletico Madrilen etxean. Bestelako gaietan, nabarmendu dezakeguna da, 4,8 milioi euro eta bi urteko espetxe zigorra ezarri diotela Nafarroan gizonezko bati, gazte bat autoarekin harrapatzea egotzita. Diario Navarrarekin jarraitzen dugu, hemen ere belaterenak topatuko dituzue Lerroburu nagusian eta argazkian baita ere, ba nabarmentzen dute ba aitzakerik gabeko porrota izan zela atzokoan Osasunarena Atletico Madriden etxean, esan bezala 4-8 galdu zuten eta. Baina nabarmentzen dute baita ere gertakari begira gaur Diario de Navarran 468 hasis kilo topatu dituztela Tiebas parean kamioi baten barruan AP-15 errepidean. Eta amaitu beti bezala Bozento taldearekin amaituko dugu, baditugu eskuartean El Correoren Araba eta Bizkaiko edizioak, gaur bat egiten dutenak Lerroburu nagusian, esateko Justiziak bertan bera utzi duela profil linguistikoen dekretua, hori horrela definitzen dute El Correon gaur, eta nabarmentzen dute Eusko Jaurlaritzak egindako akats batengatik izan dela, epaiek badekizue memoria ekonomikoaren gabeziak aipatu dituztela. Argazkietan bi kontu ezberdin, Gasteizen alde batetik ba 35 hotel gehiago zabaldu alko direla alde zarrean, egindako aldaketa, lege aldaketa baten ondorioz, eta Bizkaikoan ez dago Bizkaiko argazki bat, baizik eta Ciutat de Valencia estadioko argazkia, atzo bertan bera geritu zelako euriten ondorioz Atletiken eta Levanteren artekoa. Famatu bat berriz gaur Diario Baskoren azalean, Orlando Bloom Donostian delako jada zinemaldia, ostialean hasiko den zinemaldiaren baitan. Baina farmazia begirako albistea jasotzen dute gaur Diario Baskon, esanez euren irekiera goizeko 8:00 aurreratu alko dutela, hori bai itxiera arratsaldeko 7:00 aurreratu alko dute era berean. 7:40 ditugu.
1: Informazioaren aria.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larunbatero arratsaleko 5:00 Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
3: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
4: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.
1: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Ba, zazpiak eta berrogeita iru minutu ditugunean, gaur egun zinez serio edukiko dugulako naiz irratean, sikera datozen amasei minutuetan jada ez daitezen hain serio izan gaur, tertulian, oiotegian nahiago baldin baduzue, nire parean daukadan alde batetik Lander Martinez lankidea da, egunon Lander?
1: Egunon bai.
0: Eta etxetik batuko zegu, okerrezoanago, oinezazpuru lankidea egunon?
2: Apa, egunon bai.
0: Zemu zaudete?
1: Oso ondo.
2: Bai.
0: Sanakoa gaur, bueno, pixkat autobomboa, ez, egingo dugu esaten dan bezala, goizetik anipatzen ibili gara, baina gaur naiz erratia txangoan edukiko dugu Gasteizen, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa Gasteizko legebiltzarrean, eta bertan izango gara, entzuleok, goizeko zortzietatik aurrera. Zuek, gustuko dituzue horrelakoak jarraitzea, edo gunean bertan protagonista izatea? Mo, Lander, ez dakitzuk aukerarik izan ote duzu.
1: Ni ena izibili horrelakoetan horrendik, ez? Ez,
2: behar...
1: Bai, nik esaten dudana, ez zagat presarik. Ez baino, ez zait tokatu ega, aian, beste presio bat dela, ez? Seriotasun hori, aian, ba, perfila ere, desberdina da, nik zuzenekoetan ebilin egitzenean, gauratzen dut ebilin nintzela da, ebidez, Sagarra duen moraldiaren, aurkezpenean, ba, egiroagia da, desberdina esango dut, zakite.
0: Klasiko bat, ez?
1: Bai, bai, bai, divertigarria ere ez, baina sanai dute, beste martxa bat dela, giroa desberdina da, ez dakit, ez da insolemnea, mozolemnea zutu sanai, baina...
2: Pasatzen dago iza azkar, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, eta ezaten da egun horietako bat, mo, potentea, lan asko, ezaten da egun horietako bat, gero, kazetari bezala, bueno, asetuta sentitzen zarena. Baina oinatze, esango nuke, zuri ere, bueno, nahi behintzat, gustatzen zaizkit horrelakoak, baina ezak izateatik pompa gutxiegoko ekitaldi edo agerraldi politikoak gustatzen zaizkit. Eta zentzu horretan ezakizu zenbat gauza galtzen ditugu herri txikietara ez joategatik. Nik eukinun aukera, bueno, ez hain herri txikiak, baina oarsoaldeko, hainbat hitzetan, baina bereziki oarsoaldeko hitzan lan egiteko, eta oroitzen ditut, kariño handi, ez badibidez, Errenteriako edota Pasaiako udal batzetako saioak. Marabila bat.
2: Ostras, udal batzak, eh?
0: Bai, bai, bai, eta jo, Pasaian beti bazen zeu zer.
2: Bai,
0: bai, bai, bai. Baina, oinatz, uste dut gaur, zurekin batera, eta baitaren nola baita, politika kontuak tarteko, izabara begira jarriko garela.
2: Bai, bai, bueno, kontua da, dakizuen ez, udal hauteskundeak Ego Euskal Herrian izango dira, laizterrez. Mm-hmm. Eta, ja, ziurrenik bat baino gehiago eko dela, zerrandakiten alderdiak eta hola. Irakurri dut atzo, justu, ikusi nun, Izaban jaiak hasten ziela, San Zipriano jaiak uste diela, eta, bueno, bertako alkateak denak, Carlos Anautek aprobetxatu zuen suziria botatzearekin batera jende animatzeko alkate izatea. Hau irakurriotenean, oza, bueno, esan dut, a ber, ze pasatzen da, ez? Eta, jonaz irakurtzen, eta egia da, azkeneko udal hauteskundetan, duela lau urte, Nafarroan 2018 udalaritan etzen zerrendaik aurkeztu, 2018 den. Eta gero, hor zabaltzen da gero epe bat, ez? Uste dute berriro azaron errepikatu ziela, eta hor zabaltzen da epe bat aurreko udal gobernuan zeuden ematen zai aukera berriz jarraitzeko. Edo bestela, gestora bat sortzen da, eta berez, bueno, Nafarroko gobernuak edo hartuko luke bertako agintea, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, kurioso agintea, ez? Kasu honetan... Bueno, bi aldia daude, ez? Batetik, alkateak jaietan hori esan behar izana, baina gero ulertzen dut, zagatik esaten dut, zer bera, nik uste dut segituzuela alkate gisa, ez zelako ina orkestu.
0: Hobe delako beti, herriko norbait izatea eta ez gestora bat, ez? Gestora bai. Batek gainea gauzak zorrotzago ikusitzake, ekonomia lehenetxi, baina oinaz baldak izuzen bat urte mandituen gizon honek alkatetzen?
2: Lehen egon zen, larogeita iruan edo, legealdi batez, eta gero aurkeztu zen uste dut, ondan ez aurrekoan, eta orduan segitu du bi legealdi bain. Segitu behar izan du.
0: Alderdi politiko jakin batekoa da, edo imaginatzen duen bezala herri plataforma batekoa, herri zerrenda bat, ez da?
1: Nekatuta dago, nekatuta dago, ez da, jo.
2: Baren, normala, bueno, honek beste alde bat, ziurrenik, ez? Zan, edo, 2018 udalerritan, ez da zen orkestu zerrenda, egon dira, kausa asko, ez? Jendeak ez duela sartu nahi askotan udaletan, marroi badelako askorentzat, ez? Kudeak, nahiz eta kudeak eta gutxe izan askotan, ez? Zan, edo, egun biztanleko herri batean, diru asko kudeatzeko ez da izango, baina pentsatzen dugu egunero bizilagunekin egon beharko zehala, eta seguruenik lan bat izango zuela aparte. Baina urtik aparte, ziurrenik herri hauek izango dira urtetik urtera, geroz eta biztanle gutxiago, geroz eta zarragoa dienak, eta bueno, hor daula, ba, pixka bat begiratu beharra leku eskota direz.
0: Eta bertan daude gazteak ere, ba, pentsa dezakegu horretako askok, bai, lanea jun barko dutela kanpora, egongo da baita ere, beitu entxertan, zabaldut, Wikipediako izabako...
2: Ba, ez da gertzen dena, Wikipediakoa begiratut, eta uste dut, azkeneko zerrenda, petxatze dute goi, uste dute, azkenekoa, ez da gola eguneratuta, azken udala, hauteskundeko.
0: Hemen bai jartzen du, 2023, 2027, euskarazkoan, Carlos Anauta Badia, baina, eta bueno, biztanleria, behitu, $384 biztanle zituen izabak 2025 erroldaren arabera, azken zenbaketarekin aldeatuta biztanle bat gutxiago, baina, bueno, joere ikusten baldin baduzu, azken amarka etan berakoa izan da nabarmen, eta ez ezagun aztu, ba, Izaba edo eta Otsagabia bezalako herriak Nafarroan adibidez, ba, eskualde buru edo badirela, nola baita esatearen oberen daudenak direla, baina zuk esan duzu, oinaz batez ere, pentsatu dezakegu agian herri txiki batean lan gutxi dagoela egiteko udal batean eta har, baina ez marroi bada, zuk ongi esan duzun bezala, hainbat paper bete behar direla ere esango nuke, eta ziur asko eta inori bere merituak kendu gabe, baina iruditzen zait, ba, agian udaletxe handi batean, hiri handi bateko udaletxe bateko zinegotzi batek ez lan gutxiago, baina ziur asko bere lanak askoz ere bideratuagok egiko ditula esparru jakin batera.
2: Bai, bai, desberdin izango da, pentsatzut, hemen uste du 7 hautetxi diela, eta, bueno, bakotxak izango du bere, bueno, aldatzen dian ikuste dut, ez? Hiri batean dauden eremuak eta herri txiki batean uste dut ez diotela asko, zer ikusi asko izango, ez dakit. Herri txikiagoak, badaki gorrelakotan, tirabira askotan gehi izaten dela, ez? Herri txiki inferno handi, eta...
0: Bai.
2: Ez dela, nik uste dut denet bakotxat duela beria, ez? Zailago, enuke esango, konparaketaz zailago bat edo bestia baina.
0: Eta esan duzu baita ere, ez? Askotan, herritarrekin hitz egin behar dela, esango nuke baita ere, herri txikien alde txarretako bat dela.
1: Bai.
0: Zerbait txarrak gertatzen denean, herritarrak ziur asko ez duela inolako arazorik ukiko alkatearen gana joatiko zuzenean.
2: Bai.
0: Momentu dezakegu, ez? Inor animatu ote den.
2: Momentuz uste dut ez, baina bueno, gero ondunaz artikulu ezberdinak irakurtzen, eta debiez urzainki ondoko herriko batek bueno, artikulu bat zen nola ez, 2018 udaloiek, eta aipatzen zen, bueno, erronkari kakasuan, erronkari herria izan ezi beste herri guztietan etzela inora aurkeztu, eta bueno, pixkate artikulu hortik zi joan, eta debiez urzainkiko alkatea hitz egiten zuen, beretzako marroi bat zela esanaz, aurkeztu zela, baina bueno, entrevista egiten zioten gainera, berez erratean, zozen dut, egiten du lana zer zerrategi moduan, eta kazetaria joan zaio zerrategira galdera egitea, orduan, esan nahi dut bizitza beste modu bateko dela, esan nahi dut, ingo du lan zerrategia pentsatzen dute 8-10 ordu, eta gero izango da alkatea ere bai, bueno, alkatea 24 orduz, baina.
0: Bai. Baldintzak sortu behar dira, ez? Askotan, oain, bueno, despopulazioarekin gora eta bera gabiltza, eta askotan nolabait gazte kalde egiten dutela, edo badiru dira, nolabait interes hori galdu dela, edo, baina baldintzak sortzen ari ote dira. Badirudi askotan, baldintza horiek dana mugatuta daudela, wifi on bat jartzera, nomada digital pare batek etxe on bat erosteko, ta, baina nola errotu gazte bat herrian, bereziki gazte horrek demagun ikasketak burutu baldin baditu, beste leku batean, ez da beti erraza zure inguruan ikasi duzun horretan lana topatzea, orduan, bueno.
2: Bai, hor uste dut, bueno, badaola, ez, Nafarroan parlamentuan bereziki despopulazioz eta hitz egite dutela, eta, bueno, gauza asko hau dela iteko, ez, esateko medikuak, ikasleak,
0: garraioa,
2: garraioa, bueno.
0: Zentortan ere, bueno, tola gutxi, larraungo udaletxeak baita, bueno, kexa bat plazaratu zuen publikoki, antza denez autobus zerbitzuan abarmen murriztuko dietelako, zakin dondik uitzitik, okeraz banago pasako zelemendik aurrera, eta gero oso momentu zehatzetan, bueno, ba, horrek pentsa zer nolako eragina eduki dezaken herri batean bizitzen jarraitzeko doez.
1: Bai, zerbitzuz kanpo geratzen zara guztiz.
0: Ba, animoak, jende animatuko dugu, hemen dik, Izabarren bat, baldin badaukagu gargoizean entzuten, ba, edo agian Izabarren bat, edo zergatik ez, haizu, ba, adibidez, ez baldin badago, inor urratxa emateko prest alkate izateko, eta beste aukera gestora bat baldin bada, zergatik ez erdibideko zerbait egitea. Esan nahi dute, gobernua pasatzea izatera kolektiboa.
1: Begira? Ideiona.
0: Ta hortikan autogestioa.
2: Ba, baina ez, ustut legalki, behin pasatzen denean gobernuak kudeatzera, uste dut komisio hortan batzar horrek zenbait erabaki hartzeko mugapena ditula. Osea, uste dut horrelako...
0: Ni oinaz jagari nintzen komuna baten gixakoa, eta bakiztu, eta... Az daitezera eta gero ikusiko gau nola bukatzeuten.
2: Bale, esperimento bat nahizu.
0: Ba, aizue, bueno, Landerrek bazun gai bat, baina ustot Lander ez dugula denborek eukiko, gauza, amutxoa botako dugu hori bai, zein da eta bihar berreskuratuko dugu.
1: Ados, eguneroko tasonean ikusten ditugun gauza hauek ez zorte txarra ematen dutela diotenak, ez superstizio hauetaz.
0: Niki adenak sinizte ditut.
1: Ba, badauka...
0: Enazue, sekulan ikusiko aldamio baten azpitikan pasatzen Euripean.
1: Eta katu betzat ikusiz gero, ze hostiko bat ediozu edo...
0: Ez, korrikan ikua egurra ukitzera.
1: Begira.
0: Baina egurra... Hankadun ez den egurra, izan behar du, zuaitz izan ezik. Hoi dena amunarekin ikasi hon txikitan.
1: Ba, amutxo hau betako utor duen, eta biharko ez dut esango zein den, baina badaukat baten oinarriaren zer dagoen prest. Hori bai agian, biharko denezia da, ez dakit gero libreixago banabil, agian bizteren bat bilatuko dut, bitxigeria bezala, bat baino gehiago botatzeko, gero hori animatzen mazarek ez hartulian bazo dute bihar ere, baten bat ikustera, gero errepikatuko dugu guztia, baina hori da, superstizio bek desera ikitzaren inguruan esango dugu, pixka bat, orduan, biharronen inguruan, eta entzulek ere parte hartze izango dute.
0: Ba, Bikain Lander, ba, hementxe uzten dugu 5 minutu goizeko 8:00etarako entzuleok, ongi iruditzen bazaizue, gaur hementxe utziko dugu, trantsizio serioago batera antzegiteko, baina bitu, zer nolako gauzak, gaur Gasteizko legebiltzarra goraino beteta, tartean bazterrak nastera doazen kazetariekin, eta bien bitartean Izabako udal batza usten.
2: Bazterra nastera, nolet ikusi zu hortik edo?
0: Momentu, zezit dut ikusi sartzen, baina badakizu beti, bueno, Aitor Preto lankide ukiko dugu sarreran atzo, karo, baina zuetzen den baina. Baina erronka bota nion, bakizu jazabiz, oarkabean lortu nuela Juan Mari Aburtorekin hitz egitea, eta atzo erronka bota nion, ea zein ordezkari politikoren adierazpena lorditzaken legibiltzarkideaz dena.
2: Bai, irize pasazion behin Urkulluan beste kaldetik eta ez, ies intziola, eta goratetza.
0: Bai, baina, bueno, baina, uste dut...
2: Botazun pugita, botazion, ez?
0: Bai, eta...
2: Baina jarraitu horrela, edo...
0: Bai. Bueno, haizu behitu, azuz egu bidalt sartza behitere, oi, ez atxarra behit... Rebilan hitz politak Urkulluaren zat ikusitu zue?
2: Ez.
0: Bueno, ba, pasako izue, kao, nahi pasazian bideo, uste dut, bueno, ba, bitu, biharko ere ekarriko dugu. Ezak izan erretako jaitan, baina...
2: Pegizaten du, jarraitu idazten duzuen hori esan zio laurku iok.
0: Bai, egia, baina, bueno, oin, baina urturretan ez algen nuen lortu baitare Andoni Ortuzarrekin hitz egitea.
2: Festakit, pegik esango dugu, Denaz goratzen, nire hartu zuen pehik, igual, mikrofonoren kanpoan.
0: Bai, agian, sentxezia aukat bai. Bueno, hori den argitzen dugun bitartean, hori bai, hemen txuzen dugu harko tertuliatxoa, Oinatz, Lander, mila esker, eta birarte.
1: Birarte.
2: Zabairan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira, ongi etorri Gasteizko Legebiltzarrera, etxebizitza osasungintza euskara ala, aldaketa klimatikoa izpide, orain artekoaren balantzea egin eta 2026-2027 ikasturtearen ildo nagusiak aurreikusteko jardunaldia da gaurkoa. Imanol Pradales lehendakariak bigarren politika orokorreko eztabaida du gaur. Osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko ditu, alare aintzat hartzekoa izango da Euskadi eta Estatua izeneko hitzartzearen 5. atala. Estatus berriari dagokion aipamenen bat baldin badago, bertan eman beharko litzateke. Oposizioaren txanda berriz arratsaldean etorriko da. Halare, ezohiko mugimendu egin du Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkideak. Bere hitzartzea zertan oinarrituko duen aurreratu du lehendakariaren bilkura errondan proposaturiko akordio proposamenak publiko egin ostean. 8:30 hasiko dugu ezohiko saio hau. Hemen aipatzen den denaren analisia ginez, mailaren bueltan bilduko ditugu Iraia Oiarzabal, Mikel Urdangarin, Ekeina Torrasagasti zein Unai Fernandez de Betoño. Lehendakariaren hitzartzearen ostean, bertan ere izango dira Aitor Urrutia, Eraitz Saez de Gilaz, Pau Blasiala, Alba Garzia, EAJ, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Sumar mugimendu korrezkariak urren ez urren. Eta gainontzeko kontuei dagokienez, bertan bera gelditu da euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua Boxen errekurtsoaren ostean. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak generiko, lauso eta zehaztasun gabekoa dela ikusi du dekretuaren txosten ekonomikoa, nahikoa izan dira hiru argudio hauek Lakuaren dekretua bertan bera uzteko. Egoi Belategi, egunon.
2: Egunon Pegi, egunon entzule guztiak. Erabakiak administrazio publiko guztietako 140.000 langilei ez ezik sozietate, enpresa publiko, partzuergo, fundazio ala administrazioak kontrataturiko enpresa pribatu guztiei eragingo die. Epaiek Boxen errekurtsoko argudioak baztertu arren dekretuaren memoria ekonomikoak ez duela kostuen benetako zenbatespenik argudiatu dute. Bestalde, Lakuako kultura eta hizkuntza politika saiak euskara kultura ondare materialaren edatzaile gisa aitortzeko espedienta jarri du martxan. Jaurlaritzak uste du izendapen horrek euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa emango liokela euskal kulturaren transmisiorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Andoni Iturbe, euskara eta kultura sailburu ordea.
3: Euskara babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskera ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada.
4: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales.
2: Eta Nafarroan Foru Gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak esatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Txibite presidenteak atzo iragarri zuen beste lizitazio bat egingo dutela. Lehendakariak ziurtatu duenez behar bezala itxi dezakete kontratu harremana. Izan ere, zeuden baldintzetan egin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin. Irailaren 27 berriz, datorren asteko igandean 51 urte beteko dira erregimen frankistak txiki eta otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu barkatu herri eta eskualde ezberdinetan. Eta ziur asko Patrikan sumatuko duzue argindarraren prezioak gora egin duela berriz ere Espainiako estatuan. Fakuak jakinarazi duenez 2022-tik izan den baliorik altuenera heldu dira ordainagiriak. Eta nazioartean, Kosoborako Nazio Batuen Erakundeko Auzitegi Bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio Hashim Thaçi Kosoboko presidente ohiari 1988 eta 1989ko gerran Kosobo askatzeko armadaren buru egindako lau gerra krimen egotzita. Atxiloketa arbitrarioa, tratu krudela, tortura eta hilketa. Eta Erabaki ezagutu eta bere ala istiluak izan dira Pristina, Kosoboko hiriburuan gerra krimen akusazioak gora bera. Eta kiroletan ligako azken jardunaldia dugu protagonista, defentsan egun sendoa planteatu arren, lau eta huts galdu du Osasunak Atletico Madrien aurrean Metropolitanon Levanteren. Eta Atletiken artekoa berriz, bertan bera gelditu da Valentzian atzu izandako euriten ondorioz. Eta Realak Europako ibilbide berria hasiko du gaur etxean. Bournemouthen aurka Andoni Iraolaren talde oiaren aurka norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da eta ezazu Naiz Irratian jarraitu ahalko duzuela anoetatik bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxietan hasita.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta gaurkotasuneko kontu hauek nabarmendu ostean eguraldiaren berri jakin aurretik trafikoari dagokienez egoi une honetan bada nabarmentzeko konturik.
2: Bai, Pei, ohiko autopilaketak osatu direla Bilbo Handian eta zehatzago Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioaren inguruetan.
1: Ados, eguraldiari dagokienez esango dugu egun lainotsua daukagula, osteguna, temperaturak fresko xamarrak, 14 gradu esaterako Bilbo, Iruña, Donibane Garaziala, Baionan, 16 gradu Maule eta Donostian, hementzen Gasteizen berriz 8 gradu besterik ez. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
5: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian eta bertan tarteka zaparrada txoatzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu eta goiza behintzat ez da euri askorik botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, era bat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du era bat atertzerik lortuko, eta naiz eta ostartetxo atzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada azakarrekin, ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntuko ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarra izpurua teknikan. Hemen, Gasteizko Legebiltzarrean, Donostiako Estudio Nagusietan berriz, Larraitz Otazo, irailak 17 da, osteguna.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna ala enplegua lehen etxiko ditu ostegun honetako politika orokorreko eztabaidan. Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren azterketan inflazioak familietan eta enpresetan duen eraginan jarriko du arreta lehendakariak, zailtasunak zailtasun, Pradalesek Euskal Ekonomiaren indarra nabarmenduko du, jarduera ekonomikoak, industrialak eta langile kopuruak gora egiten jarraitzen duela oroitaraziz, balantze eta aurrikuspenerako jardunaldia izango dela aurreikusi du.
1: Es el momento de hacer balance de lo que hemos hecho, de poner sobre la mesa aquello que os preocupa y sobre todo de marcar las prioridades para el nuevo curso. Osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna, enplegua.
0: Era berean, inbertsio publikoak eta azpiegiturek ere zeresan garrantzitsua izango omen dute datozen hilabetetarako aurreikusitako ekimenetan. Guzti hori, bere hitzetan, hiru helburu nagusiren inguruan egituratuko da, zerbitzu publikoak indartzea, etorkizuneko eraldaketetan inbertitzea ala komunitatearen zentzua indartzea. Estatuarekiko harremanak ere izango dira hitzartzearen beste ardatzetako bat, Pradalesek Espainiar estatuko politikaren polarizazioa kritikatuko du eta ohartaraziko du Euskal Autonomia

0: Industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala, ala euskara eta hizkuntzari buruzko akordio proposamenak egingo dituela. Aitor Prieto, egunon?
1: Egunon Pelli, egunon. Entzuleak dokumentuaren abiapuntua alderdi bakoitzaren posizio ezberdinak dira. Hori ala izanik ere, Otxandianok lurraldeko tradizio politiko nagusien arteko akordioak lortzeko amankomuniko oinarria ikusi du. Proposaturiko zazpi mugimenduak gauzatuz gero, etorkizunari aurre egiteko baldintza eta berme hobeak aurreikusi ditu. Etxebizitzari dagokionez, ejekutiboaren ala EH Bilduren proposamenak ikuspuntu juridiko, finantziario eta sozialetik aztertuko dituen batzorde teknikoa eratzea proposatu du. Talde honen ondorioak urte amaieran aztertu daitezen. Osakidetzako lan gatazka konpontzea proposatu du sindikatu guztiekin negoziatuz, osasun akordioaren jarraipen batzordea baliatuz. Hala ere, zehaztu du honek ez lukeela negoziaketa kolektiboa ordezkatuko. EH Bilduk posible ikusten du arlo industrialean 1.000.000.000 euroko zorpetze publikoa proiektuen finantzaketarako. Bestelako kontuetan, Otxandianoren dokumentuak ezinbestekotzat ikusten du klima eta trantsizio energetiko esparruetako legediak guztiz betetzea, ala migrazioaren euskal akordioa legebiltzarrean berrestea. Adimen artifizialari dagokionez, alor honi buruzko aholkularitza kontseiluaren eraketa proposatu du. Azkenik, euskararen normalkuntza sustatzeko bi neurri proposatu ditu. Hezkuntza legean aurreikusitako proiektu linguistikoen garapena eta euskararen ikasketa eskubide subjektibo bilakatzea.
0: Eta Eneko Anduezak politika guztietan lehentasun soziala bermatzea aldarrikatuko du politika orokorreko eztabaidan. Bere hitzartzean ongizate estatuaren babesa defendatuko du lehentasun nazionalaren aurrean.
1: Indarrak osasungintza, etxebizitza, ala hezkuntzan lehenetsi behar direla aldarrikatuko du, kontu identitarioen gainetik. Honetaz gain, elkarbizitza eta guztientzat lekua duen Euskal Autonomia Erkidegoa defendatuko du. Lehendakaria entzuteko intentzioarekin izango da Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko buruzagia. Esan du legegintzaldi erdian abiapuntuko arazo berdinek bere horretan jarraitzen dutela. Horien artean zerrendatu ditu segurtasuna, osasuna eta hezkuntza. PP alternatiba gisa aurkeztuko du. Sumarrek marketinga eta elkarlan publiko-pribatua nagusitzen den Euskal Autonomia Erkidego iraungia dela salatuko du. Ezkerreko alternatiba defendatuko du Jon Hernándezek, etxebizitza, gizartearen pobretzea, osasungintzaren kaskartzea, ala hezkuntza publikoari erantzuna eman ahal izateko.
0: Legebiltzarrean izango dira Arabako diputatu nagusia Ramiro González, Bizkaiko diputatu nagusia Elisabet Etxanobe, Gipuzkoako diputatu nagusia Ider Mendoza, Eudeleko presidente Aster Apraiz. Hemen izango dira ere Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, ala Eusko Alderdi Jeltzalea, zein EH Bilduko buruzagiak Aitor Esteban eta Arnaldo Otegi. Kalean bain zuzen ere, hainbat protesta izango dira ere, euren aldarrikapenak plazaratuko dituzte gure Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak eta Zarautzala Bergarako ITV-tako beharginak. Goizeko 8:00 eta 13:00 dira.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Baina bada, zer esana ere bai, gaurkotasunari dagokionez hemen legebiltzarreko ateetatik kanpo. Besteak beste, Lakuako gobernuko kultura eta hizkuntza politika saiak euskara kultura ondare inmaterialaren edatzaile gisa aitortzeko espedientea jarri du martxan. Egoi Belategi, egunon berriro ere.
3: Egunon Pegi, egunon berriz ere. Entzule guztiei bai, Jaurlaritzak uste du izendapenak euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko zein administratibo sendoagoa emango liokela euskal kulturaren transmisorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Bada, euskara hizkuntza gisa aitortu eta euskarak euskal kultura sortu, transmititu eta birsortzeko gaitasuna aitortu nahi zaio. Lakuak dio, euskara bidez transmititu direla memoria ezagutza, koiturak eta mundua ulertzeko moduak. Horren, adibide jarri ditu bertsolari toponimia, abestiak, atxotitzak eta herri kontakizunak. Prozesuaren oinarri juridikoa euskal kultura ondarearen 2019ko 6. legea da. Hor, bertsolaritza sartu zuten 2024an. Andoni Iturbe euskara eta kultura sailburuordea da.
4: Euskara babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada.
3: Habien bitartean, sektore publiko euskalduntzeko dekretua balio gabetu du, norketa, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoa gabezia nabarmenak ez zituela argudiatu, hartu dute erabakia. Itxaso León.
5: euskararen aurkako ofentsiba

0: Juridikoan boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori. Talde ultraeskuindarrak diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen zuelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dioenez elegite hori generikoa, lausoa eta zehaztu gabea da. Gainera joan den uztailean Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik.
1: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzua jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde eta zehazki orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.
0: Ibone Bengoetxea Lakuako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegite aurkeztu edo ez erabakitzeko, eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak ahalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
1: Berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek, emango digu baita ere, informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
2: Eta hezkuntza kontuekin jarretuz, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasuna kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarre eta irukormenarekin lotutako arazoi aurre egiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ainatzaizburu egunon.
3: Oita entzule guztia bai, Begoña Pedrosak onartu du autokritika egin behar dela eta exigentzia gehiago bultzatu eta gauzak ikastetxe eta gizarteri begira aldatu behar direla esan du. Kezken artean irakurmenaren kompetentzia dago. Bertan, Arabizkia eta Gipuzkoan, estatuko rankinan Ceuta eta Melillaren aurretik bakarrik agertzen da.
4: Nosotros en los centros educativos tenemos claro que tenemos que poner el foco en la comprensión lectora. ¿Vale? Desde hace más de un año. Se han puesto muchísimas acciones encima de la mesa. Los centros educativos están utilizando nuevas herramientas para medir cómo está mejorando un alumno determinado. No estamos hablando ya de sistema, estamos hablando de centro, estamos hablando de alumnado y estamos hablando de contexto, de realidad.
3: Eitben egin diote elkarrezketa Pedrosari, mai gainean dagoen beste eztabaidetako bat, hizkuntza murgiltzeak eredua balantze txarrean eraginek izango ote duen, sailburuak okatu egin du hori, eta egun hezkuntza sistema eleaniztuna dela ziurtatu du.
4: Hay un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo de, bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe, una sociedad multilingüe, pero un sistema que es plurilingüe.
3: Pedro Zabalia garria diren estrategiak identifikatzen dihardutela berretsi du eta gaztei exigentziak gehiago eta nera berezaroa ez demonizatzeko deia egin du.
2: Eta aurrera jarraituz ere Bernedoko udalekuko 15 monitoreren aurkako zitazio judizialak hasi diren unean, Lakuako sailburu Nerea Melgosak salatu du kasu honetan manipulazioa egon dela, euskal aisialdi eredua kriminalizatzeko helburuz. Gainera, uda honetan 300 ikuskapen egin direla jakinarazi du.
3: Lakuako gobernuak dekretu bat onartu zuen ekaina amaieran udako kanpalekuen gaineko kontrola areagotzeko eta zorrozteko hainbat familiak epaitegietan jarritako salaketen ondoren. Hori dela eta bazitazio judizialen urjauzi bat hasi da Gasteizen. Abokatu Kristauak talde ultrak kasua epaiketara iristea espero du. EITB-n egindako elkarrezketan Nerea Melgosak aisiaren euskal ereduari balio eman dio. Bere ustez, urtetik ona, Bernedoko udalekoa fokun jarriz, sortu dena salbuespena izan da, baina era berean uste du sektore jakin batzuk gertakizuna manipulatu dituztela denbora libreko euskal eredua kinkan larrian jartzeko eta errespeto eskatu du aurrentzat eta haien familientzat.
5: Creo que bueno, que hubo una manipulación por parte de determinados sectores para bueno, para poner en un brete al modelo vasco de tiempo libre. Pero yo también quiero una vez más pedir también respeto a las familias y a los menores.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
2: 8:19 eta Nafarroara goaz, Foru Gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Txibitek, Maria Txibite presidenteak atzo iragarri zuelako beste lizitazio bat egingo dutela.
7: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar. Porque las obras, insisto, se van a hacer.
3: Nafarroko lehendakaria ziurtatu duenez, behar bezala itxi dezakete kontratu harremana, izan ere zeuden baldintzetan ezin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin.
7: Obviamente, esto no era el plan inicial. Pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa de las obras del túnel de Belate.
3: Belateko obra gaur egun egikaritzeko 142% daude. Alegia 142% dago eginda. Horrek esan nahi du Oskar Txibite kontseilaria zehaztu duenez, ba obra ez dela lehengo berdina, baldintzak egongo egoerara egokitu behar direla eta hala ba lizitazio berria justifikatu du. Kontseilariak esan du lizitazio berri hori datorren urtean egingo dutela.
2: Eta EH Bilduren inguruan bi kontutxo bizko raipatzeko, lehenik eta behin esatea Ander Saenzen aurkako polizia ekintza zentzugabekeria hutsa dela esan ostean EH Bilduk Santurtzeko alkateari eskatu diola kasuari buruzko ikerketa abian jar dezala justizia Anderrentzat plataformak argitaratutako bideo ikusita eskainitako bertsioan atzera egiteko eskatu du alderdi subiranistak. Bada argitaratutako bideo horretan Ander Saenz tortajadaren aurkako polizia ekintza ikusten da eta horrek haserrea are eta gehiago eragindu Itziar Karrozera jeltzalearen udal gobernuak mantentzen duen jarreran kontraesanak erakusten dituelako. Eta baita ere aipatzea EH Bilduk eta Esquerra Republicana de Kataluniak atzo Bilbon egin zuten biliraren ostean indarrak batzaren alde egin zutela. Era berean Euskal Herriak eta Kataluniak bi herri zapaldu eta senidetu gisa independentziaren helburua lortzeko eskutik lan egitea adostu dute. 8:22.
6: Informazioaren aria Naiz Irratia.

0: Etxeko Andre.
1: Irailaren 27an berriz, datorren asteko igandean zehazki 51 urte beteko dira erregimen frankistak txiki eta otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik, etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualde ezberdinetan.
2: Hala da, Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotako plazetan izango dira ekitaldiak loturak askatzera leloarekin. Izan ere askapen prozesu eguna erabakigarri batean dagoela eta 78ko erregimenaren lotuta gelditzen diren korapilak askatzeko aukera daudela uste du indar independentistak. Antolatzaileek esan dutenez, memoriarako eguna izateaz gain askapen borrokan berresteko eta etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da.
1: Eta pasaden igandean bestalde Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean enbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren lerroburuak saratu ditu Ernai Gazte Antolakundeak, horietako asko oso larritzat edota arduragabetzat dioz. Gazte Antolakundeko kidek adierazi dutenez, beste behin ere benetako arazoa estali eta errua arazo horri aurre egiten dieten gazteengan jarri nahi izan dute.
3: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
4: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
3: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko indar erakustaldia egin dute Donostian.
4: Testu inguru ezegonkorraren baitan Ernaik iniziatiba hartu eta urrats bat aurrera egin du.
1: Eta aurrera goaz kasu honetan ekonomia hitz egiteko, baina etxean sumatzen dugun ekonomia horreta. Zargindarraren prezioak gora egin baitu, beste behin ere Espainiako estatuan, Faku elkarteak jakinarazi duenez. 2022tik izan den baliorik altuenera heldu dira modunetan ordainagiriak.
2: Kurtso hasierarekin batera argiaren prezioak gora egin du beste behin. Maiatzetik ona prezioari gora etenik gabeko izan da 5 hilabetez kontsumitzaileen elkartea salatu duenez. Iazko balioarekin konparatuz, iraileko lehen 15aldiko errezibua 130 igo da eta hilabetea amaitu artean prezioak hala mantelduko balira aurten 106 euro eta erdi ordaindu beharko lituzke iaz 81 euro eta erdi ordaintzen zituenak. Egoera honen aurrean Fakuak arau aldaketa sakonak eskatu izkio Espainiar Estatuko gobernari, sorkuntza elektrikoaren sektorean dauden gehiegizko marginekin amaitzeko.
1: Eta begira da zabalduz, Europako Batasunaren lehentasuna ekonomia berpiztea dela esan du Ursula von der Leyenek. Energiaren prezio altuak eta finantzak eta lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako Batasuna erreminta guztiak erabiltzeko prest dagoela orain arte jasan ezina den harreman komertziala orekatzeko.
2: Ursula von der Leyenek Europaren inguruko hitzaldia eskaini berri du. Txinaren barruko eskaria jaitsi izanak ba Europako merkatuaren beharra duela Asiako erraldirak uste du Europako batzordeko presidenteak. Hori bai, merkataritza harreman horretan Europak enpresak eta herritarrak babestu behar baditu ba egingo dutela esan du. Von der Leyen esan eta Txinarekin dagoen harremana inflexio puntura iritsi da eta bigarren Txinaren xoka deitu dio bertan dena. Hala Europako eskulan gehien dagoen herrietan presioa areagotzen ari dela Txinako lehiarekin esan du eta Europako eskualde horietan desindustrializazioa ematen ari dela. Horre horre egiteko Europako materia primen korporazioa sortuko dutela esan du, beharrezkoa diren lehen gaiak biltegiratu eta Txinako importazioen dependentzia gutxitzeko.
5: Informazioaren aria.
1: Eta bombak ez badira, bombek eragindako hondakinak. 21 lagun hildirelako gutxienez, Israelek kaltetutako erekin bat erori ostean Gaza irian. Gainera, gutxienez 11 lagun desagertuta daude oraindik, hildakoetako 12 aurrak dira.
2: Zaher al-Wajeidi gazatarren osasun ministerioko bozeramaleak eferi esan dionez ezbeharreago izaldean izan da jarab inguruan Gaza irian. Biktimen artean 12 adingabe daude, urtebete eta 15 urteatekoa, gainera hondakinen artean desagerturi jarraitzen dute 11 pertsonek. Bizirik atera daitezkenak erreskatatzeko lanek aurrera jarraitzen dute, baina ekipoek hiru hondea makina baino ez dituzte. Israelek lur suntxituan materiala sartzea eragozten baitu. Razib Albarakov Nazio Batuen erakundeko okupatutako lurralde palestinarreko koordinatzaile humanitarioak Gazako zerrendara makina astunak eta bestelako erreskate talde batzuk premiaz sartzea eskatu.
1: Eta gaur ere Balkanak albiste, Kosoborako Nazio Batuen Erakundeko Auzitegi Bereziak 25 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Hashim Thaçi Kosoboko presidente ohiari 1988 eta 89ko gerran Kosobo askatzeko armadaren buru egindako lau gerra krimen egotzita atxiloketa arbitrarioa, trato krudela, tortura eta hilketa. Epaitegiak 48 urteko Thaçi erruduntzat jo du enpresa kriminal bateratu bati egindako ekarpen erabakigarria aipatuta. Gizateriaren aurkako krimenen 6 kargo tik absolbitu egin dute ordea. Kosoboko lehen ministro eta presidente izandako Thaçirekin batera Kosobo askatzeko armadako beste bi buruzagi hoi 18 eta 13 urtera kondenatu dituzte urrenez urren. Epaien arabera ez zuten zalantzarik izan talde armatu horren helburuekiko oztopotzat jotzen ziren zibilak, batik bat serbiarrak erasotzeko, atxilotzeko, tratu txarrak emateko eta beharrezko balitz hiltzeko ere. Zehazki epaileak honako delituak egotzi dizkio politikari albaniar kosobarrari, gutxienez 385 pertsonaren atxiloketa arbitrarioa, 49ren tratu krudela, 303ren tortura eta 86 pertsonaren heriotza. Thaçi 2020tik dago preso Agako espetxe batean eta bertan preso eman dituen urteak murriztuko zaizkio azken kondenatik. Erabakia ezagutu eta berehala istiluak izan dira Pristina, Kosoboko hiriburuan gerra krimen akusazioak gora bera. Thaçi heroitzat daukatelako albaniar kosobar asko oraindik ere. Kosobok 2008an aldarrikatu zuen bere independentzia, alde bakarrez, galdeketarik gabe, baina Europako Batasunaren eta Estatu Batuen babesarekin.
5: Kirol aria, Naiz Irratian.
1: Eta azkar-azkar, kirolei begira ere izango gara Levanteren eta Atletiken arteko partida bertan bera geratu da eta atzeratu behar izan dute euri jasa handiak tarteko. Iluntzeko 9:30 hastekoa zen, baina azkenean ez da posible izan.
2: Bidagurak berdegune hartu baitu, futbolariak eta epailea sartu dira aldageletara eta bertan bera ustera baki dute. Atozen egunetan jakingo da noiz jokatuko duten partida, bi klubek esan behar da jardunaldiari jarraituko diotela. Atletikek etxean Alavesen kontra jokatuko du eta Levante berriz igandean Villarrealen aurka. Mikel González, Atletikeko futbol zuzendari nagusia.
0: Azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartxo eta oso arriskutsua zegoen zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat eta oso garbi geneukan.
1: Eta
2: bestalde Goi Osasunak esan Atletico Madriden etxean galdu zuela atzo 4-3 partida daramatza punturik gehitu ezinik eta Jonathan Davide, Kaninglik, Lenormanek eta Baenak sartu dizkiote Osasunari gola. Etxeko taldea argi gailendu da, hori bai Hernández Maso epaileak Atletico Madril bat eta utzi irabazten ari zela baliogabe utzi du Iñigo Arbidek sartutako gol bat. Erabaki oso eztabaidagarren. Horren bestez Osasuna 7 puntu dituela jarraitzen du sailkapenean. Luis Miguel Ramis, entrenatzailea epailearekin kexu agertu da.
6: Para mí estaban anulado, otra decisión que nos condena y que nos hace daño, más allá de que el partido probablemente hubiera terminado con victoria del Atleti, puede ser, pero desde luego esas situaciones nos dan energía y confianza para seguir convirtiendo el partido. No estamos teniendo fortuna en ese tipo de decisiones, para mí son claras, la de la semana pasada es escandalosa, esta para mí es muy clara también porque en fútbol profesional ese tipo de situaciones los jugadores meten el hombro, meten el codo, meten la cabeza, van arriba. No veo falta, sinceramente, pero no es excusa. Al final, el rival va creciendo, te va encontrando espacios, tú quieres salir, te haces un poco más largo y el rival transitando tiene mucha precisión.
1: Barkatu konozu, oinazu zapaltzagatik alako xia izan da Osasunaren porrotak eragin didan ezin egona, eskerrik asko oinaz ezburu. Eta aurrera egingo dugu futbolarekin beti ere, gaur iluntzekoari begira Realak Europako ibilbide berri bat hasiko baitu gaur arratsaldean etxean, Anoetan egingo du estreinakoa Bournemouthen aurka. Zuetako batzuk akaso ezagutuko duzue talde ingeles hori Andoni Iraolaren talde oia delako. Norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da. Eta ezaztu, etxe honetan, Naiz Irratian jarraitu alko duzuela Anoetatik. Bertatik iluntzeko 9:00 laurden gutxitatik hasita. Jon Garate.
7: Urtebeteko utxunearen ostean, Europa bueltan da Donostiara eta ilusioa da gehien aipatzen den hitza. Zaletuen artean, baina baita aldagelan ere Carlos Solerrek prentxaurrekoan azaldu duenez.
8: Como te digo, para nosotros muy ilusionante, una temporada muy ilusionante, muchas competiciones y creo que en la Europa League podemos hacer un buen papel. Yo te diría que hablando con compañeros, pues se habla mucho de ilusión en esta competición. Hay buenos equipos, pero creo que nosotros también lo somos y creo que podemos competirla.
7: Esperientzia handiko jokalaria da Soler eta badaki Europak beste zerbait eskatzen duela. Bournemouthen inguruan ere mintzatu da.
8: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro, de juego muy vertical, de presión alta, de intensidad, de robos, de duelos, jugadores muy rápidos en la última línea. Creo que va a ser un partido entretenido para ver, para el aficionado, para los jugadores que estemos en el campo. Y bueno, en Europa creo que siempre hay que dar un pasito más. Es un equipo que lleva unas temporadas muy buenas, es su primera temporada, si no me equivoco, en Europa. Van a estar extra motivados.
7: Helburua lehen zortzien artean amaitzea da, halaxe aipatu du Matarazzo entrenatzaileak, jakitu noski partida guztiak oso gogorrak izango direla.
9: Starting from the beginning, starting from the first match, and that's tomorrow. And there's 8 matches, so which gives each match a different weight, different importance. Like Carlos said, we want to finish in the top 8 to save 2 games. That's the goal. We have all very ambitious goals, so I think that's something very positive. But we start tomorrow with the first match against Bournemouth.
7: Realak ez Zubeldiaren baja izango du printzipioz eta Aranburuk ere ezingo du jokatu oraindik ere txartelen zigorra duelako azkenekoz Manchester Uniteden aurka jaso zuenagatik. Pablo Marin deialdian da, baina zalantza izango da. Europako ibilbide astera doa beraz, Reala eta Bournemouthen artekoa ostegun honetan, iluntzeko 9:00 anoetan.
10: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
13: Bai, bai, Alkainen!
14: Iraiaren 14-21 sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19 ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
7: Reala erasoa konduze, ezkerre balean pasea bikaina izan da, barneren erdiak eta ligarrez utuñera, zireldik eta Simone bigarrean gol. Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizialko duzue.
15: Bilatu zenen eskubitiko hainbezela, eskune balean datake, Japoniarra, barurantz doa, jazarregiten.
7: Ostegun honetan, 9:00 laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
5: Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta goitzeko 9:25 gutxi pasata, bagatoz berriro ere Gasteizko legebiltzarrera, eskerrik asko egoi eta kideok, orain arteko albistegia eta orain arteko informazioa eskaintzagatik esandakoa. 9:25 gutxi, heldu daguna politika orokorreko eztabaida. Hemendik ordu bete barru hasiko den politika orokorreko eztabaida dugu gaurkoan albiste eta honen analisia egiteko ere, hemen, Gasteizko legebiltzarrera deitu ditugu, Iraia Oiarzabal, gara egunkariko edukien erredakzio burua, egunon?
1: Egunon.
0: Mikel Urdangarin, gaur zortziko erredaktorea, egunon?
2: Egunon.
0: Ekina Torresagasti, kazetari eta filosofoa, egunon?
3: Egunon denoi.
0: Eta Unai Fernandez de Betoño, arkitekturan doktorea eta legebiltzarkideoia, egunon?
4: Egunon.
0: Zer modu zarete?
1: Ongi.
0: Animatuak gaurko jardunaldirako?
4: Bai, bai. Ba, bueno, irrikitan ez da, entzuteko ea nola azten den hauteskunde aurretiko zera azken pleno hau, eta, bueno, gogoekin.
3: Uh-huh. Alakotan partida batera etortzea bezala izaten da, ez? Futbol zaleak batzuk, eta ganbera zaleak beste batzuk, uste dut gaur maiaren bultan gaudenok batzen gaituela horrek, eta tira, ea zer ematen duen gaurkoak.
5: Uh-huh. Bai, eta gero frikismo puntu bat ere horri gehitu ezkero, beti sortzen da interes gehigarri bat, ez da?
1: Bai, ez, alakotan nik uste beti etortzen garela esperantza txiki batekin, ea sorpresaren bat, edo, ez, bueno, formalismotik ateratzen den saio bat ikusi dezakegun, eta, bueno, uste dut gaur ere alagatuzela. Normalean ez dugu sorpresa handirik eramaten, baina, bueno, adi entzungo dugu.
0: Ba, futboleroak aipatu da, akaso Atletikeko jokalaria bezala busti beharko dugu gaurko honetan, horixe berare eskatuko diagu hautetxiei, eta hain zuzen, bete-betean hasiko gara, izan horreitaraziz, Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Osasuna, Etxebizitza, Hezkuntza, Segurtasuna eta Enplegua lehen itxiko dituela, ostegun honetako politika orokorreko eztabaidan. Aitor Prieto, egunon?
6: Egunon, entzuleak Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren azterketan, inflazioak familietan eta enpresetan duten eraginean jarriko du arreta lehendakariak. Zailtasunak zailtasun, Pradalesek Euskal Ekonomiaren indarra nabarmenduko du, jarduera ekonomikoak, industrialak eta langileko buruak gora egiten jarraitzen duela gogoraraziz. Balantze eta aurreikuspenetako jardunaldia izango dela aurreikusi du.
7: Es el momento de hacer balance de lo que hemos hecho, de poner sobre la mesa aquello que os preocupa y sobre todo de marcar las prioridades para el nuevo curso. Osasuna, Etxebizitza, Hezkuntza, Segurtasuna, Enplegua.
6: Era berean, inbertsio publikoak eta azpiegiturek ere zeresan garrantzitsua izango omen dute datozen hilabeteetarako aurreikusitako ekimenetan. Hori guztia, bere hitzetan, hiru helburu nagusien inguruan egituratuko da. Zerbitzu publikoak indartzea, etorkizuneko elaldaketetan inbertitzea, eta komunitatearen zentzua indartzea. Estatuarekiko harremanak izango dira hitzartearen beste ardatzetako bat. Pradalesek Espainiar Estatuko politikaren polarizazioa kritikatuko du, eta ohartaraziko du Euskal Autonomia Erkidegoak etengabeko konfrontazio dinamika saihestu behar duela. Aldi berean, Espainiar Estatuko gobernuari eskatuko dio Gernikako estatutua osorik gera dezala. Lehendakariaren ustez, Espainiar Estatuko legegintzaldia azken minutuetan da, eta beharrezkotzat ikusten du abiadura hartzea autogobernu arloan dauden akordioak betetzeko.
0: Batzorieka aipatuz hasiko dugu gure solasaldia. Abia puntua ere izango da munduko joera berriak, nazioartearen testu ingurua, kritikatako bat ere izan daiteke dagoeneko legebiltzarrari aurreratu dionez, Europak ez duela lozorrotik ateratzea asmatzen, ezagut, Europa, Euskal Autonomia Erkidegoa, bada aldea, lurraldetasunari dagokionez, eskuduntzai dagokionez, zer egin daiteke, horri dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoa bezalako lurralde txiki batetik, unai, zurekin hasiko bera.
8: Ba, esate baterako, nik esango nuke, egin daitekena dela, Europak hartzen duen eskuineratze horren aurrean, bestelako diskurso batzuk mai gainean jarri. Ze, Pradalesek idatzi du lozorroan dagoela Europa, baina nik uste lozorroan baino dagoela, oso esnatuta dagoela, baino eskuinera lerratzen, ez da? Orduan, sentsazioa daukat, hemendik batzutan, nahi edo nahi gabe, ari garela gure markoa ere, alde hartara eramaten, esate baterako zeutako gertakarien ondoren ikustete Jaurlaritzak erakutsi duen jarrera, zenbait iritzi artikulu bat argitaratu zuen esate baterako Melgoza sailburuak abuztuan eta izenburua nahiko gogorra zen, ezta? Esan ez Euskadik ez dituela onartuko adingabekoak zera abali gabe, edo ez dakiz zehazki nola jartzen zuen, baina izenburua nahiko gogorra zen. Eta zentzu horretan, nik uste hori ere kokatu daitekela marko geopolitiko hortan, ezta? Gero, deigarria egiten zait baitare, aipatzen duela, jarraitzen dutela, esaten Errusiaren alde bakarreko inbazioa Ukrainian, alde batetik, ezta? Oso argi esan ez noren errua den, baina gero aipatzen da Ormuzen dagoen, ez, tensioa, hola modu abstraktoan, hor ez dago inolako ardurarik, ez da aipatzen Gaza, ez da aipatzen Venezuelan gertatutakoa, eta nik uste hor ere, bueno, laburpen bat, baino ez digu helarazi, eta zentzu horretan ezin dira sekulako ondorioak atera, baina nik uste hor ere irakurketa pixkat sakonagoa izan beharko litzatekela, eta esan bezala, nik uste Jaurlaritzaren papera eta EAEren papera marko horretan nik uste izan beharko litzatekela, ba, inmigrazioaren zeraren aurrean ba, bestelako jarrera batzuk agertzea.
0: Ekin, ez dakit, gogan izango duzun, pasan urtean hemen izan zinela gurekin, minutu bateko isilunearekin hasi zuen, Imanol Pradalesek bere izartzea, ez dakit, gaurkoan alakorik edo egon daitekenik, ze naziarteko panoraman gora berak mainoan gehiago dira malda berak.
3: Bai, eta egia da, eta alako aurre sensazio batekin abiatzen naiz, ea zer nolako eguna ere utziko digun. Alako egunetan, ezakit, alako sensazio berezi bat edo kontrajarri bat izaten dut. Batetik egun garrantzitsua da, euskal politika gintzan, bereziki Araba Bizkaia eta Gipuzkoako, ez, hiritarroarentzako, baina oroar euskal politika gintzan. Eta alako inpresio bat badut, nazioarteari buruzko aipamenak, iazko, ez, minutu beteko isilunea, ze puntutaraino den nolabait zintzoa edo konfiantzazkoa ganbera honetan gaur nolabait hitz egiten dena. Edo lehendakariak dakarren diskurso luze honetan, ba, puntuz puntu egiten duen alako analisia, ez? Lehen ere aipatzen zenuten edo aurreratzen zuen berak ere, ba, oso oinarrizko auziei buruz ere, ez? Ba, horrela hitz egitera, osasungintza, hezkuntza. Egia da mundua oso momentu berezian dagoela, alako zibilizazio krisia hitz egiten dugunen benetakoa izan badela, eta alako zalantza edo konfiantza gabezia puntu bat esortzen zait, ardatzak lantzerako orduan, ea, den nolabait autojustifikazioarik eta bat, zure legin entzaldiari hasiera eman, eta gaurkoa badabalako ongi etorri bat, hitz egingo dut pompa hondiz hainbat konturi buruz, sakondu gabeak aso, neurri zehatzei tarterik eman gabe, edo nolabait itxura mantentze bati dagokion ariketa bat, ez da? Ordan, bueno, pues, iaz sorpresarik ere ez duen hartu, eta urtengoan ere banatorralako, bueno, lasaitasun puntu batekin sorpresa gutxi izango dituelakoan zoritxarrez. Bai, esperoko nuke beste indar batekin, beste energia batekin, beste gertutasun eta zintzotasun batekin nolabait abiatzea. Uste dute oro har gizarte oso kezkatuta dagoelako, era batera edo bestera, egunotan bertan ere badirudi adimen artifizialak erasatuko gaituela eta munduaren akabera ere gertu dugula, tira. Ez dira txantxetako baieztapenak eta egoera are bereziago egiten du, ez?
0: Horixe bera galdetu beharra nizuen ere, Pradalesek aipatuko du gure herria ziurgabetasun eta ezinegun sentimendu baten bueltan badela, iaz ere aipatu zuen ultraeskuinak izan dezaken garapenaren bueltan garai ilunen balizko etorrera, bueno, horre herritarrak ere aipatu dituzuleekin, iraia zuri ere galdetuko dizut, gaurko egunarekiko sinesgarritasuna dauka herritar soil batek horre gure irratiaren bestaldean den adiskide horrek?
1: Ba, nik pixkat konpartitzen dut ekinaren sentsazio hori, zeni konbentzitu dutanago eta hala da, gaurkoa bezalako egunak oso garrantzitsuak direla, baina garrantzi hori ere irabazi egin behar da, eta herritarrei ere bueno, nolabait ere erakutsi behar diezu eta ekarri behar dituzu, ez, edo erakarri behar dituzu ere une politiko horretara, ez. Ekinek aipatzen zuen alakoetan eta bat nator, ez, ala iruditzen zaite izan dela azken urteetan badagoela saio hauetan autojustifikaziorako joera bat, eta gehituko nioke askotan autokomplazentzia puntu bat ere badagoela, ez? Eta uste dut hor, bueno, garai ilunak aipatzen dira, ziurgabetasuna ezin direla bateragarri izan, ez? Ziurgabetasun bat eta norberarekiko etengabeko autokomplazentzia hori, ez? Unaik aipatzen zuen lehen, ez? Badagoela, bueno, Europa mailan eta nazioarte mailan lerrokatze oso argi bat, ez? Eskuinerantz eta joera oso atzerakoiak ikusten ari garela geroz eta gertuago, eta uste dut hor horrek irmotasun bat eskatzen duela, ez? Eta gardentasun bat eta nolabaiteko herritarrekiko gertutasun bat, ez beldurretik edo ez beldurra induzitze horretatik, baizik eta mai gainean jarri zein den egoera eta mai gainean alternatibak edo proposamenak jarriz, ez? Eta uste dut berez gaurkoa bezalako saioek horretarako balio beharko luketela edo behintzat oinarri bat aurkezteko balio beharko luketela gerora bide bat izan dezaten, ez? Eta alik eta kolaboratiboena politikoki izan da, ba, askoz ere bueno, positiboagoa izango dena, baina behintzat oinarri batzuk markatzeko eta bueno, ikusiko dugu ea benetan ala den edo, bueno, pixkate epel geratzen den gaurko saioa.
0: Iaz ere Gernikako estatutuari dagokionez, Pradalesek esan zuen ez zutela edo zer sinatuko, baina data mai gainean zela. Hori 2025. Urteko azken eguna zen, 9 hilabete eta 17 egun pasa dira, hauteskundeak datoz ere. Mikel, zeitzura hartzen diozu honi?
5: Bueno, ba uste dut bueno, horreten gabe badagola zea bat, ez? Tentsio bat eta da iragarpenak egiten dira, bueno, halako datetarako eskuduntza guztiak transferituko dira, gogora ezagun lege organiko bat direla, eta ondorioz legez dagozkigun eskubideak edo eskuduntza direla barkatu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Ja, bueno, halako iragarpenak egiten dira, baina gero ikusten dugu ba epeak luzatu egiten direla eta kasu honetan ba Estatu Espainolak ba bueno, agenda bere agenda eta beharko junturaren arabera ba neurtzen ditula denborak eta ondorioz ba nere sensazio askotan marmotaren egunaren sensazioa da egia esan behar dut, ez? Eta nik hemen tentsio bat ere ikusten dut alde batetik Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan, hor uste dut kontrasen bat badagoela, hauteskundeak aurreratu behar direla edo ja deitu behar direla iradoki eta aldarrikatzen dute zenbait kasutan Estatu Espainolari dagokienean, eta era berean Pradalesek berak esaten du azelerera gailua sakatu behar dela denbora gutxi dagoelako, bai, baina zu planteatzen baduzu denbora hori are eta murritzagoa izan behar dela, ba bistakoa da horrez dagoela, margena murriztearen aldeko apustua dagoela, beraz hor tentsio badago eta gero beste tentsio bat dago ta da bueno, erronka honi kasu honetan gobernu bezala egin nahi zaiola aurre eta ez dagoela inungolako gobernu batasunik. Da, ikusten dugu esate baterako ba nola dagoen Eneko Andueza ba lehendakariaren posizioen kontra ba giltzarriak diren auzietan, beste beste Pasaiako portuaren arira, segurtasun sozialaren arira eta beste, ez? Beraz, uste dut bueno, hor nik muga nabarmen bat ikusten dut eta ez dakit gaur iragarpen berririk egongo den. Eta gero lotuz aurretik esan diren pare bat elementuri uste dut, bueno, ea herri gisa, ez, mundu mailako erronka global hauen aurrean zer egin genezaken, ez, galdetzen zen, eta bueno, hor, egia da, herri gisa, herri txiki bat garela, eta jakitun izan behar dugula zeintzu diren gure dimentsioa, baina beste alde batetik esango nuke, sekulako, oza, gure eskalak sekulako potentziala erakusten duela bide batez, ba, bestelako ereduak ere posibile direla frogatzeko. Uste dut, herri honetan badago sindikalgintza bat, ba, bueno, Europako eta mundu mailako panorama ikusten balin badugu, ba, sekulako aukerak ematen dituena politika eraldatzaileagoak egiteko, mugimendu sozial eta feminista esate baterako oso potente bat, edabideen sistema bat, ba, albidetzen duena, bestela, eztabaidak bestelako koordenaden baitan eman alizatea, eta uste dut, bueno, horrek ematen digula, badagoela potentzial nahikoa, ba, herri hontan, ambizioz, bestelako eredu bat posible dela frogatzeko, eta jakina ondoren hori eskalatzen alegintzeko. Beraz, uste dut, eta hortarako behar da bat, gaitasun gehiago, gure buru autogobernatzeko gaitasun formal eta materialean aurrera urratsak eman behar dira, eta ez da nahikoa estatutoaren eskuduntza horiek transferitzea, eta bi hortarako behar da ambizio bat, hauteskunde logiketatik haratago joan, eta instituziotatik ere ba, potentzial hori dena trakzionatzeko ba, ikuspegi estrategiko eta hori politika publikoetara islatzea. Uste, beraz, potentziala egon badago eta eta ikusi behar da ea horren neurriko ba, planteamendua dagoen gaur.
0: Unaizu legebiltzarkidea izan zarela, gogora ekarriko dizuet gaurko honetarako Europa Presalbiste Agentziaren lerroburu bat, honek diona da, ba, gaurko honetan politika orokorreko eztabaida izango dela, zehazki teso. Hauteskunde testu inguru betean, zuk esperientzia duzularik, unai, eragiten du, hauteskunde ziklo bat horre begibistan izateak, espero duzu gaitasun bat egongo dela aurrera jarraitzeko ala indarrak banatu behar dira.
4: Nik uste, seguruena markatuko duela gaurko eztabaida egoera horrek, hauteskundeak gertu egoteak, baino zentzu batean, eta da nik uste alderdi bakoitzak gehiago azpimarratuko dituela bere ezberdintasunak, ez da? Nik uste hor jarriko dutela azpimarra. Oain tokatzen da bakoitza bereiztea bestearen gandik, eta hau batez ere esaten dut, bueno, ba, koalizioan gobernatzen dutenen partetik esate baterako, ze ba, oain arte saiatu dira, nahiz eta ez duten lortu, eta bueno, ba, oain txebertan aipatu dira haien artean EPSek eta EAJak izan dituzten liskar batzuk, baina nik uste gaur inoiz baino gehiago azpimarratuko dutela haien arteko ezberdintasuna. Nik uste horrek bai markatuko duela gaurko eztabaida.
0: Horragian, akaso pixkat sortzen da dinamika bat, eztabaida bai, baino akordioare lortu nahi, zuek zer ikusten duze horri dagokionez, jaso daiteke fruituren bat zuaitz horretatik?
1: Bueno, ez dakit gaur zer gertatuko den, ez? Aurreko urteetako esperientzian ikusi izan dugu, ez? Badagoela, bueno, hitz egiten dela asko akordioaren kontzeptu horretaz, ez? Bueno, aurreko urteko saio hartan argi eta garbi ikusi genuen, bueno, Euskal Herria Bilduk bazituela hainbat planteamendu eta bueno, bere diskurtsoan oso presente egon zela eskua luzatze hori, ez? Bueno, akordio zabalak lortzeko jakitun horretarako, ez? Bueno, bai batzuek, bai besteek normalean, ez? Ba, euren printzipioetako edo oinarrietako batzuei uko egin barko dietela edo nolabait ere eraldatu, ez? Bueno, akordioetara iritsi nahi bada eta gero ikusi dugu hori ez dela posible izan, bueno, kasu honetan gobernukide diren alderdien aldetik badagoelako nolabaiteko erresistentzia bat, aldi berean euren artean ere desadostasunak daude eta tarteka esango nuke interes badagoela hori ere irudikatzeko, akaso ez denean hainbesterako euren artean egon daiteken desadostasun hori, ez, atzo bertan, bueno, atentzioa deitu zian, ez, nekoan duezak ezakitatzu, dogor bertan egindako adierazpenak direnez, autokritika eskatuz, bueno, nik dakidala, bere alderdia gobernuko kide da, ez, ez pixkat paradogikoa iruditzen zait, orduan, ekinek esaten zuen lehen zintzotasuna, ez, eta nik uste dut benetan politikaren oinarrietako bat hori horrek izan behar duela, ez, politika zintzotasunez egitea, eta, bueno, ikusten duguna inguruan, ez, bada egoera nahasi bat, eta uste dut hemen badagoela, eta Mikeleko sondo aipatu du, ez, hemen baditugula geure ezaugarri propioak, eta badauzkagula bestelako balio eta bestelako oinarri batzuk, benetan politika hori zintzotasunez egiteko, desadostasunak egon badaitezke ere, ez, baina gero, egiaren unean, bai. Ez, en el momento, la verdad, azteleraz esaten den bezala, tamalez, gutxitan ikusten dugu benetan horretarako borondate edo nahi seriorik.
0: Horre, lauki hori, badugu zintzotasuna, zazki, ezberdintzea, zintzotasuna, ezaugarri propioa gure lurraldearen azue gainontzegok, nola ikusten duzue horko anabasa hori? Non dago horeka hor?
5: Nik hor beste kontzeptu bat gehituko nuketa da dialektikaren beharra. Nire sensazioa da, hemen, ustez eztabaida bat egoten dela, baina askotan eztabaida aurre programatua izaten dela. Eta sensazioa dut askotan dialektika hori falta dela eta bereziki gobernuan, bueno, ez dakit, gobernuan dauden zenbait alderdiren partetik, esaten baterako ba, aurrez idatzetako testuen irakurketa bat egiten dela, esaten baterako. Ez da nik falta motatzen dut askotan egiazko dialektika bat, horrek albidetzen duelako, ba, bueno, aurre programatua diren posiziotatik aratago, bueno, ba, begiazko elkarrizketa bat egotea eta ba, norbera ere, norbere posiziotik pixkat mugitzea. Eta gero, bueno, hauteskunde zaritu gara lehen, baina ustez, behin eta berriz azpimarratu behar dela, hor badaudela herri erronka batzuk eta kasi erronka mundial batzuk, ba, hauteskunden tempoak ba, gainezkatzen dituztenak, ez? Adimen artifiziala zaritu gara aste honetan, pentsa zer nolako erronka den, horri herri bezala erantzun behar zaio, eta gaurdanik heldu behar zaio horri, ezin da horrek nolabait alderdi bakoitzaren interes korporatiboa gainditu egiten ditu, aldaketa klimatikoa, hizkuntza, Uste, bueno, hori oso presente izatea oso garrantzitsua dela, eta presente izan behar dela, ba, esate baterako aldaketa klimatikoan, galdutako urte bakoitza, ba, erabaki horra dela, eta ondorioz, ba, garrantzitsua dela, hauteskunde giro horrek, ba, dena ez lokaztea.
0: Ba, aurrera egin beharra dugu, izan ere aipagai horiek ere partekatuko ditugulako, Bakartxo Tejeria, legebiltzar buruarekin, egunon?
2: Egunon.
0: Bueno, erdira aldu da legegintzaldia, hauteskundeak datoz ere bai, zer sentitzen duzu honek legebiltzarrean izan dezakeen eraginaz?
2: Pentsatzen eragina izango duela, baino saiatu bergea ez izaten, ez? Mm-hmm. Edo, bueno, alde batetik, gehiagotan ere izan ditugu hauteskundeak eta legebiltzarra martxan jarraitu, ez? Orduan, eta eraman dugu aurrea, egia da, momentu honetan gauzak okertutago datozela, ez? Ez hemen, baizik eta estatutik datoz asko zokertuta gauzak, eta oso polarizatuta daude gauzak, eta behar bada eragin bat izan dezakete, baino ni pentsatu nahi dut gai izan behar degula hori bereizteko alde batetikan hauteskundeak, hauteskundeen, bueno, tempoak eta bere gauzak, eta beste aldetik, ba, gure eguneroko lana, ez? Gure gaiak, gure akordioak, gure eztabaidak, ez? Eragina izango gula, bueno, asteko egutegiare aldatzen da zerbait, baino minimoa da, orduan, bueno.
0: Iaz ere bi herri ekimen legile horre tramitera ziren pasa, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua gaur atetan denak eskatu du, zehazki autogobernantza, berdintasun eta enplegu eta ekonomia bat zordetan agerraldia burutzea, noizko aurre ikusten dira agerraldi horiek? Du, agadetzen izun, jarrik asko nahi izan ez gero. Bai, zarata giroa dago, hemen legebiltzarren gaur, galdetzen izun, zehazki Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduek eskatu dituztela agerraldiak gobernantza, berdintasun, ala ekonomia eta enplegu batzortan, galdetzen izun, ea noizko izango diren agerraldi horiek.
2: Ba, hori ez da nire esku egoten, hori batzordeko mailaren esku egoten da, eta, bueno, ba, jarri berdia dos alde batetik batzordea, eta etorri nahi duenak, ez agerraldira etorri nahi duenak, ados jartzen dianean, ba, pentsatzet, hau pasa eta gaurko eguna pasa eta ba, martxan jarriko diala, ez, batzordeak eta, bueno, aukera izango dutela etortzeko.
0: Iaz ere, hitz egin genuen, parte hartzeari buruz, herritarraren rolarekiko, gaurko bezalako saiekiko, menor, bi herri ekimen legegile zuten aurrera pausoa eman, horrek talka egin dezake horre legebiltzarraren sinisgarritasunean?
2: Ez zait iritzen. Gauza da, zuk aukera izatea, eta beste gauza da, garbi uki behar dana da, eta hori hasieratik esaten dugu, nea proiektu bat sartzen danean, ez du izan nahi proiektoi onartuko denik, edo onartzen badare horrelaterako denik, ez? Azkenian, egia da, sinadura asko dia, hor borondate handi badago, baino erreflejatzen bali madegu, sinatu ez duena gehiago dia, orduan esango genuke, ez? Edo legebiltzarra etortzen ganean, ba, guk ere hemen bozkatu gaituen zenbaki batzu dauzkagu batzian, ez? Orduan, bueno, ba, ez dut alka egiten, ez? Eman berdana da aukerak, tein berdana erreztu hori aurrera nahi bada. Gero ja behin hemen, bueno, ba, mendik gauzak oso, desberdina, gobernuak lege bat ekartzen dunean ere, ez da ateratzen gobernuak ekartzen du lege bat, lege proiektu bat ekartzen dunean, ez da gero ateratzen ekarri duen moduan, aldaketak egon daitezke. Bueno.
0: Bestalde ere, iaz, 45. urte urrena izan zuen legebiltzarrak, proposatu zen, legebiltzarroien elkarte bat sortzea, sinadura bilketa ere bada, jakin nahi dugu horren egoera zein den?
2: Oso aurratuta,
0: bai?
2: Zainago, noiz beraiekin bildu, ja elkartea sortuta dago, eta karguak lertu ere bai. Izendatuta dauzkate, eta aurkezpena egin nahi diate, eta bueno, egunaren eguna jartzear daukagu. Osa oso aurratuta da, bai, bai.
0: Eta azkenik, legelari gixare galdetu nahi dizut atzokoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zuela, Euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua, horrek, utxune horrek ez nolako ondorioak ekar ditzake?
2: Bueno, momentu zentzun degunez, ez, bai. Forma gati bakarrik izan da, eta dekretua martxan jarraituko firme, sententzia firme ez da nien. Baina, arago da, ez, osa, juridikoa beti ala hola solventatzen da, ez, da, nahi matiten pena da, ez, hizkuntza baten kontra hola aritzea, ez, azkenian, hemendik eta handik eta erasoa bazter guztietatik Euskarak hainbeste eraso eukitzea horrek ematit pena nahi, ez. Azkenian, batzuk ez dutelako hizkuntza maite, beste batzuk ez dugulako beharraine hitz egiten azkenean, ez, batzun eta besteen bueno, jarrerak hizkuntzaren kontra dijoatan ikustet. Hizkuntza bat propio ukitzea baino gauza garrantzitsu goik herri baten zer da ba, ez, orduan, bueno, horrek ematei benetako tristura. Baina hori esan da, ikusita hori egongo dala eta jarraituko dula, ba, gauzak ondo inberdia, eta aldan segurtasun haundien eman bertzaio euskarari, ba, olako erasoan aurrean egongo diala, ba, atxirrikiturik ez daukitzeko basartu daitezen, ez? Orduan, ba, bueno, jarraitun behar den, eta euskara oso garrantzitsua da, eta bati bat, ba, euskarara hurbildu behar da, ez, ez dakinak, eta dakigunak, ba, gehiago hitz egin, ez? Eta horrela, ba, asko sendotuko dugu, juridikoa aparte, hori ere behar dela.
0: Ba, goizeko bederatziak dira, bozera malen batzordea da, beraz, utziko zaitugu, Bakartxo Tejeria legebiltzarburua, mila esker goizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrek asko zuei.
0: Ba, goizeko bederatziak eta bat segituan aipatuko ditugu azken orduak, azken orduko albisteak, baina Unai, zuri dagokizun galdera ere bazegon hor, legebiltzarkide hoien elkartea, zuk izena emango duzu, edo?
8: Ba, ez dakit, Pegi, niri aitortu behar dut alako kide hoien elkarteek ematen diate pixkat nagia, ez da? Ze badirudi ari zarela bizitzen iraganean, ez? Etorkizunean, gaur egunean edo etorkizunean baino, baina tira, uste dute beste legibiltzar batzuetan alakoak existitzen direla, eta imaginatzen dut, bueno, ba, izango dutela funtzioaren bat, ez da? Ba, itzaldiak antolatzea, behar bada momenturen batean iritzi aman komunak partekatzea, eta bar, beraz, bueno, interesgarria izan daiteke baitare sortzea.
0: Ba, segituan aipatuko ditugu gainontzeko gauzak, zer esana badelako beti hemen, baina goizako bederatziak eta bi azken ordukoi dagokienez esango dugu, zinemaldian proiektatuko den NASA filmaren egileen aurkako jazarpen ultrak gorantz jarraitzen duela Israelen, sionistek elkarretaratzea burutu dute azken ordutan filmaren zuzendariaren gurasoen etxe aurrean besteak beste traidoreak exekutatu eukatuz, Netanyahuk berak sustatu du filmaren egileen aurkako kriminalizazioa. Goibelategi, egunon?
9: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, esuin mutu Urreko dozenaka astintzaile bildu ziren bart gauean Rachel Sor NASA dokumentalaren sortzaietako baten gurasoen etxe bizitzaren kanpoaldean. Ultrauek Mordecai David eskuin muturreko aktivistaren megafonoa buru zutela exekutatu traidoreak oihukatu dute. Honekin Yuval Abraham eta Rachel Sor NASAren sortzaileen aurkako indarkeriak gora jarraitzen du estatu sionistan bertan Veneziako zinemaldian irailaren 10ean filma estreinatu ostean. Davidek berak partekatutako irudietan talde bat ikusten da batez ere gizonez osatua bandera militarrekin eta Israelekoekin gauez sorren gurasoak zeuden egoitzaren aurrean zain. Bart, Benjamin Netanyahu Israelgoen ministroak iragarri du bi lege proiektu aurkezteko asmoa duela NASAko zuzendariek bezala Israelgo armada difamatzen dutenak ekonomikoki zigortzeko eta herritartasuna indargabetzeko. Filmaren sortzaileak Sor eta Abraham bi kazetari Israeldar dira eta ia hiru urte eman dituzte dokumental honetan lanean.
10: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers and we really are looking at a system of killing.
9: Bertan, Israelgo inteligentziako 24 ofizialek palestinarrak sistematikoki hiltzeko eta Gazako zerrenda bizigabe bihurtzeko erabilitako metodoak eta estrategiak deskribatzen dituzte adimen artifizialaren erabilera barne. Eta azken ordukoa aipatuta, egingo dugu baitare, eguneko itzordu nagusien errepasoa, Lander Martinezekin, egunon?
11: Egunon, egoi eta egunon, entzuleok. Gasteizko legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura izango da ostegun honetan albiste nagusia, ganberaren kanpoaldean pentsiodunen mugimenduak gure eskuk eta ITV-etako langileek agerraldi desberdinak egingo dituzte goiz osoan zehar. Bestalde, osoko bilkura izango da gaur ere Nafarroako parlamentuan. Eta Donostian goizeko 10etan udalak aurrekontu proiektua aurkeztuko du. Gipuzkoako hiriburuan ere Stop Kaleratzeak plataformak prentsaurrekoa eskainiko du Azoraren parean. Eta Erandioko 8etako maizterrek eta Lab sindikatuak agerraldia egingo dute gaur arratsaldeko 7etan. Ekonomia gaietan Benito Meni Elizondon dagoen osasun zentroko langileek prentxaurrekoa eskainiko dute 2024ko abendutik daramate greban lan baldintza hobeen eskean. Eta nazioartean gaur ezagutuko ditugu Suediako hauteskundetako behin betiko emaitzak. Bestalde, Bruselan, Europar batzordeak adin txikikoei sare sozialetara sarbidea debekatzeko estrategiaren gaineko eztabaida izango da. Eta kiroletan, gizonezko futbolean, Realak Europa Ligeko partida jokatuko du Barmouzen aurka gaueko 9:00. Emakumezkoen saskibaloian, Euskal Koparen aurkezpena egitekoak dira gaur goizeko 11:00 Beasainen. Eta kulturan ere hainbat aipagai, Chiming Liang zinemagilaren Walker erakusketaren aurkezpena izango baitugu ostegun honetan Tabakaleran goizeko 11:00. Ordu berean, Angurretako arrobian, Iratxe Jaio eta Klas Bank Gorkumen interbentzioa izango dugu. Eta Baionako Euskal Museoan, Amaia Litxerazu museoko zuzendari berriaren aurkezpena egingo dute goizeko 10:30.
12: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
9: Baderatziak eta 6 minutu ditugunean errepidetara begira, esango dizuegu ohiko autopilaketak zirela Bilbo Handiaren inguruetan duela ordubete inguru, ez da eguneraketarik izan puntu horretan, beraz, badezpada arretaz gidatu ezazue, eguraldiari dagokionez xehetasun guztiak Iker Ibarluzea muru lankidearekin.
13: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian eta bertan tarteka zaparradatxo batzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu eta goiza behintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzeri lortuko, eta naiz eta ostartetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da bolada azakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntukoa ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak, Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauexek beraz orain arteko eguraldi eta azken orduko kontuak eskerrik asko goi.
9: Animo Pelli.
0: Goizako 9:07, eten txiki bat eta segituan gatoz bueltan.
14: Kaixo Maiti, baina zertan ari zara?
15: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
14: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta... Seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
16: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
15: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
17: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
18: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
17: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
18: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
17: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Larunbat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larunbat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian. Informazio

0: Eta horre zehazki, ba, esan du, horre gertaturikoak ez duela talka egiten legebiltzarraren sinesgarritasunerekin, eta zehazki baita ere, sinatu ez dutenak mainon gehiago ere ordezkatzen dutela hemen legebiltzarrean bildutakoak, eta ez dakit, ez dabida egon zen, eta geure dabidetan ere asko aipaturiko kontua izan zen hau. Iraia, eskatuko dizut, zuri iritzia, nola ikusi duzu adierazpen hori?
1: Bueno, nik uste aurreko ikasturteko bueno, puntu esanguratsuetako bat bai izan zela herri ekimen legegile horiekiko jarrera, ez? Hau da, eztabaidari uko egitea, ez? Gero beste gauza bada, ekimen legegile horrek ze bide izan dezakeen, ez? Baina oinarri-oinarrian, ez? Eztabaida bera, ukatzea edo nolabait ere aukera horri atea iztean ikuste dute legebiltzar batetik nahiko esanguratsua dela, ez? Eta berez herritarrei bestelako jarrera bat eta bestelako posizio batzuk edo borondate batzuk zor zaizkiola, ez? Eta zentzu horretan, nik uste dut aukera galdu bat bezala ikusten dut nik behintzat, eta ikusi beharko dugu oraindik geratzen zaiolako legegintzaldi honi aurretik bere ibilbidea, ea ez diren berriro halakoak errepikatzen, ez? Herritarrek adierazten duten kezka batekiko legebiltzarrak nolabait ere beharra du edo berari dagokio horri erantzun bat ematea, ez?
0: Ba, goizeko 9:12 direla, legebiltzarrean esango dugu gaurko ezoiko egun honetan kazeratari mordoa dagoela, hala ere bada hemen ohikotasunez izaten dena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako politika orokorraren plenoaren jarraipena ginez, beste urte batez, Iñaki Iriondo, Garatza Naizeko kronikalari politikoa ere hemen dugu, egunon?
2: Egunon.
0: Zer moduz zaude?
2: Ondo.
0: Izan zen Imanol Prales lehendakariaren lehenbiziko politika orokorreko eztabaida, alderatuz gero orduan aurreraturikoa eta azken aste honetan aurreraturikoa atzeman duzu ezberdintasunen bat?
2: Ba ez, nik uste dut horren Ibarretxe izan zela sorpresak ematen zituen azken lehendakaria. Hortik aurrera ia Urkulluekin eta Pradalesekin oso gutxi espero dugu, ez? Badute, ez dakit, funtzionario ero alako diskurso batet, eta orduan gaur ikusiko dugu nola egiten duen balantze positibo bat, egindako lanarena, eta emango ditu, ez dakit, zenbat ekimen, zenbat plan, denaukoan Josu Adie Frantzisteik esan zuen 13 lege ekarriko dituztela, orain arte bat bakarra, funtsezko bat bakarra ekarri dute, eta berako Urkulluren legeren kopia izan zen, ba, ikusiko dugu zer ematen duen, baina nik nahiago nuke apostu estrategiko argi bat ematen emango balu, ez? Ikusiko dugu ere gero sozioen artean zelako diskurtzoak dauden, hor, eneko handuza berotu du pixka bat hau, eta ikusiko dugu arratzalde honetan zer esaten duen, eta gero nahiko nuke ere jakitea atzo Euskararen inguruan egindako epaiaren sententzia hortaz zer esaten duen, edo zerbait esaten duen lehendakariak, eta horatzean danaren atzean dago estatus berriaren eztabaida ere, askotan eskatu diote lehendakariari hor lidergo bat izatea, eta orain arteuko egin dio, ikusiko dugu gauza gertatzen den.
0: Zehazki, Pradalesek aipatuko du gure herria ziurgabetasun eta zinegon sentimenduan dela, gaurkoa bezalako egun batean herritarrek badu sinesgarritasuna hemen esan edo hemen gertatuko denarekiko?
2: Egia esan ez, herritarrek nik uste dut kaso gutxi egiten diotela gaurko egunari, kafeteroentzat, ez? Gu kazetariok hemen, eta gero asko jarraitzen dutenen zat ere, baina, jente gehiena gaur ez da enteratuko ere hemen zer esaten den eta zer gertatzen den, eta tristea da, ez? Ego ziren garaiak. Alako egunetan, pixkat beti puntu bat zegoena, baina ez dakit, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina oso gutxi espero.
0: Horre, herritarra aipatuta hemen, dagoeneko legebiltzar barrutikan entzuten ditugu kalean protestan diren

0: herritar horiek gaurko honetan, besteak beste gure esku Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua, ala Zarautz eta Bergarako ITV-tako langileak daude, kalean dugu, Aitor Prieto lankidea, jakin nahi dugu, zer nolako giroa dago bertan, zer topatu duzu, egunon?
1: Egunon pegi, egunon entzuleak, aipatu duzu moduan, hasi dira protestak, eta bestetik badoaz legebiltzarkideak joan dira. Etortzen ia gehienak ikusi ditugu jada. Besteen artean boxeko Amaia Martinez mintzatu da kazetarien aurrean, hezkuntza aipatu du izan da bere aipagai nagusia, eta bestetik Sumarreko Jon Hernandezek ere hitz egin du edabideen aurrean, aipatu du ez duela espero lehendakariagatik ezer eta zerbait eta konpontzeko herrialdeko arazoa konpontzeko arazoak aurkeztuko dituela adierazi du. Bestetik EH Bilduko Ander Goikoetxea edo Nerea Kortajarena Donostiko alkateratzako hautagaia ere ikusi ditugu, eta bestetik hori badoaz legebiltzarkideak heltzen, azken legebiltzarkideak 15 minutu eskas geratzen direnean lehendakariaren diskurtsoa hasteko.
0: Hori da, gutxi falta da hitzartze hori has dadin, Iñaki, hain zuzen, bueno, aipatu du Aitorrek hautagaiarena, hauteskundeak ere badatoz, galde egiten genion, Bakartxo Tejeriari ea beldurrote den, ere ea hemengo jardunean egon daitekeen eraginaz, berak esaten zuen, saiatu behar direla ez eragitea, zuk zer espero duzu?
2: Bueno, denak esaten dute hori, ez? Espero dutela hauteskundeak eragin hori ez izatea, baina azkenean gero ikusten ditugu legebiltzarren lana bera ere gelditu egiten da kanpainekin, ez? Eta oso zaila da halako hemen egiten diren diskurtzoetan, edo hemen hartzen diren ekimenetan kanpaina hori kanpoan ustea ez da erreza, eta gainera normala da, ez? Alderdi bakoitzak nahi du bere tekina ateratzea hemen dagoenarekin, ez? Orduan espero daitekena da oso bortitza ez izatea, eta normalean hemen oso bortitza ez da izaten, osea que hortatik lasaitasun pixka bat, baina eragina izango du.
0: Baina, bueno, horre, eneko handu ez aipatu duzu, agian bera izan daiteke hemengo Coca-Colaren txispa, EAJ eta PSek aurkeztuko dituzte gaurkoan ezberdintasun horiek, naiz eta eurek, esaterako, lerroburu bate Anduezarena autokritika eskatuko du, baina hori zer da, autokritika ere eskatuko diola bere alderdik idei, gobernan diren horiei?
2: Oso zaila da, eneko handu ez da, gauzak ulertzea. Guztut, aztelenean, ero, joan zan ostiralean, ero, esan zen beste elkarrizketa bat, eta esan zuen jarraiko zutela koalizio berberarekin, PNV-rekin, ez? Ondo funtzionatzen duen, ez dela aldatu behar. Eta TV egunetara autokritika eskatzen du. Eta atzo sareetan esaten du, berak bere alderriko gobernukideen jarrera edo balantzea egingo duela, ez? Hitz asko egiten du, baina gero ekintzetan beti alderdi jertzalearekin jarraitzen du, ez? Ni gogoratzen dut kanpainan egindako elkarrizketan esaten galdetu genion. Bueno, EAJ-arekin ere jarraituko zuen, eta esazuen, errezagoa izango da EAJ-EH Bildurekin jutea. Inork ez du sinisten hori, baina esaten dira alako gozak, ez? Baina gero ekintzetan ikusten dugu, junto jarraitzen dutela biok, eta gainera horrela izatea hemendik aurrera ere, datorren hauteskundeen aurrean eta antik aurrera ere horrela jarraitzea nahi duela. Txispa ematen dio Coca-Colaena, baina gero ere Coca-Cola astintzen denean ere baretzen da, ez? Horrela gertatzen da beti enekoan duzarekin.
0: Freskagarria izan daia, gaurko politika orokorreko ez da bai dau, Iñaki Iriondo, eskarrik asko izanetan gurean izateatik.
2: Eskarrik asko zuei.
0: Aipatu dugu lehen ere eneko Andueza bera, ez dakit, bada, bera, justoki, aipatu eneko Andueza eta hemen, gure parean, aseguraski, naiz irrati entzuten zegoelako, pasada hemen gure horretik, bere buruz egin behar dugulako, baina galdetuko dizuet horri buruz ere bai, horre, Akaso hauteskunden logika bat bada, pixkat gora bera horietan, adierazpen deigarri horietan, ekine?
3: Egia esan da, emotibatzen dago, gai honek ze lehen aipatu dugu ez, eta Iñaki Iriondok ondo esan du, etxea ondo ezagutzen duen pertsona bat baldin bada hori Iñaki Iriondok kazetaria da, eta aipatu du ez, hau kafeteroentzako erakarri izan daitekela, edo etxean edo eta lantokian telebista jarreta daukanak bat zuzeneko emisio izango du, muturrez mutur, baina gainerakoan jakin nahiko nuke sare sozialetan esate baterako Instagramen zenolako inpaktua daukan gaurko osoko bilkura honek edota oro har belaunaldi gazteagoetan, ez? Asperdura eragingo du belaunaldi helduetan eta gazteengan ezagut iritsi ere iristen den, baina hau aipatuta eta akaso erakargarriago egin dezaken modu batean aurkeztuta zer da Gasteizko ganbera, ezta? Gu jaio aurreko halako paktu historiko politiko bat egon bazegoen hemen, simplifikatzen asko Franco ondorenean nolabait egituraketa bat adosten da, euskal politika egintzari forma bat eman, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari halako protagonismo bat eman, Nafarroa zatitu talde batera utzita, eta hemen sekretu bat edo badauka osagai garrantzitsu bat, eta da PNV eta Alderdi Sozialista edo Soeren arteko aliantza historiko hau, ez? Nolabait, boterea ondo helduta izateko, ez? Ez dut uste gaur egungo Sánchezen Soe hori den horren atzen dagoena, baizik eta askoz Soe zarrago, arkaikoago baten ondorio ere bada, ez dakit, memoria historiko egiten hasita, ba, ez dakit, bestelako Soe bat, ez? Felipe González bat, bueno, beste garai batzuk, ez da? Baina horren ondorio bat bada, nolabait aginte hori ondo eutxita izatea, besteak beste Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren antolaketa horri zentzu bat emateko, ez? Eta kotxean bagentu zen eta aipatzen genuen Gipuzkoatik Arabarantza, ezta? Gipuzkoatik Arabarantza gatoz, Araban kokatuta dagoen ganberara. Hiru lurralde historikoen ganbera. Baina sosak nondi datoz? Ganbera hau nork ordaintzen du? Jaurlaritzak ordaintzen du? Gipuzkoarrek, Bizkaitarrek, Arabarrek, hor nolabait kapak astintzen hasita, eta honekin bukatzen dut, zeinen interesgarri litzateken, akaso geure bizitzako gaztaro hezkuntza momentu ezberdinetan argi erakustea, jakitea euskal politikagintza zerren gainean eraikitzen den. Ez litzateke harritzekoa, halako ohiko saio batek ez izatea inolako, ez dakit, interesik, eraginik, ezagut. Orduan, bueno, Gasteizko ganbera hau ulertzea ere akaso pedagogia hori eta inoiz ez dago sobera, oso gainetik eta oso modu desordenatuan egin dituan aipamenak izan dira, baina tira, ez da zintzotasun ariketa falta dela soilik akaso, baizik eta ez zintzotasun horrek atzean baduela arrazoi pixuzko bat eta akaso ba andueza ezin da ulertu edo oso ondo ulertu daiteke zertan dabilen, ez? Halako dialektika bat manejatu dezake, baina gero egunerokoan gobernagarretasun horri utziko dio, ez? Eta ez du utziko beste aktorerik edota gobernu aldaketarik egoten hain errez, ez?
0: Beste zerbait gehitu nahi badin duzu edo?
4: Nik uste dute oso argi utzi duela Iriondok ere ekinik bezala ba, esana eta eginaren arteko ezberdintasuna, eta nik uste taste honetan entzun dugula sailburu bat esanez PSek txalotzen duela Jaurlaritzaren porrota. Eta izan da nahiko deigarria, izan da etxebizitza sailburua hitz egiten konstituzio epaitegiak emandako epai baten aurrean, eta kontatu behar da segertatu zen hor, ze Jaurlaritzak berak salatu egin zuen Madrilgo etxebizitza legea, 2023koa, egia da PSEko sailburuek kontra bozkatu zutela gobernu kontseilu batean, baina egia da baita ere salaketa Jaurlaritza osoak jarri zuela. Eta horrek ikusten da oso ondo tentsio dauden EAJ eta PSEren artean, baina zuzen ere esanak badiren arren Anduezari noizan behin entzuten dizkigunak, gero eginak dira ez dutela utzi Jaurlaritza, naiz eta Jaurlaritzak PSOEren kontrako lege izarretako baten aurka egin, ezta? Orduan, nik uste tor, adibide horrek oso argi usten duela zer nolako tentsioak dauden esana eta eginaren artean, eta pixkat kokatzen laguntzen gaitu, ba, pixkat Anduezaren noizean behin egiten dituen irtenaldi hoiek.
0: Horra, akaso, irtenaldi hoiek eta talka hoiek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan uzten dute garraztasun puntu bat ez da txukunen alderaketak egiten hastean, baina Nafarroari dagokionez halako ezberdintasun bat baldin bada, aipatzen dena beti izaten da edo trukoa bada aipatzea, ba adosturiko desadostasun bat dela, ezakit, zergaitikan erraxalizateke, eaiota alapeserentzat esatea, ba, aipatu berrean, gobernuak galdu izana ospatu dutela, hori aipatu berrean, txukuna hoa agian lizateke aipatzea desadostasunen. Zergaitik ez da gertatzen hori hemen, Iraia?
5: Bero, nik uste badagoela elementu ukaezin bat eta seguraski pixuzkoena, eta da boterea mantendu nahi hori, ez? Ados nago, unaik esan duen bezala, desadostasun nabarmenak dauzkatela, ez? Alderdi batek eta besteak, ez? EAJ-ak eta PSek hainbat politiketan, eta tarteka, ez? Txisparekin edo txispari gabe, baina, bueno, azaleratzen dituzte desadostasun horiek, beti ere ondoren, eta akaso ez Anduezaren ahotik, baina bai, PSeko beste ordezkariren baten ahotik, ez? Nahiko jarraian, etortzen dira normalean, nola baita ere, beti herriaren ongiagatik, ez? Adostasun hori edo mantenduko dutela, ez? Eta horre ematen da, ez? Paradoja bat, hor bai agertzen dute, berez, alderdi bat badaukagu ez tradizionalagotzat izan daiteken Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSek akaso irudikatu dezake edo lezake edo beharko luke nolabaiteko kolektibo edo komunitate aurrerakoiago bat, baina bere alderik tradizionalena partekatzen dute hor eta zakit konparazio egokien izan daiteken, baina argi dago bai batari eta bai besteari dibortzioak ez zaizkiola gustatzen eta argi daukatela euren matrimonio horrekin jarraituko dutela betiko desadostasunak egon ala ez botereak lotzen dituelako, ez? Eta uste dut lehen Iñakik esan dut hori ere oso garrantzitsua iruditzen zaitez, gaur seguraski jende askok, herritar askok ez du jakingo gaur hemen gertatzen ari dena, eta uste dut garrantzitsua dela hemen gauza asko gertatzen direlako, gauza asko askoren oinarria edo jatorria hemen egon daitekelako, eta horre uste dutere lanketa bat badagoela egiteko herritarrekiko, belaunaldi berriekiko eta oro har, ez? Gure herria osatzen duten aniztasun hori osatzen duen jende guztiarekiko.
0: Bi minutu besterik ez, goizeko 9:30 izan daitezen eta legebiltzarreko eztabaida hau has dadin, ikuste dezakegu hemengo irudietan Imanol Pradales lehendakaria jada legebiltzarrean dela, horra harrera horren jarripena egin du Aitor Prieto lankideak. Egun on, nolakoa izan da sarrera hori, zer ikusi da, egonda galderari, protestari, adierazpenik?
1: Kaixo, egun on, bai, Imanol Pradales lehendakaria heldu da, EAJ-ako beste legebiltzarkideekin batera, eta baita ere ikusi ahal izan ditugu EAJ-ako beste pertsona batzuk, esaterako Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, edo Elisabete Lantxoe Bizkaiko diputatu nagusia. Eta harreran ez ditu adierazpenaik eman Imanol Pradalesek, baina esan beharra dago legebiltzarkide guztiak barruan daudela jada, asko elkarrekin heldu direla, PSekoek ere Eneko Andueza buruan heldu dira. Beraz, astear dagoen saio honi hasiera emango dio lehendakariak pare bat minututan, informatzen joango gara, eta besterik ez, eskerrik asko.
0: Hori da bai, hain zuzen Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzea entzun aurretik politikarokorreko eztabaidaren dinamikaren berri ere emango dugu. Aipatu dugu moduan lehen hitzartzea lehendakariak egingo du, gehienez bi orduko tartea eskaintzeko aukera izango du, eta berak bukatzean Bakartxo Tejeria legebiltzarkideak bilkura etengo du, ordu biterdietan bilkurari egingo zaio berriro, eta gainontzeko taldek txikitik handira 20-30 minutu izango dituzte. Jaurlaritzako buruen eskuetan egongo da banakala talde guztiei batera erantzutea, azkenik talde 10 minutuko erantzuteko txanda izango dute. Entzun dugu jada saioa astear denaren txirrina, une honetan Eneko Andueza legebiltzarrera sartzen, Imanol Pradalesi eskua emanaz, Bakartxo Tejeria ere bere postuan da, kazetariak legebiltzarreko erdigunean, eta hemen une batetik bestera ere hasiko da gaurko saio hau. Ikus dezakegu ere Mario Barretxena sailburu ere hemen dela, garaiz heldu da Madrilen atzo Jose Antonio Santanorekin izan ostean, Amaia Barredo ere bai, berare atzokoan Madrilen izan zen Espainiar Estatuko beste autonomia erkidegoko batzuetako lehen sektoreko ministroekin batera, eta segundak besterik ez hau hasta din. Ez dakit, saiatuko gara. Ez dakit konexiorik edo entzun dezakegun zaratagirorik, ez? Oraingoz ez behintzat. Ikuste daitekena da nola gutxinaka kazetariak ere badoa zela irteten. Legebiltzarreko legelaria ere bai, legelari nagusia bere eserlekua hartzen, eta hau une batetik bestera hasiko da. Gaurkoan ere, akaso ez dugu orain artean aipatu, baina begirada guztiak Susana García Txueka sailburuaren gana joan daitezke, berak Diario Basko egunkariak gaur aurreratzen du, ba, zehazki, bueno, gero aipatuko du hori. Orain hitza Bakartxo Tejeriaren adera, legebiltzarburua.
6: Gai zerrendako puntu bakarra, politika orokorrari buruzko eztabaida. 1981ko ekainaren 30ko Jaurlaritzaren legeko 43. artikuluan eta legebiltzarraren erregelamenduko 183an aurrikusitakoa. Legebiltzarraren erregelamenduko 185. artikuluak dionaren arira, eztabaida Jaurlaritzako lehendakariaren mintzaldiz hasiko da. Behin azalpena amaituta, bilkura arratsaldeko ordu biterdiak arte etengo da. Beraz, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak du hitza.

0: Legebiltzar burua, legebiltzarkideok, sailburuok, erakundetako arduradunak, gizartearen ordezkariok, jaun andreok, egunon guztioi. Politika orokorreko osoko bilkurari hasiera ematen diogu. Gaur, 11 gaien gainean patxadaz hitz egiteko aukera izango dugu. Gure herriaren egoera, nazioarteko ziurgabetasuna, bizitzaren garestitzea, osasuna, hezkuntza, segurtasuna, etxe bizitza, indarkeria matxista, ekonomia, lan merkatua, aldaketa klimatikoa, migrazioa, autogobernua, oraina eta etorkizuna. Seguru nago gai haue guztiak mai gainean jarriko ditugula. Hala behar du, hoiek baitira besteak beste euskal herritarren kezka eta erronka nagusiak. Baina ezer baino lehen eskari bat luzatzen dizuet. Hitz egin dezagun gai hauetaz behar den arduraz. Marra gorririk zapaldu gabe, eredugarri izaten saiatuz, zintzo eta gizalegez. Seguru naiz horrela egingo dugula gaurkoan. Gaur gobernuak legealdi erdira arte egin duen lana azalduko dugu, baita markatuta ditugu lehentasunak plazaratu ere. Eta noski, etorkizunari begira, dauzkagun erronka nagusiez arituko gara. Utzi dazue lehenik azalduko dudanari zentzua ematen dion esaldi bat irakurtzen. Fiel a la tradición de paz, justicia y libertad y recogiendo el sentir del pueblo vasco, el Congreso Mundial Vasco hace un llamamiento en favor de la paz, ideal permanente de todos los pueblos de la tierra, de la cual serán sólidas garantías, el reconocimiento efectivo del derecho de todos los pueblos a gobernarse por sí mismos, el respeto por todos los estados de los derechos fundamentales de la persona y la dignidad humana, el cumplimiento leal de la palabra dada en convenios y tratados internacionales, la integración de naciones y estados en órganos superiores, como Europa y las confederaciones americanas, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de todos los países y la ayuda sustancial y desinteresada a los pueblos insuficientemente desarrollados.
1: Así da, Imanol Pradalesen hitzartzea eta hain zuzen, aipatu du, horre gulen zehazten genuen kontuetako bat, Mikelek esaten zuena zehazki horre hitzegitearena, dialektikarena, lerro horri gabe hitzegiteko eskatu du, eta ostean, erdarara, egindu salto, zehazki mundu mailako Euskal Kongresuaren hitzak berreskuratuz, eta orain, berriro eringo dugu bat Pradalesekin nazioarteko testuinguruaren berri ematen ari baita.
0: Menos 20 años y debatir las prioridades de Euskadi de cara al futuro. Y ese objetivo se consiguió. En París participaron representantes de distintas sensibilidades políticas, organizaciones sindicales vascas, asociaciones culturales, exponentes de la diáspora y personas que llegaron clandestinamente desde Euskadi. Se celebró en un contexto internacional muy incierto, por cierto. Crisis del Canal de Suez, revolución en Hungría contra el régimen de la Unión Soviética, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo negociaban los tratados de Roma, ola de frío histórica en Europa, y Marruecos logró su independencia. En ese convulso escenario, Aguirre convoca el Congreso Mundial Vasco y propone un reto a los asistentes. ¿Hacia dónde debe ir Euskadi? Hoy, en un escenario de incertidumbre y cambio de era, nos hacemos la misma pregunta. ¿Hacia dónde debemos llevar el país? ¿Qué podemos hacer para construir un futuro más próspero para nuestra nación? Galdera hori ardatz hartuta, Euskadin egiten ari garen bidea saltzen saiatuko naiz datozen minutuotan. Sei ataletan banatuko dut nire parte hartzea. Bat, munduaren joera berriak, eraldaketak, geopolitika eta Europa. Bi, nola dagoen gaur gure herria. Hiru, gure gobernuaren eginkizuna. Lau, kurtso berrirako konpromisoak. Bost, autogobernu indartsua, baina betegabea. Eta sei, euskal eredua eta iparrorratz humanista. Hasi gaitezen, beraz. Honela esan nuen investidura bilkuran. Munduan, aldaketa sakona gertatzen ari dira eta hoiek identifikatu eta ulertu behar ditugu gure tokia zein den ondo zehazteko eta aukera berriak baliatzeko. Gaur bi urteren ostean, egoera konplejuagoan gaudela esan genezake. Eraldaketa garaia bizi dugu. Lehenik eraldaketa teknologikoa. Adimen artifiziala, kuantika, robotizazioa, gure egunerokoan, ekonomian, gizartean, edo mundua ulertzeko moduetan eragina duten teknologiak dira. Bigarrenik aldaketa klimatikoa, beroaldiak, ur erauntziak, kontrolik gabeko suak, itsasoaren igotzea edota ekaitz bortitzak. Honek guztiak erakusten digu transizio energetikoa eta deskarbonizazioa ez direla aukera bat, bete behar bat baizik. Hirugarrenik, erronka demografikoa, munduko biztanleriaren banaketa goitik bera aldatzen ari da eta migrazio flujoak handitzen. Biztanleriaren zahartzeak edo jaiotza tasa bajuak gure gizartearen egitura aldatzen ari dira. Horrek eragin zuzena izango du zerbitzu publikoetan, pentsioetan, zaintzan, etxebizitzan, lan merkatuan, hezkuntzan eta baita nortasunean edo kulturan ere. Para hablar del cambio demográfico me detengo un segundo en la migración. No es nada nuevo, pero este verano hemos vuelto a ver su faceta más cruda y amarga. Días 30 y 31 de julio, en pocas horas, 80.000 personas entraron en Ceuta, frontera sur de Europa. Lo hicieron de forma desordenada, irregular y sin ninguna garantía de seguridad. Murieron más de 140 personas. Hoy sigue sin encauzarse la situación. Al contrario, asistimos a la instrumentalización de la migración y del drama humano como un elemento más de la geopolítica. Reto demográfico, reto revolución tecnológica, cambio climático, tres desafíos de nuestro tiempo a los que debemos hacer frente como sociedad. La pregunta es, ¿estamos preparados para ganar nuestro futuro en este cambio de era? Es evidente que al igual que en 1956, hoy enfrentamos una realidad internacional muy compleja. Conflicto de Hormuz, guerra en Ucrania, pugna Estados Unidos-China, cambio climático y ciclo electoral, con elecciones legislativas en Italia, España, Polonia, presidenciales en Francia o de mitad de mandato en Estados Unidos, y que Europa, nuestro campamento base, afronta decisiones que marcarán nuestro futuro. Marco financiero plurianual, ley de aceleración industrial, acuerdos en siderurgia o automoción o el Clean Industrial Deal. Ayer mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó algunas iniciativas que resultan de especial interés para Euskadi y para el futuro europeo. Un pacto de cuidados, seguridad en inteligencia artificial, ley de empleo de calidad o ley de equidad digital, entre otras. A todos esos retos se añade una característica de nuestro tiempo. Transitamos de un mundo basado en el multilateralismo a un escenario marcado por los bloques y la fragmentación. El auge del autoritarismo y el populismo, el desdén por un orden basado en reglas y el retorno de la fuerza como instrumento de poder están transformando las relaciones internacionales. Es eso que algunos han denominado un vivir en un periodo de permacrisis y salta a la vista que no son días fáciles. Europa está estancada y trata de salir de su letargo a un ritmo más lento de lo necesario. Pero Europa no es un proyecto fallido y no está acabada. Europa es el mejor proyecto político que jamás hayamos conocido. Un proyecto habilitador de paz, democracia, prosperidad y justicia social. Por eso debemos actuar con urgencia, llevar a la práctica las recomendaciones de Letta, de Draghi, de Ninisto, identificar las barreras que frenan la innovación, la inversión, el crecimiento, ganar dimensión, ganar competitividad, crecer hacia un futuro próspero, sostenible, seguro y justo. Y además, en Euskadi creemos en el proyecto europeo. Seguiremos llevando nuestra voz a Bruselas por una Europa más competitiva, más innovadora y segura, una Europa que lidere los cambios y la que Euskadi tenga un papel cada vez más relevante. Hau honela bigarren atala zabalduko dut. Nola dago gaur gure herria? Bilkura honek aukera ematen digu gure realitatearen argazkia.
1: Hortxe, Europari dagokion aipamen hori lehen galdetzen genuena eta aipatzen zuen, ba, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoak geroz eta ba, rol handiagoa izan behar duela bertan. Horretaz gain ere aipatu du ba, permakrisis garai batean bizi garela eta ez direla egun errazak gaur egungoak aipatu du ba, demografia bera, migrazioa bera, lehen Marokoren independentzia berare Aipatu du, eta ez dakit, abia puntu honi dagokionez, zein presio dauzkazue, bada zuen arreta deitu den elementuren bat, unai zurekin hasiko erare.
2: Bueno, nik hasieran esan dut zeuta, ez zuela aplikatze zera aipatzen laburpenean, eta orain gaur oaintxe bertan baia aipatu duela Pradalesi lehendakariak, eta bueno, esan du, badagoela instrumentalizazio bat migrazioaren inguruan, baina nik uste torre ere autokritika desente egiteko dauka la EAJak, ba, uda hontan bertan ikusi baitugu zer nolako debekuak egon diren Donostian, ez da, kale zera afari solidarioekin eta bokadioen banaketarekin, baita ere Bilbon ikusi dugu migranten kriminalizazio bat manteroei dagokienez, eta atzo bertan Gasteizen jakin dugu, ba, udalak debekatu egin diela, debekatu egin diola uso elkarte bati, ba, bere lokalak maliarrei ustea, orduan bai, badago instrumentalizazio bat migrazioaren inguruan, baina ikuste hor benetan EAJak hausnarketa sakona egin behar duela esaten eta egiten duenaren artean, zeren permakrisi horren ez dakit, niri iruditzen zaite bera badagola sartuta baita ere, bueno, ba, migrazioaren aurkako jarrera batzuetan, eta nik uste ba, gogorarazi behar dela, man, pasaden urtean martxoan EAJak, PSek eta EH Bilduk lortutako akordioa migrazioaren inguruan, zeinetan esaten zen ez diela kriminalizatu behar bueno, migranteak, eta nik uste torre ere autokritika egin dezakela lehendakariak.
1: Mikel?
3: Bai, nik bueno, horrekin bat guztiz bat nator, eta gero nik uste permakrisia kontzeptua erabilidu, ziurgabetasuna zari gara goiz osoan zehar, eta uste edo humanismoa hitz egiten denean ere oso garrantzitsua dela terminoiek politizatzea eta hoiei izen abizena jartzea, hau da, permakrisia edo aldaketa klimatikoa ez da nolabait fenomeno meteorologiko bat ere, hau da, nolabait horren atzean badaude kausa struktural batzuk, badaude botere harreman batzuk, badaude logika, esate baterako, hiperkapitalista batzuk, zeinak nolabait planteatzen duten etengabeko azkunde eta konsumo eredu bat, eta horrek ekartzen du, ba, besteak beste, ba, larrialdi klimatiko egoera batean egotea. Ez beraz, uste dut, ziurgabetasuna hitz egiten denean, edota permakrisiaz edo polikrisiaz hitz egiten denean, oso garrantzitsua dela krisi horien jatorrian ze logika dauden planteatzea. Eta horri lotuta badago beste elementu bat ere, ez? Aipatu du proiektu europarra dela sekula gonden proiekturik onena. Galdetu nuke ze proiektu europar, ze Europak berak ere fase ezberdinak izan ditu, adibidez Draghi aipatu du, baina Draghiren planteamendua nolabait bada 2008ko krak finantziararen bueltan egindako politika austeriziden gaineko osoko emendakin bat. Beraz, ze Europaz ari gara, ze proiektu europarreaz ari gara, baldin eta, norabide bat marraztuko balin bada, edo ze lotura dauka, esate baterako, 2008ko krak finantzieraren bueltan egindako kudeaketak, edo eta Grezian adibidez planteatu ziren alternatiba ezberdinei jarritako oztopoek, gaur-gaurkoz autoritarismoen eta fastismoen gorakadarekin. Hau da, hor bazeuden alternatiba posible batzuk, edo eta esate baterako planteamendu soberanista independentista batzuk egiten direnean Katalunian egintzen bezalaxe, eta horri oztopoa jartzen zaizkionean, edo ez dienean zaionan bide ematen herritarren nahi eta aukera alternatiboiei, claro, ze bide geratzen dira ezin egon horiek kanalizatzeko, ez? Beraz, uste dut hor, berriz, alako kontzeptuen bueltan, horiek politizatu egin behar direla, eta horien kausak ondo identifikatu behar direla, baldin eta ziurgabetasun hori ondo ezaugarrituko bada, eta bereziki soluzioak okito patuko bali badira.
1: Entzungo dugu berriro Pradas lehendakaria, en ondan?
0: Dos más. Aumento del 51% de los programas de apoyo a la transformación y diversificación de la PYME. 505 millones movilizados en proyectos de I+D industrial o la estrategia integral de apoyo a las y los autónomos. Como ustedes conocen, en junio trasladé al presidente del gobierno español la propuesta que denominamos Respuesta Ormuz.
1: Ba, bere hitzartzaren bigarren atalean da, nola dago gaur gure herria aipagaian, eta besteak beste neurri ekonomikoak aipatu ditu esparru honetan, egindako bestelako neurriak, alderaketak ere egin ditu, aipatu du esaterako horre zehazki Europa Euskal Autonomia Erkidego mailan, zehazki aipatu du esaterako pobrezia arriskuaren tasa Euskal Autonomia Erkidegoan 14,7% dela, Europan berriz 16,2%, barne produktu gordina per capita ere aipatu du, Gini indizea, besteak beste, eta datu guzti hauek aipatu ditu ondorioztatzeko Euskal Autonomia Erkidegoa lehiakortasuna eta gizarte kohesioa uztartzen dituen nazio aurreratua badela Europa mailan, ezagik zentzu ekonomiko honetan baikortasuna lehenesten ari da kaso Pradales lehendakariakine.
4: Baitxura hori du, baina ez daizue iruditzen oso lan deskriptiboa egiten ari dela, esan nahi dut. Ari da zerrenda bat egiten, ez? Ni guztot ireiak, ez? Ezagite, zerrenda behiratzen hasita eta ohikoa da, eta bueno, entzulek egien ez daukate, ez? Gure mailaren buelta, baina hemen aurikularren kable eta urpitxarrekin batera badauzkagu eta ohikoa da, ez da? Ohitura hau ezarria da, eta alako saioetan ba lehendakariaren hitzartzea, ez, aurrez prentsari eta bueno, akreditatutakoei ba eskuragarri jartzen zaie, ez? Orduan bazoaz nolabait hizketaldi hau, ez, testuaren gainean segitzen eta eskerrak honi ze bestela lokartzeko arrisku handia ere badauka kontu honek, normala da jarraipen eskasare izatea, ezta? Badauka ezagite batzuek turra sistarako baliatzen dute, ba, kaso bere izan daiteke beste adibide bat. Orduan, humore beltza alde batera utzita oso lan deskriptiboa da, alegia zerrendatzen ari da gauzak, ez da? Bai ez tapenak badaude, datu estadistikoak, datu estadistiko horrek esan dezakeena, ez? Ba, momentu honetan, bueno, ba, esate baterako, ez? Zailtasunak zailtasun, Euskadin hazi ingara, ezta? Eta ongizatean eta herri bezala ere euskal gizarteak ala aitortzen du. Esan nahi dut, alako bai ezapenekin zer gehiago esaten ari da. Eta orduan honekin bukatzen dut. Mm-hmm. Bere eguneroko lanean lehendakariak bere gabinetean hizkuntza baliatzen du. Alegia, deskribapenen gainean egiten da politika ala badago plan bat eta plan horren baitan joaten da, ez? Eta lehen aipatzen duena akaso ez dut ondo azaldu, baina Nafarroa ez dago hemen, zatituta gaude eta erat normaltzat jokatzen du, ez? Alegia, alako polizia kopuru handiaz aparte, ni gustatu Europan ere Euskal Herrian bezain beste parlamentu eta ganbera ez dagoela inon. Alegia, baditu Lurrazetako ganberak, Nafarroakoa, Gasteizkoa, Ipar Euskal Herriak badu bere entitate propioa, orduan. Egoera honen baitan, alako lan deskriptiboekin iruditzen zait hemen badagoela eduki falta handi bat eta esatera baletor ezue honetara goaz.
1: Ekin ezuk imaginatu, Imanol Pradales kontratatzen zaituzu, holako aholkularitza politikoetan ibili izan zare da, zer esango zenioke? Zer da esango zeniokena hau egin behar duzu?
4: Ba, nik kasu horretan nire aholkua litzateke ausartago jokatzea ez dela kalterako, alegia. Ez dut uste zuk zure barne politika horretan hitz egiten duzun hori, kanpora begira azaltzeak galera ekarriko lizukenik. Uste dut horretan ez lukela galerarik izango. Orduan, horrekin ze irabaziko luke gizarteak ez lokartzea. Ze alde dauka horrek, ba, jokatzen hastea. Eta jokatzen hasten zarenan galtzeko arriskua daukazula. Baina, galtzen ikastea ere bizitza honetan irakaspen oso interesgarria dela, ez? Orduan, akaso galtzea ere ez da inbeste galtzea. Eta ganberak badu alako joko interesgarri bat, eta da, gobernuan dauenak eta oposizioan ari denaren artean oso joko ederra egon daitekela. Eta emaitza gainera, herri gisa azitzekoa, ez? Euskal Herrian nazio bilakatzeko ere instituzio mailan, esan edut, historiako liburuetan bere izena nola nahiko luken gordetzea, ez? Orduan, bueno, bere aholkularia banitz, ziurrena, akaso beste zerbait esango nioke, baina kanpotik ausar jokatuta, ba, aholku politiko bat horti joan daiteke, ez?
0: Gizarteak segurtasunaren inguruan egiten dizkigun eskariak ere. Horri erantzuten dio udazkenerako eskatu dugun bilkura monografikoak. Aukera bikaina izango dugu elkar bizitza eta segurtasun eredua eztabaidatu eta adosteko. Uda honetan, hainbat gertakari izan ditugu. Penintxuralako zuteak, Europako ibai handien lehortea, Zeutako egoera. Euskadin, segurtasun sailak 27 alerta eta 3 alarma igorri ditu temperatura edo zute arriskua direla eta. Joan den ekainera arte, arauste penalak zertxobait jaitsi dira, oraingo urte batekin aurreko urtearekin konparatuta, baita ebasketak edo indarrez egindako lapurretak ere. Baina iruzurrak eta lesioak ugaritu dira, eta berriro ere gora egin du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen kopuruak. Bereziki, kezkagarria da gazten artean gora egin izana, aste honetan bertan ezagutu dugun bezala. Delituen kopurua jaitsi bada ere, ertzantzak atxilotu edo ikertutako pertsonena 10% igo da. Datu horrek gure poliziaren lana balioan jartzen du. Hoiek dira zenbakiak, baina segurtasunari buruz dauden ikuspegia ere erantzutea dagokigu. Eta ulertzen dut gure herrian delituen biktima izan direnek pertsepzio negatiboa izatea. Euskal gizarteak gure segurtasuna hobetzeko neurriak hartzen jarraitzeko eskatzen digu. Ez bakarrik kaleetako lasaitasunaz arduratzea, noski hori, baita segurtasunari eragiten dioten beste gai batzuei heltzea ere. Larrialdi egoerak, indarkeria matxista, adikzioak, ziberdelinkuentzia edo balioei lotutakoak, errespetu falta edo autoritatea kuestionatzea. Bestetik, oso serio hartu behar dugu bizi dugun ziurgabetasunak pertsona askorengan sortzen duen galera sentimendua. Denok entzun ditugu gure inguruan horrelako esaldiak. Okerrera goaz, lehen hobeto bizi ginen, gure garaian etzen halakorik gertatzen, edo nere herrian arrotza sentitzen naiz. Bestearen larruan jarri behar dugu zaurgarritasun hori ondo ulertzeko. Izan ere, heldulekuak desagertzen direnean, etorkizuna mehatxu bezala ikusten denean, erreakzio humanoa da etxi-etxian erantzunak bilatzea. Hori da populismoek baliatzen dutena, konponbide simpleak proposatzeko. Baina ez dago errezeta magikorik. Ekaineko monografikoan esan nuen moduan, Euskal Etxea da babeslekurik onena zaurgarritasun horri aurre egiteko. Galera sentimenduaren aurrean bide bakarra dago. Arazoei erantzun eta etorkizuna elkarrekin eraikitzea. Hori da apaltasun guztiarekin gobernutik jorratzen ari garen bidea. Ongizaten integralaren bidean aurrera egitera goaz, eta horrekin batera kultura demokratikoa ere bultzatu behar dugu. Horrek eskatzen du oinarrizko balioak indartzea, baita eskubideak eta bete beharrak biak behar bezala uztartzea ere. Finalizo esta radiografía de la situación.
1: Ba, entzun ditugu segurtasunari dagozkion nolako kontuak aipatu ditun, aipatu du balioak bera indartzea edota oinarrizko balioak indartzea eta eskubideak edota bete beharrak ba uztartzea ere. Iraia, zuri ez dizugu galdetu, astapen hau nola ikusten duzu?
4: Bueno, lehen zintzotasunaz hitz egin dugu politika gintzaz hitzaiatearekin batera, ez, edo jardunari lotuta doan zerbait bezala, ez, eta uste dut zintzotasunarekin batera ezinbestekoa dela ere sinesgarritasuna, ez. Eta sinesgarritasuna ez dator datu estatistikoen zerrendatze utxetik edo gutxi gora bera bizi dugun egoeraren inguruko irakurketa orokor batetik, ez. Uste dut eskatzen duela exigentzia maila handiago bat, egoerak bestelako prisma batetik irakurtzeko gaitasun bat, ez? Prest gaude etorkizunari aurre egiteko, ez? Galdera hori bota du gizartzaren hasieran Pradalesek. Bueno, gaurkoa bezalako saioak balio barko lukete Jaurlaritzaren partetik horretarako planteatzen dituen oinarrien aurkezpen bat egiteko, ez? Jakin badakigu, legebiltzarrean gero prozedurak gradualak direla eta denak bere denbora behar duela, ez? Baina aukera ezin hobea da oinarri batzuk planteatzeko, ez? Lehen Mikelek aipatzen zuen, ez? Gertatzen den horren egiturazko kausetara joatea ezinbestekoa da, ez? Askoz ere erresagoa da beti nolabait ere gainera datorkigun zerbait bezala aurkeztea edo beste norbaiten edo bestelako kausa batzuen erruz gertatzen den zerbait izatea, ez? Eta uste dut hor badagoela ezin bat edo borondate falta bat edo ez dagoela nahirik benetan egiturazko gauza horiei buruz hitz egiteko, ez? Hau da, eredu ez hitz egiteko, ez? Adibide bat jartzearen, azkeneko hitzartzearen azkeneko parte hau entzun duguna, segurtasunaren gaia atera da, ez? Horre, etengabe ateratzen den kontzeptu bat da, eta uste dut gainera, tentu handiz erabili beharreko zerbait dela, ez?
5: bueno, beldurretik ateratzen den edo erabiltzen den diskurtso bat delako, eta uste dut hor behar dela sinesgarritasuna eta behar dela zintzotasuna, ez? Ezin da zaurgarritasunaz hitz egin uda honetan afari solidarioak debekatzen diren momentuan, ez? Osea, elkartasunaren debekua ezin da segurtasunarekin eta bizikidetzarekin bat etorri, hor arazo badago. Eta arazo horri aurre egiteko ereduaz hitz egin behar dugu, eta eredua argi eta garbi jarri behar da mai gainean, gero horren gainean eman dadin benetako eztabaida eta egin daitezen benetako planteamenduak, ez? Baina hemen momentuz ikusten dudana da, pixkat oso azaletik doan eztabaida bat dela, zer ekinek ziren bezala, ez? Zerrendatze baten aurrean gaude, eta nolabait hau pasatzen den, eta ez garen benetan sakonera sartzen.
1: Mm-hmm. Ba, orain Zarataren berri, ari da hitz egiten.
0: Ondo baino beto dakite bi urte hauek oso trinkoak izan direla, lan handikoak. Lehen mandako hitza betetzen ari gara. Bi alderdiok osatzen dugun gobernuak, gobernu programaren 86% abian dugu, baina beste 14% aktibatzea geratzen zaigu oraindik. Ikasturte politiko honetan, emaitza gehiago ikusi behar ditugu eta ikusiko ditugu. Nuestra respuesta está recogida en el programa de gobierno. Por eso presento un resumen de las principales actuaciones de los departamentos en esta primera parte de la legislatura. Sailburus, os pido disculpas de antemano porque habéis hecho mucho más de lo que voy a decir y relatar, pero exigencias del guión, he tenido que realizar un ejercicio de síntesis. Comienzo.
1: Ba, sintesia egingo du Pradalesek, barkamena eskatu die bere sailburuei, eta bueno, bi orduko tan demora tarte hemen badago hitz egiteko, eh? Ikusi beharko dugu ea ze punturaino heltzen den, baina horre lerroburua bota du, edo datu zehatza, gobernu programaren 186% abian dela, baina beste 14% aktibatzea gelditzen dela, lehen hitz egin dugu ere, hainbatetan aipatu dugu, hauteskunde giroa, galdetu diogu ere bai Bakartxota Tejeriari honi buruz, eta esan duena da, ba, zazki, ongizatearen eta herri bezala azteko ez dutela dozelan egin lan, estilo zehatz bat jarraitu dutela, ezkutatu gabe, arazoi aurrez aurre begiratuz, apaltasunez, pertsonak etengabentzunez, errespetua sustatuz eta ba, jardunean eredugarri izanez, elkarrizketarako, akordiorako eta desberdinen arteko lankidetzarako guneak erraztuz, irten bide berrien bilaketan arriskatuz, eta esan du ere gobernua prest eta martxan dela, eskaera bat ere egin du inguruko Zaratarekin eta hauteskunde giroarekin, ez dela despistatu behar. Bueno, lehen esan dugun bezala, balantze hau ere baikorra, zerbait gehituko zenukete edo arreta deitu dizue, zerrenatu ditudan estiloaren ezaugarri horiei dagokionez, Mikel?
3: Bai, bueno, nik akaso lehenik eta behin pixka aurrekoarekin lotuz iraiak orain aipatzen zuenez, nik uste hasiera batez berak planteatu maigainan jarri du Agirre lehendakariak 1956ko kongresu hartan maigaineratu zuen galdera hori, ez? Herri gisa norantz jo behar dugu, eta uste ba orain ekinek berak ere aipatzen zuen bezala garrantzitsua dela, eta orain justu dator zerrenda oso potente bat hemen jada txuleta daukagunez zerrenda zaratago norabide estrategiko hori nolabait marraztea herri gisa norantze jo behar dugun, espero ezagun gero pixkanaka hori ezaugarrituko duela. Ez, eta gero hor gobernu programaren bueltan, ez dakiten ere sensazioa da, esan du 86% jada martxan dagoela, baina nik sensazio daukat bi urte pasatu dira jada gobernu hau eratu zenetik, eta gogoan izan behar dugu, ze lelorekin aurkeztu zen alderdi bakoitza, Euskal Alderdi Jeltzalea planteatzen zuen indar berria, PSek planteatzen zuen aldatu gidoia, eta ikusi genuen gero segituan astebeteren buruan jada egin zutela akordio hori, eta nolabait aurreko gidoiaren baitan jarraitu zutela, eta sensazio daukat oraindik orain ez duela abiadarik hartu, edo hori da, ez? Ez dakit, titular bat eman beharko bagenu, bi urte hauetan zein da lege izarra, edo zeintzuk izan dira lege izarrak, eta ni neu egia esan ez nitzateke gai izango horiek zerrendatzeko, ez? Eta askotan orain gainez ikusi dugu mekanismo bat, askotan gobernuak berak baino aurkezten dituztela lege proposamen ezberdinak alderdien bitartez tramiteak errazteko, eta uste dut hor askotan beraien arteko kalapitak izan direla esango nuke titular nagusia, eta askotan titularra edo albistea bilakatu dela ados jarri direla X legeren bueltan, baina edo X neurriren bueltan, baina nolabait titularretzen neurri hori bera eta nolabait neurri horrek egiten zion ekarpena, baizik eta ados jarri direla, ez? Ustet, ez dakit, nire sensazioa da, eta hor askotareko kausak egon daitezke, Euskal Alderdi Jeltzalearen baitan egon den kongresu prozesua eta horrek izan dituen gora berak eta barne horrekak, ikusten dugu olioztatu gabe dagoela eta hileroko kalapita dituztela eta batzuetan badirudiela bi gobernu direla eta bakoitzak bere gobernuaren zati aldarrekatzen duela. Ez dakit, askotareko kausa dare, baina kausa daude, baina nire sensazioa da, ez dakit zuen partekatzen duzuen edo ez, baina oraindik orain, ez dakit, bi urte hauetan, akaso abiada bat edo ez dakit, lege nagusi batzuk marraztea falta izan dudela edo nik bintzat ala sumatu dut.
2: Bai, nik uste gainera ez dagoela soberan legebiltzar batean hori azpimarratzea, ez da, orain Mikelek egin duena, ze azken finean legebiltzar baten lana hoixe da, legeak egitea, eta lehen ere Iriondok esan du, ba, 13 lege proiektutik bat ekarri dutela transparentziarena, okeres banago, eta lege proiektu hori Urkulluk egin zuen, Urkulluren taldeak, ez du egin Pradalesen taldeak, orduan nahiko deigarria da, eta esan bezala, ba, orain arte, gutxienez hiru legeren tramitazioan erabili dute bidetxi dorrori, ez da, lege proiektua izan ordez, eta Jaurlaritzak berak ekarri ordez etxeontara, hain zuzen ere txosten prezeptibo guztiak saiesteko, ekarri dute lege proposamen moduan, EAJak eta PSek maiganean jarrita, ez da, eta horrela tramitatu dute, etxe bizitzaren inguruko presako legeen proiektua, lege proposamena, baita ere udalekuen kontua zehazteko lege horrena, eta orain badago beste bat mai gainean, oraintxe bertan eztabaidatzen ari dena agerraldietan, eta da autobide regulatorioarena, ezta? Badirudi, bide hori azkarragoa topatu dutela, baina nik uste demokraziaren izenean berme gutxiago dituela bide horrek, eta ez dakit, badirudi gustatzen ari zaiola Pradalesen gobernuari jarduteko modu hori, eta nik uste herritarren interes orokorraren ikuspegitik, nik uste deitoragarria, gutxienez kritikagarria badela.
1: Segituan jasoko ditugu zen iritziak ere, baina dagoeneko hitzartzeak egin du bere lehenbiziko zatia, bere lehen ordu erdia, eta Oñatza Aizpuru lankida daukagu gaurko honetan Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzea jarraituz. Oñatza, egunon, laburtuko zeniguke orain artean esan dena?
6: Kaixo, egunon bai, laburbiltzearen aipatutakoa, iragarpen handirik ez, gehiago diagnostikoa eginaz momentu honetan, zentzu ezberdinetan, oraintxe bertan ere entzun duzuen moduan, arlo-zarlo bere gobernua egiten ari den hori ari baita aletzen, aipatu du bere gobernuak PSrekin EAJak adostutako gobernu programaren, 186 martxan duela eta 14 abiatzeko, eta ari da nolabait egiten laburpen hori esaldez zai. Hortik aurrera zer, aipatu ditu besteen bat kontu, nolabait Europa mailako mehatxua zein diren, bere diagnostikoa zein den, Europa zen nola jokatu behar lukeen, Euskal Herriak hor nola duen, enpresen lehiakortasuna haunditu behar dela, demografiaren inguruko kezka ere adirazi du, biztan da, Euskal Herrian geroz eta aur gutxiago jaiotzen da, kanpotik datozenak gurean integratu, guzti hori nola aurregin. Esango nuke pegi, norbait, oain goz, diagnostikoa egiten ari dela, eta autokonplazientea edo, agian nolabait bere diskurtsoa horren arteko guztia. Eskertu duena bai, eta nolabait erreferentziare ginez, Espainiareko giroarekin alderatuz ez da, behin baina goiagotan aipatzen delako hori eskerrak eman dizkie, bilera errondan parte hartu duten alderdi eta izan duten tonu eraikitzailea dela uste du, baina ezin da azpik biztan da Espainiar estatuak gurean ere eragin zuzena duelako, une hauetan Espainiako zarata mediatikoa, baita politikoa, zeutaren bueltan sortzen ari den guzti hori kritikatu egin du, eta Euskal Etxea deitu dio nolabait, ziurgabetasuna eta zaurgarritasunan dauden pertsona horiek erakartzeko, nolabait Euskal Etxe hori eraiki behar dela guztiari errespetua egiteko eta populismoaren eta bueno, zuzenki aipatuta ere ultraeskuinaren aurka egitu. Hori beraz, momentuz Pelli aipatutakoa, esandakoa pixkat hildo horretetik bai doa, orain arte egindako guztia errepasatzen, diagnostikoa edo eginez, gauza berririk haundirik ez, ikusiko dugu atozen minutu ez errematen duten, iragartzen dute duen horrela beste zerbait, plantxe, Etxe Bizitzaz ari delako hitz egiten, esan du ondoren hitz egingo zuelau, orain arte egindakoa hitz egin du, esan duelako ez dakit iragarpenen bat edo beste torriko den, ez dut uste alako egiten deni, baina tira hori da bintzat, orain arteko joera bintzat.
1: Edertu, oinatz, ba, bat egingo dugu, une honetan, zuzeneko seinalearekin.
0: Aldatuko dugu, klase ertainek Etxe Bizitza publikoa eskuratzeko aukera gehiago izan ditzaten. Lehentasunezko Etxe Bizitza jarduketa proiektuak zabalduko ditugu, Errenteria, Portugalete, Irun, Donostia eta Andoain bezalako udalerretara iritsiz. Osasunean, Elgoibarko eta Guardiako osasun zentroetako obrei ekingo diegu. Gurutzetako ospitaleko psikiatria unitatea eraberrituko dugu eta Euskal Osasun itunaren neurri nagusiak parkatu garatzen.
1: Orain badirudi diskurtsoa apur bat eraldatu duela eta orain balantze ostean gehiago dabil. Zer egingo duten hori aurreratzen ekin?
4: Bai, eta ezagite, ez da asko aldatu tonua eta edukia ere, orduan, bueno, pixka bat gehitze aldera edo garatzeko ariketa honetan. Egia da gainera, nolabait kompetentzia ezberdinak nahasten diren kontuak ere aipatzen ari dela. Ze hori ere bada, nolabait lehendakaritzak historikoki Eskualderri Jeltzalearen eskuetan baduen estilo propio hori. Eta bada guztia Jaurlaritzak egiten duela, ez? Lehen aipatu du sailburuok motz geratuko naiz egin duzuen guztiarekin, baina uste dut hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru gobernuek eta udalerriek daukaten ez bakarrik jarritako diru funtsa dagokien kompetentzia maila eta guk kudeaketari dagokionen aipatzen ari den zerrenda honetan nahiko konpartitua den gestio eta lege kudeaketa bati buruz ari dela, ez? Orduan nolabait ari da zerrendatzen lorpen bezala kontu ezberdinak, baina gauza konkretu bati helduta. Eta hemen bada oso bere alderdiari dagokion mezu ideologikoa, eta bada klase ertainak Etxe Bizitza eskuratzeko izateko daukan eskubide hori bermatzera baduala. Orduan, hemen eskertzen diot, esate baterako hor gutxienez, gako hiek ematea. Ze hor, definitzen du argi eta garbi, Etxe Bizitzaren auziari dagokionen nola helduko dion, nola ikusten duen eta nola helduko dion kontu honi. Eta orduan bada, batetik klase ertain hori nola bait, defenditu nahi dutela, forma eman, definitu, nola baiteko bereizketa bat egin, goiko klase eta beko klase hongo balira bezala, hori reneko deigarria da, lehendakari batek horrelako bereizketa egitea, beraz, nola baite badirudi B klaseak gizarte zerbitzuek hartatuta daudela itxuraz, badagoela goi klase bat eta badagoela erdi klase bat, hori ere garatu genezake, baina hori beste momentu baten izango da, baina ulertzen dut besteak beste bat langile publikoek osatu dezaketela. Bai. Erdi klase hori, soldata zifre buruz ari baldin magara, ez? Orduan, bueno, hemen badago auzi bat, eta besteak beste mundu mailako egoerarekin batera, edota atzo, auzit egiteatik, bazetorren nolabait, euskaldundasun edo nazietasun hori erabateko erasopean dago, baina horrekin batera, baldintza sozioekonomikoak ere teinkatuta egon badaude. Izan daiteke, Espainiar Estatuan bizitzaren ondorio, edo izan daiteke, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan izan den kudeaketa baten ondorio. Eta hor Jaurlaritzak bere erantzukizuna hartu beharko luke, hau da, ez da ni salbatzera nator, baizik eta orain arte egin duzunaren ondorio bat da, hau, zu salbatzaile bezala jartzen ari zaren puntu.

0: para mejorar la resiliencia ante inundaciones. Y todas estas acciones, estas políticas, han supuesto una inversión de 430 millones de euros, incluyendo una gran parte de aportaciones de fondos europeos. Pero no es suficiente. La magnitud, la urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida. Por ello, anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares en Euskadi. En primer lugar, desarrollaremos una iniciativa pionera para implantar sistemas de climatización eficientes.
1: Ba, hortxe aurrerapen bat, 340 milioi euro, zehazki ba, klimatizazio lanetarako osasun zentro, ospitale, eskola, komisaldegi, ala EAEko etxeetan. Gogoratorri zait, Ibone Ametzaga izan genuela, EHUko katedraduna gurekin, lehen, denboraldiko lehen astean, eta kaso, bueno, pixkate berak esango luken moduan berotze klimatikoari teknologian ez zaiola bilatu behar soluzioa, baizik eta naturarekin, hor berak simbiosi antzeko bat aldarrikatzen zuen. Bueno, ez dakit, akaso adibide zehatzo hori, bada Ibone Ametzagak ez duena gomendatzen, teknologia gehiago, horrek ere klimatizatu behar badin baduzu zerbait, horrek energia kontsumo gehiago ere eskatzen du, ez dakit, nola ikusten duzu alor hori, Iraia?
2: Oraintxe bertan ez, Pradalesek egin du iragarpen konkretu bat eta seguraski lerreguru asko edo batzuk bere ganatuko ditu zifra konkretu horrek, ez? Kinek lehen esaten zuenaren arira, badago edo somatzen da nolabait ere herritarren kezkarekin konektatzeko gaitasuna erakutsi nahi duela, ez? Lehendakariak. Baina ez dakit edo hau nere iritzia da, nere ikuspuntua, egoki ariote den konektatzen herritarren kezkarekin, ez? Hau da, azaleko kezkarekin bai noski, bat izan ziteken etxe bizitzalen klase ertainekiko egin duen keinu hori aipatu dugu. Orain, duela uste taste bat aipatu genuen naiz irratian egindako analisi mailan, ez? Larrialdi klimatikoaz daramagu denbora pila bat hitz egiten, baina horten hitz egiten dugu beroaldiak nola eragin duen gugan, ez? Eta badator lehendakaria iragartzera zenbat diru emango duen gobernuak zenbait eraikin edo zenbait gune klimatizatzeko, baina pehi zen esaten zenuen bezala hori alda trantsizio energetikorako proiektu estrategiko egokia zerari gara herritarrei eskaintzen, ez? Benetan trantsizio energetikoari heldu behar badiogu nola egingo dugu? Akaso hasteko eta behin, klima larrialdiaren egiturazko faktore horiek begiratu behar ditugu, akaso ausardia erakutsi behar dugu enpresa energetikoa handiei nolabait ere mugak jartzeko eta bestelako jarrera bat erakusteko, presta al gaude horretarako? Edo eraikinak klimatizatzeari ekingo diogu, hori ere lotuta dago neurri batean, kasu honetan gobernuak finantzatuko du. Baina kaso partikularretara baldin bagoaz, eta uda honetan ateratako elkarrezketa batean, elkarrezketatuak argi esaten zuen, beroaldi bati aurre egiteak ezin du gaitasun ekonomikoarekin lotuta egon. Orduan zertaz ari gara hitz egiten, ez?
1: Ba, orain, adimen artifiziala du izpidei, Pradales lehendakariak, ea zer dion?
0: Interpelatzen gaituzten hausnarketak dira hauek. Eta horrela erantzun behar diegu. Azterketa eta estrategia sektorialez gain, herri gogoeta eta ikuspegi integraleko bidea jorratu behar dugu Euskadin. Egia da ez garela utxetik asten, eta ekimen ezberdinak abian ditugula hainbat arlotan, administrazioaren gobernantzan, osasun datuetan, industrian, zientzian edo euskaran. Baina teknologia hauen azelerazio izugarriak gehiago egitea eskatzen digu. Ez baitugu datorrena kudeatzera mugatu nahi. Euskadirentzat etorkizun onena eraiki nahi dugu. Eta horretarako adimen artifizialaren aurretik herri adimena jarri behar dugu. Zentzu horretan, Jaurlaritzak, Euskadi Berriaren komisionatuak koordinatuta eta adituen eskutik lan lerro berria bultzatuko du adimen artifizialaren herri estrategia elkarlanean lantzeko. Badakigu bakarrik ezingo dugula egin. Izan ere, Bill Gatesek onartu duen bezala, munduko gobernu bakar bat ez

0: dago ere prestatuta adimen artifizialak gizarteari ekarriko dizkion aldaketetarako. Bat erez. Hirugarrenik, lehiakortasuna eta kalidadezko enplegua. Aberastasuna sortzea da herri aurreratu eta justua eraikitzen jarraitzeko gakoa. Aberastasunik gabe ez baitago ez ongizaterik, ez gizarte koesiorik, ez gizarte arrakalak gainditzerik, ez bizi proiektu osoak garatzeko aukerarik. Lehiakortasunaren eta produktibitatearen erronkak ez dira enpresen eta enpresarien erronkak. Guztionak baizik. Eta beste horren beste esan dezakegu kalidadezko enpleguaz. Gaur desafioa ez da inbeste lanpostu gehiago sortzea, lanpostu hobeak sortzeak baizik. Aldi berean, aukera berriak aprobetxatzeko talentua sortu, erakarri eta sostreitu behar dugu lehia biziko tistuinguru globalean. Desafioa handiak dauzkagu eta gobernuaren aldetik pauso konkretuak emango ditugu. Alde batetik, absentismoa delakoaren gainean burutzen ari garen lanaren emaitzak datorren lau hilekoan aurkeztuko ditugu. Gure nahia da ondorioak maigainean jartzea. Eta elkarrizketaren bidez, sindikatu eta enpresekin herri akordioa bilatzea. Hori da gure nahia. Horrela eskatu diet eragile guztiei errondan. Zergaitik, Euskadik ezin duelako rankinaren lehen postuetan jarraitu. Gure etxari harriak botatzen ari gara eta, etxe kalte. Bestetik, gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorriri gabe. Adostasunera iristeko borondate zintzoarekin eta itzakiak alde batera utziz. Aldi berean, gazten lan baldintzek eta soldatek keskatzen naute, keskatzen gaituzte gobernuan. Kasu askotan ez dira bidezkoak. Behin baino gehiagotan mezu hau helarazi diet enpresen ordezkariei. Zaindu gure arrobia, zaindu gure gazteak. Eskaini baldintza eta bilbide profesional erakargarriak bizi proiektuak ilusioz garatu ditzaten. Etxe bat eskuratzeko, familia bat sortzeko, egonkortasuna bermatzeko edota denbora libreaz disfrutatzeko. Gaztelan baldintzak lehen lerrora ekarriko ditugu eta enpresa munduari implikazio zuzena eskatuko dugu. Azkenik, talentua erakartzeko eta daukaguna babesteko estrategia bateratua garatuko dugu. Euskadi errealitate batetik abiatzen da. 11 ekimen ditugu, baina ez daude elkarren artean uztartuta. Egoera honi buelta eman behar diogu eta talentuaren gobernantza modu integralean garatu. Erronka handiegia delako. Badakit datorren urtea mugitua izango dela. Horrela aurreratu didate sindikatuek egunotan. Garbi, argi eta garbi. Baina herri honek ez du horrelakorik merezi. Inora ez daramaten konfrontazio edo blokeo dinamikak ekidin behar ditugu. Horregaitik, sindikatu eta enpresen ordezkariei dei egiten dizuet berriro gaur hemendik arduraz eta eskuzabal aritu zaitezten. Gai guztiez hitzeiteko gauza izan behar dugu. Gauza guztiez, bai, guztiekin eta une oro. Marra gorriri gabe eta errealitate printzipioari helduta.
1: Ba, hortxe amaitu du enpleguari eta kalitatezko enplegua la lehiakortasunari dagokion atala. Penamen, ez izatea ba, horre sindikatuetako ordezkari ezberdinak aipatu baiduelako, ba, pres daudela beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko, dei egin die patronala ala sindikatuei mai berean ez txesarri daitezen, aipatu du ere, arrobia zaindu behar dela, gazteria zaindu behar dela, eta heldu den urtea, ba, mugitu izango dela, jakin badakiela aipatu du, ba, hori xebera jakin arazi diotelako, horre eragile ekonomikoekin izandako bilkura errondan, eta horri dagokionez esan du, inora ez daramaten konfrontazio edo blokeo dinamikak ekidin behar direla, eta ondorioztatu du blokea esanaz, gai guztiez hitz egiteko gauza izan behar dugu, gauza guztiez bai guztiekin, eta une oro, mar gorriri gabe eta realitate printzipioari helduta, akaso, bueno, ondorioztapen honekin, ikusita nolako dinamika izan den hemen, lanbide arteko gutxieneko soldataren bueltako herri ekimen legegilea, greba orokorra, zaintzaren arloko gerra ere, greba jardunaldi orokorra ere izan genuen, zakit, errealitate printzipio ere hori ere bada unai.
2: Bai, bueno, bitxia da, ja iragarri digula urte mugitu bat, ez da, alor honetan, gogorarazi behar dugu baita ere uda baino lehen, segurtasun sailburuak uda mugitua iragarri zuela eta gero etzan ezer gertatu, beraz, nik ez dakit batzuetan nahazten ote den norberaren interes politikoak, ez dakit gehiago markatzeko interesatzen zaion, bueno, ba, eszenario, ez da. Nik azpimarratu nahi nuke baita ere aurreko bi blokeen arteko lotura ez dudala ikusi, ez da, transizio energetikoaren blokearen eta adimen artifizialaren blokearen artean ikustet badagola lotura oso argi bat, eta da datu zentroen bueno, ezarpena eta bar ba, sekulako behar energetikoa daukatenak, eta nik ustete ba, hoiek ere mugatu beharko liratekela nolabait, eta nik ustete Jaurlaritza justo kontrakoa egiten ari dela. Oraintxe bertan lehen aipatu autobide regulatorioaren legeak albidetuko du ba, alakoatik erabakitzea non kokatu daitezken alako proiektuak ba, udalen interesen gainetik, eta nik ustete hor badagola zer pentsatua. Aipatu da lehen klimatizazioarena, ez da, nik ustete pasatzen ari garela ja prebentzio fase bat etik ja mitigazio fasera, ezta. Nik ustete arazoak sortu baino lehenagoko egoera konpondu barko genuke, ba, transizio energetikoa, aldaketa klimatikoa, eta ba, apaltzen saiatzeko, eta ez besterik gabe ondoren datozen efektuak apaltzeko. Eta badirudi ja Jaurlaritza pasadala fase batetik bestera, eta nik ustete amore ematen duela, hain zuzen ere, uste duelako ekonomiaren garapenerako txarra izan daitekela, ba, prebentzioan gehiago inbertitzea. Da, nik uste tor, bueno, Jaurlaritza honen, ba, zera puntu ahuletako bat ikusten dut nik.
3: Bai, horre, niri, bueno, larrialdi klimatikoaren puntu hori oso adierazgarri iruditu zait, ez? Gero, esan du, adimen artifizialari lotuta, tekstualki ez dugu datorrena kudeatzera mugatu nahi. Eta uste dut, aldaketa klimatiko gisa ezaugarritu duen, larrialdi klimatikoari dagokionean, hain justu ere horixe egin duela, ez? Berak esan du, bi arlotan egin behar dela garapena, alde batetik prebentzioan eta beste alde batetik egokitzapenean. Baina orain unaik aipatzen zuen bideo hortatik, trantsizio sozioekologikoa nun geratzen da. Hau da, nola egingo dugu hain zuzen ere, berriz, aldaketa klimatikoa ez da fenomeno meteorologiko bat bakarrik. Hau da, fenomeno meteorologiko, besteak beste fenomeno meteorologiko bitartez isladatzen den krisi ekosozial oso potente bada, kausa oso egiturazkoa dauzkana. Beraz, horri nola egingo zaio, hau da, ze egiturazko neurri hartuko dira esparru ezberdinetan hori ekiditeko, ze hor badago logika bat, ez, orain unaik epatzen zuen, ez, esaten da, bai, oso ondo, baina, kau, ez dezala jarri auzitan enpresen lehiakortasuna, bai, baina gogorarazi nahiko nuke, hau da, ez badago bizitzarako baldintza sozioekologikorik, besteak beste ez dela industriarik ere posible izango. ArcelorMittalek aurten labea eten behar izan du, labearen jarduna eten behar izan du, historian lehen aldiz, ez zegoelako nahikoa urik, ez, zer esanik ez nekazaritzan, eta zer esanik ez besterako esparruetan, ez, eta hor uste, berriz, orain epatzen zuen, ez, berak enpresari eskatzen dela, zaindu arrobia. Bai, baina, lehendakari bati ez da okio gomendioak ematea kasu honetan enpresari, da okiona da berme legala jartzea gazten lan baldintzak, eta oroar herritar guztien lan baldintzak duinak izan daitezen. Eta inork ez dezan aukerarik izan, borondate hobeagoa edo karragoa izan, baldintza prekariotan eduki izan jendea. Hori da lehendakari bati dagokiona. Ez nolabait neurri sozial batzuk edo humanismo jakin bat predikatzea, baizik eta hori politika publiko bilakatzea. Eta larrialdi klimatikoari lotuta hor dago esate baterako lurralde plan sektoriala, oraindik orain garatzeko dagoena, eta esan dugu, galdutako urte bakoitza erabaki garria da. Ze industria eredu garatuko dugu, nolabait trantsizioeko sozial honetan ekarpen bat egingo duena, horretara egokituko dena, eta enpleguak ere horren baitan berrezaugarrituko dituena. Bueno, hor uste, edo lehen iraiak aipatzen duen, ez, enpresa energetiko handiei, bueno, ze baldintzapen jarriko zaizkien norabide horretan lerrokatu daitezen, ez? Beraz, uste hemen dagoela etengabe muga, ez? Humanismoa aldarrikatzen da, baina humanismoa ezin da aldarrikatu baldin eta humanoon bizi baldintzak eta kasi existentzia bera auzitan jartzen ari diren gutxengo privilegiatuen interesei eta logikei aurre egin ezean. Eta uste dut, hain zuzen ere, humanismo horrek eskatzen duela hori politika publiko bilakatzea lehendakari den neurrian. Eta hor, bani, ez dakit, baina behin eta berriz, mugak somatzen ari naiz.
1: Iraia?
4: Bai, ez nik disonantzia nabarmen bat ikusten dut, edo somatzen dut, bueno, esaten duen horretan ez, Mikel Ekondo erabilitu predikatu hitz hori, eta gero ekintzetan ikusten dugunaren artean, ez? Bueno, eragile ekonomiko sindikatuei helarazi dien mezu horretan, ez? Ekonomiari lotutako bloke horretan, bueno, nahiko gogor hitz egin die, ez? Marra gorririk gabe hitz egitera esertzeko prest egon behar dutela, noski, baina baita gobernua bera ere, ez? Eta ez dakit koherentzia hundirik dagoen gauza baten eta besteren artean, hau da, batzuei eskatzea marra gorririk ez jartzea eta esertzaitezte hitz egitera parlamentuan bi herri ekimen legegile eztabaidatzeari uko egin zaionean, ez? Hau da, kontraesankorra da, da era bat, ez? Eta lehen hasieran aipatzen genuena maiganean ditugun erronkei aurre egin nahi badiegu, sakoneko faktoretara joan behar gara, egiturazko faktoretara joan behar gara, prest egon behar dugu hitz egiteko, eta akordioak egongo badira, denek egon behar dute prest nolabait ere zerbaiti seguraski uko egiteko. Eta nik hori ez dut ikusten. Orduan, ez dakit zenbateraino balio duen dutenez gaur bezalako diskurtsoek, oraindik bi urte gelditzen zaizkio legegintzaldi honi, eta zer jarriko dugu mai gainean, ez? Benetan nola planteatuko ditugu aurrean ditugun erronka horiek ez bada bestearen teiatura baloia botatzen.
1: Ba, goizeko 10 terdiak izan daitezen 2 minutu besterik ez dira falta, hor beteko da hitzartze honen ia ordu betea. Hezkuntzari buruz hitz egiten da bilorain Imanol Pradas lehendakaria.
0: Baina ez dago erantzun bakar bat, are gutxiago erraza. Australian debekatu ondoren adingaben artean sare sozialen erabilera areagotu egin da. Esaterako, Estatu Batuetan metak milioi askoko zigorra jaso du bere sare sozialak adikzioa sortzeko diseinatuta daudela egiaztatu delako. Eta Elga OCDren ustez, pantailen gehiegizko erabilera eta adimen artifiziala dira PISAren emaitzen jentsiera globala azaltzen duten arrazoietako bat. Gaur gainera, gaur bertan, Europako Batzordeak Kids at lege proposamena aurkeztuko du, besteak beste, sare sozialeko sarbidea aurrentzat mugatzeko. Esta propuesta de ley que se presenta hoy se basa en el estudio europeo presentado en julio de este mismo año, Child Safety Online, Protecting and Empowering Minors in a Digital World, realizado por los mejores expertos.
1: Ba, sare sozialak ere aipagai gaurko politika orokorreko eztabaidan, alare tertulian genbiltzan bitartean lerroburu bat ere eman du PISA txostenari dagokionez. Esan du, honi dagokionez, ez daudela orain artean esperotako helburuak betetzen, ahobilorik gabe esan du, berak hitz hori ere erabili du, ez daudela, esan du, zehazki PISA txostenaren emaitzak txarrak direla, ez direla Euskal Autonomia Erkidegoarentzat nahi dituztenak eta ez dituztela, ezin direla hauek onartu. Esan du honen aurrean, exekutiboak aurpegia ematen duela eta euren erantzukizuna beraiei dagokien zatian hartzen duela eta esan du autokritika derrigorrezkoa dela oberako, hobekuntzarako. Eta besteak beste esan du zehazki erronka honek guztianganako interpelazio bat badela eta horren bueltan aipatu ditu hainbat neurri zehatz eta ezagite galdera batzuk ere plazaratu ditu, esaterako pantaili dagokionez ea baote dakigun aurrek zenbat ordu erabiltzen duten pantaila aurrean eta zer ikusten duten, ea baote dakigun sare sozialak eta adimen artifiziala erabiltzen ote duten eta zertarako egiten duten hori. ea tableta ematearen tentazioa lasaitasun une bat izateko tentazioan erortzeko aukera, eta esan du, ba, aita gisa, ba, galdera hauek egiten dituela, eta onartzen duela, ba, batzuetan ezaiola erantzuna gustatzen. Zehazki, oinarriak aldarrikatu ditu, beraien kontzientzia eta erantzukizunaren bueltan, eta aurren zaintza eta hezkuntzarako bazehazki pausoa eman beharra dagoela, ez dakit, autokritika aipatu du, baina bueno, agian hemen hola neurri zehatzagorik behar zen iraia.
4: Etengabe ari gara ustet.
1: Bai.
4: Planteamendu berdina mai gainean jartzen, ez? Baina sentsazioa daukat berandu okikoa zela, ez? Hau da, erreakzio bat bilatzen dugula eta jartzen dugula mai gainean arazo baten aurrean. Arazo horren irakurketa sendo bat mai gainean jarri gabe, ez? Hau da, ez dakit, hezkuntzaren edo pisak emandako emaitzen arazoa orain digitalizazioari lotuta dago, beraz ordenagailuak kenduko ditugu. Akaso lehenik eta behin hezkuntzaz hitz egin behar da, eta hezkuntzaz oro har, ez hezkuntzaz bakarrik segregazioari lotuta edo lan baldintzei lotuta, hau da, ze hezkuntza sistema nahi dugu herri honetarako. Hortikan aurrera mai gainean jarri ditzazkegu horrek atzetik dituen erronka desberdinak. Adimen artifizialarena, sare sozialen erabilera. Hau da, edo alde gaude, badirudi izan behar duela edo alde gaude, eta orduan sekulako promozioa egingo dugu zerbaitetaz, edo kontra gaude, eta orduan soluzioa izango da debekatzea, eta ikasgeletatik ordenagailuak edo kronbukak kentzea. Eta ez alda, akaso, erresagoa izango lehenik eta behin diagnostiko bat egitea, eta gero tresnak nola erabiliko ditugun erabiltzea, eta horren erabilera osasuntxu, pedagogiko eta egoki bat egiten erakustea. Ez? Osea, komplikatuagoa da, noski, baina agian eraginkorragoa izango da epe ertain eta luzera.
1: Ba, badirudi, eguneko gai nagusienetako batera ere heltzear dela. Lehendakaria, Gernikako estatutua bere osotasunean betetzeaz hitz egingo du, ea atal horretara hitz heldu ote den.
0: 24. hilabetera arte, familiak gizabidetik, informazio, prestakuntza eta sensibilizaziorako arreta zerbitzuekin, edo familien ahotsa, familia aniztasunari eta hezkuntza positiboari buruz sensibilizatzeko. Honekin batera, nahigabeko bakardadeari aurre egiteko programa berria martxan jarriko dugu. Hauek dira beraz, gure ekintza esparruak, osasuna eta ongizate emozionala, pantailak eta familiak. Denak, ongizate integrala hobetzea helburu. Asko dugu egiteko oraindik, baina argi dugu bide hau jorratzen jarraitu behar dugula. A continuación, comienzo el quinta...
1: Ba, eten txiki bat, oraindik ez da, aurreratu dugun Gernikako estatutuaren atal horretara iritsi, orain zehazkin bere interbentzioaren bosgarren atala, heltzear dela iragarri du, autogobernu egon kortu bat, baina ez guztiz betea dena.
0: Hablamos de algo más profundo. Autogobierno es tener capacidad de gobernar nuestra propia casa. Que quienes vivimos y trabajamos aquí tengamos la posibilidad de decidir sobre las cuestiones que afectan a nuestra vida y a nuestra comunidad. Se trata de que el hogar de las y de los vascos, la Casa Vasca, debe ser cuidada y atendida por quienes somos parte de este pueblo. Y en segundo lugar, recuerdo que en nuestra historia nunca, jamás, hemos pretendido gobernar a otros, ni la casa de otros. Por eso, en justa reciprocidad, no queremos que otros nos impidan autogobernarnos. Nadie mejor que quienes vivimos y trabajamos aquí para decidir cómo cuidar y mejorar el lugar que compartimos. Por eso en el pacto estatutario se contempla el concepto de vecindad administrativa. Las y los vascos residenciamos la responsabilidad de las decisiones en personas que somos quienes formamos parte de esta comunidad. En 1979 encontramos un mínimo común denominador, el Estatuto de Gernika. Este acuerdo fue pactado con el Estado y refrendado por las y los vascos de tres territorios históricos. aquel pacto político de mínimos, estuvo condicionado, obviamente, por la desigual relación de fuerzas en cada parte negociadora. A pesar de todo, lo aceptamos y ha sido muy útil para este país. No hay más que ver dónde estábamos y a dónde hemos llegado. En este último tiempo, se ha producido la deseada incorporación a este camino de quienes en su día combatieron el Estatuto de Guernica. La incorporación de quienes todavía hoy obvian que gracias a aquel pacto que despreciaron y denigraron, se sientan en esta Cámara y pueden defender sus posiciones con libertad. Por ello, no vamos a aceptar lecciones sobre las formas y procedimientos en la defensa y el desarrollo del autogobierno. Y no permitiremos que se utilice esta materia como instrumento de lucha política, porque estamos hablando de una cuestión trascendental para el futuro del pueblo vasco, y con eso no se juega. El autogobierno ha sido y es sinónimo de bienestar para Euskadi. Hemos avanzado y hemos conseguido un estatus propio y singular. Se asienta más que en nuestro nivel competencial, con excepciones derivadas de nuestra historia foral, como por ejemplo la Ertzaintza, en nuestro régimen de financiación. Este régimen de financiación singular que está construido sobre los pilares de la responsabilidad y la solidaridad.
1: Hortxen, ari da Gernikako estatutuaren bueltako diagnostikoa eginez. Bueno, atentzioa deitu du ere bai, horre mezu bat bota diola horre legebiltzarreko norbaiti, ez du esan, zehatz mehatz norrentzako zen mezu hori, ez dutela leziorik onartuko forma eta prozedimentuei dagokienez esan du. Mikel, ezakit, ze nola ikusten duzu abia puntuko diagnostikoa?
3: Bueno, zer esan ez, bueno, akaso la gaur nahiko, bueno, izan behar den bezala ez, orain arte gabezia desintea ipatu ditugu, gauza bat gustatu zait, eta da autogobernuaren definizioa. Eta da, esan du, dala gure burua gobernatzeko daukagun gaitasuna, ez? Eta alderkatu du, gure buruen gain guk geuk erabaki behar dugula, eta gure buruen gain erabakitzeko labait, bueno, baldintzarik onenak eta proposena ditugunenak guk geuk garela, ez? Eta beraz ustez, galdera, nik uste foka hor jarri behar dela, hau da, gaur-gaurkoz, gure burua, gure egunerokoan eragiten duten esparru guztietan autogobernatzeko gaitasun formal eta materiala izan dezagun, ze neurri behar ditugu, ze oinarri behar ditugu. Nik uste hor dago la fokoa, ez? Gernikako estatutuaren betetzean jartzen da askotan fokoa, baina, eta, bueno, eta beteko bada, aurrera urratsak izango dira, baina usteet, galdetu behar deguna dela, gaur egun, kontuan izanik zenbat urte pasatu diren Gernikako estatutotik, eta Nafarroako foru hobekuntzatik, eta beste, kontuan izanik, hoiek zen muga izan zituzten, eta berakor zehar bidez aipatu du, ez? Onartzen duela, nolabait, indarrarenman ezberdina zeduela negoziatu zuten parten bueltan, hor luz eta zabalitz egin daiteke horri buruz, ze baldintzapen zeuden eta beste. Baina nik uste herri bezala, hain zuten ere, gure buruari egin behar diogun galdera hori dela. Hau da, gaur gaurkoz, mahai gainean ditugun erronka ezberdinei heltzeko, adimen artifiziala aipatu du, bueno, Pradales bera zerrendatzen ari diren erronkak beraiek izan daitezke adibide bat, baina baita ere aipatuko nuke zaintzaren erronka, nola kontemplatu zen Gernikako estatutoan. Uste dut, okeraz banago etzen kontemplatu ere egin, edota hizkuntzaren auzia orain arte ez du aipatu, espero dut gero aipatuko duela, edota beste hainbat auziri erantzungo balin badiogu, ze tresna behar ditugu, ze oinarri behar ditugu, eta horren baitan egin behar degula, uste dut, ariketa burujabe bat, eta horren baitan pentsatu behar direla ondoren tresnak ere, ez? Eta nik bereziki hori ezpenbarratuko nuke, eta orain, bueno, kuriositatea dut, ea horri helduko dion, edo ez? Esan bezala, oraindik irakurtzen ari gara, bera esaten ari den hori, baina nik uste dut foko hor jarri behar dela.
1: Baina, jarri ote duen foko horretan.
0: Gure autogobernu ekonomikoa ere indartu dugu. Ekonomia itunaren batzorde mistoan 46 akordio berri hitzartu egin ditugu. Gainera aldebiko agendan ere aurrera egin dugu. Besteak beste, industrian, energia elektrikoa indartzeko, arma zurien erabilera zigortzeko, makroeskualdea bultzatzeko, edota Euskara Europako erakundeetan hizkuntza ofizial bezala aitortzeko. Honekin batera, menbekotasunean ere akordio garrantzitsua lortu genuen. Foru aldundiaek 260 milioi euro gehiago izango dituzte urtero, pertsona nagusiak eta zaurgarriak babesteko. Ez da nahikoa, ez da nahikoa. Autogobernuaren muinean dauden hainbat eskumen oraindik itxi gabe daude. soldata bermatzeko funtsa, fogasa, gizarte segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eta kotizaziopean dauden prestazioak, gizarte segurantzarekin lankidetzan dauden mutualitatei dagozkien eginkizunak, edo Bilboko eta Pasaiako portuetako eskumenak, besteak beste. Hori bai, gaurko eztabaida nagusia ez da eskumenak formalki aitortzea. Gaur eztabaida da eskumen horiek benetan nola gauzatuko diren, zein eginkizun izango ditugun, zein giza baliabiderekin, edota zein baliabide materialarekin. Baina batez ere, gaurko galdera nagusia da nola finantzatuko diren. Argi eta garbi esango dugu, transferentzien prozesua ez da bukatzen lantaldeak sortzearekin, ez da bukatzen eskumenen azterketarekin, ez da nola gauzatu erabakitzearekin. Transferentziak benetan transferitu behar dira. Ez dugu onartuko beraz, gure parte hartzea lan administratibo eta burokratikoetara bakarrik mugatzea. Finantzaketaren kudeaketa ere gure esku egon behar da. Ez dugu onartuko, esaterako Bilboko eta Pasaiako portuek finantzaketa eta autonomia handiagorik ez izatea. Eta ez dugu onartuko estatuak baldintzatzea, fiskalizatzea edo estopatzea portuek hartzen dituzten erabaki guztiak. Zergaitik, bi portuek lehiakorragoak izateko autonomia eta arintasuna behar dutelako, eta euskal industria eta ekonomiarentzat estrategikoak direlako. El tiempo pasa, y una vez más el plazo comprometido no se ha respetado. Y esto no es aceptable. Un gobierno puede legítimamente reconsiderar una política, puede incluso cambiar de punto de vista. Esto es perfectamente legítimo e incluso necesario. Pero un pacto político, que además es ley, no está sujeto a cambios de opinión. Difícilmente podemos avanzar y confiar en un nuevo futuro si previamente no se cumplen los pactos suscritos. La mayoría de esta Cámara estaremos de acuerdo en que además asoman tiempos oscuros en la política española. No podemos descartar.
1: Hortxe aipaman hori ia zein moduan garai beltzena eta esan du badenbora badoala eta beste behin aurre ikusitako epea ez dela errespetatu eta hori ez dela onargarria aipatu ditu ere bai Bilbo ala Pasaiako portuak esan du ez dutela onartuko finantzaketa eta autonomia handia horik ez izatea, ez dutela onartuko estatuak baldintzatzea, fiskalizatzea edo estopatzea portuek hartzen dituzten erabakiak, bi portuak lehiakorragoak izateko autonomia eta arintasuna behar dutela aipatu du. Hau izan da azken ordu hauetan ere EAJ eta PSren arteko horre eztabaida iturrietako bat beste behin ikusiko dugu honi dagokionez nolako aipagaiak ekarriko dituen osterare bai.
0: Cumpliste tu palabra. Segundo eje. Defensa cotidiana del espacio competencial. El autogobierno no se juega únicamente en las grandes transferencias.
1: Bai, Manuel Pradalesek zehazki esan du, ongi legokela, balegintzaldi espainolaren amaieran, bai bera, eta Espainiar Estatuko presidentearen arteko esku emate batekin, entzun duzuen hori esan alizateko hitzarekin bete egitela. Honi buruzko iritzi eskatuko dizu segitu baino lehenik eta behin, Iraia Oiarzabal lankidea agurtu behar dugu gaurkoz, eskerrik asko guren izateatik eta animo, jardunaldiarekin.
4: Eskerrik asko zuei, jarraituko dugu beste batean, honi buruz
1: jakina,
4: zeiten.
1: Jakina, mila esker. Eta, aipamen horretara itzuliaz, hitza betetzearena, horre, zakit, esan du, Pradalesek berriro ere aurreikusitako epeak ez direla onartu, eta hori ez dela onargarria, onartuko dizuet, Mario Barretxena sailburua irratian izaten dugunean gustatzen zaidan galderetako bat egiteare badela eta hau noren ardura da. Ezakit, bada periodistikoki hor galdera esanguratsua. Akaso lehen ere hitz egin dugu sinesgarritasunari dagokionez, EH Bilduk esaterako bere garaian, Gernikako estatutuarena bete mainon ja aurrera egiteko intentzioak lehenetsi izan ditu. Pentsatzen dut, herritarrarengan agian pentsatuko duela ere orain, zertaz ari da gizon hau hitz egiten une honetan, zer diozu egin?
5: Bai, egia esan da politikagintza Eta aktualitatea egunerokoan dedikaziorekin jarraitu ezean, termino hainbat ari da nolabait plano berean nahasten, eta ez da erraza jarraitzea behar bezala, benetan esaten harin den hori behar bezala edo muina ateratzeko, ez? Neri deigarria egiten zait, nola tono aldatzen duen posizioaren arabera edo gaiaren arabera. Eta orduan deigarria egiten zait, esate baterako, lehen sindikatuei buruz, nola hitz egin duen, bueno, ikasturte mugitua datorkigu. Eta alako posizio bat bazirudien eskolako zuzendaria, eta alako liskarren bat bazegoela. Baina, hizketan ari gara, nola bait, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako zerbitzuak, obra publikoak, publikoak ez direnak, baina publikotasunetik finantzaketa badutenak esan nahi dut. Bertan diharduten enpresak zein langileak zure ardura badira, zuzenan ala zeharka. Ezin duzu esan, ni banago hemendik kanpo eta mesedez, konportatu zaitezte. Uste dut hori ez dago kiola, esan nahi dut. Mai horretan bera ere badago eserita, ez da eragileak. Ez. Elkarrezketa soziala zari garenean benetan instituzioak eren mailan eserita daude, zuzenan daudelako inplikatuta orduan. Alako posizioak hartzea bada gizarte infantilizatzea. Eta sensazioa daukat puntuain batetan hori bera gertatzen ari dela, ezta? Eta horrekin batera nolabait bizibaldintzei buruz ere izketan gerora estatutura jauzi gindu, ezta? Baina bizibaldintzei buruz izketan ere klase ertaina eta familia. Eta familia bera ere zerrote da, ez? Eta zentzurretan ere oso ikuspuntu atzerakoia dauka. Ze familia mota asko daude gaur egun eta dozer dela gizarte beharra ere anitza da, ez? Ez du egokitzen. Eta horrekin ere erreprodukzioaren azuzena lotuta dago, ez? Familia esaten da ondorengoak ere izateko, ez? Eta gizartearen makineria horretan nolabait hornidura berriak izateko, ez? Eta erreprodukzioaren alorra ere erabat desagertuta izaten da lakoetan. Emakumeoi dagokionean gainera, gu gara, erreprodukzioa gure gain oso sorik gure gain daukaguna, zaintza sektorea bezala, kasi. Eta horri buruz ere ez da aipamena handirik egiten oso ardatz gaia denean, ez? Orduan, bada ikuspuntu nolabait lehengo bat eskuindar puntua duena eta gaurkotu ez dena, ez? Eta orduan, estatutuaren auzia ere erantzen hasten baldin bagara, nolabaiteko leziorik onartuko ez duela. Eta orduan bai, orduan bada dagoeneko ez da joko maitik edo maitik kanpo dagoen norbait, bizik eta besteak beste ezker soberaren istari esaten diona, nire ez didazu esango zer egin barduan, ez? Eta hori, ez dakit, ez da oso dotorea, berez zu eskua luzatzen ari baldin bazara eta autogobernua benetan herri gisa eraikitzeko baldin bada, eta horrela esan du hitzezitz, herri gisa eraikitzeko motibatuta dagoen bloke nagusienari esatean ez didazu leziorik emango, kasi hitza emateare, deuritza emateare dagoeneko leziotzat hartzen baldin baduzu, bueno, deigarria da, ikusten da posizioa indartzen badijoala, ez? Deskribatzen hasi du bere hitza hartzea, baina honezkero posizioak markatzen hasia da, eta ez gehiegi luzatzearen talena aipatutakoaren aritik, ez? Gernikako estatutua gara iluna datoz, eta urre dalontzi hartu du, eta segundu batzutako pausa egin du, ez? Gara iluna datoz estatu Espainiaren bai, eta Eusko Alderdi Jeltzalea badirudi posizionatzen hasia dela. Lehendakari ere posizionatzen hasi da zentzorretan. Alegia, gobernagarritasuna bai Madrilen, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, ze horrekin baitan joango da. Bai, Alderdi Popularra Vox benetan bideragarri baldin bada hor Euskal Instituzioetan, momentu honetan aginte makila duen alderdi politikoa nola posizionatuko da. Eta berriz ere abia puntura itzuliko gara, baina kontraste txiki bat egongo da. Non Araba Bizkaia eta Gipuzkoan oraindik ere alderdi sozialistaren giltza beharko duen, ez? Orduan, bueno, posizioak markatzen badijoa, eta uste dut hemen entresaka bat egiten hasita, badagoela orain arteko Urkulluren gobernuak egindako ibilbidean aldaketa hondirik ezin da espero, baina aldaketa nabarmena gerta daiteke, estatu mailan eskuin muturrak gobernua eskuratzen baldin badu, nola kokatuko den guzti honetan, ez? Jaurlaritza. Eta kasu honetan, kompetentziak areagotzeko asmo baldin bada, helburu baldin bada, negoziak eta horiek ere nola planteatu, ez? Uste dut, hemen elementu edo osagai ezberdinak mai gainean jartzen ari dela, baina posizionamendua bakoitzean ezberdin jartzen ari dela lehendakari, eta uste dute horretan ardura gehiagoz jokatu beharko lukeela, eta dotorezia politiko gehiagoz, uste dut lezioen aipamena eta Euskal Herriaren partiketaren aurka zeuen sektore garrantzitsu hori oraindik ere bere posizioan mantentzen dela, hori ere gogora dezagun, ze badirudi Jaurlaritzaren aurkako jarrera bat izango balitz bezala dela, ez? Uste dut Hego Euskal Herriak merezi zuela Hego Euskal Herrin mailako gobernantza sistema bat foruak tartean eta bar, eta hori ukatu egin zitzaiola, ez? Orduan, ukazio horren ondotik sortzen den ganbera eta Jaurlaritza da. Ez dezagun ahaztu, orduan, bueno, lekzioena uste dut zentzurretan dotoreago jokatu beharko litzakela, eta paltasun pixka bat gehiagorekin etzara Hego Euskal Herriko lehendakaria, gogora dezagun hori. Uhum. Batzutan jarrera hori hartzen duelako, orduan, bueno, ez ezagun nahasi mesua, oso erraz nahastu dezakegulako oroar gizartea bera ere, ez?
1: Uhum. Ba, hain zuzen, bat egingo dugu, Oinatz Aizpuru lankidearekin, aipatzeko orain artean, aipatu dituen lerroburuak, Oinatz Aizpuru, egun hon?
6: Peli eta entzule guztia, bai, bueno, batez ere azken gai honi helduta, ez da, pixka bat, estatutu, hitz horien jokoari helduta, bueno, ekinek urantxe aipatu du, ez da, nola Espainiako gobernuan jarrera antidemokratikoa aitor daitekela, eta autogobernuaren Gernikako estatutuaren defentsa sutsua egindu horren aurrean, Euskal Herriaren izaera ukatzeko arriskua dagoela, eta hala, Pedro Sánchezi entzun diogu, luzatu dio erronka edo asmoa, legealdi amaitu horretik Gernikako estatutua osorik beteta eskua emateko argazkia izan nahiko lukela. Ez da, bon, hortik aurrera, bon, autogobernuaren kontraepaite egartutako neurren aurrean sendotasuna aipatu du, edo eta Gernikako estatutua osorik betetzean gaur egungo erronkei aurre egiteko beste estatus bat behar dela esan du. Aipatu du Gasteizko parlamentuan dauden hiru indar nagusienak EAJ, PS eta EH Bildu elkarrezketetan ari direla gaurkoz, eta elkarrezketa hoietan sinistean duela esan du, beraz, duela nolabait isilean eta modu diskretuan egiten ari diren negoziak eta hoiek aurrera egitera. Batetik harreman bilaterala sendotzea nahiko lukela, edota beste harreman batzuk Espainiar estatuarekin, kompetentziak itxita beti ere, Europaren aurrean indar erakustalde gehiago nahiko lukela egin, eta bestean bat puntu aipatu ditu esan bezala zentzu horretan, beraz, gaurko egunkoa bete, eta bueno, EAJ, PS eta EH Bilduren artean dauden elkarrezketa eta hoiek bide honetik joatea nahiko lukela esan.
1: Eskerrik asko laburpenagatik, Oinatz. Bagoaz berriro ere zuzeneko seinale jarraitzera.
0: Social para que nadie quede atrás gracias a que nos autogobernamos. Un modelo propio basado en la colaboración y la cooperación con un fuerte sentido de identidad que ha sabido adaptarse a los retos de cada momento, sin dejar de mirar nunca a los ojos y a la cara de las personas, de todas las personas. Este es el camino que debemos seguir recorriendo desde la libertad responsable. Porque ser libre implica también participar, comprometerse, contribuir. Implica entender que la libertad no es solo un derecho individual, sino también una responsabilidad con los demás y con la sociedad de la que formamos parte. Una sociedad libre necesita ciudadanos libres que participen, que se impliquen, que aporten y que asuman también su parte de responsabilidad, derechos y obligaciones, libertad y responsabilidad. Y sabemos que esto nunca ha sido fácil. En cada momento ha habido tentaciones y atajos, pero nuestros predecesores, en los tiempos más oscuros, decidieron recorrer el camino correcto, aunque fuera más arduo, largo, complejo e incluso impopular. Permítanme que vuelva al Congreso Mundial Vasco de 1956 y lea textualmente. El Congreso recomienda no exacerbar pasiones que pudieran empañar la amistad de los vascos demócratas y aflojar sus lazos. Ni el odio ni el rencor.
1: A mí ya voy haciendo a 56, política vintage, franquismo beteko, Euskal Kongresu Mundialaren aipamenera itzuli da Prades lehendakaria, borobiltzen ari da bere hitzartzea, azken atalean da, zehazki Euskal Eredua eta Ipar Orratz Humanista deiturikoa. Ikasturte hasiera honetan ere, abia punturako idatzietako bat ere izan zen, humanismoari dagokion aldarri bat, LinkedIn bitartez egin zuena, unai, zergaitikan dauka lehendakariak honen lehen este bat ikusten da, gustuko duela kontzeptua eta gustuko duela honen bueltan hausnartzea eta garapen bat egitea.
2: Bai, baina berriz ere ez da kontzeptu bat humanismoarena, Pradalesek mai gainean jarri duen lehen da biziz, Urkulluri ere asko gustatzen zitzaion hitz hori, eta nik uste ulertu behar dela nagusikeria politiko bat markatzeko beharraren testu inguruan, ze behaiek baldin badia humanistak, besteak zer gara animalistak edo, izango da. Nik uste baliatzen dutela termino hori, pixka bat violentziarekin lotzeko eta lotzen jarraitzeko herri hontan dagoen sektore handi bat, eta hain zuzen ere gaur ere ez du aipatuko zuzenean, lehen ere esan duenean beraiei inorrek ez diela ematen lezioak, ez du esan nortzuei buruz ari zen, baina argi dago direla mezu batzuk bidaltzen direnak betiko komodina maiganean jartzeko eta sektore bat iraganarekin etengabe lotzeko. Nik uste hor ulertu behar dela, benetan ja hauteskunde zikloan gaudela, eta badagola behar bat iraganeko zenbait kontu etengabe errepikatzeko nagusikeria moral batetik.
1: Mikel, zuri hitza eman aurretik eta boletinari paso eman aurretik, bat egingo dugu berriro hitzartzearekin.
0: De personas que no son nazis ni fascistas, sino que expresan su enfado por las expectativas defraudadas, protestando contra el sistema. Y esto nos interpela y nos preocupa. Es lo que recientemente Henri Juliana definía como libertad con ira, hasta que la ira estrangule la libertad. Yo me pregunto, ¿vamos a permitir los demócratas que esto suceda? ¿Vamos a permitir que la ira estrangule la libertad? Como vasco y demócrata lo digo con firmeza y confianza. Este pueblo no va a deshumanizar el legado recibido. Ni va a quedar separado ante el malestar social alentado por fuerzas autoritarias, populistas y reaccionarias. Lo hemos hecho a lo largo del último siglo y lo vamos a volver a hacer, entendiendo los sentimientos de las personas, adecuando nuestro modelo de bienestar, combatiendo nuevas desigualdades, desarrollando nuestra identidad, cultura y lenguas, sin perder nunca la brújula que nos ha traído hasta aquí. Y vamos a responder con más bienestar, más libertad, más justicia social y más democracia, guiados por lo que somos y por lo que queremos ser. Vamos a defender la dignidad de todas las personas, la humanidad y el humanismo. Bukatzeko, Euskal Mundu Biltzara oroituz hasi dut gaurko itxartzea. Pentsamendu, jatorri eta sinesmen ezberdineko pertsonak biltzea lortu zuen biltzarrak. Guztien artean, euskotarren geroaz gogoeta egin eta etorkizuneko Euskadi irudikatu zuten. Neurri handi batean haiek amestutako Euskadin bizi gara gaur. Imaginatu ezin zezaketen ongizate mailarekin, pertsonen askatasun eta eskubide zabalekin eta autogobernu sendoarekin. Beste desio eta amets batzuk oraindik bete gabe ditugu ordea. Aurten, dakizuenez, lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena ospatzen ari gara. Arduraz omentzen ditugu, naiz eta ziurrenik, inoiz ezingo ditugun benetan gizon eta emakume haiek merezi zuten adina ohoratu. Haien legatua oroitzeko egin dezakigun neunena, nire ustez, haien irakaspen eta balioak praktikan jartzea da. Pertsona ororen duintasuna, demokrazia, askatasuna, justizia soziala. Hitza handiak dira, bai, baina ekintza txiki askorekin, egunero eraikitzen eta irabazten direnak. Urte politiko bete-betea dugu aurretik, erronka, proiektu, ekimen eta lege egitasmo ugari dazkagu eskuartean, giro politiko oso nahasia dago, Europan eta Estatuan, gurean ere bi hauteskunde prozesu izango ditugu eta horrek zarata eragin dezake, horren aurrean eskaera bat bakarrik. Dei egiten dizuet guztioi arduraz jokatu eta ez despistatzeko. Erronka sakonegiak ditugu, gehiegi dugu jokoan, oportunismo eta alderdikerietan ibiltzeko. Duela 70 urteko mundu biltzarrean bezala, ganbera honetan sensibilitate, sinismen eta ideologia ezberdinetako euskalduna gaude, ispilu hartan begiratuz, erakutz dezagun gure jarrerarekin, Euskadin gai garela, elkarrizketa demokratikoaren bidez, herritarrentzat onena dena adosteko eta onena dena erabakitzeko. Demostra dezagun demokratek ditugula irtenbide egokionak herritarrentzat eta ez autoritarioek. Zailtasunak zailtasun, aukera ezin hobea dugu. Baikortasunez egiten diot urte politikoari, Legebiltzar honetako ordezkari politikoen arduran sinisten dudalako, konfiantza dudalako herri honetako gizon eta emakumeengan, konfiantza osoa euskotarron gizatasun eta giza legean. Begira diezaiogun etorkizunari esperantzaz, beraz, baditugu horretarako arrazoiak eta motiboak. Eskerrik asko.
1: Bamaitu berri du Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko eztabaidaren hitzartzea orain Bakartxo Tejeria legebiltzarburuak etenda utziko du gaurko saioa arratsaldeko ordubi terdiak bitarte eta esango dugu ba hitzartzeak ordu eta erdiko iraupena egingo izan duela orain guri hitzartzeko tenore aldu zaigu, hementxean izango gara, hitzartze honen balantzea eginez, eta baita ere alderdi ezberdinetako legebiltzarkideak gurean jasoaz. Hasteko, eskoletan bezala, nolako nota jarriko zeniokete lehendakariaren hitzartzeari? Mikel?
3: Ba, naiz ausartzen zenbakitan jartzen. Ni zenbakitan baino letrekin hobeto moldatu izan du naiz, ez? Nere impresioa da ez dakit, humanismoari lotuta, ez? Esate baterako, ez? Ardaz diskursiboetako bat udatik ona humanismoaren hartu du eta lehen aipatu duan hortatik joko dute, baina iruditzen zait bat, erantzunkizunak askotan ez dituela bere gain hartu, hau da, esate baterako, ez, pantailekin ere, dei egin die, familiei, eta gurasoei, nolabait, badagokien zaintza hartu dezaten, seme alabaen gainean. Guztiz bat nator, eta uste beharrezkoa dela, baina berriz, zein da instituzioek mai gainean jarriko dituzten neurriak bestea beste gurasoek beharrezkoa dan denbora izan dezaten zaintza hori behar bezala egin alizateko, eta hori era egoki eta eta orekatu batean egin dadin, ez? Eta beste hainbat alorretan, ez? Aldaketa klimatikoa aipatu dugu, enpleguari dagokionez, ez? Aipatu dugu nola dei egiten zien patronalari eta sindikatuei elkarrizketarako, baina zein da Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko dituen erantzukizunak eta ze irakurketa egiten du ARK egindako ibilbidearen inguruan, esatetarako Torresek berak sindikatuak jasotzez dituenean edo herrikimen legegilea eztabaidatzeari ere uko egin zitzaionen, ez? Beraz, uste etor, bagola disonantzia moduko bat, nolabait, bueno, uste, diskurso humanista horrek, bueno, oinarri, ba, interesgarri bat jarri ezakela, baldin eta hori politika publiko bilakatzen balin bat. Nik ikusten jut, askotan, hori politika publiko bilakatzerakoan muga nabarmenak, aldaketa klimatikoari dagokionan esate baterako, ez? Zintzu dira trantsizio energetikorako, trantsizio soziekologikorako neurri zehatzak, edo eta etxebizitza larrialdiari erantzuteko, ez? Zintzu dira neurri zehatzak, eta beste zenbait kasutan ikusten ditut kontraesanak, ez? Esate baterako, ba, lehen ere aipatu da, ez? Ba, ikusten degulako gauza bat esaten dela, baina ondoren, ba, esate baterako, ez? De Zeutaren bueltan irakurketa bat egiten da, baina ondoren hori Donostiara eramaten dugunean, ba, ikusten dugu bestelako irakurketa bat eta bestelako politika batzuk egiten direla eta zuzenean kolektibo jakinak askotan seinalatzen direla, ez? Beraz, nik horri ikusten dute disonantzia. Uste, diskurso humanista horrek lur hartu behar duela eta bereziki, berriro diot, agintari politikoi eskatu behar zaiela, neurri politikoak hartu ditzaten eta diskurso hori neurri zehatz eta politika publiko bilakatu dezaten. Nik horri ikusten dut buga eta batzutan kontras.
1: Unai?
2: Bai, nik iruditzen zaite, bueno, berak esandakoak orokorrean ondo ikusi ditut, gertatzen dena da alako eztabaida batean, alako diskurso batean ez esaten direnak edo esaten ez direnak ere oso garrantzitsuak direla, eta horre utxune nabarmenak ikusi ditut, eta niretzat handiena izan da euskara. Lehen ikustet aipatu degula hizkuntz politikaz ezer gutxi esan ez duela, eta nikustet hor gelaren erdian zegoen elefanteetako bat dela, batez ere atzoko epaia eta gero, ez da? Hain zuzen ere, atzoko epaiari buruz gainera, esan liteke berak kokatu zezakeen autogobernuaren esparruan, ze azkenean gure epaileak gogoratu behar dela Espainiar funtzionarioak direla. Ez direla hemen aukeratzen, ez dakit irakasleak bezala, ez da? Eta nik uste tor pertinentea zela eta pixka bat lotzeko atzo gertatutakoarekin. Nik uste tor, nahiago duela Pasaiako portua hitz egitea, nik uste tori badela alako haien arteko liskar bat betetzen duena pixkate eztabaida publikoa, eta horretaz hitz egiten dugun bitartean ez dugu hitz egiten besteaz, edo esate baterako Jaurlaritza honen porrota handienetako batetaz dala segurtasun sozialaren traspasoa, ezta? Ez dutela lortu oraingoz, eta nik uste hori maigaineratu behar zala. Eta nik uste baita ere euskararena pixaren zera txostenaren emaitza kaskarren gainean aipatu zitekela. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak duela 6 egun bakarrik esan zuen murgiltze eredua, gure murgiltze eredua akaso arrazoietako bat zala. Nik uste gaur lehendakariak hori ezestatu behar zuela irmoki, eta ez baldin badu ezestatu da horrekin bat datorrela.
1: Ekine, zure ikuspuntuare jaso nahi du.
5: Bai, nota jartzera ez naiz ausartzen, baina kaso horretarako behar batzuk nituzke, ez? Alegia, posizio politiko honetan batzutan ere jakingarri batzuk ere falta izaten zaizkigu, eta bada personari dagozkion ezaugarriak, ez? Alegia, gaur egun Araba Bizkaia eta Gipuzkoarrok dugun lehendakariak badu erlijio jakin bat, badu, ez dakit, bere egunerokoan jakingarri edo garrantzitsu izan daitezkenak bere mezua ulertzerako orduan, alegia, bere semealabak sare publikoan ditu eskoleratuak, osasun publikoari dagozkion zerbitzuak baliatzen ditu, ala aldiz asegurantza pribatu eta handauka oinarria jarrita, esan nahi dut, alako kokapen orokor bat egiterako orduan niri interesgarri egiten zaizkit ere norberak bere egunerokoan ere nola antolatzen duen bere bizitza, ez? Eta zintzuk izan daitezken bere estuasunak edo bere bizibaldintzari dagozkion ezaugarriak, ez? Orduan, bueno, horri buruz gauza gutxi dakit nik behintzat, baina bai ikusten dudala nola eta familia eredu jakin bat sustatzeko helburuz planteamendu integral bat badela nola bait mai gainean jartzen dena, estatuarekin alako harreman orain arte izandakoaren nola baiteko jarrepena eren aldea postu egiten duela, jakinda kolore aldaketa arriskutsu bat eta datorrela, eta bestetik nolabait Hego Euskal Herrian pisuzkoentzat duten ganberan buruzagi izateko nolabait bi alderdin arteko jokoan alderdi Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko joko horri eutsi nahi diola, eta Ezker Soberanistari nolabaiteko galga bat egiten diola, ez? Orduan badator bere nolabait liburuarekin, horregatik diot ezagit Biblia bat den, edo ze nolako ezaugarritako liburua den, badator bere liburuarekin, eta ez du asmorik horretan ezer gutxi aldatzeko. Orduan, horri nola nota jarri, zaila egiten zait, baina sorpresa handirik ere ez dut aurre ikusten, neurri konkreturen bat edo beste aipatu du, baina ikusten da, datorrenaren aurrean, posizio bat edo beste hartzeko prest badagoen Jaurlaritza bat egon badagoela. Eta itxura guztien arabera, aurreikusiz muturreko eskuina marrilera badatorrela, horren aurren ere Jaurlaritza posizionatzera badijoala, ez. Eta gainontzeko guztia, bada eguneroko horren parte, jarraikortasun bat eskatzen duten politikak dira, azkenean Jaurlaritzak enpresa publikoa handiak dituelako bere ardurapean, eta publikoak ez direnetan ere esku hartzea handia dauka. Orduan, enpresa handi baten aurrean gaude, hori da Jaurlaritza, hori da lehendakaria, eta horren baita ikasturteko plan bat ekarri du, baina aldaketa handirik ez.
1: Goizeko 11:10 Euskal Herrian ere gertatzen dira kontuak, hemen legebiltzarreko paretetatik kanpo. Oien berri jasoko dugu Lander Martinez lankiderekin. Egunon, Lander?
7: Egunon, Pelli, esango dugu. Lakuako Gobernuko Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Euskara Kultura Ondare inmaterialaren eratzaile gisa aitortzeko espedientea jarri duela martxan. Jaurlaritzak uste du, izendapen horrek euskarari prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa emango liokela euskal kulturaren transmisiorako duen funtsezko eginkizuna ondarearen ikuspegitik ere aitortuz. Euskara hizkuntza gisa aitortu eta euskarak euskal kultura sortu, transmititu eta birsortzeko gaitasuna aitortu nahi zaio horrela. Jaurlaritzak dio, euskara bidez transmititu direla memoria, ezagutzak, ohiturak eta mundua ulertzeko moduak. Horren adibide jarri ditu bertsolaritza, toponimia, abestiak, atxotitzak eta herri kontakizunak. Prozeduraren oinarri juridikoa euskal kultura ondarearen 6/2019 legea da. Hor bertsolaritza sartu zuten 2024ean Andoni Iturbe euskara eta kultura sailburuordea.
8: Euskara babes bereziko kultura ondasun

0: arteko goraberarik nabarmentzeko lasaitasuna. Beraz, eta eguraldiari begira, ba Euskal Herriko mendebalde eta erdialdean giro lainotua eta eurite batzuk espero dira. Ipar Euskal Herrian berriz lainoak, baina ez dugu euririk izango goizean zehar, eta Nafarroa aldean ere lainotua izango dugu eguraldia ostegun honetan, baina goizean zehar bintzat ez dugu euririk espero. Informazio gehiago 12:00 aurrera, orain Seinalea legebiltzarrera itzuliko dugu. Gero arte.
1: Goizeko 12:12 hemen jarraitzen dugu Gasteizko legebiltzarrean, Unai Fernandez de Betoño, Mikel Urdangarin eta Ekina Torresagastiren laguntzaz, Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzearen azterketa egiten, une batetik bestera ere hemen izango ditugu alderdi politikoetako ordezkari ezberdinak, eta ezakit, pixkate gogora etorri zait nagusiki iazko hitzartzearen dinamika ere oso antzekoa izan zela, diagnostiko asko egon zela nazioarteko egoeraz, diagnostiko asko ere orain artean egindako horretaz, eta gaurkoan adibidez hainbatetan aipatu den erreferentzia izan da 1946 garren urtean erbestean egin zen nazioarteko Euskal Kongresu hori. Akaso izan beharko luke gaurkoa atzera, bueno, den balantzeari buruz ere egin du, hitz egin dugu, eta balantzea lehenetsiz eta balantzeari merezitako garrantzia emanez. Baina akaso agian ez litzateke galdetu behar nolakoa izan beharko luken etorkizuneko Euskal Kongresu hori, hori ala ez izateko, eta agian balantzean gotortzeko zergaitia izan daiteke nik uste, ba hemen gobernu akordio bat badagoela Eusko Alderdi Jeltzaleak esaterako, ba berak hain propio duen bizefalia horren agerikoa dela egoera hau. Exekutiboak Pradalesek kudeatu egiten duela, eta lidergo politikoa ba gehiago datorrela alderdiaren partetik, eta benetan guri hemen kafetero bezala gustatzen zaiguna bada lidergoa, aipatmenak egitea, lerroburuak egitea, saiatzea, lasterketa horretan parte izatea, lasterketa horren epailea izatea, baino ez dakit, jakin nahi dut, zer diozu hausnarketa honi buruz, Ekin ez hemen izan zinen pasaden urtean?
2: Bai, egia esan da, ez dut gehiegizko kritikan erori nahi. Ez dut kritikan merkean erori nahi. Orduan, nahiko nuke pixka bat eraikitzaile izan baita ere, ez? Eta gustatu zait, zentzu horretan, Euskal Kongresu hori aipatzea, eta nolabait memoria historikoa ere horretarako baliatzea. Ze, ez dezagun aztu, hemen gudaroste bat egon duzela, guda bat galdu zela, eta galtzaile izate horrek ere ordaina izan duela, esan nahi dut. Euskal gizarteak zigorra jasan du. Eta gaur horko zeldu garen garaietare zigorraren parte batek hor segitzen du. Eta auzitegietan Euskarari buruzko ebazpen hauek ere horren adibide dira. Hemen ez da inolako momentutan Euskara egoera paradisiako batean eredugarrian egon eta horren bat batean hau nolatan, ez? Hau tensio handiko azkenean jerarkia instituzional bat da, eta hain tensionatuta dago erraz teinkatu daitekela edo ari bat hausi eta dan bateko horrekin baurretik ere ematen duena, ez? Eta kasunetan hizkuntzarekin gertatzen direnak ondorio larriak ekartzen dituztela, alegia egunerokotasunean zerbitzuak euskaldunak izateko edo euskaraz aritzeko edo euskaraz bizi ahal izateko bermerik ez dagoela. Zergadunak gara euskaldun izaera edo euskaldun tasunean bizitza aurrera ematen dugunak, esate baterako, edo euskaraz tresnak edo administrazio erabiltzen dugunak zergadun gara gainerakoak bezalaxe, baina aldiz bete beharretan pareko, baina eskubidetan horre egoera kamustu egiten da, ez? Esate baterako. Atzera egin da, orduan, gustatu zait alako referentzia historikoak baliatzea Euskal Gobernuen sorrerak eta abiapuntuak eren nondo den kokatzeko, ez? Eta egoera antifasistetan sortutako Euskal Gobernuak dira, hori ere ez datzagun ahaztu.

0: Eta orduan kontraste egingo dut, ez nahiko nuke zera, nahiz eta nolabait esatearen korronte soberanista ezberdinak egondu diren historikoki, eta zatiketak ere bai, eta norbereak bere bidea hartu ere bai, hori ala izan da, aintzat hartzea hori, hain zuzen ere, datozen garai ilun horietan ere, Euskal Kongresu horietako printzipio horiei ere eustea favorez, ez? Orduan, alako baikortasunetik aipamen hori eskartzen dut, baina izan dadila koherentziaz baliatzeko eta azkenean Euskal Instituzio horien izpiritu ere bere horretan mantentzeko agintean izan Eusko Alderdi Jeltzalea, agintean izan Euskal Herria Bildu, ez? Zeren ez du aipatu, baina aurren daukan aurkari nagusia esan dezagun aliatu ere izan dezake, baina gaur aurkari bisa kokatu du, ez nuke nahi, eta uste dut gizarteak hori eskatzen duela, ez? Orduan, Euskal Kongresu hori, ondo, ba, printzipio horiei mesedez, izpiritu horri eutxi, premia badago eta, ez?
1: Unai eta Mikael, zuak zer diozue?
2: Esango nuke, kongresuaren aipamena argi eta garbi konfrontazioan ere ulertu behar dela humanismo terminoa lehen nire ustez gutxienez azaldu dan moduan. Konfrontazioa zerratik, bueno, ba, Agirre lehendakaria bertan egon zelako, eta nik uste ba, oso argi audala mezu bat, bueno, Agirre lehendakaria gurea da, hango baloreak guk nahi dugun bezala ulertuko eta ulertaraziko ditugu, eta ez oraintxe bertan, ba, oposizioan dagoen lehen alderdiak ona ekarri duen moduan, ezta? Gogorarazi behar da, eta nik uste kontestu horretan bakarrik ulertu daiteke aipamen hau, bai diskursoaren hasieran, bai amaieran, beraz izan du nahikoa zentraltasuna gaurko eztabaidan, ba, badatorrela kontestu batean zeinetan EH Bilduk proposatu duen Loiuko aireportuari jartzea Agirre lehendakariaren izena, ezta? Nik uste bueno, EAJak reakzionatzen duela esanez, baloi hori gurea da, guk jarriko dugu jokoaren arauak, ezta? Zer egiten duzu zueko hemen, eta zentzu horretan jarri dute osoko emendakin bat, ba, eskatuz, gehituz, violentzia ororen gaitzespena, ezta? Eta gaur ere, kongresuaren azken aipamenearen ondoren aipatu da hoixe bera, ezta? Violentzia ororen gaitzespena. Ikustet hor beraz, lehen esan dudan bezala, ikusten dala oso argi, ziklo elektorala ja hasi dala, eman zaiola, ez, tiroa hasi da lasterketa, eta hemen bakoitzak jarriko ditu mahai gainean dauzkan bueno, ba, baliabideak batzuk badirudi ba, jarraitu nahi dutela betiko komodinak erabiltzen, ba, bueno, bestelako edukieretan oinarritutako eztabaidetan akaso gehiago daukatelako galtzeko.
1: Mikel?
3: Bai, nik esango nuke nire impresioa da Pradales ari dela nolabait bueno, bere buruak okatu nahian edo erreferentzia batzuen bila. Eta nik horren baitan ulertzen ditut kongresuari egindako aipamena edo humanismoaren aldarri hori, ez? Karo, kontori izan behar dugu, lehen aipatu dugu, ze, nundik dator Pradalesen gobernua? Besteak beste, bueno, ba, Urkulluren gobernuak bazituen igatze zantzu nabarmen batzuk, era abrupto baten egite dute aldaketa, eta hor indar berri bat nolabait isladatu nahi zuten, ez? Eta nik ustez hor ari dela nolabait diskursiboki ere bere burua kokatu nahian, ez? Alde batetik munduan, karo, 1956 aipatzen da, baina karo, munduan sekuroko aldaketak egon dira orduaz geroztik. Ordura arte Eusko Alderdi Jeltzalearen aliatu ezberdinak izan direnak ba, ikusten dugu, ez? Europa mailan ere ba, ultraeskuinak jarritako doinu eta neurri irantz ba, pixkanaka ari direla ba, bide hori egiten, ikusi besterik ez dago, Europar Batasunak azkeneko urteetan hartutako norabidea, baina ikusten du, ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ba, posizio horiek ezin ditutela mantendu, baldin eta hegemoniaren lehia hortan mantenduko balin bada, ez? Eta uste dut, hor alegin horretan dagoela, eta uste dut, hor, bueno, ez dakit, ikuspegi eraldatzaile batetik, bueno, akaso izan daitekela, bueno, ba, diskurso horri heldu dakiokela, eta hori saiatu daitekeela berbideratzen, hain zuzen ere ikuspegi eraldatzaile batetik, askoz ere ambiziotxoak izango diren politika publiko batzuetan, ez? Beraz, nik uste hor dagoela kaso, ez dakitan judo jokua edo, eta gero horra aipatuko nuke, ez? Kongresuari lotuta, uste, referentzia hori ere, bueno, baliagarria izan daitekeela ikuspegi eraldatzaile batetik, ez? Dego horra ekarri nahiko nuke, esate baterako historialari ezberdinek horra aipatzen dutela, ba, entzuten ere, lehen ekinek aipatzen zuen, gerra osteko basamortu horren ondoren, ba, nolabait horren eman zela, irurogeiko hamarkadan bereziki sekulako berpiztea, Itziarritz Buruk Euskal Udaberria deitzen zion garai bat Euskal Herrian, ez? Eta hor askotan aipatzen da, nolabait mugarrietako bat izan zela, 1956ko kongresua bera, eta gero torri zirela, bain zuzen ere, bueno, era askotarikoan adierazi ziren loraldiaren zantzu edo lore ezberdinak, ez? Eta hor daude, bueno, ba uste ezinbestean aipatu behar dela, eta erakundaren sorrera bera, hor daude ikastolen sorrerak, hor dago antzerkian jarrai taldearen eskutik egindako, bueno, ondako loraldia, euskal kantagintza, jakinera berritua, horre mantzen nolabait askotariko adierazpenak izan zituen, eta askotan kontraesankorrak ziren adierazpenak izan zituen, bueno, loraldi moduko bat, herri susperraldi bat. Eta uste, hain zuzen ere, orain, ba, garai ziurgabe hauetan nun sekulako erronka ditugun, bueno, eta bakit hau formulatzen errexagoa dela egiten baino, badagoela sentimendu partekatu bat, behar degula reakzio bat, nolabait, bueno, ba, erronka hoiei heldu eta hoiek danak ikuspegi eraldatzaile batetik beharrezkoa diren trantsizio hoiek egite aldera, bueno, ba, beharrezkoa den planteamendu eta herri susperraldi bat ezinbestekoa dela, ez? Eta hor dago nik uste te ataka, ez? Nola erreferentzia horiek nola baliatu ditzakegun gaur egungo eraldaketa horiek bultzatzeko. Eta hor, nik azkeneko kontu bat, hitzak ez dira, ezaxola izaten, eta adibidez, Pradalese planteatu ditu bost konpromiso. Eta nik uste ez dela nahikoa konpromisoa planteatzea, hau da, planteatu behar dira eraldaketak, planteatu behar dira trantsizioak, eta hori da faltan bota duena, ez? Beraz, bueno, uste hor dagoela joku politikoa, bueno, bakoitzari da hor bere burua berkokatzen, eta nola baliatu daitezken gako hoiek, bai zuzen ere, eraldaketa hori bultzatzeko, eta ez hori ekiditeko, ez dakit, ondo azaldu da, baina...
4: Bai, eta hain zuzen, kaso horrek eraman gaitzake, Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzearen amaiera, esan bai du, berak giro politiko oso nahasia dagoela Europan eta Estatuan, gurean bi hauteskunde prozesu izango ditugu eta horrek zarata eragin dezake, horren aurrean eskaera bat, dei egiten dizuet guztioi arduraz jokatu eta ez despistatzeko, orain akaso, hitz guztioiek ekintza bihurtu beharko dira eta horre Unai zukera aipatzen zenuen, Agirre lehendakaria aireportuaren izendapena, oso kontu sinplea da, baino nik uste dut gehiago izan daitekeela hori, izendapenak duen garrantzia alboratu gabe, ariketa praktiko bat, ba, zehazteko gauzak nola egin behar diren, ala nola ez diren egin behar, eta pista garrantzitsu bat, ba, legegintzaldi erdi honek nolako jarraipena izan dezaken ikusteko nahi.
2: Bai, nik uste eta adibide polita dela, zuk esan bezala, eta nik uste oso argi usten duela zein izan daiteken ba, urte eta erdi honetarako EAJak eta Jaurlaritzak berak mai gainean jarriko duen akordiorako prestutasuna, ezta? Akordioak bai, baina gure terminotan, ezta? Akordioak bai, baina pasatzen baldin bazara, bueno, honetatik eta honetatik. Beraz, adesioetatik askoz edo asko daukan akordio mota batetaz ari garela eta zentzu horretan ba, bueno, ba pixkat iruditzen zait hori ez dala benetako akordio bat non denek zeozer amore eman behar duten, ezta? Badirudi horretara goazela. Bale, jarriko diogo izen hori aireportuari, baina zuk hau esaten baldin badezu.
1: Iker?
3: Bai, bueno, gaineraz, bueno, kuriosoa da, kogora izan behar dugu, Agirre lehendakari izan zela, beste, Eusko Gudarosteko burua, eta Eusko Gudarostean 45.000 Euskal Herritar egon zirela nolabait, bueno, besteak beste, biolentziaren erabileraren bitartez ere, ba, nolabait, ba, Euskal Instituzioa defendatzen, askatasunak eta demokrazia defendatzen. Ez beraz, uste, hor, alako baieztapenekin, badago larrisku bat baita ere, bueno, ez da bai da faltxu batzuk sortzeko eta, bueno, memoria ariketa zintzo, komplexu bat egiteko, ez? Eta, bueno, uste hor alako iesbidek herri gisa ekarpen urria egiten dutela, ez? Eta nik uste hor dagoela, hain zuzen ere erronka, ez? berriz Agirre lehendakaria aldarrikatzen da, baina Agirre lehendakari, o sea, sekulako kontraesana dago, ez? Agirre izan zen lehendakari bat, besteak beste gobernu kolaboratibo batena, non zeuden ANV-koak, non zeuden komunistak, non zeuden Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak, jakina, non zeuden sozialistak, eta hori kontraesankorra dena da, Agirreren lehendakariaren figura aldarrikatzea, hain zuzen ere, ba, gaur egun ezkerreko soberanismoan kokatzen den alderdi batekiko, leia alderdiko horretan kokatuta, ez? Berriz, horri nola egin dakioke aurre ustet, bueno, Agirre lehendakariaren figura oso interesgarria dela, bueno, gaur egungo testuinguruan ere gako interesgarriak ematen dituela, eta intzun ere hori azpimarratu behar dela, ez? Kontraesankorra da Agirre lehendakariaren figura aldarrikatu eta ondoren esate baterako Gipuzkoan, dagoen realitate politikoa egonda, horrek eskaintzen dituen potentzial, horrek duen potentziala kontuan izanik baita Europa mailan ere. Har dezagun Gipuzkoako mapa esate baterako edo Araba Bizkaia eta Gipuzkoako mapa politikoa eta konpara dezagun Europarekin. Ikusiko dugu diskursiboki, orain esan dezagun, ez? Humanismo horren baitan kokatzen diren oinarrizko printzipioekin bat egiten duten gehiengo ikaragarri zabala dagoela eta gaur egun Europan ez dela hori ematen. Zergatik ez da hori? Nolabait horri da eduki dezaken potentzial hori dena operatibizatzen eta hortarako neurria jartzen. Eta ustez askotan interes alderdiko eta korporatiboengandik zer egiten da, bain zuzen ere zer eta horren bestaldean kokatzen den Alderdi Popularraren makulu bozkak bilatu potentzial hori mugatzeko eta alderdi bat ekuaziotik kanpo uzteko, ez? Beraz ustez hori dela aldarrikatu behar dena. Legatu hori aldarrikatuko bali bada, baliatu dezagun hori gaur egun maigainan dagoen potentzial hori dena nolabait operatibizatzeko eta orduan garaian 56aren buelta hortan emantzen nolabait susperraldi hori sustatzeko baita instituzioetatik ere, ez?
4: Ekina.
0: Bai, eta gainera uste dut garaietan aurrera ere egin dugula eta gauza interesgarriak ere egon badaudela abia puntu hori izan duten euskal instituzioen garapenean eta Mikelek Gipuzkoa adibide bezala jartzen zuen, ez? Oso adibide ona da, ze gainera Nafarroarekin mugakide baditugu Europa mailan aintzat hartuak diren mugaz gaindiko instituzioak. Inor gutxik behar bezala aintzat hartzen ez dituenak eta akaso informazio zerbitzuetan ere badute entitate bat, baina ez dute aparteko presentziarik badagokienean, ez? Txandakatuz gainera mugaren gure hiru mugen, ez? Arteko lehendakaritza txandakatuak izateraino iritsita, ez? Esan nahi dut instituzio horiek egon badaude eta lurralde garapenare oso modu interesgarrian joan da bide horretatik, ez? Orduan, uste dut halako auziak edota egiturak eta berriak edo ehun berri horiek bestelako protagonismo bat izan beharko luketela, baina abia puntura itzultzen gara, ez? Oso norbere liburura eta kasu honetan ba motz geratzen den irakurketa bat izan daitekela, ez?
4: Markatuko diguzu hemen prestakuntza lanetan gabiltzela, orain aurreko izten ditugu elkarrizketak eta markatuko diazuekin ere, ez dizudala behar besteko arreta eskaini, baina
0: ondena... Izketan segitu dezakete, baina...
4: Denari heldu ez zinik. Pixkate, arintzeko girua. Hemendikan ikusi dugu, fijatu zarete Imanol Pradalesen korbatan?
2: Puntu gorriak ikusi izkio, baina ez dut dugu...
4: Laburuak zirela? Laburuak komentziren. Bai, eta edabide batean esan dute diasporarekiko keinua izan dela. Bueno, zaket, zer iruditzen?
0: Bueno, estetika eta protokolari buruz analisi sakon bat egin daiteke gaur Gasteizko ganberan, jazkera motak eta norberak ere zer nola adierazin nahi duen bere posizio politikoa. Orduan, aipatuko dugu gure mai burua ere, gidari lanetan dabilena ere, korbata dunduk daukagula gaur. Ea, pehi oso...
4: Laburuak etxan utzi dituzu.
0: Laburuak etxan utzi dituzu, baina korbata dunetorri zara, jaka jantzita izaten zaitugu estudioa, baina gaur korbatare erantzi diozu, akaso ere nolabait alako seriotasun bat eman nahi izan diozu, ez?
4: Eta lakideak ez daudelako emendikan.
0: Edo ukitu diplomatikoa, ez? Edo zen kasutan analisi hauek egiterakoan ere, ba, egia da lehendakariak oso irudineko konservadorean ematen duela, eta jazkera horren adierazle ere bada, ezakit, horre Euskal Lurraldeetan ere bereizketak egin daitezke, eh? Mugak ere horrean zematen dira, Europa aldeko joerak estetikoki ere zeintzuk diren, eta kasu honetan Bizkaia aldekoak, ba, akaso konservadoreagoak, ez zaitut zakurretan sartu nahi, epi, baina, egia da...
4: Bizkaian bizi izan zen urte batzu ez, eh?
0: Akaso horren ondori izango da, ezakit, zondarribian neko mugaldeko zera da, ez dakit, laburuaren keinua, bueno, hori izaten da, ez? Kolpe komunikatibo txiki horiek, ez? Eta laburuak, eta, bueno, tira, diaspora zere izketan hasita ez genuke bukatuko, ez? Baina, gara bateko, ez? Euskal gobernu horiek erbestean egituratu ziren gobernu horiek eta gaur egungo diaspora, ba, esan dezakegu Euskal diaspora ezberdinak daudela, ez? Gara bateko migrazio olde horien ondorengo izan direnak, esan dezagun, diaspora klasiko hori edo eta diaspora berri edo gazte hori, ez? Badela, ondorengoak, akaso jarrera ezkertea arrauak dituztenak, ez? Haide, akaso tradizionalagoen oituretatik kanpo egonda, eta gaur egungo diaspora, alegia, ez duzagun aztu, euskaldun asko eta askok lan egiten dutela atzerrian, eta mundu globalizatu honetan, euskal diaspora, eta hori korrikan oso argi ikusten da, eta berri eguna, baina batez ere korrikan, ez dela, batez ere, Ertamerikako eta Egoamerikako euskal etxeen baitako diaspora hori, baizik eta asko zere gehiago dela, baina uste dut, euskal etxe hori buruzko erreferentzia zela, laburu horiena, Gorbataren laburu horiena.
4: Ba, horre, protokoloaren intereseko kontuari aipatuta, unai, orain zure intereseko kontu bat aipatuko dugu, etxe bizitza, zehazki, aipatu delako, esaterako, ba, ere muten txionatuak, emezortzi udalerritan garatu direla, hiru hiriburuetan ere bai, eta nabarmen dute, bertan, ba, Euskal Autonomia Erkidegoaren 145 bizi dela, ezakit, nolako balantze egin duzu zentzu honetan, beharren bat gehiago, zerbait esateko, neurri berriak behar dira, edo...
2: Bueno, argi dagoena da, hemen area tensionatuak banan-banan izendatzen ari direla, ba, Nafarroan ez bezala, zeinetan, bueno, aldi bakarrean izendatu ziren, eta zentzu horretan, ba, bakoitzak ematen du prentsaurreko bat egiteko, ba, parada, alderdi ezberdinetako politikariei, ez bakarrik Jaurlaritzako bueno, sailburuari, baina nere ustez horren domina, badirudi hori dominen atalean zetorrela, ez da, zer egin dugun. Domina hori jartzen dio lehendakari batek bere buruari, hain zuzen ere, esan gabe, Jaurlaritzak berak, EAJak eta PSEren Jaurlaritzak berak salatu zuenean area tensionatu horiek izendatzeko, ba, oinarri legala ematen zuen legea. Eta hain zuzen ere, aste honetan, ba, lehen aipatuan bezala, Konstituzio Epaitegiak esan du, etzeukala esankarik ez bururik Jaurlaritzak egindako, ba, salaketa elegite horrek. Orduan ikustet, bueno, erakusten duela oso ondo, berak azal eta ona ekartzen duen zerrenda horretan guztian, gauza batzuk bai badirela haien esker, haien meritu, baina beste asko, ba, ez direnak beraien meritu, ezta, eta inkluso batzuetan oztopoak jarri dituztela neurri horiek aurrera eramateko, ze area tensionatuek besteak beste aukera ematen dute alokairuen prezioak mugatzeko, ezta. Gero baita ere, etxe bizitzaren alorrarekin jarraituz eta pixkat beraienak ez diren merituak esanez, ba, horraipatu izan ditu Errenterian edo Andoain bezalako udalerrietan egin diren zenbait etxe bizitza promozio, ezta, nik uste baita ere, bueno, ba, esan behar dala, zerrendatu dituen gauza guztiak ez direla Jaurlaritzaren meritu, eta esan bezala, ba, nik uste garria tensionatuen kasuan, ba, oso argi dagoela, oso demeritu bat izan daitekela, edo gutxienez saiatu izan direla hori oztopatzen.
4: Ba, horren aipamena egin ostean ere, gogora ekarriko dugu, hitzartzearen nondik norako guztiak zeintzuk izan diren, oinatz Aizpuru lankideak prestatu digu, laburpena. Egunon, oinatz, berriz.
5: Bai, Pelle, eta baita entzule guztioi ere, bueno, pixka bat denetarik aipatu du, baina saiatuko naiz laburbiltzen alik eta azkarra nahiko. Hitzaldi autokonplazientea ere izan da, agian, bueno, iragarpen eta titular gutxi utzi dituena. Hasiera batean egungo egoeran diagnostikoa egin du, hor, bueno, Europako proiektua bestu du, eta Euskal Herriko klima politikoa goraipatu, Espainiako zarratatik aldendurik dagoelako, demografiaren erronka aipatu du, bizi kalitatea hobetu, zerbitzu publikoa sendotu, etxe bizitza, segurtasunaren arloko kezka jorratu ditu, Etxebizitzari dagokionez oraintxe ari zineten, ezta, horretaz unairekin, ba, itun sozialean iragarritakoa bete eta zenbait proiektu martxan daudela esan du Pradalesek.
6: Arlo guztietan eragitean eskatzen duena, eskaintzan eta eskarian eragitea, eta gainera elkarlanean egitea. Gobernu programean aurreikusitako neurri guztiak, guztiak aktibatu ditugu dagoeneko, eta eratago joan gara. Adibidez, aurrekontua 111 handitu dugu. Etxe bizitzaren arloko premiazko neurrien legea onartu dugu, hanbera honetan. Hau garatzen duen dekretuari esker, klase ertainentzako eta gaztentzako gaztelagun eta bizigune programetan errenta mugak zabaldu ditugu.
5: Bestelako emantzipa eta programak aipatu ditu, bestalde segurtasunari dagokionez udazkenean elkarbizitzaren bilkura monografiko bat iragarri du eta arau hauste penalak oro argetsi direla gora egin dutenak ordea iruzurrak eta indarkeria matxista.
6: Eta berriro ere gora egin du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen kopuruak. Bereziki kezkagarria da gazten artean gora egin izana aste honetan bertan ezagutu dugun bezala.
5: Bost herri konpromisoa aipatu ditu bestetik, aldaketa klimatikoa lehena, prebentzio eta inbertsio planak behar dira egoerari aurre egiteko Pradalesen esanetan, klimatizaziorako diru zorroa ere iragarri du.
6: La magnitud, la urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida. Por ello anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares.
5: Auzo zaurgarrien berrerekitzea, urre zeguneak aztea bestea beste, lehen sektorearen txatere laguntza berezia lehorteari aurregin eta aldaketa klimatikora egokitzeko estrategia berriak hartu. Enpleguari dagokionez, kalitatezko enplegua aipatu du, gehiago ez hobeak sortu behar direla. Absentismoaren ikerlana hori bai egingo duela, nolabait patronalak saltzen duen diskurso hori bere egin du eta ondoriak aurkeztuko dituela aurki esan du. Eta sindikatu eta enpresari berriz, deia egin dira adostasunerako, deia bai absentismoaren gaian eta baita gutxieneko lanbide arteko soldatan ere.
6: Gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorriri gabe.
5: Pistan da hezkuntzaz hitz egin du eta hezkuntzaz hitz egiterakoan PISAren emaitzak txarrak direla esan du.
6: Los resultados del informe PISA son malos, sin paliativos. Asumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde, porque la autocrítica es fundamental y obligada para mejorar. Ahora bien, este reto nos interpela a todos, gobierno, sociedad y muy especialmente a la comunidad educativa.
5: Estrategiak errebisatuko direla zentzu horretan emaitzak hobetzeko esan du. Autogobernuaz jardundu ostera eta bertan borroka politikorako ez duela erabiltzen utziko esan du, ongizatearen sinonimo delako bere esanetan Gernikako estatutua osorik betetzeko eskaria egin dio Pedro Sánchezi eta bertan, bueno, goraipatu du nolabait azken legealdi honetan 12 eskumen berri transferitu direla, baina egoera horren aurrean eta ikusirik Espainiara estatua autoeskundea deitu eta PP eta Voxen gobernu bat etor daitekela, horrek autogobernua eta Gernikako estatutua bera zalantzan jarri dezakela uste du eta hala esan bezala, Pedro Sánchezi esku emanez legealdia amaitu nahi lukela esan du Pradalesek.
6: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
5: Lehentasuna orain alderdi gehienek estatutu itun berri baterako asmoa dutela ikusiri, ba aurrera adostasunez egitea dela esan du. Momentuz positiboki baloratu du ba bertako alderdi gehienak EAJ, PS eta EH Bildu horretan daudelako Gernikako estatutua betetzea osorik lehentasuna eta ondoren beste herri itun bat behar dela uste du Pradalesek.
6: En la ronda con los partidos he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, de contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno cuenta con un respaldo mayoritario en esta Cámara. Culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario, en mi opinión. Este nuevo pacto debe permitir alcanzar acuerdos de calado en al menos el reconocimiento de la singularidad nacional vasca, la profundización de las relaciones bilaterales con el Estado, el fortalecimiento de las garantías competenciales, las nuevas capacidades políticas, la participación de Euskadi en los asuntos europeos e internacionales y los mecanismos de decisión sobre el futuro político de Euskadi. Además, las conversaciones entre las tres principales fuerzas políticas vascas siguen adelante.
5: Elkarbizitzaren inguruan hitz egin du azkenik eta amaieran, eta bueno, etor daitekeen olde ultraeskuindar eta erreakzionario horri, bestelako neurri integral batzuekin egin behar zela aurre uste du. Hau da, goizeko hitzaldiaren laburpena, espero da ondoren, alderdiek egindako hitzaldiaren ondoren, ba replikak etortzea arratsaldean pei.
4: Hori da, eskerrik asko Oñat, eta pixkate horretan ere bideratu beharra dugu ondorengo minutuetan, gure Maira batu berri zaigu, Alba García, Sumar taldeko koordinatzaile, egunon.
7: Egunon.
4: Jakine dugu, ze balorazio egiten duzu Pradales lehendakariaren hitzartzeaz?
7: Ba, bueno, lehenik eta behin esango genuke, ba, Pradalesen hitzaldia, ba, beti bezala, ez da, marketingan oinarritutakoa dela, eta, bueno, kea santzen digute, eta tamales gero, Euskaleetan, ba, beste errealitateak dauzkagula, ez da, ba, adibidez, ez dakit, etxebizitzaren prezioak, saskiaren prezioak, eta osa horiek, ez da, orduan, entzatzen dugu, ba, gobernuak sustatzen duen eredua, ba, eredu agortua dela.
4: Horre zehazki, atzokoan esaterako Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zuen euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua, ze iritzi duzu gertatutakoaz?
7: Guk uste dugu gertatzen dena ez dela euskararen aurkako epaia, ez da? Zergatik ba, nik uste dut ba ideia horretatik aldendu behar dugula, eta badirudi arazoa defecto de forma horrelako gauza horiek da, ez da? Memoria ekonomikorik ez izatea dela badirudi orduan. Guk uste dugu lasaitasunez eta zorroztasunez landu behar dugu, bueno, landu beharko genukela gai hori, eta bueno, eman behar diogu da lehentasun gehiago, ezta? Eta ba hori, eskubideak defendatzeko eta sustatzeko, eta beste alde batetik ba administrazio publikoan eredu elebiduna ba sustatzeko eta lortzeko, ezta?
4: Berriz, Eneko Anduezak leian jarri ditu, orain artean azken egunotan lehentasun nazionala eta lehentasun soziala. Zuek identifikatzen duzu, alako leia bat dagoenik?
7: Bueno, nik uste dut Eneko Andueza eskuinaren gobernuaren partea dela, eta horregatik pentsatzen dugu ba, hori hitzak, hitz hutsak direla.
4: Berriz, estatusaren bueltako ekimena aurkeztu duzue, eztabaidara legebiltzarrera etorri dadin, zer espero duzu ekimen honetaz?
7: Bueno, Sumarren pentsatzen dugu gardentasun gehiago behar dugula, ba, ez bakarrik guk, Sumar, ezik eta gizarte osoa, ez da? Prozesu nahiko opakoa izaten ari da, eta, bueno, ez dakigu norekin eta nola egiten ari dira, ba, hori, ba, elkarrizketa horiek, eta bueno, ez da bai da horiek, ez da? Nik uste dut gizarteari zerbait, bueno, informazio gehiago eman behar diogu, eta bueno, eta horregatik ba gardentasuna gehiago eskatzen diogu.
4: Ba, Alba García, Sumartadeko koordinatzaile, eskarik asko gizonetan gurean izateagatik.
7: Zuri.
4: Akaso aipatu dezakegu azken puntu hori, Sumarren ekimenez legebiltzarrera etorriko dela estatusaren aipagaia, zuen ustetan horrek zer eragin dezake? Akaso hainbestetan aipatzen dugun diskrezio horren haustura, edo akaso konplexua izango da horre interpelazio badago, eta interpelazioi erantzuna eman behar zaie, ekin, izan daiteke pausuak emateko, pistak emateko aukera bat?
0: Nei esan da ez nahi zausartzen asko horreratzen kontu honetan. Zegia da, marketinga aipatu den bezalaxe, joko politikoan gero ez dela, ez dut txarretik esaten, eskrupulorik izaten. Alegia, aukera edo atea zabaltzen baldin bada eta irabazirik baldin badago beste aldean, eta uste dut politika gintza jakintxu bat egitearen sekretu hor dagoela, alegia parte hartzera animatzen den horrek ere nolabait bere irabazi hori argi ikustea eta ez izatea edozein modutako parte hartzea prozesu bat moteltzeko. Hori askotan pasatzen da, legebiltzarreko batzordeetan esate baterako, ez? Orduan, bueno, uste dute bide horretan, legintzaldi horretan ikusita egoera hain berezia datorrela, ba, edo zein gauz gerta daiteke, edo posizionamenduak ere egokitzera irits daitezke, orain arte espero zen bezala, xe.
4: Mikel?
3: Ba, ez dakitzerre emango duen ez da bide horrek ez, Gau, nik uste, prozesu hori, diskrezioz garatzen ari den prozesu hori, ba, ez dakit, ja, burura heltzen ari dan edo ez, baina egia da, espektatiba sozialak, bintzat ez tabai da publikoan, edo irratxeietan eta beste, ba, bueno, geroz eta handiagoak direla, edo, eta, bueno, badagoela, ez, kezka bat, ba, bueno, ea zer aterako te den hortik, zerrez, ikuste ditugu alderdi ezberdinak ere, posizionatzen ari direla pixkanaka, edo akaso, ba, bueno, haien oinarri sozialetarako, ba, bueno, zenbait ideia ja da pixkanaka sozializatzen, ez? Beraz, bueno, ez dakite egia esan horrek zer emango duen, eta ikusi beharko da, datozen asteetan, ba, bueno, ea zer egiten den publiko, edo ea zerbait publiko egiten den, edo eta ea ba, badagoen modurik, ba, bueno, lehen aipatu dugun bezala, Euskal Herritar gisa, kasuntan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herritar gisa, gure buruak autogobernatzeko gaitasun formal eta material horretan, ba, ea aurrera urrats bat kristalizatzeko modurik badagoen edo ez, baina egia esan, ba, ez dago askoz gehiago esaterik horren bueltan, ez dakigulako.
4: Ba, hori da, baina zerbait gehiago jakiterik badugun, gurera batu berri zaigu, Eraitz Saez de Egilaz legebiltzarkidea, Etxe Bilduko taldeko koordinatzaia eta baita maiko idazkaria, egunon?
8: Egunon, eskerrik asko peli.
4: Beno, jakin edugu, zeo zapore utzi dizu Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzeak?
8: Bueno, uste dut puntu batean etxigarria izan den hitzaldi baten aurrean gaudela, era berean ere aurreko ikasturte hasierako hitzaldi horrekin ez dituela ikaragarrizko aldaketak eskaini edo ez dituela emaitza desberdinak ere aurre ikusi. Eta, bueno, izan duela ere nola baiteko, ez? Gestio plan baten ondorioen emaitzak aurkezten arituko balitz bezala agertu zaigula, baina batez ere uste dut lidergotza falta batek auspotzen duela nola bai gaurko hitzaldia. Ez dugu Imanol Pradales lider bat ikusi.
4: Alare berak esan du, prest dagoela, lidergo hori edukitzeko estatusari dagokionez.
8: Bai, eta estatusaren inguruan adibidez uste dut aurreko ikasturteko hitzaldi horretan agian gehiago aritu zela eta adierazgarriagoa edo deigarriagoa egin zela behintzat gai horren inguruan hainbeste denboraz eta hainbeste konturen inguruan hitz egiten aritzea, baina eraberan ere iragarri zuen ikasturte amaieran egongo zela erronda bat alderdi desberdinekin autogobernuaz hitz egiteko. Erronda hori etzen egin eta inork ez du azaldu zergatik ezten egin, eta gero erronda bat abiatu du ja ikasturtearen hasieran, baina nolabait ordinario izango litzateken erronda baten bueltan, ez? Orduan, bueno, uste dut lidergotza hori hartu behar duela ere estatusaren inguruan eta batez ere autogobernatzeko gaitasun horien exigentzia horretan berak ere izan behar duela papel bat.
4: Atzo ezagutu genituen Pello Otxandianok lehendakariari eginiko akordio proposamenak, horre aurrerapen hori egin ostean sentitu duzue hauek aintzat hartu direnik hitzartzean?
8: Eske uste dut hitzartze honetan egon dena analisi bat, egoeraren azterketa bat, puntu batean konpartitu dezakeguna, baina oso deigarria da adibidez, berak momentu batean galdetzen duela, ez? Izango aldugu gaitasuna halako egoera bati aurre egiteko, tamainako egoera baten aurran baute dugu gaitasuna honi erantzuteko, eta ondoren galdera bota du, baina ez du erantzun. Ordan azterketa bat egon da, analisi bat egoerarena, baina emaitzak begiratzen balin baditugu, aurreko ikasturte hasieran bota zituenen parekoak dira, etxe bizitzaren inguruan adibidez ez dago analisi bat eta batez ere emaitza errealak eta neurriak zerrendatzeko gaitasuni, gainera esaten da behin eta berriz gobernu programa bete dela, beraz ez dakit oso ondo zer geratzen den egiteke, Osakidetzaren kasuan, herritarren lehenengotariko kezka bat da, Arartekoan kezka gehien jaso dituen kontua da, eta horri ez dio erantzunik eman, ez? Uste dut, apenas dagoela iragartzeko ere berrikuntza handirik kasu honetan. Normalean, egun hauek iragartzekoak izaten direlako, eh?
4: Aldiz, aipatu du, gai guztiez hitz egiteko gauza izan behar dela, gauza guztiez bai, guztiekin eta une oro marra gorriri gabe, errealitate printzipioari helduta, hau, aipatu du, lehiakortasuna eta kalitatezko enpleguaren alorrean, ezagit, esperantzarik bada, adierazpen horiek egin ostean?
8: Nik ez dakidana da marragorriak zerri deitzen dioten, edo zertaz ari garen marragorri ez ari garenean, uste dut hemen badaudela indar desberdinak, gaitasun desberdinarekin, gure kasuan oposizioko lehen indarra gara parekatuta gaude eskainuetan, beraz gurekin ere hitz egiteko gaitasun hori uste dut izan behar dutela momentu hauetan gobernoa sostengatzen duten alderdiek. Kontua da zerren inguruan hitz egin nahi dugun, badira gaiak, EAJ eta PSE ere berain artean desados daudenak, beste batzuetan gurekin adosago egon daitezke bai bata edo bai bestea. Uste dut aurreko ikasturtean euskararen karitara eman genuen edo egin genuen akordio horrek izan dezakeela ondorengoan ere alakoak erreplikatzeko aukera ematen digula gutxienik, eta uste dut horretan jarraitu behar dugula, baina marra gorri ez hitz egite horretan ez dakit ez ari ote den bera bere burua edo bere gobernua bera erretratatzen.
4: Bestetik, PSEK asko hitz egin du leialtasunaz azken egunotan, atzo Gipuzkoako batzar nagusian EAJ zein EH Bilduk ekimen bateratua izan zuten Euskal Herriaren subirautza oso aldarrikatuz. Eneko Anduezak iradoki duen aliantza aldaketaren parte izan daiteke dau?
8: Uste dut leialtasunaz Eneko Anduezak hitz egitea edo Aitor Estebanek hitz egitea ere izan dela kasi-kasi serie bat, eta nolabait kapitulo desberdinak ikusten ari garela iruia betero, gai desberdinen inguruan. Uste dut jakin behar dutela eta beraiek ere nolabait herritarrei adierazi behar dietela zertan dauden desados eta zertan ados balima daude zerbaitetan, ze azken hilabetetako egoera izan da, apenas daudela ados. Ez dakit aliantzak aldatzeko gaitasunik egongo den. Guk behintzat esan duguna da behin eta berriz, tamainako egoera baten aurrean eta momentu historiko baten aurrean izan behar dugula gaitasuna ulertzeko ze errealitate politiko dauden herri honetan, eta denekin izan behar dugula ere gaitasuna hitz egiteko. Askotan alboratu izan delako EH Bildu, bai akordiotatik, baita elkarrizketetatik ere, eta uste dut orain konturatzen ari direla puntu batean ere gobernua sustengatzen duten alderdiak, ezinbestekoak garela herria, herritarren ordezkaritza nabarmena dugulako ere.
4: Gonbita eginda ekimen hori legebiltzar honetara etor dadin, eta beharrezkoa bada txikimendua adierazteko. Egongo da alakorik?
8: Ikusiko dugu, ez dizut spoilerrik egingo oraingoz.
4: Ba, itxaron beharko dugu, orduan eskerrik asko.
8: Oso ondo, mil esker.
4: Ekine, bueno, galdetu dugu, hau zaporea galdetu dugu, eta hitz bakarran esan da, etxigarria horretan, ez dakit, oso hitz argia da, eta bere esan nahi guztiarekin.
0: Akaso geratu beharko dugu amaierarekin, ez? Nahiago, eta horretan, bueno, gako bat bota du, ez? Euskal Herria Bilduk gako izan behar duela eta aitortu hartzaiola gako baden hori. Bueno, nik uste dut hor utzi duela, mahai gainean, aitortza hori badagokiola eta tira. Horre, akordio puntualak edo estrategikoak edo luzera begirakoak egon daitezkela, baino hori ere aitortu behar dagoela, ez?
4: Ba, bentsan daukagu, gure mailan, Pau Blasi, PSE Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkide, egunon?
9: Egunon.
4: Nolako balorazio egiten duzue, Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzeaz?
9: Bueno, esango nuke neko kompletoa izan dela hitzaldia, analisi zabal bat egin duela, bai nazioarte mailan, bai nazio mailan, autokritika egin duela, autokritika beharrezkoa zen puntu horietan, eta, bueno, zenbait lehentasun finkatu dituela, hain zuzen ere, sozialistentzat oinarrizkoak ziren gaietan, ala nola, enplegu eta lana, lan eta ekonomia arloan, etxe bizitza arloan, mugikortasun arloan, eta, bueno, zentxo horreta desberdintasunak, eta tirabirak beti izango ditugu ezaguna denez, baina nahiko, balantze positiboa egiten dugu.
4: Horre, bueno, bueno, balantze positiboa baldin bada, aldea da orain artean egon diren adierazpen guzti horietaz, bada aldea.
9: Bueno, ez dakit, guk uste dute sozialistok eta neko handuza edazkari nagusia zerbait badauka, edo zerbait badaukagu da, Gardena Karela, eta gure analisiak eta gure iritziak ez ditugula izkutatzen, eta bueno, ba, ezaguna da zintxuk diren alderri eltxaleak etekin ditugun desberdintasunak eta izan ditugun tirabirak, baina garrantzitsuena osoko bilkura batean eta gobernu batentzaren bat da helburuak eta politikak argi ukitzea eta norabidea argi ukitzea eta bueno, nik uste dut akordio, gobernu akordio konkretu eta zehatz bat daukagula eta gobernu akordio horretan aurrera egiten ari garela eta aurrera egiten jarretzeko konpromiso dagola.
4: Alare, akordioare bazen PSOE eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean Pedro Sánchez Espainiar Estatuko presidente egiteko Gernikako estatutua 2025. Urteko azken egunerako beteagotea, akorde hori ez da bete, noren nada ardura?
9: Bueno, daten kontua eta limiteak jartzearen kontua ba, beti arriskutsua da. Are gehiago ba, transferentxeak bezalako gai batean. Baina garrantzitsuena da puntu honetan ikusten du dela jarrera eta Espainiako gobernuak eta Pedro Sánchez gobernua jarrera argia dauka. Estatutu, Gernikako estatutua da betetxearen alde, lehendak kariak espero izan du legaldi amaitu baino lehen argazki hori izatea eta bueno, ni ziur nago ez dakit argazkia izango dugun ala ez, baina bueno, nahiko aurreratuta egongo dela gaia ziur nago.
4: Pasaiako portuaren aipamen zehatzare egin du, zer iruditu zaizue?
9: Bueno, nik uste dut, eta hori ziur nago laister beteko dela eta egingo dela eta gauzatuko dela transferentzia hori, baina gauzatuko dela ba, sozialistok hasiera-hasieratik esan dugun bidean. Eta autonomia, nahiko autonomia izango dutela bi portue, Bilbokoa eta Pasaiakoa, ba, bere politikak eta bere erabakiak hartzeko, baina Espainiako edo estatu marko baten barruan guk hasieratik eskatu dugun moduan transferentzia hori gauzatuko da eta bueno, baina garrantzitsuena da ba, portuak eta Pasaiako portuak zehazki ba, behar dituen konexioak eta Espainiako sarearekin duen erlazio hori ez galtzea.
4: Orduan, orain artean zein izan da oztopoa ba, eskuduntza hori ez etortzeko?
9: Bueno, hori egon da, eta nuke nahi justo, espiritu baikorronen marruan nola esaten da ez, kritika gehiagitan sartzea, baina bueno, ezaguna da alderi eltzaleak eskatu nahi izan duela Espainiako sare horretatik irtetzeko eta nolabait autonomi plenoa izateko Pasaiako portuaren txat eta guk uste genuen eta ziur gaude ba hori Pasaiako portuarentzat ez zela onuragarria bere ezaugarriengatik zituen ba konexio Espainiaren barne eta hori nolabait mantendu Barcela eta bueno nik uste dut erdigune apropos bat aurkitu dela bi indarren edo bi nahien artean.
4: Horre zehazki eneko handu ezak zergaitik kontraiartzen ditu lehentasun nazionala eta lehentasun soziala?
9: Bueno, ba, gu bai uste dugula eta lehentasunei buruz itxegin dudanean hasieran bide horretatik nindoan. Euskadi ez da irla bat eta mundu mailan ditugun erronkak bai puntu demografikoaren aldetik, erronka digitala, erronka klimatikoa, ba horiek dira guretzat garrantzitsuenak eta Espainiako gobernuarekin uste eta Pedro Sánchez gobernuak egiten ari diren politikak onuragarriak direla uste dut Euskal Herritarrentzat eta hor lerrotuta gaude eta lerrotuta jarretzen egon behar dugu eta bueno, zenbat gaietan alderdi jeltzalea ikusi dugu, agian jateraz esaten den mirando de perfila bildu edo aurrez aurre begiratzen, ez? Eta euskararen arloan, ba, euskal enplegu publikoaren legea reformatzeko, ba, horre gonden proposamena, uste dut, eta nik neuk argia saldu dugu zentsuk ziren gure desberdintasunak, baina beste zenbait puntu askotan, ba, ikusi dugu nola baiteko desioa alderdi jeltzalearekin, alderdi jeltzalean Espainiako gobernutik aldentzeko, eta ba, kritika potoloegiak entzun ditugu egun hauetan bertan Pedro Sánchez gobernuaren kontra, eta guk hori ez dugu lertu, uste dut ez dela positiboa, uste dut zenbait adierazpen okerrak izan direla, eta bueno, hori ikusi dugunean, ba, lehen esan dudan bezala, guk zerbait bagara gardenak ara, eta argi esan dugu.
4: Hogan dut, ia zementxean bertan hitz egin genula enplegu publikoaren legearen erreformari buruz, eta zuri bereziki atentzio deitzen zizuna zen Euskal Herri Jeltzaleak proposaturiko ekimena, ba, txikia zelago, eta honen bueltan baino nazkenan hori izan da aurre egin duena.
9: Bai, bueno, hori alderri jeltzalea zerbait bada, burugo horra da, eta ez du malgutasun gehiegi erakutsi gurekin, desde luego ez engai honetan malgutasun gehiegi erakutsi, eta gu, bueno, prestagon ginen, eta hilabeteak eman genituen lege proiektu hori negoziatzen, baina ez genuen ikusten bidea, eta gainera uste dugu hain zuzenen alderdi jeltzaleak fokua jartzen zuen puntu horretan, ala noa, ba, ziurgabetasun juridiko hori, ba, zela konpontzen gaur maiganean dugun lege proposamenarekin, edo lege, ja onartuta dagoen lege horrekin, orain dekretu bat garatu behar da, atxo bertan ikusi genuen sententzia bat, aurreko dekretua, 2024koa bertan bera uzten zuela, ba, bueno, lan egin beharko dugu, eta nik uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dugula, baina bueno, gaur-gaurkoz ba, jarrerak posizioan nahiko kontra jarriak daude, eta bueno, ba, ikusiko dugu, baina argi dago zerbait egin beharko dugula.
4: Ba, guzti hauekin gaditu gara, Paulasi, nahi duzun arte, mila esker gurean izateatik.
9: Eskerrik asko.
4: Ba, hortxe, zerbait egin beharko dela, hortxe, hemen egiteko biltzen ditugu, gauzak egiteko biltzeko gauzak egiteko biltzen ditugu gure lege biltzarkideak. Unai, ez dakit nola ikusi dituzu Paulasik esandakoak.
2: Nire ustez Paulasik eman ditu zenbait lerro buru, eta ni geldituko nintzateke akaso Pasaiako portuaren transferentzia gauzatuko dela, ez?
4: Bai,
2: nahiko
4: bai, bai.
2: Modu hola, ez dakit,
4: argian
2: esan du. Behar bada transferentzia hori esaten duenean PSek eta EAJak ez dute hitz egiten berdinaz, baina nik uste hori ni honekin horrekin geldituko nintzateke, iruditu zaite nahiko azpimarragarria, eta iruditzen zaite ba, Pradales lehendakariari berari interesatu zaiola bere diskursoan aipatu ditu, ez da, hitzez hitz Bilbokoa eta Pasaiako portua, ez da, nik uste zala beharrezkoa, baina aipatu nahi izan du, eta badirudi, bueno, ba, liskarretarako elementu bezala erabiltzen ari direla, nahiz eta ba, Paulasiren hitzetan badirudien ez dauden horren desados. Nik ere esango nuke balantze positiboa egin duela, baina badirudi ez dalako eteak botatzeko, eta ekarriko dute Iñaki Iriondo gure mailan egon den kazetariak, garako kazetariak, bueno, nabarmen duen xehetasun bat, eta da Pradelesen diskursoa bukatu denean ez dala txalotu. Eta egondala diziltasun arraro bat, ez dakit hori gutxi nesei.
4: Baina hori eza bakartxo tejeriari zaizkio gustatzen txaloak eta lakoak, eh?
2: Nik esan honuke besturteren batean bai. Txalotu indala, ez dakit maiburuaren irizpidearen kontra edo, baina esango nuke inoiz txalotu indala.
4: Ba, bira, ba, seguraski errepasatu beharko dituz, bueno, ez da, azkenen txikikeri bat ematen du, baina asko esan nahi duen simboloa bada hori, bueno, akaso, lehen ere horre jarraitzen genbiltzanean Pradales lehendakariaren hitzartzea, ba, nabarmendu dugu Pasaiako portuala, Bilboko portuaren egoera, ba, aurreikusita akaso izan zitekela gatazkarako eredua, baina bueno, hitz hauekin ez dirudi hala izango. Une honetan ere, guregana badator Aitor Urrutia Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea eta berari ere galdetuko diogu honi buruz, nagusiki ea zer deritzen gaurko honetan Imanol Pradales lehendakariak eskainitako hitzartze horretaz. Aitor Urrutia, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea, egunon, eguerdion, hobeki esan da.
10: Bai, egunon, eguerdion, bai.
4: Beno, ze balorazio egiten zu Imanol Pradales lehendakariaren hitzartez?
10: Bueno, banik lehendakaria entzun dudanean gogoratu naiz Sabino Arana Fundazioaren leloarekin, ez da? Pintzen zuen, esate zuen, atzokoa finkatuz, gaur, bilarkoa bultzatu. Eta nik uste lehendakariak alde hortatik egin digula hitzaldi bat integrala. Hau da, lotu ditu iragana eta iraganetik datozkigun printzipioak eta baloreak, legatua, lotu digu gaur egungo egoerarekin. Nik uste egin duela azterketa oso bat, bai nazioartekoa, bai bertakoa, eta ukitu ditu bertako gauzen artean, nik uste nolabait sarretan goi politikakoak izaten direna gehiago, ez? Uh-huh. Autogobernua eta bar, baina baita ere pixkat eguneroko gai hauek, eta gainera egin du, nik esango nuke egin duela ikuspegi belaunaldien arteko ikuspegi batekin, ez? Hitz egin dugu aurrez, eta pantailez, eta barrez, hitz egin dugu gazteez, hitz egin dugu helduez. Eta, ipini ditu, ez? Gauza askotan proposatu du martxan dauden gauzekin jarraitzea, eta beste askotan, adibidez horren bote prontoan datorkidana, aurtengo udan izandako beroaldien ondorioz, eta uste dute iragarri duela 340 milioiko plan bat klimatizazio eta gauza hauetarako, ez da? Orduan, nik uste izan dela integrala, osea ikuspegi osoa eta ondo finkaturiko eta gainera iruditzen zait aurrera begira ere norabidea markatu duela. Eta gero niri bereziki gustatu zait egia esateko behar bada gauza hori zaia inbesteko garrantzia ematen, baina bukaeran nik uste itxaropenerako mezua ipini egula, ez? Hemen nik uste denok kontziente garela zenolako erronken aurrean gauden, eta erronka horien aurrean itxaropeneko mezu bat ipini dugu, ez? Eta gainera printzipioak eta ondo oinarrituta. Eta beraz niri iritu zait borobila iritu zait, integrala iritu zait.
4: Horre, justuki, gustatu zait aipatu duzula, 340 milioi euro hoien aurria, hemen aipatu dugulako, eta akaso horre kezka sortu zaigu, noski, alako garapen batek, klimatizazio bat sustatzeak, berari ez dakarrela energia kontsumo gehiago?
10: Bai, noski, nik uste horrelako planteamendu bat egiten denean, integretasunaz hitz egiten ari bagar, noski, energia kontsumo eta gauza guzti horiek kontutan hartu behar dira. Horrek ez dauka zalantzarik, ez? Uste dut uda hontan izan garela, denok izan garela lekuko zenolako uda eta zenolako beroaldiak eta pasa ditugun, eta horren inguruko neurriak behar direla. Badaude, beste neurri batzuk ere hartutakoak aldaketa klimatikoaren inguruan eta bar eta bar, baina aipatu dut burura etorri zaidalako, ez
4: nuke. Baina kontu garrantzitsua izan da eta seguro zalantzarik gabe eta pixka esaten ari maietan bete betean ibiliko bera.
10: Eta esaten ari nintzen testu
4: buru. Eta 340 milioi euro ez dira txikik ere.
10: Ez. Baina pixka esaten ari nintzen testu inguruaren bueltan, ez? Eta osoa irutu zaidala itzaldia.
4: Ba, jakine dugu baita ere, horre Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE Euskadiko Ezkerra arteko harremanaz, Eneko Anduezak asko hitz egin du leialtasunaz, aipatu du ere pazientzia maileraz. Paul Blasi hementxe bertan izan dugu eta ikusi dugu ba, eraldaketa bat badela, pozik eta baikorki daude Pradales dendakariaren hitzartzeaz, esan du, eskaturiko autokritika horiek eginak daudela.
10: Bai, bueno, nik uste pisaren aurrean argi esan duela. Onarte zina dela, gaizki dagoela, ez? Eta onarte zina dela, eta beno, saiatzen ari direla, batean foro ezberdinekin, adituen foroekin, eta ari direla, beno, horri nola ematen zaion buelta, ez da? Eta gainera, gogoratzen az, aipatu duela, baita ere, denboran egindako hausnarketa batzuen inguruan, aipatu du, zarautzen esan zuena 2024ko irailean, ez dakiz zer, ez? Eta orduan, beno, ba hor, kezka da, pisa ez da, lehendabiziko aldia gaizki ateatzen dena, baina hain gaizki ateatzen dena bai. Orduan, bueno, beste batzuetan, pisaren inguruan, ba, nik uste sarretan egon dela, testu inguru bat, talde gehienok esaten genuena ez, bueno, pisa izan daitekela adierazgarria, baina ezin dela izan ezinbestekoa, ez da, hori esaten genuen, baina begibistakoa da neurtu behar garela baita ere gure inguruan gertatzen denarekin alderatuta eta gure inguruan gertatu dena pisa txostenaren inguruan ere itxaropenerako ez bada oso bide ona nik uste horrek ezin duela izan kontsolamendua guretzat eta hor hobetzeko neurriak hartu beharra daudela eta noski autokritika eginez leialtasuna leialtasuna eskatzen duenak leialtasunean manera egin behar du eta bueno bi hortan sakontzeko asmo baldin badago ongi etorria.
4: Aipagaietako bat ere izan da Pasaiako portua, Bilboko portua, Paulosik esan digun beste kontuetako bat ere bada eskuduntza helduko dela. Atzo Jose Antonio Santanok esan zuen Mario Barretxenarekin bildu ostean baikor zela. Propioki autogobernu saiatikan ez da baloraziorik izan edo gutxienez oraingoz behintzat ez daukat horren berririk etorriko da eskuduntza hori azkar etorriko da
10: etorriko alda eta bejondiela lortu dutenei baina bai bueno esan badute eta horre bueno ematen du bidean dagoela ez ikusiko dugu noiz eta nola gauzatzen den baina horren ikuste itxaropenerako bidea dagoela arrazoia dagoela.
4: Amaitzeko, atzokoan Gipuzkoako batzar nagusietan EAJ-ak zein Etxe Bilduk ekimen bateratua plazaratu zuten eta onartu zuten Euskal Herriaren subirautza oso aldarrikatuz gonbita eginda ekimena legebiltzar honetara etorri dadin eta beharrezkoa bada atxikimendua adirazteko. Jakin nahi dugu egongo den alakorik eta nolako ondorioak ekar ditzakeen hemengo bizikidetza horretan.
10: Beno, nik uste hori ez dela lehendabiziko aldiz Gipuzkoan gertatzen dena. Eta ez dut uste lehenengo aldiz denik legebiltzar honetan gertatzen dena ere, ez? Etorriko den

0: itxaropen mezua ere plazaratu duela hor bere hitzartze amaiera horretan, ez dakit, zuek sentitu duzu ere hori?
1: Bai, bueno, alegin bat egin du eta bueno, itxaropen hitzak badu zea, ez? Bueno, itxaropenerako mezu bat badago, baina batzuetan ez dakit itxaroteko mezu bat ere bazegoen, ez? Ez dakit, ni, bueno, gaur behin eta berriz ja guk ere ordu mordoska damazkigu hemen eta gauzatu ja errepikatu ditugu, ez? Baina Aitor Urrutiak esaten zuen berari totala iruditu zaiola diskursoa atzokoa finkatuz gaur tik biharko eraiki, ez? Esaten zuen berak Sabino Arana Fundazioko leloa bere ginez, eta nire impresioa da, adibidez, ez? Esparru desentetan aldaketak edo larrialdi klimatikoari dagokionean hizkuntza aipatu dugulen, hizkuntzari lotuta ia ez da aipamenik egin, eta hor sekulako herri erronka dago, eta oker ez banago Pradalesek berak bere investidura saioan bueno, zerrendatu zituen herri erronka nagusietako batzuk, eta tartean kokatu zuen hizkuntza, eta gaur era oso adierazgarrian, izatez 2027 denean jauzia delako dinamika nolabai loratu behar den urtea, ba ez da ia apenas aipamenik egin, aipamen solteren bat beste egingo zen, baina eta uste hor dagola, ez? Biharra nola prestatu eta horretarako ba nola, ez dakit, nik behintzat faltan bota dut bueno, analisiaz aratago, ba, trantsiziorako nolabait gaur egungo bidegurutze ezberdinetatik nolabait era ausart batean ateratzeko eta hor era kolektibo batean jotzeko, ba, ez dakit, argibide batzuk, trantsiziorako plan batzuk, nik faltan bota dut, ez? Gainantzan geratzen garako analisietan edo neurri oso konkretuetan edo egin diren neurrien nolabait, bueno, ba, maigaineratze lan batean, baina nola emango dira jauziak ezinbestekoa diren esparru guzti horietan, ez? Nik hori faltan bota dut.
0: Unai?
2: Bai, nik kontu filosofiko edo pixkat misioa eta bizioarekin lotuta daudenez gain oso garrantzitsuak direnak eta orain Mikeleke aztertu dituenak aipatuko nituzke baita ere bat noizean behin gustatzen zaiela nik uste lehendakariei orokorrean gaurko egunean ematea zeozer jateko eta ikutzeko, ezta? Eta 340 milioi horiek aipatuko nahi nituzke klimatizaziorako eta iragarri direnak, ezta? Nik uste ja herritar batzuk egongo direla pentsatzen, ez? Haien etxean jarri izango dutela aire girotua eta pixkat kopuru horretatik hartu. Eta nik besterik gabe jarri nahi nuen ohar bat eta da batzuetan gaurko egunean iragartzen diren kopuru hoietan gero hemendik hilabete batzuetara argitzen dela zehazki zertarako den eta zer sartzen den barruan eta askotan sorpresak egoten direla. Ze gogoratzen dut Urkulluk ere halako egun batean politika orokorreko eztabaidan iragarri zituela 40-50 milioi euro ba, etxeak birgaitzeko extra moduan eta denok ulertu genuen izango zala, ba, ez dakik goratuko zuen, baina Next Generation Fundsekin hor moztu behar izan zuten momentu batean diru kopurua ba, jende asko eskatu zuelako, eta denok ulertu genuen extra bat zela, eta handik hilabete batzuetara ikusi zen, etzala extra bat, baizik eta aurre ikusi ez zituzten alegia, ja baiezkoa zeukaten proiektu horiek estaltzeko milioiak zirela, ezta? Orduan, zentzu horretan ere, kontu zibili beharko gara, bueno, ba, ea zertan gauzatzen diren iragarritako milioi horiek.
0: Uh-huh. Eta, ekinez, zurekin amaituko dugu?
3: Bueno, azer esan, nahiko konservadorea izan dela, gaurko saioa. Ez da, aparteko hemen ez dut berrikuntza hundirik antzematen. Eta, tira, balaxe ekingo dio, ondo aipatu den bezalaxe, hauteskunde ziklo baten baitan zuzenean kokatutako legintzaldia, eta muturreko eskuina, zenbaiteko 2026 aurreko giroa ere aipatzen du, beraz, ez ezagun aztu, hemen hitz egin dugu, ba, hezkuntza sistemak ez duela behar bezalako nota atera, Osakidetzak itokin gehiegi dauzkala, beroaldiei aurre egiteko ba, aireztatze sistemak jarri beharko direla inorre pazterrean ez usteko, hori ere ikusteke dago, abertzen esleituko zaion, baina hori tira, akaso beste egun baterako, hainbeste milioi ziur bat baina gehiago horrentzako oso erakarri direlako, orduan lehen aipatzen izuen ez, deitu kooperatiba, deitu enpresa publiko, hori bada azken batean ganbera honek, hori dena kudeatu behar du, administrazio kontseilu bat bezala izango balitz bezala ere ulertu behar dugu, gu guztiok bozkatuta hautagaiek osatzen dutela, beraz inorreza bazterren utzi behar zemen guztion bozka daude, eta orduan izara demokratiko hori ere aipatzen zuen

0: Pradalesek hori ere horretan islatu behar du. Eta honek guztiak nolabait kontrolatzen duen enpresa publiko horren zuzendari izatea, tokatzen zaio. Badira beste zuzendari batzuk, Nafarroan badugu beste bat, Ipar Euskal Herrian beste bat, eta zati handiena estatuan kokatuta ba, Madrilen gertatzen denak ere eragin zuzen izango du guzti honetan, ez? Orduan, badator ziklo berezi bat, beti esaten dugu gara historikoak, bai, baina kasu honetan badirudi benetan zoritxarrez historikoegia izan daitekeen garai batera gatoz, ez? Ez bakarrik adimen artifizialagatik, baizik eta mehatxu eskuindarra, eta inolako gupidari gabe edonor aurretik eramateko prest dagoen posizio politiko bat, bai? Zeutan gertatzen ari dena ere gertutik jarraitzekoa da. Ikusteke, Sánchez presidentea auzitera eramatea lortuko ote duten batzuk, ze puntutaraino iristeko gai ote diren, eta guzti honen abia puntuan egin batean badagoela nolabait estatu plurinazionalaren kontzeptua nolabait mai gainean jartzea, ez? Orduan, guzti horretan kokatu behar da Jaurlaritza, Gasteizko Ganbera, eta nolatan estatu mailan nola arrotu den ustez erdilo zagoen Espainia frankista hori, ez? Orduan gertutik jarri dezagun guztia, hemen komeni da tarteka argazkia urrunxiagotik ikustea, geur eguneroko bizitzetan eragina duten erabakiak ere hartu beharko ditu ganbera honek, baina politikoki ere posizionatzea tokatuko zaio, eta hori ere badator, tira. Ba. Ez gara aspertuko.
1: Ez gara aspertuko.
0: Hori izan dadila dena, eh? Ez aspertzea.
1: Eta gehiago ere etorriko dira. Gauza gehiago ere etorriko dira. Bueno ba, eguerdiko 12:20 eta hogei izan daitezen segundu batzuk besterik ez, esango dugu, arratsaldeko legebiltzarreko saio honetan oposizioaren txanda izango dela, horren berri emango dizuete Naiz Irratian Itxasoleon eta Maialen Omaetxebarria lankideek, baina oraingoz guri agurra esateko unea iritsi zaigu, Mikel Urdangarin, Unai Fernandez de Betoño, Ekinia Torresagasti, eskarmila, goiz honetan gurean izateagatik, plazerra izan da, zuen konpainian gaurko unaren jarraipena egitea.
2: Oso ondo, eskerrik asko zuei.
3: Zuei, mi esker.
0: Ederki, ondo ondo izan.
1: Eta eskerrak baitare, gaurko saio hau, garatu alizateko lanean, izan diren guzti hoiei, Aitor Prietori, Joarra Izpurari hemen, teknika lanetan, baita Donostiatik lanean izan diren Larraitzo Tazo, Oñatza Izpuru ala Lander Martinez, zuek guztiei ere eskerrak, eta guri dagokigunez, ba, heldu zaigu, atxeden hartzeko unea, biharkoan ere, ba, plazerrerako badin baduzue, gaurko saio honen nondik norakoak, aipatuko ditugu informazioaren arian, baina hori bihar goizetik aurrera izango da. Orain, bestelako kontuak, bagoaz akaso, bazkaltzera ere, bai, eguerdiko 12:21, ondo segi, aio, bihar arte!

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko amabiak eta hogeita bat gaur saioa apurtxo bat atzeratu zegu, baina iritsi zegu albistegiaren tartea, eta nola ez, aipatuko dugu Gasteizko Parlamentuko Politika Orokorreko Plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindakoak goretsi eta Espainiar Estatuan etor daiteken mehatxu hori aurre egiteko Gernikako Estatutua bete eta besterako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu dituela. Espainiako gobernuan jarrera antidemokratikoa goratzen ari honetan, Euskal Herriaren izaera ukatu eta gaur egun sortuta dagoena, suntxitzeko arriskua dagoela, esan du besteak beste.
2: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir, cumpliste tu palabra.
1: Ordu batetatik aurrera izango dugu saioak utzitako informazio gehiago aizpuru lankidearen eskutik, baina aurrera jarraitu behar dugu. Sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogatu baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Euskararen aurkako ofentsiba juridikoa Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe, Euskal Sektore Publikoan Euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak balio gabetze hori. Talde ultraeskuindarrak diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen duelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dioenez elegite hori generikoa, lausoa eta zehaztu gabea da. Gainera joan den uztailean Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik.
3: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea. Prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzua jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde eta zehazki orain.
1: Ibone Bengoetxea Lakuako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak ahalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
3: Berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
1: Eta memoria gaietan murgildu, Zarabako aldundiak eta batzar nagusiek frankismoaren biktimak oroitzeko ekitaldia antolatu dute, bereziki Teodoro Olarteren figura. Garai hartan Arabako Diputazioaren kudeak eta batzordeko presidentea zena eta fasistek exekutatua. Horrela, 1926ko gerran eta diktadura frankistan Araban jazarri eta errepresaliatu zituzten pertsona guztien oroimenerako eta errekonozimendurako gune bihurtu da ekitaldia. Ramiro González aldun nagusia eta Irma Basterra batzar nagusietako presidentea izan dira besteak beste omenaldian errepresioaren biktimen senideak babesteko. Kazetariei egindako adierazpenetan Gonzalezek garaiko eskuin muturrak eragin zuen sarraskia gogora ekarriz, ideologia reakzionarioek egun Europan eta Espainiako estatuan aurrera egin dutela ohartarazi du eta uste du eskuin muturrak geldiarazteko modurik onena demokrazia gehiago, gobernantza hobea, ustelkeria saiestea eta ongizate estatua indartzea dela.
4: Yo creo que la mejor manera de hacerlo es con más democracia. Es con mejor gobernanza, es evitando la corrupción. Es dando ejemplo y es sobre todo afrontando de frente los problemas reales de la ciudadanía.
1: Eta Cristina González Arabako PSEko presidenteak ere eskuin muturraren gorakadaz eta PPek eta Boxek sustatzen dituzten joera erreakzionario ez ohartarazi du. Aipatuko dugu ere igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean hainbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbat edabideren titularrak salatu dituela Ernaik, horietako asko oso larritzat eta arduragabetzat joz. Gazte antolakundeko kideek adierazi dutenez, beste behin ere benetako arazoa estali eta errua arazo horri aurre egiten dioten gazteengan jarri nahi izan dute.
5: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
6: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
5: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko indarrerakustaldia egin dute Donostian.
6: Testu inguru ezegonkorraren baitan, Ernaik iniziatiba hartu eta urrats bat aurrera egin du.
1: Azpimarratu dute, alaber, garaian Espainiar estatuan frankismoarekiko austura eman ez izanak ematen diola egun bide abian den erreakzioari. Horregatik, fasismo espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela azaldu dute. Era berean adierazi dute adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen defentsagatik zein fasismoaren aurkako posizioagatik igandeko mobilizazioko aldarrikapenak lantzen jarraitzea ezinbestekoa dela.
5: Horregatik, fasismo espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela uste dugu. Eta igandean egin genituen aldarrikapenak egiten jarraituko dugu. Adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen alde eta batez ere fasismoaren aurkako posizio irmoan.
1: Ekonomia gaietan eta Euskal Herritik kanpo, Europako batasunaren lehentasuna ekonomia berpiztea dela esan du Ursula von der Leyenek. Energiaren prezio altuak eta finantzaketa lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako batasuna erreminta guztiak erabiltzeko prest dagoela orain arte jasanezina den harreman komertziala orekatzeko. Txinaren barruko eskaria jaitsi izanak Europako merkatuaren beharra duela Asiako erraldoiak uste du Europako batzordeko presidenteak. Hori bai, merkataritza harreman horretan, Europak enpresak eta herritarrak babestu behar baditu egingo duela adierazi du. Von der Leyenen esanetan, Txinarekin dagoen harremana inflexio puntura iritsi da eta bigarren Txinaren xoka deitu diona bertan dela. Hala, Europako eskulan gehien dagoen herrietan presio areagotzen ari dela Txinako lehiarekin esan du. Europako eskualde horietan desindustrializazioa ari dela azkartzen salatu eta horri aurre egiteko Europako materia primen korporazioa sortuko duela esan du. Beharrezkoak diren lehen gaiak biltegeratu eta Txinako importazioen dependentzia gutxitzeko. Eta eguerdiko 12:30 emateko minutu gutxiren faltan esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da. Hau esan da, hemendik utziko dugu ordu arteko informazioa, baina gogorarazten dizuegu informazio gehiago izango duzuela entzun gai naiz irratian eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gero arte.
0: Informazioaren aria. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoaldeako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egia zatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
1: Getxok, Dale Candela Fest jaialdi solidarioaren 5. edizio hartuko du aste honetan, alboko esklerosi amiotrofikoaren inguruko elkartasuna gorputzeko. Ibon Galarraga antolatzaileak ekarri ditu xetasunak Naiz Irratira.
9: Getxok, musikaz, kirolez eta konpromiso sozialez blaitutako 4 jardunaldi eskainiko ditu ostegun honetan hasi eta igander arte itsaso aurrean, izan ere badator Dale Candela Fest doako jaialdi solidarioaren 5. edizioa. Horren xehetasun gehiago dakartza antolakuntzaren parte den Ibon Galarraga. Arratsaldeon, Ibon.
10: Bai, arratsaldeon.
9: Zer baino lehen eta gaia testu inguratzeko esango dugu alboko esklerosia amiotrofikoaren inguruko elkartasun proiektua dela zuena. Noiz eta nola sortu zen, zelbururekin, edo nolakoa izan da gaur arteko bidaia hori?
10: Bai, bueno, sortu zen orain dela 10 urte gutxi gora bera, gure taldeko lagun bat, Jaime Lafitak, diagnostikoa izan zuenean, eta honi aurre egiteko, eta batez ere, ikusarazteko, martxa jarri genuen elkartea, edo batez ere, Jaimek jarri zuen martxa elkartea, ze Jaime izan da beti proiektuen burua eta bihotza, ez? Beste guztiak, bere laguntzaileak nolabait. Eta bai, orain dela 10 urte bidea oso luzea izan da, ematek ekimen egin ditugu, bai Jaimek egindako ba gauza pila bat, bizikleta zibili edo Death Valley desertuko ibilbide guztia egin, beti ikusarazteko eta ikerketarako funtsak lortzeko, ezta? Eta bueno, pues Dale Candela Fest da hemen Getxon bertan egiten dugu eta bertan dinot, ze Jaime eta gehiengo elkarteko gehiengoak Getxokoa garelako, bertan egiten dugun ekitalde oso polit bat, musikaren mundutik eta postasunaren mundutik, elaren inguruko ekitaldi hau edo ikustarazteko ekitaldi hau, funtsak, gaixotasuna ikerketarako funtsak biltzeko ekitaldi bat, eta batez ere, edo honekin batera ere, ela duten pertsonei eta beraien familiei nolabait babesa emateko.
9: Zehaztuko dugu irailaren 17tik 20ra lehorretatuko dela urten Dale Candela Fest, esan bezala Getxoko Portuzarrean, ostegunean abiatu eta igandera arte. Oso ingurune berezian gainera, Portu Alboko berdegunean, bertan akaso protagonismo handien hartzen duen hitzordua kontzertuena izaten da. Nolako eskaintza musikala izango du aurten jaialdiak irango duen lau egunetan?
10: Primerakoa, beti izaten ditugu oso talde onak, gero eta talde gehiago eta oso giro politak sortzen dituzten taldeak, adibidez, ostegunean, No Quiero, Mambo Express, Steel River edo Akatz izango ditugu, ostiralean La Sonrisa de Julia, Kike González eta, oso zaguna izango zaigun Duncan Du, adibidez ere bai, beste zenat, bigarren esenatoki bat jatzen da martxade ostiralean Brotherhood, Deobite, Caballo Regalado orekin ere bai. Larun batean izango ditugu Neomak, Mabu, Smile ere urtero totxe den talde bada, Kiko Beleno, Sidoni eta Marte Lasarte. Esan bezala larun batean ere bigarren esenatoki bat izango dugu. La Pesca de Sigliarekin eta Vulcanizados, La Fulleria, Cherry Boopers. Eta eganderako oso talde potenteak usten ditugu, azkenengo eguna ere oso egun unkigarria izaten da. Diamond Dogs, Luke Winslow King, Malbo 040 eta The Rock and Kids Band oso ekitaldi politak eta dutena umeentzako zuzendu da. Dagoena. Bigarren esenatokien ere, egongo da Gonzalo Portugal, Mississippi Queens and the Wet Dogs, esan bezala, talde musika dasko, estilo ezberdin askotakoa, eta nik uste dut familia eta pertsona edo talde guztientzako zerbait polita eta hunkigarria aurkituko dutela urritzen dien guztiak, ez da?
9: Bai, musika zalantzarik gabe izaten da, arreta sortzen duen puntu bat, edo bertaratzeko gogoa ematen duena, ez da? Baina kirolak ere izango du bere txokoa antolatu zuen egitarauaren baitan, lehen esan duzu gainera, Dale Candela honetara eraman duten ekimenen aurretik ere kirolaren inguruan egin direla kontuak. Zeintzuk dira aurten kirol munduaren baitako proposamen hoiek?
10: Bai, egingo da itsas zeharkaldi bat, urtero egiten dugun zeharkaldia, 4 kilometrokoa eta 2 kilometrokoa, eta hau ere oso momentu polita izaten da, parte hartzen duten pertsonak, kolore asko eta esan dezagun, oso rollo honeko ekitaldi bat izaten delako, naiz eta froga gogorra izan. Gero yoga tailer bat izaten dugu ere bai urrengo egunean eta beste egunen guztien zehar hainbat tailer eta beste hainbat ekimen egongo dira kirolarekin lotuta eta kirola ez diren beste hainbat gauzekin, adibidez hondakinekin edo irakortasunarekin edo itsasoaren babesarekin lotuta duen hainbat ekimen ere bai.
9: Gainera kulturaren ildoan ere orokorrean antolatu dituzue bestelako jarduera batzuk, hoietako batzuk umei zuzenduak, beste batzuek aipatu duzun bezala ingurumena dute ardatz. Kultur eskaintza zabala, ekoitzen nahi zenuten musikaz gain.
10: Bai, bai, bai, asmoa hori da. Musika izaten da, bueno, ba, nola baite Dale Candela festaren, ba, segurazki arratsarik potentena, batez ere, bueno, sortzen duen giro politagatik, eta Jaime Lafita berak oso, bera oso musikal zalea delako. Bera, eta, bueno, talde guztia, bere familia, eta abar, ez? Orduan, bueno, ba, nola bait, postasunetik, gaixotasun honen inguruko, bueno, ba, gaixotasuna ikustarazteko eta ikerketarako funtsa biltzeko modu oso polita dela uste dugu, eta musika esaten da ardo printzipala, baina esan bezala ere beste hainbat gauza eta ekimen kulturalak egoten dira, eta ez kulturalak, adibidez, gastronomia intzat ere toki bat egongo da, gastrobar bat eta taberna bat egoten da, oso giro politako toki bat ere bai, denda bat izaten dugu, elkartearen kamitzetak eta hainbat produktu eta komplemento erosi daitezkeen denda, eta esan behar da ere, dendanetan adibidez dauden kamiseta gehienen irudiak, Jaime berak gaztetan egindako irudi batzuetan oinarritutako kamisetak eta poloak direla, eta beraz, bueno, ba, oso dotoreak direla esaten dugu normalean, ez? Eta animatzen ditugu, bueno, ba, jende guztia ia, ba, dendati pasatzen, eta ba, bere alduten neurrian betzat, ba, bueno, ba, elkarteari laguntzen, ez?
9: Ba, bai, bai, hori delako ekimenaren helburua, zalantzarik gabe. Eta aipatuko dugu ere, badirela ostegunetik egande arte etengabeko zerbitzu eta kontzientziazio gune batzuk, une hor egongo direnak, zeintzuk dira hauen helburuak?
10: Bai, ba, esan bezala egongo dira ingurumenarekin lotutakoak, egongo dira itsasoaren babesarekin lotutakoak, gero, bueno, gabean sortzietatik aurrera izango dugu, ba, pontu more bat ere, ba, nola baite gaur egun beharrezko direne, hainbat ekimenetan ere jarri beharreko gauza delako ere bai, eta gero umeentzako zuzenduta egongo diren ekimen pila bat, bizikletarekin lotuta, eta hainbat teknologia, Iris Bond adibidez tailer, tailerra egongo da ere begiekin, ba, teknologia kontrolatzeko hainbat ekimen aurkeztuko diren gunea izanik, ez? Hau gaixotasuna dutenentzako, ba, oso teknologia potentea da eta oso erabilgarria, eta horren inguruko ba jarduera batzuk ere egongo dira. Hori da ueneko igandean izango dugu igandean egunean zehar.
9: Ados, eta gaiaren muinera ere nolabait igaroz, aurretik ere aipatu izan duzue esklerosi mota honek, elak, Dale Candelarekin egiten den itziokoan bezala, baduela konponbiderik, baina horretarako ba, erakundeen implikazioa eta finantzaketa ezinbestekoa dela, zer eskatzen diozue beraz zehazki honetan eskumena duten eragilei?
10: Bueno, ba, eskatzen dioguna da, alde batetikan, baliabide gehiago bideratzea ikerketa mundura. Ze, gaixotasun arraro bat izan da, ba, nahiko baliabide eskaz egoten dira ikerketa mundurako, eta hori da gure elkartearen helburu bat, ez? Baliabide edo funtsaiek lortzea ikerketara bideratzeko, eta dagoeneko 1,5 milioi goratik bildu ditugu ikerketarako edo bideratu ditugu ikerketarako, ba, diru laguntzak esateko. Ez hori izatengo ditzateke bat. Bezaletikan ere, diru laguntza asko onartu dira, orain estatu mailan onartu zan elaren legearekin, baina erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik legeak dituen hainbat ekimen martxan jarri, ez? Eta hori, ba, bueno, ba, hori aldarrikatu nahi dugu, hori oso garrantzitsua dela, batez ere ela duten pertsone, ba, normalean bataz besteko bizi esperantza ez da oso luzea, eta oso bizkorduan gaixotasun bada, eta beraz, ba, laguntza asko behar dute, familiarra, psikologikoa, baina ere ekonomikoa, ba, hainbat zerbitzu eta laguntza bereziak izateko, ez? Eta hori oso diru laguntza horiek, adibidez legearen barnean daudenak, ba, esan bezala erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik bideratu, ez? Eta hori aldarrikatu nahi dugu. Zorionez, Euskadin aurrera pausu handiak ematen ari dira, baina esan bezala, bueno, ba, aldugun neurrian behitzat, ela duten pertsonekin eta beraien familiekin, nolabait, beraien gandik hurbil, egon nahi dugu eta babesa eskaini.
9: Ba, amaitu aurretik eta gaiari amaiera borobila emateko ere, bueltatuko gara lehen komentatu duzun beste kontu batera, ekimen honen helburuen artean dagoela kontzientzia sortzeaz gain, besteak beste zenatoki alboko barrako bilketa eta aipatu duzun merchandising bilketa hori lortzea, helburuak aipatu ditugu eta esango dugu ere, nora bideratuko dira zehazki asteburu honetan zehar lortuko diren irabazi hoiek.
10: Bueno, ba, esan bezala ikerketara bideratzen ditugu eta ikerketarako diru laguntzak martxan jartzeko ekimenetara. Hori izaten da gure elkartearen helburu nagusia eta asmoa hori da oraingo honetan ere bai. Eta bukatu horretik ere gustatuko litzaidake ez ahaztea, ba, ekimen hau antolatzeko, Dale Candela Fest ekimen hau antolatzeko daukagun babesa, ez? Batez ere Getxoko udalatik, baina baita ere BBK, Biskofan, Tamoin, Surne, Occident Center, AON eta Fundazion Orbea taldetik ere bai. Horrek ere beraien laguntza oso garrantzitsua da, ba egiten dugun ekimen hau aurrera ateratzeko.
9: Ba, guzti honekin geratuko gara, Ibon, zorteon asteburuan zer, bueno, bihar bertan hasiko den asteburu luze horrekin, ziur arrakastatxoa izango dela urtero ere balortzen ari delako arrakasta gehiago eta ikusgarritasun gehiago, zorteon eta eskerrik asko gaurkoan nahi zirratira bertaratzeagatik.
10: Bai, eskerrik asko eta espero dugu aurten ja ba, eguraldi ederra izatea, bentsat astebururako hala dirudi eta ia bihar eta etxi be bai, así que animatzen ditugu jende, familiak eta pertsona guztiei ba ekitaldi honetara hurbiltzea eta rollo honeki onarekin eta giro polita hori sortzeko rollo onarekin hurbiltzea.
9: Primera, mila esker Ibon.
10: Eskerrik asko.
7: Naiz irratia.

0: Ba, zazpiak eta berrogeita iru minutu ditugunean, gaur egun zinez serio edukiko dugulako naiz irratean, sikera datozen amasi minutuetan jada ez aitezen hain serio izan gaur, tertulian, oiotegian aiago baldin baduzuen, nire parean daukadan alde batetik Lander Martinez lankia da, egunon Lander?
1: Egunon bai.
0: Eta etxetik batuko zegu, okerrezoanago, oinezazpuru lankidea egunon?
2: Apa, egunon bai.
0: Zemu zaudete?
1: Osondo.
0: Sandako, gaur, bueno, pixkat autobomboa, ez, egingo dugu esaten dan bezala, goizetik aneipatzen ibili gara, baina gaur naiz erratia txangoan edukiko dugu Gasteizen, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa Gasteizko legebiltzarrean, eta bertan izango gara, entzuleo, konkoizeko zortzietatik aurrera. Zuek, gustuko dituzue horrelakoak jarraitzea, edo gunean bertan protagonista izatea? Mo, Lander, ez dakitzu gaukerarik izan ote duzu?
1: Ni ena izibili horrelakoetan, oraindik ez, ez...
3: Tokatu
1: bai, nik esaten dudana, ez tokat presarik. Ez baino, ez tokatu ja, aian, beste presio bat dela, ez seriotasun hori, aian, ba, perfila ere, desberdina, nik zuzenekoetan ebilin aizenean, gauratzen dut ebilin entzela da ibidez. Sagarado demoraldiaren, aurkezpenean, ba, egiroagia da, desberdina, esango dut, zakite.
0: Klasiko bat, ez?
1: Bai, baina, divertigarria ere ez, baina esan nahi dute, beste martxa bat dela, giroa desberdina da, ez dakit, ez dain solemnea, solemnea zut esan nahi, baina...
2: Pasatzen dago izan azkar, ez?
1: Bai.
0: Bai, eta ezaten da egun horietako bat, mo, potentea, lan asko, ezaten da egun horietako bat, gero, kazetari bezala, bueno, asetuta sentitzen zarena. Baina oinatze, esango nuke, zuri ere, bueno, nahi behintzat, gustatzen zaizkit horrelakoak, baina ezak ezagatik pompa gutxiegoko ekitaldi edo agerraldi politikoak gustatzen zaizkit. Eta zentzu horretan ezakizu zenbat gauza galtzen ditugu herri txikietara ez joategatik. Nik eukinun aukera, bueno, ez hain herri txikiak, baina oarsoaldeko, hainbat hitzetan, baina bereziki oarsoaldeko hitzan lan egiteko, eta oroitzen ditut, kariño handiz, badibidez, Errenteriako edota Pasaiako udalbatzetako saioak. Marabila bat.
2: Ostras, udal batzak, eh?
0: Bai, eta jo, Pasaian beti bat zegoen zeu, zer.
2: Bai.
0: Baina, oinatz, uste dut gaur, zurekin batera, eta baiteren hola baita, politika kontuak tarteko, izabara begira jarriko garen.
2: Bai, bueno, kontua da, dakizuenez, udal hauteskundeak Hego Euskal Herrian izango dira, laizterrez. Eta, ja, ziurunik bat baino gehiago aiko dela zerrendakiten alderdiak eta hola. Irakurri dut atzo, justu, ikusi nuen, Izaban jaia gazten ziela, San Zipriano jaia guztu dela, eta, bueno, bertako alkateak denak, Carlos Anautek aprobetxatu zuen suziria botatzearekin batera jende animatzeko alkate izatea. Hau irakurriotenean, oza, bueno, esan dut, a ber, ze pasatzen da, ez? Eta, jonaz irakurtzen, eta egia da, azkeneko udalautu eskundetan, duela lagurte, Nafarroan 2018 udalaritan etzen zerrendaik aurkeztu, 2018 den. Eta gero, hor zabaltzen da gero epe bat, ez? Uztut berriro azaron errepikatu ziela, eta hor zabaltzen da epe bat aurreko udal gobernuan zeuden ematen zai aukera berriz jarraitzeko. Edo bestela, gestora bat sortzen da, eta berez, bueno, Nafarroko gobernuak edo hartuko luke bertako agintea, ez? Baina, bueno, kurioso agintzea, ez? Kasu honetan... Bueno, bi aldia daude, ez? Batetik, alkateak jaietan hori esan behar izana, baina gero ulertzen dut, zagatik esaten duen zen, bera, nik uste dut segitu zuela alkate gisa, ez zelako ina orkestu.
0: Hobe delako beti, herriko nor beti izatea eta ez gestora bat, ez? Gestora batek gainea gauzak zorrotzago ikusitzake, ekonomia lehenetxi, baina oinaz baldak izuzen bat urte mandituen gizon honek alkatetzen?
2: Lehen egon zen, larogeita iruan edo, legealdi batez, eta gero aurkeztu zen uste dut, ondan ez aurrekoan, eta orduan segitu du bi legealdi bain. Segitu behar izan du.
0: Alderdi politiko jakin batekoa da, edo imaginatzen duen bezala herri plataforma batekoa, herri zerrenda bat, ez da?
1: Nekatuta dago, nekatuta dago, ez da joa.
2: Honek beste alde bat, ziurrenik, esan edo, 2018 udalerritan ez da zen orkestu zerrenda, egon modia kausa asko, ez? Jendeak ez duela sartu nahi askotan udaletan, marroi badelako askorentzat, ez? Kudeak, nahiz eta kudeak eta gutxe izan askotan, ez? Zan edo, egun biztanleko herri batean, diru asko kudeatzeko ez da izango, baina pentsatzen dugu egunero bizilagunekin egon beharko zehala, eta seguruenik lan bat izango zuela aparte. Baina hortik aparte, ziurrenik herri hauek izango dira urtetik urtera, geroz eta biztanle gutxiago,
0: Hori da, bai.
2: Geroz eta zarragoa dienak, eta bueno, hor daula, ba, pixka bat begiratu beharra leku eskota direz.
0: Eta bertan daude gazteak ere, ba, pentsa dezakegu horretako askok, bai, lanea jun barko dutela kanpora, egongo da baita ere, beitu entxertan, zabaldut, Wikipediako izabako...
2: Ba, ez agertzen dena, Wikipediakoa begiratut eta uste dut azkeneko zerrenda, pentsatze dute goi, uste dute, azkenekoa, ez dagoela eguneratuta, azken udala hauteskundeak.
0: Hemen bai jartzen du, 2023, 2027 euskarazkoan, Carlos Anauta Badia, baina, eta bueno, biztanleria, behitu, 384 biztanle zituen izabak 2025 erroldaren arabera, azken zenbaketarekin aldeatuta biztanle bat gutxiago, baina bueno, joere ikusten baldin baduzu, azken hamarka etan beherakoa izan da nabarmen, eta ez ezagun aztu, ba, Izaba edota Otsagabia bezalako herriak Nafarroan adibidez, ba, eskualde buru edo badirela, nola baita esatearen oberen daudenak direla, baina zuk esan duzu, oinaz batez ere, pentsatu dezakegu agian herri txiki batean lan gutxi dagoela egiteko udal batean eta har, baina ez marroi bada, zuk ongi esan duzun bezala, hainbat paper bete bar direla ere esango nuke, eta ziur asko eta inori bere merituak kendu gabe, baina iruditzen zait, ba, agian udaletxe handi batean, hiri handi bateko udaletxe bateko zinegotzi batek ez lan gutxiago, baina ziur asko bere lanak askoz ere bideratuagok egiko ditula esparru jakin batera.
2: Bai, bai, desberdin izango da, pentsatzu, hemen uste dut zazpi hautetxe diela, eta, bueno, bakotxak izango du bere, bueno, aldatzen dian ikuste dut, ez? Hiri batean dauden eremuak eta herri txiki batean uste dut ez diotela asko, zer ikusi asko izango, ez dakit. Herri txikiagoak, badaki gorrelakotan, tirabira askotan gehiago izaten dela, ez? Herri txiki inferno handi, eta
0: bai.
2: Nik uste dut denet bakotxat duela beria, ez? Zailago, enuke esango, konparaketaz zailago, dago bat edo bestia baina.
0: Eta esan duzu baita ere, askotan herritarrekin hitz egin behar dela, esango nuke baita ere, herri txikien alde txarretako bat dela,
1: bai.
0: Zerbait txarra gertatzen denean, herritarrak ziur asko ez du leinolako arazorik ukiko alkatearen gana joatiko
2: bai,
0: zuzenean.
2: Bai.
0: Momentu dezakegu, ez, inor animatu ote den?
2: Momentu zuztot ez, ez, baina, bueno, gero ondunaz artikulu ezberdinak irakurtzen, eta debiez urzainki ondoko herriko batek, bueno, artikulu bat zen, nola ez, 2018 udaloiek, eta aipatzen zen, bueno, erronkari kakasuan, erronkari herria izan ezi beste herri guztietan, etzela inora orkestu, eta, bueno, pixkate artikulu hartik zi joan, eta debiez urzainkiko alkatea, hitz egiten zuen, beretzako marroi bat zela esanaz, orkestu zela, baina, bueno, entrevista egiten zioten gainera, bere zerrategian, zozen, deak egiten du lan zerrategi moduan eta kazetaria joan zaio zerrategira galdera egitea. Orduan, esan nahi dut bizitza beste modu bateko dela. Esan dut, ingo du lan zerrategia pentsatzen dute 8-10 ordu eta gero izango da alkatea ere bai. Bueno, alkatea 24 orduz baina.
0: Bai. Baldintzak sortu behar dira, ez? Askotan, oain, bueno, despopulazioarekin gora eta bera gabiltza eta askotan nolabait gazte kalde egiten dutela edo badirudila, nolabait interes hori galdu dela edo, baina baldintzak sortzen ari ote dira. Badirudi askotan, baldintza horiek dana mugatuta daudela, wifi on bat jartzera, nomada digital pare batek etxe on bat erosteko, ta, baina nola errotu gazte bat herrian, berezeki gazte horrek demagun ikasketak burutu baldin baditu, beste leku batean, ez da beti erraza zure inguruan ikasi duzun horretan lana topatzea, orduan, bueno.
2: Bai, hor uste dut, bueno, badaola, ez, Nafarroan parlamentuan bereziki despopulazioz eta hitz egiteko dela, eta, bueno, gauza asko hau dela iteko, ez, esateko medikuak, ikasleak,
0: ikasketak,
2: garraioa,
0: bueno. Zentortan ere, bueno, tola gutxi, larraungo udaletxeak, baita, bueno, kexa bat plazaratu zuen publikoki, antza denez autobus zerbitzua nabarme murriztuko dietelako, zakin dondik uitzitik, okeraz banago pasako zela hemendik aurrera, eta gero oso momentu zehatzetan, bueno, ba, horrek pentsa zernolako eragina eduki dezaken herri batean bizitzen jarraitzeko do ez.
1: Zerbitzuz kanpo geratzen zara guztiz.
0: Ba, animoak, jende animatuko dugu, hemen dik, Izabarren bat, baldin badaukagu gargoizean entzuten, ba, edo agian Izabarren bat, edo zergatik ez, haizu, ba, adibidez, ez baldin badago, inor urratxa emateko prest alkate izateko, eta beste aukera gestora bat baldin bada, zergatik ez erdibideko zerbait egitea. Esan nahi dut, gobernua pasatzea izatera kolektiboa.
1: Begira, deiona.
0: Ta hortikan autogestioa.
2: Ba, baina ez, ustut legalki, behin pasatzen denean gobernuak kudeatzera, uste dut komisio hortan batzar horrek zenbait erabaki hartzeko mugapena ditula. Osea, uste dut horrelako...
0: Ni oinaz jagari nintzen komuna baten gixakoaz, eta az daitezela eta gero ikusiko gau nola bukatzeuten.
2: Bale, esperimentu bat nahizu.
0: Ba, aizue, bueno, Landerrek bazun gai bat, baina ustot Lander ez dugula denborek eukiko, gauza, amutxoa botako dugu hori bai, zein da eta bihar berreskuratuko dugu.
1: Ados, eguneroko tasonean ikusten ditugun gauza hobek ez zorte txarra ematen dutela diotenak, ez superstizio hauetaz.
0: Nik iadenak sinizte ditut.
1: Badauka...
0: Ena zu ez sekulan ikusiko aldamio baten azpitikan pasatzen Euripean.
1: Eta katu betzat ikusiz gero, ze hostiko bat diozu edo...
0: Ez, korrikan ikua egurra ukitzera. Baina egurra... Hankadun ez den egurra, izan behar du, zuaitz izan ezik. Hoi dena amunarekin ikasi hon txikitan.
1: Ba, amutxo hauetako dut orduan, eta biharko, ez dut esango zein den, baina badaukat baten oinarriaren zer dagoen prest. Hori bai agian, biharko denezia da, ez dakit gero, libreixagoan abil, agian bizteren bat bilatuko dut, bitxikeria bezala, bat baino gehiago botatzeko, gero ere, animatzen mazara ez dertu lian mazadote bihar ere, baten bat ikustera, gero errepikatuko dugu guztia, baina, ba hori da, superstizio bek, desera ikitzaren inguruan esango dugu, pixka bat, orduan, ba... Babiaronen inguruan, eta entzulek ere parte hartze izango dute.
0: Ba, Bikain Lander, ba, hementxe uzten dugu 5 minutuko izeko zortzietarako entzuleok, ongiru ditzen bazaizue, gaur hementxe utziko dugu, trantsizio serioago batera entzegiteko, baina bitu, zer nolako gauzak, gaur Gasteizko legebiltzarra goraino beteta, tartean bazterrak nastera dozen kazetariekin, eta bien bitartean Izabako udal batza usten.
2: Bazterran astera, nolait ikusi zu hartik edo?
0: Momentu, ez dut ikusi sartzen, baina badakizu beti, bueno, Aitor Preto lankide ukiko dugu sarreran atzo, karo, nesuetzen den baina. Ez, baina erronka bota nion, bakizu jazabiz, oarkabean lortu nuela Juan Mari Aburtorekin hitz egitea, eta atzo erronka bota nion, ea zein ordezkari politikoren adierazpena lorditzaken legebiltzarkideaz dena.
2: Pei irize pasazian behin Urkulluan beste kaldetik eta zide zintziola, eta gora zentza.
0: Bai, baina, bueno, baina uste dut...
2: Botazun pugita, botazion, ez?
0: Bai, eta...
2: Baina jarraitu horrela, edo...
0: Bai. Bueno, ez du behitu, azu zegu sartza behitere, ez atxarra behit... Rebilan itz politak Urkulluaren zat ikusi dituzue?
2: Ez.
0: Bueno, ba, pasako izue, kao, nahi pasazian bideo, uste dut, bueno, ba, bitu, biharko ere ekarriko dugu. Zak izan herretako jaitan, baina...
2: Opeizatetan, jarraitu idazten duzuen hori esan zio laurku iok.
0: Bai, egia, baina, bueno, oi, baina urte horretan ez algen nuen lortu baitare Andoni Ortu Zarrekin hitz egitea.
2: Festakit, peik esango dugu, Ena, goratza, nire hartu zuen peik, igual, mikrofonoren kanpoan.
0: Bai, agian. Sentxezia aukat, bai. Bueno, hori den argitzen dugu bitartean, horrein bai, hemen txuzen dugu harko tertuliatxoa, Oñatz, Lander, mila esker, eta birarte.
1: Birarte.
2: Birarte.
0: Aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, irailak 17, osteguna, eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, Naiz Irratian, ongi etorri. Gasteizko parlamentuko politika orokorreko plenoan, Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindako agoretsi du. Bestalde, Espainiar estatuan etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Lakuako gobernuko kultura eta hizkuntza politika saiak Euskara kultura ondare inmaterialaren edatzaile gisa etortzeko espedientea jarri du martxan. Bestalde, sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogabetu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibitek asteazken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
2: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a...
1: Oroimenari lotutako gaietan Arabako aldundiak eta batzar nagusiek frankismoaren biktimak oroitzeko ekitaldia antolatu duten, bereziki Teodoro Olarteren figura, garai hartan Arabako diputazioaren kudeak eta batzordeko presidentea zena eta fasisteko 36an exekutatua. Eta PSek iragarri du Mainuetako alkatearen aurkako neurri legalak hartuko dituela datozen asteetan udal eraikin batean dagoen inskripzio frankista kentzen ez badu. Erretiratze hori egiteko eskatu zaie, baina ez dute egin, azpimarratu du Javier Hurtadok. Ekonomian, Elizondoko Osasun Mentaleko Benito Meni zentroko langileek 300 egun bete dituzte greban, euren aldarrikapenei erantzun zehatzik eman gabe. Ez enpresarena, ez Nafarroko gobernuarena, gatazkan sartuta baitago, itunpeko zerbitzu publikoa baita. Eta esango dugu ere, Europako Batasunaren lentasuna ekonomia berpiztea dela esan duela Ursula von der Leyenek, energiaren prezio altuak eta finantzaketa lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako Batasuna erraminta guztiak erabiltzeko prest dagoela orain arte jasan ezina den harreman komertziala orekatzeko. Eta Euskal Herritik kanpo, Espainiako eskuinak zeutako krisia Sánchezen exekutiboa kinkan jartzeko erabiltzen jarraitzen du. Poliziaren sindikatu bateratuak eskatuta, Auzitegi Nazionalak migratzaileen egoera arintzeko karpak instalatzea eragotzi du. Bien bitartean, Real Madrileko izarrak kritikatzen dituzten ahotsak areagotuz doaz eskuinaren hitzartzea ez betetzeagatik. Eta esango dugu ere, Europako Batzordeak Kids legea delakoaren xetasunak azaldu dituela ostegunetan. Legeen horren ardatza 13 urtetik berakoei sare sozialetan sartzea debekatzea da. Eta entzuleok dakizuen moduan, eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera kirolaria saioa izango duzu entzun gai hemen Naiz Irratian, Aritz Santamaria lankidearen gidaritzapean, eta gaurko basaioan izango diren aipagaien aurrera pentso bat egiteko, nire alboan dut Aritz, eguerdion.
3: Eguerdion Lander eta egunon entzule. Gaurko saioan gizonezkoen euskal taldeek izan dituzten emaitzak errepasatuko ditugu. Osasunak 4 gol jaso zituen Atletico Madriden aurka eta 11 gol sartu dizkiote azken 3 partidetan.
4: Bai, hori da, egia da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta gogo handiekin ba, partidu bat egiteko eta behintzat...
3: Asier Rosanbelaren hitzak errepasatuko ditugu eta bestalde aipatuko dugu Levanteren eta Atletikeken arteko partida bertan bera geratu zela. Euri jasa handiengatik hain zuzen ere. Ikusteke dago noiz jokatuko den partida hori egutegiak utxune gutxi dituelako. Gaur iluntzean bestalde Realak Europako Ligako lehen jardunaldia jokatuko du. Anoetan 9:00. Donostiarrek Ingalaterrako Bournemouth jasoko dute eta 3 puntuak lortzea da helburua. Carlos Soler jokalariak aurkaria aztertu du atarikoan.
5: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro de juego muy vertical.
3: Norgehiagoka esan bezala iluntzeko 9etan abiatuko da eta Naiz Irratian jarraitu ahal izango duzue anoetatik bertatik arratsaldeko 9ak laurden gutxietan hasita. Horiek gutxiez Lander zestapunta izango dugu mintzagai eta Jon Zabalak eta Maite Ortiz Mendibilek esko artean duten proiektua aletuko dute gurean. Hori eguerdiko ordu bietatik aurrera izango da.
1: Eskerrik asko Aritz.
3: Eskerrik asko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarraitu horretik informazio praktikoari tartea utziko diogu ere eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
6: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian eta bertan tarteka zaparradatxo batzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu eta goiza behintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzeri lortuko, eta naiz eta ostartetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada zakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntukoa ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Iraiaren 14tik 21ra sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19an ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
7: Informazioaren aria.
1: Aurreratu moduan entzuleok, Gasteizko Parlamentuko politika orokorreko plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindakoa goretsi du, bestalde Espainiar estatuan etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu bateran zaurrera egiteko adostasunak eskatu ditu Oñatza Izpuru.
8: Nahiko itzaldi autokonplazientea izan da eta iragarpen edo titular gutxi utzi dituena. Hala berrasera baten egungo egoeraren diagnostiko egin du, Europako proiektu babestu du eta Euskal Herriko klima politikoa goraipatu Espainiako zaratatik aldendurik dagoelako. Demografiaren erronkari aurre egin, bizikalitatea hobetu, zerbitzu publikoa sendotu, etxebizitza eta segurtasunaren arloko kezkak aipatu ditu. Etxebizitzari dagokionez, itun sozialean iragarritako bete eta zenbait proiektu martxan daudela esan du.
9: Arlo guztietan eragitean eskatzen duena, eskaintzan eta eskarian eragitea, eta gainera elkarlanean egitea. Gobernu programean aurreikusitako neurri guztiak aktibatu ditugu dagoeneko, eta eratago joan gara. Adibidez, aurrekontua 21% handitu dugu. Etxe bizitzaren arloko premiazko neurrien legea onartu dugu, hanbera honetan. Hau garatzen duen dekretuari esker, klase ertainentzako eta gaztentzako gaztelagun eta bizigune programetan errenta mugak zabaldu ditugu.
8: Osakidetzaren arloan, berritasun edo titular haundirik ez. Segurtasunari dagokionez, udazkenean elkarre bizitzaren bilkura monografikoa iragarri du. Araba uste penalak jetxi egin dira oroar, baina gora egin dutenak iruzurrak eta indarkeria matxista.
9: Eta berriro ere gora egin du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen kopuruak. Bereziki, kezkagarria da gazten artean gora egin izana aste honetan bertan ezagutu dugun bezala.
8: Ziurgabetasun egoeran zaurgarriak jopuntuan jartzea dela errezena eta populistek egiten dutela hori salatu du Euskal Etxea defendatuz.
9: Izan ere heldulekuak desagertzen direnean, etorkizuna mehatxu bezala ikusten denean, erreakzio humanoa da etxi-etxian erantzunak bilatzea. Hori da populismoek baliatzen dutena, konponbide simpleak proposatzeko. Baina ez dago errezeta magikorik. Ekaineko monografikoan esan nuen moduan, Euskal Etxea da babeslekurik onena, zaurgarritasun horri aurre egiteko.
8: Bost herri konpromiso aipatu ditu, aldaketa klimatikoa lehena, prebentzio eta inbertsio planak behar dira horri aurre egiteko, klimatizaziorako diru zorroa iragarri du.
9: La magnitud, la urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida. Por ello anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares.
8: Auzo zaurgarrien berrerekitzea, ur ezeguneak aztea bestea bestea, lehen sektorearen zatere laguntza bereziak lehorteari aurre egin eta ataketa klimatikora egokitzeko estrategia berriak hartzeko. Kalitatezko enplegua aipatu du, gehiago ez hobea sortu behar direla, absentismoaren ikerlana egin eta ondorioak aurkeztuko dituztera aurki esan du, eta sindikatu eta enpresari adostasunerako deia egin die, bai horretan eta bai gutxieneko lanbide arteko soldata.
9: Gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorririk gabe.
8: Hezkuntza berriz PISAren emaitza txarrak aipatu ditu.
9: Los resultados del informe PISA son malos, sin paliativos. Sumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde.
8: Emaitza horiek hobetzeko neurriak hartuko dituztela esan du. PISAren aurretik egindako estrategian emaitzarik ez dela ikusi eta estrategiak errebisatuko direla. Autogobernuari dagokionez, borroka politikorako ez duela erabiltzen utziko ongizatearen sinonimo dela, estatus propio eta singularra lortu dela. Gernikako estatutua osorik betetzeko eskaria egin dio Pedro Sánchezi.
9: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lehendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
8: Lehentasuna alderdi gehienek estatutu itun berri baterako asmoa dutela ikusirik, aurrera adostasunez joatea dela esan du. Momentuz positiboa da, ez da ezer itxi alderdiekin egindako erronka, hori lehentasuna dela esan du, Gernikako estatutua betetzea eta bestelako eredu batean urratsak aurrera egitea.
9: En la ronda con los partidos he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, de contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno, cuenta con un respaldo mayoritario en esta Cámara. Culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario, en mi opinión. Este nuevo pacto debe permitir alcanzar acuerdos de calado en al menos el reconocimiento de la singularidad nacional vasca, la profundización de las relaciones bilaterales con el Estado, el fortalecimiento de las garantías competenciales, las nuevas capacidades políticas, la participación de Euskadi en los asuntos europeos e internacionales y los mecanismos de decisión sobre el futuro político de Euskadi. Además, las conversaciones entre las tres principales fuerzas políticas vascas siguen adelante.

0: toponimia abestiak, atxotitzak eta herri kontakizunak. Prozeduraren oinarri juridikoa Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 legea da, hor bertsolaritza sartu zuten 2024ean, Andoni Iturbe, Euskara eta Kultura Sailburu ordea.
1: Euskara, babes bereziko kultura ondasun inmateriala izendatzeko espedientea jarri dugu martxan. Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada. Euskararen bidez sortzen, transmititzen eta berritzen ditugu gure memoria, gure tradizioak, gure ezagutzak.
0: Eta sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogabetu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Itxaso León.
2: Euskararen aurkako ofentsiba juridikoan Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Kaiaren mamian sartu gabe euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori. Talde ultraeskuindarrak diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen zuelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dioenez elegite hori generikoa, lausoa eta zehaztu gabea da. Gainera joan den uztailean Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik.
3: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzoa jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde eta zehazki orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.
2: Ibone Bengoetxea Lakuako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak ahalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
3: Berme juridiko gehiago esartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
0: Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarteak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibitek asteazken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
4: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar. Porque las obras, insisto, se van a hacer.
0: Nafarroako lehendakariak ziurtatu duenez, behar bezala itxi dezakete kontratu harremana, izan ere zeuden baldintzetan, ezin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin.
4: Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa de las obras del túnel de Belate.
0: Belateko obrak gaur egun egikaritzaren 42%an daude, horrek esan nahi du Oskar Txibite kontseilariak zehaztu duenez, obra jada ez dela lehengo berdina, baldintzak egungo egoerara egokitu behar baitira, kontseilariak adierazi du lizitazio berria datorren urtean egingo dela.
5: Informazioaren aria.
0: Eta memoria gaietan murgilduz esango dugu Arabako Aldundiak eta Batzar Nagusiek frankismoaren biktimak oroitzeko ekitaldia antolatu dutela, bereziki Teodoro Olarteren figura, garai hartan Arabako Diputazioaren kudeaketa batzordeko presidentea zena eta faxistek 1936an exekutatua omenduz. Horrela 1936ko gerran eta diktadura frankistan Araban jazarri eta errepresaliatu zituzten pertsona guztien oroimenerako eta errekonozimendurako gune bihurtu da ekitaldia. Ramiro González aldun nagusia eta Irma Basterra batzar nagusietako presidentea izan dira omenaldian errepresioaren biktimen senideak babesteko. Kazetariei egindako adierazpenetan Gonzalezek garaiko eskuin muturrak eragin zuen sarraskia gogora ekarriz, ideologia erreakzionarioek egun Europan eta Espainiako estatuan aurrera egin dutela ohartarazi du, eta eskuin mutura geldiarazteko hainbat

0: Modu, ahí para todo y tú.
1: Yo creo que la mejor manera de hacerlo es con más democracia. Es con mejor gobernanza. Es evitando la corrupción. Es dando ejemplo. Y es sobre todo afrontando de frente los problemas reales de la ciudadanía.
0: Bestalde, PSek iragarri du Mañuetako alkatearen aurkako neurri legalak hartuko dituela datozen asteetan udal eraikin batean dagoen inskripzio frankista kentzen ez badu. Erretiratze hori egiteko eskatu zaie, baina ez dut egin, horrela azpimarratu du Javier Hurtadok. Javier Hurtado Arabako PSeko idazkari nagusiak iragarri du bere alderdiak beharrezko ekintza legalak abian jarriko dituela Mañuetako PPko alkatearen aurka urrirako udal eraikin batean inskripzio frankista bat kentzeari uko egiten badio azken errekirimenduaren epea betetzen den unean. PPek uztailan iragarri zuen udalak plaka estaliko zuela, baina ez duela kenduko. Hurtadok Francisco Javier García alkatearen aurka egin du memoria demokratikoaren legea urratzen jarraitzen duelako. Kasu zehatz eta nabarmena da eta erretiratze hori egiteko eskatu diote, baina ez du egin. Horrela adierazi du frankismoaren biktimen oroimenez Gasteizen egindako ekitaldian. Lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministerioak plaka kentzeko eskatu zion Mañuetako udalari udal eraikin batean dago Caídos por Dios y por España, inscripción franquista, memoria democráticoaren legearen aurkakoa dela iritzita, eta dolari, hiru hilabeteko epea eman zion kentzeko.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ekonomian, Elizondoko Osasun Mentaleko Benito Meni Zentroko langileek 300 egun bete dituzte greban, euren aldarrikapenei erantzun zehatzik eman gabe. Ez enpresarena, ez Nafarroako gobernuarena, gatazkan sartuta baitago itunpeko zerbitzu publikoa baita zentro hau. 300 eguneko greba bete, enpresaren eta Nafarroako gobernuaren aldarrikapenei erantzun zehatzik jaso gabe. Egoera horretan dago Benito Meniren plantilla, bere ordezkariek ostegun honetan prentxaurrekoan salatu dutenez, mobilizazioekin jarrituko dutela iragarri dute benetako aurrerapenak lortu arte eta helburuak lortu arte. Eta esan dute ere, naiz eta Nafarroako exekutiboa inplikatuta dagoen, honek bere ardura bere gain hartzen ez duela, ardura gabekeriaz jokatzen duela eta egoera gertutik ezagutu arren beharrezko neurriak abian jarri ez dituela salatu dute ere. Langileen ordezkariek nabarmendu dutenez, 300 eguneko grebak agerian uzten du gatazka hau lan aldarrikapen batetik haratago doala. Funtsezko eta zaintzako zerbitzu kudeatzeko eredua dago joko. Ez da nahikoa zerbitzu bat diru publikoarekin finantzatzea, baldin eta beharrezko baliabideak, lan baldintza duinak eta kalitatezko arreta bermatzen ez badira. Bestalde, Europako Batasunaren lehentasuna ekonomia berpiztea dela esan du Ursula von der Leyenek, energiaren prezio altuak eta finantzaketa lortzeko oztopoak herritarren eta enpresen gainean ari direla eragiten adierazi du. Txinari ohartarazi dio Europako Batasuna erraminta guztiak erabiltzeko prest dagoela, orain arte jasanezina den harreman komertziala orekatzeko. Txinaren barruko eskaria barkatu jeitsiz izanak Europako merkatuaren beharra duela Asiako erraldoiak uste du Europako Batzorde presidenteak. Hori bai, merkataritza harreman horretan, Europak enpresak eta herritarrak babestu behar baditu egingo duela adierazi du. Von der Leyenen esanetan, Txinarekin dagoen harremana inflexio puntura iritsi da eta bigarren Txinaren xoka deitu diona bertan da. Hala, Europako eskulan gehien dagoen herrietan, presioa areagotzen ari dela Txinako lehiarekin esan du. Europako eskualde horietan, desindustrializazioa ari dela ekartzen salatu du eta horri aurre egiteko Europako materia primen korporazioa sortuko duela. Beharrezko diren lehen gaiak biltegiratu eta Txinako inportazioen dependentzia gutxitzeko.

Eta tren operadorek kontsumitzaileei prezioak igotzea aurre ikusten dute, Europako batzordeak billete bakarra delakoa ezartzen badu. Gain kostuetan, 57.000 milioi euro inguru ekarriko dizkiela ziurtatu dute. Hori da, trenbide operadoren eta azpiegitura enpresen Europako erkidegoko elkarteak egindako azterketa baten ondorio nagusia, Renfe parte dena, Bruselak maiatzean aurkeztutako lege proposamenaren kontura. Zehazki, Europar Batasuneko gobernuak arau berriekin bidaiariek eragiketa bakar batean txartel bakar bat erosial izatea erraztu nahi du hainbat operadorerekin trenean bidaiatzeko eta eskubideak indartu nahi ditu atzerapenak edo konexioak galduz gero. Araudia oraindik ere Europako Parlamentuaren eta estatukideen artean negoziatu eta hitzartu behar bada ere, trenbide patronalaren kalkuluen arabera 57.000 milioira arteko gainkostu eragin diezaieke tren konpainiei 2028-tik 2050-era bitartean, egoera ezkorrenean. Trenbide operadoreen eta azpiegitura enpresen Europako erkidegoko elkarteak egindako txostenak azpimarratzen duenez, zifra horiek gainditu egiten dute Bruselak kontsumitzaileentzat kalkulatutako aurrerapena, 7.800 milioi eurokoa, eta gainera bileten prezioa 104,4 igoko litzateke hainbat operadorek parte hartzen duten bidaietan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Iraiaren 27an datorren asteko igandean 51 urte beteko dira erregimen frankistak txiki eta ota egin militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik, etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualde desberdinetan. Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotako plazetan izango dira ekitaldiak loturak askatzera leloarekin. Izan ere, askapen prozesua une erabakigarri batean dagoela eta 78ko erregimenean lotuta gelditu ziren korapiloak askatzeko aukerak badaudela uste du indar independentistak. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, memoriarako eguna izateaz gain, askapen borrokan berresteko eta etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da. Eta igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean, hainbat alderdi politiko eta ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren titularrak salatu ditu Ernaik, horietako asko oso larritzat eta arduragabetzat joaz. Gazte antolakundeko kidek adierazi dutenez, beste behin ere, benetako arazoa estali eta errua arazo horri aurre egiten dieten gazteetan jarri nahi izan dute.
2: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
3: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
2: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko indar erakustaldia egin dute Donostian.
3: Testu inguru ezegonkorraren baitan, Ernaik iniziatik.
1: Azpimarratu dute alaber garaian Espainiar estatuan frankismoarekiko austura eman ez izanak ematen diola egun bide abian den erreakzioari. Horregatik, fasismo Espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela azaldu dute, era berean adierazi dute, adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen defentsagatik zein fasismoaren aurkako posizioagatik igandeko mobilizazioko aldarrikapenak lantzen jarraitzea ezinbestekoa dela. Eta aipatuko dugu ere, Stefan Lemono, pilotari profesional hori eta karting baten kudeatzailea zena epaitu zutela asteartean, 6 sexu eraso egotzita, horietako 5 adin txikikoei. 5 urteko espetxealdiaz gain, horietako 2 atzerapenezkoak, 3 urteko jarraipen judiziala ere eskatu zuen fiskalak. Izan ere, pilotari profesional hori ospetsuak frontoiak utzi eta karting bat ireki zuen, bada 2018 eta 2019 artean, karting gune hartan, 6 neskari sexu erasoak egitea egotzita epaitu zuten Baionako auzitegian. 6etako 5 adin txikikoak ziren erasoen unean, 10 eta 13 urte artekoak, azkenak 18 urte bete berri zituen. Erasoak Bizkoitzen, Angelun eta Bizkarrozen gertatu ziren, behin-behineko kartin pistak ezarriak zituen lekuetan, 6 biktimetako 4 bertratu ziren epaitegira eta horietako 3 ezagutu zuten Lemono erasotzailetzat. Ez da Lemono erasoengatik auzitegitik iraganden lehenaldia, hain zuzen 2021an gibelapenezko urtebeteko presondegi zigorra jaso baitzuen orduko emaztearen aurkako ohiko bortizkeria zela eta. Eta Berriozarko udaltzaingoak foruzaingoarekin batera egindako operazio batean 43 urteko gizon bat atxilotu du bikotekide ohiaren gandik duen urruntze agindua ustea eta ari eraso egitea saiatzea leporatuta, zehazki kautelazko neurri bat urratzea eta kalteak eragitea leporatu diote. Polizia operazio horretan agentek emakumea eta haren adin txikiko semea babestea eta laguntzea lortu zuen, foruzaingoak ohar bidez jakinarazi duenez. Aipatutako gertakariak astelenetik astearterako goizaldean gertatu ziren. Bizilagunek udaltzaingoari deitu zioten atxilotu tuaren etxetik koiuak eta mehatxuak entzuten zirela ohartaraziz. Adintxikikoa ere bertan zegoen, agenteak etxe bizitzara joan ziren erako ordea, gizona ies eginda zegoen. Agenteek adintxikikoa arreskatatu eta marekin batera herriko beste erekin batera eraman zituzten. Garraian gizona atxilotu eta foruzaingoaren bulegora eraman zuten epailearen aurrera eraman aurretik. Eta Hondarribiko jaiak amaitu eta bihar amunean balantzea egin du udalak eta festetan gertatutako hiru indarkeria matxistaren kasu berri eman du. Hiru eraso horietako biri lotuta ertzaintzak 21 urteko gizon bat atxilotu du sexu erasoa egitea leporatuta eta 42 urteko beste gizon bat emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Lakuako segurtasun sailak asteazken honetan baieztatu duenez. Udalak hiru eraso matxistaren berri eman badu ere, oraingoz bi salaketa jaso ditu ertzaintzak. Segurtasun sailaren arabera, irailaren 10ean emakume batek jasandako sexu erasoari lotuta 21 urteko gizona atxilotu zuten. pasaden larun batean, epailaren aurretik igar ostean, karguekin aske utzi dute. Bigarren pertsona bat ere atxilotu ertzainak, 42 urteko gizona, emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Salaketa gehiago jaso ez duten arren, hirugarren gizon bat ikertzen ari dira.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Euskal Herritik kanpo, Espainiako eskuinak zeutako krisia Sánchezen exekutiboak inkan jartzeko erabiltzen jarraitzen du. Poliziaren sindikatu bateratuak eskatuta, Auzitegi Nazionalak migratzaileen egoera arintzeko karpak instalatzea eragotzi du. Bien bitartean, Real Madrileko izarrak kritikatzen dituzten ahotsak areagotuz doaz eskuinaren izartzea ez betetzeagatik. Espainiako gobernu harrituta agertu da asteazken honetan, Auzitegi Nazionalak migratzaileak hartuko zituen zeutako portuko kanpalekua geldiarazteko hartutako erabakiarekin, lekuan bertan berehalako irtenbide operatibo bat geldiarazten duela uste baitu. Gobernuko iturriek deitoratu egin dute erabaki horrek berehalako exekuziorako prest zegoen eta irizpide humanitarioekin eta ordena publikoko irizpideekin diseinatutako 1700 pertsonari ostatu ematea albidetuko zuen operazio logistiko bat geldiarazten duelako. Espainiar estetuko exekutiboa erasotzeko eskuinaren estrategiak eztabaida politikotik jauzi egin du azken egunotan eta futbola bezalako espazio ultramediatiko batera iritsi da. Ester Muñoz, PPek kongresuan duen bozera maileak argi eta garbi kritikatu du Vinicius eta Mbappe Real Madrileko jokalariek enpresa kanpaina baten elastikoa erdi ezkutatzeagatik beste garai batzuen usaina duen lelo batekin Zeuta eta bere itsasaldunak aipatuz.
1: Tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí sinceramente
0: Federico Jiménez Los Santosek marra guztiak zeharkatu ditu bere irratian, zuzenean Vinicius eta gainontzeko jokalariak irainduz.
2: Todavía puedes decir Konate y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo con una mandíbula enorme.
0: Eta Europan 13 urtetik berakoei sare sozialetan sartzea debekatuko die Bruselak eta 13 eta 15 urte bitarteko neraben kontuak gurasoek ikuskatutako profiletara mugatuko ditu Europako batzordeak. Ostegun honetan onartu duen lege berriagatik, izan ere proposamenak lau ardatz ditu: sare sozialetako sarbide atzeratzea, diseinuaren segurtasuna eta adina egiaztatzea nahitaezko auditoritzarekin eta 90 egunetan ebatzitako espediente ekin. Ursula von der Leyenek aipatu duenez, 15 urtetik 18 urte artekoen kasuan ere diseinua segurua derrigorrezkoa izango da plataformarentzako.
3: Because this is not about our minors accessing social media, it is about when and how do we allow social media to access our minors.
0: Eta ekialde hurbilean 21 pertsona hil dira gutxienez Israelek kaltetutako eraikin bat erori ostean. Gaza hirian gainera gutxienez 11 pertsona desagertuta daude, hildakoetako 12 aurrak dira. Zaher Al-Bahedi, Gazataren Osasun Ministerioko bozeramaileak Eferi jakinarazi dionez, ezbeharra goizaldean gertatu da Jarabin inguruan Gaza hirian. Biktimen artean 12 adingabe dauden bat eta 15 urte bitartekoak. Gainera hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten 11 pertsona daude. Bizirik atera daitezkeen pertsonak erreskatatzeko lanek aurrera jarraitzen dute, baina ekipoek 3 ondea makina baino ez dituzte. Israelek lur suntxituan materiala sartzea eragozten baitu. Ramiz Alakbarov Nazio Batuen erakundeko okupatutako lurralde palestinarrerako koordinatzaile humanitarioak Gazako zerrendara makina astunak eta beste erreskatetaldeak batzuk premiaz sartzea eskatu du. Eta entzuleok, guerdiko ordubiako gita boskutsi izateko minutu eskaz baten faltan, iritsi zaigu agur esateko unea, esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, beraz esan moduan, hemendik utziko dugu orain arteko informazioa, baina gogorarazten dizuegu guerdiko ordubietatik aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai, hemen naiz irratian, gero arte.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
6: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Jose Ezkerre Galean pasea bikaina izan da, Barnetxe, Barneren erdiak eta ligarez utoñera, zeneldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol,
8: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizialko duzue.
7: Bilatu zenen eskubitiko inbezela, eskuine galean datak, Japoniarra, barurantz doa, jazarregiten.
8: Ostegun honetan, bederatziak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
9: Naiz Irratia.
0: Ostegun honetako Gasteizko Legebiltzarrean egin den politika orokorreko osoko bilkuran Naiz Irratiak egin duen saio berezian Bakartxo Tejeria Legebiltzar buruarekin hitz egiteko aukera izan dugu eguneko aipagaien inguruan jarduteko.
10: Bakartxo Tejeria Legebiltzar buruarekin egunon.
11: Egunon.
10: Bueno, erdira aldu da legegintzaldia, hauteskundeak datoz ere bai, zer sentitzen duzu honek Legebiltzarrean izan dezaken eraginaz?
11: Pentsatzet eragina izango duela, baino saiatu bergea ez izaten, ez? Mm-hmm. Edo, bueno, alde batetik, gehiagotan ere izan ditugu hauteskundeak eta legebiltzarra martxan jarraitu, ez? Orduan, eta eraman dugu aurrea, egia da, momentu honetan gauzak okertutago datozela, ez? Ez hemen, baizik eta estatutik datoz askoz okertuta gauzak, eta oso polarizatuta daude gauzak, eta behar bada eragin bat izan dezakete, baino ni pentsatu nahi dut gai izan behar degula hori bereizteko alde batetikan hauteskundeak, hauteskundeen, bueno, tempoak eta bere gauzak, eta beste aldetik ba, gure eguneroko lana, ez? Gure gaiak, gure akordioak, gure eztabaidak, ez? Eragina izan gula, bueno, hasteko egutegiare aldatzen da zerbait, baino minimoa da, orduan,
10: Iaz ere bi herri ekimen legile horre tramitera ziren pasa, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hor atetan denak eskatu du, zehazki autogobernantza, berdintasun eta enplegu eta ekonomia bat zordetan agerraldia burutzea, noizko aurre ikusten dira agerraldi horiek? Bartu, galdetzen izun, jarrik askoan nahi izan ez gero. Bai, zarata giroa dago hemen legebiltzarren gaur, galdetzen izun, zehazki Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduek eskatu dituztela agerraldiak gobernantza, berdintasun, ala ekonomia eta enplegu batzortzan, galdetzen izun, ea noizko izango diren agerraldi horiek.
11: Hori ez da nire esku egoten, hori batzordeko mailaren esku egoten da, eta bueno, jarri berdia dos alde batetik batzordea, eta etorri nahi duenak, ez agerraldira etorri nahi duenak, ados jartzen dianean, ba, pentsatzet, hau pasa eta gaurko eguna pasa eta ba, martxan jarriko diala, ez, batzordeak eta, bueno, aukera izango dutela etortzeko.
10: Iaz ere, hitz egin genuen, parte hartzeari buruz, herritarraren rolarekiko, gaurko bezalako saiekiko, menor, bi herri ekimen legegile zuten aurrera pausoa eman, horrek talka egin dezake horre legebiltzarraren sinisgarritasunean?
11: Ez zait iritzen. Gauza da, zuk aukera izatea, eta beste gauza da, garbi eduki behar dana da, eta hori hasieratik esaten dugu, nea proiektu bat sartzen danean, ez du izan nahi proiektuei onartuko danik, edo onartzen badare horrelaterako danik, ez? Azkenean, egia da, sinadura asko dia, hor borondate handi bat dago, baino reflejatzen bali madegu, sinatu ez duena gehiago dia, orduan esango genuke, ez?
10: Bai.
11: Edo legebiltzarra etortzen ganean, ba guk ere hemen bozkatu gaituen zenbaki batzu dauzkagu batzian, ez? Orduan, bueno, ba ez dut alka egiten, ez? Eman berdana da aukerak, tein berdana erreztu hori aurrera nahi bada. Gero ja behin hemen, bueno, ba hemendik gauzak oso desberdina, gobernuak lege bat ekartzen duenean ere ez ateratzen. Gobernuak ekartzen du lege bat, lege proiektu bat ekartzen duenean ez da gero ateratzen ekarri duen moduan, aldaketak egon daitezke.
10: Bestalde ere, iaz, 45. urte urrena izan zuen legebiltzarrak, proposatu zen, legebiltzarroien elkarte bat sortzea, sinadura bilketa ere bada, jakine dugu horren egoera zein den?
11: Oso aurratuta,
10: bai?
11: Zainago, noiz beraiekin bildu, ja elkartea sortuta dago, eta karguak, bertu, ere bai. Izendatuta dauzkate, eta aurkezpena egin nahi diate, eta bueno, egunaren eguna jartzear daukagu. Osa oso aurratuta da, bai, bai.
10: Eta azkenik, legelari gisa ere galdetu nahi dizut atzokoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zuela, Euskara sektore publikoan erregulatzen duen dekretua. horrek, utxune horrek ez nolako ondorioak ekar ditzake.
11: Bueno, momentu zentzun dugunez, ez? Bai. Forma gati bakarrik izan da, eta dekretua martxan jarraituko, firme, sententzia firme ez da nien. Baina, arago da, ez? Osa, juridikoa beti ala hola solventatzen da, ez? Da, nahi matiten pena da, ez? Hizkuntza baten kontra hola aritzea, ez? Azkenian, hemendik eta handik eta erasoa, bazter guztietatik euskarak hainbeste eraso eukitzea, horrek, horrek ematit pena nahi, ez? Azkenian, batzuk, ez dutelako hizkuntza maite, beste batzuk ez dugulako beharraine hitz egiten azkenean, ez? Batzun eta besteen bueno, jarrerak hizkuntzaren kontra dijoatan ikustet. Hizkuntza bat propio ukitzea baino gauza garrantzitsu goik herri baten zer da ba, ez? Orduan, bueno, ba horrek ematen benetako tristura. Baina hori esan da ikusita, hori egongo dala eta jarraituko dula, ba gauzak ondo inberdia eta aldan segurtasun handien eman bertzaio euskarari, ba holako erasoan aurrean egongo diala, ba txirrikiturik ez aukitzeko ba sartu daitezen, ez? Orduan, ba bueno, jarraitun behar den, eta euskara oso garrantzitsua da, eta bati bat ba euskarara hurbildu behar da, ez dakinak eta dakigunak ba gehiago hitz egin, ez? Eta horrela, ba, asko sendotuko du, juridikoaz aparte, hori ere behar dela.
10: Ba, goizeko bederatziak dira, bozera malen batzordea da, beraz, bai. Utziko zaitugu, Bakartxo Tejeria legebiltzar burua mila eskerrak izanetan gurean izateatik.
11: Eskerrek asko zuei.
9: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Entzuleok, eguerdiko ordubiak laurden gutxi izateko minutu gutxiren faltan gogorakarriko dizuegu arratsaldeko 9:05 aurrera kulturaria saioa izango duzuela entzungai Garazi Kastaño lankidearen gidaritzapean eta ba justuki Garazi Kastaño dugu telefonoaren bestaldean gaurko saioan izango diren aipagaien berri emateko. Kaixo Garazi, eguerdion.
1: Kaixo Lander, eguerdion. Bueno, ba, gaurko aurrerapena ez da gaur gaueko saiokoa izango, izan ere gaurkoan entzulei esango diogu futbolak hartuko digula txanda kulturari, baina bueno, ez diogu herrietan diegirik egingo, zinemaldia datorrelako eta lan handia izango dugulako guk, baina bai murgilduko garela kontu horretan, izan ere bueno, gaurko goizean bertan zine zuzendari batekin hitz egin ahal izan dugu, Elsa Oliar zinezekin, berak 8 urtez Xiberoko eskola batean izan da, aurtalde bat grabatzen, eta oso film dokumental berezia ondu du zinemiran, estreinatuko da, irailaren 23an, aste azkenean, eta guk berarekin hitz egin nahi izan dugu, luz eta zabal hitz egin dugu, eta hori datorren astean entzunaldi izango da kulturarian, baina hementxe aurrera pentsu bat.
2: Berean grabatu estean, ba hortengo zinemaldian estreinatuko da txakun-txakur, zinemira saian, eta irizar saria jasotzeko aukerekin, zeinek daki. Unea iristear dela, zer sentitzen duzu?
3: Filma hori ez da baizik filma bat izan da abenturaz, eta baina filmatu dut 8 urtez, baina gero montaketarekin, eta azkenean egiten 12 urte film hortan lanaren izala. Eta izan da proiektu oso komplikatu bat, oso interesgarria, eta proiektu horrekin ez dut lorik egin momentuan itxetan, galdera asko pausatu ditut nire buruari, duda asko ukan ditut, eta filma hasi dut nire aita hil zelarik, gero ukan dut hauk bat, gero Parisetik berriz zuberorat etor bizbizitzeko. Orduan, ezakit, hainbeste gauza igan dira, duri zait momentuko atzaz dudala ulertzen, oso ondo, zegaiten.
2: Prozesu oso intensua izan dela orduan, ez da?
3: Bai. Oso interesantea, oso... galderak baziren momentu bakotxetan.
2: Agian galdera horiek errepasatzen joango gara edo sakontzen joango gara gutxinaka, baina lehen galderara abiatu gaitezke. Oker ulertu ez badut, zure ikastolako jolastokira itzultzen zara, nola bez, zu txikitan ikasitako eskola horretara. Uste dut bidegurutze asko izan direla prozesuan, baina hasierako erabaki hori, filmaren edo grabatzera joatearen erabakia, nondik abiatzen da?
3: Abiatzen da nire lehen filmatik. Deitzen zena Aien Gaztaroan iraganda gerian, filmatu nintuen nirekin izan ziren, kolegioan izan ziren gazteak. Eta atarratzen, gure kolegioa atarratzen behitzen, atarratzen egon ziren. Eta ni Parisera duen nintzen, estudioak egiteko. Eta nire galdera zen nola badakizue hemen bizi nahi duzuela atatzi etziste joan, eta nola jakiten nola badakizie hemen bizi eta lan eta nahi duzuela. Eta nola badakizie ere nor ziren. Eta filma hori egin dut alarik ohartu niz, etzela galdera hori etzela posible errantzutera, eta azkenean zure bizia egiten duzularik, sartzen zira zure bizian eta sartzen zira ere zure mundu batetan, eta etzela ohartzen zendako aitatzen duzu hori, eta ohartu nintzen behar nuela nik filmatu lehen, behar nuen amini bat bueltatu hauko denborarat, pentsatzeko ea nola egiten dugun, gure nortasunaren atzamaiteko, eta hortarako aitatu dut gure lehen sozializatzeko lekua, eta iduritzen zaidan momentu hortan eskola zela lehen momentu hori non txarkatzen dugu norgi, efen txarkatzen. Bai, gure lekoa txarkatzen dugu taldean eta azkenean gure pertsonalitatea, gure nortasuna ere egiten dugu. Eta hartarako hasi nintzen nire lehen filma erakutsi noen 2014an. Eta setemen, 2014an setemez, hasi niz filmatzen eskolan.
2: Bueno, 8 urte oso garai luzea da. Egia da zinema badala, gure gizartea zausnartzeko tresna bat gehiago, baina zinemak aukera asko eskaintzen dituela, ez? Fikzioaren bitartez zausnartu daiteke, dokumental baten bitartez, zure kasuan, zu zeu joan zara 8 urtez kamera batekin toki berera filmatzera. Ezakitzuk ere nola ulertzen duzun egiten duzun zinemagintza. Niretzako antropologiatik asko duelako, ez? Eta behaketatik. Ez da fikziozko film bat azken finean, ez da dokumental bat ere, ez? Zer da?
3: Bai, dokumental bat da zeren filmatzen dudana dena nik ez dut deus idazten baizik eta azken momentu hori haurekin jolasten dugula dena hori egiazkiz justuki zen fikzioraz joaiteko bena zen ere kanpoko lekutik elkitzeko hori zen borta bat eskabatzeko. Bena bai, nik idurizait egiazko bizia, fikzio bat baino, komplexuago dela. Eta nik enuke sekulan pertsonai horiek idatzi al. Erren nahi dut, ez nuke sekulan pentsatu hauk bat hain fina, hain bere haituak nola egiten dituen, adibidez zerbait egiten balin bada, hauk batak adibidez ez balin bada kontent, zerbait egiten balin bada eta ez balin bada kontent, solan urtuk itzen da, eta egoiten da solan urela lo balit bezala, nork hori eran nahi dut nik enuke sekulan pentsatu hori zaten aldela manera bat erreakzionatzeko bidez bestek ez balin badira zurekin jolastu nahi zut joaiten zira eta zolan urtukitzen zara dena bai haur batek eta hori adibidez haur horrekin ikusi dut urtez urte beti behar diestua egiten zuen hola zolan urtukitzen eta bai nik hori ere txarkatu dut haurak filmatzez ideia zen ulertzea nola jakitez jakin gabe atzamaiten duzu zure bestekin izateko manera bat eta hori da bestekin izateko manera bat ez da familian zirelari bezala edo batari zireari, da egiazko sozial gintza bat. Eta bai pentsatu dut antropologo bat bezala egiten filma hori nahi nuen egin horrela erran nahi dut denok bizitu dugu kanpoko lekoa, kanpoko tenoreak, denok bizitu dugu eskolako momentuak. Eta hori da, hami bat, ber momentuan aeja, erresa dena, eta ber momentuan komplikatua dena, eran nahi dut bizitu dugu, bena, behar momentuan ez gira sekulan berriz joan enal momentu hortaz. Hori da, hini bat, haurko denboraren antropologia egiten duzularik, bat dituzu bi ideia hoik bata bizitu duzula, eta bestea ez duzula sekulan berriz bizituko. Orduan, nola egin filmatzeko zerbait, jakitez zu bizitu duzula, bena ez da ber errealitatea. Eta bai, txerkatu dut, azkenean sortzi urtez, urtez, beti txerkatu dut, zertan ziren aurrak. Adibidez, lehen urtean, bigarren urtean, hirugarren urtean, zertan ziren, zein zertan nola ulertzen zuten nola bestekin izan, nola beraz nintzatu ere, eta orduan urtez urte ere txerkatu dut nola filmatu. Adibidez, hasi nizalarik, hasi nintzen zanko batekin, pentsatzez movimentu asko bada, eta nik behar dut kuadro bat nola. Eta uartu niz, lehen egunean, enuela segitzen, aurrak jarrikitzen al, ordoan utzi dut zankoa. Eta gero, hola, aldi oz, uartzen nintzen, beste madera bat behar nuela atzaman, filmatzeko, grabatzeko, elkarrizketak egiteko, eta txerkatu dut beti haurren, alturan, izatea.
2: Parez parekotasun bat bilatzeko beraiekin.
3: Bai, zeren oso importanta zen eretzat ere gehitu bezala, haurrer ez inbosatzea nire ikusteko madera. Orduan txerkatu dut ere nola egin, eta nola egin erran nahi zuen ez beren jokoetan sartu, ez distentzia bat gorde, eta adibidez bazelarik borroka bat ez borrokan sartu, eta hori izan da oso zaila, eta egun ere izan ditut haite eta mazun baitekin ere izan da zerbait ez da galdu egiten zuten zentako, ez zira sartu borrokan, edo nolaz zuk segitzen nahi duzu filmatzen eta aurrak ari dira borrokatzen edo alkarmin egiten, eta hori zen egiazki pakto bat ularretan da pakto bai, aurrekin beraiek utz zaiden, edo egiten da, bai.
2: Bai, utz ditzazun, ez? Zuke haiek lasai.
3: Bai, utz dezazuten. filmatzen. Eta hori argia da. Eta gero, txarkatu dut, nola haurek hitzak atzamaiten alzuten erraiteko ze bizitu zuten. Aditez hasi nintzen, lau bost urte bazituelarik, galekiten eta zu nor zara, abai, ipotiko bat, neska bat, eta hori nola badatizu, eta hor hartu nintzen, enola bat ere ongi egiten, nire galderak ami bat ez ziren onak, eta hartu nintzen ez nuela ahal haur batekin mintzatzen nizan bezala, gehitu batekin. Orduan, formatu niz, bai, elkarrizketa egiteko manera batekin. Eitzen dena entretien d'explicitazio. Eta elkarrizketa manera egiteko hoi, eginik izan da neurozientifiko sumaiten zat, ulertzeko ere nola pentsatzen dugun. Eta bada ideia hori galdera neutroak posatzen dituzu. Galde egiten duzu, elkarrizketa egiten duzu nari begiak zerratzea, berriz pentsatzea ze igan den, eta gero galera oso neutroak pausatzen dituzu. Mm-hmm. Ulertzeko egazkiz berarentzat ze igalden. Zani, beti, nik pentsatzen duen, nik filmatu dudana, ez dut sekulan jakinen nola bizitu duten aurrek. Eta hortarako niretzat oso importanta zen beraier hitza berriz emaitea. Zanik gehitu bezala eta kamera batekin banuen podere bat. Eta txertatzen nuen nola beraier berriz eman podere bat. Eta orduan elkarrizketa horiek izan dira niretzat manera bat. Filmatzen nuelarik zerbait, eta adibidezen nintzen oso nola nola egiten zu, alez?
2: Alez, aber, testu ingurua?
3: Alez, ez dakit nola egiten den, bai, adibidez, borruka bat bazen,
2: bai.
3: Eta elitzen...
2: Ah, permisiboa edo usten zeniela edo...
3: En fait, elle est celle chartsanal et girat deux gabe. Film tout noël serbait et ta esinouen ola aussi aura qui ta iran voilà ni film tout dit ta et chira chartsanis. Bah nous c'est quoi le siabat et ta ordonne ortarako elle qui risque ta moment pour lier qui s'en ira au chaud chaud importante. Bai neretzat eta bai beraientzat rifoska.
4: Naiz irratia.
0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, iraiak 17 osteguna eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Justizia Anderrentzat plataformak Santurtziko udaltzaingoak Ander Saenzen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen 2 minutu pasatxo biltzen dituen bideo bat argitaratu eta bi egunera Itziar Karrozera alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekeela. Santurtziko alkate Itziar Karrozerak komunikabideen aurrean egindako agerraldian egin ditu adierazpenok. Udal batzordearen ostean batzordean epaitegiak eta Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta garrantasun batzordeak Justizia Anderrentzat plataformak publiko egin zuen bideoan zabaldutako irudiak bazituela baieztatu du familiak emanda. Alkateak aitortu du kezkatuta dagoela bideoan ikusitakoarekin eta esan du hartu beharreko neurri guztiak martxan dauden ikerketen ondoren hartuko direla. Oraingoz Euskal Herria Bilduk duela 3 hilabete eskatu zuenaren kontrara udal gobernuak udalean barne ikerketa bat irekitzea saiesten duela dirudi. Behin eta berriz Karrozerak adierazi du udaltzaingoak emandako txostenetan ez zela aipatzen 2 minutu pasatxeko bideoak jasotzen duena eta beraz txosten bat eskatu diela polizia arduradunei. Bestalde, Ikamako seikide epailearen aurrean deklaratzera deituak ziren ostegun honetan, ikasle antolakundeak Euskal Herrian euskarazekin batera iazko azaroaren 20ean egin zuen ekintza baten arira. Auzipetuek ez deklaratzeko eskubidea baliatu dute, hortaz, fiskaltzaren zigor eskaeraren eta epaiketa egunaren zain geratu dira. Joan den azaroaren 20ean izan zen ekintza hura, bertan Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburuari zuzendutako gutun ofizial bat erregistratzen saiatu ziren Ikama eta Euskal Herrian euskaraz Lakuako gobernuak Gipuzkoako hiriburuan duen egoitzan. Gutun horren bidez, Euskararen aldeko hizkuntza politika ausartak hartzeko eskatu zuten, Euskararen aurkako oldarraldi judiziala gelditzeko neurriak hartzea urgentziazkoa dela argudiatuta. Lakuako gobernuaren bulegoko ateak parez pare itxi zizkietela eta gutuna erregistratea eragotzi zietela nabarmendu dute bi eragileek. Ekintza bukatutza deman arren, ertzaintza bertaratu eta sei kide identifikatu zituen. Kideen aurkako prozesu penala abiarazi izana, Euskararen aurkako oldaraldiaren beste aurpegi bat dela ziurtatu dute. Eta instituzio publikoek eta agentari politikoek dagokien erantzukizuna bere gain hartu eta euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta Euskal Herria berriz euskalduntzeko neurriak hartzeko garaia dela nabarmendu dute. eta esango dugu ere baliabide urriko hizkuntzetan adimen artifiziala hobetzeko estrategia eskaini duela hitz zentroak. EHUren ikerketa zentroak landu du estrategia tartean euskara arlo zientifiko horretan sustatzeko xedearekin. Euskal Herriko Unibertsitateko hitz zentroko ikertzaile Julen Etxan izentesiak eragusten du posible dela baliabide urriko hizkuntzetan, hala nola euskaran adimen artifiziala hobetzea lehendik dauden ereduak egokituz utxetik entrenatu beharrik gabe. Estrategia ireki bat garatu du baliabide digital gutxiko hizkuntzetara hizkuntza ereduak egokitzeko. Tesiaren emaitzek zuzeneko aplikazioak dituzte adimen artifizialaren ohiko erabilera batzuetan, hala nola elkarrizketa bidezko laguntzaileetan eta itzulpen automatikoan. Esaterako, pertsona batek euskaraz adimen artifizialeko laguntzaile bati euskal kulturaren alderdi zehatz bati buruz galdetzen dionean, egokitutako eredu bati esker erantzun naturalagoa eta testuinguruari egokituagoa jaso dezake, gaztelaniara jo beharrik gabe. Era berean, hizkuntza ereduetan egindako aurrerapenek euskararako itzulpen automatikoen kalitatea hobetzen lagun dezakete. Tesiaren aztergai nagusietako bat euskara bada ere, garatutako metodologia ez dago hizkuntza horretara soilik mugatuta. Lanak erakusten du planteamendu bera erabil daitekeela baliabide digital gutxiko beste hizkuntza batzuetan ere adimen artifizialeko ereduak hobetzeko, baldin eta hizkuntza eta komunitate bakoitzarentzat berariazko lana egiten bada.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu uneotan ez dugula nabarmentzeko goraberarik euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da. Jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu.
5: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar xurian eta bertan tarteka zaparradatxo batzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu eta goiza behintzat ez da euri askorik botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzerik lortuko, eta naiz eta ostartetxo batzuk irekiko diren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada azakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntuko ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko iluretatik aurrera. Gero arte.
4: Irratia.
6: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
7: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
6: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
7: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
6: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
9: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
8: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
4: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Gaurko saioan, gizonezkoen euskal taldeek izan dituzten emaitzak errepasatuko ditugu. Osasunak 4 gol jaso zituen Atletico Madriden aurka eta 11 gol sartu dizkiote azken 3 partietan. Hasiera izan bera.
1: Bai, hori da, egia da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta gogo handiekin ba, partidu bat egiteko eta behintzat punturen bat ateratzeko. Baina, bueno, azkenen aserregoaz, berriz 4 gol sartu digute eta pues, guzti hori dela hausa bat.
0: Bestalde, Levanteren eta Atletiken arteko partida bertan bera geratu zen eta atzeratu behar izan dute euri jasa handiengatik. 9:30 astekoa zen, baina azkenean ez zen posible izan. Ikusteko dago noiz jokatuko den egutegiak utxune gutxi ditu eta. Gaur iluntzean, halaber, Realak Europako Ligako lehen jardunaldia jokatuko du. Anoetan iluntzeko 9:00. Donostiarrek Ingalaterrako Bournemouth jasoko dute eta 3 puntuak lortzea da helburua. Carlos Soler jokalariak aurkaria aztertu du atarikoan.
2: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro de juego muy vertical, de presión alta, de intensidad, de robos, de
0: duelos. Norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da eta naiz irratian jarraitu ahal izango duzue anoetatik bertatik gaueko 9:00 gutxietan hasita. Horiek gutxi ezentzule, zesta punta izango dugu mintzagai eta Jon Zabalak eta Maite Ortiz de Mendibilek eskuartean duten proiektua aletuko dute gurean. Hori ordubiak eta erdian izango da. Eskubaloia ere izango du aztergai, beti onakek txapeldunari irabazi dio eta beraberak sailkapenaren goikaldean jarraituko du irabazi eta gero. Atarrabiako taldeak 3. jardunaldian lortu du lehen garaipena eta azer norako garaipena. Rokasaren etxean gaiendu baitira nafarrak 24-27. Donostiarrek berriz 3 garaipen pilatu dituzte dagoeneko Pozuelori 25-28 irabazita. Ondoren aztertuko ditugu bi partidak. Txirrindularitza izpide laboralkutxa taldeak iragarri du gaur goizean Usoa Ostolazak taldea utziko duela denboraldi honen amaieran. 6 urte eman ditu zarauztarrak taldean eta euskal txirrindulari onenetarikoa bilakatu da urte horietan. Besteak beste aurten Espainiako bueltan lortutako 4. postua gogoratu behar da. Taldeak zabaldu duen ohar batean eman dute albistaren berri etorkizun handiko txirrindularitza gisa iritsi zela esanez eta erreferente bat bezala doala nabarmenduz. Nazioarteko tropelean leku bat irabazi du Ostolazak eta 3 itzuli handietan laboralkutxako elastikoa defendatu du. Halaber, Aubisk mendate mitikoan besoak altxatu izan ditu eta Pirineoetako turra bitan irabazi. Gainera, 2024ko urtean Espainiako txapeldun bilakatu zen. Kirol aldetik emaitza bikainak lortu ditu Ostolazak inolako zalantza izpirik gabe. Hala ere, taldeak emaitzak baino zarauztarraren jarrera eta moduak nabarmendu ditu.

0: Ordu biak eta amabi minutu jotzeko segundu gutxi falta direnean, beraz, goazen futbola izpide izatera. Osasunak Metropolitano Zelaian galdu zuen Bart eta nola gainera. Lau eta utxeko porrota jaso zuten gorriek eta azken hiru partietan 11 gol jaso dituzte. Gainera, jokalariren bat nabarmendu behar bada, Aitor Fernandez atezainaren izena azpimarratuko dugu. Taldeko honena izan baitzen 7 geldikita egin zitula, pentsa. Mendizorrotzan, 5, Espainolen aurka 2 eta Atletico Madriden kontra beste 4. Horiek dira azken hiru partidetan Osasunak jaso izan dituen gol kopurua. Ahultasun defentsibo horrekin oso zaila da punturen bat lortzea eta jomugan jartzen du Ramisen kontratazioa. Izan ere, Ramis tasoarera iritsi zen ahultasun hori indargune bihurtzeko eta momentuz ez du hori lortu. Bakarrik, Rayo, Els eta Racingi sartu dizkiete, Osasunari baino gol gehiago. José Luis Ramis.
1: Hemos perdido y nos han hecho 4 goles. Y venimos de que nos hagan 2 en casa y 5 en Vitoria, en el contexto que sea, que no voy a explicar aquí, para mí de forma abultada, pero ha sucedido. Bueno, tenemos que rebelarnos contra eso y ponerle y darle respuesta, y nos tiene que generar rabia de que muchas veces pues concedamos situaciones que nosotros en las primeras jornadas de liga resolvíamos bien.
0: Entrenatzaileak 8 aldaketa egin zituen hasierako 11koan aurreko larunbateko partidarekin alderatuta. 5 defentsa atera zituen, baino ez ziren aski izan. Norgehiagoko albiste on bakarra Unai Santosen debuta izan zen. Lehen zatiko 24. Minutuan iritsi zen etxekoen lehen gola, Jonathan Davidek sartuta. Atezain arrasatearrak geldiketa txarra egin zuen, baina aldaraketan ezin izan zuen ezer egin. Gorriek aurrera pauso bat eman zuten orduan. Urrengo 5 minutuetan Argibidek berdinketa sinatu zuela. Hala ere, eta inor rulertu ez zuen erabaki baten ostean, epaileak gola baliogabetu zuen. Bat eta utxekoarekin beraz, atxedena ailegatu zen eta irundarren lehen zatia ez zela kaskarra aipatuko dugu. Hala ere, bigarren

0: ja zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri behar margarela, ba inbeste gol horiek ez jasotzeko.
1: Osasunak badu asko betzeko, eta lehen aukera larun batean izango du Rayoren aurka Iruñean. Bestalde, Levanteren eta Atletiken arteko partida bertan bera geratu zen eta atzeratu behar izan dute euri jasa handiengatik. Partida hasi baino minutu batzuk lehenago hasi zen euritea Valentzian eta urak berdegunea hartu zuen. Bai futbolariak, bai epailea aldageletan sartu ziren, epaileak norgehiagoka hasteko ordua baino minutu batzuk lehenago. Datozen egunetan, jakingo da partida tiran noiz jokatuko den, naiz eta bi klubek asteburu honetan zazpigarren jardunaldiari dagokio neurketa duten. Atletikek etxean larun batean Alabesen aurka eta Levantek igandean La Ceramican Villarrealarekin neurtu beharko ditu bada indarrak. Mikel González, Atletik futbol taldeko zuzendari nagusia, bada partida noiz jokatuko den izpide.
2: Ba, bueno, azken 20 minututan partidu baino lehen hasi da euria egiten oso indartxo eta bueno, oso arriskutsua zegoen zelaia, jokalarien txat, baita jendearen txat, eta bueno, oso garbi geneukan.
1: Realak gaur Europako ibilbide berri bat hasiko du, eta etxean, Anoetan, egingo du estreinakoa Bournemouthen aurka, Andoni Iraolaren talde oiaren aurka. Norgehiagoka iluntzeko 9:00 abiatuko da, eta naiz irratian jarraitu ahal izango duzue Anoetatik bertatik iluntzeko 9:45 hasita. Urtebeteko utxunearen ostean, Europa bueltan da Donostiara eta ilusioa da gehien aipatzen denitza. Zaletuen artean, baina baita aldagelan ere, Carlos Soler prentsaurrekoan azaldu duenez.
3: Como te digo, para nosotros muy ilusionante, una temporada muy ilusionante, muchas competiciones y creo que en la Europa League podemos hacer un buen papel. Yo te diría que hablando con compañeros, pues se habla mucho de ilusión en esta competición. Hay buenos equipos, pero creo que nosotros también lo somos y creo que podemos competirla.
1: Esperientzia handiko jokalaria da Valentziarra, eta badaki Europak beste zerbait eskatzen duela. Bournemouthen inguruan ere mintzatu da Soler.
3: Bueno, al final te enfrentas contra equipos de diferentes países, de diferentes ligas, diferentes estilos, y en este caso el Bournemouth es un equipo Premier, creo que un estilo muy claro, de juego muy vertical, de presión alta, de intensidad, de robos, de duelos. Jugadores muy rápidos en la última línea. Creo que va a ser un partido entretenido para ver, para el aficionado, para los jugadores que estemos en el campo. Y bueno, en Europa creo que siempre hay que...
1: Elburua lehen 8 artean amaitzea da, alaxe aipatu du Matatzaro entrenatzaileak, jakitun noski partida guztiak oso gogorrak izango direla.
4: Starting from the beginning, starting from the first match, and that's tomorrow. And there's 8 matches, so which gives each match a different weight, different importance. Like Carlos said, we want to finish.
1: Realak Zubeldiaren baja izango du printzipioz, eta Aranburuk ere ezingo du jokatu oraindik ere txartelen zigorra duelako. Azkenekoz, Manchester Uniteden aurka jaso zuenagatik. Pablo Marin deialdian da, baina zalantza izango da azken unera arte. Bada entzule, hauek esan da, iragarkiak entzungo ditugu eta iragarkien bueltan, bada Jon Garate, Iker Gurrutxaga eta Simel Arregik aztertuko dute gaur iluntzeko partida. Hemen naiz irratian.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Reala erasoa konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, barneren erdiak eta ligarren zutoinera, azten eldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta naiz irratian zuzenean bizialko duzue. Ostegun honetan, 9:00 gutxiagotan hasita, Anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
5: Naiz irratia.

0: jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Ostrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
4: Bada entzule esan bezala, iluntzeko 9etan jokatuko du Realak bere partida eta kontakizunean, zuzenean naiz irratian, Jon Garate, Iker Gurrutxaga eta Ximel Arregi izango ditugu, telefonaren bestaldean ditugu orain gurekin, beraz, arratsaldeon irukote.
5: Arratsaldeon.
4: Zer mozo bete, ondo?
5: Ondo.
6: Bai, ni nakatu xamar, goizan biziketa egin gita, baina.
5: Ni etxera igotzen, oren txekotxean, biziletatik, baina bai ez ondo.
6: Nola etxera biziketan, Jon?
5: Justu harrapatu nago, biziketan bukatu berri eta kotxean etxera igotzen. Ia iristen harina eta baina.
6: Biziketan igo behar da gora, baina.
5: Bai, nahi guagin dut.
4: Bueno, zuen bizikleta aventurak urrengo batean aztertuko ditugu. Orain jarraian iluntzeko partida aztertuko dugu. Lehen galdera botako dizu eta nola iristen da Reala gaurko partidara. Zazpi puntu ligan, ez dakit joko aldetik sasoi onenean dagoen, zer dira dituzue?
5: Zein hasiko da. Bota. Ez, ba, nik uste Reala duda askorekin. Duda askorekin gehien bat, jokumaia aldetik, ez? Egia da, liga aztean, partidu batzutan momentu osonak erakutsi diala, baino eraberian, lehen gorteko gaitz berdin batzuk ere ikustez ezkio, nabarmentzez ezkio, eta bueno, Europako partidua izanik, ikusteko ze Realen bertsio ikusiko deun.
6: Bai, negantzerako analizu bat egingo nuke ez da. Gusita nola den joko aldetik, akatzak ikusten zaizkiola, jokalari batzuk akaso ez, beste forma batean espero ziren, eta oraindik ez zirela iritsi, behar duten mailara, eta horrek guztiak eraginda, zalantza asko eragiten ditu. Batez ere kontuan izanik, Inglaterrako liga, premierra, koska bat goitik da bilela azkeneko denboratan, ez? Eta nik uste dut, ligen arteko konparaketa hori askotan askok esaten duen, ez? Europan gauzak berdintzen dira, aldatzen dira, bai, oso ondo. Baina kompetizio ritmoak asko laguntzen duela uste dut, eta honek zalantzak ere egiten dituela. Dena dela, nik uste dut Realak aurpegia emango dela, Horrezut zalantzaririk, anotan jokatuta aurpegia emango dut, bale.
4: Garate?
5: Bai, nik ere antzeko, ez? Piskatze zalantzati, egia da joko aldetik ez nuke esango oso gaizkiari denak, egia da emaitzak ez direla oso onak izan, egia da ere deskonexio momentu batzuk izaten dituela Realak, atzean ere oraindik Mamadou Sarbera honek, ez? Oraindik ez nau guztiz konbentzitu, egia da, hori, ikerrek esan duen bezala, oraindik jokalariak ez daude bere puntu onenean, batake bat ez dago bere onenean, jokalari asko oraindik ez daudenak bere onena ematen, eta pixka bat zalantzati, Europa beste txapelketa bada, Solerrek ere prentxabarokan aipatu zuen, sekulako ilusazio gela txapelketa honekin aldagelan, eta etxean jokatzen dugu, ez, eta ikusi behar da. Egia da, Ikerrek ondo esan duen bezala, premierrean beste abiadura batean jokatzen da, beste intentsitate batean. Espainiar estatuko futbola beste bada, ez, kontrol gehiago, motelxiagoa, eta ikusi beharko da, batez ere lehen minutuetan esango nuke, pixka bat kaos horretan Reala nola moldatzen den eta gai den pixka bat bere jokoa edo bere kontrol hori ekartzeko, naiz eta gian realak ere badakia, pixka bat bertikalean jokatzen mataratzurekin bintzen.
4: Zalantza hitza ipatu duzue guztiek, bai aldagelan, bai eta Donostiako kaleetan, eta oro har Gipuzkoako herri guztietan, ilusioa da esango nuke hitz errepikatuena. Zergatik oraindik ere talde honi edo talde hau ez da martxan jarri? Mataratzorekin badara maila ibilbide bat, baino naiz eta kopa irabazi, joko aldetik behintzat ez du bere onena eman. Zergatik ez dago honen atzean, Simel?
7: Zer dago honen atzean? Bueno, Mataratzorekin ikusi zan, ba, errealak bertikalago jokatu nahizula, hortarako behartzan takeku eo Gonzalo Gedezen bertsio hori gonena, eta ikusi zan, denboradako, ba, denboraldian zehar partidu askotan, baino gila baita ere, ba, fizikoki, bueno, lesionatuak eta izan zian, urtean zehar, zelai erdi bat oso establia etzun topatu, gorrotxak bazirudin, ba, zelai erdi hori beretzat izango zula, baina bere pubalgia batek ere erazan dio, Jangel etorri zan, Jangel ere mina hartuzun, orain badirudi, toki bat egin nahi diola Mataratzore, ba, bere gustokoa duelako, ba, gauza asko, ez? Nik uste ez da la estabilitatea topatu. Egia da, atzeko linea lehen urtean, ba, bueno, ba, nahiko zea zela, nahiko naharmena zela, beti izen berdinekin, Sergio Gomez adibidez, pauso bat aurrera emanda bat dirudi, ba, latea dizkera hortatikan, ba, bera dela jaun eta jabe, John Martin nik uste, ba, ezarri dela baita ere zentral titular bezala, Garatek aipatu du Mamadou Sarr aurten utzitako mutilonek ea pausoa aurrera eramaten duen, ba, bueno, handikan ere goizo da, ba, lagunak eta ezagutu eta bar, eta baina, bueno, hori, ba, nik uste estabilidade falta, nik uste amaikako finko baten falta, ba, bai, arazo fizikoek, bai, ba, puntuek, ba, norbanako bakoitzaren puntu desberdinetan egoteak, ba, ez dira ematen amaikako horri estabilidade hori. Takekuen adibidez oso adibidez garri da, mutila badirudi, forma galduta dagoela, ez dakit, ez dakit.
4: Garate ikerra. Oso
7: kontua da.
5: Ni gaitu nahi nuen egia dela, denboraldi hasi besterik ez dela egin, eta denboraldi hasi eronetan partida asko pilatu direla, ez da itzakia noski, talde guztientzako gauza bera da, baina egia da, pixka bat nabaritzen dela ere talde askotan, ez bakarrik realean, jokalari asko pixka bat erritmo hartu ezin da, nekatuta, ez, partida asko epe laburrean, eta nik uste horrek ere eragina baduela. Eta momentu hori zutzi behar zeitu zet, ze gauza bat egin beharra dut, baina segitu onbultan nahi, tole?
4: Oso ondo Iker, bota zure iritzia.
7: Ados.
6: Ez, ba, ni antzerako gozak, ez, kontua da, erritmoa faltaren abaino gehiago, batzuena denbora luzexan bar datorrela, ez? Eta amaikako finko baten falta hori ez datorrela nire usta zentzat ez da herri nomataren zoren kontua, eh? Aurretik ere bazeudela hainbat eta hainbat zalantza, kostatzen zela amaikako bat, ez dakit. Bosei partida segidan realak amaikako bera zenbat denbora ez zuela atera, ez? Hori ere nik uste dut galdatu beharko litzaiokela bueno, begiratu beharko genukela, ez estatistika hori nolakoa den. Gero, egia da, bueno, ba, iru txapaketa lehiatu behar dituzena, kasu horretan lau, realak aurten lau lehiakita dituelako jokoan, aukian, ez, jende gehiago, eta talde luzea eskatzen duela. Talde luzea eskatzen duen neurrian, errotazioak ere gehiago izan behar duela, eta horrek ere, amaikako bat, ez, ba, jartzea, ba, entratzaile batik gehiago kosta behartzaio lan berez. Egia da gero eta berean, bueno, ba, izan behar duzula talde bat akaso Europarako, talde bat akaso Ligarako, ez? Eta izarren talde hori, ez? Zela iratzeko aukera. Eta une honetan, esango bagenu, eta egingo bagenu proba, ze amaikako da realaren amaikako izarra, ea norden gai, amaikako bat egiteko, eta ea norden zalantzarik gabe amaikako hori egiteko gai, zakit, igual Simelek egingo luke, entratzaile, publiko entratzaile den aldetik.
5: Baina hori...
6: Bai.
5: Ez, bukatu ikerri hori amaikako egitea dena erreza da, baina azkenen beti izaten duguna, Reino Matare atzok egunero ikusten ditu
7: bere mutilak ze puntxutan aiatzen diren eta bar, eta berak ustezko amaikako honen aterako du. Egia da, ba bueno, ba ikusten dela, aldatu egiten dela amaikako hori, ba alda beharrez, gauza desberdinengatik. Jendearen puntxu falta, arazo fisikoak, Aramburu lengo urtetik dakarki txartel bat gorri aterazieten Manchesterren eta ez du jolastuko gaur. Hori, ba, Hector Ford jokatu beharko du, Hector Ford Arambururen aldean erasokorragoa da, ez dakigu ohituta gauden horrelako lateral bat egutkizeaz, bueno, ba, izu, ba, ikusteke, gauza asko ikusteke daude.
6: Hori da, bai, horregatik nion, ez? Ez dela erreza, eta gero alabearrez gertotzen diren gauzak ere gertotzen direla, baina bestelaren ikuste dut, ez? Amaikako izar hori, izenak begiratuta iz postuz-postu, adostasun batera iein horrelitzateke lehiritzeko, nahiz eta zuk esan duzun moduan, erreza da egite amaikako bat, errezagoa da, daturik ez duzunean, datuak
7: dira. Hori da.
6: Hori errezagoa da, baina daturik ez edukita, pentsa guk daturik gabe, ez? Datu errealik gabe, nik uste zailtasunak izango dituzkela, da pentsa ez, benetako datuak dituzula. Bueno, akaso errazagoa da, ustakitza.
7: Guiruro bintzat, amaikako desberdina baiet seguro.
6: Seguro, laurok, nik uste du laurok.
4: Eta esango nuke, ez dut inor kasmatu.
7: Hori da. Nik badut gauza bat, nik uste ATP-an Marrero jokatuko duela.
4: Beitu?
6: Egira. Zu ari zinen esaten ez, Jon? Aurten Marrero gehiago ikusiko dugula iaz baino. Hori zuk esan
7: zinen. Bai, bueno, Mataratzok berak esan dakoa da, Biek asko jokatuko dutela esan zuen, lehen prentsa horrekoan, eta esan, bueno, ba, Remiro ligan jokatzen ari da, ia da partida bat jokatu zuela Marrerok, ba, pentsatzen dut, Kopan eta Europan, Marreroren aldo kapustu egingo dela, ikusi beharko da.
4: Azkena nire partez, azkar batean erantzunak arren, zer garrantzi izango du anoetak Europako kopan? Badakigu multzo zaila duela Realak, bai Lionen aurka, Juventusen aurka, beraz, zer garrantzi izango du anoetak, eta zer garrantzi izango du gaur irabazten asteak?
7: Bueno, garrantzia betikoa, ez? Anoeta potente bat ikustia, anoeta entxufatu bat sentitzia Bournemouthek, garrantzia handia du. Hori bai, ekipuak ere zaletua piztu behar du, ze klubak egi esan ez du oso errazartzen Europako asuntua ez sozioentzako eta ez zaletuentzako, beraz, ekipuak berak zalek animatuko dute, baina taldeak bere gere piztu behar du zalea.
6: Bai, irrika hori sortu behar da, eta nik uste dut, esan duzu ez, bigarren galdera egin duzu, zenbaterainoko garrantzia du lehendabizikotik irabazeak, nik uste dut, bai, dela hori benetan garrantzitsuen gauza bat. Asko gero esango dizu, bai, demoraldia luzea da, zortzi partida dira, lehendabizikoa galduta ez da, bai, oso ondo, nik uste dut kontra da. Europa bezalako txapelketa batean lehendabiziko partida, bai, izaten dela asko markatzen duena, batez ere Reala bezalako taldentzat, Juve batentzako akaso ez da horren besterako izan, ez da besterako izango, duen historia batik eta duen ibilbidea batik, baina Reala bezalako talde batentzako, irabazi beharreko partida etxekoa delako, batez ere.
4: Garate azkar.
7: Bai, berdin, ez azkenean, anoetak argi dago zeregin handia izango duela gaurko partian, gaur eta etxeko guztietan, aurreko urteetan bezala, kopan eta gainontzeko txapelketetan, ez azkenean, lehen partia erabaztea betire ematen dizu beste konfiantza bat, gainera Reala hori emaitzen faltan dabil, ez? Joko aldetik enuk esango oso gaitziari denik, ez da ondo ere, baina nik uste emaitza faltan dabilela gehiago, eta, etxean lehen jardunaldian hiru puntu lortzea, bada txapelketa hasteko modu bat, jakinda hori ez, ligaxka zortzi partida dira, puntu bakoitzak urrea da ligaxka honetan, eta nik uste etxeko partidak honegin behar direla, bai ala bai, baldin eta final zortzi netara sartzeko helburu hori izan nahi badugu.
4: Ba, horiekin gelituko gara, iluntzeko bederatzietan aiatuko da partida, eta naiz irratian kontakizuna zuzenean anoetatik, iluntzeko bederatziak laurden gutxietan hasi, eta eskerrik asko irokote, eta zorte hon.
7: Oh, yeah,
6: yo tengo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,

eta entzule jarraian zuzenean elkarrizketatuko ditugu, bada Jon Zabala eta Maite Ortiz de Mendibil, zestapunta izpide. Horren arte.

0: esan bezala entzule hurrengo minutuetan zestapunta izango dugu izpide, izan ere bueltan da zestapunta guk experience bira Euskadin eta Nafarroan sortzen ari diren zesta eskoletara gazteria erakartzeko asmoz. Jon Zabalak gukekin elkarlanean 2023an zestapunta familietara hurbiltzeko sortu zuen bira berreskuratu du aurten eta emakume puntisten lekua nabarmendu du aurtengoan Maite Ortiz de Bendibien eskutik. Gaurkoan gurean ditugu aipatutako bi puntistak. Arratsaldeon Jon Zabala, zer moduz?
1: Bai, arratsaldeon. Ondo, ondo. Gustora zurekin egotiaz.
0: Eta era berean agurtuko dugu gure bigarren edo beste gonbidatua. Ongi etorri nahi zerretera, Maite Ortiz de Bendizabal, zer moduz?
2: Arratsaldeon. Ondo, ondo.
0: Jarraian aletuko dugu zertan datzan aurtengo bira eskuartean duzuen proiektua, zenbait berritasun ditu eta, baina horren horretik, Jon, konta eguzu, zergatik abiarazi zenuen proiektu hau?
1: Bueno, ba, esasun moden 2023 hasi ginen, apur bat ezautza moten ba, errize ez zestapunti, ez dan praktiketan errizetan zestapunti, eta bueno, urtin, ba, gauza diferentik egiten, no, ba, aurreko urtitan da beste proiektu batzu iguze, maia altuoko pelutara izin izan gehu, holan zare sozialak eta geisa landuz, eta bueno, atzabe pentsau, apur bat gure sortu ginen momentora do bueltetie, baina oingun, ba, ja sortute dugu izan zesta eskola barrisek, ari, ba, bultzatxu bat emonda, jentiai ez eutzen mota, ba, zelan horra urratu aldaben, zestaz niba behi.
0: Elburua da gazteria zestapuntara erakartzea, hurbiltzea. Beraz, Jon, zein da zestapuntaren osasuna gazteen artean?
1: Ni betot osasune ona dauela. Atzen urtitan gorakada bat ikusigu, bai federazio konfirmetan dago, zelan fitxak eta igon dizela, eta gero zestapunta eskola ba, barrisek hasi sortzen, lena ez dago izan tokizetan, edo lena oindala urte pilo bat bai egon zin, baina ba, gero galdu zinek, eta bueno, apurka-apurke hori rekuperetan ikusten da. Orduan gure intenzioa ba, menkatzun, hoize da, ari apur bat hasi eretan laguntzi.
0: Zer deritzu Maite? Zure inguruan gazteak aritzen dira zestarekin, bat zatoz, Jonekin?
2: Bai, bueno, egia esan uste dut gerozta gazte gehiago daude, badakigu gehiago genal direla, baina bueno, nire ustez bide honetik doa, eta bueno, ea hau handitzen doan.
0: Ekimenaren jatorrizko formatua berreskuratu duzue aurten, konta eguzue, zeintzuk izango dira ekimenaren erroak, zer landuko duzue bertan, Jon?
1: Bueno, ba, lehengo ba, ongi etorri modu, no, presentazio txiki bat egin gau, gure kirola espliketan, undi datorren, eta jentike ulertzeko, beran historixi ez, oso historixa haundi zeuk mundu dan izierre zestapuntiek, eta bueno, apur bat hazi eran, ba, hortik jungo da. Gero, bai, zesta eskolako umiek, ba, ezibizinio txu bat da ingo dabe, eta gero, nahi da benake probau, kantxa sartu, eta probau bestik izteuke. Materizala neukikau, Maite eta neuke anebilikoa esku bate botaten, nahi da benake praktikau. Eta bueno, ia, holan animetan dane jentie, aurten zeu izosun modun, emakumiei neitzu bai bultza bat emon, Maitelako ejempluaz, ba, holan herri zainbeste zeuena do, bapes igual neskaik, eldu da ba, bai mundiala jokatza eta irabazta dabe bai, eta bueno, horraldetik Maite pentsutut, ejemplo ona dala, urratu aldizen neskei da erakusteko hau estala, bakarrik mutien kirol bat, edo noke praktiko aldabela.
0: Argi dago aurten luxuzko gonbidatua izango duzu, luxuzko bidelaguna izango duzu, beraz, Maite, nola jasotzen nuen proiektu honetan parte hartzeko gonbidapena?
2: Ba, egun batean deitu zidan Zabalak, ba, hori galdetzenea berarekin nahi nuen honetan parte hartu, eta berari lagundu ba, zetari bultzada bat emoten, eta bueno, neska izan da, ba, neskan papera nola baite ba, zestan ere dagoela erakutsiz.
0: Emakumeak ere zestan aritzen zaretelako noski. Zu, naiz eta gaztea izan, emakumeen zestapuntaren erreferente nagusietako bate bilakatu zara, lortutako palmares bikainari esker. Beraz, Emaite, zer mezu bidali nahi diezu neska gaztei zestapuntaren aldeko apustua egin dezaten? Zer kontatuko diezu hurbiltzen diren neska gaztetxoei?
2: Ba, batez ere, etortzea probatzera, emakume danak gonbidatuak direla, eta ba, bertatik zestapunta ezagutzea eta probatzea oso ondo dagoela, eta bueno, ba, aukera ona dela, eta bueno, neskak gero eta gehiago gaudenez, ea kopuru handitzen den, beraz animatzea neska danei bertaratzera frontoira.
0: Akaso bururatzen zait zure bidea jorratzea izan daitekela argudio on bat neska gazteak gerturatu daitezen, beraz Maite, konta iguzu, zu nola hasi zinen kirol honetan, zeintzuk dira dituzun lehen oroitzapenak?
2: Ba, egun batean Irene Bajonsan frontoira nahizuen eskupilotan hasi, baina ordutegia dela eta ba, azkenean zestan hasi zen, ni frontoira jo nintzen, ikusi nuen Irene Bajolazen, eta esan nuen, zergatik nik ez ez probatuko kirolau. Eta horrela, sin más, oso simple nire hasiera, baina horrela izan zen.
0: Hasiera akaso simplea, baina maika garaipenen ostean, urrian munduko txapelketa jokatuko duzu, Argentinan nola prestatu duzu txapelketa, nolakoak izan dira aurretiko hilabete hauek?
2: Bai, hori da, Uruguaien jokatuko dugu binaka, eta bueno, uda osoan zehar gogor entrenatu dugu, frontoian orduak sartu ditugu, eta fizikoki ere prestakuntza bat jarraitu dugu, beraz gure helburu nagusia kantzan dena emate izango da, eta bueno, batez ere gozatzea, eta bueno, alba da garaipena etxera eramatea, nahiz eta zai ikusten dugu, baina bueno, gogo askokin.
0: Eta zerratik berreskuratu duzu Jon ekiminaren muina? Izan ere, azken bi urteetan txapelketarako bidea hartu ondotik erakustaldiak eta divulgazioa izango dira berriz ere nagusi. Zerratik aldaketa, nola bide aldaketa hau?
1: Bueno, aldaketi bai, izen da direzinuen, baina objektu bardine da. Atzen zestie zautza emotie aldanik eta jente gehizena eltzi, eta bueno, horre aldetik ez teukogunez holan lotura bat zangeuan, presa modun olakoik, aldatzen junalga gure metoduek. Eta bueno, aurten pentsagu, atzabe gaztien gandik hastia, lehen komentatuen mogun, eskola barrizek ikuste duzelako sortzen da bizela atzenengo urtitan, eta beste toki bat ikusigu, esku bat bota aldogune, beti da intenzioi bardine, zestiai ikuste egun toki zen, bultzatxu bat bidea bela, edo geuri behitxantzen bago bintzeto, horre ondo gozala laguntzatxu bat emotie, hortxe hartzegu parte, eta urten zesta eskola barriz egin da intenzioi, hortxe itxike oin Gasteizen hasikoa, Julen Derriok airean sortuan zesta eskola barrizin, eta gero urrengo lau astitan segitzen, Berriozarra jungoa, Naparrure, Bilbon bebai, Getxone bilikoa, eta Gipuzkoa, Donostin, Hondarribiko zesta eskola barrixaz.
0: Azken urte hauetan, zesta punta berpizkunde bat bizi duela, aipatu duzu biek, beraz, zer garrantzia du belaunaldi berriei grina hori transmititzeak, Jon?
1: Nipetzote, klabi edala, atzen nine ondo da, oin pelota gizek eta pilo bat egotie, baina atzetik bigu, jenti etortie. Nivela askoko pelotarisek zenbat eta gehiago egon nivela be gora itzen da eldena be ikuste izan modu laro hamarkadan piloa pelotariz egon, orduan nivela be ikuste izan gehitxua zauela, orduan objektibo izea, ze urte batzutan adibidez nik nire edadekoik eta ez dauketa, horre beste tramoa da lau bost urte ez dauena holan pelotari batipez, digamos horrek urtitan. Oin lortu bidana, base bat, pelotari pilo bataz, edade diferentitaguk, horrek aurrera itxen junala, eta gu oin goizen gau izeno, paretik entzen goizien ala, ba, arek gure tokixe hartzen juteko. Orduan oso garrantzitu da lapentzutot, gaztetatik hastie, ba, jentia jau zestia puntian, maitek eta nire guen hori grine edo hori sartzen bintzeteko rutzin.
0: Bion kasuan ala izan da, transmisio hori jaso izan duzue. Jon, zu Floridan jaio eta hasi zinen beti zesta bate alboan izan duzula. Eta ondorengo urteetan, bada, bide derra ere izan egin duzu, ba, kantxetan. Zer nabarmenduko zenuke zure bidea, zer goraipatuko zenuke?
1: Bueno, deportivamente bastante posible, atendi mundu zene bitxo gaukeriuk jot, bai Ameriketa, Filipinaz, amen iparraldin da Euskal Herri zen da, bai, profesional moden, ordu ma horra aldetik eta posik. Baina, bueno, atzen dike zautoten hau izin da, nire itxo pelota izan, bost urtaz kolpen nalan zesti, eta nire ametza hoxe, ba, ez ez da puntik egitxe, ba, mundu zidere bia jau, eta enti ez eutzi esan, gortu dut hori ametza, baina, bueno, geisha, gore, aipatuko neuke, ba, ez zaututen jente pilo eta joten lagun pilo eta erakutzitzen dana, zesta puntik eta horrek ekarrizten bizi estiluaz, ba, nik pentsote oso aberaz garrisi izin dela nintza, eta deportiu ondo da, baina beste gauza batzuk geisha baloretatxu hasti.
0: Solasaldia amaitzera bidean proposatuko dizuet ariketatxo bat egitea, osnarketa ariketatxo bat egitea, zuek komentatu duzue, zestaren berpizkundea edo gorakada eman dela, orduan Maite, zergatik uste duzu berpizkundea hau gertatu izan dela azken urteotan?
2: Ba, uste dut, bueno, azken urteotan igual zesta, bueno, ba, igual oinarri hobeago bat egin dela, eta horretaz aparte igual telebistan eta, ba, gehiago ikusi dela, orduan horri eskere bai, ba, igual horrengo gazte, ba, gehiago puntatzen dira.
0: Eta zer deritzu, Jon?
1: Ba, maiteaz, ados na, zelan, telebizinik eta bultza daundiz emotzela, gure kirolai. Atzerin horre lehenengo winterraz da, frontoien sortu zen ambientiaz da, ba. Jente atentzio deitzutzen, gogu hori kuriosai zabaldu, ia zer da nahu deportiau, da, gero, zesta punti deuke, normalin direktun da ikusten mazu partido bat, engantxa bitxe zeitzule. Ordu, lortugu, ba, jenti, bentzat, benga, torre frontota, da ikusi, da ja gatzi lortu, gero basetik bihar piloa da, bai federazioek eta zesta eskoletatik urte pilo baten, ba, proiektu diferentik geitzen, aposto diferentiek, ba, jenti lortu, gaztiek, frontore urratu, da horre urte askotan egon da bihar on bat, gero ahetxe zesta punti telebizioen agertzen azizanin, da ba, winterraz da hori posible egin da bena, bai, atzen danon, danen lan bat izen da, gaur egun bizitzen dagoena egoteko.
0: Eta maitu aurretik azkar, azkar Maite, konta eguzu, noiz jokatuko duzu Uruguaien, noiz egingo duzun bidaian, pixkate gertutik jarra izagun?
2: Bai, ba, urrian 11an aterako gara hemendik Uruguaiera, bueno, ba, lehenengo egunak entrenatzeko izango dira, eta gero 16ko geira jokatuko da berez binakako txapelketa. Eta, bueno, ja 25ean bueltatuko gara, baina, bueno, bitartean ere bai egongo dira Argentinan banakako txapelketa jokatzen.
0: Bueno, ba, mundiala jokatzen anitzaren horretan edo bueltan, nahi zirratian espero zaitugu berriz ere Maite. Aipatuko dugu, Jon, bukatzeko, Gasteizen izango dela lehen jardunaldia, irailaren 20an, Iruñean Berriozarren zehazki irailaren 27an, Donostian urriaren 4an eta Getxon urriaren 18an. Beraz, zer egin behar du ekimenan parte hartzeko batek non apuntatu behar da edo non eman behar du izena?
1: Bai, ba, horre orrialde bat da internetin, guken orrialdien sartu esko, ortopetan da guke jaialai esperientze pinitxe entzen da, ba, gure kimenetako informazioa lortza, orduan enbia makarra, gukeko pakinan sartu, izena emon, eta frontera torri, danadi ongi torri xek.
0: Oso ondo, beraz, hortxe gonbidapena, Jon Zabala eta Maite Ortiz de Mendibil. Eskerrik asko, bada proiektu hau Naiz Irratian azaldu izanagatik, eta ea Gazteria hurbiltzen den bada jardunaldi bakoitzera.
1: Bai, eskerrik asko zeuei.
0: Agur.
1: Agur.
3: Irratia.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
2: Bada aurrera eginez entzule, 8 minutu falta direnean arratsaleko 3ak jotzeko, txirrindularitza izango dugu izpide, izan ere Laboral Kutxa taldeak iragarri du Usoa Ostolazak taldea utziko duela denboraldi honen amaieran. 6 urte manditu zarauztarrak taldean eta Euskal Txirrindulari onenetarikoa bilakatu da urte hauetan. Besteak beste, aurten Espainiako bueltako bueltan lortutako laugarren postua gogoratu behar da. Taldeak zabaldu duen ohar batean eman dute albisteren berri, etorkizun handiko txirrindularitza gisa iritzi zela esanez, eta erreferente bat bezala doala nabarmenduz. Nazioarteko tropelean leku bat irabazi du Ostolazak, zalantza izpiri gabe, eta hiru itzuli handietan Laboral Kutxako elastikoa defendatu du. Halaber, aipatuko dugu Aubisk mendate mitikoan besoak altxatu zituela eta Pirineoetako koturra bitan irabazi duela. Gainera, 2024 urtean Espainiako txapeldun bilakatu zen. Kirol aldetik emaitza bikainak lortu ditu Ostolazak, eta taldeak emaitzak baino zarauztarraren jarrera eta moduak nabarmendu ditu beharrean. Oraindik ez agertu non ibiliko den urrengo denboraldian, baina zurrumurruek diote Frances de Jesus talde frantsesean pedalkadak emango dituela. Tartean, Demi Bollering izarra dagoen taldean beraz. Aipatu bezala, azken hitzak azaldu ditu Ostolazak ere gaurkoan, taldearentzat eskeroneko hitzak besterik ez dituela esanez. Etxeko taldearekin munduko lasterketa garrantzitsuenetan parte hartzea ametsa izan dela onartu du, eta euskaldunen nortasuna munduan zehar zabaldu izana ez duela inoiz ahaztuko azpimarratu. Bada ez da izango taldea utziko duen taldekide bakarra. Ari Fidantza italiarrak iragarri du beste bide bat hartuko duela taldean bi urte eman ondoren. Kirol zuzendaritzan ere aldaketak egon dira azken astean, eta Ane Sant Estebanek taldea utziko du Halaber. Guazen Kaja Ruraleko azken ordukoa aztertzera, izan ere izen handiko txirrindulari baten kontratazioa iragarri du. Urrengo bidin moraldietan, Sergio Iegitak maillot berdea defendatuko du. Taldearen aurrera pauso garrantzitsua da, eta Gabiriarekin batera taldeko bigarren kolombiarra izango da. Aipatuko dugu besteak beste Sergio Iegita, Education First, Bora edo Astana taldeetan ibili dela, eta Espainiako itzulian, Euskal Herriko itzulian zein Romandiako turrean garaipenak bada lortu dituela. Horiek aipatuta eta saioa amaitzera bidean eskubaloia izango dugu izpide. Beti Onakek txapeldunari irabazi baitzion eta bera-berak sailkapenaren goraikaldean jarraituko duelako. Atarrabiako taldeak hirugarren jardunaldian lortu zuen lehen garaipena, eta azer nolakoa gainera. Rokasaren etxean gailendu baitziren Nafarrak 24-27. Donostiarrek berriz hiru garaipen pilatu dituzte dagoeneko, Pozuel hori 25-28 irabazi ezkero. Azter dezagun urrenez urren partida bakoitza. Jardunaldi biribila osatu dute Gerreras Ligan jokatzen duten bi euskal taldeek, eta azer nolako garaipenak lortu dituzten. Garrantzitsuak biak, baina aipatzekoa da Beti Onakena. Iazko txapeldun Rokasaren etxean gailendu baita, esan bezala 24-27. Kanaria handietan Beti Onakek aurkari gogorra zuen hirugarren jardunaldian, Atarrabiakoak aurreko bi partiak galduta iritsi ziren Rokasaren etxera, eta gauzak asko gertu ziren gainera hasieratik. 3-8 eta 5-1 aurretik ipini zirenean etxekoek. Hala ere, partida irauli eta jardunaldiko edo ligako barkatu lehen garaipena lortu zuten Atarrabiakoek. Eta Pozuelon Superamara bera-berak gauza bera egin zuen, baina bera ikasuan garrantzitsua izan da sailkapeneko goiko postuetan mantentzeko. Horiek aipatuta, azken albistetxo bat aipatu azaldu behar dugu, izan ere 12.000 euro isunetan jarri dizkiete Donostian lehiatzeari uko egin zioten emakumezkoen 6 traineruei. Joan den uztailaren 25ean eguraldi txarragatik Donostian arraunean egiteari uko egin zioten. Ondorengo klubetako bakoitzari 2000 euroko isuna jartzen dion organ horren ebazpena publikoa egin du Traineru Ligak. Astillero, Arraulagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia. Traineru horiek beraz Kontxako badian jokatzekoa zen Fabrikaren bandera lehiatu behar zuten egun horretan, baina azkenan ez zuten lehiatu arraularientzat arriskuak zeudela iritzita. Eta Donostiarra eta San Juan baino ez ziren agertu. Ondorioz, estropada bertan bera geratu zen. Orain, esan bezala, talde bakoitzak 2000 euroko isuna bada jaso du.
3: Naiz irratia.
2: Eta esan dugun moduan entzule saioa agurtu aurretik gogoratuko dugu Realak gaur duela Europa Ligako lehen jardunaldia Bournemouth jasoko duela Anoetan eta partidaren zuzeneko kontakizuna bada naiz irratian jarraitu ahal izango duzue Anoetatik bertatik 9:00 gutxitan hasita Jon Garate, Xime Larregi eta Iker Gurrutxagaren kontakizun arekin. Beraz, horiek aipatuta, entzule, onaino gaurko kirol saioa, urrengoan gehiago eta hemendik aurrera bada informazio gehiago Lander Martinez langilearen eskutik. Gero arte.

0: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko iruak dira, irailak 17 osteguna, eta naiz irratiko albistegi entzuten ari zarete. Aipatuko dugu, ertzaintzak 26 urteko gazte bat atxilotu duela Bilbon, eta beste 6 pertsonaren aurkako eginbideak hasi dituela, ikertu gisa, gazte baten nortasuna ordezkatuta haren izenean ustez delituak egiteagatik. Lakuako gobernuko segurtasun sailaren arabera, ertzaintzak ikerketa bat jarri zuen abian urte hasieran, Bilboko epaitegi batetik jakinarazpen bat jaso ondoren salaketa bat ikertzeko eskatu. 21 urteko gizon batek trafiko isunak jasotzen ari zela adierazi zuen, naiz eta gidabaimenik ez izan, berarekin inolako harremanik ez zuten ibilgailuekin. Egoera horren aurrean eta beharrezko egiaztapenak egin ondoren, 26 urteko gizon bat atxilotu dute eta 61 eta 20 urte bitarteko beste 5 eta 47 urteko emakume bat ikertzeko eginbideak hasi dituzte. Eta Bizkaian ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du gizon bati ezarritako 14 urteko espetxe zigorra 2022an Bizkaiko Foru Aldundiaren tutoretzapean zegoen 13 urteko adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Sare sozialen bidez jarri zen harremanetan arekin. Denboraz estu gabiltza entzuleok, beraz esango dugu labur ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide sarean. Informazio gehiago entzungai izango duzue eguerdiko arratsaldeko 5etatik aurrera, hemen naiz irratian Itxaso Leon lankidearen ahotsean. Eskerrik asko eta bihar arte.
1: Naiz irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik zea maiz taldekoak izango ditugu kanturik berriena plazaratu dutelako eta horrez gainera, ba, agenda kontuak ere izango ditugu nola ez, hemen, zuen etxean musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Zuekin bada, hori da kantu berriaren izena. Laster etorreko da egarria izeneko diskoa. Abrigo estudiak egindako bioklipparekin etorri da kantu hau. Aurretik ere Corazón de Tango haiekin egin zuten. Eta esan beharra dago, hau lan berri hau, Davis Izurikekin egin duela Zea Maisek. Bueno, kontua da bihar goizean jarriko dira sarrerak salgai, sareetan. 30. urte urreneko birako sarrerak, bihar goizeko 10:00, eh?

bihar sarrerak esan dugu moduan, baina bihar beste kontuak ere bai. Eta tartean agendakoak aipatu behar, nola ez. Agendari errepaso bat emango diogu. Antzolan gaztetxean, mihise taldea ahaldatu lanarekin, eta hau, hortik ateratzen dugun kantu bat,

Jalin eta Nenufarrak, astigarragan izango dira hauek. Euskararen etxearen irekiera ekitaldia izango da. Eta Katxalen eta Nenufarrak bertan oraintxe bidean ekin, bueno, bidean etxearekin izango dira, bidean bulegokoekin. Hori iragarri dute eta diskoaren laster dakarte. Eta hau aurrerapen kantua da, Zaldiak.

Alfredo Piedra fita dau, barrika da taldean ezagure nintzena, eh? Bueno, bakarkako bidean aspaldian. Eta Artaxoan izango da bere kontzertu Alfredo Piedrafitak Artaxoan eskainiko du bere kontzertu da. Sumerecido kantua duzu edo.

baten bertsioa da kasu honetan entzengo duguna, Mabu taldeak egin zuelako Nituni Nadia kantuarena. Bueno, Totem Aretoan, atarrabian izango da Mabu, Maria Blanco Urangaren proiektua.

pensando en comerse la Tote Man, Aulesti Emerif, Irutalde. Brigade Loco, Uda, entzuten ari garenak, eta Altxaporru Erromeria. Udaren kantu berrienetako bat hau, askatasunetan ni, esan da bezala, Aulestian izango dira.

Lastana, lastana proiektu da hau. Hemen zaude ditzen da kantua. Eta random kirekin batera izango da Barakaldon, udazkena rock konzertuen baitan. Bueno, beken zarago, beken aitana izango da, baina behatik. Arago, lastana, lastana, ez dago proiektuak ez zue. Barakaldon bertan.

Zanovo bekena izan nahi zan ozen ba. Eta karri nahi izan dugu, zerratik bastakigu. Baina hemen kantu topatu dugu aspaldian genukana sisteman, Emilia eta Petazetarekin batera egindakoa, eta kieres izeneko kantu hau, bueno, potente iruditzen zitzaigun. Bekena izango da itzana.

Bagoaz aurrera, urrengo kantuaren bila, Rudi Gerrek ere kontzertu eskeniko duelako, Rudi Gerrek, Amaia Mirandarekin biharitzeko bat abalena aurkeztuko bere lan berri, Love is a Mascal, eta azken singela hau izan zen, Breve e Indolore.

Bueno, hau Herribeeratik da etorriko da Atlantikaldira, Atlantikaldiaren bigarren egunean. Azkura, Zaunka, Seguintos de Cumbia, Neil, Oreka Teixa, Esfrex Smith, Lider Nando Orekin, edo Damonde izango dirarako baita beste batera, baina hori gero zego esango dugu. Como Miles en París.

Paekube. Paekube. Horrela deitzen da kantua. Baiukarena, baiuka izango baita itxasargin agusian, Atlantikaldian, ostiral honetan. Esan ditugu gainerakoak, Monday Bera, Azkura, Zaunka, Seintos de Cumbia, Les Fres, Smith eta Lider Nando, Loreka Teixa eta Nil.

Orei taldea da, Orei taldea Errekan gora jaialdian izango da. Haren esei eta Orei izango dira ostiralean. Errekan gora jaialdian Eskoriatzan udazken hasiera honetan egiten den jaialdi urterokoa. Debuteko diskoa eta single moduan etortzen hau azkarregi Oreirena.

Manitu taldea dau. Bueno, imate dema kontzertu geratu zezkigu kontatu gabe, baina Manitu taldekoak Igorren izango dira, Igorren hartuko dira, eta hau, bueno, beren izar bat kantua da. Sei lagunek sortutako Manitu taldea, zesto harra, ba, hausia, haien kantua, eta esan dako, Igorren izango dira.

Eta azken kantu batekin, agur esan behar dugu. Urretxuko jaietan, 48-80 eta siberutzi izango direlako. Gerla kantuarekin, bagoaz ez dugu gerlarik nahi, eh? Baina bai bihar musikaria gehiago. Onda izan, aio!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue ba Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta betiko legez, kontu ugari izango ditugu aipagai zein baino zein interesgarriagoak, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, ba, denboraldi honetan egiten ari garen moduan, artefaktuaren berri emango dizuet. Eta jarraian, gaurko efemeride batekin, abiatuko dugu eguneko elkarrizketa, aste honetan guztiak ari dira izaten efemeridekin lotuta, aurrerantzean saiatuko gara ala izaten, baina beti ezingo da. Beraz, gaurko efemerideari dagokionean. Gaurko egunez, 1981an, hau da, duela 35 urte, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bersioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena, munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat. Soilik software librearen munduarekin lotura zuzena du, eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Galdera horiei erantzuna emateko edo arraio irratiko iraitz gesalaga izango dugu gurean, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika kontuetara egingo dugu salto eta pasaden denboraldian izaten genituen musika tertulia horiek berrartuko ditugu. Aurtengoan ordea, ez dira aurreko urteko pertsona berak izango, abestiak ekarriko dizkugutenak. Gaurkoan, Antxeta irratiko Lizar Elespuru eta Oiartzun irratiko Alain Mendizabal izango ditugu gurean. Beraz, ea zehar abesti ekartzen dizkiguten. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren edo bitxikerien edo dena delakoaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itxaso Leon lankidea. Beraz, ea zer ekartzen digun gaurkoan. Oraingoz ari da asmatzen albiste onak ekartzearen kontu horrekin. Horri segika Antxetako erreportaia izango dugu, aurten bisitari kopurua jetxi egin delako eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan duelako. Beraz, ba, apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere, Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira aurtengo udan. Aitor Errazkin, Basurko Antxeta irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu, beraz, ea zer jasotzen duten. Horri segika agerkarien tartea izango dugu eta pasaren denboraldian Jenofaren argiako kronika jasotzen genuen Euskal Irratietan egindako kronika, aurtengoan argiakoak zuzenean gurean izango ditugu eta astero ekarriko digute beraien azalean dagoen gai nagusia. Beraz, gaurkoan Urko Apaolaza izango da gurean eta esango nuke Argentina aldera gerturatuko garela, beraz ea zer dakarren. Horri segika ik hasi izango dugu gurean, pasaren denboraldian gurean izaten genituen, aurtengoan ere Olatz Lasaga Baster izango da gurean, lau astetik behin ik hasi aldizkariaren berri emango digu, eta beste asteetan tartekatuta, non edo non, beraien podcasta entzuteko aukera izango dugu Zebrabidean ere, lehenengo atal aurrengo astean entzungo dugu, baina horren aurretik gaurkoan Olatzek kontatuko digu ikasturte honetarako zer den espero dutena, zer den esku hartzean dutena. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso bat egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin dezakezuen horren inguruan,
hitz egiteko. Eta beraz, hau esan da, ba, saioarekin hasiko gara.

eta artefaktuarekin. 2021ko iraiaren 17an hiltzen Alfonso Sastre 85 urte zituela Hondarribian. Intelektual praktikoa izan zen Carlos Gil kultur analistak naizen argitaratutako lerroetan definitu zuen moduan. Haren ibilbide pertsonala konpromiso politiko eta sozialak markatu zuen, eta horrek jazarpena eta espetxeratzea ekarri zizkion frankismoaren diktaduran. Haren aurka eta haren ondarearen aurka borrokatu zen. Haren eriotzaren ondoren sare sozialetan mezu ugari zabaldu ziren eta naizek pieza batean bildu zituen guztiak. Euskal kulturako hainbat eragilek besteak beste Arriaga Antzokiak, Txalaparta argitaletxeak eta Jon Maia bertsolariak agur mezuak utzi zituzten. Politikatik ere iritsi ziren mezuak bai Euskal Herritik, Mertxe Aizpurua tarteko, bai Madrildik, Pablo Iglesiasen eskutik. Izan ere Miguel Castelsek Sastreri eta haren bikotekide Eva Foresti egindako osagarrian gogorarazi zuen biak beren borondatez euskaldunak edo euskaldun unibertsalak izan zirela eta ondare kultural eta politiko garrantzitsua utzi zutela. Gotzon Aramburuk Madrilgo dramaturgoaren nekrologoa sinatu zuen, Alfonso Sastre dramaturgo saiakeragile, poeta eta militante euskalduna 85 urte zituela, hilda. Eta artefaktuaren berri eman ostean orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: Gaurko egunez, 1981 urtean, Linus Torvalds finlandiarrak Linux sistema eragilearen lehen bertsioa aurkeztu zuen. Hasiera batean proiektu pertsonal gisa abiatu zena munduan gehien erabiltzen den software libreko proiektuetako bat izatera iritsi da. Eta gaur egun ordenagailuetan ez ezik, zerbitzarietan, telefonoetan eta beste hainbat gailutan ere badago. Baina Linux ez da sistema eragile bat soilik, software librearen munduarekin lotura zuzena du. Eta horrek hainbat galdera ekartzen ditu mai gainera. Zer esan nahi du software bat librea izateak? Ze harreman du horrek gure pribatutasunarekin eta eskatasunarekin? Eta ze toki du euskarak mundu horretan? Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Arraio Irratiko eta Izetateko Iraitz Gesalaga, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, esan berko. Bai.
0: Gure galderei erantzuna harrapatzeko edo prest?
1: Bueno, saiatzeko, behintzat bai.
0: Saiatzeko, oso ongi. Zuzenean, hasiko gara, esan dugun moduan, 1981 gaurko egunez, aurkeztu zen, Linux bezala esagutzen dugun sistema hori, zer da sistema hori, zer da aurkeztu zuena Linus Torvaldsek?
1: Berak en Silkin, Finlandia zebilen ikasketak egiten eta bere proiektu izan zen Linus izena izan zuen sistema eragilea. Ze sistema eragile sistema eragile izan daiteke, ze hor definiziotan ere batzutan gauza pixkat ambiguak izan daitezke. Ze berak egin zuena izan zen ordenagailu bat martxan jartzeko behar oinarrizko sistema bat esan dezagun, ez? Uh-huh. Ezagutzen ditula, ordenagailu hori zer dago konektatu bat, teklatu bat, pantaila bat, xagu bat, eta konektaturik dituen gailu horiek funtzionatzeko sistema bat. Horregatik, 1981 bera hori egitera ausartu zen, kontestu hortan, urte batzuk atzera egin behar dugu, ordenagailuak orduan txasi zirelako, pixka bat unibertsitate ingurutatik etxeko tara iristen, eta urte batzuk lehenago, 1980 erdikaldean, hasi ziren zenbait ikerlari, ingenierari eta informatikalari ere programak, aurrenengo programen mugak bilatzen. Muga horiek zertziren, orduko enpresa handi horiek egiten zituzten programen kodea nola funtzionatzen zuen bere tripak ez zituztela erakusten. Mm-hmm. Ordan ezin zituzten hobekuntzak egin, eta horre kasu famatuena da unibertsitate batean zela inprimagailu bat eta bi lan bidali ezkeren primatzera, lehen da bizikoa bai imprimatzen, baina bigarena ezin itxaroten gelditzen, orduan galdu egiten zen. Uh-huh. Orduan, bertako ikasle bat, egizan zu, hobetuko eta hauze, badakin nola hobetu, baina etzioten ematen kodea nola egina zegoen programa berak hobetu zezan. Orduan zer egintzun? Zerotik hasi eta berak egintzun programa osoa, eta orduan hasi zen pentsaten, egin badu programa txoa

0: Da sortzen da sistema eragile erabilgarri bat, nun daukazu ordenagailua piztu eta funtzionatzen duen, eta gainera dituzu programa bat testuak editatzeko, interneten ibiltzeko, edo gaur egun ba, bideoak editatzeko ere. Ordan bien arteko elkarketa bat izan zen, ba hori, ba, softwarea eta informatika pixka garatzen hasi zenean, eta aurrenengo Windowsak eta horiek ba gure etxetara sartzen hasi zirenean, esan bezala, horiek kode itxikoa zirenez, ezin zen ezer egin horietan. Zen, ekartzen zizutena, eta hori zetzen, ezin zen aldatu, ezin zen hobetu, ezin zen itzuli zure hizkuntzara, eskatu bertzen ion itzultzeko, ordaindu bertzen itzulketak, eta orduan nolabait ba preso, izate zinen, enpresa edo multinazionalen, hoien programen preso. Eten okan askatasunik. Horregatik zoguan librea, libre hitzak inglesez ere bi ba, esaera edo bi adiera ditu, free, ez, izan daiteke doakoa, eta izan daiteke askea ere. Orduan horregatik askotan esaten da software librea ez dela software gratis, ez dela doakoa, ez dula zertan izan doakoa, gehiena doakoa denaren. Esan nahi duena da aske zarela, programak egiten duena ikusi dezakezula, aztertu dezakezula, hobetu dezakezula, edo moldatu dezakezula zure beharretara.
1: Eta hori izan zen Linuxen arrakastaren gakoa, librea zela?
0: Hori da, bere garaian ere lehendabiziko ba, bertsio aterazunean proiektu oso txikia zen eta segituan piztu zuen ba, jende askoren hacker munduan eta informatika munduan jende askoren interesa ba, oinarritzen zelako Unix dela ba, orduan garai hortan eta gaur egun ere ba, zegoen sistemari potentenetako bat, ez? Ere, ba, enpresa haundiek Dell eta Sun mikrosisten eta hauek sortutako enpresa sistemak ziren, baina oso oso garestiak, orduan bera hortan oinarritu zen, azterten egon zen, eta zerotik egin zuen, berdina egiten zuen sistemat, oso oso berdina egiten zuen sistemat. Eta egin zuena da, kodea publikatu, kode guztien eskuragarri jarri, edo zenien eskuragarri. Orduan, garai hortan hori oso ohikoa zen, elkarlana, ez, ben euskaldunok askotan auzolana esaten dugun bezala, ba informatikariek ere auzolanean egin izan dituzte lanpila bat, baina hortarako behar dezu, ba ikusi nola egiten du, nola, no, bere tripak nolako diren. Eta bere arrakasta hori izan zen, berria izateaz gain irekia zela eta orduan interesa handia piztu zen eta jende pila bat batu zen proiektura ze beharrezkoa zen. Beste aukera guztiak ordainpekoak eta oso garestiak zirenez, ba Linuxen sistema honek GNU-ren programa gehituta ematezun sistema eragile oso bat izateko eta erabat librea izateko eta kasu honetan doainik ere bai izateko. Alegia, eosinek eskuratu bat zuela, claro, duela 30 urte ba internetetik deskargatzea etzen hain erreza, etzegon edo zeinen esku, baina ba disketetan edo CD-etan ere ba zabaltzen ziren edo postaz bidaltu zituen zea gastuen truke bakarrik. Eta orduan zabalpen horrek ekarri zuen ba gero eta jende gehiagoren interesa eta pixkanaka bai komunitatea handitzen eta osatzen juntzen bezala, berak eskantzen zituen ba programa kopurua ere handitzen joantzen, ze bakoitzak behar zituen programak egiten zituen, garatzen zituen eta horrela gero parteka ba, denentzako eskuragarri uzten zituzten.
1: Eta hor, bueno, aipatu duzu, software librea doako softwarea ez direla gauza bera, horrez gain, askatasun batzuk ere badaudela software librearen atzean, zergatik da garrantzitsua erabiltzaile arrunt batentzat softwarearen iturburu kodea irekita egotea? Ze aukera ematen dio horrek erabiltzaileari?
0: Ba, alde batetik, ematen digun aurrenengo askatasuna da, aztertu dezakegula zer egiten duen programa batek adibidez. Gaur egun gerota gehiago aida gertatzen, ba, mugikoren instalatzen ditugun aplikazioak, ez Google App Storetik, edo Apple-en App Storetik, ba, aplikazio askok barruan troianoak, virusak, jarraipen sistema ezberdinak dituzte, eta nola ez daukagun programa hoien kodea ez dakigu zer egiten duten. Orduan oso gerta gehiago aida bertatzen, ba horrelako iruzur aplikazioak izate edo navegatzailean estentsioak, ez? Hori azkenaldian pila bat ari da zabaltzen. Ba, denda ofizialetan kolatzen dituzte ba, programaren barruan, bere tripetan, funtzionalitate eskutu batzuk, nun zuri informazioa, edo bestelakoak ematen dizkizuten, zuri baimenik eskatu gabe. Kode itxia denez, ezin dugu jakin zer egiten duen, baina bai monitorizatu daitezke.

0: kode irekia izango balitz, edo zeinek alko luke ikusi, eta aztertu, karo. Hortaz dakien batek. Edo zeinek irakurriko balu programa baten kode iturria, ba ez luke zertxore ulertuko, programazioa ikasi behar delako, lenguaia pila bat daude, eta lenguaia bakoitzak, ba bere sintaxiak eta bere ezaugarriak ditu hizkuntza bat bezala delako. Horren, hizkuntza hori menperatzen duenak aldu aztertu programari eta jakin zer egiten du. Ez jakin bakarrik, aldu moldatu, ba nik nahi diot botoi honetan, honen azpian beste botoi bat jarri ez dakiz zer egiteko. Ba programazioa dakin norbaitek aldu hori egin, aukera dauka hori egiteko. Eta gero, politena edo zogal librearen gauzarik miragarrienetako bat da, ba hori nola egin duen azaltzeaz gain, ba beste batek hori moldatu dezakela. Ah, baniko horrein beste botoi bat gehitzuko diot, eta harremanetan jarri daiteke lehendabiziko botoia egin duenarekin, galdetzeko nola egin duen, azaltzeko, eta berak beste bat, beste funtzionalitate bat gehitzeko. Beste adibide bat ere, gure kasuan, gure hizkuntza zapalduaren kasuan, ba, enpresa hundiek ez badute, ez bat segi interesatzen programa bat euskeraz egotea, ba ez daielako errentagarri ateratzen, edo gobernuak ez dielako nahiko diru eman, ba ez dago programari euskeraz. Aldiz, kode irekian, aldegu programa hori guk geuk itzuli, ba programaren barruan dagolako, bere tripetan dagolako idatzita, ba gauza bakoitzean, eleku bakoitzean, ze testu agertu behar duen, ba bilatu, itxi, aceptar, horiek dauden bezala, guk aldegu hori aldatu, eta nahi degun hizkuntzara itzuli. Orduan, ematen digun askatasuna, bera, gure hizkuntza ere erabiltzeko, gure hizkuntza ere presente egoteko, zugarrian, ba, software libreak bermatzen du. Hor, beti esan izan da, badago software librearen fundazio bat, lehen esan dudan GNU-ko ba, jendeak bultzatu duena, eta horiek ba, programa hauek lizentzi bat izaten dute, lizentzi hori izan daiteke itxia edo irekia, ez? Eta berez esaten da software bat librea dela esateko lau askatasun bermatu behar ditula, ez? Lau askatasun hori bermatzen dituen softwarea hori da software librea. Hau da, kode aztertzeko iturburua, ez? Bere tripak ikusteko askatasuna eman behar dizu, kopiatu, moldatu, hori banatzeko askatasuna eman behar dizu, moldatzeko eta moldaketa horiek argitaratzeko askatasuna eta baldintza berdinetan publikatzeko derrigortasuna, nola baita esatearen. Alegia, zuk aldaketa bat egiten baduzu, aldaketa hori ere askea izan behar du. Lizentzia horrekin egon behar du bestela, eta badaude kasua, ba, software libreko programa batzuk hartu, aldaketak egin, eta gero kode itxi bihurtu, eta horrekin negozioa egin. Ordan, GLP, lizentzia, ba, hori da, General Public License, horrek bermatzen du, aldaketa horiek ere askeak izango direla. Orduan, lau askatasun horiek betetzen ditun programak, esan daiteke, ba, software librea dela, askea dela, eta askatasun hori bermatzen jarraituko duela.
1: Hor, hizkuntzarena aipatu duzu, euskarazko software librea gaur egun existitzen da, bueno, euskarazko software librea hobesan da, software libreen barruan euskarak badu presentzia, ez da?
0: Bai, zorionez, duela urte pila batetatik, ba, hemen Euskal Herrian ere kezka hau zuen jende bat elkartu zen, eta antolatu ere bai, kasuan ba, librezale elkarte etortze zai burura, nun hainbat eta hainbat ordu sartu dituzte bertako kidek ba, programak euskeratzen. Claro, gaur egun adibidez Firefox, interneten ibiltzeko nabigatzailea denok, bueno, ia mundu guztiak ezagutzen du eta euskeraz dago, baina hori norbaitek euskeratu du, ez da bakarrik euskeratu. Ez da egon robot bat edo adimen artifizial bat hori itzultzen, hori pertsona batek banaka hartu ditu horko kate guztiak eta itzuli ditu. Eta berdin ba beste LibreOffice edo beste hainbat programa hain zabalduak daudenak, oso ezagunak direnak, eta hori euskeraz dago, nola posible? Ba, posible da norbaitek euskeratu ditulako. Itzulpen gintza hauetan ere asko aurreratu da, eta gaur egun ba, erabili daiteke, edo berrerabili daiteke programa bat itzultzen erabilitako hitz horiek, ez? Askotan berdinak dira, ez? Ba, onartu, ez? Aceptar edo kantzelar hori, ba, programa piletan, leku piletan esalten da, ez duzu bet itzuli ber. Ja, ben itzulita, ba, daude programatxo batzu, nun kate hori daukaten beste sarera guztiak itzultzen dituzten automatikoki. Hora, zuk soilik itzuli behar dituzu, ba, lehenagotik itzuliak ez, izan ez diren esaldiak edo Eta bueno, hor ere badago, ba nola baiteko konsensu bat edo ez da nola esan, estilo liburu bat edo ez da bakoitzak nahi duena idazten, ez? Bestela ba programa bakoitzak ba itzulpen ezberdin bat izango luke eta badago nola baiteko kode etiko bat edo kode linguistiko bat ere, ba pizkat hori bermatzen duna itzulpen ba bateragarriak izan daitezen. Esaten dut euskera informatikan edo zubarrean existituko bada zubar librari esker izango da, bestela enpresa hundien borondatearen menpe izango da eta etzei piruditzen gu bezalako herri txiki batek ba interes berezirik izango duenik ba Kaliforniako enpresa multinazional baten gan.
1: Ba, amaitzen jateko edo gurera ekarriko dut gaia irratira, zuek arraio irratia, bueno, irrati libre bat da, software librearekin funtzionatzen duzuela pentsatzen dut zuek ere?
0: Ba, noski, hogei urte bete ditugu, eta hogei urte daramatzagu software librearekin bakarrik. Hasiera-hasieratik gure apostua izan zen, irrati librearen kontzeptua algenuen eremu guztietara eramatea, adibidez gure antolaketa ere, ba, horizontala, irekia, ez, asanbladan eta autogestion oinarritzen den ba, irrati bat gara, eta erabiltzen ditugun gailuetan ere saiatu izan gara hasiera-hasieratik, ba software libreko programekin egiten. Egia dena da, duela hogei urte edo gaur egun, ba, egoera ez dela berdina. Zorionez, asko zabaldu da software librearen erabilera, zuk sarreran esan duzu, ez da bakarrik ordenagailuetan. Android software librea da, adibidez, Linuxen oinarritua dago. Macintoshen bihotza ere, Unixen Linux bat da, azken finean. Zerbitzari guztiak, ia guztiak, bintzat, software librean daude. Eta gero eta gailu txiki gehiago, ba, etxean ditugun gailu teknologikoa Bluetooth bidez konektatzen direnak, altabozak izan, ez da izan, horiek guztiak bihotzean software librea dute. Zergatik, ba, batez ere, merkeago ateratzen zaielako fabrikatzailei, eta moldagarria delako beraien beharretara. Gure kasuan irratirako ba hasieran ba audio ediziorako programa oinarrizko programa bagenituen eta jarraikortasuna bermatzeko ba ez genuen topatzen horrelako ezer eta bueno ba jarri ginen harremanetan beste irrati libre batzuekin bai estatu mailan bai Europa mailan eta horrela topatu genuen ba italiar hacker batzuk eginiko programa bat ba irratiaren automatizazioa ez parrilla deitzen den hori programatzeko ba 2001 garren urtean eta hor ba Genovan izan ziren goi bilera hoien aurkako ekimen handi hoietan ba globalizazioaren aurkako mugimendu ba desagertu den mugimendu iraultzaile horrek ba antolatzeko bere barne komunikazioa antolatzeko erabili zuen eta sortu zuten tresna bat izan zen eta tresna hori bera 40 urte beranduago 30 urte beranduago ia ba guk irratian darabilgu moldatu dugu guk ere ba pixkat bai gure hizkuntzara eta baita ere ba gure egungo sistema berrietara eta horrekin erabiltzen dugu kaletik zuzenekoak egiteko ere soba librearen bitartez egiten ditugu zuzenean konektatzen gara mobil batekin ba SM-ko transmisiora eta aldugu kaletik zuzeneko bat egin ba era bat soba librearekin. Soba libreaz gain guk ere formatu libreak erabilizan ditugu eta hori lehenesten dugu ze hor ere ba bueno badago beste eztabaida handi bat, ez? Formatuen inguruan MP3, ez? Agian ezagun egingo zaizue, ba horrek ere ba Canon bat edo royalty bat badauka, ez? Hori asmatu zuenak ba bestela gose zilko zelako eta orduan esan zuen ba bueno, ba nik hau asmatu duanez, hau erabiltzen den bakoitzean niri X diru eman bertze, ze honen jabetza intelektuala nerea da. Eta bueno, ba segurazko asko kezteate gogoratuko, baina Canon digitala ditzen zen zerga bat ere izan zen, MP3 reproduktoreenak eta CD-etan eta jarri zutena bere garaian, ba guztionek erantzuten dio horri, ez? Beraien aberastasuna honditzeko. Eta gu pizkatorri ere aurka eginez, ba OGG formatu librean daukagu gure musika guztia eta gure streaminga ere, ba formatu horretan eskaintzen dugu. Uste denuelako, ba pixako erentzia hori saiatu berginela mantentzen irratian ere, ba gure ba zerbitzu gure azpiegitura guztietan.
1: Ba, amaitzeko orain bai, bueno, esan dugun moduan 35 urte inguruko ibilbidea du Linuxek, zer ekarri dio software librearen mugimenduari eta teknologiaren munduari honek?
0: Zer ekarri dio, ba, nik uste askatasuna. Hori ez, hori ekarri diola, askatasuna batez ere, bestetik garapena ere, ze askotan horrelako kode irekiko garapenetan, askoz ere errazago eta askoz ere gehiago aurreratzen da, elkarlana askoz ere eraginkorragoa da, ikusten dezunean, o denek eskura dutenean, ba, batek egin duen aldaketa, ez? Horrela, zentzu batean ere, nola leike, basoba librea jende asko borondatez egiten ditun programek, enpresa multinazionalen programen maila berdina edo hobea edukitzea. Osea, askotan ez gera konturatzen Microsoftek lan ez tegizen bal programatzaile, ez tegizen bal langile soldatkapean bere sistema egiteko, eta gero borondatez jendearen ilusioarekin, ze hori baino arma handiagorik ez dago, hori baino tresna eraginkorragorik ez dago, lortzen duten emaitza berdina edo hobea da. Orduan, askotan pixka berrikusi behar da, edo, bueno, ez tabaidarako ematen du, garapena nola egin behar den, ez? Kodea itxiz, sekretu, enpresako sekretuak babestea agian eraginkorragoa ote den, edo eraginkorragoa ote den, ba, elkarlanean denok ikusi zertan ari garen, horrela ba, lan egitea edo garapenak egitea.
1: Mm-hmm. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi eskerriraitz gurean izateagatik, seguro nago gure entzulek asko zobeto ulertu dutela zer den Linux sistema. Seguro bai. Baina
0: eskarregi eta kontzertu gehi azaldu ditu, baina bueno, segatun ez ditza bai.
1: Bestela, inork zalantzarik idazten maldema dugu, beste batean daituko zaitugu eta berriro galdetuko dizugu ea zer kontatzen diguzun. Ba, oso ongi, bementxe utziko dugu eta hurrengo bat arte.
0: Vale, va, eskerrik asko zuei eta animo.

0: Eta gaurkoan ere osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere. Ostegunero hemendik aurrera izango dugu musika tertulia, bi astetik behin hizlariak aldatzen joango dira, baina ostegunero izango dugu musika tertulia eta gaurkoan lehenengoa. Horretarako ba gurean ditugu Alain Mendizabal, Oiartzun irratitik, eta Lizar Elexpuru, Antxeta irratitik. Arratsaldeon, Mikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
2: Ba, ongi, urduri, egia da, eta... Eztakita ditzen den?
0: Bai, ongi, ongi.
2: Vale, pena azkenean telefonoz egin behar izan dugula.
0: Saiatu ditugu arazo teknikoak.
2: Arazo teknikoak.
0: Baina, bueno, horiek urrengorako konponduko ditugu zu, Alain, zer moduz? Bueno, Alain, Txili.
1: Bai, nire bai berdin, berez nekan asmoa juteko, bino beste grabaketa genuen hemen Oiartzun irratian, eta zin izan dut jun, eta, bueno, ba, gutxinean lehenengo saiontako, ba, telefonoz zimberko gu.
0: Oida. Urrengo batean ja joango gara, ikusten nola egiten dugun. Txili, ari zara hitz egiten Oiartzoraz eta nahi gabe ateratzen zait.
1: Ez,
0: hitz egin ongi Oiartzoraz, zela sai.
2: Zai, nik ulertzen dut, Oiartzorra.
0: Ongi. Bueno, ba, hasiko gara orduan, gure tertulia honekin, entzulei gogoraraziko diegu nola funtzionatzen duen tertulia honek, zuen kasuan bi astetik behin izango zaituztegu gurean, urrengo asteetan, txandakako asteetan beste bi izlari izango ditugu, eta ekarriko dizkiguzue, ba, bi abesti bakoitzak, bat Euskal Herrikoa, eta beste Euskal Herritik kanpokoa, orduan, ba, hori izango da dinamika, azalduko diguzue, zergatik ekartzen duzuen abesti hori, eta, ba, guk, abestia entzungo dugu, beraz, ba, ongi iruditzen baldin mazaizue, zuzenan hasiko gara.
1: Osondo.
0: Bueno, ba, Lizar, zurekin hasiko gara, guretik, Euskal Herritik, beraz, konta eguzu, ze abesti ekarri deguzun gaurkoan?
2: Ba, izpeko bestak aipatu nahi ditut, larun batean izanen direlako kontzertuak, alere bihar hasiko dire izpegiko bestak, ez dakizunentzat, ba, izpegin ospatzen dire topaketa batzuk, Erratzuko herriaren eta Baigorriko herriaren artean, eta jada laugarren edizioa daukate, eta pentsatu dut, ba, egitarauko, ba, musika proposamen bat ekartzea onat, Odeiek eskineko du kontzertua, baita Eskarege Kasko izeneko taldeak, eta DJ Uzkuluzek, eta pentsatu dut, ba, Eskarege Kaskoren kantu bat ekartzea, enun ezagutzen, eta, bueno, aipatuko dut,
0: Lizarren,
2: eta investigatzen egon naiz, ba, topo egon dut taldearekin, eta ohartu naiz, ba, jada zuzenean ikusiak nituela, eta flipatu nuen Hondarribian abeslariaren ahotsarekin. Gelditu nintzen, egia erran ahotsarekin, eta merezi du zuzenean ikusteak, ze gainera 10 partaide, baino gehiago dira, uste dut, edo 10 partaide bat izanen dira, Gipuzkoarrak dira denak, Zumaiatik, Getariatik, Zarautzetik, Azkoitiatik eta Azpeitiatik datoz, eta 2024ean, ba, Zakur Andaluza izeneko EPEa kaleratu zuten, eta horrekin egin ziren ezagunak, eta aurten bertan Lahardi Road izeneko EPEa ere plazaratu dute, eta Dionisorena izeneko abestia entzun dezakegu azken EPE honetan, beraz, ba, hoxe da nire proposamena, eta baita, ba, gomendioa eta gonbidapena izpegiko bestetara hurbiltzeko, erramezara bihar bertan hasiko direlako, eta interesgarria izanen delako, beraz, hoxe da nire gomendioa, eta gero pentsatu, ba, pixka Dionisoren inguruan solastea, abesti honek kontatzen digu Dionisoren kondaira.
0: Osan, iba, entzun dezagun lehenengo... Ai, bai, kontatu.
2: Ez dakit ea bestia jarriko dugun lehenengo, edo ondoren hau aipatu?
0: Bai, hobeto lehenengo abestia entzungo dugu eta gero kontatuko diguzu ea zer duzun esateko Dionisoren inguruan.
2: Bikain. Entzuna

0: Ba, hortxe abestia, grazia handia egin ditegia esan, eh? Aitu dertu behar dut lehen, bidali dazunean zein izango zen gaurko abestia, apur bat entzuten jarri naizela eta bertxoak dira, ez da?
1: Horixe, bertxoak dira, bai, eta niri ere grazia egin dit. Egiarran enun espero aditu dut eta erran dut bikaina. Gainera, bideoklipa daukate ere eta merezi du ikusteak, eh?
0: Ba, egia esan, denboraz ez gabiltza oso ongi, beraz, ongi iruditzen bazaizu, gero bukaran denbora gelditzen baldin bazaigu, utziko izugu Dionisoren kondaira kontatzen, ados?
1: Bale, lasai. Bueno, kondaira nuen kontatuko, eh? Soilik zerren jainkoa den, baina bai.
0: Ardoarena, ez da?
1: Ardoarena, frutarena, landariarena, ugalkortasunarena, jaiarena, eromenarena, eta nik uste dut horrekin ulertu dugula.
0: Bai, ez da. Osongi. Ba, Alain edo Txili, ezakin nola deitu.
2: Tu erosuen arrentzela, Malen.
0: Osongi, ba, esango nokezu oihartzun aldera joan zarela, ez da?
2: Bai, nik hasteko abia puntu moduan, ba, hartu dut talde bat, bueno, duela urte bete gutxi gora bera hasi zena, pixa izenakin, asteroentan izan ditugu gaina hemen Oiartzun irratian, nahiko eskatologikoa den izenakin, horrek eman zigun luz eta zabal hitz egiteko, eta bertako partaide dia Paul, Uxu, bueno, Paul baterian, Uxue abeslari, Balda bajuan eta Agi gitarran, eta Txutxu Mutxu izena du, duela pare bat aste atea zuten eta argitaratu duten lehenengo kantak, eta hoxe ekarri nahi nun, hola, nola, ezagun lagunak dira azkenean, eta bizkat dira aprotxatzeagatik eta promo aiteaz gain, ikusi genitune bai zubertan zinen baita ere esango nuke, malen, pasaden aste buruan Oiartzungo auzo bateko jaitan, eta behaiekin hitz egiten, ez? Nik uste dut oso ondo gustartzen dutela erdi juerga binon baitare esan nahi handia duten letrak, eta bueno, nik uste dut oso era labur batean esplikatzeko, entzuna aurretikan, bueno, ba, gitarraneko garbiak ditugun kanta bat, ahotsa sekulakoa da Kauxuek, eta bueno, oain ez dakit geoz eta gehiago entzuten den musika estilo bat, ez dakit nola deskribatu oso ongi, eta ez dakit honen inguruan hoi urtetxo bat dijoaztela, beste gabe talde berria da eta gogotsu daude gauzakiteko, grabatu zuten hau kanta hau Bomberenean eta horregun politak pasatitu zela aipatu zuten baitare, eta hoixe, beste gabe.
0: Osongi, ba entzun dezagon.

0: Eta hortxe pixa taldearen txutxu-mutxu abestia. Aurrera egingo dugu denboraz, nahiko eskaz gabiltza arazo teknikoak tarteko denborak aurrera egin dugu. Eta Txili zurekin egingo dugu salto nazioarteko abestira.
1: Vale, ba gaur oso urtera jun lehenengo honetan, bueno, nik nahiko rap, bueno, rap mundua tola gustuko dut desente eta Valentzialdea indugu jauzi gaurkuan, Joke, ja nahiko ezaguna den abeslari bat ekarriz, eta hoi All City Dreams izena du bere azken kantak, duela egun batzuk ateazun baitare, Jese Dao eta Lex Luthor produkzioan, eta bueno, ezagutzen ez dunantzako batez ere artista hau, ba bueno, duela urte batzuk intzen arrakastatxu batez ere beakateazun BBO izeneko maketa, bueno, diskuakin, eta horrek 2022an eman zion sekulako arrakasta, eta bain txertan rap estenako perintxulako ahots garrantzitsu eta berezinetako bat da baitare, oso barnerak abezela kantatzen du, eta irian, ambizioan, realismoa, borroka, pixkat gai asko uzartzen du bere egunerokuak baitare, eta esan bezala hori, 86ko artista da, urte batzuk dijua, 2022an kaleratu zuen BBO horrekin intzen oso ospetsu, eta hainbat elkarlan kaleratu ditu orduz geoztik, eta ja bihurtu da, nolabait, ba, ritmo urbano eta musika urbanuan erreferente, esango nukenik penintxula, eta bai, bueno, gaztelaniako musikan.
0: Ba, entzun dezagon.

0: Eta hortxe entzun dugu abestia, eta orain iritsi zaigu, azken abestia entzuteko tartea. Lizar, zer ekarri diguzu?
1: Ba, saiatuko naiz, laburbilduz, azaltzen zergatik, zergatik ekarri dudan abestia, nunca quedas mal con nadie, izena du, eta los prisioneros taldearen abestia da, los prisioneros larogei garren amarkadan egin zen ezagun Txilen, eta ipatuko dut lehen arrazoia. Azteko, ipatu nahi nuen Victor Jararen eriotaren arira ekarri dudala, atzo 53 urte bete baitziren bere erailketaren inguruan. Eta horregatik, Txile aipatu nahi nuen, Pinocheten diktadurapean punk rock talde bat sortu zelako bertan, los prisioneros, talde hau, oraintxea dituko duguna, eta horregatik, aipatu nahi nuen taldean, La Voz de los 80 izeneko lehen diska kaleratu zuten 84ean. Eta Miguel Tapia, Jorge González eta Claudia Narea izan ziren partaideak. Gainera erran beharra da, debekatua egutzela talde hau aditzea, Pinocheten diktadurapean. Beraz, hause lehenengo aipamena eta bigarren aipamenak agian ez dut zer ikusia undirik. Baina kantuak nunca quedas mal con nadie izena du. Hau da, ez ara inorrekin inoiz gaizki gelditzen ez, itzultzen aldugu. Eta uste dut, kantu honen letra gaur egunera ere eramaten aldugula, karraiatzen aldugula, abestiko letrak erran nahi duelako, badaudela postura neutralak mantentzen dituzten artistak, ez? Eta polemika bat sortu da azken aldian Ed Sheeran eta Mac Demorren artean, ez dakit, jakin duzan zerbait. Kantu hau Ed Sheerani eskainiko diot.
0: Osongi.
1: Erabaki duelako neutral mantentzea, ez? Eta uste dut hori ezin dela egin, eta arteaz ari garenean are gutxiago ez da. Berak erabaki du isilik geratzea, eta labur-labur aipatuko dut ze pasatu den, Ed Sheeran estatu batuetan kontzertuak eskaintzen ari da, eta telonero izan du Macklemore. Eta palestinar herriari elkartasuna eta babesa adierazi zion Macklemorek New Jerseyko kontzertu batean. 80.000 lagunen aintzinean. Eta horregatik, Macklemore bira honetatik atedo utzi dute, hau da, kanporatu egin dute. Eta Ed Sheeranek errandu honen erantzule edo izan dela estadionen jabea, berak ez duela zer ikusirik, eta labur-labur aipatu du Instagrameko komunikatu batean, berak bakea nahi duela, eta oraintxe aipatuko dut zehazki erranduen gauzak.
0: Lizar, 30 segunduren faltan gaude. Orduan, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan. Abestia entzuteko ere ez dugu denborarik emango, webgunera igotzen dudanean abestia gehituko diot bukaeran. Baina bitartean, entzulek etxean entzun beharko dute nunca quedas mal con nadie abestia. Mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Hurrengoan seguraski denbora gehiago izango dugu.
2: Zue, jo, gibizi, atxaldeon.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.
2: Aio, aio.
3: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 5 dira puntu-puntuan, informazioaren aria entzuten ari zara, eta aipatuko dugu goizean naiz irratian zuzenean ere aipagai izan dugun moduan politika orokorreko bilkura, izan ere bere horretan dirau oraindik, eta dagoeneko parlamentari guztiek hartu dute hitza Gasteizen goizean lehendakariak esandako guztiei erantzunez. Maialen Omatxeberria, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Imanol Pradales lehendakariak azken bi urteetan bere gobernuak egindakoa goretsi du gaur goizean. Egungo egoeraren diagnostikoa egin ostean, Espainiar estatutik etor daiteken mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Baina adostasunek lehendakariak nahi baino zailagoak dirudite parlamentarien artean. Sumarrek salatu du Eusko Jaurlaritza euskuinerantzko norabide hartzen dabilela, migrazioari
0: eta giza eskubidei erreferentzia eginez. Euskadirentzat aldarrikatzen dituzten eskumenak Euskadiko pertsona oso zehatzen mesedetan erabiltzen dituztela azpimarratu du Jon Hernandezek.
5: Usted ha hablado de una brújula humanista, pero cuando hemos visto este verano cómo ponen pegas a la acogida de menores llegados de Ceuta, yo me pregunto dónde está esa brújula humanista. Cuando personas procedentes de Mali duermen en las calles, pues no basta con pedir responsabilidades al gobierno central si se tiene una brújula humanista, porque el gobierno vasco tiene recursos para hacer frente a determinadas situaciones.
0: PSE-tik ere argi defendatu dute estatutu berriarekin eskubideak blindatu behar direla eta horretarako argudiatu dute ezinbestekoa dela EAJ-arekin eta EH Bildurekin negoziatzen dabiltzan estatutua konstituzionala izatea. Eneko Anduezak diagnostikoak alboratzeko gonbita egin dio Pradalesi.
6: Este es el momento de decirlo con claridad. Euskadi no necesita ni ruido ni diagnósticos. Euskadi necesita decisiones. Los problemas de la sanidad no se resuelven culpando a otra administración. Los malos resultados educativos no se corrigen escondiéndose detrás de la media de otros países. La inseguridad no desaparece dando lugares de origen y la vivienda no se garantiza con declaraciones solemnes.
0: Bere aldetik, PPek eta Boxek arazo errealetatik arreta desbideratzen aritzea leporatu diote Pradalesi. Javier de Anduezak, Pradalesek aldarrikatutako autogobernua ez litzateke erantzun nahikoa.
7: El autogobierno, señor Lehendakari, no es un fin en sí mismo. El éxito no es sencillamente disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien. El autogobierno tiene valor si da resultados, si se consigue la excelencia, si se mejora el bienestar. Si no se hace así, más autogobierno no es más bienestar. Lo que ocurre es que mal autogobierno, menos bienestar.
3: Eta beste kontu bat, Donostiragoaz izan ere kaleratzeak Stop plataformak Azora inbertsio funtsari leporatu dio Donostian etxe bizitzak ustea gehiegizko alokairuak ez ordaintzeagatiko edo kontratu amaitzeagatiko etxegabetzen bidez eta horrela hileroko aldi baterako alokairu gisa eskaintzea. Udalari neurriak hartzeko eskatu dio. Elkarrekin eta EH Bilduko ordezkarien, sindikatuen eta gizarte erakundeen babesarekin plataforma horretako kidek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Azoraren egoitzaren aurrean Amarazarre Osasun Iturria kalean dagoen etxebizitza batean bizi diren emakume bat eta haren seme adingabea alokairu kontratu amaitzeagatik kaleratuak izan daitezkeela salatu dute.
8: En esa casa tengo desde que vine de mi país, voy 19 años y ya tengo 10 días para que declare todos los papeles en el juzgado.
3: Emakumeak 800 euroko errenta ordaintzen du hilean, gehi gastuak eta 2019ko maiatzean sinatu zuen alokairu kontratua 7 urterako. Galeratzeak Stop elkarteak azaldu duenez, Azora kukatu egin dio pertsona horri hiri errentamenduen legeak arautzen duen 3 urterako luzapen automatikoari heltzeko eskaera.
9: No podemos permitir que desahucie, que vacíe las viviendas, que desaloje a los inquilinos impunemente para seguir especulando, burlando la ley de vivienda, burlando los topes que hay en el alquiler para evitar esta atroz especulación y mucho menos, evidentemente, que deje a la gente en la calle.
3: Plataforma Azorari leporatu dio kale horretako etxe bizitzak ustea eta horrela aldi baterako alokairu gisa eskaintzea hilabeteka tentsio eremu diren udalerrietan legeak ezarritako mugarik gabe. Elkarteak iragarri duenez zurrian eztabaidatuko den mozio bat erregistratuko du udalbatzan. Bertan Azorako etxe bizitza utxei desjabetzea edo nahitaezko alokairu aplikatzeko eskatuko dio udalari. Era berean etxe bizitza sailari eta kontsumobideri eskatuko die ikuska eta zea ditzatela etxe bizitzaren legea ez betetzearen espekulazio praktikak. Arratsaldeko 5:05 minutu ditugu dagoeneko eta zebrabideak gurutzatuko dugu berriro entzule gero arte.
10: Naiz Irratia.

0: Eta gaurkoan ere albisten tartearen ostean iritsi zaigu albiste honen edo bitxikerien tartea. Horretarako gurean dugu Itxaso León lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, ongi ere, ez da, osteguna. Bueno,
0: hori da, osteguna.
1: Biarro estirala.
0: Hori da, hori da. Gaurkoan ere albiste hona ekarri gozu edo gaurkoan ja bitxikeria bat?
1: Ba, ira, gaurkoan esango nuke aldaketa datorrela eta bitxikeria arantz mugituko garela gehiago. baina, hasi aurretik galdetu nahi nizun, Malen, zu, ezakit oso, senderismo zalea zara edo senderista zara, ibiltzea gustuko duzu?
0: Bueno, ez, bereziki... Bueno, joaten nahi zenean
1: mendira joatea gian bai, ez?
0: Joaten nahi zenean gustatzen zait, eta ongi pasatzen dut, baina nekatzea... Ez zait gire gustatzen.
1: Ja, berdin gertatzen zait, eh? Gustuko dudala paisaia ikuste eta baina nekatzea suposatzen duen guztia, uf. Ba, behitu, gaurko albisteko protagonistari bai gustatzen zaiola edo gustatu behar zaiola suposatzen dut
0: ibiltzea,
1: izan ere, bueno, 34 urteko Eamon Kevini, irlandarra da bera, protagonista, eta munduko Guinness errekorra lortu du Istanbuletik, Turkiatik, Clermorriserako, alegia Irlandarako ibilbidea oinez eta oinetakorik gabe egin duelako, hau dela fuerteena. Bai, guztira 6,805,483 kilometro egin zituen, 369 egunetan, alegia urte bat baino pixkat gehiago, eta gainera errekorra eskuratzeaz gain, ba horrekin ongintzarako bi erakundetarako 21,000 eurotik gora ere bildu du. Ez da bere lehenengo errekorra, errekorrak austearen zalea da, baina bueno, pentsatzen dut hor egon behar dela gustu bat, ez? Edo ibiltzeagatiko gustu bat behintzat. Turkian abiatu zuen balentria eta hainbat herrialdetatik igaro zen hilabete horietan hankautsik, Bulgariatik, Errumaniatik, Hungaria, Austria, Alemania, Frantzia, Ingalaterra, Gales eta azkenik Irlanda zapaldu zituen. Eta errekorraren aurretik ere antza oinetakorik gabe ibiltzen aritua zen eta trostan ere ohitu zen, baina alere ba oinek sufritu egiten zutela aitortu du ibilbidearen amaierara ja esan du basaran arantza batek infekzioa eragin ziola eta astebetez egon behar izan zuela geldirik, eta niri hau benetan iruditzen zait gertadakioken gutxienekoa, esan nahi dut hortik denetik sar daiteke, baina tira bai. Eta gero bulkatzeko astebete falta zuela, behatz batean ere lesioa izan omen zuen eta hilabete behar izan zuen osatzeko. Nik ez dut pentsatu nahi zenbat denbora beharko nuken horrelako zero aite ostean.
0: Pentsatzeago akarrik min ematen dit, menditik ibiltzea oinez ankutsik, nekia mina hartzen baldin badut, etxean ankutsik ibiltzean,
1: bai.
0: Iskin bat jotzen baldin badiot, ez dut imaginatu nahi, menditik basotik baldin bazabiltza oinutsik eta bapatean harri bati ematen baldin badiozu. Ez dut imaginatu nahi. Pertsona hori ez dago ongi. Errekorra eta gainditu du, baina ez dago ongi.
1: Ez, bueno, gero, batzutan esaten da, edo badira esaten dutenak, ez? Berez, oinutsik ibiltzen jakin beharko genukeela, edo bueno, gure naturan badagoen zerbait badela, baina ez dakit daik hori.
0: Niri oinutsik ibiltzea gustatzen zait, niri oinutsik ibiltzea gustatzen zait, baina etxean, edo hemen tarteka ere kentzen ditut zapatak eta ibiltzen naiz oinutsik sandalietan baldiman abil, baina ez da, kaletik enaiz joango oinutsik, azteko eta behin, aurkitu dezakezulako edo zer lurrean, kristalak, zikinkeria, denetik, zauriren bat egin dezakezu, eta, beste, zapatak zerbaitetarako dauz, ez da?
1: Bai, suposatzen zerbaitetarako daudela. Gero, aitortu du ere, jatetxeetan eta dendetan sartzen zenean besteak beste, ba, oztopoak topatu zituela, Beste, karo, normalean agian oinutsik ibiltzeko itura duen pertsona batek, bagian jatetxe batean sartzeko momentuan jarriko ditu zapatak, baina kasu honetan, hilabeteak zera matzan ez erabat oinutsik, ba sartzen zen lekura sartzen zela ere, oinutsik egiten zuen, eta hor, oztopoak topatu omen zituen.
0: Bai, orain gainera, ez dakitzen bat hilabete pasatu ostean oinutsik, zapatak ere ezingo ditu jarri, bere oinak ohituko zirelako seguraski oinutsik egotera agian jarri beharko ditu barefoot zapata horiek, zeagian besteak etzaizkio kabituko.
1: Bai, hori eta horrezait bururan irire, berfutoieko oso modan daudela orain, ez dakitan zekotasun handirik izango duten, benetan oinu txiki biltzarekin, baina aukera bat izan daiteke orain. Zatena den, momentu honetan, uste dut deskantzatzen ari dela urte beteko ibilaldi horren ostean, deskantzuan jarraitzen duela. Dena denez, jende honek ez dakit zelako bizitzak dituen edo, ez dakit urte sabatiko bat edo bi, horren ostean beste bat atorrek, bat arlako hartzeko gaitasuna daukan, baina tira.
0: Denbora libre asko.
1: Bai, seguraski aberatxa edo guraso aberatxeko.
0: Hori da.
1: Bai, izango da.
0: Hori da. Ba, bueno, ba, txikeria honekin geratuko gara gaur, bera erentzat agian albiste ona izango da, bere oinentzat seguraski ez, baina
1: bueno,
0: tira.
1: Eta ongintzarako erakundeek soituzten 21.000 euro jengatik ere ba.
0: Hori da, hori da. Osongi, ba, hemen txotzeko dugu eta bihar arte itxaso.
1: Bai, bihar arte. Eh?

0: Aurten bisitari kopurua jaitsi eginda eta horrek herriko ekonomian ere eragina izan du. Apartamentu turistikoei neurri hartu izanak eragina izan du azken bi urteetan ostatu hartzeko 3000 ohe galdu baitira herrian. Hala ere Ameriketako Estatu Batuetako eta Alemaniako turista gehiago etorri dira urtengo udanen daiara. Aitor Errazkin basurko antxeta irratiko lankideak xehetasunak bildu dizkigu.
1: Beraz, Hendaiako turismo bulegora gerturatu gara, bai udako bilanaren inguruan hitz egiteko. Horretarako, itxaso dugu, bertako langilea, itxaso, zer moduz?
2: Ongi, eskerrik asko, zer moduz.
1: Bueno, sartu garenean ikusi dugu nahiko lasaia, behar bada baita ere, ja somatzen ari gara udara amaitzen dela edo amaitu dela, baina bueno, hala ere turistak oraindik gerturatzen dira informazio gune honetara, informazio gune nagusia da, kasu honetan Hendaian, eta uda osoan zehar, hemen txelanean egon zarete ezta.
2: Bai, orain ja somatzen dugu jendea joaten ari dela, baina udan jendea izan dugu informazioa banatzeko.
1: Bueno, datuak aipatu aurretik eta analisi pixan bat egin aurretik, goazen entzuleari, azaltzera, argazki txiki bat egitera, nola den, egun bat hemen turismo bulegoan, hau da, ze ordutan irekitzen duzote, zer da egiten duzotena, pixka bat kontatu, horrelako irudi bat egiteko.
2: Ia esan, turismo bulegoan badira lan postu ugari, baina gu harreran gaudenok udan zehar 9:00-etik 7:00 arte gaude irekita, orain jaz, esten gara eguerdi aldean izten. Bestela hemen antolatzen ditugu animazio ugari, gure lankideek

0: Ba, bisitari kopurua, hori somatu zute baitare, bueno, onera informazio bila etortzen den jendearen aldetik ez da.
1: Bai, nabaritu izan da, uda honetan, 110%-ko beherapen bat bisitari aldetik. Pentsatzen da ere hori izan dela urtero Hendaiak galtzen dituelako 3000 lo egiteko leku inguru, izan daiteke pisu, kanpin hotel edo alakoen artean, banaturik.
0: Hala ere esango dugu, nahiz eta, bueno, ba, egia da, bai hainbat leku, bai herriko etxetik, aipatzen dute, ba, hau lotura duela baitaren, ba, galdu diren etxe bizitza turistikoen alde horregatik, baina esango dugu, uztaila ez dela izan, hilabete oso ona, adibidez, kanpinetan, Hendaian baditugu 7-8 kanpin, ikaragarria da, baina ez dira bete.
1: Ez, egia da, berezia da aspektu hori, hotelak bai bete direla, baina kanpinak abuztuaren batetik aurrera bakarrik izan dute kompleto afitxa aurrean.
0: Gero tartean baiter izan genuen landetako zute hori, horrek esan nahi du baitare, ba, bertan planak zituztenak bertako kanpinetan egoteko hoiek aldatu zutela, ez dakigu eta datu hoiek ez ditugu, hoietako zenbatek gerturatu ziren onera, baina errealitate bat da, gutxienez aipatzen ari zaretena bisitari kopuru hori apaldu egin dela. Bizitari kopurua gutxiago, baina baitare bizitariaren jatorria edo profila baitare aldatu, pixka bat aldatu da.
1: Bai, nabaritzen da Frantzia mailan turista gutxiago ditugula, hemen Hendaian, klienteak azkenean izaten ari dira Amerikarrak eta Alemanak hainitz, 125%-ez igo dira haien etorriak.
0: Hori, egoera handia da, ez dakit, zuek baitare, onera etorri dira informazioa sekatzeko, eskatzeko, pixka bat, zer eskatzen zuten, zertaz interesatzen ziren?
1: Egia esan, izan ditugu, estatu batuar anitz etorri direnak Santiagoko bidea, Compostelako bidea egitera, hori bai berezia izan da, ni harritu nago adibidez, eta alemaniar asko etorri dira hori aste bat pasatzera edo familialetik aste bat pasatzera aurrekin eta halako informazioak bilatzera.
0: Beraz, pentsatzen baitari estatu batuetako bizitari horiek etortzen zirela, Santiagoko bidearen bidea egitera, baitare egonaldiak baitare laburrak izango zirela, ez?
1: Bai, hori igual ere nire bakoitzak nola sentitu duen, baina izan diren hain itzori baiziren egun bat pasa eta zerbitzatu dezaket gaur.
0: Bai. Aipatu dugu, bizitarien apaltze horrekin horri lotuta dagoen ekonomia bat baitare, sufritzen du, ez? Horren ondorioak baitare agerikoak dira, adibidez, komertzioan, ostalaritzan, hori baitare somatu da.
1: Bai, ez dut eola zenbaki zehatzik, baina bai galdetu izan dugula Hendaiako komertzioei nola sumatu duten uda eta denek esan dute beherapenak izan dituztela irabazietan. Hotelez alde gehien bat komertzioak eta jatetxeek sumatu dutela beherapen hori.
0: Hor baitare ikusten da, pixka da tendentzia da azkeneko urteetakoa, bai kanpinetan dagoen jendea, ohitura duela kanpinetan bizitza hori egiteko, hau da, bertan bazkaltzea, bertan jatea, eta kontsumoa behar bada txikiagoa da jatetxe eta komertzioetan, hori baitare ikusi da. Eragina ere izan du, bai herrian bertan antolatzen diren ekimenen eta jardueretan, hau da, ateraldietan, aipatzen zenuten, behar bada itxas aktibitateekin zerikusitako aktibitate horiek behar bada mantendu dira edo gorakada bat izan dute, aldiz besteak baitare ikusi da jetxiera bat.
1: Bai, azkenean onera etortzen den jende asko ondartzagatik dator, orduan hori itxaso mailan egiten diren aktibitateak mantendu dira maila berdinean gutxi gora bera, baina bai barruan egiten diren aktibitateak eta kulturalak diren horiek berapenak nabaritu dituzte.

0: Adibidez hauen artean, eta bitxia da, Abadia Gazteluarena, Badakigu, bueno, ba, referentzia handiko, ba, leku bat da, gune bat da, urtero milaka bisitari jasotzen dituena, baina aurten baitare gutxienez udara hontan, apaltze bat izan du.
1: Bai, ustaian aberatze handiago bat izan du, 15 gutxiago etorri dira, eta abuztuan 15. Berapena txikiagoa da, baina hala ere azpimarratzekoa, bai.
0: Ados, ez dakit, badago beste daturen bat horrela azpimarratzeko, ikusten dugunez, aipatu ditugu, bai sektorez berdinetan nola eraginen duen, bizitari apaltze hori udarari dagokionez, gero badago beste bizitari perfil bat, behar badan neguan, ez da inbeste, baina neguan etortzen dena, erretretan diren pertsonak, egia da kasu honetan, momentu honetan, adibidez, Serf Blanco talazu obretan dela, horrek baita ere eragingo du. Pentsatzen baita ere udaran horrelako instalazio batek, itxia egotea baita ere berera eragina izan duela, ez da.
1: Bai, asko jaso dugu galdera hori talasoari buruz. Jende askok egin nahi zuena eta azkenan egin ezin izan duen aktibitate bat izan da. Baina baina baretzen dugu orain irailetik aurrera erretretan dauden jende asko etortzen direla. Horiek dira gehien bat publikoa garai honetan. Eta gero neguan agian Santiagoko bidea egiten dutenak edo itinerantzian edo autokarabanetan dauden pertsonak, hori da.
0: Bueno, eta zuek, hemendik aurrera, zuen lana zein izango da, berdina, ordutegi berdinarekin, aldatzen da, zer da egiten duzutena?
1: Orain, jendea, erritmo hori jaisten hasiko denean, urrengo urtea prestatzen hasiko gara, hau da, banatzen ditugun paper guzti horiek eguneratu, aldatu behar direnak aldatu, eta eskatu behar diren informazioak eskatu, azkenean urrengo urteko sasoia prestatu. Eta egongo gara pixkat itxiago, igandeetan itxita, eta guardian ere bazkal ordua itxita egongo gara, baina dena hobeto prestatzeko.
0: Oso ongi itxaso. Uste dut itzulia egin dugula, mila esker benetan magurean izatagatik, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Javier Mileiren motozerrak Argentinan hiru urte eskasean eraginduen triskantza sozialak freaking garabiaren mugimendu erritmikoa dakar gogora. Sakoneraino sartzen du odia. Ongizate estatuaren zainak apurtu edo eta odol beltza zurrupatzen du. Nazioarteko diru funtsarekin zorretan itota plata beharrean dagoen herrialdean. Patagoniako lurpetik petrolioa ateratzeko Baka Muerta megaproiektua promesa faltsuak isurtzeko moketa gozoa bihurtu da kapitalista ustezko libertarioentzat. Han izan gara Omal Beatokiak antolatuta Euskal Herritik joandako eragile eta edabideak bertakoen ahotsa entzuteko. Zeurabidean ez gara bertan izan, baina bertan bai izan da Argiako Urko Apaolaza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, bai. Ba, hemen pixka bat kontatzeko irrikaz ikusi ditugunak.
0: Bai, ze Argentinan ibilizara.
1: Bai, hori da, Argentinan izan gara, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, Omal Latinoamerikako multinazionalen behatokiak bira bat prestatu zuen, uztailean, bi astez izan gara Euskal Herritik joandako hainbat eragile, unibertsitateko jende, elkarte ekologistak eta baita ere edabideak. Eta, bueno, pixka bat, helburua zen Argentinan bizi duten momentu extractivista basatia bertatik bertara ikustea. Mm-hmm. Eta hortarako izan gara bai Buenos Airesen bertan hango sindikatuekin eta alderdi politikoekin eta eragileekin pixka bat testu ingurua kokatzeko, eta gero handikan joan ginen neukenera, Ipar Patagoniara. Zergatik neukenera? Handagolako Baka Muerta izeneko proiektuaren ernamuina edo, ez? Bihotza hor dagoelako. Mm-hmm. Eta, bueno, pixka bat argitu behar da, Baka Muerta, agian jendeak pentsatuko du, badela olako toki bat edo toki baten izena, toponimo bat izan daitekela, baina ez da hori. Baka Muerta, berez, formazio geologiko bada, oso-oso zabala, zabaltzen dena, Neuken, Rio Negro eta hainbat probintziatan, 30.000 kilometro karratu dituena, eta azken batean da harri bat, eta harri horretan dago petroleoa ezkutatuta esan dezakegu, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat berez harri bat da, baina proiektu bati deitzen diote, mega proiektu bati Baka Muerta. Argentinarrek orain dela 10-15 urte arte etzekaten izen horren berririk ere. Orduan, pixka bat hortikan petrolioa atera nahi du Mileiren gobernuak, baita aurreko gobernuek ere, hasi ziren ja lehenagotik, eta sekulako txikiziak eragiten ari da, aninguruan, frakinaren bidez, frakin putzu pila bat egiten ari direlako.
0: Eta, pentsatzen dut hor azalduko zizuetela, zer eragin izango duen honen guztiak bertako herritarrengan, ezta?
1: Bai, hori da, ez? Han zenbat desberdintasun sortzen ari den, eta bar, ez? Desberdintasun sozial hori oso garbi ikusi genuen adibidez, Neuken hirian bertan. Neuken, hango provintzia da, ez? Eta gero hiriak berak ere Neuken izena du. 350.000 biztanle dituela kalkulatzen da, nahiz eta ofizialki ez dakigun zehazki zen badituen, azkeneko urtetan asko aziden hiri bat da, eta, bueno, zandeguna, desberdintasunak oso nabarmen ikusten dira bertan, erdigunean adibidez ikus dezakegu etor bide oso zabalak eta etxe horratzak eta bar, ez? Eta, bueno, Hilton Hotel bat dago, pixka bat nolabaiteko Manhattan txiki bat sortzen ari dira hor, petroleoak ekartako diruaz ustez, eta adibidez hor baita ere badago, ari dira eraikitzen YPF petrolio kompainia, hori da Argentinako petrolio kompainia nagusiena, eta pixka bat atzerriko multinazionalekin tratuak eginda hori guztia bultzatzen ari dena, eta hor eraikitzen ari da ez dakitzen bat etxe hor solairutako etxe horratza, eta hori ere ikusi genuen nola ari ziren obratan, ez? Eta hori dago erdigunean, baina gero pixka bat aldirietara jotzen baduzu, eta guk hori egin genuen Obsur erakundeko lagunei esker. Obsur erakundea da hango ba ingurumen gaiak lantzen dituen behatoki bat eta oso oso gertutik jarraitzen ari dena Baka Mortako proiektua. Eta guk egin genuen bari, aldiritara jo, neukengo aldiritara jo genuen, eta ba, ikusi genuen beste realitate bat oso oso ezberdina, ez? Ba azkenean auzo oso txiroak, eraikin erdi eginak zoden eraikinekin, bueno, pixka bat, ba, panorama nahiko latza ikusi genuen, eta batez ere nola bizi diren petrolio putzuen ondoan, ez? Ez da joan beharrik desertura edo nekazta algunetara, hiri ondoan ere baituzte dako putzuak. Mm-hmm. Eta hori da neuken, ez? Neuken hiria. Gero aruntzago joan da, ba, pixkanaka burbiltzen joan ginen, Baka Muerta proiektuaren erdigunera, eta iritsi ginen Añelo izeneko herri batera, eta hori da ere ba, beste herri bat oso simbolikoa dena pues, hango egoera irazteko, ez? Añelo da ere bai herri bat hazi dena, pixkanak esan dezakegu, esatez eguten zela, kampamendu hiri bat, ez? Mm-hmm. Eta langile, ba, petroleoan inguruan lan egiten duten langileek, langileak joaten dira ara, eta, bueno, ba, etxeak daude ala nola eraikita, eta bar. Eta, bueno, pixkate hango egoera ere ezagutu genuen, ez da egit, olako kontuak ezagutu genitun, bai.
0: Mm-hmm. Esan duzu, hau, bueno, Mileiren gobernua ari dela aurrera eramaten, naiz eta aurretik beste gobernu batzuk ere saiatu ziren edo alegindu ziren edo interesa behintzat jarri zuten honetan, honen aurrean erresistentzia egonda herritarren aldetik?
1: Bai, erresistentzia hasieratik egonda. Baka Muerta proiektua 2013an IPF-ek egin zuen horako akordio bat Chevron multinazionalarekin, eta orduan jarri zuten martxan, gobernu peronista batek jarri zuen martxan, eta bueno, ordutikan ja lehenengo resistentziak izan ziren ez zegu aztu behar Ipar Patagoniako eremu hori Puelmapu izeneko gune bat dela eta Mapucheen lurraldea dela. Mm-hmm. Eta han lehenengoak horri kontra egiten Mapuche komunitateak izan ziren, ez? Eta bueno, pixka bat hor lehenengo manifestazioak eta izan ziren 2013 hartan, eta gerora konpainiek emakideak lortu ala, ba, protestak ere izan dira, ez? Azkenekoak ari dira izaten adibidez Mari Menuko izeneko urtegiaren inguruan. Badago urtegi bat hor, pixka bat, Menuko hitza Mapuche hizkuntzan esan nahi du aintzira edo laku. Mm-hmm. Orduan, urtegi horretan, horren ertzeetan eta azpitik nahi dute frakina egin, eta bueno, izugarria da ere bai kontatzen ziguten nola nahi duten egin, ez? Hor badago ismo moduko bat, eta ismo horretan ere nahi dute putzuak egin, eta urtegi azpitik ere nahi dute zulatu, ez? Frakina azken batean egiten dute pixka bat vertikalki, baina gero horizontalki ere hainbat kilometrotan zulatzen dute. Mm-hmm. eta zulatu edo frakturatzen dute, eta azkar agortzen da. Orduan egiten dutena da pixka bat norabidea aldatu eta berriro zulatu. Orduan sekulako txikizia egiten dute, eta hori guztia egingo dute urtegiaren azpian. Mm-hmm. Oza da, urtegi hori erabiltzen dela ere bai neukoengo hiriaren ur hornidurarako, ur edangarrirako, eta neukengo hiriaren 1960 hortikan hornitzen da. Orduan, hangoak esaten zeguten, badana pixka bat interkonektatutako sare edo hidriko bat dela ura, eta hori dena kutsatuko da, ez? Azkenean frakina badakigu kimikoak erabiltzen direla, metal astunak garraiatzen dituztela, eta bar, ez? Area erabiltzen dute frakinerako, area hori ekartzen dute oso urrutitik, Txubutetik, eta mm-hmm. Azken batean Baka Muerta proiektua ez delako bakarrikan gelditzen Neuken eta Rio Negro eta inguru horretan. Argentina osora zabaltzen ditu bere besoak, ez? Portuak egin bardia Atlantikoan eta Pazifikoan, gasodiak eraman bardia, oleoduktuak egin bardira, eta bar, orduan ba, luzatzen ditu bere besoak Argentina guztira, ez? Eta horren aurka, ba, hori, Mari Menuko inguruan, badago olako borroka bat, Salvemos Mari Menuko, salba dezagun Mari Menuko izenekoa, eta bueno, hor lehenengoak ere bai, pixka bat alarma pizten izan ziren hango Maputxen komunitate bat, eta bueno, horretan dabiltza, ez, borroka horretan, ba, mm-hmm. ba, bueno, azkenean ez da erresa, azken batean, ba, Mileiren gobernuak alfombra gorri moduko bat jarri dielako multinazionalei, neurriak ari delako etengabe onartzen, eta nez eta mobilizazio asko dauden, ba, gero benetazko alternatiba batera ikitzea zaila izaten delako.
0: Ez dugu aipatu, baina guzti hau argiako aste honetako alean topatuko dugu, aipatutako guztiaz gain, beste pizgarriren bat aipatu nahi duzu gure entzulek irakur dezaten?
1: Bai, bueno, pixka bat artikuluan egiten dugu olako kronika moduko bat, ez, ba, pixka bat bizitzen genuna edo kontatzeko, eta nik izango nuke, kontuan euki behar dela, nun gauden, ez, esan dugu, ez, Maputxen lurraldea da, Puel Mapu izena du, eta horra, irguri adibidez, deigarria egiten zitzaigun, ba, izen asko, zirela, konkistatzaileen izena, militar konkistatzaileen izenak, ez, udalerrienak, adibidez, kontralmirante Cordero, edo General Fernández, edo General Roca, eta jatorriz beste izen batzuk dituzten, ez, adibidez, General Roca herriak, beraiek, Maputxeek eta hango, ba, eskertiar jendeek eta Fiske Menuko deitzen diote. Orduan, pixka baten nun gauden ere kokatu behar degula gure burua, ez? Eta gero, bestetikan ere bai, polita izan zen, edo, neko ikusgarria, nola, genuen bisita bat, Comarsa izeneko frakin zabortegira, eta horre borroka luze bat ari dira eramaten, azkenean frakina ez da bakarrikan kutsadura bertan, baizik eta hor lurra kutsatu egiten da, eta lur guzti hori norabaitera eraman behar da. Eta hauek eramaten ari ziren Neuken hiri ondoan dagoen zabortegi batetara. Eta hor, ba, ba sekulako kutsadura sortzen ari ziren, gu iritsi ginean ere baiara, usaina ere, petrolio usaina izugarria zen, aizeak segun nondik jotzen zuen, ba, petrolio usaina etortzen zaigun, eta hor, badago elkarte bat, etala Asamblea por los Derechos Humanos, deneuken, ba, bueno, sartu dala hor, borroka horretan, eta hori oso oso, bueno, nabarmentzekoa da, ze azkenean elkarte hori oso referentziala da Neukenen, 76ko diktaduran den kontrako krimenen aurka, ba, borroka asko egin duelako, eta nolabaiteko berme bat ere suposatzen duelako, edo babes bat, ez, horrek, elkarte hori, elkarte horrek horregotea, ez? Eta auzitara jo dute, eta orain dela gutxi, ba, paiketa egin dute, eta, bueno, pixka bat, ari dira lortzen, ba, nolabait, behintzat zabortegia itxiaraztea eta hango zaborra handik ateratzea eta bar. Baina borroka oso, bueno, zaila izaten da, azkenean kontrol publiko falta handia dagoelako eta bar, ez? Eta bai, eta bueno, pixka bat olako kontuak ezagutu genituen. Hori eta asko ze gauza gehiago ezagutu genuen ba, fabrika berreskuratuak ikusi genituen, auzo komunitarioak, eta, bueno, pixka bat hori dana, orain, zabaldu nahian gabiltza.
0: Ba, guzti hau eta askoz gehiago topatuko duzu lurra jokoan estraktibismoaren bihotzean izeneko erreportaian. Gaurkoan hemen utziko dugu, ez dugu gehiago kontatuko, zabezela jendeak ez du irakurriko. Orduan, ba, mi esker urko gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Ba, mi esker zuei. Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu beste tarte bat asteko unea, aurreko denboraldian ere izan genuen tarte bat, ikasiren tartea izango dugu ikasturte honetan ere, lau astetik behin izango da Olatz Lasagabaster gurean. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ondo, ondo, zuek ere?
0: Ongi, ongi hasi dugu ikasturte berria?
3: Ongi hasi dugu, bai, bai, bai, bai. Ia udara aztuta, eta, bueno, bai, ja eguneroko lan horietan murgilduta, bai.
0: Bueno, ba, ikasturteari begira jarriko gara orduan, ze badituzu ez, zenbait kontu esku artean, ez da?
3: Bai, bai, bueno, ikasturte honetan ere, bueno, batez ere aurreko ikasturtean egindakoarekin jarraituko dugu, eta, bueno, ba, pixka bat gaur egingo dugu errepaso bat, ezta? Ikasik ikasturte honetan, 2026-2027 ikasturtean, ba, eskuartean dituen egitasmoen errepasotxo bat egingo dugu, eta tira basteko eskuartean dugun laborategia aipatuko dugu. Aste honetan bertan abiatu ditugu bi laborategi, Feli Oregiren eskutik neurogarapena azkuntza eta ikasketa prozesuaren oinarrietako bat izenekoa, eta bestea Aidergarren eskutik 0-3 urteko aurren zaintzak izena duena.
0: Mm-hmm.
3: Eta tira, laborategian badugu eskaintza zabalagoa ere, eta ba, beste ikastaroetan oraindik ere izena emateko aukera dago. Azken egunetan, ba, bueno, PISA txostenak utzitako emaitzek zeresan handia eman dute, eta ba, horrekin nola baita lotura duten, edo lotura izan dezaketen bi laborategi eskaintzeko ditugu oraindik. Bat izango litzateke adimen artifizialak, noiz eta nola, erabilera etikoa eta arduratsuak hezkuntzan izenekoa. Tira, pantailaren erabilerari buruzko eztabaida pizu dute berriro ere PISA txostenak utzitako emaitza horiek, ez? Eta, bueno, ba, gainera aste honetan bertan zalaparta sortu dute, ez? Zainbat, adituren adierazpenek ere adimen artifizialaren arira, ez? Ba, 10 urte barru gizateriarekin amaituko ote duen adimen artifizialak, eta tira, ba, leno ere bazebilen gai hori denona otan, baina azkeneko aste hauetan presentzia handia hartu du komunikabidetan eta lehen titularretan, ez? Eta, bueno, ba, egia da, gustatu edo ez, denon eskura dagoen tresna bat dela, ez? Gaur egun edonoren eskura dugun tresna dela, eta garrantzitsua iruditzen zaigula, ba, nola erabili behar dugun, eta zertarako erabili behar dugun jakitea eta zehaztea, ez? Eta tira, ba, PISA txostenaren emaitza horiekin jarraituz baita ere, kezka utzi dute eta kezka handia utzi dute irakurketa eta ulermenari buruzko alor horretan. Datuek diotenez, ba, ikasle askok zailtasuna dute, 15-16 urteko ikaslei buruzari gara, zailtasuna dute, lareune itz dituen testu bat ulertzeko, eta bueno, ba, agerian gelditu da beste behin ere, nolako garrantzia duen irakurketaren eta idazketaren oinarriak ongi finkatzea, ez? Gerora ere, ba, ohitura batzuk hartzeko, eta horretan lagunduko digu baita ere, ba, Elena Laizek eskainiko duen laborategiak. Psikogenesia, idazketa sistemaren ikaskuntza prozesua laborategiak, tira. Gure webgunean laborategia hauei eta bestei buruzko informazioa ere badago, eta izen ematea ere zabalik dago oraindik horietan, beraz, interesa balin badu norbaitek, ba, aukera badu oraindik ere bertan parte hartzeko.
0: Jo, aipatu zuen datua kezkagarria, ez? Ni behintzat harritu nau.
3: Bai, lareun nitzeko horretaz ari zara, ez?
0: Bai.
3: Bai. Bai, ba, nik, bueno, bitxikeri pertsonal bat ere bada, baina irakurri, titularro irakurri nuenean, behiriatu nuen horren, ez da, horri batean, ze luzera dakan 400 euroko testu batek. Eta horreko horri batean, horri alde erdia.
0: Bai, gutxi gora bera, 400 dira, 8 paragrafo, eta 8 paragrafo txiki.
3: Hori da, bai, bai, nik kalkula egin duen, eta horri alde erdia. Beraz, ez gara ari ez dakit artikulu luze bati buruz, edo ari gara polilo baten erdia okupatzen duen testu bat irakurtzeko zailtasunak dituztela 15-16 urterekin. Beraz, hori oinarriti datorren arazo bada, ez? Eta bueno, ba oso garrantzitsua da horri lehenbailehen heltzea, ez?
0: Hori da. Ba, bueno, horretan Elena Laizek lagunduko digu, ez da?
3: Hori da, hori da.
0: Oso ongi, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, ze jardunaldiak ere, ikastaro ez gain, jardunaldiak ere badituzue.
3: Bai, bai, orain udazken honetan izango dugu aurrezkuntzako jardunaldia. Azaroaren 6an Bilbon izango da lehenengo saio eta bigarrena urrengo gunean, azaroaren 7an Donostian. Ni aitortzetik gu eraikitzera. Aurra subjektu izatetik subjektu komunitaria izatera izango da izenburua. Eta gurekin izango ditugu Alvaro Beñara, psikomotrizista eta pedagogia terapeutikoa lizentziatua, eta Josep Maria Eskirol, filosofoa eta Bartzelonako Unibertsitateko filosofia katedraduna. Eta bioiez gain ere, ba, gure jardunaldietan ohikoa izaten den moduan, eskola desberdinetako esperientziak ere ezagutuko ditugu. Ja, gai hau zergatik, ba, hor nola baiteko kezka ere sortzen ari delako, ez da? Individualtasun horren inguruan, ez? Bueno, ba, badakigu gizartearen joera azkeneko urtetan hori izaten ari dela, ez da? Individualismo hori bultzatzea, eta ba, ikusten duguna da, azkeneko urteetan eskolan ere aurra erdigunean jarri dugula, aurraren beharrak eta asetzera jo dugula, eta hori oso garrantzitsua dela, baina ezin dugula inundik inora aztu, aurra ez dela bakarrik bizi. Aurra taldean bizi dela, eta taldean eta komunitatean bizi den momentutik, ba, besteekiko ere baduela nola baiteko ez dakit kompromiso bat, edo bete behar bat, edo komunitateari, komunitateak sortzen duen bueno, ez? Pertenentzi hori bultzatzeko, norberetik bultzatzeko behar hori, ez? Eta hori ere bultzatzea eskolatik ba garrantzitsua dela. Orduan, ba, horregatik jarri dugu indarra horretan, ez? Aurra pasadadin subjektu izatetik, ba, subjektu komunitario izatera. Egia da, ba, aipatu dugun bezala, azken hamarkadetan hezkuntzak aurrera pauso handia egin duela aurra subjektu gisa aitortzen eta nolabait erdigunean jartzen, bere ahotsa, eskubideak, interesak eta garapen pertsonala jarri ditu erdigunean, eta hori ezinbestekoa izan da, baina tira, ba, gaur egun ditugun erronkek, ba, bakardadea, individualismoa, polarizazioa, zainkasareak agultzea, krisi ekologikoa, komunitate lotura horren eta lotura horien galera, ba, beste urrats bat egitea ere bultzatzen gaituztela nola baitez. Eta ez dela nahikoa, ba, sujetu autonomoak eztea, baizik eta sujetu komunitarioak ere eraiki behar ditugula nola baitez. Eta, mira, ba, hori izango da landuko dugun gaia, eta izen ematea ere zabali dago jardunaldietan parte hartzeko.
0: Oso ongi, ba, bueno, Euskal Herritik ere aterako zarete, ez da?
3: Bai, bai.
0: Nahiko kuriosa irutu zaitu hori.
3: Bai?
0: Nahi, ikusi da, Danimarka, Dani, ui? Danimarkara doaz.
3: Bai, ba, hori xe da asmoa, bai, tira ikasik urtetan zehar antolatu izan ditu bidaia pedagogikoak, orain dela bi urte ere Estoniara bidaia egin genuen, bertako hezkuntza sistema ezagutzeko asmotan, eta oraingotan, ba, Danimarkara goaz, bai, martxoaren 29-tik, apirilaren 3-ra, aste santutako porren bigarren aste horretan, eta tira, ba, han ikusi nahi duguna da, ongizatea eta komunitatea nola eraikitzen dituzten. Hori ikusi eta ezagutu nahiko genuke bidaia honekin. Gure eskoletan ere badakigu ikasle ongizatea eta komunitatearen indarra funtsezkoak direla, baina ba, galdera interesgarri bat edo bururatu zaigu. Nola bihurtzen dira ongizatea eta komunitatea eskolaren eguneroko egiteko moduaren parte? Eta, bueno, ba, galdera horri erantzun nahian edo, Danimarkara goaz, beste hezkuntza sistema bat eta beste hezkuntza kultura bat ezagutzera. Jakin nahi dugu, ba, eskolak nola antolatzen dituzten, ze lentasun dituzten, eta nola uztartzen dituzten ikaskuntza, gizatea, eta komunitatea. Eta tira, ba, garbi utzita, ikasleen ongizatea ez dala eskolaren ardura soilik, ez? Komunitate osoaren konpromisoa dela. Eta horregatik, ba, eskoletara bisitak egiteaz gain, ba, hezkuntza sistema baten atzean dagoen sare osoa ezagutu nahi dugu. Udal ordezkariekin egongo gara, hezkuntza arduradunekin, eta baita beste eragile batzuekin ere. Eta oraindik izen ematea ez dugu zabaldu, laizter zabaltzekotan gara, beraz, ba, interesa duen edonor, kortxe du aukera, sei egun, ez, Danimarkara bateko.
0: Ba, oso interesgarria, pentsatzen dut urrengoan etortzen zarenean esango diguzula ea izen ematea noiz zabalduko duzuen edo zabaltzen duzuenean abisatuko duzula.
3: Bai, esango dizuegu.
0: Ba, horiek dira dituzuen egitasmo berriak edo, baina aurreko urtetako beste egitasmoei ere jarraipena emango diezu ez da?
3: Bai. Jarraituko dugu ba, lengu ikasturtean hasi genuen non edo non bideo podcastarekin adibidez.
0: Nahi.
3: Urriaren bian estreinatuko dugu urrengo atala. Irailaren lehenengo ostiralean estreinatu genuen azkenekoa esango dugu, eskola kirolari buruzkoa, eta urrengoa urriaren bian izango da. Eta ikasturte honetan baita ere, ba, hilero lehen ostiralero, atal berri bat estreinatzeko asmotan gara.
0: Eta aurtengoan ere, ba, non edo non podcasta Zebrabidean entzuteko aukera izango duzue, lehenengo atala irailekoa urrengo astean emango dugu, eta ba, hortikan aurrera, ba, hilabetero ateratzen diren aleak edo, ba, joango gara gurean ematen. Non edo non podcastaz gain, bueno, bertan gai asko izango dituzuela pentsatzen dut, beste zenbait kontuk ere jarraituko dute aldizkariek eta horrelakoek, ez da?
3: Hori da, ikasi eta ziezi aldizkariekin jarraituko dugu, nahin bat argitalpen ere izango ditugu, eta tira, ba, aktualitateik erakaslen begietatik saioarekin ere jarraitzeko asmotan gara. Lehenengo atala jada ikusai dago gure sozialetan ere, hiru irakasle ditugu eta ba, aktualitatearekin lotutako gairen bat hartu eta hilero ere galdera galduzatuko diegu beraien iritzia eman dezaten.
0: Eta bai, atal berriren bat edo estreinatuko duzu ere, ez da?
3: Bai, estreinatu dugu baita ere, Klika izena du, ikasiren Klika. Eta horre ere, ba, orkotasuneko gaien inguruan mintzatuko gara, emango dugu ikasiren iritzia. Izango da, ba, ikasi aldizkariak editoriala duen bezala, hau izango da, tira, ba, editorial motx baten moduko zerbait, eta aktualitatea duen gai batei buruz, ba, pixkate ikasiren posizioa edo iritzia jakinaraziko dugu modu labur batean, bai.
0: Eta lehena sareratu zenuten aurretik aipatu dugun gai horren inguruan, ez da PISA txostenaren inguruan?
3: Hori da, bai, PISA txostenaren inguruan aritu ginen, bueno, emaitza horiek utzitakoaren inguruan, ez da, eta galdetu genuen edo galdera luzatu genuen, tira, ba, ikasleak ebaluatzea ongi dago, baina agian ezin dugu zama guztia ikasle, gain utzi ez da. Beharrezkoa izango litzake baita ere, irakasleak ebaluatzea, eskolak ebaluatzea, aholkulariak ebaluatzea, finean sistema, ez? Hezkuntza sistema osoa ebaluatzea. Eta hori egiten jarrita, gure proposamena zen edo gure galdera, ia ez atelitzateken hobe izango, atzerriko eta hain urrutiko ebaluazio txostenetan oinarritu beharrean gure hobekuntzak egiten hasteko bertako ebaluazio sistema propio bat izatea, ez da? Bertako egoera eta errealitatea kontutan hartuko dituena, ba, benetan gero horri irtenbide egokiak eman alizateko, ez? Sortzen diren arazo hoiei irtenbide egokiak eman alizateko.
0: Eta horrez gain, ba, aurreko urteetan ere aritu izan zarete, aholkularitza eskaintzen hainbat ikastetxei, aurten ere horrela jarraitzen duzu,
3: Aurten ere jarraituko dugu, bai, hainbat ikastetxerekin ari garaia lanean, aholkularitza zerbitzu hori eskaintzen, eta bai, hasi dira lehenengo saioak, eta ikasturtean zehar luzatuko den prozesu bat izango da hori ere.
0: Agian aurreko ikasturtean azalpena entzun ez zuten entzat, zer da, zertan datza aholkularitza sistema horrek edo?
3: Ba, tira, arazoren bat, edo buru austeren bat, edo korapiloren bat duten ikastetxeak gurekin harremanetan jartzen dira, eta ikasi jara joaten da, ikusten du egoera zertan den, diagnostiko txiki bat egiten dugu, eta ikastetxeari ba, proposatzen dizkiogu arazo hori konpontzeko, edo bereien jarduera hobetzeko, edo egunerokoa errezteko, bide horri moduko bat, ezta? Batzuk ikasturte batean egoten dira gurekin, beste batzuek bi ikasturte zere egon dira, eta tira ba, ikastetxe bakoitzari egokitutako programazio bat egiten da. Ikastetxe bakoitzeko errealitatea ezagutzen dugu, bertako egoera zein den aztertzen dugu, eta ondoren ba, ikastetxe bakoitzera eta duen korapilo hori askatzera bideratutako plangintza bat egiten da, eta hainbat saio egiten dira gero ikastetxeko irakasle hoiekin, batzuetan klaustrozoa izaten da, beste batzuetan irakasle talde bat, zuzendaritzak ere parte hartzen du, eta hainbat saio egiten dira eguneroko hori erreztu eta dituzten korapilo hoiek askatzen laguntzeko. Mm-hmm. Bai.
0: Oso ongi, hemen txutzeko dugu gaurkoan, urrena zurekin urriaren 8an egongo gara, jada ikasiren aldizkaria argitaratua duzunean, eta urrengo astean irailaren 24an non edo non podcastaren iraileko atala entzungo dugu, beraz hemen txotzeko dugu, ezta?
3: Bai, eskola kirola izango da bideo podcastaren gaia,
0: mm-hmm.
3: Ezta? Jakin bezan aurreratuko dugu hori. Oidu Usabiaga EHUko irakaslea izan genuen gonbidatu. Eta tina nik uste dut gauza oso garrantzitsuak esan zituela eta gako garrantzitsuak utzi zituela eta polita dela entzuteko eta interesgarria hausnarketa bultzatzeko baita ere.
0: Hori, urrengo astean entzongo dugu hori, bitartean, ongi segi, hilabete ongi bukatu, eta ze lan asko baduzu aurretik, eta bai. Urrengo hilabetera arte.
3: Oso ongi, mila esker.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoaren berri emango dizuet. Gezke esan dut ez agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean duzuenaren berri emango dizuet. Azteko eta behin kontzertu bat, Baionako Les Pirinez ostatuan, 8 taldearen kontzertua 7etan. 7etan ere Atarrabian, Totem Aretoan, Faster Pussycat, Blacklist Union eta Femme Fatale featured Lorraine Lewis izango dituzue. 8etan Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court izango duzue eta Orion Hondartzako Berdegunean Itaka, Anari eta Kelepo izango dituzue, hauek ere 8etan. 8 eta laurdenean Novato eta F-Bat Band izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian eta 8:30etan Leclerc Donostiako Dabadaban. Hau esan da, ba, arratsalde ona izan dezazuela eta gu berriro itzuleko gara bihar, ba, zebrabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ona.

0: Arratsaldeko 6ak dira puntu puntuan, ongi etorri entzule naiz irratiko informazioaren arira. Eztabaida luzean murgilduta dabiltza gaur Gasteizen, une honetan Imanol Pradales lehendakariak utzi du hitza politika orokorreko bilkuran, arratsaldean zehar parlamentari guztiak egin izan dizkien eskakizunei erantzuna emanez. Maialen Oma Etxebarriak ekarriko dizkigu xehetasunak, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, azken urte parean Euskal Gobernuak egindako lanak goretsi ditu gaur goizean Imanol Pradalesek. Egungo egoeraren diagnostikoa egin du eta Espainiar estatutik etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Baina adostasunek lehendakariak nahi baino zailagoak dirudite parlamentarien artean.
2: Lo que plantea usted, lehendakari, frente a un momento histórico de emergencia de la extrema derecha, que supone una amenaza para este país, en un momento histórico de cambio de era, lo que ha venido a plantear usted hoy aquí, básicamente, es un plan de gestión. Un plan de gestión de un gobierno con mayoría absoluta, con pies de barro. Porque no hay más que ver las diferencias entre los partidos del gobierno.
1: Peio Otxandianok batasunaren aldeko apustua egin du bere hitzaldian eta alderdien gainetik aberria jartzeko eskakizuna egin du EH Bilduko bozeramaileak. Sumarrek ere salatu du Eusko Jaurlaritza eskuinerantzko norabidea hartzen dabilela, migrazioari eta giza eskubidei erreferentzia eginez. Lehendakariak Euskadirentzat aldarrikatzen dituen eskumenak Euskadiko pertsona oso zehatzen mesedetan erabiltzen ditu leporatu dio Jon Hernándezek.
3: Usted ha hablado de una brújula humanista, pero cuando hemos visto este verano cómo ponen pegas a la acogida de menores llegados de Ceuta, yo me pregunto dónde está esa brújula humanista. Cuando personas procedentes de Mali duermen en las calles, pues no basta con pedir responsabilidades al gobierno central si se tiene una brújula humanista, porque el gobierno vasco tiene recursos para hacer frente a determinadas situaciones.
1: PSE-tik argi defendatu dute estatutu berriarekin eskubideak blindatu behar direla. Eta horretarako argudiatu dute ezinbestekoa dela EAJ-arekin eta EH Bildurekin negoziatzen dabiltzan estatutua konstituzionala izatea. Eneko Anduezak diagnostikoak alboratzeko gonbita egin dio alatan Pradalesi.
4: Este es el momento de decirlo con claridad. Euskadi no necesita ni ruido ni diagnósticos. Euskadi necesita decisiones. Los problemas de la sanidad no se resuelven culpando a otra administración. Los malos resultados educativos no se corrigen escondiéndose detrás de la media de otros países. La inseguridad no desaparece dando lugares de origen y la vivienda no se garantiza con declaraciones solemnes.
1: Bere aldetik, PP-ko eta Vox-eko bozeramaileek arazo errealetatik arreta desbideratzen aritzea leporatu diote lehendakariari. Javier de Andresek autogobernuari egotzi dio Euskadiko zerbitzuen gainbehera.
5: El autogobierno, señor lehendakari, no es un fin en sí mismo. El éxito no es sencillamente disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien. El autogobierno tiene valor si da resultados, si se consigue la excelencia, si se mejora el bienestar. Si no se hace así, más autogobierno no es más bienestar. Lo que ocurre es que mal autogobierno, menos bienestar.
1: Amaia Martínezek ere salatu du zerbitzu publikoek okerrera egiten dutela eta Pradalesi aurpegiratu dio itxurakeriaz eta antzerkikeriaz jardutea.
6: Las expectativas de la era Pradales han quedado reducidas a pura fachada política. Una fachada construida a base de una retórica grandilocuente tras la que únicamente hemos encontrado postureo, apariencia y artificio.
0: Horixe arratsaldeak politika kontuetan ekarri diguna, kontatuko dugu ere bizilagunen salaketak etengabekoak izan diren arren, batez ere udan, ez baitago usainei buruzko ingurumen araudirik, Lakuako exekutiboak ez duela ez betetzerik antzeman, eta ez du zehapen espedienterik ireki Bilboko metropolieremuan usain kutsaduragatik. Izan ere usaiez nazkatuta, Arrigorriagako bizilagunek salatu izan dute, uda honetan iaz egin zuten bezala jasan duten kiratsa, udalak ere Lakuako gobernuari jakinarazi ziona ingurumen ikuskaritza kudeaketaren eta kontrolaren arloan eskumena duen administrazio den aldetik. Egia esan ez da kaltetutako Bilboko metropolieren muko udalerri bakarra, baina ez da horretan ez betetzerik antzeman, ez da zehapen espedienterik irekiere, ez baitago araudirik. Hala erantzun dio behintzat Mikel Jauregi Industria Trantzizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidearen galderari. Aplikatu beharreko araudia airearen kalitateari eta airearen kutsadurari lotutakoarekin bat datorrela adierazi du. Eta nazioartean aipatuko dugu kanpoko botoaren zenbaketa amaitu ostean hauteskunde agintaritzak egiaztatu duela oposizioak irabazi zituela joan den igandeko legegintza hauteskundeak Suedian 149.5 eta eskuineko gobernu blokeak berriz 148.8 176 diputaturekin eta 173rekin. Emaitza argitaratu eta minutu gutxira Ulf Kristersson lehen ministroak karguari uko egin dio. Isa sare sozialean zabaldutako gutun batean idatzi duenez, orain parlamentuko presidentea da gobernu berria eratzeko urrengo urratsak zuzendu behar dituena, lana berehala hasi ahal izateko lehen ministro kargutik kentzea eskatu du. Arratsaleko 6:06 ditugu, hemen txutziko dugu informazioaren eguneratzea entzulei arraian, Pumpairez entzungai naiz irratian, gogoratu 7:00 jarraituko duela bertan informazioa, ondo izan.
7: Naiz irratia.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
9: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
8: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
10: Erasoa konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, barnetxe, barneren erdiak, eta bigarren zutoinera, zegeldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
11: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan, eta naiz irratian zuzenean bizi alko duzue.
12: Bilatu zenen eskubitiko hainbezela, eskuine galean batak, Japoniarra, barurantzoa, jazarra egiten
11: duen. Ostegun honetan, 9:00 laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
7: Irratia.
13: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
14: Onu zer un wow wow wow bai. Wow, zer den hau.
15: Bai. Oain arte Maspalomasekin aritu gehalat, ikuste eta Euskal Herri mailan soriz dela instituzio bat. Ez da kontziente beak daukan talentuaz. Ez? Bueno, lehendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista. Ez?
14: Nik prentxa ez dut egin nahi. Oso urduri jartzen naiz eta oso inseguro nago. Hasi zen gauza pilo bat esaten gaina disleksikoa naiz. Ja adin badakat, nekatu iten naiz.
15: Ematen zun etzula egin nahi eta ja pixkat historioa kontatu genion, baina nien itzan sexu esten eta zazionik. Errodaje hasi, baino bilabete irrenago junginan Maspalomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta hori berarentzako oso garantzitsua izan zen, ze ordura arteka azaltzen zen izkion gauzak irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi bat, ez?
16: Kruizin zertzen basekien beha, osea, ni oindela gutxien tera
15: hona izela. Eta kruizin taberna bat, eta ara junginan, Aitor, Telmo Esnal, eta Jose Ramos Oriz, eta Lauok, claro, ni gay bakarra, beste hiruak heteroak eta hor presenta Bernan.
16: Eske, claro.
15: Ya lau chiquitero. Eso, ya irudia sortzen dezunean ikuste duzu horrek kriston impactua daukala. Kan badaude batzuk agian ez daudela ohituta sexu homosexuala ikustera, beste batzuk zuzenean sexua ikustera ere ez daude ohituta, baina nik uste dut impresio ematen ziona jendeari zala jende heldua ikustea. Homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste
17: eta nik entzun dut jendea egondala deseroso. Edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta hola batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
18: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
19: Publiko txabel.
17: Txalo gutxi teigu publiko tenen, eh?
16: Bai, bai, egila. Zer moz daudete, ekipo?
17: Aurreko baino beto, ja, psikologoa pasatzea egu.
16: Ja, yeah, jazta, eh?
17: Asko zo beto, eh?
19: Hombre, niri psikologoak esan dit, perspektiba nahiko nadokadala, eh?
16: A ber, Narcisa...
17: Nik uste tondo geratu zela. Osa, bai. Bintzat, podcasteko pertsona san hona bezala, buru?
16: Bai.
17: Zu.
16: Antonio?
17: Txorionak.
19: Bai.
16: Hori?
17: Gubion arten ez dekite
19: baina narcisista bezala baita ere gerritu nahi sustu,
16: bai, narcisa,
19: momenturen batetan
16: bai, momentu...
17: bai, putzua bida gerritu zea narcisista bai.
19: Segun putzua bida ze puntu hartze duzun podcasteko ze puntu hartze duzun gilipollas bat bezala gerritu nahi zain dudanean ni naizela gehien baitatzen naizen pertsona hor mosketa hori gelditzen bada
17: nik esan ditut esan izun hori oso ondo iruditzen daitela osea norberak esatea, nik nire burua maite dut,
16: nire bai, burua maite dut, nire burua
17: maite dut,
16: baina gehiena munduan zure burua maite dut. Horregoak ez duan gaizki sentitzen nintzen, ze amai esan nioan, jo, nire munduan gehiena maite duten pertsona nire izpadala. Eta gaizki sentitzen nintzen eramatik. En plan, rollo, jo, zizem.
19: Horregatik, zu bazala, lehenengo pertsona, kentze dituzu horrelako arazo guztiak, zera dut?
16: Ja, baina nena,
19: be. Baina gero aldatu dut, azadut, gehien errespetatzu duan pertsona nire izela.
17: Bueno, esan zen nun, lehenengo maite duzuna zuzela eta bigarren ere bai.
16: Eta hirugarrena eta hogeigarrena.
17: Hor utziko dugu. Hor utziko dugu, ze publikoa ma dago jendea, pixka eta idana.
19: Norbaitek ikusten badu aurreko programa, ikusi ez
16: dala. Ulertuko du dana.
19: I elkarrizketa guztia ez, baina esan dudan guztia.
16: Elkarrizketa guztia.
17: Ez kontestutik atera.
16: Bai, hori.
17: Norbaitek ikusten badu.
19: Ikustekotan, mesedez gehiago, bueno, bai.
17: Bueno, gaur hirugarren atala, bigarren demoraldiko hirugarrena, eta pixka zinema munduan sartuko, ea.
16: Erra.
17: Ez edozein moduta gainea. Gonbidatua hor daukagulako prest.
16: Oso top, wow. Kriston, bai, wow.
17: Ez egon gure zerrendan, demoraldi hasierako zerrendan, gure eskaeratan, baina bueno.
16: Baina pendiente gero zitzen egun lehenguan eta bigarrengoan lortu deu.
17: Oiga.
16: Eharra, gogotxo.
17: Zoi zineataze? Osa, zinezaleak zeatea, adibidez?
19: Ez daki, zer da, bueno.
16: A ber, nik egila da, nabazunia ziko nahiz. Ni egila da, a ber, uf, a ber, gogorengo zait, eh? Etzi gustatzen asko, eserita geldiko, osea, gehiago naiz, gauzakitekua, osea, publiko bezala txarro nahi, ordu nahioet, eta egila da igual etxian, azperruta baldin manao, eta egila da pelikula batzuk, adibidez, gaurko gure gonbidatuan pelikula eskeneon, sai, a ber, noiz ikustetan, a ber, osea, batzuk badia, jo, ikusi nahi ditut, eta interes asko pista jate, baina egila nik normalian, zinema gutiana, osea, gerau zinema juteko ezken nahi eta izi hartu, eta izi jo, eta ba, eurilla, bez? Ba, eurilla iteula pelikulaten, jo, ba, ni...
17: Udako zinema kanpoan, ez?
16: Ez? Bai, hori
19: eta hori mierda bat dira.
17: Bai,
16: hori eta hori eta
19: pelikula bat ikusteko, nik uste okerrena dela, kalean ikustea pelikula bat, uste dut. A ber, bokata bat jateko eta zerbeza bat jateko, bai, baina.
17: A ber, gu legorretako zinera ostegunetan joaten ginen, ostegunetan zineklub moduan, eta hor, garrantzitsuna zen, eramatea bokadilloa, albal paperarekin, lataren bat ere bai, eta pelikula azten zenean,
19: eta albala.
17: Baina, ja, tradizioa.
16: Baina egila da hori, astelen, astearte, tonto baten, eta olako pelikulan bat ikustak jutia, jo, gule, zorea zura bere garaian, eukigen upiskat, jute ginal, oainak, laurain bergeran bizina izta, bergeran janao, upiskat, raro.
17: Bai, bergarak zori kalte.
16: No, bai, kalte inditango iziak. Zinea
19: dauka bergarak.
16: Ikara garri, ja, bai. Aulki oso inkomodo, aulki inkomodo.
17: Ez que zine batzutan benetan, eh?
19: Ego zarete umeentzako zinemetan.
17: Zer da umeentzako
16: zinema?
19: Iruñan badago, bueno, Iruñan badaude nora itzen dira, golem, eta bestea ez du goratzen.
17: Enbeidatu emarko da.
16: Umeentzako?
19: Uarten best, bueno, zagit, et golem eta bestean, eh? Hori da, bai, baina hau beste kate bat horre guarten. Bueno,
16: umientzako zer dia, ulki txikillak eta hola?
19: Ez. Osa da, aurrak ikusteko pelikulak.
17: Ah, bale.
19: Da, aurrentzako pelikulak, eta joaten dia baita ere, helduak.
17: Hombre, ni jungo nintzak, horra.
19: Ni joan nintzen, nio egin ezaketetan, nian egin uste dut, era urte pila, eta hori badira nola etzanak bezala. Osa, baduzu lekua jartzen.
17: Ah, bai, eh?
19: Anka guztiak horrela.
16: Flipa.
19: Eta gero, pelikula erdian, gelditzena, pelikula, eta albo Iruña nago, ez? Dakit beste leku batzuta. Badago nola txikipar bezalako bat, tobogai bate,
16: tobogoi.
17: Txirrista.
16: Bai,
17: nola? Txirrista batekin.
19: Txirrista batekin, eta, bueno, ba, horri pilota batzu plastikozko piztina horietako bat. Eta gelitzu dute pelikula, 5-10 minutu, joaten dira aur guztiak, egon direnak
17: wow.
19: Serita, egon dira 5 minutu hor, eroaren egiten, eta bueltatzen, nekatzen dira pizka, eta ketz dute. Eta gero berriro, jartze dute pelikula, eta ja bukatzea pelikula.
17: Wow.
19: Brutal. Eta gainera, eserzeko eserlekuak, erosoa guak.
16: Ba, nire igual olako batean jungo nintzaken.
17: Nire hoxea nintzen pentsatzen.
16: Gehiago,
19: ba, Iruñan. Iruñan, badago Bayona, bueno, es alternatibo nik uste dela Yamaguchi, es, como cine de autor, no hay sentido de... Yamaguchi da, es, bai, eta baina la morea dela, no, la comerciale, bueno, bai. O película comerciale en Aktabarta, jatzi tu zera horren película gehiena, que tal.
17: Ni horren película gustatzen dizkit.
16: Bai, asko.
17: Animazioa, asko gustatzen zait.
16: Kanta eta, bai, me encanta.
17: Eta gero, bai, umentzako dienak asko ikusten dut.
19: Pues bauzu hor aukera...
17: Baina, jo baga behu, gona izan. Pop, bueno, nola da. Jo bera mango dut, ja, pixkat zehatzeko.
16: Azkena, ume batekin ikusten hor, worry up, up, up, za...
17: Hori dia, K-pop.
16: K-pop, hori ikusten.
17: Nik hori ez dut ikusi, eh? Baina nire antzerkiko ikasle guztiek hori... Hori abesten zuten, hori nahi zuten egin, antzerkian. Bai, dira, abeslari batzuk, baina gero...
16: Zea dia lagero, superheroi, bai.
17: Superheroiak edo, bai. Pixka denetik. Baina, klaro, musikala izango da hori.
16: Bai, claro.
17: Ez ez, ni gehiago El Rey León, Toby, Toby. Baina la gutxi ikusi nun Spirit, be, aspaldiko partez. Wow. Spirit, zu, zaldia.
16: Zinefalua xabien pegatzea izo.
17: Bai, izatea. Gustatzen zait zinema, baina baita ere gertatzen zaizuk esan dezuna. Askotan, behar dut aitzaki bat pelikula hori ikustea joateko gogoz. Gogoz, bai. Beste askotan, bai, igual...
16: Eta pelikula mota, xabien?
17: Esan dizut.
19: Batzutan jarri bazara baita, musika antzun bezala, ez, edo antzerkiro joan bezala. Hartu behar duzula ohitura, ez dakit, zinea ba, ikusteko nik uste baita.
17: Nik uste guk behintzat, gonere, nik berro gai urte ditut, guk gu gaztea ginenean, askotan joate ginen zinera. Kotxe hartu eta zinera, bat, leku batera edo bestera, edo nik uste dut gaur egun, nire herritik behintzat, jendea ez dela joten hain beste zinemara. Guk kuadriako plan bezala askotan, zein godeta zinea jungo gea? Ez? Normala.
19: Ni ezin aiz horre baitare, nik uste ez, joaten gara batzutan. Ja magutxira eldutu egin ez baitare pelikuletan. Baitare, hori gertatzen da, ez?
17: Lehenik kontrakoa.
19: Lehenik ikusten zen alige eta horrelako movidak eta...
16: Bueno, mesedez. Tamain torrente santzazu eta basoa zemendik, eh?
19: Ez. Torrente ez, bago Espainiako zineman humorezko pelikula, ez?
16: Hombre, ez que torrente humorez...
19: No controles, adibidez, no controles pelikula.

0: Ya te en teléfono y te dicen, hostia, ¿cuál es con aplicación, eh? En plan, como, joder, qué tío más tan. No, a ver.
1: Ese es el habitón.
0: Es que esan behar du, funtzionatzen duela hobe. Interneten sartzen bazara, eta jartzen baduzu golem, aplikazioan bilatu ordez. Informazio gehiago dago interneten, aplikazioan.
1: Ez que zoi es que aplikazio batzuk. Yeah. Nire dauket backup, animaliak saltzeko eta erosteko.
0: Flipante.
1: Backup. Daukat, Merlin dela txoriak identifikatzeko, flipa.
2: Bai, wow.
1: Eta Shazam moduko bat.
0: Hostia, que fuerte.
2: Wow.
1: Baina txoriekin, aplikazioak behar dira, ez gogon.
2: Zaratakin, irudila.
1: Bai. Zuk txori bat entzuten duzu jartzen duzu, eta esaten dizu txori hau da.
2: Au, wow, jarra, ostras.
1: Hori, beste mundu bada.
2: Wow.
1: Beste pelikula bada.
2: Wow. Jo, ba, nik uste tazkena, jengal ikusi nuna, lo faktual egotako bat izan.
1: Baizea, i.
2: Ni flipau. Ta, beti, gabonetan beti ikuste, titxasoki, bak, beak, de holiday, vacaciones.
1: Ez dakiz.
2: Ez? Mitika, osea, nahi perri, pelikula romantikoak. Ez ez pasatzez dana baino, oixe, ah, bakigut, ja. Ikuste dituzu laue, bate bukuko, baino, baina ikusten gode.
1: Ja, adimatekin ez dituzu gertatzen pelikula asieran, ja badak izula zein hilko dan lehenengo,
2: eta... Bai, hombre, eta musikak esan ite izu, no te... Osa, nere ama, ka bitxu hau bilingoa ni, hombre, mertxe, musika, ni jarri izu. Gaina, nere ama, ha?
1: Ni.
2: Ja, ni, suspense zea hori de, joder, ja, txibau ja zudana. Horire ez zitela, bueno, musikak ino... Zinan gaiztua, zinan txistua, zinan... Ja, ni, bai, ni pelikuletan gaina gustatzen zai jaketia zeb gokoan, zetal. Oain, en serie bat ikusiet baita hola romantiko y gogorra, eske gogorra naiz, eh. En hokei izotz hokeieko oso modan egon da. Izotz.
3: Ay, ah, City Rivalry.
2: Eh?
3: City Rivalry,
2: rivales edo. Ez dakit.
1: Hashtoppers hoiek ez dira.
2: Ez dakit nolan.
1: Ez galduta nao.
2: Ez dakit, bueno, ba, beste romantiko bat, eta hola esen naiz. Baina gauza bildurrezkoak ez gogorra ite zait. Gero...
1: Nei bildurrezkoak bai, gustatzen zaizkit.
2: Gero oso sensibliak eta gero fizkine arrezko ditet. Uf, sensiblia naiz.
1: Bueno, hori ondo dago.
2: Bai, orduan gauza, lasai, drama nidazkat eta nina dana. Baina irakurtzeko eta irakurtzeko edo zertako.
0: Baina, sentsazioak, oza, zerbait transmititze dizu pelikula.
2: Bai. Serie azken ikusi nuna izango zen baitare, hortxe pare, se tiene que morir mucha gente, Victoria Martinena, oso, top. Liburu dakat, lau aldiz letuta, eta berrez letu berde... Ez tezu ebile letzen... Ja, ez que oso, ja, fuena ondo, eh? Ja, badazkit, osea, ni liburuak berriz irakurtzeitu de asko guztu zitzeiten da. Bai. Bueno, bai, fatal nao. Bueno. Nik uste tortua iritsi dala...
1: Bai.
2: Gure gonbidatu bai paso emateko, orduan zoritxarrez... Eta, aspaldiko
1: partez Antonio agurtzeko.
2: Bai.
1: Egia da, demora aldi honetan ez zara joan guen dik.
0: Gelitzen ari naiz.
2: Antonio, bueno, baina etorriko zea ez da.
0: Etorriko naiz.
2: Nola etorriko zea, bueno, gero ikusiko, vale.
0: Baina, etorri behar naiz Antonio bezala.
2: Ah, vale.
1: Demora aldi honetan ez dago personaje asko, ez? Ez. Nobita, Shizuka...
2: Etorriko bai hon.
1: Este podcastan aditu ura, nola izan dazu?
0: Pachi podcast.
1: Hoy está gonbidatu.
0: Es que ikusi genuen, bueno, batzu kongi atera dira, baina...
2: A ver, baina ez pasa, o sea, lasaio. Onda ira.
1: Mariak ez du nahi, baina.
2: Nik nahez, ziai nahiz animatzen, etortzeko.
1: Bueno, zu personaje ez, eta nik imardet maskota, pelotaz, zu izan bartzea maskota.
0: Urrengoa, etortzen nahiz pertsona bezala, baina gaur Antonio bezala.
2: Vale, jo digu baita. Igual maiteko dugu.
1: Eskerrik asko, Antonio.
0: Eskerrik asko.
1: Biarte ugarte.
2: Eta bai, wow. Iritsi da txalazo parra batekin jasoko deu.
1: Bai, ni oso pozina ho,
2: Bai, oso pozina.
1: Bai.
2: Baurrea goxe mari goenak gau ditetako men.
1: La broma tako hau,
2: Kaixo, ongi etorri.
0: Eskerrik asko, hau jarriko dut edo...
1: Jarri bat,
2: bai.
1: Nik uste eta hobeto entzuteko
2: eta hobeto. Eta ondo proiektatzeko eta...
4: Bueno, kaixo.
2: Kaixo.
1: Ez genuen uste etorriko zinanik, baina onartu duzu.
0: Jo, bai, egia da aurrekoan ezin izan nula azkenian, ze maiatzan etortzekoan itzan, maiatzan izan zan.
1: Bai, egia da, konformizo hartu zuen, baina gero.
0: Bai, baina ezin izan nun, eta, bueno, bagoen gustoa.
2: Bai, gauza asko, gaina, zuk ezin zan, baina gero, ore, uste nire izan intzalare ezin izan nula, eta hor gauza asko, oza, ondo kuadra guen.
1: Ondo, baina, demora aldi asirerako ondo dago, baina.
2: Destima, bai.
1: Eta gainera, izan dezun urtearekin.
0: Igual pixkat erandu, ez? Filma zartuta gehiatu da.
1: Baina injustu
2: dira. Dejoli bai geraudu dela zara bitxu ondira ni jornao,
1: Esango nuke. Baina urtea izan dalako oso gorra, bueno, gogorra, esan nahi dut. Intentsoa. Eta momentu honetan nola zaude?
0: Ba, momentu honetan ja urrengoan sartuta, baina egia da, oain arte, maspalomasekin aritu gehala, ze kainean, ba, oain hasiko da, laugarren astea Frantzian.
4: bai. Iparraldean eta Frantzian filma estrenatu zala. Eta bertan promozioan ibiligia ere bai, eta orduan, bai,

0: Urrungeatu zan ja zinemaldian ere estrenatu genunean, baina jarraitu dugu eta gero festivaletan ere bai, baina bueno. Irailean ja azkeneko zea konpromiso hartu nula, Lisboara noa, baina bestela ja sta. Ja
1: batuta. Zemat aliz ikusi duzu Maspalomas?
0: Ba, ez pentsaz. Asko ikusten duzu montatzen aizean. Yeah.
1: Baina ondoren, jaialditara
0: jondakonda ez. Gero jaialdietan, normalian, igual ikusten duzu pixkat hasiera ikusteko soinu aldetikan ondo proiektatzen aidiala, eta agian, pues, amaiera aldera iristen zea, eta amaiera, baina oso gutxi. Baina norrela, filme ikusi oso osoa, ez, denbora behar duzu. Filma nolabait modu objektiboan apreziatzeko. Bai.
1: Ni pentsatzen nuen jaialdi guztietan ikusi beharko zen, nola? Eta esaten, ja, nazkatu zen baitxoa pelikulakin.
0: Normalean iten dezu aurkezpen txiki bat, pasoaz afaltzera edo...
2: Ala, beneko taberna trago atartzea, eta ala, jo.
0: Eta gero sola saldira itzultzen zea. Bai.
2: Ostra, nik izan berra dakat, jo, bezaten, zinemaldian, bueno, zarrerak eta agortzei ja dala, eta nik hor burrukatzen ibiltzeko goik, ez dut eukitzen normalean, eta jo, gero pelikule ikusteko tal. Egia, belaxe estrenatu zan primeran plataforman.
0: Bai.
2: Izan zala, hau da neria.
0: Bai.
2: Artuko lauru bat igande, eta jo, egia da primeran endo dela pelikula, pila bat eta jo, eskertzekua da, ze berde bolako espazio bat.
0: Bai.
2: Nei, osea, ez da gustau zitzeiten, osea, eta nehar zeman neharri non, zeman ze... Casting atletik, ze pertsonaje bakoitza, ze, kepa errasti rubillo zeola, zaberra dakat, nitaeko ikasle oi bezala, gure maixo bezala zeon.
0: Abai?
2: Eta torri zan rubillo. Eta bai, torri zan, bai, grabaketa, zo zertan abileta ere bente jo grabatzen, osea, kriston marabila egiten aizea. Ikusi nunean ze ondo ito, oso, wow.
0: Ba, Ilei Rubio hori jarri gen nunean, ez ginen konturatu, justo Netflixen, ba, omen dago serie bat, bueno, nik serie ez dut ikusi, ez dakit nola ditzen dan, baina da, hola, hospital bateko serie bat, espainola. Eta da, pertsonaia bat, karakterizazio oso antzekoa, iaia iguala, eta kao, ez ginen konturatu eta esatezu, jo, baina berdina data, baina bueno, nik uste, kepa oso guapo zeola.
2: Oso
1: pertsonaje politia zuken gainean.
2: Bai,
0: jende batzuik gehatze zaio pertsonaia hori, ai, ez da, ez dauka mailerarik edo, eta bueno. Gila da, gehatzen dala hor pixka bat, limbo batean bezala, baino...
1: Bai, ondo dago baita ere, lehen esaten genulako, ez? Ba, uzat beti itxibarra daude, gauza guztik, eta hala, eta ez batzutan eskertzen da,
0: Bai, ez genuen sortu nahi hor momentu bat, behaien artean, bueno, ez dugu bestare spoilerrik egingo, baina, bueno, pentsatzea ja jende asko ikusi dula filma, eta ez genuen nolabait behaien arteko gertutasun bat fortzatu nahi, ez? Orduan, bueno.
2: Eta Kandido Urangare...
0: Bai, egia esan, Kandidokin gertatu zitzaigun, bueno, kastina etorri zanean guk bagenekan buruan, ez? Egia da, hasieran filman ez genekiela pertsonaia hori Espainiarra izango zan, edo euskalduna. Eta egia da, eta gaina, jo, nik uste, badago jendia batez ere, ba hori, Espainian zehar, esate du, osea, sinisten dula pertsonaia hori boxekoa dala, zera, hasieran esaten du, komentariaren bat egiten du.
2: Bai.
0: Eta nik uste etor gertatzen zaigu guri, oso zaila egiten zaigula pentsatzea boxeko pertsona bat euskaraz horrelaritzea, eta baina kanpoan pentsatzen dute boxekoa dala, ez? Eta hori hori geatu da, dialogo hori geatu da, baina berez hasieran gazte espainola izan behartzulako, ez? Eta azkenean erabaki genuen ez, goazen euskaldun eitea, eta ordun ja seituan Kandidon pentsatu genuen, baina kastinen genuen.
1: Jo, eske...
0: Eta hala ere salan sartu zanean kastin eiteko, osea izan zan bera da, osea etzaizu askotan gertatzen, baina batzutan gertatzen da, ez? Osea ikusi eta seguru egon, bea da la pertsonaia, bea da Xanti eta ez dago besteik.
1: Gero gainera oso viaje polita daukala pere personajeak, eta igual ondo dago baita ere hasieran itxura hori ematea, ze hartzen duzu pixka distantziatik, baina azkenean kariño arte diozu.
0: Ba, bueno, gukal espero dugu behintzat.
2: Bueno.
1: Eta gero ya, ba, Soroiz, Zesan, Soroiz iburuz, ni legorretakoa izan da. Eta, Jose Mari, nik trailerra ikusi nuenean, ja, emozionatu nintzen, kuadriarekin, esan, bueno, Soroizeko ya bajasoko du, eta asmatu genuen. Guretzako izan da, kristona. Soroiz ere argi zenuen?
0: Ba, Soroiz, bai. Bai, ze, bueno, guk berarekin Loreaken egin genuen pertsonaia oso txikia zeka, baina ja lana egin genuen berarekin, Eta bueno, gero, nik uste eta Euskal Herri mailan Soroiz dela instituzio bat, denek ezagutzen dugun aktore bada, eta gaina, ez, generazio desberdinek, ez, batzuek bieta baten gatik, beste batzuk gaur egun irabazi arte serian gatik, orduan, nik uste beti erakutsi duela oso aktore ona dala, baina agian registro desberdinetan, ez? Eta baita ere, ba, serie desberdinetan, ba, igual txuriagoak, komedia asko landu du, eta orduan zan beste toki batean ipintzea Soroiz, ez? Eta baina ziur geuden, oso ondo ingozula, eta gainea, nik uste, Vicenteren pertsonaiari asko ematen ziola, ze Soroizek badauka baita ere bere begiradan inseguridade puntu bat, ez dakit lotxatia da, baina bada, osea, pixkat barrura bezala, ez, eta bere presentzia oso ondo etortzen zitzaion Vicenteren pertsonaiari, ez.
2: Ibilera, momentua, ja, presentatzean, ja, osea, pertsonajian presentazioa da hor, dunetatik, ibiltzen, esatezu, wow, osea, konkistatze zaitu, harrapatze zaitu alako, ez
0: Ni beste etorrere Carmel eta Sergio que sea maquillatzailea eta pelukeroa kristolaren zutela, ez eta bai, hor oso behaiei asko gustatzen zaie gauzak proposatzea eta beti esate dute, goazen divertitzea eta planteatu zutenean Soroizi Maspalomasen hori hiletin tatua jarri tupe moduko horrekin eta bai, esan genuen, venga, bai
1: Vicente...
0: eta badago jendia bueno, gaur egun ja jende guztiak daki Jose Ramos Soroiz dala, ez, baina gogoratzen naiz montatzen naizean bitartean edo zoazen neurrian probak egite dituzu eta jendeari erakuste diozu filma, ez, behaiek ezer jakin gabe, orduan esertzen dira ikusten dute pelikula, eta gau esate zuten, jo, eske hasieran ez konturatu Soroizala, gero ja, residentzira iristen danean, eta ikuste detenean hile txuriakin, orduan konturatu naiz.
2: Bai, egia, bai.
1: Nik uste sekulako opari egin diozula baitare Soroizi.
0: Egin digu eta, osea, egin diegu eta, baina berak egin digu ere, bai.
1: Nik askotan pentsatzen nuen, joe, merezi zuen. Soroizek olako paper bat, merezi zuen olako rekonozimentu bat, behar zuen olako zerbait.
0: Bai.
1: Eta eman diozu, eh?
0: Bai, gauza da, bera oso insegurua dala, ordune ez da konstiente beak daukan talentuaz, ez? Eta askotan,
1: askotan esan du, harrituta.
0: Bai, eta, nire nola ingo, eta, bueno, lehendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista, ez? Ze iritsi, eta, oaindikan ez genion ezer kontatu historiari buruz, eta lehendabiziko gauza, nik prentsa ez detegin nahi, nire eske, gauza urduri jartzen naiz, eta batez ere Madriletik baldin badatuz aktoreak, nire eske, oso inseguro nago, eta... Asi zan gauza pilo bat esaten gainea disleksikoa naiz, ja adin badakat, nekatu ite naiz, eta ematen zun etzula egin nahi, eta bueno, baina guk zu nahi zaitu, prentsa egin nahi ez badezu, ba, hori jarri zazu kontratuan, eta hitz egingo dugu, eta bueno, eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, kau, nien itzan, seksu estenetan
1: zen nion. Kara, zelar dizun, horrek laguzutu
0: nela. Añago piatuta ikusin.
2: Ez que, wau, nena. Bai, hor morreo batzu, baina nion, wau.
0: Ez que, hoi da, nik uste dute, Jose Ramonekin arregarriena, bere inseguridade hoi, akzion esate ezunean, ekin esate ezunean, desagertu iten da. Tateatzen da beste, ez? Dago horatzen nahi zorre lendabiziko, zera, topak eta horretan, ez? Dunetan, tipo batekin, ez? Liatzen danean. Bueno, bai, bagenekien gidoian markatuta zegoen, musu eman bar dezu, eta gaina, gauza horiek ensaiatuta eta oso hitzeginak zeuden, ez? Bat zeuden intimidade koordinatzaileak, eta beraiekin dana adosten dezu, hitz egiten dezu, eta gaina, mekanika ensaiatzen dezu, baina ez diozu ensaioan Jose Ramoni eskatzen, bueno, emaiozu benetan musua, ez esatezu, bueno, hori ja grabatzen egianean, baina orduan grabatzera zoazen momentuan beti daukazu hor zalantza, ez, nola egingo duen, ez? Eta, bueno, venga, akzion! Eta raka, ez? Osea, kristo muxua, eta esatezu, joe, Jose Ramon. Eta berriro ere, venga, moztu. Eta, bai, ondo, ezakit, ba. Oso, bai.
1: Gero berak ere esan du, ez? Berari, ere, osea, gogorra itzaiola.
0: Bai, berari, nik uste dut, bueno, noski egoera guztia gogorra egiten zitzaion, baina batez ere, nik uste asko lasaitu zala behin koordinatzaileekin eta ja gauzak asko zehaztu zianean, ez? Eta baita ere, rodajea hasi baino bilabete lehenago junginan talde buruekin eta Mas Palomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta Jose Ramon etorri izan ere bai. Mm. Eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zan, ze ordura arteka azaltzen zenizkion gauzak, claro, irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi bat, ez?
2: Kruizin zertzan basekien behar, oza, ni oindela gutxe entera hona izela.
0: Bai, eta Kruizin taberna bat, eta ara junginan, bai, Aitor, Telmo Esnal, zuzendari laguntzaia zala, eta Jose Ramon Soriz, eta lauok, karo, nik gehi bakarra, beste hiruak eteroak, eta hor Kruizin taberna.
2: Eske, claro. Iñan
0: lau txikitero.
1: Eso, esan nahi dut.
2: Barra gola jarrita, jatatana.
1: Aktore batek prestatu behar du bere papera.
0: Bai, baina oso ondo etorri zitzaion. Claro. Zeia ikusitzun eta nola bait.
2: Bai,
0: eta ja desmitifikatu intzun, ez? Eta juntzan pixkanaka lasaitzen, ez? Orduan, nik uste gero rodajean zehar ere, juntzala indartzen eta negoratzen ez, amaieran makillatzaileak eta pelukeroak ere esaten ziguten. Lehendabiziko eguneko Jose Ramon ez da azkeneko egunekoa, osea, junda bere, osea, kriston segurtasun hartzen, bai. Eta politia izan zan bere prozesu hori eta bere evoluzio hori ikustea, bai.
2: Joia.
1: Wow,
2: eske gile esan gidoi aletik eta danain, wow, hain zaindua eta hain irudiak eta...
1: Irudi aletik ere oso potentea da.
2: Bueno, Nagorere dao, ba...
1: Nagorere giburuz galdetu behar nizun, ze Nagorek zer dauka? Zer maten digu Nagorek?
0: Nagore bai zeola, gaina hasieran azkenean izen aldatu genion gidoian, baina nik gidoia batzin nunean pertsonaia Nagore deitzen zan zeia Nagore.
1: Zuk ikustetzen nuen Nagore ja.
0: Bai. Gero kastinain genuen, ze gero zalantza sartu zitzaigun, agian besteren bat baitere, eske badaude Euskal Herrian aktoreon asko daude, eta esatezu, bueno, igual besteren bat ere gustatuko litzaiguke probatzea, eta beste batekin lan egitea. Baina, bueno, horre ere gertatu zen, Nagore Jose Ramonekin oso erlazio hona zeukala, eta nik uste, Jose Ramonentzako baitere oso garrantzitsua izan da, inguruan zitun ia aktore guztiak ezagutzen zitula, ez? Eta asko gainea, ez? Orduan horrek kriston lasaitasuna eman dio, ez? Eta guretzako Nagore, guk berarekin egin dugu Loreak, ingenun baitere film labur bat, Zarautzen erosi zuen, Cristobal Valenciaga serian rol txiki batzekan ere bai, eta oso ona da. Eta, bueno, gero ja, Kererrekin, eta kriston hori hartuna lortu du, ez? Baina... oso merezitako ja.
1: Oso merezitako.
0: Bai,
2: claro.
0: Bai, bai.
1: Legortara etorri zenean gero Mas Palomas, eta, claro, ez da gaia, bera, esaten zenun bezala, ez? Kruixin jakingo du zer den, ez? Eta zuk ze horrek ere, esan duzu, ez?
2: Baita, nire bat izun nola deskubritu genu.
1: Zun esperientzia kontatu.
2: Gauza da, konfinamendu garaian, da ateatzia genek haunean, oporreta, tal, nita besteko harriako launezka, gaina batek positibo eman zun COVID-ian, eta etzan etorretia, etorri hain nina ontia, zinpo. Eta etzan etorri horreatik. Da, jaz, gomo, ziareguaz, da, bueno... Lau junginan. Junginan kamrilzea. Opereta kamrilzea. Dale, gauze izan zan, kamrilzen ginala, nahi nun, ondartza bat pixa, politxo, ze kamrilz bertako ondartzak, zeron jozo ze politxa, eta egon izan behitzen Google Mapsen, eta Google Mapsen baten nota, jartze zilo nota bosta, eta oso leku politxa, garbila, konkurrido por geiz, eta...
0: Zona de cruising, edo.
2: Ba, ez, konkurrido por geiz, eta playa nudista jartze zuen. Cruising eta inondik ino saltzen. Eta nik nuen jakingo, bueno, bajun gian guf, lau pueblerina niztaztu harra nahiz, eta lau erriko meska hortxe hori bada, ez zaten genuen, ez, klaro, segura sentitzeko da lasaioteko olako zona, porque, bueno, pitilin dana kaldia, baina horrek ez dizu apuntatzen, orduan zaue lasaita ondo. Ez, orduan, ba, bueno, orgin jala, zeon txiringito bat aldan benien, zeon, bueno, guazen txiringito bat, tragito bat hartuko dugu, ez dakize, pipi, hor, itzegiten ginala, oba, guazen kotxea, ia etxea juteko, eta zaino nahi zuen eskak ondarreti junberrian hemen emateu bidea txurba daola, eta seguru parkina emateula.
1: Bidea txurraiek.
2: Bueno, bidea txurretik hasi ginen, eta derrementa ba pertsona bat azaltze zan, eta buelta ematezun, gero beste bat, ni zei da pasatzen hemen, eta lako baten, kuadrian lehen hasi juana, neskak, beirau, eta zeon, osea, hortxe onduan, motil batente, bestia lauanketan, Nerenes, ay, ay, Laura, ay, ay. Claro, behaiek hor nean, eska, bueno, guazen, oza, normal, konportuko, nes, ni baino, ze, eta batek, pixa mundu gehi auki dula, Bartzelonan da ikasi jat. Eska, eska, baina, izan dizuen, ikruizen da, ni jo, bani nizan tera, oza, ez da, itzinten eiko zan, dezen zuten olokezia, eta hor deskubritu genuen lautik iruk, cruisin zon, eta, wow. Claro, ta coche, o sea, ella jende asko aurrea, esto es lo bueno, ondo, cómodo. Bai, kriston girua. Eso es lo jo, bai, itzitza egiten, o sea, guai, bai, ondo, ondo. Bai, oso garbilla, oso egilla da. Txakurratik eta ez da gize, bai. Bueno, oso garbi txokon zea, eso es lo ondo, bai, ondo.
0: Bai, ba, mas palomasen gainera, guk cruising gaya erakutsi dugu, baina mas palomasen cruising heterosexuala ere ematen da, eta badago, gaina, ondartza bat badago ere bai, han, daude taberna asko bai swingerrenak.
2: Bai.
0: De intercambio de pareja.
2: Hori bai. Promiscuidade hori homosexual.
1: Hori kontrolatzen zu, ezta?
2: Bai, hori bai. Es que promiscuidade hori gehiago nasa da, bergo, jaso. Es que claro, los heteros, como ponen los cuernos, bat bestiak egin, bauek ba beste espazio, oza, na, horre badau alako estigmatizazio, oin oso politxa, ze irutzait, kriston errespetuak in landu dala hori. Eta sexua edade hori eta jatzezanean, oza, azkenean...
1: Ezako ikusgarritasun hori.
2: Bai.
0: Kau, guretzako zan, ba, pixkat, nik bertan ikusitakoa eta baita ere, bueno, badituzu referentziak, hor badago pelikula frantses bat 2013koa edo gazteleraz El desconocido del lago deitzen zan, ez? Eta hor cruising ikusten zan kasu hartan laku bat ian zan, baina
1: hor ikusitakoat nik.
0: Ikusitakoat.
1: Bai,
0: bai, gaina, Mas Palomas baino esplizituagoa da. Egia da jende gazteak indala, baino eta pixka bat hori lortu nahi genuen, ez? Eta egia esan, ez genuen, idazten aizeanean ez dezu gehiegi pentsatzen, ostras, jende heldua da, baina behin, ja, irudia sortzen dezunean, ikuste dezu horrek, kriston impactua daukala ikuslegoaren zati batean behintzat, ez? Zen ikustet, kao, alde batetikan badaude batzuk, agian ez daudela oituta sexu homosexuala ikustera, beste batzuk zuzenean sexua ikustera ere ez daude utxuta, eta baina nik uste jendea batez ere edo impresio ematen ziona jendeari zala jende heldua ikustea.
2: Tuta,
0: eta konturatzen zea hor, bai, ba, homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste
1: bai.
0: Sekulako meloia dala.
1: Eta nik entzun dut jendea, gondala, dezer oso, pelikularen hasieran.
0: Bai.
1: Eta nik uste dut hori, badakit nire herrian legortara joan zinetenean ere gertatu zela. Ze gainera ezaguna da. Soroiz, eta edade, bueno, edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta hola, batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
2: Wow.
0: Bai, hor, egia esan guk asko hitz egin dugu honi buruz, ez? Bai solasaldietan eta baita ere gure artean, ez? Zerk provokatzen duen hori. Eta ez pentsa, beti jende heldua danik, ze batzutan ez dago adinarekin erlazionatuta, eta aurkitze duzu jende heldua oso modu naturalean hartzen duna, eta badago jende gaztea ba, violentatua sentitzen dana, horrekin, eta...
2: Baina gero porno ikusteko horazioek ez daka,
0: arazoa badagoela baita ere, hori jende zinguratuta ikustera, ikustearekin, ez? Hor badago zeo zer, nolabait, ez un nabaritzen dezu zure burua nolabait bilutxik bezala, ez? Onduan badaukazu jendea ere ikusten, eta baina zu hor zaude hori ikusten, eta
2: hori egia da
1: zerbait horrekin.
2: Hori gurasoekin inkomodua izatea ni amakin, da gaur egun tokatzen ni, adrasker bukatzen
1: hau.
0: Eta gero nik uste baita ere, gure begira da nola dagoen ezitua horrek eragin handia dakala, ez? Eta horri buruz solasaldietan asko hitz egiten dugu, ez? Berez, guk esaten dugu, bueno, berez hau... modu zuzenean hartuta, hemen ikusten dana, ez dauka zertan biolentua izan beharrik, ez? Azkenean da, gizon heldu bat, aidala mundu bat, bueno, deskubritzen edo badago gogo bat, ez? Hori ikusteko, hori bizitzeko, eta bertan ematen dian erlazioak, konsentituak dira, esan nahi dut, eta bea ondo pasatzen nahi da, orduan, nun dago, ez? Nun dago biolentzia,
1: ez? Zer lotxarazten gaitu, zer?
2: Derremente, la manadako kasua izango basan bezala, ez que jendia ez da ubikatzen, ez da, eta gero alare, kulpa...
1: Ez que ez zen momentu politxa, zoraiz bueltatzen denean, eta zorion egile hor, ondoan dagoenean, eta bieko izan, momentu hori...
2: Bueno,
1: baina, da, segun eta ze begiradatik, eta ze ziketatik
0: begiratzen eta gainera, beti esaten dugu, azkenean zineak 180 urte baditu, horietatik 100 urtean zehar batez ere bekirada bakarra egondala, dala gizon heterosexual txuriarena, ez? Txuriarena. Orduan esatez, claro, hortikan ateratzen dan dozein proposamen batez ere sexuarekin erlazionatuta baldin badago, ez gaude utxuta.
2: Ez, gero itxuta gaude oso estera violentuak ikusta, eta bai. Jendiai arrazak erilak, ez hori bai. Mundialian pasau sana, zen, nola esatez, moro, elkeno, bote, olako zehoz, eta esan, Espainiako selezio guen, ipentzatzen baino jende hau, hain beste tonto nola kabitzaia hemen. Osa, bomba gariko, hau zer da, hau. Osa, dezula, gero jendiare, berein,
1: Bai, eta zaki gainera, aurrera egiten nahi gane, batzutan atzera egiten.
0: Era bat.
2: Bo, bueno, eske, bueno, airea, aldapa, borka aldapa igotze deu, eta gero beragoaz, ez da, frenua goian bota inberdi hau, nik uste hori dela klabia. Frenua goian aurkia.
0: Bai, eta nik uste hori, bai, era bat, ez, eta pelikula pixka bat horren inguruan ere, bueno, gogoeta bat ere proposatu nahi zuen, ez, ez modu oso esplizitua, baina azkenean berari gertatzen zaiona baitere bada atzera pauso bat.
1: Eta armairuan sartzea.
0: Bai, orduan, bai, guretzako garrantzitsua zan, eta egia da, gero, bai, egiten naizean bitartean eta baita ere promozionatzen naizean bitartean bazuk ere bizi dituzu batzutan detailetxoak dira, ez? Baina guk deitzen genien mikromofobiak, ez? Osea, mikromofobia edo batek botatzen duen komentario bat, beste batek nola ikusten duen, eta konturatzen zea oraindikan gauzak asko aldatu behar diala, ez? Eta nik uste baita ere ni behintzat pixkat, nabaritzen dut bain ere baitan, agian pelikularekin izan dugun esperientziagatik, baina iruditzen zait, gizartean ere bai, gehien aldetik ari da la sortzen haserre bat. Ze pixka bat aigea, nolabait, gure burua ikusten erabiliak bezala, ez? Tresna politiko bezala, ez? Eta horrek gero bere ondorioak badauzka, ez? Eta ondorio batzuk arriskutsuak izan daitezke, ez? Ordune, nik uste dut horre, bueno, ba, garrantzitsua dela horri buruz hitz egitea, ez?
2: Bai.
0: Eta hemen jarri nahi zen plan militante, baina...
2: Baina jarri merda, jarri merda.
1: Egia da.
2: Eta merda batzutan.
1: Gauza batzuk, aparte doaz. Eta gauza batzuk unibertsala dira, eta gauza batzuk izesku bideak dira. Eta ez dugu nastu behar beste gauza batzuekin. Eta ezin dugu konfrontatu ez da jendea, arrazoi politikoen gatik horrelako gai bat erabilita.
0: Claro, hori da.
2: Totalmente.
1: Ez da lehenengo aldia gainera gai hau hartu dezuena, hitz egin dezue homosexualitateari buruz, hitz egin dezue laro gehi egunean.
0: Bai, laro gehi egunean, La Trintxera Infinita filman ere pertsonaia bat bat zegoen, eta beti esaten dugu gaina, guretzako La Trintxera Infinita dala pixka bat metafora bat aldaketaren edo aldatzeko beldurraren metafora bat, ez edo ateratzeko beldurraren metafora bat, ez kasu horretan gerra osteko republikano baten historioa zan, ez? Baina baita ere funtzionatzen zuen nola baita alegoria bat bezala, ez? Eta bazegoen momentu batean pertsonaia homosexual bat ateatzen zan, zan postari bat kolatzen zala bere ezkutatuaren etxean, ba bere maitalearekin sexu edukitzeko eta ezkutatua zegoen bakarrik bere etxean eta orduan, bai hor bat zegoela nolabait paralelismo bat edo sortu nahi genuen, ez? Ba, batzuetan protagonista arrazoi politikoengatik zegoen ezkutatuta, baina ba, zegoen baita ere beste jende bat ba, kasu honetan bere kondizio sexualarengatik ere nolabait ezkutatuta zegoena, ez? Orduan, nolabait Maspalomas ere horretaz hitz egiten ari da, ez? Ba, zegoen baita ere paralelismo bat Maspalomas eta La Trintxera Infinitaren artean, ez? Eta bai homosexualitatea gero Cristobal Balenciaga serian ere bai Balenciaga nola bizi zuen bere sexualitatea aurrera agertzen da, bai askotan jorratu dugu gaia.
1: Eta ja homosexualitatea paken utzita, ez?
0: Bai.
1: Ja, zero kere sartuko zaio zu guzakuan.
0: Nahikoa da.
1: Zueko, zuzendari bezala, ja ez duzu sentitzen presio bat, daukezen ibilbideagatik ja, eh? Zer dut, Loreak, Handia, La Trintxera Infinita, zakizer, beti, pelikula oso arrakastatxuak, dagoen berri bat egiten aste zeanean, zer dut, ostra.
0: Ba, nik uste dut oain lasaiago. Egia da, adibidez, loreak egin genunean, ba, zinemaldian egon zala, eta gero Oskarretarako ebai hautatua izan zan, gero etzun nominazioa lortu, baina norbidean egon zan. Handia egiten dezunean, ba, zegoen olabaiteko, bueno, aberroain, ja, ez, bat daukazu, bai. Ze, laro gehiagunean egia da, bueno, ba,
1: testu inguru
0: batzuetan izan zuen beresona, bai. Baina publiko orokorraren zako, Euskal Herrian agian bai, bai. Baina Espainia mailan ez.
1: Zaitu ditzen gara jortan guainiken Euskal Herrian geratzen zela dena?
0: Bai.
1: Ez?
0: Bueno, bai, joan dikan, bai, bai, bai, bai, erabat. Eta, orduan, guretzako gauza askotan loreak izan zan lehen da bizikoa, ez? Eta gero handia egiterakoan, ba, zegoen presio bat, gero La Trintxera Infinita egiterakoan baitere, jo, gazteleraz egiten genuen lehen da bizikoa zan, eta badauzkazu baitere beste presio batzuk, ez? Gero Balenciaga lehen da biziko seria, beti zegoen presio bat. Baina oaintxe bertan, eta niretzako adibidez, Maspalomas bai izan dela presio bat, ze oso niretzako oso proiektu pertsonala zan, ez? Orduan, kasu honetan, orain, gauden egoeran, ja nola baite, ez dugu sentitzen, bueno, lehendabiziko aldia da, edo zerbait frogatu behar dugu, ez? Nioen lasaiago nago urrengo proiekturako.
1: Zerbait berria.
0: Eta gaizki ateatzen badaba, ez da zer pasatzen, eta...
2: Bai, igual hazinan aprobazio hori, ogeio berdeu, eta ja, ba, bueno, jazta, ja, bak, ez du zein eizen zein deten.
0: Oira, oira.
1: Ordo, probatu ez eta... du ez gazteleraz egitea, probatu ez du serie bat, zer dator, Ruain?
0: Ba, beste serie bat.
1: Serie.
2: Wow. Wow.
1: Aria.
2: A ver,
1: aktore esan, gala Maria.
2: Baina gu aktoria gala, a ver.
0: Berez historia, naiz eta gehiengoa hemen grabatuko dugun, historia Katalunian gertatzen da. Orduan, bai, da true crime bada, wow. True crime badak izute zer. Wow.
1: Hombre, nola ez gaur egun, ja.
0: Eta, joder, bai, errealitatean
1: emantzan. Lentzan, kronika lentza, edo.
0: Bai, bai.
2: Ta bain, ja, gaur egun, bai.
0: Eta errealitatean gertatu zen kasu batian oinarrituta dagoen historio bada. Ba, ber, fikzioa ere sartu dugu, asko.
2: Eta idatzi ala jutezatei aktoriak, ja, pentsatze zue, osea, ez?
0: Kasu batzuetan, bai, baino askotan gero prozesu, casting prozesu bat egiten duzu, eta hortik anateatzen dira, bai.
2: Enterauko geha, xar.
1: Nari, enteratu behar deu.
2: Enterau behar deu. A ber, ateatze gehan, errebente...
1: Katalunia zik espat, jen parlo katala.
2: Ni, zean egon intzare, Balenciagan figurazio joan eta...
0: Abai, ontzinen?
2: Bai.
0: Ara?
2: Bai. Ostra, kriston polit... Osea, afaltzen...
0: Nuna
2: nintzen udaletxian, afaltzen,
0: bai,
2: jatetxian...
0: Bai.
2: Wow.
1: Gumaten inberdezue wow. Pelikula bat...
2: Kriston, ezke politxa da jun ikusi, porque hori, jo, justu lagun batzukin, ezke ikusi nahi nola...
0: Bai.
2: Gero entera nintzen, bilatze zituela, neskak, ba, modelo eta bilutzik tal... Zita gizu betzien deitu, ni? A ber... Erdian horrek zigan alabetik, ez inflak, ez da gitzen,
0: beste...
2: Da, zeatik, oza, ni juten, hombre, zuzana, ez pudor, kamere titillak, pantallan igual ikusi, ez, borka txiki dira, zana, ez, ai, titillak ikusiko, Eta, ba, ez, eta etzien deitu da, ni, serio?
0: Hor, modelo agentzi batean apuntatu gartzen jan.
1: Igual, bai, igual zaku diferentetan.
0: Bai, horrek beste bide bat jarraitu
2: zen.
1: Nik, ingo nuke pelikula bat, figurante baten inguruan.
2: Wow.
0: Beida, justo ez dakigu aterako dan, baina arregia itzan horre proiektu
1: batekin. Ba, esai hozu nik baduzka da laia idatzita gauza batzuk. Iruitzen zait figura bat, hain justure, bai. Figurantea.
2: Figurantean hau.
1: Bai. Kriston wow. Mundua eduki dezakena horratzen.
0: Bai, bai, bai, era bat. Eta gainera, nik uste askotan, rodajeetan, nik ezakit esan gaizki tratatuak dian.
1: Nik esango dut, bai. Nik esango dut. Gutxi etxita pixka bat.
0: Bai. Bai, eta oso garrantzitsua da guk gure kasuan
2: Balenciaga nordia, nik, osea, kriston ondo trajia probatzea jugun, bai. Ez dakitze sujetadore bat, baino sujetadore, osea, rollo Madonna, illa, esan un, illa un, emanun, illa, onta, olako sujetadore en makillatzen, orrasten, bai. Beti ez da hola izatea, beti tamen gaitorri benga alda.
0: Bai, baina kasu horretan oso garantzitsua. Nei
2: zain duta, zeun estetika ez dakitzen.
0: Eta Maspalomasen beste zentzu batean ere figurazioa oso garantzitsua zan.
2: Hombre,
0: bai zarregoitzan eta bai Maspalomasen bertan ere.
2: Total,
0: bai.
2: Total.
0: Eta guk normalean beti pelikula bat egiten azten geanean esaten dugu. Zein da, gaur egun esaten dugu, zein da proiektu honen erraldoia. Dator handia pelikulatik, ez? Handia ja pelikulan erronka handiena zan, nolabait erraldoia sinesgarri egitea, ez? Eta ordun pixka bat, hortan esfortzu asko, bueno, dedikatzei jozu, ez? Eta ordun gero, urrengo pelikulatan eta urrengo proiektuetan beti galdetze diogu gure buruari, ez? Zein dan, eta Maspalomasen erraldoietako bat figurazioa zan.
2: Hombre, eske diskote, o sea, diskotekan ez barka hondartzan zeuden. Bai. Uste den wow, wow, wow, wow, zer den hau. Eta kamarero esaten on, bai,
0: pol, eta hori, figurazioa zeintzen badezu hoi asko, nik uste eta asko ematen diola horrek pelikulei.
1: Era bate arrezkoa, ez gara kosiente, baina egune batea pelikula bat ikusiko bagenu figurazio hori gabe, esango genu nostra.
0: Bai, bai.
1: Kaka bada, baina egia da, tratu aldetik aldatzen dela.
0: Bai, bai.
1: Nire gertatu zait, nik izan esaldi bat pelikula batean eta ja esaldi hori esategatik ja enitzen figurante ja beste zaku batean nengoen eta ni aktore protagonistekin egon nintzen eta aldatu ginen eta ni probak egin ditun aurretik jantzitegikoak eta bar ni aktore bezala joan nintzen eta esaldi bat bota nuen. Ni esaldi hori etzeukanak jatezun bokadillo bat denak zeuden sukalde partean erropa guztiak zeuden pilatuta eta errealitate hori ala da.
2: Bai. Jo, ni bai ona izan pelikuletan nahiko bueno baten pasau zitzaigun aizentzan Aien ez goratzen, bueno, gaina manifa batetein genuen, hemen Donostin parte zarrian fena ez goratzen pelikula.
0: Oain dela gutxi edo...
2: Bai...
0: La infiltrada edo...
2: Bai, la infiltrada. Enekin lazertzenetan, jo nintzen gero jama. Gero gaina batek bi alduzian, Maria Zuzaude hor atzian azaltzen aiz, hola iten, eta, ah, Maria Zuzia bat.
1: Eta gero zer, ahi ez ikusteko. Eta infiltrada izan zen, bueno.
2: Eta naik, bai, eta, bueno, oza, nekan naik zea bat, de, nola jarri diazu hor atzian, zesten, foko...
1: Zer egin zen
2: Ez, jertzia, tik eta erropa, tik eta pixkat, dana, gero manifa bat ingen, nuen, korrika, oza, hori guel, bai, lokure izan zan, zehon pikotegoa, eta guretzat ez zala, porque...
0: Kara, bai.
2: Zea, eta, baina gero hain, Paris izolu, bueno, hain beste zeri international hauetako batean egon nintzen, ez, gero gustatzen, oza, ondo pasatzen, eta, bueno, gustatzen zait, porque, claro, lanik nola ez deten iten, porque ez det lanik iten, porque neiz, ez higien izte buko dentala, ez, oza, neiz ez zer, eta neiz, de repente, dana,
0: Ah, vale, vale.
1: Ez ez, higienista buko de talare pada.
0: Ah, bai.
2: Bai, ose que, bai, ose que, bai, ez que dan, hola.
1: Single dio.
2: Eta, jo, ba, kriston, ondo zain duta, eta pikoteuak, ez dakitz, errop, ez nun, jo, nik igual parte ona eman de.
0: Pentsatu nahi dut, geroz eta gehiago zaintzen degula, baino, bai, bai.
2: Ni oso, ni.
1: Bueno, izango da baita zuznarian arabera, produktuaren arabera.
2: Eta jende gutxi, igual jende asko baldin badao, klaro, dominau inbertzen nun, sumaz, bueno, diskotekan, tal, eskoridan ere dominau inbertzen da hori danare zaindu, eske ez da erreixa. Baina ne, tokit. Bai.
1: Ez, nik uste dut, zinema munduan ere gauza batzuk ari direla aldatzen. Lehen esan dut una adibidez, intimitate koordinatzaileen figura, figura batzuk lehen etzienak existitzen, edo etzien egin beste garrantzia ematen, eta horretan, bueno, ari da pausoak ematen, igual figurazioarekin ere, ba.
0: Bai, eta nik uste geroz eta antolaketa horizontalagoak ematen ari diala. Beti egongo da jerarkia bat, ez? Ze, bueno, beharrezkoa izaten da, ez, askotan. Baina, badago hor nolabait, ba, leno bat zeuden figura batzuk ziala, ez dakit nola esan, ez? Artista... Eta nik uste etori gaur egun asko desmitifikatzen ari dala, eta nik uste dut zentzu batzutan emakumeak gehiago sartu izana, batez ere zuzendaritza roletan, eta horrek ere aldaketa bat suposatu duela, esango nuke onerako. Bai, baina, bai.
1: Beti da, ona emakumeak sartza.
2: Beti, bai.
1: Aizu, luzatzen nahi geha.
2: Ja, eske. Ba, nahi motxo gera uzaite, egila da, demora asko guazela, baina demora ikusetelako.
0: Kriston txapak besartze itxo, ozak, ebarkatu.
2: Lazai, jakin programa honetan Xabier Euskitze ondala, orduan.
0: Abai, bale, bale.
2: Lazai. Aizu, eba, gauko programare.
1: Sinadura
2: honekin amaitze deo, kriston plazerra izan da, kriston. Irutu zein demora falta izan zeigula igual, baina bueno.
0: Bueno, ni gustu da nahi zere bai, ozak, nahezute urrego batean etorriko geha, ebe.
1: Ez esan bian
3: Bai, vale. Zuzeneko batetara eta gaitu gu ja, ez, bueno, showa, bueno,
1: txengo dugu.
2: Kastina irikitze zuenian, deitu hemen gaude hiru
3: ah, bai, pertsona.
0: Bai, vale, vale.
2: Eta, jazta, bai.
1: Ba, oraino, hirugarren atala.
2: Ezkerrik asko etortzeatik, ezkerrik asko entzuliai, ba, entzuteatik, edo ikusteatik, edo...
1: Ezkerrik
2: asko, gidoilari berri baja jode, ezkerrik asko june hortxe zaudela, ja,
1: bai.
2: Hola, xe, eta jarraitu dezagun, ba, punpairez, beste bat arte.
1: Bye.
2: Beep, beep, beep.

0: Kaixo, arratsaldeko zazpiak dira. Gaurko politika orokorreko bilkura bukatzear da. Jada, Gasteizen bildu diren parlamentarien artean desadostasunek toki handi hartu badut ere, EH Bilduk eskua luzatu dio EAJ-ari kanpoko mehatxuen artean batasuna aldarrikatuz. Maialen Oma Etxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, alderdien gainetik aberria jartzeko eskatu dio Peio Otxandianok Imanol Pradalesi. Gizartea une historiko berezi baten erdian aurkitzen dela gogora ekarriz, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela esan dio legebiltzarkideak lehendakariari.
2: Argi izan dezagun, Pepe mutatu da, lehendakari. Ez dago zuk dezio duzun Pepe hori, iraganeko kontua da. Pepek mutazioa bizi izan du, Pepe eta Popsek bloke erreakzionario bat osatzen dute internazional erreakzionario bati lotua dagoen. Eta hain zuzen ere, alako testu inguru baten, behar duguna da gure herria prestat horretarako balio digu Agirre lehendakariaren referentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak, eta une historikoak eskatzen duen erantzunkizuna norberaren interesen gainetik hartzeko gaitasunak.
1: Lehendakari ohiaren hitzekin PPek eta Boxek alboratzen duten autogobernua goraipatu du Otxandianok, alderdi euskaldunek eskuartean duten zeregin garrantzitsuena hori dela argudiatuz.

0: Eta bestalde aipatuko dugu bedez eta Euskal Herriak Dana Blanksteinkoen Jerusalemgo Sam Spiegel Zinema Eskolako zuzendaria Donostiako Zinemaldeko 74. edizioko epaimaikide izendatu izana salatu duela eta berehala kanporatzeko eskatu du. Ohar batean azaldu duenez, Sam Spiegel Zinema Eskola erakunde kultural konplizea da 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultura Ministerioak eta Jerusalem Fundazioak eta Israelgo Hezkuntza eta Kultura eta barkatu Israelgo Gobernu Genozida eta Eskuin Muturrekoaren finantzaketa zuzena jasotzen du zehazki Israelgo Kultura Ministerioaren Jerusalemgo Udalaren eta Israelgo Loteria Nazionalaren partetik. Halaber, herritarrei, gizarte eragilei eta euskal kulturari deia egin die irailaren 26an arratsaldeko 6etan Sagoesetik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko, zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidioaren konplize diren erakundei plataforma ez emateko. Zinemaldian Israelen ordezkaririk ez leloarekin manifestazioak jaialdiari eskatuko dio genozidioa zuritzen duten erakundei espaziorik ez emateko eta bere gaitzespen diskurtsoarekin koherentziaz jokatzeko. Eta zinemaldiaren inguruan geratuko gara, intzuzen aipatzeko Make and Mark zinemaldiaren babesle ofizialak Transforma Make and Mark saria sortu duela. Sari horrek, zinemak gizarte aldaketarako motor gisa betetzen duen papera intzatesteko eta gizarte justuago bat eraikitzeko konpromiso irmoa erakusten duten zinemagileen lana nabarmentzeko balioko du. Saria ostiral honetan hasiko den 74. edizioko itxiera galan banatuko da eta Donostiako zinemaldiko sail ezberdinetako 5 filmek jasoko dute. Make and Markeko zuzendari exekutibo Alexandra Petra Rota Cabrera aurkeztu du saria zinemaldiko zuzendari Jose Luis Rebordinosekin, haren ondorengo Maialen Belokirekin eta epaimaiko buru izango den Miguel Ángel Muñoz aktorearekin batera. Juan Antonio Bigar, Malagako zinemaldiko zuzendariak eta Jon Hernandez, zinegile eta zinemaldiko hautaketa batzordeko kideak osatuko dute epaimaia eta film luze irabazle aurkeratu beharko dute lanen kalitatea eta gizartean duten eraginaren garrantzia baloratu ondoren. Saria 10.000 eurokoa da eta filma estatuan banatzen duen enpresari emango zaio. Hemen txautzeko dugu entzule informazioa orain goz gogoratu 8:00 ordubete barru itzordua daukagula bertan informazioaren arian iluntzeko albistegietan. Gero arte, ondo izan. Naiz
1: Irratia. Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
2: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
1: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
2: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
1: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 86. emankizunerako Maider Zigarroa artista musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maider Zigarroaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maider Zigarroa Senperen jaio zen 1986an, musika du lanbidea, abeslaria da, eta hauek dira Maider Zigarroak izan dituen taldeak edo proiektuak: Haizean Hiru Soinu Gura Show, eta bakarkako proiektua 2024tik aurrera garatu du. Guztira 7 disko argitaratu ditu eta 2 semeren ama da. Gritxe Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Maider, zer moduz zabiltza?
2: Ondo.
1: musikaria zarela esan dut, lanbidea duzula hori.
2: Hori da, bai.
1: Nola gustartzen da Ipar Euskal Herrian musika profesionala izatea eta hor dagoen egoerarekin, ezta, hizkuntzaren egoera, eta zaila da profesionaltasun hori bermatzea eta aurrera ateratzea?
2: Ala ere, iparralan maduko estatu bat, estatu berezi bat musikaz bakarrik bezitzeko, ezan nahi dut behar izugu egin hainbeste konzertu, adibidez behoita hiru konzertu urtean zehar, hori lortzeko, beraz errastasun hori badugu iparraldean ere.
1: Baina 50 kontzertu lortzea lana da.
2: Lana da, ez dut hori ezan, lana da, bai.
1: Lana, baino zaila ere bai, ez?
2: Zaila da atsemaitea, lekuak atsemaitea, bai, lortzea, dirua atsemaitea, bom, eta gainera ez da bakarrik musikari lana edo abeslari lana, da ere komunikazioan behar dira gure kontzertuak saldu, eta hainbeste gauzak egiteko ere bai.
1: Lehen galdetu dizut, mikrofonoa itzalita geneukala, ea zure ibilbide guztian euskaraz egin duzun, auto hori politikoa izan da?
2: Ez dut hautatu hori politikoki, bainan da nire ama hizkuntza delako eta nire eguneroko hizkuntza delako, beraz ez dut hautatu, hola da, euskaraz egitea, zerbait zen aski aixe hautatzea, zakit nola esplikatu, baina hola da, bai.
1: Baina nes eta ama hizkuntza izan, mm-hmm, euskara, batzutan jende askok jotzen du ere, ez, erderatan, hau da, gaztelaniaz, frantzisa,
2: bai, bai, bai, bai,
1: eta egitera.
2: Bai, eta egia jaiteko ere biziki maite utala da soinuak euskaraz. Eta nire musikan toki berezi bat uzten dut ere hitzaren soinuari. Beraz, euskaraz bai biziki lasaia da, biziki bai lasaia baita, lasaitasun hori sentitzen da ere nire ustez, eta egia jaiteko frantsesa ere biziki edera da, baina ez zait gustatzen frantsesez kantatzen dutalaik ere. Soinoren aletik.
1: Zer da zuretzat soinu politori euskarak daukana? Ze nola azalduko zenuke?
2: Goxotasun hori, eta nik ere nola ezan, nota batekin erabiltzen dut soinu bat, eta batzutan soinuak ez dira ongi egokitzen, beraz hautatzen dut hitz bat zentzuaren aldetik, baina nere soinuaren aldetik, eta niretzat bizikin importantea da, ezan nahi nuke erabiltzen dut erdi-zerdi, erdi zentzua, baina erdi soinua.
1: Baina esaten dute, ez dakite, frantsesak baduela goxotasun bat bere, ez, hizkuntzan, ez da?
2: Bai,
1: gauzak nola ahoskatzen diren.
2: Ere,
1: eta
2: ere, baina depende ere nora jaiten duzun. Ta, eta, bai, ez da, nire hauan ez da hain goxoa. Baina, bon, nire iduriz da hori da, ez dut, nola ezan, ez da nire egia da, niretzat, baina gero, bai, frantsesez hainitz musika entzuten dut ere, baina...
1: Maider Zigarroak gauzak argi ditu, eta urrengo kantuaren izenburua argia da.

0: Maider Zigarroa dugu, Maider, eta kantoren izena, izenburua Argia da. Maider, negar asko egiten duzun horietarikoa altzara.
1: Bai, bai, negar hainiz egiten dut, eta ez dut uste hori ahultasun badenik, gizarteak askotan erraiten digu ez egin negar, baina horrek erra nahi du ez entzutea barnean duguna. Niretzat, negarra da egia agertzen den momentua. Ezin duzu gehiago ezkutatu. Eta negar egitea emozioari bere lekua emaitea azken muturreraino eramaitea. Eta paradoxikoki hortik dator indarra. Zeren eta emozio bat ukatzen duzunean gelditzen da, baina entzuten duzunean pasatzen da. Beraz niretzat, negarra ez da amaiera bat, baizik eta hasiera bat. Ulertzeko, arintzeko eta gero benetan aurrera egiteko.
0: Piskat kontra ingo dizut. Egia dela esan duzu, ez? Egia ateratzen dela negar egiten denean.
1: Bai.
0: Eta krokodiloaren negarra zer da?
1: Galdera ona, ezan nahi nuke, niretzat. Niretzat negarra da piskat badakizu intensitate hori. Sobera intensitate, sobera azkaja dela lirik, hor negarra ateratzen da. Eta ezan nahi dut hor duzu egia, eta hor ez duzu gezurik erraiten ahal edo pentsatzen ahal. Da pasabide bat.
0: Baina malkoak ere eta negarrere egin daiteke besteari aderazteko zuk esaten duzun egia hori gero ez dena egia.
1: Bai da nora ere da sentimen bat ere ez da, ez da bako txaren egia da. Ez du ezan ala ere egiazko egia dela.
0: Mina edo zoriontasuna betik alde batetik zein bestetik egin daiteke negar, ez da?
1: Bai, egia, baina mina niretzat seinale bat da. Gizarteak saiestu nahi du, baina mina ukatzea duzunean ez da desagertzen. Niretzat mina pasatu beharrezko zerbait da eta hortik etortzen da ere ulermena.
0: Normalki zuk negar egiten duzunean egia tasun horretatik egiten duzu, baina zerk eramaten zaitu negar egitera?
1: Dena, emozio guztiak. Bai tristezia, bai asegea, konten pozik naizelaik ere negar egiten dut hainitz. Da negar egiten dut, erran dutan bezala, intentsitate horrekin. Sobera bada, da piskat badakizu zerbait usteko, entzuteko eta gero, bai, urratx bat egiten aldut gero.
0: Musikak eraman altzaitu negarre egiten.
1: Bai, eta egeski.
0: Musika esan edut, soinuek, abestiek.
1: Bai, eta ere, nola ezan, entzuten dut musika ere, nola sentitzen nahi zen bezala. Ezan nahi dut, sekatzen dut badakizu hor musikan, piskat lotura bat eta ari bat nola sentitzen naizen bezala. Jara dut triste balin banaiz, bai, behar dut piskat musika hori, tristezia hori entzuteko eta usteko, konten balin banaiz edo iguzkia balin bada, ebe egeton piskat entzunean dut, adibidez, jabatira hainitz adibide.
0: Adibide bat eskatuko dizut, noiz egin duzu negar musika entzutean, ze kanturekin?
1: Uf, hainitzetan, ala ere, pentsatzen dut, unkitua naizela ahotsarekin. Egan nahi nuke ahots, bihotzeko ahots bat entzuten dutan larik, bai hor aixe negar egiten aldut.
0: Eta ze artista ipotu
1: zen duke? Ez, Eivor. Eivor da kantari, iparaldeko kantari bat, da dira, eldu da Feroe isletik, da Danmarkekoa, Danmarkeren onduan, Islanda eta Danmarken onduan, eta bai, hor bizik, bai, entzuterakoan, bai, behar dut, da ere, entzuten duzun musika. badira musika desberdinak entzuten ditugunak eta ikusten alditugunak ere, baina...
0: Nik zure musika entzun dudanean, lehenbiziko kantu entzun dudanean, eta gero urrengo kantuak ere, nabari dut pixkat, Danimarkako emakumeen kutsu bat kantatzean.
1: Ah, ados.
0: Eta orain esan duzunean, Feroe Irlatako bai. Eta Danimarkako horrekin, bai, topo egin du, etorri zaitori. Mina aipatu duzu,
1: bai.
0: Dolua normalki minarekin batzen da, ez da? Dolua.

0: Holzapénnak, ateratzen balima zaizu eta ez balima zira ongi sentitzen horrekin, ere ustez, ezan nahi du, ere seinale bada. Ezan nahi du, zerbait ez duzula entzun, edo ez duzula sakonki begiratu, edo hori da, nire ustez, ohoitzapenetan bizitzen balin baze, ezan nahi du ere, bai ez duzula zerbait entzun, eta...
1: Horrekin esan nahi duzu, etzarela nostalgia puntu baztertu egiten duzula nostalgia?
0: Aha, baztertzen ez zenta zaila da, baina bai pentsatzen dut ohoitzapenekin, ohoitzapenetaz eraikitzen naiz, baina ez naiz ohoitzapenetan bizi.
1: Eta ze oroitzapen izango bazenu giltza, ze oroitzapen egingo zenuke, hau ez da sartuko berriro nire bizitza?
0: Ez deus. Ejan nahi nuke deus. Zenta nire tzato joitzapenak ejan dutan bezala dira egiten dute pertson, gaur egungo pertsona.
1: Bai, baina mina ematen badizu hori horretaz gogoratzen zarenean.
0: Ah, baina ejan nahi du mina hori ez duzula entzun eta ados, zira ados horrekin ere. Nire tzat, hori da.
1: Eta mina entzuten duzunean ja kendu egiten zaizu?
0: Apaltzen, kendu ez, baina apaltzen da hainitz. Niretzat bai mintzatzean, bai nigar egitean, baina ez gordetzean. Gordetzean mali mozu mina, da pixkat tsunami bat bezala berakizu, behitzeldu da. Eta ez zira huartzen, baina beti hor da eta beti zure gorputzak eta txikitzen du. Memoria hori, nire ustez.
1: Inoiz sentitu altzara sentimendu horietan arrotz zeure herrian, Euskal Herrian esan nahi dut?
0: Euskal Herrian ez nahi zinioiz arrotz sentitu. Batzuetan oso kontrakoa sentitu dut leku egokian nengoela, momentu egokian, eta hori ez da beti gertatzen, horregatik sentipen horrek erakusten dit benetako lotura badagoela.
1: Aha. Uste duzu sentipen abertzaleak, sentipen independentzia zaleak zerbaitera eramango duela Euskal Herria?
0: Biziki interesgarria da galdera hori, nora ejan, pixkat nire ustez, Euskal Herria ala ere kulturalki, jara independentea da barkatu hizkuntza ohiturak eta identitatea baitu, baina politikoki galdela zailagoa da. Niretzat galdera ez da bakarrik independente izan ala ez, baizik eta nork erabakitzen duen. Zeren eta lujalde baten benetako eragileak, bertan bizi direnak dira, eta askotan erabakiak hartzen dituztenak urrun dira. Iparraldean nola pasatzen da gero. Ta garrantzitsuena ez da, ez dakit, baina independentzia bera baizik eta egiak bere etorkizuna erabaki aldizaitea.
1: Ados, baina zuk Euskara ama hizkuntza daukazu, baina iparraldean eta egoraldean ere bai, gero eta jende gutxiagok, bueno, jende gehiagok hitz egiten du, baina gutxiagok erabiltzen du.
0: Bai, da pixkat bai, nola ezan, Euskara presentzia badu ere iparraldean, baina jendeek ez dute erabiltzen eguneroko bizian. Jena dut atxikitzen dute, bai, ikastolak eta kopuruaren aldetik, ari da ahonditzen eta ahonditzen, eta kanpotarrek ere emaiten dituzte haien aurrak ikastoletan. Baina gero hori ikastolatik ateratuta, bon, gehiago entzuten da Euskara, baina bon, ez haini zoinu gaur egun, beraz hor da nire ustez behar egin dugun lana.
1: Eta independentzia beharrezkoa du Euskal Herriak zerbait lortzeko edo ez da egit?
0: bai lagundu dezake, baina hizkuntza bat ez da lege batekin salbatzen nire ustez, baizik eta

0: erabilarekin. Beraz, independentzia tresna izan daiteke, baina ez dakit nahikoa denez.
1: Zuz, zeren aldekoa zara, batzuk esaten dute 6-1, 7-1.
0: Bai, 7-1 ideia indartsua da, baina batasunak ez du ezan nahi, denak bertinak izaitea ere. Indarra dator, anistasuna errespetatuz, eta ez ezabatuz nire ustez.

0: Twitter eta argazkian irria. Irriz erantzuten nahi da. Maite, Maite alduzu zeure argazkiak ikustea?
1: Ez. Ez nire argazkiak ikustea gustuko. Beti ikusten dut falta dena. Ta agian horrek erakusten du ez garela inoiz gure buruarekin guztiz objektiboak.
0: Ta ze falta zaizu?
1: Uf, iniz gauzak. Edo sobera baitut. Badakizu.
0: Zergatik du beti irria argazkietan, ez, argazki bat ateratzea eta denok, egin irri.
1: Bai, puf, ezakit sobera, uste dut pentsatzen dugulako Irribarre egiten dugunean bakarrik garela ederrak. Baina Irribarrea ez da beti egia, askotan...
0: Baina negarra bai.
1: Bai, bai, egia. Eta askotan sozialki onartzen den aurpegi bat da. Maskara moduko bat bezala pentsatzen dut, ez dakit.
0: Argazkia desan dugu, politasuna, estetika maite alduzu.
1: Bai, gustatzen zait nire itxura zaintzea, baina zaintzea ez da menpekotasuna, bada muga bat, eta nik ez dut muga hori gainitu nahi.
0: Eta kirurgia edo erabiliko zenuke, kirurgia plastikoa edo estetikoa erabiliko zenuke?
1: Ez, nire gorputza ez da soilik itxura bat, baizik eta nire historiaren mapa. Ta gian ez dugu zahartzaroa saiestu nahi, baizik eta bere esan nahi ez dugu nahtu nahi, beraz.
0: Mapa esan duzu?
1: Bai.
0: Orduan kartografia bat-bat da zuretzat, ez da? Bat-bat da... Esentziala, bat-bat, ez? Mapetan esaten da, bat, amar mila, bat ez dakiz zer, zurea da bat-bat, ez?
1: Bai, jingarria da, ez nola pentsatu nuen, badakizu bizi ditudan gauzak, nire gorputzan agertzen dira. Jene nuke, ikan duzun ezala bizi hemen ditut, eta horrek erakusten du ere nire gorputzak adibidez eta ahotasun bat da ere.
0: Eta simurrak ateatzen zaizkizunean zer?
1: Egia jaiteko ez naiz beti lasai horrekin, baina ez nau gehiegi kezkatzen. Hala ere bada presio bat emakumei ez zaigu zen zahartzen, nire ustez. Badirudi...
0: Zergatik esan duzu?
1: Pentsatzen dut, hola da, sozialki emakume bat irudietan, ikusten ditugun irudietan, telebistan edo irudietan. Ez ditugu hainbeste, bai, ikusten ditugu, nola ezan, bada muga bat, ogoita amak urte, eta gero, ez iragertzen. Pentsatzen,
0: fea. Peliguletanik ikusten ditute emakume zaharrak ere, bai?
1: Hainitz?
0: Bueno, agian ez dakit gutxiago.
1: Hori da. Eta hile zuriak ez ditugu hainitz ikusten adibidez ere. Ejan nahi du ez da ez gira ados horrekin eta zertako adibidez hile zuriak ez du ejan nahi zahazirera. Batzutan hile zuriak agertzen dira ere ugei urtetan adibidez.
0: Estetika aipatu dut, balduzu tatua irik?
1: Ez dut nire markak lan hori egiten dute. Jan nahi du, markak dira bizi ditudan gauzak, nire gorputzan direnak, horrek da nire usez tatuak bezala dira.
0: Baina presina badaukazu.
1: Bai.
0: Zulurrean.
1: Bai, maite dut eta nora egan da pixkat nortasuna emaiten du.
0: Hori ere estetika da.
1: Bai, hori ere estetika da.
0: Eta nortasuna batik eintzen nuen zuloa sudurrean? Bueno, sudurrean...
1: Bai.
0: Belarrietan.
1: Ez dakit, maite utalako eta huai da nere partea. Ez dut kentzen al. Egin dutalaik hori, pentsatzen nuen, are behogai urtetan edo ogoita amak urtetan kenduko dutala, baina ez dut lortu.
0: Nes egin zen nuen?
1: Amazazpi urtetan.
0: Eta zergatik akordatzen zara?
1: Zergatik
0: egin zen nuen gogoratzen zara?
1: Maite dutalako, bakarrik hori.
0: Beste jende bat ere ikusiko zen nuen?
1: bai ere egia da piskat da kulturalki ere hori ikusten nuen eta da piskat nola ejan badakizu elkartzeko moda bat bezala, baina ere nola espikatzen aldut hori da piskat talde batean sartzeko ez sartzeko, baina identifitatzeko.
0: Gordetzen alditu zu argazkiak?
1: bai, gordetzen ditut. Ez anzteko eta memoria atxikitzeko. Zenta, nire ustez, hainitz gauzak anzten ditugu, beraz, hortako bai gordetzen ditut.
0: Zupentzatu argazkietan gaur egun lehen maite zenuen pertsona bat agertzen dela, argazki hori zer egiten duzu? Borratu, kendu edo mantentzen duzu?
1: Ez bali maudut maite pertsona?
0: Bai.
1: Zakit, ez ditut gordetzen, ez da azteko nahia, baizik eta aurrera egiteko beharra. Batzuetan, ustea da aurrera egiteko modu bakarra.
0: Eta noiz da maitasun bat deserosoa?
1: Maitasun deseroso bihurtzen da, nire ustez askatasuna galtzen denean. Maitasuna ez da izan behar egokitzeko leku bat, baizik eta izaiteko leku bat.
0: Noiz galtzen da hori, zan duzu?
1: Askatasuna?
0: Noiz galtzen da?
1: Aldatzen zirelarik, jana irut norbeitek nahi balin badu aldatu zure nortasuna hor askatasuna galtzen da.
0: Eta maitasune romantikoetan galtzen alda askatasuna?
1: Bai edo ez, batzutan bai, maitasuna toksikoak bihurtzen da bestea aldatzen saiatzenean, maitasuna ez da moldatzea, baizik eta onartzea.
0: Zure kantuen letra batean, o esaldi batean diozu, bide luze baten bidai itzutua. Zer esan eduzu horrekin?
1: Niretzat bizitza luze bat egiten dugu, bidai luze bat egiten dugu, baina azkenean gutxi gelditzen da. Argazki zahar bat plakajetik ateratzen duzu, eta hori askotan geratzen dena, ez da nola ezan bizitza oso bat, hor da bai paradosa bat, zenta bizitza oso bat, eta gero ezer ez, horregatik da itzutua ahaztuta gelditzen delako.
0: Eta maitasunak itzutzen du ere bai?
1: Bai, tagian beharrezkoa da, nire ustez. Dena ikusiko bagenu argi, agian ez genuke inoiz maitatuko.
0: Hola, zalantza izan behar da maitatzeko? Maite duzuna modu zalantza puntu batekin maitatu behar duzu?
1: Mm-hmm. Da, nire ustez, bai, maitatzeko egiazko maitasuna niretzat da bai maitatzea gauza onak, baita ere gauza txarrak.
0: Horrekin adierazi nahi duzu pizkate maitasun irekietara o harreman irekietara irekia zaudela, edo nola ikusten dituzu harreman irekiak maitasune?
1: Nola ejan bakotxak egiten du alduena, eta ez nuken nahi sartu haien historioetan, eta bai pentsatzen dut maite aldugu zakit nola ejan da dirazpen bat ez du ejan nahi beste norbait maite malin bauzu, ez du ejan nahi zakit bertzea baztertzea dela, berba da bertze nortasun bat, bertze adibidez ere aurrak egiten aldit ditugu amak, eta maitasuna bizikea beratxa izaiten alda bakotxari emanez, eta...
0: Baina maitasunak puskatzen duenean pertsona, apurtzen duenean, zer gertatzen da?
1: Aha, nire ustez puskatzen gira galtzen dugunean, ulertzen ez dugunean, edo gehiegi emaiten dugunean bueltan ez erdiaso gabe. Baina puskatzea ez da ahultasuna. Seinale bat, seinale bat da, nire ustez, zerbait sakon ukitu dela.
0: Baina maitasunetan, bikoteetan, bikotekideetan, edo denelako harremanetan, ba, apurketak badaude, ez da?
1: Bai.
0: Banaketak eta bar. Banaketa bai. Horiek gogorrak izaten dira.
1: Bai, baina ongi ezagutzen balin bazira, hori da nire ustez lana potoluena bizian. Ongi zure burua ezagutzea. Eta nire ustez, zure burua ongi ezagutzen balin bauzu, dena egiten alduta, dena pasatzen alduzu.
0: Eta zure bikotekideak esango balizu, dagoeneko ez zaitut maite, edo ez dut zurekin bizi nahi gehiago?
1: Uf, bai.
0: Orduan zer?
1: Zaila, ez dut egin nahi. Bai, zubi bat pastuko dut, zerbait zaila, baina gero be ez balin banau gehiago maite, ez dut deus egiten al, ez dut deus egiten al, hola da, ere. Biziki zailan eretzat, baina bon, hola da, ez dut ez naiz bojokatuko horrekin, zenta ez da ez duzu maitasunarekin ez duzu hautatzen ahal nork ere maite duzun edo ez.

0: Maider, zer diozu? Bueno, hau da kantuaren izenburua. Kaixo, Maider, berriro. Gozo zalea altzara?
1: Ez, gehiago gazia.
0: Hauri?
1: Bai, batzutan pentsatzen dugu gustua aukerak eta bat dela, baina askotan ohitura bat da nire ustez, bai, gazatua naiz, bai.
0: Baina, bai azukrea gozoa zein gazia, kasu honetan gatza, ez dira oso osasungarriak, ez da?
1: Ez,
0: zaten dute.
1: Bai, bai, ados naiz. Razoa ez da bakarrik nire ustez produktua baizik eta nola alden zen garen bere jatorritik. Zemat eta gehiago eralatu, orduan eta gehiago galtzen du bere benetako izaera.
0: Zer da zuretzat osasuna?
1: Osasuna ez da gaixurik ez egotea bakarrik. Niretzat osasuna da oreka bat, gorputzaren, buruaren eta barneko lasaitasunaren artean. Askotan pentsatzen dugu osasuntsu gaudela minik ez dugunean, baina barrutik apurtuta egon gaitezke ala ere. Eta hori ere osasun falta da.
0: Zu nola lortzen duzu oreka hori?
1: Entzutea eta oartzea ez bali bana izongi, bai, zertako ez zerbait egin, adibidez ez bali bana ongi sentitzen, bon, be, lasaitasunan behar dut atseman, adibidez oianean, naturan, eta ere psikologi bat ekin.
0: Bai, entzun da bi baldin badaude, beste entzuten duzunean, hori osasungarri izango da, izan daiteke, baina norbera entzutea ere garrantzitsua da, ez da?
1: Bai. Bai, biziki garrantzitsua da, zenta nora ezan ez balin bazira eskutatua, gero ez duzu gehiago deus ezanai eta dena atxikitzen duzu, eta ahonditzen da, eta ahonditzen da, ahonditzen, eta bai, eta ere zure gorputzan ere zerbait atxikitzen duzure gorputzak.
0: Kantu honetan emakumeen inguruan hitz egiten duzu, ez da?
1: Bai, da galdera bat usteko egin dut, ez soilik gaur egungo egoerari begira, baizik eta etorkizunari begira ere. Ea benetan aldatzen garen, edo gauza berdinak errepikatzen jarraitzen dugun, azkenean kantua ez da erantzun bat, baizik eta galdera bat.
0: Eta zu taula gainean inoiz mespresatua sentitu altzara?
1: Ez beti zuzenean taula gainean, baina bai inguruan batzuetan ez da agerikoa, baina egitura moduan existitzen da.
0: Eta inoiz diskriminatua sentitu zara musikan, emakume izategatik?
1: Bai, presentzian ere ikusten da, nire ustez ez dut aitu, baina batzutan da isilean sentitzen da. Eta nire ustez gutxiago gira, eta horrek zerbait erakusten du ere. Batzuetan diskriminazioa ez da oiukatzen, baizik eta bai, ezan dudan bezala isilean gertatzen da.
0: Emakume batzuk pentsatzen dutenean alua izan behar dela emakume izateko, hori ere diskriminazioa da? Zerfen inguruan ari naiz.
1: Bai, niretzat emakume izaitea ezin da organo batera murriztu. Emakume izaitea ere bada identitate bat, bizipen bat, munduan egoteko modu bat, eta arriskutsua iruditzen zait pertsona baten existentzia anatomia utzarekin definitzea.
0: Zuzenean joango naiz, bai. Merezi aldu bortxatzaileak ez dakit barkamena?
1: Bai, nire ustez, baina ulertu behar da zer den barkamena. Barkatzea ez da aztea, ez da onartzeare, barkamena askotan ez da besteen zat pentsatzen dut. Baizik eta norberaren zat. Barneko aserrea askatzeko modu bat da. Orduan,
0: zigorraren kontrakoa zara?
1: Ah, ez, bate. Ez naiz kontra, ez du ezan nahi, ez duela merezi zigorrarik, baina bai gizarte batek ezin du, ere pentsatzen dut gizarte batek ezin du funtzionatu erantzukizunik gabe, berkabena ez da justizia, berkabena eta justizia ez dira kontrakoak nire ustez.
0: Baina justiziak normalean kartzelara bidaltzen ditu.
1: Bai. Biak ez dira antonimoak nire ustez. Barkamena errandutan bezala da guretzat ez da bertzearen zat. Jena inuke da pixkat bai asegia usteko eta baztertzeko asegi hori zen eta asegi horrekin ez dira entzinatzen.
0: Eta bortzatzaleak zuk kartzelan ikusiko zenituzke gustrago?
1: Zaila da, ez dakit galdera biziki zaila zen, ez dakit hori ongi denez zigortasun hori zerbait ulertzeko aski denez ez dakit, baina ez dut erantzunik hortan, baina bai, merezi dute zigorra bat, baina zoin ez dakit, egia jaiteko.
0: Hori daukazu, zalantza hori daukazu?
1: Bai, zalantzan dut hori aipatu ginuen adibidez Gabi Muezkarekin. Biziki interesgarria zen. Ez dakit lagungarria denez kartzela batan emaitea. Ez dakit.

0: eta zuk dakizunean kantoren izenburua. Maider, partekatzen aldituzu asmo txarrak baten batekin?
1: Ez ditut partekatzen, baina ez ditut jahaitzen ere. Niretzat ez gira inoiz guztiz bakarrik. Badabeti presentzia bat, begirada moduko bat, kanpokoa izan daiteke, edo barnekoa. Eta horrek zerbait eskatzen du nolakoa izan nahi duzun. Ez dut beti lortzen, baina saiatzen naiz nire buruaren aurrean sintsoa izaiten eta aldudan neurrian pertsona hobea izaiten. Agian idea lista dirudi, baina niretzat hori da benetako lana. Ez pentsatzen dugun guzti jarraitzea, baizik eta zer aukeratzen dugun.
0: Beraz, beldurtzen zaitu gauza batzutan, gauza batzuk ez nahi esateak. Oda, pentsatzen duzu gauza bat, baina ez duzu esaten beldurtu zarelako.
1: Nire ustez ere pentsatzerakoan ere aitzen dena, ezan nahi dut ez gira inoiz bakarrik, bai nire buruan ere. Dena entzuten da nire ustez.
0: Zer beldurtzen zaitu?
1: Gizakia, eta batez ere maitasuna falta. Maitasun falta. Ez da ez ezaguna beldurgarria, baizik eta ezagutzen duguna zer egiteko gai garen. Eta agian beldurra hondiena ez da gaizkia bera, baizik eta utxunea. Maitasunik ez dagoenean sortzen dena.
0: Pandemian maitasun gutxi izan genuen, ez da? Beldurtu altzintuen horrek.
1: Ez ninduen beldurtu, baina gure erakzio kolektiboak bai. Batzuetan krisi batek ez du sortzen arazoa, baizik eta agerian uzten duena. Ta agerian geratzen denean hor duan dator benetako beldurra.
0: Ta zer geratu zen agerian hor? Gara jartan?
1: Nola elkartasuna pixkat puskatzen du. Puskatu du. Puskatu zuen. Eta horrek nire ustez bai beldurtu nau. Elkartasun hori galtzea eta maitasun hori galtzea.
0: Zergatik gertatu zen elkartasunaren apurketa?
1: Zenta izitzen ziren, bai, genituen bai legeak segitzeko, eta ez balin bauzu segitu, bai, aixe elkartasuna galtzen zena, berak ez du egin, edo berak badu, eta ez du egiten.
0: Asko ez tabeatu zenuen, jendearekin?
1: Uartu naiz. Bai, asko ez, baina batutan hori zen ahigarriena niretzat.
0: Zu pentsatzen duzu infernua edo zerua hor daudela?
1: Bai. Baina ez da hain simple. Ez dakit bi bakarrik bak direnez.
0: Bi zeru edo zerua eta infernua?
1: Berba bat dira hain beste oino mundu. Ez da zira bakarrik, nire usez, bakarrik ez dira bai paradisua eta bai infernua. Beste gauzak ere badira, beste munduak ere badira.
0: Puntu erlijioso horik baldaukazu, sinesten alduzu erlijioetan o erlijioan?
1: Bai, nola ezan bai sinesten dut, baina ez dakit aldatzen da beti, badakizu egunero bertze galderak baitut eta egipustak ez. Gero bai sinesten dut, baina erlioetan ez dakit zenta gizonak bere suruja emaiten duelarik, zerbait aldatzen du, zerbait materiala ekartzen du, eta materialismo hortan ez dut sinesten.
0: Elisa materialista da?
1: Alde batetik bai.
0: Eta jainkoa ez.
1: Eta jainkoa ez. Bate. Eta da ere nola ulertzen dituzun gauzak. Eta bai gizarteak maite du poderea eta dena, eta horrek du zerbait aldatzen nire ustez.
0: Eta erregioak batzuen ustez opio dira.
1: Batzuetan bai, egilioak lasaitasuna emaiten du, azalpenak, baina arriskua da pentsamendua gelditzea, eta agian galdera bat, babesa bilatzen dugu eta edo egia. Batzuetan biak ez dira gauza bera, baina...
2: Otea Lili.

0: Mikel Laboa, gure edo geure basterrak, batzutan gure esaten dute, beste batzutan geure agertzen da, geure basterrak. Maider dago gurekin, Maider Zigarroa, Lambroak gauza asko eskutatzen alditu, Maider?
1: Bai, Lambroak eskutatzen duena ez da soilik paisaia, baizik eta begiratzeko dugun modua ere, batzutan ez dugu argi ikusten, baina ez delako ezer ez dagoenik, baizik eta estalita dagoelako. Eta agian gauza bera gertatzen da bizitzan, pentsatzen dut, egia ez da falta, baizik eta ikusteko gaitasuna falta zaigu.
0: Zuk sentitzen aldituzu zure basterrak.
1: Bai, sentitzen ditut basterrak ez dira lekuak bakarrik, baizik eta identitatearen zati bat urrunduaren barruan eramaten ditugu.
0: Identitatea, baina bilustasunean identitate hori ere badago?
1: Bai.
0: Bilustea gustoko duzu edo nahiago duzu zeure etzat bilustea?
1: Zer egin nahi du ere identitatea, bai. Baina bai, nola egin ez naiz... Ez aiz inoiz bakarrik sentitzen, beraz hori ere horrekin ere lotura bada, nire ustez.
0: Bilustasuna normalean pornoarekin eskontzen, bueno, eskondu edo batzen dute, ez da? Ze iritsi duzu pornoaren inguruan?
1: Komplexua da, existentzen da eta ezin da ukatu, baina askotan errealitate faltsu bat sortzen du. Arriskoa da hegemonak fikzio horren arabera ulertzea. Oha.
0: Eta debekatu beharko litzateke pornoa?
1: Ez dakit debekua den konponbidea. Debekatzen dena ez da desagertzen, ezkutatzen da, agian gakoa ez da debekua baizik eta ulermena eta eziketa.
0: Gizon asko doaz putetxetera, prostituten gana. Ze pentsatzen duzu horren inguruan?
1: Galdera zaila, ahazua ez da soilik lekua baizik eta zergatik existitzen den.
0: Zergatik?
1: Bai.
0: Zergatik existitzen da
1: prostituzioa? Gero ezakit. Gero itxita balin badira forma aldatuko da nere ustez. Penan ez da desagertuko.
0: Debekatu beharko lirateke?
1: Debekatzea erantzun simplea da arazo komplexu baterako, nire ustez. Eta askotan, ojera ez dugu benetako arazoa konpontzen.
0: Da nola konponduko litzateke?
1: Ez dut. Lortzen bali madut eta atxemaiten bali madut, egan entzaitut baina, no? Ez dakit.

0: Olat Salvadorrekin gaude hor, zintzilik abestia. Maider, zer da amestea?
1: Amestea da realitatetik pixkat bat askatzea, baina ez ies egiteko. Ametsak ez dira soilik irudiak, barruan dugunaren isla dira, eta askotan egunean ulertzen ez duguna, gauean agertzen da. Baina niretzat amestea ere bada norabide bat ematea, bizi nahi dugun bidea irudikatzea. Eta hortik arago, intentzio bat jartzea. Zeren eta azkenean bizitza ez da bakarrik gertatzen zaiguna, guk ere gidatu dezakegun zerbait da.
0: Baina ze amets beteko zenuke?
1: Ez dut amets bakar bat. Agian amets ahondiena ez da zerbait lortzea, baizik eta bakean egotea. Zeren eta askotan nahi duguna ez da kanpokoa, baizik eta bajukoa.
0: Utopiaren zale azara?
1: Aha, bai. utopiak behar ditugu aurrera egiteko, baina arriskua da pentsatzea guztiz lortuko ditugula.
0: Utopia da gazte izatea, ez da?
1: Ez.
0: Gazteago izatea, hau da, ja...
1: Bezer jajan nahi du ere gazte izaitea, gero zerbait bizi bali mauzu, zerbait ulertu duzu eta aintzinatzen zira. Gazte zileraik ez dituzu hainitz gauzak ulertzen ere.
0: Eta hori?
1: Eta nire ustez ez da utopia gaztea izaitea zenta ulermena hori ez duzu eta bai badituzu hain beste korapilio ere.
0: Nik korapilori gabe musu handi bat emango dizut, Maider.
1: Plazerrekin.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule, iluntzeko 8ak ditugu puntu-puntuan. Naiz irratian informazioaren ariaren 3. edizioa entzuten ari zara eta gaur aipatuko ditugun kontuetako batzuen errepasoa egingo dugu jarraian. Gaurko egun osoan zehar goizean goizetik hasita ostegun honetako politika orokorreko bilkura jarraitzen egon gara Naiz irratian. Azken orduko gisa esan dezakegu Pello Otxandianok eskua luzatu diola Imanol Pradalesi. Lakuako gobernuak eta EH Bilduk bat egingo dute egungo testuinguruaren diagnostikoa markatu, baina talde bakoitzak modu desberdinean aurkitzen dio konponbidea egoerari. Maialen Oma Etxeberria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Agirreren gobernuaren 80. urteurrenean lehendakari ohiaren hitzak ekarri ditu gogora Bilduko bozeramaileak.
3: PP eta Voxek bloke erreakzionario bat osatzen dute internazional erreakzionario bati lotua dagoen. Eta hain zuzen ere, halako testu inguru baten, behar duguna da gure herria prestat horretarako balio digu Agirre lehendakariaren erreferentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak, eta une historikoak eskatzen duen erantzunkizuna norberaren interesen gainetik hartzeko gaitasunak.
2: Otxandeano, autogobernua goraipatu du eta alderdien gainetik aberria jartzeko eskatu dio lehendakariari. Bi taldeen arteko batasunari atea zabalik utziz. Pradalesek jarrera eskertu badu ere, ez da guztiz fidatzen eta EAJ-ak leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu dagoeneko martxan diren itunekin.
1: Eta justizia handerrentzat plataformak Santurtziko udaltzaingoak Ander Sainzen atxiloketa bortitzean izandako jokabidearen 2 minutu pasatxo biltzen dituen bideo bat argitaratu eta biegunera, Itziar Karrozera alkateak esan du irudietan ikusitakoa nekez justifika daitekela.
4: Hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, eta txosten horrekin pues egituko dugu bai epaitegian zabaldu den investigazioan eta baita ere gardentasun batzordean.
1: Nazioartean besteak beste aipatuko dugu Europako batzordeak Kids legea delakoaren xehetasunak azaldu dituela ostegun honetan. Lege horren ardatza 13 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatzea da.
5: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
1: Proposamenak 4 ardatz ditu: sare sozialetarako sarbidea atzeratzea, 13 urtera arteko betoa eta 13 eta 15 urte bitartean gurasoek gainbegiratzea, erabilera egunean ordubetera mugatuz, diseinuaren segurtasunean mugak, joanetorriak edota scroll deritzonak debekatzea, mendekotasun emozionala sortzen duten gaueko jakinarazpenak eta adimen artifizialaren chatbotak adinai aztatzea, nahitaezko auditoretzekin eta 80 egunetan ebatzitako espedienteak gauzatzea.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu arratsalde lasaia izan dela oroar Euskal Errepidesarean eta halaxe jarraitzen duela egoerak. Bestalde, biharko egunera begira, ostiral honek eguraldiari dagokionez, dakarrena kontatuko digu Iker Ibarluzeak.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere eta eguraldia erabat jasoezinik ibiliko da. Goizean zeruan hodei asko agertuko da berriz ere lurralde osoan, baina trinkoenak ipar isurian emango dira. Gainera goizeko lehen orduan fronteska bat sartuko da eta fronteska honekin zaparrada batzuk emango dira bertan. Orokorren zaparradak ez dira indartsuak izango, baina tarteka bizi xamar botako du, uneren batean zaparrada mardulen bat baztertu gabe, bereziki Gipuzkoan. Hala ere, esan betzela ez du euri askorik egingo. Araba eta Nafarroa erdira ere euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi aldiz hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean lurraldearen ego isuri aldean ateri geratuko da eta hodeiak eta ostarteak nagusituko dira. Ipar partean ere euria gutxitu egingo da, naiz eta guztiz atertzea ez duen lortuko, hori bai arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta giro argiagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bizi joko du, bolada zakarrekin lurraldearen ego isuria, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarraituko dute. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian, 18 eta 21 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximotan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 8:05 dira, bere alasiko gara.
0: Informazioaren aria.
7: Egia dastatzea dela pentsatzen dugu.
8: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
9: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
10: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
9: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde, gaur eta egunero.
10: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
9: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa, jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun, eta zer mugat dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere, erakutsiko dizugu. Naiz.eus
0: Informazioaren aria.

0: 8 eta 7 minutu dira Gasteizko Parlamentuko Politika Orokorreko plenoan Imanol Pradalesek azken bi urteetan bere gobernuak egindakoa goretsitu gaurkoan. Bestalde Espainiar estatuan etor daitekeen mehatxuari aurre egiteko Gernikako estatutua bete eta bestelako eredu baterantz aurrera egiteko adostasunak eskatu ditu. Oinat Ezpuru.
1: Nahiko itzaldi autokonplazientea izan da eta iragarpen edo titular gutxi utzi dituena. Hala berrasera baten egungo egoeraren diagnostikoa egin du, Europako proiektu babestu du eta Euskal Herriko klima politikoa goraipatu Espainiako zaratatik aldendurik dagoelako. Demografiaren erronkari aurre egin, bizikalitatea hobetu, zerbitzu publikoa sendotu, etxebizitza eta segurtasunaren arloko kezkak aipatu ditu. Etxebizitzari dagokionez, itun sozialean iragarritako bete eta zenbait proiektu martxan daudela esan du.
2: Arlo guztietan eragitean eskatzen duena, eskaintzan eta eskarian eragitea, eta gainera elkarlanean egitea. Gobernu programean aurreikusitako neurri guztiak, guztiak aktibatu ditugu dagoeneko, eta haratago joan gara. Adibidez, aurrekontua 21% handitu dugu. Etxebizitzaren arloko premiazko neurrien legea onartu dugu ganbera honetan. Hau garatzen duen dekretuari esker, klase ertainentzako eta gaztentzako gaztelagun eta bizigune programetan errenta mugak zabaldu ditugu.
1: Osakidetzaren arloan, berritasun edo titular haundirik ez. Segurtasunari dagokionez, udazkenean elkarre bizitzaren bilkura monografikoa iragarri du. Araba uste penalak jetxi egin dira oroar, baina gora egin dutenak iruzurrak eta indarkeria matxista.
2: Eta berriro ere gora egin du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen kopuruak. Bereziki,

0: kezkagarria da gazten artean gora egin izana aste honetan bertan ezagutu dugun bezala.
1: Ziurgabetasun egoeran zaurgarriak jopuntuan jartzea dela errezena eta populistek egiten dutela hori salatu du Euskal Etxea defendatuz.
0: Izan ere heldulekuak desagertzen direnean, etorkizuna mehatxu bezala ikusten denean, erreakzio humanoa da etxi-etxian erantzunak bilatzea. Hori da populismoek baliatzen dutena, konponbide simpleak proposatzeko. Baina ez dago errezeta magikorik. Ekaineko monografikoan esan nuen moduan, Euskal Etxea da babeslekurik onena zaurgarritasun horri aurre egiteko.
1: Bost herri konpromiso aipatu ditu, aldaketa klimatikoa lehena, prebentzio eta inbertsio planak behar dira horri aurre egiteko, klimatizaziorako diru zorroa iragarri du.
0: La magnitud, la urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida. Por ello anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares.
1: Auzo zaurgarrien berrerekitzea, ur ezeguneak aztea bestea bestea. Lehen sektorearen zatere laguntza bereziak lehorteari aurre egin eta aldaketa klimatikora egokitzeko estrategia berriak hartzeko. Kalitatezko enplegua aipatu du, gehiago ez hobea sortu behar direla, absentismoaren ikerlana egin eta ondorioak aurkeztuko dituztera aurki esan du, eta sindikatu eta enpresari adostasunerako deia egin die, bai horretan eta bai gutxieneko lanbide arteko soldata.
0: Gutxieneko lanbide arteko soldatan aurrera egitea gure bete beharra da. Eragilei zuzenean esan diet pres gaudela, beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko, bi aldeak mai berean jesartzea ezinbestekoa da. Sindikatuak eta patronala. Marra gorriri gabe.
1: Hezkuntza berriz PISAren emaitza txarrak aipatu ditu.
0: Los resultados del informe PISA son malos, sin paliativos. Sumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde.
1: Emaitza hauek hobetzeko neurriak hartuko dituztela esan du. PISAren aurretik egindako estrategian emaitzarik ez dela ikusi eta estrategiak errebisatuko direla. Autogobernuari dagokionez, borroka politikorako ez duela erabiltzen utziko ongizatearen sinonimo dela, estatus propio eta singularra lortu dela. Gernikako estatutua osorik betetzeko eskaria egin dio Pedro Sánchezi.
0: Mi mano sigue tendida. Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el Lendakari y el presidente del gobierno español, un final en el que le pueda decir cumpliste tu palabra.
1: Lehentasuna alderdi gehienek estatutu itun berri baterako asmoa dutela ikusirik, ba aurrera adostasunez joatea dela esan du. Momentuz positiboa da, ez da ezer itxi alderdi egin egindako erronka, hori lehentasuna dela esan du, Gernikako estatutua betetzea eta bestelako eredu batean urratsak aurrera egitea.
0: En la ronda con los partidos he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, de contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno cuenta con un respaldo mayoritario en esta Cámara. Culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario, en mi opinión. Este nuevo pacto debe permitir alcanzar acuerdos de calado en al menos el reconocimiento de la singularidad nacional vasca, la profundización de la

0: Etako politika orokorreko bilkuran Pello Otxandianok eskua luzatu dio Imanol Pradalesi. Lakuako gobernuak eta EH Bilduk bat egin dute Gasteizen egungo testuinguruaren diagnostikoan, baina talde bakoitzak Maialen Oma Etxebarria modu desberdinean ekingo lioke konponbideari.
1: Bai, ala da, azken urte parean Euskal Gobernuak egindako lanak goretsi ditu gaur goizean Imanol Pradalesek, baina Espainiatik etor daiteken mehatxuarei aurre egiteko eta bestelako eredu baterantz bidea egiteko adostasunak eskatu ditu lehendakariak, baina ark nahi baino zailagoak dirudite akordioek zenbait alderdiren artean.
2: Lo que plantea usted, Lehendakari, frente a un momento histórico de emergencia de la extrema derecha, que supone una amenaza para este país, en un momento histórico de cambio de era, lo que ha venido a plantear usted hoy aquí, básicamente, es un plan de gestión. Un plan de gestión de un gobierno con mayoría absoluta, con pies de barro. Porque no hay más que ver las diferencias entre los partidos del gobierno.
1: Pello Otxandiano kalderdien gainetik aberria jartzeko eskakizuna egin du bere itxartean. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko beharra saritu da EH Bilduko bozeramailea eta ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean batasunaren garrantzia aipatu du.
2: PP eta Voxek bloke erreakzionario bat osatzen dute internazional erreakzionario bati lotua dagoen. Eta hain zuzen ere, halako testu inguru baten, behar duguna da gure herria prestat horretarako balio digu Agirre Lehendakariaren erreferentzia historikoak. Demokraziaren defensa irmoak, herri honen askatasunarekiko konpromisoak, desberdinen arteko lankidetzak, eta une historikoak eskatzen duen erantzunkizuna norberaren interesen gainetik hartzeko gaitasuna.
1: Agirreren gobernuaren 80. urte urrenean lehendakari ohiaren hitzekin bi taldeen arteko batasunari atea zabaldu dio Bilduko bozeramaileak. Pradalesek jarrera eskertu badu ere, ez da guztiz fidatzen eta leialtasuna eta diskrezioa eskatu ditu dagoeneko martxan diren itunekin. Itun horiei dagokienez PSEko Eneko Anduezak esan du konstituzionalak izango direla edo ez direla izango, eta diagnostikoak alboratzeko gonbita egin dio Pradalesi.
3: Este es el momento de decirlo con claridad. Euskadi no necesita ni ruido ni diagnósticos. Euskadi necesita decisiones. Los problemas de la sanidad no se resuelven culpando a otra administración. Los malos resultados educativos no se corrigen escondiéndose detrás de la media de otros países. La inseguridad no desaparece dando lugares de origen y la vivienda no se garantiza con declaraciones solemnes.
1: Sumarreko Jon Hernandezek ere Lakuako erabakietan jarri du fokua eta ez kanpoko mehatxuetan. Eusko Jaurlaritza eskuinerantzko norabidea hartzen dabilela esan du. Lehendakariak Euskadirentzat aldarrikatzen dituen eskumenak Euskadiko pertsona oso zehatzen mesedetan erabiltzen dituela leporatu baitio.
4: Usted ha hablado de una brújula humanista. Pero cuando hemos visto este verano cómo ponen pegas a la acogida de menores llegados de Ceuta, yo me pregunto dónde está esa brújula humanista. Cuando personas procedentes de Mali duermen en las calles, pues no basta con pedir responsabilidades al gobierno central si se tiene una brújula humanista, porque el gobierno vasco tiene recursos para hacer frente a determinadas situaciones.
1: Bere aldetik PPko eta Voxeko bozeramaileek arazo errealetatik arreta desbideratzen aritzea leporatu diote lehendakariari. Alderdi biek salatu dute zerbitzu publikoek okerrera egin dutela eta gainbera hori autogobernuari egotzi dio Javier de Andresek.
5: El autogobierno, señor lehendakari, no es un fin en sí mismo. El éxito no es sencillamente disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien. El autogobierno tiene valor si da resultados, si se consigue la excelencia, si se mejora el bienestar. Si no se hace así, más autogobierno no es más bienestar. Lo que ocurre es que mal autogobierno, menos bienestar.
6: Informazioaren aria.

0: Eta horrela iritsi gara iluntzeko 8:17. Kontatu behar dugu ere Europako batzordeak kids legea delakoaren xehetasunak azaldu dituela ostegun honetan. Lege horren ardatza 13 urtetik berakoei sare sozialetan sartzea debekatzea da.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
0: Proposamenak lauardatz ditu sare sozialetarako sarbide atzeratzea 13 urter arteko betoa eta 13 eta 15 urte bitartean gurasoek gainbegiratzea erabilera egunean ordu betera mugatuz, diseinuaren segur

0: mendekotasunean mugak, joan etorriak edota eskrol deritzonak debekatzea, mendekotasun emozionala sortzen duten gaueko jakinarazpenak eta dimen artifizialaren chatbotak adinagi aztatzea, naita ezko auditoretzekin eta 80 egunetan ebatzitako espedienteak gauzatzea. Ursula von der Leyenek aipatu duenez,
1: baina en fin, yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí sinceramente me dio bastante vergüenza ajena.
2: Federico Jiménez Los Santosek marra guztiak zeharkatu ditu bere irratian, zuzenean Vinicius eta gainontzeko jokalariak irainduz.
3: Todavía puedo decir, Konate y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo, con una mandíbula enorme.
0: Eta bestalde kanpoko botoaren zenbak eta amaitu ostean hauteskunde agintaritzak egiaztatu du oposizioak irabazi zituela joan den igandeko legegintza hauteskundeak Suedian 49.5%-ekin eta eskuineko gobernu blokeak berriz 48.8%-rekin 176 eta 173 diputaturekin urren ez urren. Emaitza argitaratu eta minutu gutxira Ulf Kristersson lehen ministroak karguari uko egin dio, isa sare sozialean zabaldutako gutun batean idatzi duenez, orain parlamentuko presidentea da gobernu berria eratzeko urrengo urratsak zuzendu behar dituena. Lana berehala hasi alizateko lehen ministro kargutik kentzea eskatu du. Kanpoko botoaren eta berandu iritsi ziren boto papera aurreratuen zenbaketak ez du aldatu beraz bi blokeen arteko eserlekuen banaketa astelenean ezarri zena, Suediako hauteskunde sistemaren 6.312 barrutiak zenbatzen amaitu zirenean, aldaketa bakarra da alderdi sozialdemokratak eserleku bat galdu duela eta ezkerreko alderdiari bere aliatuetako bati eman diola. Bi blokeen arteko azken aldea 50.000 boto baino gehiagokoa izan zen eta parte hartzea 84.5%-koa izan zen duela 4 urte baino 30 gehiago. Alderdi sozialdemokratak irabazi zituen hauteskundeak ia mende batean izandako emaitzarik txarrenarekin, ondoren alderdi kontserbadorea eta Suediako demokrata ultraeskuindarra daude.
4: Hei, Sverige. Nu har era röster räknats.
0: Magdalena Andersson buruzagi sozialdemokratak bere aliatuekin gobernua osatzen saiatu beharko du orain eta ezkerreko alderdiaren eta zentroko alderdiaren arteko desadostasunak gainditzen saiatu beharko du. Zinemaldian proiektatuko den NASA filmaren egileen aurkako jazarpen ultrak gora egiten jarraitzen du Israelen. Sionistek elkarretaratzea egin dute azken orduetan NASA filmaren zuzendariaren gurasoen etxearen aurrean, besteak beste traidoreak exekutatu oihukatuz. Netanyahuk berak sustatu du filmaren egileen aurkako kriminalizazioa.
2: Eskuin muturreko dozenaka astintzaile bildu dira asteazken gauean Rachel Storr, NASA dokumentalaren sortzaileetako baten gurasoen etxebizitzaren kanpoaldean. Ultrek Mordecai David eskuin muturreko aktivistaren megafonoa buruz dutela exekutatu traidoreak oihukatu dute. Honekin Yuval Abraham eta Rachel Storr NASAren sortzaileen aurkako indarkeriak goraka jarraitzen du Veneziako zinemaldian irailaren 10ean filma estreinatu zutenetik. Davidek berak partekatutako irudietan talde bat ikusten da batez ere gizonez osatua bandera militarrekin eta israeldarrekin gauez Sorren gurasoak zeuden etxe bizitzaren aurrean zain. Bart, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri zuen bi lege proiektu orkestuko zituela NASAko zuzendariek bezala Israelgo armada difamatzen dutenak ekonomikoki zigortzeko eta herritartasuna balio gabetzeko. Filmaren sortzaileak Sor eta Abraham bikazetari israeldar dira eta ia 3 urte eman dituzte dokumental honetan lanean.
5: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers. And we really are looking at a system of killing.
2: Bertan, Israelgo inteligentziako 24 ofizialek palestinarrak sistematikoki hiltzeko eta Gazako zerrenda bizigabe bihurtzeko erabilitako metodoak eta estrategiak deskribatzen dituzte adimen artifizialaren erabilera barne.
6: Informazioaren aria.
0: Hogeita iru minutu gaueko 9:00 entzule eta aipatuko dugu aurrekoaren hildoan ere, BDZ eta Euskal Herriak Dana Blankenstein Cohen, Jerusalemgo Sam Spiegel Zinema Eskolako zuzendaria, Donostiako Zinemaldiko 74. edizioko epaimaikide izendatu izana salatu duela eta berehala kanporatzeko eskatu du.
7: Ohar baten azaldu duenez, Sam Spiegel Zinema Eskola erakunde kultural konplizea da. 1989an sortu zuten Israelgo Hezkuntza eta Kultura Ministerioak eta Jerusalem

0: Fundazioak eta Israelgo gobernu genozida eta eskuin muturrekoaren finantzaketa zuzena jasotzen du. Zehazki Israelgo Kultura Ministerioaren, Jerusalemgo Udalaren eta Israelgo Loteria Nazionalaren partetik. Halaber, herritarrei, gizarte eragilei eta euskal kulturari deia egin die irailaren 26an arratsaldeko 6etan Sagoesetik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko. Zinemaldiari koherentzia eskatzeko eta genozidoaren konplize diren erakunde plataforma esemateko. Zinemaldian Israelen ordezkaririk ez leloarekin manifestazioak jaialdiari eskatuko dio genozidioa zuritzen duten erakundei espaziorik esemateko eta bere gaitzespen diskurtzoarekin koherentziaz jokatzeko.
1: Bestalde, zinemaldia izpide esango dugu Make and Mark zinemaldiaren babesle ofizialak Transforma Make and Mark saria sortu duela, sari horrek zinemak gizarte aldaketarako motor gisa betetzen duen papera intzatesteko eta gizarte justuago bat eraikitzeko konpromiso irmoa erakusten duten zinemagileen lana nabarmentzeko balioko du. Berehala entzule gaueko 9ak laurden gutxitan Aizerrateko lankidek zuzenean kontatuko dute gaurko Realaren partida, baina horren aurretik gogora ekarriko dugu ere gaur goizean aipatu dugun kontu bat. Albistegi hau abiatu dugu esanez politika orokorreko osoko bilkura jarraitu dugula Aizerratian, Gasteizko Legebiltzarratik zuzenean, eta saio berezi horretan Bakartxo Tejeria Legebiltzar buruarekin hitz egiteko aukera izan dugu eguneko aipagaien inguruan jarduteko.
2: Bakartxo Tejeria Legebiltzar buruarekin, egunon.
3: Egunon.
2: Bueno, erdira aldu da legegintzaldia, hauteskundeak datoz ere bai, zer sentitzen duzu honek legebiltzarrean izan dezaken eraginaz?
3: Pentsatzen eragina izango duela, baino saiatu bergea ez izaten, ez? Uh-huh. Edo, bueno, alde batetik gehiagotan ere izan ditugu hauteskundeak eta legebiltzarra martxan jarraitu, ez? Orduan, eta eraman dugu aurrea, egia da, momentu honetan gauzak okertutago datozela, ez? Ez hemen, baizik eta estatutik datoz asko okertuta gauzak, eta oso polarizatuta daude gauzak, eta behar bada eragin bat izan dezakete, baino ni pentsatu nahi dut gai izan behar degula hori bereizteko alde batetikan hauteskundeen, bueno, tempoak eta bere gauzak, eta beste aldetik, ba, gure eguneroko lana, ez? Gure gaiak, gure akordioak, gure eztabaidak, ez? Eragina izangula, bueno, asteko egutegiare aldatzen da zerbait, baina minimoa da, orduan, bueno.
2: Iaz ere bi herri ekimen legile horre tramitera ziren pasa, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua gaur atetan denak eskatu du, zehazki autogobernantza, berdintasun eta enplegu eta ekonomia bat zordetan agerraldia burutzea, noizko aurre ikusten dira agerraldi horiek? Galdetzen izun, jarrik asko nahi izan ez gero. Bai, zarata giroa dago hemen legebiltzarren gaur, galdetzen izun, zehazki Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduek eskatu dituztela agerraldiak, gobernantza, berdintasun, ala ekonomia eta enplegu batzortzen, galdetzen izun, ea noizko izango diren agerraldi horiek.
3: Hori ez da nire esku egoten, hori batzordeko mailaren esku egoten da, eta bueno, ba, jarri berdia dos alde batetik batzor eta etorri nahi duenak, ez agerraldira etorri nahi duenak, ados jartzen dianean, ba, pentsatzet, hau pasa eta gaurko eguna pasa eta
4: gaurko bezalako talde bat eraman duena, hau da, bueno,
5: entrenatzaile lehenengoz, baina entrenatzaileak badu esperientzia Europan, Salzburgekin, Dortmundekin, Mönchengladbachekin ere uste dut ibilizela Europan, beraz, bai, emak esperientzia badu Europan.
6: Bai, hau etzen uten nahi zerago fitxatu.
5: Horrendik ere asintot.
4: No, baten atzok, ez, odolberokoa dela ikusten ari gara, azken jardunaldietan, baina ere gizon elegantia dela, ez?
5: Magina bat txartel de agoneko ikusi ditu.
4: Bai. Zergatik gote da?
6: Detaietxo bat, Bosmontek argazki ateratzeko aina arazo aldi madu euskazeleian ez gabiltzaga.

0: zazpi.
1: Bueno.
2: Bormont,
3: Bormont.
2: Zer egiten duzu,
1: hola, txapelduna ligan, ez? Jarriko du baloia jokoan, epailearen baimenaren zai, hau abitzera doa, Europa Ligako ibilbide berri bat Realaren zat, ea noraino iristen garen, baina prinsipioz egunetik egunera, eta gaurkoa, segituan jarriko da martxan, dagoeneko epaiak baimena mandu, eta lehen baloja betza, Bormont zentzat. Horxe da, Petrovic atezenak luze jarri du.
0: Zona saldatu. Eta norberak beriakin segitu beharrean, eurak ere aldatzera joan dira, gaizki koordinatu dira, eta aukera izan
1: dut. Horain barren etxina hortxe dugulako, Oskar Soni izkerean, Oskar Soni, area barrua sartuko, Oskar Soni, zer egiten duen atzera, pasea!
2: Ba,
1: moztu egindu jokaldia, dena den horrein dikere Islandiara jarraizen du erdirak eta, horain alboko saka izango da, korreretik gertu, Realaren zat.
0: Ba, area nondo sartu da, ezkerrez zeukan, eta erdiratzea egindu apustu.
2: Bukalari asko zauden egia da, area barruan.
0: Ni bukatu zale naiz.
1: Atera du alboko saka Sergio Gomezek, Mamadu Sarrentzako baloia. Eta Hector Ford ez du aipatu, nik bai espero nezaken gaur, egia da pixka tareskatu ere iruditzen zaidala Europan lehen aldiz ez du miniturik jokatu orain dik, bukatzen nago.
0: Beno, baino, bai da perfil jau. Mataratzok Alemania horazten zuen iru atzelari ekin, porkin da egaleko luziakin, eta Hector Fordeko hori realai emango dio. Aztian zehar ikusiko zuen zen bat eman dezaken mutila, eta justu egin dut, eta ea zemu zateatzen da.
1: Eta kontuz orain, jokakatu jartza bale baloia galdu duelako, Bormaus ezker galean, ondo orain horre luken da ez da. Aurera baloia,
0: turri zen da, turri.
1: Turin bez. Bormaus ebere eskuratu du, eta atzera baloia.
0: Ba, eta esan dagoa, oi hartza bal barruti gehiago dago, egaleti baino.
1: Bai. Hector Forte gartuko du, izke eskuin egal horren ardura, eta hemen bibitatean, eskuina galetik ari dena. Bormaus, zintek atzera, Hilekin jokatu, Hilek ezkerra aldera egin du, ondo moztu du buruz Realak. Aldea zela jardian kontuz, galdu egin duelako Realak, aukera izan ezak Bormausekea, ariatik ariatzetik gertu, pasea, eskerrak kamutxa margeratu zaion hor, Raiani, eta ateko txak izango da Realaren zat.
0: Bai, oi hartza baloia aurpegi zuzeko garaian, ba, gaizki utzi, Bormausek harrapatu baloi hori, eta erasoa seikuan zatu duz.
1: Usten ari gara, presio altu hori, Bormausen presio altu hori, ateko txak eguztietan, barren etxeak, baloi hona oi hartza balen zat, Mikel oi hartza bale, azerra egiten den eskuinan bakar bakari Dr. Ford, ez du ikusi, falta, ez du adira zitzeko paieak. Miguel Kexu zen, ba, konduze orain kontrarasorako aukera duelako Bormausek, ea, hortxe doa. Eskuinan eta ezkerrean bietan aukera ditu, baina nahiko motelibili da, Raian area barruan, ea zer egiten duen eskuinarekin, kornerra izango da, ez ateko sakean, Realaren zat.
4: Aitor, irudipena, momentu ameintzat, bi egaleko luzeak baliatu nahi dituela harri nomateratzak edo nire irudipena da.
0: Berez, bai, ea Sergio zenbat betezaken papel hori, Sergio jokalaria zerbait baldin bada da inteligentetza daukat, oso tipo argila da eta ondo moldatzen da noietakoa, baina fizikoki...
1: Zutoinera eta Bormaus.
0: Zorraiz. Trufout goraino, erdirak eta...
1: Jokoskampo, jokoskampo.
0: Ah, behitu.
1: Ba...
0: Justin Kluivertzen, gola sartu duena.
1: Begiratu beharko da. Berak ez ez dio eskuarekin.
0: Beraz esan dugu.
4: Nik uste dut,
0: neri ez diruditu,
4: esango izan,
0: neri ez diruditu.
4: Neri kontrakoa baiezkoa iruditu zait, lehen da biziko mori munduan.
1: Horre bintzat ez dago.
0: Ez, da netzako gola da,
1: Horre ez dago,
0: eta
1: bigar honetan baiz bai bada, zahiteke, Nik uste baietz, buru.
0: Nik uste ez.
4: Lehen da biziko pasea, ari dira esaten.
1: Hau da, lehen da biziko pasea ez zait iruditu, bigarna.
4: Hau da, Trufauti egindako pasea ari iraztertzen ikuste.
1: Ba, ja. Horren dik ere ez dut erabakirik hartu.
0: Bez digute berrez jarriko, ez?
1: Harri beharko dute.
0: Nik uste gol izan gara, Jon,
4: Nik Trufauten pase horretan, esango nuke, zertxoa eta aurreratuta base goela. Justin Kluivert hasieran iruditu zait baietz, baina gero errepikapenan iruditu zait ezetz.
0: Nei iruditu zait bi movimenduak legala izan diala.
1: Niri lehenengoa egia esan legala iruditu zait, bigarnearekin zalantza gehiago nituen.
4: Ea.
1: Ea argitzen zaigun. Zentimetro, milimetroen kontu izango da, ze...
0: Pixka bat hau falta zaigu igual lanuetan, ez, Jon? Telebista eukitzea, hemen maian eukitzea.
4: Ah, hori.
1: Bai.
0: Hemen gaude, goruntz begira.
1: Zerura begira.
0: Ea,
1: erabakire bat hartzen duten.
0: Erabakire, ezirik. Hector

0: Hortek baloia zuen bezala berak pasillo guztia zuen korreka baloi hori irabazteko eta ez da usartu, ez? Bueno, azkenen da ba, karakterrak, jokalariaren ba, bere gaitasunak nola ezautzen dituen, da...
1: Ba, bueno, Hector Fortek tendentzia asko du barruan.
0: Hori da, hori da. Hector Fort gora hiloko zaizun bezala, ba, Sergiok tokiak hilo aguantoko izu.
1: Hortxe baloia zela jardinguruan, inoren kontrolpean. Ea, orain ondo bere eskuratu du Realak. Ea, ez dugun galtzen, Goixamar, Fort, Fortek atzera.
0: Orain eskatzen du sakontasuna Sergio baloia mendokanean, hori da.
1: Ja, Kale baloiarekin.
0: Baina Realak ezin duna eginda, hau, baloiarekin lo hartu.
1: Oso estatiko daude.
0: Hori da.
1: Euskara mugitu, emi behar da, utxunea bilatu, neko empanatu xamorra da biltza gai.
0: Ez, nik uste, joka moldia dala,
1: Bai,
0: netzako, bai. Azkenean, Realak ez dauka oaingoz behintzat, definituta zertara jokatu nahi du neo ze gaitasun
1: euskara. Ja, oialtza balen pasea ez da txarra Sergio Gomez entzat ezkere galetik iritsiko da, lehen

0: Niangel ikusten dut baloi gabe ondo. Negia da ba, baloiarekin beste velozitate eskatzen duela partidu honek eta aurkari honek bai.
1: Bai. Ea ba. Jaio Martin ezkerrera zabaldu Sergio Gomezen bila, baina Smithek beste behin buruarekin moztu, albo kosakea txuri urnientzat. Realak sei partida dara matzau, gara espana banoetan irabazi gara, eh? Ez da berri hori, eh? Ben aritu gara eguerdean, ez? Etxean jokatzearen garrantziaz, eta...
0: Ba, eta esaten dutena, etxean zaletu ez izukale egingo, baina zuk ere zaletu ere jaten egon berri duzu.
1: Bai, bai. Oiartzabalek horraztu egin du buruarekin, area barruan dabil barruia, baina buru mauzeke aldaratu du printzipioz, Jangelek ezkerrera, Sarrek ezkerrerago, Sergio Gomez da bertan, ea zer egiten duen. Oskarsonekin, Barrenerekin markatu pareta, orain erdirak eta kornerra izango da, Realaren zat.
2: Baroi jabetzan euneko berrogeita mazazpi, Realak euneko berrogeita iropor mazek.
0: Bai, baina jabetza nun zertarako, seikioan firmatuko denuke ez, Bormonten jabetza zertako izan den, da Realaren zertako izan den.
1: Ba, kornera izango du bigarna Realak, ea ba, geldikako jogaldiak probesteri bauden, atera du kornera, itxi xamarra, kontuze, are barron dago, esku askatzen zuten, ez dakit nork, egia esan, eta horrek kontu Barnetxearen jaurtik eta... Ba, teko saka izango da, Bormonten zat.
0: Bai.
1: Ez dakit nork esatu den eskua, Bormonten ez?
0: Ez dakit ez da...
1: Bueno, bateko sake izango da, zeletzean geratu da eraso jokaldia.
2: Eta, bueno, jabetza horren baitan, bueno, pase kopuru ez, alde handia batzuen eta bestean artean. Realak asko zere pase gehiago ematen ditu ez, besteak asko zere bertikalago ikusten ari nahi zen ez.
1: Hori da, bai. Normaltek beti baloia aurrera, eta floritura gutxi.
0: Ba, baina kultura kontua da, eh?
1: Bai, Ingalaterran premiaren aurra baitzaten da. Eta kontu zer, beste ben iraso datorrelako formazio aldetik eskuinetik, orain detaile tekniko puli jautzi dur. Eta egita berri
0: bert.
1: Kluibertzen. Eta kontu zer, dirak eta bigarren zutoinera, eta Bormauzen bigarren gola.
0: Eta hor Marrero gaizki, eh?
1: Bai, Marrero gaizki kolora gauta zegoen, oso zutoinari itxatxita. Sekulako utxune hautzi dio, aurrelariari buruz iraso xamar kolpatzeko. Eta hogei garra minutuan, Bormauzen bigarren gola.
2: Ryan izan da gole gileok errazpaldima naiz.
0: Bai.
1: Ryan, bai.
2: Esan duzu, kontu zibili berga nuela honekin, Aitor.
0: Bai, bueno, a ver. Egaleko, Bormonteko taldeak egalian dauka, bai ezkerretik eta bai eskubiti dauka arreskuri larriena. Eta bueno, ba, bere armako sondo baliatzen nahi da. Nik uste gainetikan... Gaur txuri-urdinak daudela nora ezian. Marrazkiaz asko hitz egiten da, eta gaur marrazki aldaketa bat egon da, astian zehar honekin egingo zuten lan, noski, ez da dudik egiten, baina oso galduta dago jendia hemen, eh?
1: Ikri bertzen erdirak eta ikaran
0: garrian. Oso erraz.
1: Ikaran garrian,
0: Eta buruka da ez zait oso indartxua iruditu.
2: Erdirak baina... eta ez da klui bertena izan, eh?
1: Ah, ez?
0: Ez, Kluiberta ikusten dio erdiratzen duen jokalariari.
1: Erdirak eta izan da marabia bat, eh?
0: Erdirak eta zora erdira izan da, eta...
1: Bai, Marrero zegoen, gaizki bai, oso zutoinaren alboan, dezenteko utxune utzi dio. Eta hori, bultza besterik ez du behar izan, egin behar izan.
0: Baitzai diruditu buruka da indartxuare izan,
1: eh? Ez, bultza.
2: Bultza egin, bai, bi izkinetatik eta hori jabiskal mugimendu ez, esan duzun moduan.
0: Erreala nora ezean, eta Bormont berera jokatuz nahikoa.
1: Ea, hori hartzabal, eskuina galeriekik Hector Fortes, pas, ez da, ona. Bormont ze bere eskuratu, berriz ere hori hartzabal, Fortekin, ea, turin desala, erdiraketa, eta ateko sakea, erdiraketa altzen hori. Bateko sakea Bormontzentzat.
0: Askotan itzein izan du da, ba, ez tempora dontan, aurreko tempora da, Imanolen sasoien ere bai, ea Errealak beste zerbaitetara jokatzeko gaitasunik baute duen. Ta askotan izan du da baita ere, ba, beste zerbaitetara jokatu ezakezula elementu horiek, jokalari horiek baldin badituzu. Bormontek adibidez dauzka elementu batzuk, apropos ontara jokatzeko, eta ez dut dudik egiten, hau bakarri dauka jokatzeko, eta hau egiten du. Hauek ez dute baloia gordeko eta bar, da, ez dira ibiliko zelai erdian baloia denbora galtzen esaterako, ez? Palabrez esan egiten ez ditugu ikusiko.
1: Ez.
2: Alex Scott izan dardirak eta momenta... jarri duena,
0: eh? Scott. Scott, bai, Scott Eskoziara, ez da?
2: Oker Espana,
0: eh?
1: Oita bigarren minutuan,

0: Falta izango du Realak, ez?
1: Bueno, Eskozia, claro, Guernsey irlako.
0: Atzeko lerro horretan baloia ikutzen Bournemouth, orain noski lasaixeago Ingalaterrako taldea, baina kontuz. Auterako beti ere txispa. Petrovicanak eta maloia.
2: Bueno, gero egia da zerretzen aztentzala hemen, ba, hemen goitik gauza oso erraz, oso erraz ikusten dira, eta ja badakizu zein behar duen jokalariak, ez? Baina hor, panoramika guztiz aldatu egiten da, eta jokalariak erabaki behar duenean dezima segundotan, ba, aukerak eta egiten du, eta bueno, aukerak eta erratuak izan dira baina arte errealarenak. Ta, hola, guaz.
0: Bai, bai.
2: Dexente atzerago, baloi bila jundanean, Mamadou Sarrek jarraitzen du, Evan Ilsonek zulo hori probesteko.
0: Txistu festanoetan epaiaren erabakiaren gati, baina noski taldearen jokoaren gati gero bai.
1: Ez dakit esan duzuen Ander Barren etxari atari dutela txarteloria.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Ados, txarteloria gondela bai, baina hori, ados.
0: Bai, bai, Barren etxari. Bost pasei falta egin ditu, enbora hutxean.
2: Bai, bera baloiak inez da bilfin, eta baloi gabere, ba, bueno.
0: Ba,
2: ez dara.
0: Ez da egitatxe enaldian dezenteko aldaketa behar du, eh? Bai, jokalari berriak, bai sistema berria, eta kontuz Bournemouthen beste eraso bat dugulako, ezkerre galetik, pasea, eta bufia bere atean sartu du Jon Martinek, ba, kornerra Bournemouthen zat, eta berdin-berdin jarraitzen dugu. Berdin-berdin.
2: Eta Luken Beitia gaien duta, gain hartuta, partidua gainetik pasatzen izaio, eta jokalari gaztia sufritzen.
0: Ba, motzean atera du Bournemouthek, ea, orain erdirak eta... Ea, Marreron eskuetara arazori gabe, azkar atera behar du, baina...
2: Ez dago. Marreroren zirkua da. Eta...
0: Bingoz, baina alde egin dio baloiak, alboko sakea, forma ofentzat. Nik uste... ikusita nola dagoen kontua, badela, pixka bat entrenatzailearen erantzukizuna gaurkoan, eh? Jokalariena ere bai, eh?
2: Ja, eraiteko... Bournemouthek egin zezakeena tapatu baino. Eta, ojo, defentsan ere saiatu zen, bai, bai, eta bain.
0: Ez da falta bat, arriskutsua Bournemouthen txat, eta ez du txartel aterako. Baina,
2: eskutatik alde egin da.
0: Eta, txura.
2: Eta Jangele izan behar du, veterania gradu hori gauza horiek ez egiteko.
0: Bai, bai, bai. Baina, balak egun.
2: Eusen, pixu gehiu eman diola, Bournemouthek nola mine egin, Bournemouthek egin zezakeen mina nola babestu baino, eta gaizkatea zaio. Etzago gaizkatera da, ba, gaizkatera utz eta bihua estilako, berroita garen minutuan, eta komerillak, komerillak, zuk esan dizun.
1: Talde bakoitzak, iru, Realak, zazpi, Bournemouthek, eta eta baloi jabetza berdin du egin da.
2: Nei Petrovic galdetu honio gezemat, jaurtik eta jasan ditu.
1: Bitako atezen batek ere ez du geraturik egin.
0: Ez, Marrerok ez bintzat.
2: Ez Petrovicek...
0: Oskar baloiarekin, takoiarekin jokatu nahi zuen Barnerekin, baina ez Alperrik Bournemouthe baloia. Buen begiratuko dut. Hemen flashkoren jarriko du. Baina esan horke ez dugula. Jaurtik eta ikusi.
1: Esan horke iru baten barrua, ere iru bate, iru zutaren barrua, iru zutaren barrua, bat bere ere zora egin zuen.
0: Ea ba, bien bitartean hemen Mamadou baloiarekin.
3: Amausa, barretu, Smith. Baloi hori hori inizten da, bi idea, handi duen ezte baleien.
0: Zeren aldean, ez da hitze hitzatu dituen, primok, baina,
3: nartan notagatu.
2: Nik uste hitzak gutxi izango dela, ziurtasun gehiago eman behar dut jola behar kaldeari. Kaldea guan dago, nora ez zian, nola mugitu aldaketak eta aukarila jarraitu ez hori bat, ziurtasunak eman berezkio taldeari eta aldaketak egon godira zigur
0: bai, minutu bat dira, minutu bat eta horrek dondo izantzuk bete dira ez,
2: minutu bat zakatu aldeari
1: minutu bat beraz
0: azken aso saia gara bat egiten duen Realak.
1: Zuen internet konexioak ere HDena behar du, ze une batetik bestera joan etorrian da bilkigu, eta horrek ere behar du, HDena. Baina ze, gero begiratu beharko dugu, gailuak zerbait badu, ez dakik guz zer den.
0: Ea, azken aukera baduen, esan zaila zuen gutxi bat ago dira. Barentzatea, eskuina galetik, Carfork, horiekin, barruatador, Angelekin

0: todo. Eta ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago,
1: ba, Reala Guts Bornomazek mi, esan dugu moduan, atxeren aldirako garai iritsi da, guk ere atxeren pixka bat hartuko dugu, musika kontuak, ba, onain utziko izkizugunak, oiko moduan, ba, bueno, ba, horrekin. Laster itzuliko gara, entzule.

mila barnetxarekin erasortu nahi du Realak. Min egiten ari baita Donostiarra. Bada ezkerretara, ezkerraldean berzere sar, sarrek. Ez du asmatu Sergiorekin

0: Jokoz kanpo adierazi du paileak, baina begira, protestan da Anoeta. Ea, ea, itxaron berriz ere errepikatu beharko diguzue, harrapatu gu eta konexio, eh? Bazaudete!
1: Bara gara.
0: Bazaudete.
1: Alako batean enturi gara.
0: Bueno, ea zenbat iraute duen, eh? Nire esterriak ere sufritu du eta minutu hauetan.
1: Ados. Bueno,
0: zer bauzu eta kontakizuna, ondo egin aldugu?
2: Bai, guk ez.
1: Bai, hori da. Bueno, aitor egin da, eh? Horre...
0: Bai, entzuten dituen iruzkinak eta batzuk ezin ziren esan.
1: Ados.
2: Ez, batzuk ez esan, mesedez. Batzuk etxerako barrurako ziren da. Barrurako gu eta ziren da.
0: Bueno, esan dugu
1: moduan. Guztu gara itzuli izan ez, bai. Eta Realaren gola ere...
0: Adams kendu du, ez da? Oker ez baldin manaiz bat?
2: Hori da, Adams eta Scott, oker ez baldin.
0: Zerai erdiko biak.
2: Eta sartu dira Cresti eta Diakete.
1: Bueno, ah, bakontuz borra mozera soan, ea ba, hortxe jaurtik eta ingo duariak anbotik, marrero horren eskuetara.
0: Aizuen, ni Realaren gol bat kontatu dut, eh?
2: Hemen, bai, gu kantatu da, izan da, gu kantatu da, zu kontatu da, gu kantatu da. hemen esaten eginean, hain nintza joan Joni, ba, marka dela, Gedez bezalako jokalari bat, nun ez da bon, ba, bere maiarik onenean, baino hori, ferreterian saltze ez daukan hori daukalako, ba, taldeak ja beste irudi bat dauka, ze azkenean, estruktura eta marrazkia ez ditu aldatu, ze barren etxea aida Hector Forte lanak egiten.
0: Bai, arrazoi.
1: Bai. Eta ja horren real arazoan gehi desbaloiarekin azar egiten duen jaurti ingo duariak anbotik, pikutara. Ah,
2: Hasi bueno. Egin da,
1: egin da. Behintzat jokaldia amaitzen du, ez? Hori eskatzen genuen realari ere, eta bueno, ba... Hortxe aukera.
0: Bueno, Bate, ez dakit lehen entzun dituzuen beste zelaietako emaitzak, kontatu ditut batzuk.
1: Ez.
0: Bueno, ba, realaren aurkari izango direnak, bizi, eh? Juventus ureta iru eta huts, Crystal Palace iru eta huts, Lillstrom eta Portu... Nola da? Portuense, nola zen?
1: Torrense.
0: Torrense. Ba, Torrense, arizitzaion irazte Lillstromi Norvegian, eta Unio Sangilua bueno, ere huts eta bi garaitzen ari zen.
1: Lillstrom ez da egitzen batean jako talde izango den, baina Torrense Portu algo bigarren maiako taldea da, eh?
0: Horregatik.
1: Realak azkaratela du area barruan, ea, edez, jaurti! Geldiketa, Petrovicen geldiketa, kornera izango da Realak.
2: Bauri, esaten eginena.
1: Gedez.
2: Horain, zelaerrian ere gorrotxa ateatzen aidan zaparra ikusgarria da, eh?
1: Gedez, aldatu du partida, egin
2: bat, eh? Ba.
1: Zalantzari.
2: Dudik, baina aldatu du gainea ekiporen jarrera guzti, ja.
1: Hortxe korrena Realarena, irekia, bigarren zutoinera, ez da egit norgeman dion buruz, baina kamots eta borma hozenak eta maloia, jaurain azkar ez diren ateratzen. Maloia luze, ondo, ez topatu du.
0: Unia Sangiluak irugarrena.
1: Aloko sakea borma hozentzat.
2: Honek ez dauka lehen da biziko zatean itxurarik ere, oain adibidez, John Martinek baloi hori nola moztu duen, ba, behitu, ba, izu, ba, ze, ba, bada guen dikant ze esateko, Realak guen dikant, ba, partidua heldu nahi dio, ez, no? Kosta la kosta.
1: Epa.
2: Bai, bueno, izu.
1: Mandibalanta, behitiek.
2: Ya está desde cerca, está tú. Baloira funda, golpe de mandillo, quillo. Vuelta, falta, ya. Eta vuelta, así invertza. Baina bintzat, izan zaitxe holdar korra gau, ez? Lehen da biziko zakeian izan da, masaiegoak ematez izkizuten, da ez zenekin, ez da, nondik zeto zen masaiegoiek.
1: Bueno, baya, berdintzeko talenturi bat dugun, bintzat puntutxo bat, hemen puntu bat goitza urrea baita, Petro Bitxel jarriko du falta hori, luze, atera du luze eskuina galaren bila, eta hor buru sartu duena, Jangel, orain Oiartzabal, Gedez zentzako ez iritsiko dela, ez Sergio Zebilen horrein urduan, falta eskatzen
2: dute. Bilen artean,
1: bai, nik
2: uste. Eta baloia errelarentzat.
1: Bai, zorionez alboko sakea, txuri ginen zait izango da, baina bi... Ba, Gedez eta... Eta Sergio Gomezen artean, elkartalka egin dute. Eta minaz dute Gedez, ez?
2: Bai, hor sartzen dira baloi horretara...
0: Belarrian kolpea dugu di.
1: Azpeian eman dio, eh? Bai, azpeian eman dio ukondoarekin.
0: Belarri inguruari altzen ziren.
2: Sergio Kluivert.
1: Nik esan horuke Kluivertek, eh?
0: Kluivert izan da, bai, buf, itxusi.
1: Nahi gabe, baina...
0: Ba, ez, nahi gabe, nik ez duk esango. Lehen gainera eskuarekin ere ukitu du, kontuz, Kluivertek egotzia behartzuela, nik nahiko nabarmen esango nuke. Ze aurrekoan, Realeko nor egotzi zuten? Aurreko penaltian hori adierazi zioten, aurrekoan? Osien,
1: baina hori eskua batik, eh?
0: Bai, esku berbera ezpada oso antzeko egin du Kluivertek lehen. Bigarra zatiaren hasieran, bai, horregatik ziren protestan, Realzaleak, ze, kalo, Kluivertek txartel hori abadu dagoeneko.
1: Bai.
2: Oso ondo gorrotxa.
1: Reala erasoan gorrotxa, eskuinegala bilatu du Oskarson etorri da laguntzera.
2: Ai,

0: Ama, ai ama, ai ama.
1: Zer da hori?
0: Ai ama.
1: Haze patata jarri duen Oskarsonek. Barreneri pase egitezen asmoa, hori da, asmoa. Bueno. Gero ejecuzioa, bueno, hor txutxiko dugu.
2: Barrenek ere lehen asmoa izan du. Oskarsoni ematekoa.
1: Ez da bil partia hona egiten, eh? Ez da gutxe gore. Ba, borron oze baloia, Petrovic, Petrovic eguz egin beharko du. Bueno, luz, kamu xamar atera zaio, horatu xamar. Ea eskoina horretan, orkestuen den baloia, baloia. Realaren zat. Horrotxa, laguntza bila.
0: Ze orain zelai erdiko lan hau, baloia askatzareko araian, eske azkarroa da, realarena.
1: Barren eskuina galea, Mikelekin jokatu du, Mikelarea barruan, ea zer egiten duen oi hartza.
0: Babestu baloia, venga, babestu baloia.
1: Ea ibartarra zer egiten duen orte dabil biganean ditu.
0: Babestu baloia, luzei, baloia babestu luzei, baloia.
1: Eta orain azek kaino egin dinor Smithek. Eta badu, Smith aztia bila da bizian, ezkerera ireki, honek atzera. Jokaldia berriz ere, hace falta egin dion, Jangel kontuz.
0: Ba, hori hori jada, hori hori jada hemen da Bosmontzen.
1: Bai, bai, bai, bai. Baina
0: eta mandio, eh? Bai, bai, eta bihar, ez dakit, lehen da biziko zatien atera dio, Jangeli, ez? Okeres banao. Hori
1: ja bai,
2: atera dio. Jangeli
1: ez dut uste,
0: eh? Ez, bueno, ez baldin badi atera hemen zeukan aukera.
1: Ez dut uste atera dio,
2: no? Txerone, begiratuko dut. Ez, Jangelek ez du txartel horirik, eh?
0: Barrene bai.
2: Barren etxak.
1: Bai, barren eri bai.
2: Barren etxak eta klubi berteak uste dut dituztela txartel hori.
1: Ea ba. Duro gita. Bedera txigarra minutuan bat eta bi. Distantzia pixka bat aburtu ditu reala, baina ez da nahikoa. Hemen puntu behar dira. Eta kontu zorein borba hoze eskuina galean da bielako erasoan.
0: Klubi ber
1: bera gainean du Sergio Gomez. Horren digere Kluivert, alde bat itibestera mugitzen, eta alboko sakea txubio ginentzat.
2: Turrien da sexuan beste txartel horia, eh?
0: Bai. Hoi da, bale, bale.
1: Eta Kluivert eta Trufertek ingalaterako taldean. Bina txartel hori beraz, eta horrein Reala atzetik baloia ikutzen atera nahean.
0: Bai, hori etxeko marka da,
1: bai.
0: Baina marka da, horrela ateratzea. Ez dut aukera bakarra hori izatea.
1: Plantxa sartu dio, eh? Plantxa eta bai. Txartel horia, bai, bai. Txartel horia...
0: Diakitek.
1: Nor?
0: Diakite.
1: Diakite. Ez da konturatu, eh? Atera deni, berdegu nera bentsa.
2: Atera orduko?
1: Bai. Bai.
2: Buf.
1: Ba, Reala baloia ikutzen.
2: Ez egite errepikaldi ikusi duzu, eh? Baina plantxa eta oso, oso, oso goian, eh?
1: Bai, bai. Mikel Oyarzabal, eskuina galean, barren edu aurrean, barren eri pasea. Berriz ere Mikelekin jokatu beharko du, ez?
0: Hasi zaitezte, mesez, atzera eta hasi zaitezte berriz.
1: Balaxi egin du bai, etor, kostata baina egin du. Jon Martín, Jangel. Jangelek ezkerera, sarrekin. Sarrek ezkerera,
0: ufa,
1: Sergio Gomez entzako zen pase hori, zen. Baina ez da iritsi.
0: Baitu, ba, gedezek nortasun eman dio, baina gorrotxa zelai erdian ematen ari da nola bain da masterclass, eh? Bakar-bakarri gari da, Realaren zela irreia mugitzen.
2: Zuk aipatu duzu pubalgia kontuak eta, baina nik uste dut hori bai gainditu behar duela. Azkar, Realaren zako beharrezko jokalaria dela.
0: Bai, ze, azkenen etorkizuna zela irreian gorrotxaren da. Apustu egintzan behatik, apustu nahiko zidarreia.
1: Ea, pasiaztelako txarra, marratik atera da, baina txuri urrin ez dati izango da, alboko sakea.
0: Zaten hona postu zendua dela gorrotxa, ze Mirandesen ere erakutsi zuen, baita lehen gortean ere realian.
1: Eta aldaketa bikoitza, Bormauzen.
2: Eta gola Torrensek egin du. Bigarrena.
1: Ara. Amaika sartzeko aitor. Eta goita amarra, esango nire.
0: Bendoak, ez dakit nola esaten den, amaikarekin bendoak. Eta amarrarekin...
1: Goita amarra, eh?
0: Ah, goita amarra, berkatu. Oita marrarekin, Álvaro Rodríguez.
2: Hori da, Elchetik, fitxatutako uruguaiarra. Eta zelai hau txiduena Araujo, Bartzelonan ibilitako mexikarra, oker ez panaiz.
1: Eta konduz, orain...
2: Beste ezagintu hau dezan den.
1: Lapurtu
2: duena. Eta Evan Ilson bestea, zelai hau txiduena.
1: Ezkerre galean, ediratzeko bera du, baina ez lasai hartuko du.
2: Eta... Aurkarietan aipatzeko falta zituen bakarra, atzo Lyonek bi eta bat irabazi zuen Bruselan Anderlechen aurka.
1: Ados.
2: Hortaz.
1: Zaten betxeko lanak egin behar, kontuz pasia ez da txarra. Hanka sartu du.
0: Ondo beitia.
1: Ondo. Beitiak alboko sakea.
0: Bigarren zatia ere desente okila bida botatzen beitia, eh? Hende biziko zatian, bueno, goiti bera gaien duta, baina guain beste...
1: Ez da zaila.
0: Egia da, ez da zaila,
1: baina... Guztiak ari dira zertxo
0: baita bat. Guelta bat bertzaio, eh? Eguerari, eh?

0: zure zenbat partidu ditu? Biaren partidua titular, Realian?
1: Kontu ze, Bormauz aria barruan, ondo oztopatu du baloia Realak, barren itxe horrein azkaratera nahian, Oskar Sorentza nahi, ondo moztu du jokaldia Bormauzek, etzen txarra, eta orain kontu ze, Ingalaterrako talde askuina aletik erasoan, Sergio Gomez du aurrean ea zer egiten duen, iritsiko da erdiraketa, buruz errematea, loratu xamar, Marrerorentzako eta ja.
0: Eta benga, guazen, sinetxi.
1: Ez dute, imintzi hori gara egiten, azkar ateratzeko. Agindu izango da, eh?
0: Bai. A ber, hemen jende bat dago bere puntuan ez da honak, kaso Oiartzabal, Gedes eta kompainia. Eta daukaten pixuarekin, ba...
1: Oskar Soni deni guzti laro gita marrin jutu, luz egiten zezkio da, eh?
0: Luce,
1: Luke behar kontuzek edesi pasea, bakar-bakari geratuko da Gedes, ate Petrovicen aurrean, ara zer egin du, atzera pasea giro Oiartzabalek, baselina txoa baina langati gora, haze aukera galdu duen Gedesek.
0: Esate.
1: Haze aukera galdu duen Gedesek, jaurtik eta garbia zuen.
0: Bai, eta pase ere bai Oskar Soni, baina
1: ez dio
0: bat egin, eta Oiartzabal kanpora.
1: Bai, Sučić sartuko da berdegunera, haze aukera galdu duen Gedesek.
0: Esaten nahi zinean, Oskar Soni laroita mar guz egiten zaizkiola, baino bai neire, Oskar Soni guztien, guz egiten zaizkin laroita mar.
2: Aizue, Sučićena, Newcastle giruro gehi milioi, omen ditu prest?
0: Jarritzala, eta nik ez dute amango, baino...
1: Talitate honeko jokalaria, baina...
0: Zu, giruro gehi milioi, eskuarekin, eramandu hori arbitro, me kauela, letxe. Ez naiz, ni zalia baino, hori behintzat eskuarekin gelditu du.
1: Kontuz horrein Bormauzeke... Bikainatea erako falta ez, zio?
0: Oske, ai ama, baina eske falta hau dator, diakitek baloia eskuarekin garbi ematen du.
1: Ba...
0: Aurreko jokaldi esan, hau ez.
1: Hau ez. Zan, errepikapena ez digute botako.
0: Ba... Aukera izuarri esan, Bai peak bukatzeko, bai Oskar Soni emateko, baina ez bat eta ez beste...
1: Ostara, gogoratuko gora, Gede segizan den aukera horrekin,
0: Ondo behitia, ondo, segi,
1: motel, segi lanen. Borrago ezkerra galetik erasoan. Horain, behala, asko zeri arraksitateke jagorekin. Atzean, Mamaduk, moztu du jokaldia eta eskerrak. Etxe da, Gorrotxa, eskuinera.
0: Gorrotxaren aukera danak, dan danak, ona izan dira baloiakin.
1: Horain, luze, Oskasunak ez du jauzi erekin. Falta eskatzen dute, ez falta, ez, hori da. Aktitude, iska bat, ez? Zan nahi dut. Geldi zegoen hor...
0: Hori Espainiako ligan falta da, azteko, baina hemen ez duzu jepitatuko hori.
1: Ez pauzu zuke ez da voluntade pixka bat jartzen ere, pixka bat borrokatzeko.
0: Ai, eta horrein ze, eske, zero, eske, alperri da, eske, nahi honek ez dit bate balio, esan ere, hau ez da ez karakter kontua ez ezer, hau da umekeri bat egin duna.
1: Baina nahi tagin aldo bat.
0: Jala, eske, baina hau da tontakeri bat, alegia, eske, mesedez.
1: Bueno, txartela Oskar
0: mesedez. Eta ze izango da, bere estadistiketan, hau izango da, partiduan, txartel hori bat, horrelako faltat egiteatik. Ez dakit, ezke...
1: Etxeik, gure izan zaitak indoni, baina...
0: Bai.
1: Bueno, atera du, falta Bormauzek, Petrovicuera baloiarekin, luze jarriko du. Eta ja, hau mozteri bat dagoen, Martinek ez du jauzekin, Mamaduren angetara baloiak kontuz, Mamadu, lo hartu gabe, gainean zuen... Bormauzeko jokalaria, Sergio Gomez berriz ere sarrekin jokatu.
0: Mamadu ere hotza da, kontxo?
1: Bai.
0: Mamadu ere lasai potro xamaka da.
1: Ja, jere katzera, Mamadu.
0: Venga, guazen. Horain Bormonten agindua guztiz argila da, eta Errealeko zela erdila tapatzeko agindu eman du, dudik gabe. Ze hemen amartzen bakila Kristi, aida Gorrotxari segika, baina hola... Buena dibez, Álvaro gartu du.
1: Ja, ezkerre galetik erasoa
0: aukera
1: nahi izan daiteke.
0: Asi.
1: Zer egiten duen, falta, ez? Zer dira zirpaiak. Ba, Marreroren anketara nio doa baloia, eta beste jokaldi bat hasi behar. 76 garra minutuan gaude, bat eta bi.
0: Eira, Gorrotxak nola baino jetxu erdun baloi horren bila.
1: Bai. Joko ere egitzerako garaian, lan hona egiten, gaztea. Hortxe, Gorrotxa bera, ezkerrera, Sergio Gomezen egin.
0: Guazen. Ez inian.
1: Eta Bormauzek berreskuratu du berriz, eta kontuz behin,
0: Eta entrenatzaileari seinale da hori. Jangelek ezin badu, besteren bat preste gongo da, ez?
1: Behar luke. Pablo Marin ez dakit jokatzeko dagoen, kontuz. Gurekin luzatu du jokaldia Bormauzek, ondo sartu duan kaurain John Martinez. Albo kosakia.

0: bala aterako taldearentzat.
1: Eta hor, berogeta honetan prinsipioz, ba, Otxien, haien da. Eskubikoa.
2: Martxal.
1: Marin.
0: Marin.
2: Eta... Zakarian, berotzelanetan ez dago zango, haidanik.
1: Zakarian. Partida ikusten, bertxo agotatzen.
2: Zakarian, nahi baer, falta zeba aldamenean bat eta otorak, eta ber, nahi ez un doinu eta neurrean, Bormonten aurka bat eta bigaltzen eizea.
1: Ondoze, alea barruan, jaurtik eta Bormontzek, langatik gora, ateko saki harra laren zat.
2: Benetan, ez da gire, nahi gauza hogek gaten zio, ditzen diate. Eta hor, prestatzaia hor dao, mutila ez da gire. Ba, bueno.
1: Bai. Bai, esan horrentxe bertan guztia daude.
2: Ni baino,
1: galdo, eh?
2: Bai, bai, bai. Baina bereziki, bere...
1: Bai, jarrera.
2: Bai, jarrera kontua, ufa.
1: Ez da gaurko kontua, eh, baina... Egia da gero, ez dituela minutuak, eta bueno... Egoera komplikatu xamarrera izango du, baina...
2: Bai, egoera komplikatua. Horrek ez da, kapi jarruzeko posetan esnatu errek, eh?
1: Hori ez, hori ez. Eta diru kontuetan ere arazoek ez ditukiko, baina...
2: Hori ja, ez da, baina... Horren erratu da, beitia...
1: Bai, beitiak pasei txarra egindu, Bormontze berreskuratu du, baina... Aupa arima jarri du baina ez du lortu.
2: Ez dago, ja indiku kitu egin dago, kitu jota da hori.
1: Bai, eta Jangelen historiala jakinda azkar aldatuko nuke ze. Ea berriz ere lesionatu behar den.
2: Aldaketa batoz.
1: Eskuine galetik Bormontzen erasoa ea utxunea topatuko du.
2: Take,
1: ondo,
2: take petoa kentzera, Zakarianek endu du petoa, bufa.
1: Zaka, eh? Ba, ojo, eh?
2: Bueno, izaki. Hemen... Astean zea...
1: Kaso harrituko gaitu, eh?
2: Bai. Arrituko gaitu, ze lehen da biziko makaskilak ere arritu gaitu, bain Zakaria jokatu egaldu badu, bueno, arritu ingo gaitu berriz.
3: Piskan sakatu nahiko dut agiago.
1: Arrituko gaituela, berdegunen ikusiko dugulako.
2: Ah, bai, hori.
1: Ba, reala saiak eran bai, baina...
2: Zuki txatere ezkeroz, jarri du Oskarsonen alturan edo, ba, bigarren aurrelari bezala, eta...
1: Ezen txartela da hori?
2: Ez da, hori ez da.
1: Harri hori oztopatzen, ez dio utzi ateratzen.
2: Noiz, bueno, noiz atera du errealak.
1: Ja, baina, esan nahi dut, ez dio utzi.
2: Ba, ez dio utzi, bai.
3: Izan ere... Orain alabe arrez gehiago, ez?
2: Bai, obida,
3: baloiak zeren enbueltan dauden horrekin.
1: Gorrotxa! Eskuinera.
3: Arau hori zer, eta zaizu aitor?
1: Jo, Martin.
2: Bueno, ondo, beste bat, bueno, dinamismo gehiago ikitzeko jokuak.
1: Bai, bestela, demora batze batzuk ikara gari,
3: eh. Bueno, baloiak berriz kokatu behartzuena.
2: Era baloia, eh.
3: Patxadatxu ibili da, eh. Hori esan behar dago.
1: Sergio Gomez barura, ea, Jangel. Buelta gehiagin, nekatu isan behar da bila, eh. Eta esaten ari gara.
2: Akitio da, hori mutu hori.
1: Hori aldatu behar dago. Malik eta azkarren.
2: Eta Zukitz horre egoten da eroso. Defentsaren aurretik.
1: Eskuine galean, beitiarekin jokatu. Beitiak Sergio Gomezekin, Sergio Gomez eskuinera etorrita orain. Barrene, aurkatu Oskarson, Barrene. Sergio Gomez egatzera, beitia iritsiko da. Oskarson alboko marran horre itxatxita.
2: Puff.
1: Takoi ez horretzeretik, saiatu da baina. Eta kontuzan, bari kamutxa eta Bormontzek aukera kontra erasoan, bakar-bakarri dago behintzat. Ea, defentsa hori, ondo Jon Martin, bigain. Diga Jon Martin.
3: Juventusak laugarrena.
2: Ez da urduri jartzen muti jau, eh? Horrelako egueretan.
1: Alboko sake aralaren zat, laro egarra minutuan, aldaketa bikoitza dator.
2: Take
1: eta Zakarian.
2: Zakarian.
1: Bat, Jangel kenduko du eta Barrenez.
2: Nik utxik uste baietz.
1: Eta hortxe da Zuzic, eskuinean Barreneren erdiraketa. Oskarson ez da iritsiko, bigarren zutoinan hortxe zegoen Zaigedes, baina kornerra izango da aralaren zat.
2: Ja.
1: Kornerra aguantateko du ez, nik uste.
2: Bai. Hau idatzi gabeko lege bada.
1: Bai, ea, kornerrean etortzen den, ea Oskarsonek harritzen gaituen, etor. Buruka da batekin.
3: Khalil Estromengola.
1: Laro gaita bat karrenean, sartu gara dago, behintza puntutxo bat. Hortxe atira du kornerra, ez da baino errematatzeko hor, aldaratu egin du Bormontzek. Baina Realak izango du baloia. Gorrotxak Gedesekin jokatu. Gedes, ezkerrega lorretan, beste erdirak eta bat, ez da txarra, Euskarsonen buruga da ez, defentsak esango nuke ez, kornerra ez da behar du, bai, kornerra realaren zat, bertxizan du beste bat, talde txuri urlinak, eta Barrenek azkar aterako du, bai, motzean atera du azkar, Sergio Gomezek ezkerarekin, jaurti egin du uste dut, intentzio horrekin, baina ezer, orain ezkerre galera ireki, Gedes, estutzen pixka bat orain reala, ea, badatorren, Portugaldarra,
2: ondo.
1: Aria ertzean, jaurti,
2: ez eskuinera,
1: itzuli.

0: Sergio Gómez, Barrene eskuina horretan pasea atzera, Gedesek jaurti eskuinarekin, ez du oso indartxu kolpatu, Susitxen jaurtik eta oztopatu izan da. Eta orain, pixka bat estutzen Mataratzoren taldea.
1: Orain aldaketak.
0: Bai, orain behar luke. Eta Bormozek ere bat egingo du. Itxaron egingo du, orain nik uste ondo ikusi duela. Momentutxo honetan. Eta guantatu godu, Mataratzok aldaketarik egin gabe.
1: Brooks sartzaldea, Bormozek. Ea, zenegatik aldatzen du. Zazpizion bakilakin sartuko zaigu. Eta hori, Zakarien eta Ku ere jolasteko zai.
0: Hortxe, Susitx baloiarekin, Jan Gelere hor, oso makamari dago, Sergio Gómez, area barruan, bigarrez utoñera, eta ez da iritsi barre, ez Oskar Sontzen, ez da iritsi jaurtitzera, nik uste Sergio Gómez da jaurti hartzuela hori, eh?
1: Erdire atzeatik egin du apustu, eta Oskar Sontzen ez da iritsi, ze erdirek eta ez da hona izan. Ala ere izan da, errealaren jokaldirik onena.
0: Bai, minutu onenak izaten ari da, azken bost minutu hauek.
1: Barrene kanpora, esandakoa eta Jangel.
2: Erdirak eta oso goian, Oskar Son saiatu da.
1: Zukitxek baldin baite, barrurago jolastuko du orain. Zakarien izango da Oskar Sonen alturan edo bigarren aurrelari lanak egingo dituena, eta atake eskuine gale da.
0: Ea ba. Ari da gerturatzen pixkanaka, baina ez dago denbora askorik, eta estutu behar dago. Luze Petrovicek, Jon Martinek burua sartuko du, baina... Ja, noren hanketan geratzen den baloi hori. Utsari zentake borrokan, baina Ingalaterrako taldea baloia. Petrovicek berak luze jarriko duzkerarekin. Ingalaterrako taldearen kontrolpean. Hora, horrein baloia.
1: Behaiek enazten dira.
0: Behaiek ere, nekatu izan barrabiltza uste dut. Sergio Gómez, kontuz.
1: Hori da, geuk ez bintzat horrelako erraztasunak eman.
0: Ia batxeko zorian izan da. Eta Petrovicen hanketan baloia. Pizio bizka bat, Oskar Son, venga.
1: Eba, asa izona.
0: Eskuetan hartu du Bormozeko atezainak, Berizere lurrera, eta luze. Hortxe, Jon Martin borrokan bikain. Gorrotxake aurrera jokatu du, baina txagoen inorror. Baina badu atake presiora. Ea, ondo take, ondo lapurtu, Oskar Son bakarri dago, atake eskuine galetik, ai, gehiagi. Liatu da, eta horren falta eskatzen du, ez dago faltarik hor.
1: Nei, ez dut ditu dintzat.
0: Eta kontu ze borna hoze, ondo Jon Martin, bikain, ez dago falta hor ere. Susitx, ea, ezkerrean du, aukera. Hortxe, Susitx, bikain, Oskar Sonekin, Oskar Sone jaurti, ala, geldik eta ez dago bigarren aukerarik, Susitx berriz ere, gola gertu realak, ea, ari hartze horretan Susitx, takerekin jokatu, berriz ere jokaldia landu nahiko dute. Take, Japoniarra, hankasartu du hor borrabozeko atzelariak, eta alboko sakea Ingalaterrako taldearen.
1: Ondo, Zakarianen pasea, Zakarianen pase oso ona.
0: Oso ona izan da, bai. Eta Oskar Sonek ez du asmatu. Alboko sakea tera du Bormauzek, burua bikain sartuta orain Jon Martinek. Jon Martin bigarrezati oso ona egiten,
1: Bai.
0: Zukitxek petxuarekin jetxi, larrarekin.
1: Eta ujanda jabe da,
0: Eta oso ondo Zukitxe, oso ondo, Oso ondo, bera bakarrik ebegira, Hortxe Zakarian, oi kontuz, kon falta.
1: Ez, behare kexatuko zen da. Ondo Zukitx.
0: Ondo Zukitx. Jon Martinek berriz ere ondo moztu jokaldia. Eta aproitzatu behar da golatu. Olatu aparrean da gorrela horrein, baina gola behar du. Zukitxek erdira, Gorrotxa. Ezkerrera ireki, Sergio Gómez. Antxe du Gedes.
1: Lehen da biziko zatian, haiginen izketan, ea realak badaukan beste jokatzeko era bat. Lehen da biziko zatian jokatzeko era hori bintzat gaur etzai batera. Eta orain, bere burua pixkat gehiago ezagutzen duenean, marrazkila ezagun ointzai honean, egile esan ondo jolazten, hau patake.
0: Atake eskuine galean, zer egiten duen Japoniarrak.
1: Erdiratu egin behar da.
0: Piditu aurrean, pasea atzera, hortxe da beitia atzera, Zukitx.
1: Mesedez, jarri baloi hori.
0: Eskuinera, beitia,
1: inorkezu baloi jarri.
0: Eskuine gal horretan, erdirak eta faltaz egu, take ezkerra honek ez du egingo. Eta barurantzu atake, take barura, kornerra izango da. Bai, kornerra realaren txak.
2: Zikiela.
1: Bi aldiz eukidu,
0: Penal itzateke, minutu hauekin, punturi gabe geratzea, eh? Pintzat bat.
1: Bai, baina berandu sartu zera.
0: Bai, bai, bai, hori zantzalik ez, zantzalik ez.
2: Bai, eta gola nahiko txiripaz egin du Realak, hori ere esan.
0: Bai, bai,
1: eta gero aukera ikonen eukidezu eta ez dezu asmatu, bueno, atezainak ere esku onatera du, eh?
0: Ea, ekorrerra, Sergio Gomez, enerriak eta bigarren zutonera buruz, iritsi bai, baina

0: Teko sakea behartu xamar iritsi da kolpea ere hartu.
1: Mugimendu bikaina egin du Oskarsonek goleko aukera horretan. Baina egin horren batea eskaz, eh?
2: Ez Zakarian baloiare oso ona izan da. Zakarian ez, hau eskatzen zaio, ez? Baloi horiek filtratzeko horrak, ez beste egin ez dio ikusi.
1: Nor da min hartu da, Jon Martin?
2: Jon Martin erramatatzen da junta eta zutitu da, eh?
0: Zatu da, kokatuta, laro gaita zortzi garren minutuan gaude, bi minutu lehen ez, bigarren zati amaitzeko, arauzko minutuak behintzat, gero luzapen ikusi beharko da zenbatekoa den. Eta Reala ari da, ari da estutzen, baina...
2: Venga, take.
0: Eta ea, hortxe, take eskuina aletik, ez, ez zailo.
2: Ai, amigo, amigo.
0: Hone egin zailo. Pena, alboko sakea, borna uzentzat. Eta mugitu da di, bose hundu dituzu.
2: Apurgatuko ditu, lasai.
0: Bai, eta txartzela ikuste madu eren ikuste. Ba, Realanetako beritzere baloia. Jon Martin bera. Takerekin jokatu. Eta takez ere egiten duen ez du. Tarte askorako, ahi horrein gorroitzari trabatu egin zaio baloianketan. Eta borgatzen eskuratu ondo, Zukitz. Mamadurekin jokatu. Mamaduk ezkerera, Sergio Gomez. Venga, venga, estutu beharra dago. Denbora askori galdu gabe. Zukitz. Ja. Pase politxe bat duiatzen duen, eskuinera ireki takerekin. Takerez dut oso oso fin ikusten, eh?
2: Ez, nahi du.
0: Hortxe dago, take area barrua sartuko da, izkin poli bat egin du, baina berriz ere pasearekin akatxe egin du.
2: Iritsi.
0: Takek esan dio utzi niri. Atzean du Beitia, eazer egiten duen japoniarrak. Aurrez aurre du, borna dozeko defentsa. Beitiarekin jokatu, Beitia barrura, gorrotxa. Gorrotxak pasea, zuk itxi, baina ez Zakariani.
2: Eta Mamadu orain zela guztia bere auka,
0: bufa. Kontuz Bornozekin, iru doaz, Realak baditu atzean jokalariak, baina...
2: Vale, ondo utxita.
0: Eskuina gal horretan, Bornoz. Ondo sartu duanka, alboko sakea Bornoz entzat. Arrogeita pederatzi garran eragoaz, bat eta bi, denbora gortzen doa. Baina esan dakoa, berandu egin. Esatu gara, baina berandu egin. Eta hausia dago. Hausia dago, ez dago besterik. Lehenengo zatia zakarrontzira bota, eta...
1: Crystal Palace lau eta gutxo dira bintxe bertan, lau arena sartu dut ariak ere. Baga, Realarien aukariak, benetan fuerte, bestaldera, Celtic etxean galtzen edo Marsella lau eta bat galtzen, besiktasekin, eh? Hor badira, eta Kretako taldea Hoffenheim iraz, idio bileta gu, txorroko...
0: Gol asko, ez da?
1: Baga, bost, iru, lau, buf, bai, gol askoko partidak izaten ari gira. Celtic Ferencvarosen aurka, Ferencvaros finalean, bo, bire ez da jokatzen da finala. Bat eta hiru, Celtic-en etxean.
0: Ea ba, Realaren beste eraso bat, Zakarianek ezkerera, Sergio Gomez egin ireki, Sergio Gomezen erdik eta baina jarretzen hor.
2: Kornerra
0: eta geldikako jokaldia.
2: Burru, bukatu ostean, zera bat dukat, kapretxo bat dukat. Ea esatea iazun, Realak zenbat kornerra atera ditu, mesedez.
0: Ea ba, Hortxe kornerra, bigarren zutoinera, Takeren hanketara itzuli da, Take eskuina gal horretan, ea zara egiten duen, beste erdirak eta txobo, erdirak eta edo, kontuzi, hortillo Oskarzon! Ara zegeldiketa! Zegeldiketa egin duen Petrovicek. Petrovicen aurrean bakar-bakarrik ez da metro batera ere, eta gelditu egin du. Haze aukera izan duen etxegoen jokozkapo, ala? Ez, balizkoa zen, ba... Haze aukera izan duen beste behin Realak berdinketarako.
2: Ba bai.
0: Eta beste bat Oskarson entzat, lau minutu.
1: Bederatzi korner Realak iru, Bormauzek.
2: Bale.
1: Eta jaurtiketak...
0: Lau minutuko luzapena.
1: Ama hostet, ama.
0: Gedesen erdirak eta... Oztopatua... Ea... Sartu beharra dago da, eh? Ostra, guain mirezi dugu, mekauen. Zubitxik ezkerera ireki... Zakarianek Sergio Gomezekin, Sergio Gomezek erdirak eta... Berriz ere torri zaio, ea, erdirak eta... Oskarson dago, ez luze egin...
2: Falta, izan da hori.
0: Bai, berez bai bultza egin dio. Ez du zer adierazi, take... Garaitan.
2: Usus?
0: Bentsiago ere. Konesan dago, lau minutuko luzapena. Hori segeran zaio partidari eta... Demora gortzen, demora gortzen.
1: Bigarren zatian baloi jabetza asko zere gehiago izan du Realak, baina...
2: Eta baloi jabetzaren... Norantzkoa edo zertarako ere, nabarmen, ba, eraso korragoa izan da.
0: Petrovicek luze. Venga, estutu beharra dago. Mamadu gurua sartuko du. Zakarianek Sergio Gomezekin jokatu du, gedez badua korrika, baina ez ez.
2: Ondo, gorrotxa.
0: Gorrotxak nora.
1: Azken bi minutuak.
2: Berez, baloia, garbi esan nora zehoazen, baina... baloia jaso bertzuenak ez du horre.

0: dela ulertu. Baloia se Juan Zakarien entzako sakonean.
1: Indartxuegi
0: ze Juan hori bai.
1: Eta kontuz orain, Bornoze eskuina galetik erasuan bikain orraztu du buruarekin eta hortxe area sartzeko pronto, aurrean Mamadu, ea, ondo babestu da printzipioz. Eta orain berre eskuratu gorrotxak, ea konturatzen den ondo baloia.
0: Eskua.
1: Eskua, regalaren zat.
0: Baina arbitroak ez du pitatu ikusi dulako, gelditu egin dialako, ezin.
1: Bai. Ba, bi minutu geratzen dira, realak azken oldarraldi bat behar du. Zukic, eskuinera ereki, Beitia. Eta orain, Beitia eta atak ez dira ekar ulertu. Beitiaren pasa ere ez da oso nahi zan, kaskar jamarra. Eta borra mozik inungo presarik ez noski.
0: Hau presa da garki, antxietateak. Nahi dezu, denbora aurrera. Eta...
1: Bai.
0: Azkar da ondo usuak egan.
1: Alboko sake atera du.
2: Horiek ere ez beti aitor.
1: Zukic ez eta ez.
0: Hori txartela da.
1: Ondo sartu du hankan Mamadu kor.
0: Jokoskapoko agarbila. Arbi, ez galdu du. Bueno, hori dena dakizkigu. Baina Bruxen sarrera hau, txartela zan, garbila.
1: Bai. Manero, venga, minutu bat. Azken aukerak realarentzat partida berdintzeko, puntutxo bat lortzeko. Eta puntuak asko bali du hemen, eh?
2: Eta gola egitak ere bai, esan duzuna batik.
1: Baita ere.
2: Gola asko egon direlako.
1: Bai. Eta Zakarianek ez du asmatu oraingoan bere erabakiarekin, alboko sakea Sergio Gomezek aterako du azkar Gedes, Sergio Gomez. Ezker egalorretan dabil reala, ea topatzen duen zerbait. Erdiraketaren bat edo Gedesen erdiraketa zuzenean, baina ez dago inor ere. Ateko sakea borna uzentzat, hau da aukera alperri batza. Honekin ja Beso oso aman diozu gorkari hori.
0: Ez dakit, baina itxura gatik Gedes ikusten dut kitua jota Zakarian sartu berri da, baina baita ikusten dut bere itxura gatik ez dio lematen gorputzak.
2: Zaletuetan ere txipen arpeiak ikusten dira.
1: Amaitu da partida. Bat eta bi porrota realaren zat, ez da modu honenean hasi Europa Ligako ibilbidea, batez ere lehen zatik askarraren ondorio. Bigarren zatian usnatu da, baina berandu. Eta hause ba, ez dago esterik. Oraindik ere zazpi partida geratzen dira, eta ba, egindako akatsak zuzendu, eta aurrera begiratu behar.
0: Bai, gutxi esateko, lehen da biziko zatian gainetik pasa zaizkizu. Agian, errealare ez da atera, beak ezagutzen duen estrukturan, beak ezagutzen dituen lantegiak ere ez ditu egin, eta nahiko ez ezagun ikusi deu. Baina gero kuriosi izan da, bigarren zatian, pertsonak aldatuta, piezak aldatuta, estruktura berdinarekin guztiz bertsio desberdin bat ikusi zuela, ez? Nik ikusten detena da, talde honetan oandikan piezari klabeenak ez daudela puntu-puntuan, kasu Oyarzabal, kasu Gedes, kasu Take, eta realak hori asko sufretzen du. Beste aldetik, bigarren zatian freskotasunarekin sartu diran Gorrotxa, Zukic. Ondo. Badao, optimismorako zantzuak. Pena bada gaurko partidua, ze bain ikusten zu Bormondekoak nola ospatzen ari diran irabazi izana, ze badakite hau ze plaza zan, eta badakite ze garrantzi daukan lehendabiziko partidu irabaztiak. Hori, zapore oso garratzarekin.
1: Bai.
0: Zaki zerra egitzen zen esateko, bai, barkatu burru. Esan dezu, zenbat korner alde?
2: Amar iru.
0: Amar atera ditu errealak. Errealak bere kornerretan ez du bate minik egiten. Ez dakit, landuta egongo da, hori dena badakit, baino sensazioa ere da, akto protokolario bat itei joala arreala kornerak atera berritu nien. Eta aurkariak ere, hori badakilako nago. Aurkariak ere, susmoa daukat, badakiela, ez duela ondo erasotzen kornerretan. Baina hori iritzi jena,
1: eh? Ez du, kornerretan, ez da ez duela, ez dakit, ez du zer egin. Ez dute ez da errematatu ere, ja, korner bat dela ere, amarretik. Ez dakit, hori da, realak eman duen itxura, lehen zati oso kaskarra, bigarnean,
0: azkar ustu dago, eh?
1: Bai, bai.

0: Azkar partida bukatzerako goiko armaila guztia utzik zen iaia.
1: Bai, bai, lentxeago erasio dira ateratzen. Eta hemendi mugitu ez direnak noski, ba, Bournemouthko zaletuak, hortxeari da jokalariekin ospatzen, eta, bueno, merezita izu, merezita irabazi dute, lehen zatien oso noritu dira, bigarnean gehiago gostatu zaie, baina garaipen ederra atera dute etxetik kanpo.
2: Bai, bai,
1: eta...
2: Eta lehen da biziko zatian, gaiendu dira, baina goitik bera.
1: Era bat.
0: Urrengo kirole mankizuna Euskal Herria txapela izango da, urriaren bian, oker ezpaldimanez, Jon?
1: Aurrez, esango nuke, makumezkoen Europako kopako itzuliko
0: da. Ados, bai, arrazoi.
1: Zubietako partida.
0: Arrazoi hori irailaren bukaeran delako, irailako ondaren delako.
1: Aste azkenet, ostira hor doblete dugu. Gertxe aste azkenean, eta ostiralean Euskal Herria txapela, ostiralean arratsaldeko zazpietan, realitatean.
0: Hori da, eta urrengo...
1: Eta urrengo itzordua, bai, Unión San Giloa.
0: Unión San Giloa, izango da, han, Bruselan
1: bukatuko
0: dute. Eta...
1: Urrengo biak, izango nuke txetik kanpo ditu.
0: Zazpiak la orden gutxeagotan, hori bai, beste ordutegi batean izango da partida hori. Hori ere, bai, batu behar, eta Unión San Giloa, esan dugun bezala, indartxo hasi da, eutxe eta iru, irazio delako bere partida.
1: Nore, nori?
0: Oker ezpan ez, Victoria Pilseni, hau da, Realaren beste aurkari bati. Baina, ja, bueno, kusiko da.
1: Bai, bai. Realako betu behar duela argi, argi geratu zeigu hor.
0: Ez dago zalantzarik, eta Realeko interneteko konexio ere, honetako ere, hobetu behar da. Hori ere, esan behar dago. Bueno, konexio falta jokalariena bakarrik ez dela izan gaurko honetan.
1: Ez.
2: Hortxe, utzi dezu aiputxua.
0: Hortxe, tatua da hori.
1: Titularra hori, hori da. Akaso,
2: konexio falta.
1: Konexio arazoak anoetan.
0: Bueno, bikote, ba, urrengoan gehiago, eta entzule, zuire gabona pasa, ondo izan. Aio!
1: Bai, Gabon.
2: Vamos a pasar.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik zea maiz taldekoak izango ditugu kanturik berriena plazaratu dutelako eta horrez gainera, ba, agenda kontuak ere izango ditugu nola ez, hemen, zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Zuekin bada, hori da kantu berriaren izena. Laster etorreko da egarria izeneko diskoa. Abrigo estudiak egindako bioklipparekin etorri da kantu hau. Aurretik ere Corazón de Tango haiekin egin zuten. Eta esan beharra dago, hau lan berri hau, Davis Izurikekin egin duela Zea Maisek. Bueno, kontua da bihar goizean jarriko dira sarrerak salgai, sareetan. 30. urte urreneko birako sarrerak bihar goizeko 10:00, eh?

bihar sarrerak esan dugu moduan, baina bihar beste kontuak ere bai. Eta tartean agendakoak aipatu behar, nola ez. Agendari errepaso bat emango diogu. Antzolan gaztetxean mihise taldea ahaldatu lanarekin, eta hau, hortik ateratzen dugun kantu bat, galdu.

Katalin eta Nenufarrak, astigarragan izango dira hauek. Euskararen etxearen irekiera ekitaldia izango da. Eta Katalin eta Nenufarrak bertan oraintxe bidean ekin... Bueno, bidean etxearekin izango dira, bidean bulegokoekin. Hori iragarri dute eta diskoaren laster dakarte. Eta hau aurrerapen kantua da. Zaldi

Alfredo Piedrafita dau, barrikada taldean ezagun erintzena, eh? Bueno, bakarkako bidean aspaldian. Eta Artaxoan izango da bere kontzertu Alfredo Piedrafitak Artaxoan eskainiko du bere kontzertu da. Sumerezido kantua duzu edo.

baten bertsioa da kasu honetan entzengo duguna, Mabu taldeak egintzuelako Nituni Nadia kantuarena. Bueno, Totem Aretoan, atarrabian izango da Mabu, Maria Blanco Urangaren proiektua.

que s'han de començar la Totemen, Aulestia Merriff i Gultalde. Brigade Loco, Uda, entzuten ari garenak, eta Altxaporru Erromeria. Udaren kantu berrienetako bat hau, askatasuna eta ni, esan da bezala, Aulestian izango dira.

Lastana, lastana proiektua da hau. Hemen zaude ditzen da kantua. Eta random kirekin batera izango da Barakaldon, udazkena rock konzertuen baitan. Bueno, beken zarago, beken aitana izango da, baina behatik. Arago, lastana, lastana, ez dago proiektua gezue. Barakaldon, bertan.

esa no hubo pequeña gitana y esa no se va. Eta karri nahi izan dugu, zergatik bastakigu, baina hemen kantu topatu dugu aspaldian genukana sisteman, Emilia eta Petazetarekin batera egindakoa, eta Kieres izeneko kantu hau, bueno, potente iruditzen zitzaigun, bekean izango da itana.

Bagoaz aurrera, urrengo kantuaren bila, Rudigerrek ere kontzertu eskainiko duelako, Rudigerrek Amaia Mirandarekin biharitzeko atabalen aurkeztuko bere lan berri, Alofisa Meskel, eta azken singela hau izan zen, Breve Eindo.

A-E-Q-B. A-A-E-Q-B. Horrela deitzen da kantua. Baiukarena, Baiuka izango baita itxasargin nagusian, Atlantikaldian, ostiral honetan. Esan ditugu gainerakoak, Monday Bera, Azkura, Zaunka, Seintos de Cumbia, Les Fres, Smith eta Lider Nando, Horekate Isha eta Nil.

Orei taldea da, Orei taldea. Errekan gora jaialdian izango da. Haren esei eta Orei izango dira ostiralen. Errekan gora jaialdian Eskoriatzan udazkena hasiera honetan egiten den jaialdi urterokoa. Debuteko diskoa eta single moduan etortzen hau azkarregi Orei irena.

Manitu taldea da hau. Bueno, animate dema kontzertu geratu zaizkigu kontatu gara, baina Manitu taldekoak Igorren izango dira, Igorren hartuko dira, eta hau, bueno, beren izar bat kantua da. Sei lagunek sortutako Manitu taldea, zesto harra, ba, hausia, haien kantua, eta esan dako Igorren izango dira.

Eta azken kantu batekin, agur esan behar dugu. Urretxuko jaietan, 1988 eta siberutzi izango direlako. Gerla kantuarekin, bagoaz ez dugu gerlarik nahi, eh? Baina bai, bihar musikaria gehiago.

Naiz Irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Bean Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta gurezako aitzaki bikaina Bean Gordonen musika zuekin pa

soinu pisutxuekin hasi dugu Magnum Force deitzen da atzeko hau. Baina paradisura goaz. Bim Gordonen laguntzan, laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz, Horns of Paradise, Bim Gordon, Don Drummond Jr., gozatu.

Bing Gordon reiaren historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen sene biologikoa.

Bing Gordon Don Ramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bing Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pauloren txokoa izango dugu. Paulo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoiti ez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bing Gordoni, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon dot ekoizleak eman zion Studio One-eko kapoak.

Dode ikusizun, Bing Gordonek Dramonen teknika eta soinu misterio txura imitatzeko bazukela gaitasun berezi bat. Eta bueno, marketing gisa edo omenaldi gisa, ba Don Ramon Jr. deitzen asintzaion grabazio zenbaitetan. Bala, mudu hortan jendeak lotura egin zezan. Eta disko dira zizitzan noski.

Don Ramon bezala, Bing Gordon ere Alpha Boys School ikastetxean ez izen. Eta bai, Descatalyze taldearen ondorengo bertsioetan ere, bera izan zen tromboilari.

Betronboia entzun dezakegu Barney Despiren diskoetan, edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere. Exidus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen Zironik bera besti ezagunena entzutera gurezako behintzat. Sound Dimension, Real Rock, osatu, Reggae Fever.

Bera hemen ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek, gogorazten digu Pablo Atejoka dugula. Orain arte. Orain arte.

0: Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badri hilabete batzuk gurekin dagoela Pablo. Eta ja da familiako kide leno bazen, baino hain gerenik eta gehiago. Eta kaixo, Pablo, zemuz?
1: Hau, paneko, superrondo. Aztelena izateko, alda esan estrena grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu, ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
1: Ados, ba, aztelena izateko, a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, motekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazeneukan moterik, ez izenik, ez ezko bota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxien, ez? Kontatu, Pablo.
1: Ba, bai, egia san, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesien bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabia amairu urte, joan ginen Maritxuka joietara Arrasatera. Jai horretan, trajes joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno jaginen tostrajearekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ja kaskamotz alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta arduen, batek esan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria. Eta claro, dale kasizu, zez, pa, ba, asizien dene barre, barre, ja, ja, ja, baina eskenean, ama bi urte eta gero, nire kuadrillan, orain ditetzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peip. Naz, bita.
0: Eta original bitak, balda gabaldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten dio. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten dio, seguramente, baina bai, bai, bai, esan dio. Eta bueno, pues bai, barre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daiago dut, izatea bitaren motea, eta ez beste bat izatea... Egin, referentzia positiboa da, ez?
0: Dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak, referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuk sailkatuak, ez da? Ze sailkapen egin dezu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina ez ginen bertan, ez ginen zenuen sakondu, eta agian gaurkoan hortik antiratuko dugu pixka bat, ez da?
1: Bai, aurrekoan egin dituen lau sailkapen, bat, okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta orain honetan, hiru kreatu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak, eta ezaugarri pertsonalak. Aurrekoan ez nituena egin, hasi que bitu, aurten, oza, aurrengoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itza zurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixie da bere motea, eta

0: historia kuriosoa da ere, ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren edo umezutza sirenak edo liante batzu sirenak. Mm-hmm. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makar-makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta ordan izango dute gurasoak. Zu, Alpha Boys eskolara. Baura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen, bertan bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin ziolako bizarra mosteari, ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori eta bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen orduan bota zuten, eta gero joan zen rasta kapamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen txartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eska Talaisen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eska Talais, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonsorekin. Pues Roland Alfonsorekin jarraitu zuen, eta ta. Hau da purtsu de bere biografia super...
1: Laburtua, bai.
0: Super, bai. Eta, karo, oin, motea Dixie dator, bera Alpha Boys eskolara sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera kartu zuen referentzia txat, estatu betuetako trompeta jole bat. Bera, deitzen zela, Dixie Gillespie. Abizena nidea, baina, bueno, izena, Dixie. Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere estatu batutako trompeta jole honen, pues, kantak.
1: Ados.
0: Unduen, bere referentzia zen, eta beti zegoen, gora eta bera, trompeta jole honekin, pues, Dixie motea hartu zuen.
1: Ados. Orduan bere referentearen izena, beraren zako hartu zuen, ezta? Nola baita esateko.
0: Nire padria nirekin egin zuen bezala.
1: Vale, vale, vale, vale, vale, gustatzen zait. Ongi, ongi. Johnny Dixie Moore. Dixie edo Dixie, Dixie esan dezu, ezta? Ixaz?
0: Hor, para que su pronunciación ani...
1: Bai, baina, Ixaz idatzi da?
0: Bizeta.
1: Bizetas, vale, vale. Gero, zeren, ditzi, ez banago kertuat ditziko inburu etortzen dena, zorabiatu abezela uste esan nahi duela. Badu... rollo hori. Ditzi bat imatzen zaude zorabiatua.
0: Igual dauka horrekin nire zer ikusia eta nik asmatu dut hau dena, eh?
1: Ez, seguro ez ez, ez ez. Ekarrez un informazio horrekin, seguro ez ez.
0: Amaikaren historia edozen teoria posible izan daiteke, eh? Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
1: Bai.
0: Famatuena da, kinestit.
1: Oh, the ugly one.
0: The ugly one, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bere izena da Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zan oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen, eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen, eta horre egin zen famatua, eta Count Machukiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eskagarai horretan, berak berenganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zan, estenako makina bat.
1: Mm-hmm.
0: Porque bera lehen, lehen izan, bere mote artistikoa zan, Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez, King Steed, pues berak ja hartu zuen izen hori King Steed bezala.
1: Ados.
0: Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamudoa.
1: Itz
0: motela.
1: Totela, bai, totela.
0: Eta, claro, inglesez, tartamudo itz motela da stutter. Claro,

0: nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu. Mm-hmm. Baina patuan, pronunciazioa da Stitz.
1: Ados.
0: Orduen, Stitz, STITH, baina bere motea da kin Stitz, STITT. Mm-hmm. Orduen, otik dator bere hori. Eta gero zuk aipatu duzun bezala, bera baseukan beste mote bat.
1: Claro, claro.
0: Zela da?
1: The Ugly One.
0: The Ugly One, da, itxusiena edo itxusia, eh?
1: Itxusia, bai, el feo, The Ugly One, itxusia, bai, itxusia, bai.
0: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, die ilan eta mikroarekin, pues, hasi izan bere buruaz itxusitzat bezala aurkesten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Western pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo, uh-huh. Nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, berazten zala, berazten da, DJ lanetan mikroforekin kantatzen, deitzen dela Lee Van Cleef, oso ezaguna.
1: King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
2: This is the days of rot, Eastwood! I am the ugly one! If you want me, meet me at the big gun down. I am Van Cleef. Die!

0: eta el grup ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, irrogeta margarren amarkadan, claro, zue pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da irrogeta margarren amarkadako baterillole bat. Mm-hmm. Baina pentsa, que Rocksteady garaian, irrogeta bost, irrogeta zei horretan, urtean, berazen, negabe bat. Orden orde amar urterekin eleizara sartu zen, gero ja nerabe egin zen eta joan zen klubetara, eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Rege Roots, irrogeta amar. Mm-hmm. Bunilirekin ere The Agrobeitos taldean egon zen, The Agrobeitos izan zen Buniliren banda estudioa, eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen. Bai, baterillole bezala de referente bat edo espetxua. Eta berak sortu zuen, inglesez deitzen da Flying Thimbles, dala como platerre galariak soinu hori sortzen. Eta da berak sortutako gauza bat. Irrogeta margarren amarkadako musikariak lamatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, oza, toda la farándula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa, motea dator, txikitatik gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo erori izan. Jauzi izan eta justo bere aurpegia jauzi izan alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan bere aurpegia gorri jarri izan eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien Gabonetako garaia zen, bere aurpegi gorria zen. Orduan Santa motea dator Santa Clausen gaitik.
1: Zona.
0: Txikitatik txikitako motea gero bilakatu zen bere musikari artistaren motea izena.
1: Oso ona, oso interesgarria bai.
0: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
1: Oso bitxia, bai, oso bitxia.
0: Santa.
1: Ze pentsare, garo, gorritu zitzaion, moni pixka hor tola, pixka txoriburu nator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baino alkitrana beltza izanik, suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, olakon bat, ez? Bestuta.
0: Bai, hori da,
1: hori da. Bai, bale, txistea bai. Txarro eta gero aurrera jarraituko dugu.
0: eta ikusteko Flying Thimbles edo Platere Galari soinu hori, topatu dut kanta bat nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egon gozan guai jartzea. Ez da oldie estilo bat, da 70s, baina nik uste, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da, artista deitzen da bezlaria Johnny Clark eta bere titulu kanta da Non-Salescape The Judgment.
1: Zuentzako ba, Reggae Fever irratxa joan, gozatu.

0: Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan, Jamaikako politikariei. Bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere. Bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadanadakoa. Gero, aurrerago, estatu batuetan eman zuen kontzertu bat, jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ezakit, urte horretan edo garai hortan, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan, gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera ateratzea palestinar jantzi horrekin, eta dan alako. Arruen berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki palestinar jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osa, eta hau izan zen 70s-80s. Hor egun borborrean dagoela palestinaren kontua, baina hau dator raspaldi.
1: Ez da kontu berri ez.
0: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horren atarela. Eta hemen azten daia petertu zen bukaera. Segaiti, 1987 urtean, erail egiten dute petertoz, hiltzen dute, pum-pum. Zegertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak izan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana alakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo olako zerbait. Baina, karo, petertozen etxera sartzen ziren, pues bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues hasi ziren sartzen eta batean pues rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen asuntoa eta tiroka hasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren eta hirugarren batera hil zuten izan zela Petertos. Tirokatuta. Eta gero bertan egon ziren jente asko, eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen, Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa.
1: Ah,
0: Santa. Pues bateria hori izan zen Petertozen bateriolea ere. Eta pues hor zaritu izan zen Petertoz hil zuten egunean. A ber,
1: interesgarria oso, gaina bai lotura guztiarekin itxita... Ez, itzi gabe gratu nintzela, besteri gabe. Esan nahi nuen gauza gazen, Jamaika no problemento hori zei burura, eta ez, Jamaika ze mori, ze garazo, gatazka, eta egon diren, ez da.
0: Bai, bai, Bob Marleyk ere izan zuen ere txean tiroketa bat, que decir, Jamaika izan da oso gogorra, eta gaur egun ere, seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agulen lehenko mundukoak.
1: Dudi gabe. Eta privilegiatuak garen ez, gure irratxaioarekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun entzule gari kontatzeko?
0: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
1: bai.
0: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett bera nahi txikia da, eta Aston... Barrete jotzen du basua eta kartonek bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, o sea, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Batez ere basua. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan, de hippie boys, de reggae boys, de upsetters, Bob Marley and the Wailers txat, eta hau ziren ez basua eta bateria eta Aston Barrett gure protagonista zenez bietako anain nagusia, pues zeukan potere gehiago. Orduan, bera basuan erregean oso garrantzitsua zenez, eta anai handia zenez, base herrendik horretan, bera zen liderra. Horregatik, deitzen zioten fams edo family man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Baina gizu, gara jartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
1: Maior

0: Horazgoa, jasotzen zutena, ez?
1: Liderra, esakigu, nitzako liderra izatea da, zerbait positiboa. Lehen inda liderron bat, ez, adibidez. Pero jefe, pues es que sé, igual, zure jefea dana, pues jefea ez da liderron bat. Bueno, gero-geroztik, family man honek, egon da talde askotan. Wildersekin, Barren Spies, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Milleren txat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori, bai? Eta berak, bere motea, family man dauka, bi gauzen gaitik, bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
0: Wow.
1: Pasatzen dut, emakume desberdinekin.
0: Bai, bai, zu pasatzen dugu.
1: Así que, bueno, bai, olakoa badaude, Bob Marley kere izan zituen pioa seme alaba, emakume desberdinekin historian zehar, quiero decir, horrez gara sartuko, baina family man, pues bi gauza honet. Osa, gero, nik uste gero, family man ez izen hori berriz berenganatu zuela, hainbeste seme alaba izan da. Ez? Apurtura.
0: Bai, familia izona ez dakit izango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere. Gurekin negozagatik eta zure jakitoriare guztiokin partekatzeagatik. Baina suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
1: Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Tosena, bueno, da, Peter Toots and the Wilders. Que bera, Peter Toots lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Teos Toutsen gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wilders bezala daude gordeta. Adibidez daude, Hoot Nanny Hoot, eta Habits, edo Habits.
0: Habits.
1: Hori da, eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
0: Ba, jarriko degua. Peter Tosh, The Wailers, Peter Tosh suportatzen dut hor ahotsa nagusi bezala, Habits. Urren arte, aio.
1: Aio.

0: Bale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere Flying Cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz Ezinekin. Esan duzu, Paulo, orain, zertara joango gara ezaugarri, fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara.
1: Pertsonaletara.
0: Bale, pues zurea daitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu, eta oraingoan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, orduan esan dut, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh dator ere Touch, etik, dena okutzen baitzuen dena txikitan.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, ez dakit, igual den bietako nazketa bat, edo teoria bat ez daukapizurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatua izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentzasko pertsona bat da.
0: Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
1: Bai, irroi garren amarkadan hasieran The Wildersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wilder eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wildersen talde horretan ere, Junior Brad Waite, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra uste dut Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira.
0: Mm-hmm.
1: Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wildersen taldean, bera taldea sortu baino arinago gitarra eta teklatua basekien jotzen autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Eska garaian The Wildersen taldea oso famatu izan zen Zimmer Down kanta bezalakoak. 75. Urtean Junior Brad Waite, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. 76. Urtean Bob Marley joan zen Estatu Batuetara, eta egozan urte bat eta erdi, eta garai hartan Bunny Wilder eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
0: Ezurretaraino.
1: Orduan bongan, zelan?
0: Ezurretaraino esan dut.
1: Bai, ezurretaraino. Eta orduan, Bob Marley voltatu zenean Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zuen, bueno, pues nire bai rastafari egingo naiz.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, Bob Marley gaur egun rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bestei esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wildersen badakizue, pues Liperrerekin grabatu zuen 70. Hamarkadan Soul Rebel, Small Axe kantak, reggae estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten, eta hemen hasten da Peter Tosh-en bakarkako bidea. 1974 urtean, Island Recordsek ukatu zion Peter Tosh-eri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wildersetik joan zen. Taldea utzu zuen, eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh, 70-80 hamarkadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legal Is It, Equal Right, Mama Africa, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan.

0: Bueno, Pablorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pabloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina, ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala, Pablorekin, Peifekin, Rantugedareko kapoarekin, bitarekin, jode, Pablo, ikusten zemate ez izan dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izenen inguruan hitz egiten, King Stitch, The Ugly Oneen, Lee Van Cleef abestiarra entzun dugu, eta jarraituko dugu.
1: Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateri jolea, Amar Rutherekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin errazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika

Bueno, ze gustora ongaren beste aste betez Palorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Apa, Pablo. Eta guz hartu gara, azken txampan beti bezala, eta gaurkorako deklaren doinean zaukeratu ditugu.

gaurkoan nobedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beans taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere entzutoko aukera ere izango dugu, baina hori guztia burrengo asten ez dutere gehiere horrela tuko zertan nabi. Beklaren donien Liquid Back esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bean Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxik eta Bernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Recordsek eta Gironatik Sound Defenders zango dira

Eta azte buru luzera untan, gure lagun Charlie Monda dientez, Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eska Northern Soula, reggae, bugalua eta rhythm and bluesa. Bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan eta Arun

eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, baina lasai, ez larritu, rezukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dala, azken aste hontan, nire buruan, urrego abestia da bilela dantzan. De Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltaka da bilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. De Clarendonians, de Tartons, galletan, Lonely Heart Aches, urrengo aster arte.

0: Naiz Irratia.
1: Bai, Broken Salad Neska. Usera fresco, aha.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gure bihotzaren zatitxo bat Hondarribian dago. Gaur betetzen baitira 30 urte emakume talde batek Hondarribiako festa handian berdintasunean parte hartze aldarrikatu zuen lehen alditik.
1: 1986ko irailaren 8an 26 emakume soto batetik atera eta Hondarribiko alardean sartu ziren. Kolpeka eta irainka hartu zituzten betiko alardea aldarrikatzen hasi zirenek. Prentsa argazkilariei eta telebista kamerei ere erasoak egin zizkieten.
2: Egin egunkaria irmoa izan zen eta honela deskribatu zuen gertakaria azalean. De vergüenza, bigarren orrialdeko berrian honela jaso zuten. Alardea irrazional bihurtu zen.

0: Kepa Petrolandak azetariak azaldu zuenez, konpainie goizeko 8:30 aldera hasi zuten ibilbidea eta istiluak 11ak baino lehentxeago izan ziren. 21 emakumeko talde bat kale nagusiko laugarren ataritik irteten hasi zen agintarien aurrean salba jaurti ondoren desfilean sartzen saiatzeko.
1: Bere maniobra segundu gutxiren buruan abortatu zuten. Pentsa, emakume hoietako batzuek ez zuten ataritik irtetea ere lortu. Izan ere, gizonen konpainiako eskopetero batzuk eta kapitaina bera berehala oldartu zitzaizkien.
2: Ekintza hark pauso bat gehiago ekarri zuen emakumeen eskubideen aldeko borroka feministan, kaleak eta festak gureak ere badirelako. Baina hiru hamarkada pasa dira eta borroka za amaitu.

0: Borrokaz eta borroka bakezaleaz asko dakite Euskal Kooperantek. Gaur iraiak 8 kooperantearen nazioarteko eguna ospatzen da. Euskal erakundeetako dozenaka kooperante eta pertsona murgilduta daude herrialde askotan lankidetza proiektuak bultzatzen. Besteak beste, hezkuntzan, azpiegituretan edota osasunean.
1: Eta halaber, lankidetza hori Euskal gizartearen elkartasunari eta konpromiso solidarioari esker da posible. Guk gaur kooperante hoietako bat ezagutuko dugu. Beinat Artzadunekin hitz egingo dugu, 15 urtetan kooperante lanetan aritu dena.
2: Beinatek emango dio hasiera saioari eta ondoren beste mota bateko gaiak landuko ditugu. Bita piku saioko inako Iriartarekin hitz egingo dugu, atzo ez genion eta tarterik eskaini.
3: Egia da, bigarrengo temporada diotan gaudela, helduago esan genezake.
4: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat, lehoiei buruz.
3: Gauzat esan marro baino, zetezak. Lehoi enpotro eta zintekin marro baino. Baino helduak era.
5: Estin ditu dian gauzak.
1: Boga-boga jaialdiaz ere arituko gara, irailaren 10-etik 13-ra Donostia berriz ere musika independentearen topagune bihurtuko da. Nazioarteko artistak, Euskal Herrikoak, egitarago paroa.
2: Puri-purian tarteare egingo dugu telesai eta pelikula komendatzeko eta Garikoitza Agirrezabalekin ere hitz egingo dugu pelotak egiten dituzen makinen inguruan.
0: Entzuleok, ba, pres gara gaurkoa zerbitzatzeko lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 8 ditu gaur eta aste artea da ongietu horri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Eta zuekin lehenengoz gaur gurekin Aizea Solaguren Beaskoa Alkorta, egunon.
1: Zuei ere.
0: Esan berriro egunon mikro azizutela iriki garaiz.
1: Egunon zuei ere.
0: Nahiko lan izan dut zure bigarren abizena topatzearekin hemendik. Eta baduzu lehenengoa bien mailan, beraz...
1: Aipatu diate,
0: noizan. Goiuri ezei zarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Teresa Kalkutakoa.
2: Aizu.
0: Pedik esan dizu hori.
2: Lagun batek.
0: Ese lagun.
2: Soineko txuri bat daramat eta orduan esan dit naizela Kalkutako Teresa.
0: Bastante diva etorri da gaur Goiuri. Eta esan diot, ze soineko polita, esan didate Teresa de Kalkuta vibes. Sí. Hoi lagunak.
2: Ebia.
0: Entzuleok, gaur bigarren kafeak 1227a du, iraiak 8a, goizak 10ak eta 14 minutu, laizter talorden izango dira, eta guemen lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

0: bat biztanle.
1: Asko ospatzeko Hondarribian eta asko aldarrikatzeko eta nolabait violentzia moduan gertaturikoa salatzeko 30 urte aipatu bezala, ba lehenengo oldarraldi hoiek gertatu zirela emakumezkoek euren leku aldarrikatzen zuten bitartean 30 urtetako egoera violentoak oraindik ere dirautenak, akaso beste modu batera violentziak ere metamorfosian baduelako trebetasuna. Baina lehenago, 50 urte igaro dira dagoeneko Josu Zabala erasun hiltzutenetik. Nork eta Guardia Zibilak, Comisiones Obreraseko militantea, irundarra 24 urteko gaztea, eta bertan, ba, Euskal Presoen amnistia eta perturren desagerpena. Manolabait salatzen ari ziren manifestazio batean hiltzuten Josu Zabala. 200 lagun bertan eta bat gutxiago geratu zitzaizkigun orduztik, eta buela 10 urte bat zaun sistema emek eta Juantxo Arakamak ondu zuten kantu hau gaurko egunez, ba, 50. nolabait urtemuga osatzen duen erailketa horren kronika. Zabala 76 gaurko saioa abiatzeko kantua.

0: la gaurko den.
1: Eta gaurko saio abiatzeko maite duten tarteari ere lekua egin behar diogu. Julen Goikoetxe Orbegozo, zeina zurea?
2: Ba, begira, nik maite dut gauza berriak egitea, gauza berriak ikastea, eta bueno, ba, horrek jende berria zagutzu gaukera mate maldin badu, ba, areta hobeto ez. Eta aurtengo udan, ba, izan dut, orain arte behin ere ginez nuen zerbait egiteko aukera, ba, industen aritzeko aukera izan dut, Arantzadi Zientzia Elkarteak, ba, egiten dituelako urtean zehar, ba, indusketa ezberdinak, eta bueno, indusketa horietako baten arduraduna edo, ba, nahiko gertukoa izan da, inguruko pare bat lagun joaten ziren, ba, indusketetara joaten ziren pertsona hori nolabait ere, ba, logistikarekin laguntzera, hau da, bere entzako otorduak prestatu, eta horrelako gauzak egitera, hasiera batean, ba, horietako baten ordez joatea zen nere intentzioa edo nere asmoa, baina, ba, azkenerako, denok industen aritzeko aukera izan genuen, irulegin hainbat egun egin genituen, eta gero, ba, abuztu erdi inguruan, ba, Larunben, Nafarroan, hori Irurtzun inguruan ere Arriaundi mendian ere aritzeko aukera izan genuen, eta ez dakit, oporretan gaudenean, edo behintzat egunero gorrutinatik ateratzen garenean, deskonektatzea izaten da ez, erronka nagusietakoa, ni Neroni behintzat, ba, bestela egunero gotasunetik kanpo ez daugadalako, deskoneksiorako, ba, bilezia gehiegi, baina industen aritu nahi zen egun horietan, ba, ez dakitan mendian zaudenean mugikorra motxilan utzi, eta 6-7 orduz, ba, zure munduan, zure indusketa eremu horretan, zure parzelatxoan arizaren horretan, ba, zakit, zure barnera sartu eta egunero gotasunaz aztea lortu du ni behintzat, egun horietan, eta gero horrez gain, ba, bertan ezagutako kuadrilarekin, ba, arratsaldeak eta iluntzak elkarrekin pasatzea ere gauza ederra izan da, beraz, ba, horixe, ba, esperientzia berri bat zakura, eta maite dut, esan bezala, gauza berriak egin eta gauza berriak ikastea.
1: Ba, aizu, ederra, egia esan, bai, enbidia puntu bat eman diguzu, hori indusketa lan horietan ibili zaler horretan, eta ja, bigarren gozara joan zinenean, pentsatu nen, ah, gustore ibili da, bestela bueltan etzen hain erres joango. Amor.

0: Eta Maite duten tartea estrenatuko duena, ba, gure gaurko nobedadea, entzuleok. Eta hemen Gorkak dagoeneko bota du. Egunon, galdu dut dantza. Ze, neska berria? Aizu Gorka. Ze goza, eh? Hemen, eseritzen dugunean mutil berri bat, segituan egiten du komentarioren bat, mutil katxarroa, ez dakize.
1: Ze guapo, ze jatorra.
0: Ai, bai, bai, bai. Gorka, venga, zarabait esan, eh? Hemen, bueno, oraindik ez du asko hitz egin aizeak eta kaso behar duzu gehiago entzun. Bueno, Gorkak bere Maite duta bota digu dagoeneko, eh? Eske gehi naiz, dio Gorka, hombre, ja badakigu, baino jendea maitatzeko eta jendea polit dagoen esateko ez dago hetero edo gehi izan beharrik, majo. Hemen, tipoa. Ai, ama. Nire Maite duta da, ze ederrak lagunak eskaintzen dizkizuten opariak eta sorpresak. Haze ederra azken bidaia egin zure lagun batek, krepak egiten dizkizun bitartean, goizero, goizero.
1: Baizera. Nik horrelako lagunak nahi ditut, krepak goizero egiten dizkizuten horietakoak.
0: Eskerrik asko, sitxeseko lagunei oso emozionatuta nago. Ba, posten gara, Gorka, posten gara. Aizea solaguren behaskoa alkortak bere lehen Maite duta eskainiko digu. Eta gauz izango da zina zure Maite duta, Aizea?
2: Ba, itortuko dizuet kostau zaidala. Baina negia da atzo egin nuela eta asko gustatu zaidala. Gutxitan egin duela, baina akaso hondartzara jutea jada atxalde iluntzerako parte horretan, hondartza hutsa dagoen horretan. Eta naiz eta eguzkia jada desagertuta egon eta atzokoa bezalako ba, bueno, egun lainotu batean. Oraindik ere temperatura laguntzen du, bai itsasokoak eta bai kalekoak. Eta baino azkar bat eman sartu irten bat, eh? Baina refreskatu eta eguna borobiltzeko zoragarria eta elatutxo bat gaitzen almediazu ostean, oso donostiarra izan daitekena, baina
1: horixe donostiarra
2: astelena azteko bikaina
0: Goiuri kontuz, erori zaio donostiartasun hor lurra konk, boteka
1: su artifizialak falta ziren, su artifizialak eta listo eta donostiako urrengo alkate gai horixe falta zen.
0: Bueno, behintzat dago herriak aukeratu izango litzateke. Ba, nik Maite duta kontatuko lehenago. Azten diazu?
1: Bai, noski.
0: Atzo, tokatu ditzaidan, gauza gogor xamar bat egitea. Duela, hiru hilabete, apirilaren amaieran, hiltzen Mitxel Longaron, bateria jole, eta lagun ondia, ba, minbizia arraro baten ondorioz, eta bueno, ba, asko bizi izan nuen berarekin, azken urte mordoan, gogoan dut, oker espaniz, lehenengo zuzenean jotzen nengoela, Julen Goikoetxearekin nengoela, Tolosako frontoi kafetegian, Elkano Browning Cream, Mikel Azpiroz teklistaren proiektu hartan, eta izan zein da tipu hau, ez? Eta izango da beste hau Longaron delako hori, ez? Bazegoen Tolosan bateria jolea handi bat, gu baino desente heldu hau bat, ezkenuen asko ezagutzen, eta, bueno, gerora, ba, kasualitateak eta elkar ezagutu genuen, bukatu zuen gurekin hainbat proiektutan jotzen, eta, bueno, ba, batez ere oso lagun izaten. Eta bere bateria niri geratzea egokitu zait, nola baite, laburtzeko. Eta atzo bere anaiarekin, Albertoarekin geratu nintzen. Eta bateria jaso nuen, eta egia esan, adena ondo, furgonetan sartu nuen, piano bat ere banuen, bere etxean, bere azken hilabete horretan, Iñaki Salvador pianista askotan etortzen zelako jotzera, eta bera teklatu batekin ibiltzen zen horre mundutik, eta esan, ba, erosiko dugu pianotxo bat, ola, ez oso garestia, baina etxean okitzeko gauzak polit egiteko, eta iraun dezala iraun behar duenak agur prozesu honek, baina behintzat duin eta txukun, eta bueno, piano hartu eta dena. Eta iritsi nintzen, lokal atarira furgonetarekin, ustu nuen bateria guztia, antxe lurrean pilatu nuen, eta nio, orduan komeriak. Eta antxene bilen ni negar malkoaren mugan, eta bapatean Goiuri agertu zen. Eta orduan hautsi egin nintzen, ja nire erantzadek abesten duen bezalaxe. Ziurrenik bazelako seguridade esparru bat, ez? Beste norbait agertu izan balitz, bortxe helduko nioken ere dramari, eta sartuko nituen bateria puxka horiek, eta horrek suposatzen zuen dena. Baina agertu zen Goiuri, eta zer guz danik, eske bota, zinuen bukatu esaldia, antxe negar batean esarkatu ginen, eta bueno, ba, uste dut Maite duta dela bateria bera jaso eraman edo hau, baino gehiago, ba, zure bizitzan negar lasai egiteko espazioak sortzen dituzten pertsona hoiei, eta atzo beste behin ere, ez da lehenengoa, Goiuriri egokitu zitzaion, kasualitatez antxe agertu zen, gimnasiora bidean zijoala.
1: Kontatu dena.
0: eta antxe hautsi nintzen, esan da bezala, ba, janirek abesten duen bezalaxe, beraz hori nere maite duta. Eta bide batez, atzo ere gogoratu nintzen, ba, Mitxel Ongaronen ibilbide luze horretan ospitalean baina aitortu zidala, nik enekien zerbait, eta zen Pantxoa eta Peiorekin bijira egin zituela, eta esate zidan, jo, kiston arrozen ditzezala, ze leloiek oso lelo borrokatzaileak ziren, eta gualakoak ginen, ez gu topera ginen, eta bapatean leloaiek jotzea eta kantatzea eta ikustea publikoan ezkerrukabil guztiak zutik, puf, oraindik ere, eta hori ospitaleko maindiretan kontatu zidan, eta nik bere ibilbidea zaskonekien, baina Pantxoa eta Peioren pasarte hau, ba, enuen buruan, eta atzo gogoratu nintzen Pantxoa eta Peio ipatzerakoan ere berarekin. Goiuri zei zarandia.
3: Zer?
0: Malko zapi. Eskerrak, soñiko txuriarekin etzinean beste la jarra jarriko nizu.
3: Pixka klinex, bai.
0: Zina zure maite duta?
1: Ja, nire maite duta da norbere buruaz barre egitea. Eta hori oso ona da, eta gomendatzen diot mundu guztiari, laguntzen du lotxa gainditzen, beldurra gainditzen, eta bueno, eta esaten dute barre egiten duzunean, zure bizitza luzatu egiten dela, ez? Bortuan, bat, norbere buruaz barre egitea da, autozaintza, esan dezakegu. Eta nik atzo, egin nuen barre nire buruaz. Ze, pasada nuen asteburua zapatilla batzuk erosten. Ze, atzo, neukan gimnasioko azterketa. Hau da, izena eman dut lagun batekin gimnasio batean, eta egin behar ziguten, ba, lehenengo balorazio moduko bat. Eta nik zapatilla berriak behar nituen. Beste, ja, xartuta, eta erdi apurtuta zauden, eta bueno, ba. Ibili naiz zapatilla berrien atzetik. Eta buelta asko eman ditut zapatillak aukeratzeko. Baina ez pentsa oinarritu naizela irizpide teknikoetan eta...
0: Hombre, zalantzarik ezkia nuen, emaja.
1: Ez. Oinarritu nahi zapatia politxen bila. Nere gustoko kolorekoak direnak, nere gustoko horma daukatenak, nere gustoko... Bueno, egia esan, ba hori, politxak nahi nituen, eta nik jo nahi nuen, guapa gimnasiora. Edo, sentitura ero, guapa gimnasiora juteko. Eta ordan denda batera joan nintzen, han ez nituen topatu guztokak, beste denda batera joan nintzen, ez nituen topatu, beste batera joan nintzen, bueno, horrela ibili nintzen, eta gainera, ba, nire egin eraman nuen, nire mutilaguna, gaixoa, gizajoa, zebala, ja, desesperatuta. Eta topatu nituen.
0: Zure mutilaguna, ziurrenik, zapatia hoien baldintza teknikoak, zure ongizate, bizkarre zurraren ongizatea, amortiguazioa, pronadore edo supinadore jar, den dena buruan ukitzen ariko zena,
1: noski bere bizitza
0: estetikatik aratago.
1: Hori da. Eta, bai.
0: Eta zuk?
1: Nik estetika. Nik estetika eta kito. Eta hainbeste buelta eman ondoren, topatu nituen gustokoak eta erosi nituen. Eta ze gertatu zen atzo, gimnasiora iritsi nintzenean. Ba, gure irakasleak esan zigula, kaixo, hasi aurretik, lehenengo gauza, zapatillak utzi behar dira armairu horretan, eta hankutxik egin behar duzue kirola. Eta hortxe barrez hasi nintzen, eta begiratzen zidan entrenatzaileak irakasleak edo baino, ze gertatzen zaio emakume honi. Eta nik jakingo bazenu, zenba buelta eman ditudan zapatilla politxak ekartzeko gimnasiora, eta ez dizute uzten, ez da ataritik pasatzen ere.
0: Baina Goiuri, kaletik, gimnasiora bideko bide horretan, hor bere funtzioa bete zuten. Hori zen helburu nagusia.
1: Jo, ba, hemen, hasiko naiz, denbora gehiago igarotzen, gimnasiotik joan etorrian, bueltaka.
0: Urrena izango da, goizean ja lanera zapati hori egin etortzea.
4: Denbora kontua da hori, Denbora kontua. Ira jamaitu horretik baietz.
1: Boa, izan zen, momentiko.

0: Ba, entzuleo gauixek gure maite dutak, baina segituan gure lehen gonbidatua aurkeztu behar dizuegu. Nire, ni risoterapi ikastaro batera apuntatu naiz, dio Gorkak.
1: Oh, ara? Oh, ederra.
0: Eta dita prokosek, egunon, edita, muxondi bat, beti gauza bera galdetzen dio nere bura, Bilbo inguru horretara, ez da egitoz ondo, iniz ez tigu oso zehatz, esan baina uste dut baietz, Bilbo tarra dela edita. Eta Bilbotik Mungiara Rafa Ruedaren biderdian hau entzuteko autoestopa egiten diet inguruko katxagorriei, baina ez omen ulertu, biderdian Rafa Rueda.

0: regreso.
1: Badakizu egutegiko egun ofizialak ospatzea gustatzen zaigula. Kroketaren eguna, tortillarena, irratiarena, askotan festa edo txantxatik egiten dugu, baina gaur serioago jarri eta benetan merezi duen garrantzia eman nahi diogu efemerideari. Gaur, irailak 8, Kooperanten nazioarteko eguna baita.
0: Que yo no busco el olvido, solo busco futuro.
1: Aurtengoan garapenerako nazioarteko lankidetzak bizi duen une kritikoa zoartarazi dute garapenerako erakundeen koordinakundeek. Egoera larriagotzen ari da. Batetik, gizarte zibilaren parte hartzerako espazioa murrizten ari delako. Bestetik, lankidetzaren aurkako politikek eta diskurtsok aurrera egin dutelako. Eta azkenik, garapenerako laguntza ofizialak jeleoak behera egiten ari direlako. Eguneko 30 baino gehiago 2024-tik 2025-era. Testu inguru horretan, balioan jarri nahi dugu Euskal Kooperanteek egin duten lana, eta beraz, Beñat Artzadun Mundukide Fundazioko kidea elkarrezketatuko dugu, 15 urte baino gehiago pasa dituena kooperante lanetan, egunon, Beñat?
2: Bai, egunon, bai.
1: Ez dakit gaur, bueno, kooperante nazioarte guguna, eta ez dakit zorionak esan behar zaizuen, baina gure aitortza doala hemendik. Agian gure entzuleren batek, ez daki zer egiten duen kooperante batek, eta hortik abiatu nahiko nuke, baina zer da kooperante izatea?
2: Kooperante, azkenean kooperante itxokera esan nahi duen bakarra da, ba, lankide, garapenerako lankide etxaren esparrua, ba, herrialde garatutik garapen bidean dagoenera joaten den persona. Bai, beste egitezu esan nahi prinsipioz. Eta bere zer egin nagusia ze izaten da? Na, ni esan nuke, gure zer intuitzat kooperantearen balio erantzi nagusia litzatekela trukea. Inorrezke ikasi eta jaiotzen, eta herrialdeek ere ikasi duten dena beste norbaiten gandik ikasi duten. Bai, euskaldunok ere nekazaritzan ez genuen bakarrik ikasi, norbaiten gandik ikasi genuen nekazaritza egiten, oburnia egiten, o edo zer gauza egiten. Kooperantean rola o balio erantzea litzateke, garapen prozesuan aurreratuago dagoen herrialde batetik, beste batetara, truk ematen dula, boize, ba, ezagutza batzuk, praktika batzuk, ohitura batzuk edo, eskura garri egiteko, ez inposatzeko, baina, disponible ipintzeko, herri horrek, berari komen izaion eran, o berak nahi duen eran, nahi duena aprobetsatu alizazteko. Hori litzateke baliorantzi nagusia. Mm-hmm. Gero, praktikan, ba, askotan, beste laguzietan pesatzen den zara, ba, administrazio asko. Mm-hmm. Opera, asko eta fakturak asko, eta horrekontuak asko, eta olako gauzak asko, baino, baliorantzi nagusia lehenengo esan dudan hori litzateke.
1: Mm-hmm. Gero, bakoitzak, bueno, dakienetik erakutsi dezake ez da, eta zu okerez banago ingenieria zara, eta bueno, Mozambiken aritu zarenean urte luzez kooperante, ba, zagit, alor tekniko horietan aritu zara, ingenieri lanetan aritu zara?
2: Ez, eta hori da, lankidezan daukagun gabezia sakon bat. Mm-hmm. Gabezia sakon bat, zeren eta dakienetik erakutsi izan duzu, gara, truke hori da, ez aklase bat emate, mm-hmm. baina truke horretan, abia punto izan berluke beste aldeak behar duena, ez norberak dakiena. Mm-hmm. Eta lankidezan dokagun, gabezia nagozetako hori da, jende gutxi izaten da, kooperante joateko prest, orduan askotan, gutxitan koinciditzen du, herri batek behar duena, eta kooperantearen aurreti asko esperientziak. Mm-hmm. Gainen txunetan pasatzen da, kooperanteak lehen dikan dituen bagaje orokorra aprobetsatuz, gauza berriak ikasi beharra gauzaietan laguntzeko. Mm-hmm. Hori da, sarri gertatzen dena.
1: Aipatu
2: lortu da.
1: Bai, noski, aipatu duzu baita, bueno, administrazio, lan administratiboak,

0: eta papera, bai. Eta bueno, zuk urte luzez egindako lanaren ondorioz, horren aldetik, ikuspuntu horren aldetik, zaildu eginda, kontua?
1: Bai, asko. Mm-hmm. Aso, ni 2000 inguruan hasi nintzen, eta ondorengo 20 urtetan asko zaildu da. Eta motibo berda, motiboa da, asko ugaritu dela, nola esaten duen modurik ez mingarrian. Ugaritu eginda, mundu hobea gotu nahi baino hemendik egin nahi duen jendea edo aparat administratiboa, ugaritu eginda orokorren, diru gehien txuna administrazioek ematen dut. Mm-hmm. Norbanakoek ematen dut egin, baina kopurutan administrazioaren da gehiena. Mm-hmm. Eta ugaritu egin dia orokorrean administrazioen esku hartzeak. Mm-hmm. Zer egin behar dan, nola egin behar dan, nun egin behar dan, motorretako eskakizunak, eta horrek ba indu karga hori handitu. Herrialdean bertan zer behar den eta nola egin behar den erabakitzeko askatasun eremua murriztu egin da. Orduan behartzen du, ba, gauza gehiago justifikatzea, azalpen gehiago ematea, eta paperean egitea. Hori da, hori gertatu egin da, bai. Gabezi behar da, sektorearen, ba, ezintasun behar da. Mm-hmm. Ezin abetu egin.
0: Hala ere, nolabait guk entzuleen artean norbait balin badago, ba, gar hori daukana edo kooperante izateko asmoa edo interesa duena, guk animatzen dugu hemendik, ez dakit nola animatuko zenuken zuk esperientzia bizita, bagian, imaginatu badagoela entzuleren bat, zu bezala xeasi zinenean, horrela dagoena, eta, bueno, pausoa eman nahi duena, baino hor da binena, ez dakiela, eman edo ez.
1: Nei esan diaten gauza nagusia da, ondo samarra ateratzen denean, zai izango dela bizitzen hori baino zeregina asebetea garriagorik edukitzea. Motivazio nagusia, gauza kondo ateratzen direnean, lankidetzen, lor daiteke jende kopuru handien jende askoren bizitzen aldaketa, oberako aldaketak eragitea. Eta hemen inguruan lan eginaz oso gutxitan edukiko da hortarako aukera. Mm-hmm. Hori da gauzari baliotsuena diferentzia itelezkoarekin. Hori esan da, presnak presto gomber du gero, hori lortzea ez da erresa. Hori lortzeko, genditu berdia, oztopolta, zeitasun asko, tartarako presto gomber da, baina ondo samarrateratzen danean, hemen ez du sekula egingo, sekula edo, osasoiko izango da hemen, olako eragina eduki alizatea beste persona batzuan bizitza.
0: Ze ederra aipatu duzun hori eta hori azpimarratu nahiko genuke eta mezu horrekin geratu, baina bueno, elkarrizketa amaitzen joateko bai galdetu nahi nizula, ze nik bota ditut dato batzuk, ez, garapenerako erakunden koordinakundeek ere aipatu dituztenak, egoera kritikoa dela lankidetzak bizi duena, eta batetik badagoela gizarte zibilaren parte hartze murritzagoa, eta bestetik bai laguntzak, eta baita lankidetzaren aurkako diskurtsoak ere. Zuk horrela ikusten duzu egoera, ilun dago?
1: Oin dela 20 urte baino, oain lankidetzak duka gure gizartean hemen presentzia txikiagoa, eta mobilizaziorako gaitasun txikiagoa. Hori ala da, horren zalantzarik ez dago. Horren aurrean bi gauza egin daitezke. Mm-hmm. Beste batzu errua eragotzi beste errua da, freskuinan oztakizenean beste errua da, eta bestea barrura behiratu eta gugau gauzako eto nola ginen itzazken ez zertu. Mm-hmm. Ni nire eritzitan gizarteak, usko gizarteak 2000 urte horretan aukera koskor bat mantzion lankidetzari, mobilizazio handi egon zan, gizartaren babes sendoa bat zegoen, hori gutxitu baldin bada, ba, sektorak ere behiratu erra daukagu, ba, ze gauzain berditu nobeto, edo hemen erdin ba, komodatu inoltegian, edo akatsa bat inoltegu no, ez? Baina, hausnarketa kanpotik baino, barrutik abiatuko nuke, arlo egiten bilgian gabiltzan jendearen gandik, eta ikusi, zehobetu leken, eta nola, gure gizarteri gombite luzatu edo gure gizartaren babesa nola lortu eta sentutu.
0: Ba, eskerrik asko Beinat hartzadu nola izola, minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko gaur, nazioarteko kooperanten egunean, oso mezu interesgarriak bota izkiguzu eta osnartzeko modukoak eta esan bezala, ba, eskerrik asko egindako lanaren gatik eta izango dugu elkarren berriro ziurrenik ere.
1: Eskerrik asko zuen.

0: Gertu norenen kantu honen urrengo minututxoarekin egingo dugu aurrera eta segituan urrengo gonbidatuak goiuri zuk zapatiak ez dituzu ekarri zure zapatia berriak, ezta?
1: Ez.
0: Biek igual frontoian aritzeko egokiak izan daitezke?
1: Ez dakit baina politiak? Jo.

0: Asko izango dira gure entzulen artean pilotan aritu izan direnak edo aritzen direnak. Eskuz, palaz, estan, xarean edo erremontean bezalaxe, ezkerparetan, trinketean edo plaza librean. Batzuk txikitan denbora pasa modura, beste batzuk gerora afizio modura ere bai. Txapelketetan parte hartuz edo besterik gabe lagun artean kirola egiteko aitzakia modura. Modalitate eta egoera asko aipatu ditugu, baina guztiek dute oinarrian pilota bera. Eta gurean hain errotuta dagoen zerbaitek iraun baldin badu, baten batek pilotak egin dituelako eta egiten dituelako izan da. Gauza guztiek bezala, pilotagintzak ere bilakaera izan du eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen proiektu bati begia botako diogu bere sortzailearekin datozen minutuetan. Gariko Itzagirre Zabalek pilotak egiteko makina bat sortu du eta Gipuzkoan ekintzaileen artean banatzen den ekin saria ere irabazi du. Kiski pilotak egitasmoaren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu sortzailea bera bigarren kafera. Garikoitz, egun honetan ongi etorri.
1: Egun on zuei ere.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, Garikoitz, laster sartuko gara pilota makinaren inguruan, baina gonbidatu guztiei hasieran galdera batzuk egiten dizkiegu eta dinamika hori Goiurik azalduko dizu.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hortik eratorrita galdera bat egingo dut. Beraz, hitzak dira: pelikula, funerala, bilatzailea edo laudorioa. Eta zuk aukeratu behar duzu lauetako bat.
1: Funerala.
2: Funerala, ba, galdera da. Ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Batzuk ekartzen dute pentsatuta, zehitzei dute etxean, beste batzuk lehen aldiz tokatzen zaie galdera hori erantzutea. Eraz, nola nahi duzuzuk?
1: Ba, ez dut sekula pentsatu, baina zozete iztea dan momentua, ba, pixkat, alaia baita izan dadiela ingurukok, bastakitu, elkartu, eta lunch bat o danak partekatu eta ba bueno, bertan txiste parea kontatu tamien ta pixkat postu ta eta bueno, ba momentu triste horri ba bueno, alaitasun pixka jarri ta lei de vida esatana ba jaiotzen gain ospatzen bezala ba alde egiten den bai ba bueno, este ospakizun bat eman da.
2: Ba bueno,
0: hori da
2: ospakizuna.
0: Umore kutxu askotan Erantzun izan dugu, hori txistearen ez nik ez nuen behin erantzun, txiste parea kontatzearen esan du, hori ere ez da txarra, askotan ez dakizun ondik asmatu, eta akaso, ba, espero ez duzun erreakzioen ematere, jendeari, ba, uste gabean, barra eragiteak ere, borrolako momentu batean, ba...
2: Ondo aukeratu behar txista zein kontatzen
0: bai,
2: da,
0: bai, hori da, ondo aukeratu behar nork eta nola kontatzen
2: oh,
0: da, tira. Garikoitz, esan dugu, pilotak egiteko makina, aipatu dugu, asko izango direla gure entzulen artean, pilotan arituak edo aritzen direnak, zuzeu ere... pilotan aritua, oker ezpanago?
1: Bai, bost urtekin hasi nintzen ni eskuz jogatzen, eta ja emezortzikin esku alde batea utzi nun, da palan hasi nintzen, eta gaur egun arte hortan txe.
0: Gaur egun eret, ba, diarduzu aritzitzara?
1: Bai.
0: Eta pilotako afizio hori, ikusten da, txiki-txikitatik izan duzula, eta ez dakit, bat noiz hasten ote den pilota jokoa zaratako pilotetan bertan, eta pilota gintza horretan fijatzen?
1: Bueno, nire kontun, nire gurasok urretxuko frontoiko taberna izan zuen, da horrek gaiera ina hundia biko zon. Bueno, nik beti karron ja, beti pelota bat, eta pala txiki bat ematen ditun, hasi que berezkoare bai, zozekarri nula emateo.
0: Esan duzu, eskuzaritua, ondoren palara pasatakoa, beraz, pelota mota ezberdinak ere ezagutu izan dituzu. Beti ganiko ditu izan dizute arreta horla material ezberdinak eta pelota mota ezberdinak?
1: Ez, beti ganik ez. Pixka ja pelota egiten hasi nintzen, momentun hasi nintzen, eta ja palan jolasten hasi nintzen ene bai, pelota mota ezberdinek ezagutzen, eta ja eskuzko pelota egiten hastezan ema gainontzeko pelotatan eia fijatzen guten zea, ja detaile guztita gatzen zea, garai baten kasoik etzino nahiten, baina bertan sartzezan ene ja dana eta zartzeza fijatzen da horra astea kuriosidadea pixkat etortzen.
0: Eta kuriosidade horri bidea eman zenion, pelota gintzara edo, ba, jauzia edo egintzen nuen, mundu horretan murgiltzen hasi zinen, noiz eta nola izan zen momenturen bat, ba, egira hasiko naiz edo izan zen horrela mugarri jotzen duzun uneren bat baduzu gogoan?
1: Hanik amairo amala urte dugu egonitun, eta guztu eskolan asinatura bat deneugan artisautzakoa. Eta kasualia ez ban pelota egiteko materiala zion, ez da ginundik azalduko zen, baina obra ikusita eta ni pelotan jolastuta pelota bat itea zen egokin ez, eta ni nun pelota bat bueno, antzeko zerbait, eta guztu hain nun, eta gabonaietan guraso izan pelota egiteko materiala eskatu nien, eta bueno, ala nola lortu ziaten da hortxe hasi izan pixkat ibilbidea.
2: Jo, ebida ze gauza txikiek aldatzen duten gero zure etorkizuna, eh? Zure ibilbidea ba, edo behin bizilagunaren bizikleta hartu nuelako, edo behin amonak erakutsi zidalako txurroak egiten, eta gero bidea egiten duzu, ze polita.
0: Bai, eta uste dut horretxe berak harikoitz emango digula bidea, ba, pixka pilota gintzen ere murgiltzeko. Amairu amala urterekin lehendabiziko aldiz pilota bat egiteko burutazio izan zuen garikoitzak, ark zertzegien pilotak egiteari buruz.
1: Ezer ez, ez nik eta irakaslege ezer gutxi. Geneuken azan materiala, eta bueno, pelota nolako azan bazen egin, baina nola egiten zan ez. Eta hola xe dago ez, etxen dauk edo horreta garri hartan indakoa, eta bueno, pixkat grazia iteo hain ikustezunen, baina mea ilusioz gordetzen den gauza da ez, lehenengo indako pelota hori eta bueno, oin iteitugun pelota egin arte, ba, pelota asko eta asko inbarra izan dira ondo inalizateko.
0: Nola azalduko zenuk horrela sarrera orokor modura, nola, kaso entzuleren artean egongo da, pelota partia ikusi, baina pelota bat nola egiten denaren ba, ezagutza askorik ez duen entzuleak izango ditugu, modu orokorrean azaltzeko nola egiten da pilota bat?
1: Ba, pelota kiskia, nukleoa kiskia ditzen zaio, segun ze pelota mota kiski hori material desberdinetako izaten da, eta ondoren eramaten du artile mota bat, bi artile mota normalen erabiltzitu segun ze pelota mota egiten den, ari kapa fin bat ja erabat borobiltzeko, eta gero ja ahuntz larrukin josten da normalean.
0: Pazientzia hundio eskatzen duela nada?
1: Pazientzia bai, baina bueno, nahi deskonektatzen laguntzen dit. Azkenen bueno, burua hortan zentrauta papiskat deskonekta bitezu eta guztu egiten duten gauza.
0: Nik ere dena esaten hasita, guk ere eskolan izan genuen, irakasle bat artisautza ba, ikasgai horretan, ba, berak eragin zigun hola baitere, ba, pelotak egin behar genitzuela, eta dena esaten esita, ba, nireak borobiletik gehi egietzuen izan, gehiago, koarratotik gehiago geratu zitzen, baldar xamarran ez horrela eskulan eta, baina gukere izan genuen lehen esperientzia hori, gari, ura egin ostean, beste asko eta asko etorri dira, nolako bidea izan da, zure pilota gintzako bide hori?
1: Bueno, hasieran iten ditun pelota danak etxen geratzen zian, ose, iten nun guztau ditelako itea, baina pelota txarrak zian, da gaina, ba, inorrek etzizkian eskatzen, inorrek etzian ezautzen, eta asko inondoren baia pixkanaka ba ondo gertukon bat, edo enteratzen dala ite izuzula, eta bere ba, sementzat, o bilobantzat, edo ba, eskatze izula pelota mat, hola pixkanaka hasi, eta bueno, behintzat indako pelota ja ba, irtera bat ematen hasi nintzen, ez? Azkenen, ba, bueno, materialan kostua eta hola baita, ba ordaingo alizateko ondo etorri ditzaiten, eta azkenen urtetan, irulau urtetan izan daia ba, gehiago ezagutaraztea eman izela eta saltoa eman detena.
0: Pelota bat egitearen prozesua gutxi gora berakari, zenbat denbora eskatzen du, ez dakit, akaso egun batean bat egin diteke, edo denbora behar du, prozesu luzeago izaten da, nola izaten da?
1: Bueno, eta gero pelotan arabera. Segon tokeko pelotako pelota goxuak, eta kategorian arabera bai, bazarnia ume txiki batentzako pelota batin, edo heldu batentzako, ez? Horren, bueno, eskuzin da, tardot ditzazkezu 40 minutu igual, pelota bat iten.
0: Askotan aipatzen da, ez, hauzuk aipatuzu, kategoriak daudela, eskuzko, ba, profesional, eta ja, behin, kategoria batzutatik gora dabiltzenetan, askotan ikusten ditugu, 105 gramo inguruko pilotak, alderaketa bat egite aldera, eta entzulak testu ingura purba jardezan, gaztetxo aurra siberri batzuk erabiltzen dituzten pelota goxoietako batek, zenbateko pixua izaten dugu txigora bera?
1: Bueno, 405 gramo inguru izaten dira eskatze izkiaten txikienak, eta hortik gora, ba, 105-120koa baita indan hau ez dira profesionalenak gehien pixatzutenak, asko ba, boioak eta hola itenak eskoak eta iteko ba, haundik izaten dira, eta 105-120 gramoa ino, ba, batzuk eskatze izkiate bai.
0: Zuzeu esan duzu, eskatu egiten dizkidate, horrek esan nahi duen karruzko pelotak egiten direla, eta jendeak eskatzen dizkizu, ezaugarri zehaz batzuk dituztenak, askotan gero pelota mankizutena entzuten ditugu ez, pelota biziak, azpitik gehiago dabiltzanak, bote gehiago daukatenak, ezaugarri horien arabera egiten dira, edo pelota bat egiten ari zarenean, badago beti ere, ez dakit, sorpresa faktore bat edo, pelotak izan ditzaken ezaugarrien inguruan.
1: Bueno, batzuk ba, esaten diate partikularra gehien bat, ba, urte asko jokatu gabe damazkinak, ba, gutxi gara bera gomendio eske, ez, ba, nize gomendatzen duten, eta estatu zuzenen pelota klase bat eskatziate, bai, txapelketa bat antolatu behar dutelako ez dakize frontoietan, eta frontoi horren ba, lurraren eta paretaren kualidaden arabera, ba, pelota mota bat, o beste eskatzen diate.
0: Hor, pelota egiterako orduan, ez dakit, ezaugarri horiek aplikatzerako garaian zer den garrantzitsua, erabiltzen den materiala edo material hori pelotan bertan nola ezartzen den?
1: Biak.
0: Bi gauzak.
1: Biak, bai, materiala, bueno, ariaren presioarekin bai, jokatu hori, eta gero oso garrantzitsua, ba, larruare bai, eh? Segun ze pelota lekutan jokatu behar dan, ba, larru egokia aukeratzea baita garrantzitsua da.
0: Beraz, esan dugu, pelotak egiteko prozesu horretan murgildu zinela, behin amairu amala urte zenituen hartan, ba, sortutako zaletasunaren bidetik, eta sarren ere ipatu dugu, gari, pelotak egiteko makina bat egin duzula, edo horregatik bintza sari bat eman dizutela, konta guzu apur bat nola etorri den makinaren kontu hau?
1: Ba, bueno, nik denbora desenten ara baina ideia horrekin burun, eta ba, Google eskolara jo nintzen, bertan ikasitakoa naiz, hauen dela gutxe arte bertan lanen ibili naiz, eta bueno, bertako zuzendaritza ekipoakin eta komentatu nuen, ideia gustatu ditzaien, eta pixkanaka lanen hasi ginen, ba, prototipoa sortzen. Oraindik ez da makina bat, prototipoa da, ajuste asko iten nahi ganak, oraindik ba, nahi duen pelota ba, bateatzeko bertatik, eta ja prototip hori ja ondo osatuta okonen, baina makina horren pausoria emango dugu.
0: Aukarezpanok automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako teknikaria ere bazara, horrek esan nahi du teknologiaren alor hori eta ondo kontrolatzen duzula. Ez dakit, aspaldidanik ikusten zenuen, hau da, mundu honetan ezagutza jasotzen hasi zinenetik buruan bazenuen ideia hori, akaso pelotak makina bidez ere egiteko aukera hori egon zitekeela?
1: Gutxura era momentu horretan etorri zitzaiten ideia, ziklori ikastenen nintzenen ja pixkat. Baina hasieran ideia hola txikik etortza izkizu, baina denborakin ikusten honen etziala juten da geroz da eta presente gona eukela eta esan, bueno, pausua eman bar da eta ikusi agarren mendik zauze sortzea bada hon, o igual ez.
0: Eta ematen du badagoela zerbait egite, esan duzu aproba ugari eta egiten ari zaretela, garikoitze, horrela bat batean pentsatuta, uztartzen dira, ez, oso mundu artisau bat edo oso langintza artisau bat eta kasu honetan makinarekin teknologia ezartzen da. Ondo uztartzen dira, ondo ezkontzen dira bi alor horiek, gaina alor artisau eta teknologiarena.
1: Bai, osea, guk ez deu nahi alor artisau hori alde batea utzi ta dena automatizatzen, azkenen bin arteko konpaginazio bat itea da. Pelota guztia ez da momentuz zeintzat makinekin ingo, osea, zati artiso ba, baita ukiko da, eskuzin barreko zatiren bat, baina bueno, da gure nire ideia da behintzat oain arte pelotak indian metodo berdinak erabiliz eta material berdinak mantenduz ba, pixkat prozesu batzuk automatizatzea, ba, pelota dauken iteko esentzia hori galdua.
0: Horre, aipatu dugu hasieran, zuk esan duzu, kiskitik abietzen dela pelota egitearen prozesu, eta azkenean ba, larrua jostearekin amaitzen dela. Ez dakit teknologia fase ezberdin horietan guztietan aplikatu daiteke, edo badira bai ala bai, eskuz egin beharrekoak, eta gero, bai akaso aldi berean izan daitezke, teknologiak erraztu ditzakeen faseak badira, ezberdintzen dira fase horiek pelota egintza horretan?
1: Momentuz, erraztuko dugu fase bat. Lanen gabiltzan prototipo honekin fase bat aurreztuko dugu. Biharko gunen, ba ez dakigu igual pelota oso bat alkoa makinakin nien, baina momentuz, bueno, fase, lan gehien emateun fasea automatizatzea zan helburua eta hortan gabiltza. Gero ja ba, pelota josita bar, ba, momentuz eskuzingo dira.
0: Horrelakoetan, ez dakit, ni behintzat teknologia aldetik eta ez daukat ezagutza gehiegirik, gauza bada, guk nik ideia bat izan dezake buruan, ez makina bat egin behar dut, alako gauza egiteko, izan daiteke edo zer. Kasu horietan, ezagutza behar da, teknologia aplikatzeko ere, ba, ez da edo nork ezin duegin, ezagutza bat behar da, ez dakit komplexua da, horrelako teknologia bat makina batean aplikatzea, ez dakit programazio kontua den, zer den, prozesu komplexua izaten da.
1: Bai, komplexua da, eta bueno, nik ideiak baneuzka nola inda, gauzatzu jakina, baina argi nuken laguntza bar nola horretik junintzen Google eskola eta bertan ba, jende batek baino gehiago lagundu dit prozesu hontan da laguntzen nahi zaizkit eta azkenen ba, denon ezagutzak ba, nahi tazkok izan dira hau aurrera eramateko, azkenen batzuk arlo bat gehiago kontrolatzen dugu, bestatzu beste bat eta nik uste danon elkarlanen ba, hauza polikiagatea izkela.
0: Egongo zen, lehendabiziko pilota bat makinaren laguntzarekin edo egintzena, esan duzu prozesuan ba, proba eta proba ari zaretela, ez dizugu eskatuko gauza gehiegirik nahi ez baduzu kontatzerik, baina ari zarete, esan bilakaera hori nabaritzen ari zarete aurrera urratsak ematen.
1: Bai. Aia. Ta bueno, emaitza txiki lortzen nahia, baina hendik gauza batzuk bauzkau perfekzionatzeko eta horta lanen jarraituko, nahi ditugun pelota behar bezala inarte, dena ondo ajustau, metodo ezberdina probatu, eta aber Leicester ondo iteko gaian.
0: Bueno, hori ere goiuri, poza ematen du, aurrera begira jada, ikusten dela ez daudetela horre nolabait ere, ez dakit, komatxon artean esan da ataskatuta, ari zaretela urratsak ematen, eta aurrera begira ere, baduzuela gauzak egiten jarraitzeko asmoa, horrela inork gutxik entzuten gaituela. Lehen da bizi atera zen pilota, espero zenuen bezala atera zen, okerrago, hobeto, makina erabili zenuten lehen da biziko
2: saia bezala.
0: Hori da, nire bezala kuadratu atera zen, lehen da biziko saia kerarek zen maitza mantzuen.
1: Ba, uste baino txukunago atera zen. Uste baino txukunago, hendik esate izut, ba, asko dago. Asko zen hobetzeko, hobetu dut, eta hobetzeko dago. Baina, bai, lehenengo gura atera zen, nahiko guztua. Niko gustoa lortu dago maitzakin.
0: Eskuz erabiltzeko pelotez ari gara, Garikoitz, edo erramintan erabiltzeko pelotak, edo nolakoak dira egiten dituzuna denetik, edo...
1: Momentuz eskuz. Asmoa da, hemen digutxia, modalia desberdinetan ja pasatzen azkenen pelota egiteko prozesua nahiko antzekoa da. Gainontzeko arlotan baita pelota beharra bat dau, orduan, momentuz eskuz, baina ja zabaltzea da... Asmoa ja, erramientako pelotak eta egitea baita.
0: Sarreran aipatu dugu, Garikoitz, zure proiektu honek, makina honek ere sari bat jaso duela, Gipuzkoako ekintzailetza ekin saria, bueno, pentsatzen dut, alde batetik pozgarri izango dela ez, horrelako zuk egindako zerbait, horrelako errekonozimendu bat jasotzea, eta irakurri duaren arabera, bueno, proiektuak aurrera egin alizateko ere, bide ematen duen sari bada, ez da?
1: Bai, azkenen motivazio estra bat ematizu, gauzak ondo iten aianan seinale dela, eta hontan jarraitu behar deula, eta bueno, bai, oain iraien sario ekonomikoa zaparte bat mentorizazio batzuk zekartzan sarionek, eta bain ja iraien hasiko geha ja jotak horrekin.
0: Pentsatzen dut, ez dakit, nik kuriositatea sortu digun bezala, inguruan, bai ezagunak, inguruan pilotan ibiltzen diren jendea, pentsatzen dut, zu ere pilota munduan ibilitako izan da, pilota eskola ezberdinetan eta ezagunak eta izango dituzula, pentsatzen dut haien artean ere kuriositatea sortuko zuela, ez? Makinaren kontuak.
1: Bai, jende desente komentatu dit, azkenen medio desberdinetan ateazan notizi bat izan zen, eta jende desente entera duzan, azkenen pelota munduan gabiltzana pelota inguruko notizik eta normalen irakurtze ditugu, eta hoxe, jende askok irakurrizu notizia, eta bueno, zorionak mandizkit, eta gaian ingurun galdeture bai.
0: Ikusten dugu aurrera begirako, bueno, pausoak edo nahiko definituta edo burua mintzate badarabiltz kizula, ez dakit aurrera begira makinarekin bilakaera izaten jarraitzea den asmoa, edo lehendabizi orain daukazuena ondo egonkortu edo ondo doitu, nolabait esateko emaitzalik eta gustokoenak edo egokienak lortze aldera, pentsatzen dut pausoz pauso egin beharreko bidea izango dela, ez aurrera begira bai, baina kaso gehiegi begiratu gabe ere daukazuen egonkortzen izango diralaren urratsak.
1: Bai, oraingoz eskolan prototipoekin jarraituko dugu eta bestalde mentorizazio enpresa desberdinekin mentorizazio prozesuan jarraitukoet, bai ja prototipo honetatik abiatuta, bai ja makina hau diseinatuta fabrikatzeko prozesu honekin hasteko.
0: Uste dute lehendabiziko kafe hau hartu dugula Garikoitz, baina aurrera begira, hemendik hilabete batzuetara lehen hartu eman hau egin ostean, etorriko diren evoluzio, bilakaera edo urrengo urratxin inguruan ere, beste kafetxo bat hartzeko gonbidapena luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaurkoan zure proiektuaren ondik norakoak azaltzeagatik, eta esan dagoa, aurrera begira ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zuei.

0: Entzuleok, ba, hain kirolzaleak ez pasarete, baina musikazaleak bazarete, guk esku pelotatik musika jaialdietara egingo dugu bidea, zuen baimenarekin behintzat eta hurrengo minutuetan.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: voy a escribir algo que duela, porque me jode que todo se muera. Puedo dormir.
1: Ikasturtea abiatu dela eta, triste zaudeten horientzat, plan badaukat. Musika jaialdi bat. Festivalak ez direlako soilik udako kontuak, badator Boga Boga Festivala. Irailaren 10etik 13ra, Donostian, berriz ere, musika independentearen topagune bihurtuko da, nazioarteko zein euskal artistekin.
0: Estar muy abajo.
1: Hace frío. Donostiako hirugunetan zabalduko da jaialdia, Miramar Jauregian, Easo Plazan eta Dabadaban. Laugarren edizioak berrikuntzak ere baditu ordea. Guzti horretaz sakonago hitz egiteko, telefonoz bestalde dugu Iñaki Otalola. Egunon, Iñaki?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, bueno, laugarren edizioa da urtengoa, baina izango da agian festivalaren berri orain arte izan ez duenik. Azaldu iguzu, zer da Boga Boga Festivala?
2: Boga Boga Festivala... esan duzuen bezala musika independentea erdigunean jaialdi jartzea eta jaialdi berezi bat da, ez? Donostian formatu propio bat sortzea nahi izan dugu eta hau da, esan duzuen bezala laugarren edizioa, oso pozik gaude.
1: Ondo, ondo. Aipatu dugu hirugune izango dituela, guneka jongo gera pixka bat ere estena aztertzen, Miramar Jauregia agian zentrala izan daitekena, nazioarteko artisten leio bezala izendatu duzue, zein estilo eta musikari ikusiko ditugu bertan?
2: Bueno, Miramarrean, gauzasko ikusiko ditugu, Sebastian Tellier, aipatu behar dugu, guretzat aurtengo izan berezenatuko bat delako, pop elegantea edo relato izena jarri dezakegu, ez? Gero, Alice Fue Belu jungo da, zukereko sekulako zuzeneko zuzen bat dauka, eta, elektronikaren aldetik mid edo unroxan bezalako proposamenak ditugu, atzerritatik etortzen dira eta proposamen oso interesgarriak dela uste dugu. Gero baita ere Mursego edo Merina Gris eduko dugu bertako ezenatik bai.
1: Gainera Mursegok ikuskezun berriaren estreinaldia izango du eta oker ez balima naiz zuzendu Iñaki, Merina Grisek Donostian eskainiko duen kontzertu bakarra izango da, ez? Miramarrekoa.
2: Bai, hori da, horrentzako ez dutela hemen ekitalditik eduki, eta larun batean gurekin eduko ditugu, bai, Merina.
1: Ondo, ondo. Eta Easo Plazara jo nahiko nuke oraintxe, doako agertokia eta musika emergenten estena moduan aurkeztu duzuelako festivalaren akaso alderdirik kalekoena. Zer aurkituko dugu bertaratzen garenok?
2: Bale, hor daukagu, hemen Euskal Herriko talde, asko interesgarriak, badaukagu Bark, Gaiu, Erriko Auzotik, gero Kataluniatik daukagu Remir de Cala Fresca, oso proposamen oso freskoa dela uste dugu. Gero, Marte Lazarte izango dugu, punk edo hardcore zuzen garrantzitsua daukate, eta, baita ere, zen gehiago, gero daukagu Julia Sabate, baita ere, Urbana edo fusioia egiten duen katalar emakumea, pero Lorea Argarate eduko dugu Donostiarra eta Rudi Gerbaita ere Joseba Itazokirekin jokatuko dute eta bai.
1: estenan hitza beraz denetariko taldeekin, baina egia da musikaz gaindi Easo Plaza topagune berezia sortzeko apostua ere egin duzuela eta aurten gainera merkada badillo Easo Plazara itzuliko dela, ez? Zer aurkituko dugu bertan?
2: Bai, bueno, merkada badilloa berrogeita maledo postuak izango ditugu, bertako artistauak eta, bueno, bigarren eskuko gauzak aurkituko ditugu, gero, musika eta diska postuak baita ere, eta, bueno, zerbait dateko eta jateko ere postuak eduko ditugu, bai.
1: Eta Easo Plaza atzean utzita, daba izango da, hirugarren gune.